0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, פרק של מחורים, מבית כאן הסקטים.
1: נדבר רגע על הלוחמים, כי היו כמה מאות אלפים כאלה. המערכת הגופנית שאנחנו צריכים בשביל לחימה, היא 180 מעלות מהמערכת הגופנית שאנחנו צריכים בשביל לקרוא לילד סיפור לפני השינה. האחת, זה מערכת שאנחנו קוראים לה מערכת הסימפתטית, היא מערכת הדריכות, הרוצים להיות בפול ערנות, והשנייה היא בדיוק ההפך. היא בדיוק המערכת שאנחנו קוראים לה הפרסימפתטית, המערכת של הרוגע. עכשיו, מעזה לתל אביב, כמה זה שעתיים וחצי? המערכות שלי לא משנות תקליט בשעתיים וחצי, שם בדיוק נכנס הפייסל, שם בדיוק נכנס הדרינק, שם בדיוק נכנס הדבר, כי זה על גבול האתגר הלא אנושי.
2: מחורים, שיחות על התמכרות עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
3: היי אורי.
4: אהלן אילן.
3: אתם באתן על מחורים, העסקת בו מחורים וגם מחורות, מדברים בפתיחות ובכנות על ההתמכרות, וגם, אולי בעיקר, על ההחלמה ממנה.
4: אינשאללה. בהמשך לפרק שאלינו כאן רק שנינו, אילן, בעקבות המלחמה, נחזור היום לעסוק בנושא למעין פרק השלמה, אבל הפעם היא זווית שנראה לנו שלא מקבלת מספיק מקום בתקופה הקשה הזאת.
3: כן, כי הרי יש כל כך הרבה אנשים שסובלים מאלם קרב, וטראומה שהמקור שלה, כמו שיש לנו פה לא מעט מזה במלחמות, ובטח שהרבה יותר מאי פעם בשנתיים שלוש האחרונות. וזה מביא אותם לקצה. ואז הם מוצאים את עצמם נאלצים להתמודד גם עם המרכיב ההתמכרותי. בתכלס, מה יותר מתבקש מלעשות סמים או להשתמש בדברים אחרים שהם, אתה יודע, הם אינסופיים בתקופה התפוקה הזאת?
4: אז כדי לדבר על זה, באמת התקשרנו לאח שלנו, חברנו, פרופסור שאולי לברן, שהוא מייסד שותף במרכז הישראלי להתמכרויות וחוקר את התחום. אהלן שאולי.
1: אהלן אורי, אילן, כיף לראות אתכם.
3: שיחה עם שאולי נערכת שלא כהרגלנו בזום.
1: אז קודם כל אני אגיד שעוד הרבה לפני שאני איש מקצוע, אני אזרח במדינת ישראל. אבל אני אומר את זה כי אני חושב שאחד הדברים שמאפיינים את התקופה הזו, שאף אחד מאיתנו לא חף מלהיות חשוף לרמות הסטרס הבלתי רגילות של השנתיים וחצי האחרונות. אז לא צריך להיות איש מקצוע כדי להגיד, חבר, קורה כאן משהו לא טבעי, ולפעמים כשאנחנו פונים לכל מיני חומרים, אפשר להסתכל על זה כמעט כמו תגובה טבעית למציאות לא טבעית. יש היום הרבה יותר דיבור על פוסט-טראומה ממה שהיה אי פעם, ויש לנו, לשלושתנו ולשכמותינו, הזדמנות גם לעשות את החיבור שמזמן היה צריך לעשות במדינת ישראל, בין פוסט-טראומה להתמכרות. אתם יודעים, אתה מסתכל על ארצות הברית, אפשר לא ללמוד הרבה דברים מארצות הברית, אבל יש שם לפעמים קמפיינים של, אם אתה סובל מפוסט-טראומה, כנראה שפיתחת גם התמכרות, דבר איתנו. תקלטו.
3: וואלה.
1: ממש כאורים, אם יש לך פוסט-טראומה, יש סיכוי גבוה שגם פיתחת התמכרות, דבר איתנו. כאן אתם זוכרים אולי את הקטע של אודי קאגן לפני איזה כמה חודשים שהוא יצא וכולם פרגנו
5: ותמיד מתישהו בכנסים האלה עולה אותה שאלה כשאני מדבר על הסמים ועל האלכוהול ועל ההתמכרויות בכלל ועל הכל מישהו תמיד שואל למה תמיד טראומה מכל סוג עזבו למה זה הולך יד ביד עם אלכוהול וסמים והתמכרויות ותחליפים וכל הדברים האלה כי בשנים הכי קשות עד היום אבל בשנים הכי קשות שהתמודדתי עם הדבר הזה היה לי קול בתוך הראש שהיה אומר לי את הדברים הכי קשים בעולם. לא הייתי צריך בכלל אויבים, כי היה לי אותו. זה השותף הגרוע בעולם. רק הייתי פותח את העיניים בבוקר, והוא היה מתחיל לדבר. ואומר לי, איך עשית את הדברים שעשית?
1: מה שאני שמעתי, זה הדיבור שלו על ההתמכרות. כולם דיברו על הפוסט-טראומה, ואני אמרתי רגע, אבל מה שבאמת היה שם, זה הפוסט-טראומה והחיבור להתמכרות.
4: חוץ ממחורים, אני שמעתי את זה וישר דיברתי עם מירי על זה שכן, וואו, הוא מדבר על איך שהוא ניסה להתמודד עם זה, הוא ממש מזכיר את ההתמכרות, הוא לא יודע אם הוא קרא לה בשם, אבל זה היה אחד לאחד זה.
1: למי שמכיר טוב וחי את התחום, זה היה שם על מלא, ואני חושב ששם יש לנו עוד עבודה לעשות. כי החיבור הוא כל כך טריוויאלי ומובן, אני אפילו ארחיב אותו עוד יותר. זה לא רק בין פוסט-טראומה והתמכרות, זה בין רמות סטרס קבועות ושימוש בכלל. הקצה של סטרס זה פוסט-טראומה, הקצה של שימוש זה התמכרות, אבל אם אנחנו מסתכלים על 10 מיליון איש שגרים כאן, כולם חשופים לסטרס, וחלק גדול יפנו למשהו. אז זה מה שמעסיק אותי בתקופה הזו, איך אנחנו מנצלים את התקופה ומדברים את הדיבור שכנראה צריך להיות מדובר עוד מ-73, מה שנקרא.
3: אפשר להגיד שאתה בעצם מן משפך שמתנגזים אליו המון אנשים שחווים, בתקופה הזאת בעיקר, המון אנשים שחווים משברים נפשיים על רקע התמכרותי. אז איך אומרים באולפני החדשות? תן לנו תמונת מצב.
1: נדמה לי שהכל נהיה קצת יותר קשה וגרוע. הכוונה היא, אני אגיד אולי קצת משהו אחר, משהו שיותר מזכיר אותי מהקורונה. מי שהכל היה לו מסודר והכל טוב ומערכת התמיכה טובה והוא נמצא ככה עטוף, אז לפעמים גם הימים האלה הם טובים. מתכנסים חזרה הביתה ויש לי את הסביבה אוהבת. מי שהיה לו רע, אני חושב שהימים האלה הם יותר גרועים. אז זה קצת ההתרשמות הלגמרי, אתה יודע, off the bat שלי, שדברים נהיים הרבה יותר קיצוניים. אני חושב שאחד האתגרים הכי גדולים בתקופה הזו, זה איך לא לזלוג ולהחמיר את המצב. כלומר, איך מי שלא משתמש שלא יתחיל להשתמש, איך מי שמשתמש קצת לא יתחיל להשתמש הרבה, מי שכבר נגמל, איך הוא לא חוזר. כלומר, לכל הפחות, מינימום, איך אנחנו לא מחמירים את המצב. יש תקופות שאנחנו אומרים לכולם, יאללה, בואו לטיפול, צריכים טיפול. הלוואי שזה המצב גם עכשיו, אני רוצה להיות רגע ריאלי וגם צנוע ולהגיד, קודם כל בוא נגמור את התקופה הזו שהמצב לא יותר חמור. מישהו יכול להרים את הכפפה ולפנות לטיפול עכשיו, בגלל שאולי הוא הגיע לתחתית או הוא הגיע לסבל בלתי נסבל, או איני יכול עוד, מה טוב. אבל לפחות שלא נגמור את זה במצב הרבה יותר גרוע.
3: זה מוביל אותי לשאלה השנייה שרציתי לשאול לך. אתה יודע, באולפני טלוויזיה, אני די נמנע מזה, אבל לא יכול תמיד. אבל תפס אותי איזה קטע שראיתי איזה דיון ארוך מאוד במה לעשות כשאתה נוסע באוטו ויש אזעקה. האם לשכב ליד האוטו, מתחת לאוטו, האם לשכב 2 מטרים מהאוטו. ומצד שני, אני לא יודע אם יש כזה דיון או מישהו שתופס את הכיסא אחרי שהוא יצא מאולפן ונכנס ואומר, אוקיי, עכשיו אחרי שדיברנו על מה לעשות כשאתה נוסע באוטו, מה לעשות אם אתה פוסט-טראומטי? מה לעשות כשזה תופס אותך בעניין הזה? הזמינו אותך לדבר למשל על הדבר הזה באיזה אולפן ספציפית? הנחיות לציבור?
1: זו שאלה סופר חשובה ומעניינת. אני חושב שגם אם אתה לא פוסט-טראומטי, קודם כל, הרע שהדבר הזה עושה, לפני שאני צריך להיכנס לממד, אז אתה לא צריך להיות פוסט-טראומטי כדי לקפוץ כל רגע כאן, כי זה מקפיץ אותנו כל רגע.
4: כן, אתה מתכוון לכל ההתראות בטלפון.
3: אתה מצביע לטלפון.
1: אני מצביע על הטלפון, נכון, אנחנו בזום, אני מצביע על הטלפון כי ההתראות האלה מקפיצות את הנשמה מהבפנוכו, נכון? כלומר, זה, אז גם אם אתה לא פוסט-טראומטי, אתה בדריכות ובעוררות יתר בתקופה הזו, נכון? עכשיו, הנפש
4: והמוח... אבל ההתראות בפרדס חנה, איפה שאתה נמצא, הסאונד של זה, זה כזה של נבל, לא?
1: זה... למרות שאני חייב להגיד שכשהשתן עלה לנו קצת לראש בשבוע האחרון, והתחלנו להשוויץ בפני החברים שלנו במרכז הארץ, תוך יומיים המצב התאפס ואנחנו מבנים חצי מהלילה בממם. אז מה שנקרא, הענבה טובה לו לאדם. אז הרגענו קצת את ה... אבל תחשבו רגע שהמיינד שלנו, המוח וגם הנפש, יש גבול כמה יכולה להיות בדריכות. מישהו מכם שראה אי פעם National Geographic רואה שגם האירוע הכי דרמטי, יש לו התחלה, יש לו אמצע, יש לו סוף. הוא נגמר בשלב מסוים, המרדף הזה, הוא נגמר בשלב מסוים. אנחנו כאן בשנתיים וחצי האחרונות, ואז בשבועיים האחרונים, בדריכות מתמדת. אין דבר כזה לחיות בדריכות מתמדת. האדם צריך או לבסט את עצמו כלפי פנים, או שהוא יחפש משהו חיצוני כדי לבסט את עצמו. אבל הנחת היסוד היא שאיזשהו ויסות אתה צריך. ואני חושב שכאן ראוי היה כמה שיותר ללמד אנשים כל אמצעי ויסות שיכול להיות, וגם להבין שגם אם פונים לחומר חיצוני, ונדמה לי שאורי, אני פעם שמעתי אותך אולי בשיחה הקודמת בינינו, מדבר על גלידה או על דברים אחרים, אז כן, גלידה כנראה יותר
4: גדולית. מי מדבר על גלידה לא יכול להיות.
1: לא יכול להיות.
4: אתה מדבר, די, סתם.
1: אבל גם שמותר ליצור איזשהו מדרג, אז נשימות זה פנטסטי, אבל כן, גלידה יותר טובה מג'וינטלר, חלק גדול מהאנשים. כלומר, שאנחנו צריכים להכיר בזה, שלא נוכל לחיות בדריכות מתמדת, שאנחנו צריכים איכשהו לבסט את עצמנו, שלא כל האמצעים נולדו שווים, ושבוא נעשה איזשהו מורה נבוכים בכל זאת, כמה שיותר נמצא את אמצעי הוויסות כלפי פנים נהדר, כמה שיותר נפנה למישהו קרוב, עוד יותר טוב. איפה נמצאים סרטונים ובינג'ים בדברים האלה? איפה נמצא אוכל בדברים האלה? איפה נמצא אלכוהול, וויד, תרופות מרשם, עם מרשם, בלי מרשם? איפה נמצאים חומרים אחרים? כלומר, יש כאן דיון שהוא מורכב, כי משהו אנחנו כנראה נצטרך.
4: נגעת פה אולי בנקודה שלי הכי קשה בסיטואציה הנוכחית, האי ודאות והמתי זה ייגמר. אתה אומר, בן אדם לא יכול להיות בסיטואציה של דריכות מתמדת, ואני, כאילו, אם היו אומרים לי, תשמע, המצב קשה, שנס מותניים, עוד שבועיים ודי. אבל אני לא יודע מתי זה ייגמר. ואז, כמו שדיברנו, אילן ואני, בפרק הקודם שעסק בהתמודדות עם המלחמה, אני מוצא את עצמי באמת יותר משתמש בכל מיני דברים שהם לא סמים ואלכוהול. ואתה בעצמך אמרת, בוא נעשה מדרג, בסדר, לא נורא, גלידה, לא נורא זה, אחלה לא נורא. אבל אם אני לא רואה את הסוף, אז כמחור, אני מפחד שזה ילך וידרדר, כי אני לא יודע מתי זה ייגמר. אם היית אומר לי עוד שבועיים, אז אני אומר, יאללה, עוד שבועיים אני מתחרה, לא נורא, גלידות, בינג'ים של נטפליקס, whatever. אבל אם אני לא יודע מה הסוף, אז נכנס פחד מאוד עמוק של הידרדרות לפיתוח ממש התמכרות ותלות.
1: אז אני אגיד, קודם כל, פחד הרי הוא

0: וצריך גם שם לשמור, אבל אנחנו לא יכולים להכניס יותר מדי דברים לסל הזה שהוא נורא, כי אז הכל ייחשב נורא ולא יישאר לנו כלום. ושלוש, אם להיות כן לגמרי וקצת פילוסופי, אנחנו תמיד חיים באי-ודאות, אנחנו פשוט ברמות הכחשה מאוד מאוד מאוד גבוהות לאי-ודאות. מה שהמלחמה הזו, ובטח השבועיים האחרונות, מאמתת אותנו, זה עם זה שאי אפשר לברוח מהעובדה שאנחנו לא באמת יודעים מה יהיה היום, ואנחנו גם לא יודעים מה יהיה בהמשך. אני חושב יותר מזה, שחלק מהעבודה שלנו זה קצת להכיל את האי-ודאות ואת מערכת היחסים שלנו עם האי-ודאות. וזה חלק גדול גם מהפרויקט, וזה חלק גדול, אגב, מה שאנחנו עושים בבית, כי אנחנו פוגשים את זה בעוד המון המון מצבים בחיים, כן? אתם יודעים טוב כמוני שאנחנו מנסים לקחת אחריות על הפעילות, על הפעולות שלנו, אבל אין לנו הרבה פעמים אחריות על התוצאה,
1: זה
0: כן?
1: אחד המשפטים, האמרות שאני הכי אוהב במכורים
0: אני
1: אנונימיים. אנחנו אחראים
0: מסכים.
1: על הפעולות, לא על התוצאות.
0: ולכן, אנחנו כאן, וגם כשאנחנו מטפלים, אגב, באנשים שמתמודדים עם פוסט-טראומה, וחוו אירוע מאוד מאוד מאוד קשה, אנחנו לעולם לא יכולים להבטיח להם שאירוע איום ונורא לא יישנה. אנחנו גם לא משקרים להם. כלומר, חלק, גם אחרי כל השיקום שהם נדרשים לו, זה להכיל איזושהי מידה מסוימת של אי-ודאות. שוב יכול לקרות משהו נוראי, אבל זה לא אומר שאני צריך להימנע מהעולם, מהיקום, מהחיים. כך שאני מסכים איתך, אבל אני לא רוצה לרפד את זה. זה נכון, יש אי-ודאות. גם לגבי המשק, גם לגבי התוצאה, אבל היא לא חדשה והיא לא נולדה במטח הראשון מאיראן, והיא גם לא נולדה בשבעה באוקטובר. היא נולדה מהרגע שיצאנו מהרחם, והיא תמשיך עד שנחזיר את נשמתנו לבורא, או נחזור לעפר. אז שם אנחנו צריכים להכיל ולעזר גם באחרים להכיל. עדיין, בתוך אי-ודאות, רוב הסיכויים שתמיד הכל יהיה בסדר, אם ננקוט בפעולות הנכונות. כלומר, זה לא ודאות. ניקח אחריות על הפעולות, נהיה אחראים, אז יש סיכוי מאוד גבוה שבסך הכל יהיה בסדר. מישהו יכול להבטיח לנו לא לפני ולא אחרי המלחמה.
1: לגבי מה שדובר על המנעד בין הגלידה לבין השימוש בחומר או בהתנהגות כפייתית אחרת, אני קודם כל אני רוצה להזכיר שזה דיון ער בינינו. הגענו לאי הסכמה בשיחה הקודמת בינינו, ואני שואל את עצמי, אחד, אם בתקופה כזאת זה לא כמו הצפרדע במים, שכל פעם עוד מעלים, עוד מעלה, עוד מעלה, עוד מעלה, והיא אומרת, כרגע הכל בסדר, ויש איזשהו רגע שהמרחק בין הגלידה או בין הפורנו ובין הבקבוק של האלכוהול נהיה כזה קטן שהוא כבר נהיה כמעט בלתי נראה.
0: קודם כל, לאנשים מסוימים בהחלט כן. קודם כל, נתחיל מזה. שתיים, יצאנו בדיוק השבוע מטעם ה-ICA בקמפיין שמתחבר מאוד למה שאתה אומר, שהסלוגן שלו זה המלחמה תיגמר, ההרגל עלול להישאר. כי אנחנו מתרגלים למשהו, ואז יום אחד אומרים לנו, חבר'ה, המלחמה נגמרה, אבל ההרגל כבר תקוע לנו בשגרה ובמים ובנפש ובמציאות. אז אתה לגמרי צודק. אולי אני אחדד את הכוונה שלי מניסיוני, ונדמה לי שגם מניסיונכם, אחרי שימוש, אחרי שם קוד גלידה, אחרי בינג', בא משהו שכולנו מכירים, וזה אשמה וחרטה. וזה לא משמש אותנו הרבה פעמים, אחריות משמשת אותנו, אשמה וחרטה לבדם הרבה פעמים מחזירות לשימוש ומגבירות שימוש. כי עכשיו אני גם לא יכול לחיות עם מה שעשיתי, אז הדרך היחידה שאני אתמודד עם זה, אני אביע את יגוני עוד פעם. ואני מכוון למקום הזה. אני מכוון למקום שאנחנו צריכים להחזיק היום איזשהו מתח בין משוב עצמי, לפעמים ביקורת עצמית, שזה התוכן שאנחנו מדברים אל עצמנו, לבין לא לגלוש יותר מדי מהר לתחושות אשמה ולטון נוזף, כי הוא הרבה פעמים מחמיר לנו את המצב. אז תודה על זה, כי זה
1: לא, אני
0: עוזר
1: פה,
0: לי לחדד, אני חושב, את הדבר שאני
1: זה
0: מתכוון אליו.
1: חשוב,
0: זה הבדל מאוד
1: החידוד חשוב,
0: משמעותי.
1: אני מסכים איתך. אבל הייתי רוצה להחזיר אותנו בפוקוס לפוסט-טראומטיים, שהם אוכלוסייה ייחודית, כי הם סובלים מה שנקרא, אני לא כך סובל את הביטוי הזה, תחלואה כפולה, אבל הם נמצאים בין הפטיש לבין הסדן. ועל האוכלוסייה הזאת אנחנו ככה, זאת הסיבה שרצינו לדבר.

0: דווקא איתך על הדבר הזה. אז שתף אותנו אולי מההיכרות שלך עם התחום, איך נראים חיים של פוסט-טראומטים בסיטואציה כזאת?
1: ומה ההבדל בין פוסט-טראומטי לסתם טראומטי?
0: או בין,
1: נסביר.
0: או בין, או בין, או בין טראומטי למכור, לסתם מכור.
2: אז קודם כל, אחרי חוויה טראומטית או רצף חוויות טראומטיות, יכולות להיות כל מיני תוצאות שקשורות לבריאות הנפש. פוסט טראומה זה אחת מהן. חלק גדול מהאנשים לא בכך יפתחו את כל התסמונת, או לא יעמדו אחד לאחד בכל הקריטריונים של ה-DSM. הם סתם לא ישנו טוב בלילה במשך שנה, ואני כמובן אומר סתם במרכאות כפולות, כן? או יתבודדו יותר, או יתפרצו יותר, או יהיו יותר מדוכאים, או לא יוכלו לחזור לתפקד. כלומר, שחלק גדול מהאנשים יפתחו כל מיני סימפטומים, אבל לא בהכרח פוסט-טראומה. אז אני אתייחס רגע לאיזה קטגוריה שלמה שנקראת מצוקה פוסט-טראומטית. חלק יענו על הקריטריונים אחד לאחד וחלק לא. וכמו שאין דרך אחת שבה אפשר לתאר אדם שמתמודד עם התמכרות, למרות שיש איזשהו גזע מאוד משותף, אין דרך אחת שבה אפשר לתאר אדם שמתמודד עם פוסט-טראומה, אני אגיד מה הקטגוריות של סימפטומים. יש מצד אחד חוויה בלתי נסבלת של כל הזמן לשחזר. כלומר, אני כל הזמן חי את האירוע מחדש, זה לא רק משהו קוגניטיבי, כאילו אני נזכר באירוע, אני אשכח חי את האירוע מחדש. כלומר, ולכן הדופק שלי עולה והגוף שלי נכנס לאותה דריכות, כי אני בסיטואציה. הדבר השני זה שאני נמצא כל הזמן בדריכות, וזה יכול להתבטא באי שקט בלתי פוסק, אני לא יכול לשבת לרגע, וזה יכול להתבטא גם בהתפרצויות. שאלו בני ובנות זוג או ילדים שיגידו, אבא לפני שהוא חזר מעזה ואבא אחרי, לא היה באותו אבא. מנוע חמוד, ידע לקרוא לי סיפורים. ואבא יגיד, רק אחרי שאני מאשן פייסל אני יכול לשבת לקרוא סיפור. כי אנחנו צריכים לקלוט, ואני אדבר רגע על הלוחמים, כי היו כמה מאות אלפים כאלה, המערכת הגופנית שאנחנו צריכים בשביל לחימה, היא 180 מעלות מהמערכת הגופנית שאנחנו צריכים בשביל לקרוא לילד סיפור לפני השינה. האחת, זה מערכת שאנחנו קוראים לה מערכת הסימפתטית, היא מערכת הדריכות, אנחנו רוצים להיות בפול ערנות, והשנייה היא בדיוק ההפך. היא בדיוק המערכת שאנחנו קוראים לה פרסימפתטית, המערכת של הרוגע. עכשיו, מעזה לתל אביב, כמה זה שעתיים וחצי? המערכות שלי לא משנות תקליט בשעתיים וחצי, שם בדיוק נכנס הפייסט, שם בדיוק נכנס הדרינק, שם בדיוק נכנס הדבר, כי זה על גבול האתגר הלא אנושי. עכשיו תיקחו את זה בזעיר אנפין, אבל לא לגמרי, חזרה מהמקלט, שנדרשתי לקחת את הילד לרוץ למקלט השכונתי, כי אני ממד בבית, ועכשיו חוזרים, והגיע שעת השכבה, כי אמרו לי, צריך לשמור על שגרה, ואני צריך להשכיב את הילד. אני צריך לעשות את הפלפות האלה של המערכת, אז זה הקטגוריה השנייה של סימפטומים, שאני בעוררות יתר כל הזמן, וזה יכול להתבטא באי שקט, או בעצבנות, או בהתפרצויות וכך הלאה.
0: סליחה רגע שאולי, רק סוגריים פה בקטנה, אנחנו נוטים להדגיש שלא כל מי שמשתמש הוא מכור.
2: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
0: ולכן,
2: לגמרי.
0: בוא רגע רק תגיד מילה על ההבדל, אם פייסל עושה לו טוב, ומאפשר לו להרגיע את המערכת, ולהיות תפקודי, ולהיות תקשורתי, ולהקריא לילד סיפור, אולי זה סבבה. אבל איפה מתחיל לעבור את ה... את ה... אני לא רוצה להגיד גבול, אבל איפה זה נכנס לטריטוריה חדשה?
2: שזה הופך להיות הדבר המרכזי שאני פונה אליו, כשאני עושה אאוטסורסינג למערכות הוויסות הפנימיות שלי, וכאן אני אתחבר רגע לשם קוד גלידה של אורי, ואני עושה אאוטסורסינג תמיד למשהו חיצוני. והוא לא בן אדם, והוא לא קשר, והוא לא איזשהו כוח גדול שאני יכול להישען עליו, אלא פתרון זמין ומיידי. ואז מה שקורה עם הזמן, שהמערכות הפנימיות שאמורות לווסט אותי, עוברות איזשהו ניוון, לא השתמשתי בהם הרבה. אני אדמה את זה רגע, כל אחד משלושתנו כנראה מתישהו בחיים חווה כאב ראש, נכון? אוקיי. עכשיו תחשבו על הכאב ראש הקיצוני ביותר שחוויתם בחיים, ושהוא לא עובר לכם. לא חצי שעה, לא שעה, לא יום, לא יומיים, לא שלושה. כלומר, אנחנו מדברים על מדרג. או תחשבו על מכה שקיבלתם, לעומת כאבי פנטום שמתאר מישהו שקרטו לו את היד, והוא אומר, אתה לא מבין, אין לי חיים, זה לא... אז שם קודם כל יש את ההבדל, בעוצמות המצוקה, וברצף התדירות והכרוניות של המצוקה. ואז, במקום לקחת מצב שאני אומר, כן, לא נעים לי, או קשה לי, או פגעו בי, או העליבו אותי, ואני לא מקטין את הדברים האלה. שלושתנו מכירים את הדברים האלה טוב גם כטריגרים, לבין

0: מצב שאדם אומר, אתה לא מבין, אני מהרגע שחזרתי, אני לא חי בכלל, אני לא רואה את הילד, אני לא חי בכלל. אז קודם כל מדובר בעוצמות. אז זה לא גבול, כמו בכל דבר שיש לי, אלא מדובר בעוצמות של אינטנסיביות ושל כרוניות. אני אחזור רגע לסימפטומים, כי הם גם משמעותיים. הקטגוריה השלישית זה חוסר יציבות של מצב רוח, שאני לפעמים מרגיש כמו עלה נידף, אני מהלמעלה למטה, לא קרה כלום בעולם החיצוני, וזה גם מוכר מעולם ההתמכרויות, אבל כאן באופן קיצוני יותר, ואז גם עבור הסביבה, האדם הופך להיות לפעמים בלתי נסבל, והוא קולט את זה, אז הוא לאט לאט מתבודד, כי הוא לא רוצה כל כך להזיק לסביבה. והדבר הרביעי שהוא לפעמים מפתיע וקצת מבלבל, זה גם פגיעה קוגניטיבית. כלומר, אני לא באותם כישורים קוגניטיביים שהיו לי, וזה משהו שנכנס לדי-אס-אם האחרון, צורה יותר בולטת, מה שהוא היה קודם, ממש יכולות שהלכו לי לאיבוד, שדברים שיכולתי לעשות, אני אמור לחזור לעבודה, אבל אני לא יכול להתרכז כמו שצריך, ואני אפילו לא יכול לפתור את הבעיות שפתרתי לפני זה, ואמרו לי, בוא, תארגן זום, כי יש פגישה, יש פודקאסט עם מורי ואילן, ואני לא מצליח לארגן אפילו את הזימון הזה, אז זה לאט לאט מחרסם בתחושת העצמי של הבן אדם, אז הרסני כלפי הסביבה, לא יכול לבסט את עצמו, לא ישן כמו שצריך, דרוך כמו שצריך. ועכשיו אני אגש למה שאמרת לגבי הלגיטימציה. קודם כל אנחנו צריכים לבוא בהרבה חמלה ולתקף את זה שנורא נורא נורא קשה. בוא נתחיל קודם כל מזה. ולכן לא מדובר בעניין של לגיטימציה, אלא אם אני אקח לדוגמה את העולם של הגרס הרפואי, אני אשב עם מטופל ואני אנסה לבחון איתו בכנות האם הגרס היום הוא יותר חבר או כבר הפך להיות יותר אויב. וזו שאלה פתוחה וכנה, כי דין שאולי לא כדין דני, לא כדין אורי, לא כדין אילן. אז אני צריך לבוא קודם כל בסקרנות, בלי שתמיד יש לי את התשובה מראש. וחלק מהדרכים שבהם אני אבחן את זה, זה לא רק כמה זה הוריד סימפטומים, אלא כמה זה עזר לחיים האמיתיים. אתה אומר שאתה ישן יותר טוב, אבל אחי, אם אתה ישן 19 שעות ביממה, אז האם זה עזר לחיים או פגע בחיים? כלומר, אתה לא מתעצבן, אבל אם אני מברר איתך, ואתה לא רואה בני אדם, אז אולי אתה לא מתעצבן כי אתה לא במגע עם. כלומר, אני אנסה לברר איתו כמה הגרס או חומר אחר הפחית את הסימפטומים, ואני אתקף ואני אכבד את זה, כי אם הסימפטומים הם בלתי נסבלים, אז טוב שאין כאב בעוצמה 10 מתוך 10. אבל אז אחרי התיקוף אני אגיד לו, זה בסדר אם אני אשאל אותך גם איך זה עוזר או פוגע בחיים האמיתיים, זה בסדר שנדבר על זה? ואז לפעמים נפתח שדה שלם שהרבה אנשים יבואו ויגידו, תשמע, זה עזר לי בהתחלה, אבל אם אנחנו באמת מדברים בכנות, בשלב מסוים זה יתהפך עליי. אבל זה דורש מרחב בטוח ושיח לא שיפוטי כדי שאדם יוכל לבטא את זה.
1: אני רוצה לשתף אותך, שאול, יש לי חבר שעובד במרכז גמילה, הוא בעצמו פוסט-טראומטי, ושאלתי אותו, איך הפוסט-טראומטים שנמצאים עכשיו במרכז גמילה, איך הם? אז הוא אמר לי שלתדהמתו, הם די סבבה. זאת אומרת, העובדה שהם נמצאים ביחד, היא גורם מבסט דרמטי, מאשר כשנמצאים לבד. אתה יכול להגיד על זה מילה?
0: נדמה לי שראינו את זה המון בשנתיים וחצי האחרונות, כל שבט הנובה יגיד את זה, מי שהתכנס למרחבים ואחרי חוויות טראומטיות קיצוניות תחת חומרים פסיכדליים, אבל גם כל מחנות העיבוד, זה לא יצא טוב, מחנות העיבוד, גם כל, כי יש לזה שם אלגנטי יותר, אבל הצבא היום עושה שבועות עיבוד ללוחמים ולאנשים שיוצאים וכך הלאה, חלק גדול מזה זה לא לחזור להיות לבד עם הדבר הזה. אז אנחנו יודעים מעולם ההתמכויות שבבסיסו יש סבל, שלבד לא טוב. שהסיכוי שלי לבד להתכנס, להתבודד ולהריץ סרטים בראש שלי עד לא ידע הוא עצום. ולכן הדבר הראשון הוא לא להישאר עם זה לבד, נכון? הדבר הראשון הוא לרוץ לספר לחבר'ה במובן הטוב של המילה, והוא הדין גם לגבי חוויה הפוסט-טראומטית. ואנחנו יודעים את זה היום לא רק בטראומות ש... יותר קל לדבר עליהם, גם במה שצף היום מאז המלחמה עוד יותר, טראומות שאנחנו קוראים להן טראומות מוסריות. כל מיני מצבים שראיתי חלילה נשים ותינוקות הרוגים וחלילה גופות, שגם אם הם מזוהים עם האויב, קשה לי עם זה שאולי תרמתי משהו לזה, או דילמות מוסריות שעמדתי בהם, או הרבה מאוד מצבים אחרים, שהם לא רק הקטגוריה של הרגשתי איום על החיים שלי, והיום מנסים גם להציף את הדברים האלה. כי אם אלה עדיין נשארים הרבה יותר לבד, מאשר עם זה שהרגשתי איום בקרב או בדברים כאלה. אז כלל הברזל אני חושב בחיים הוא, בואו ננסה קצת פחות להישאר עם הדברים לבד. הרי למה שלושתנו יושבים היום מדברים בפודקאסט הזה? כי אנחנו מבינים כמה חשוב לדבר על זה. וזה נכון לגבי פוסט-טראומה, וזה נכון לגבי התמכרויות, ולכן ככל שיהיו עם זה פחות לבד, עם הפוסט-טראומה, אני חושב שפחות יפתחו התמכרות, כי יישענו יותר אחד על השני. ואם יהיה לי קשה, אז לפחות לא יהיה לי קשה לבד. אני נזכר באיזה צנה לפני השבעה באוקטובר, הטראומה הלאומית שלנו הייתה מלחמת יום הכיפורים, ויצאה סדרה שנקראה האחת, על טייסת הפנטום, ה-201, שנהרגו שליש וחצי מהטייסים, ויש שם נדמה לי איזשהו קטע שחלוץ, דן חלוץ, שהרמטכ"ל, טייס, שוכב בחדר עם עוד מישהו, וזה מאוד 70, זה מעשנים ביחד סיגריה בחדר בטייסת, כן? והוא לוקח שחטה ושואל את חלוץ, דני, תגיד לי, אתה פוחד? וחלוץ עונה לו, כן, אני פוחד. והוא אומר, באותו רגע לא פחדתי פחות, אבל לא פחדתי לבד. אני חושב שזה העניין המרכזי שלנו כאן. אנחנו נפחד כאן. ההזקות, האיראנים האלה, ולפני האיראנים היו ההם, ועכשיו אומרים לנו אולי לבנון. חבר'ה, אנחנו הולכים לפחד. בואו לפחות לא נפחד לבד. זה המינימום שאנחנו הולכים לבד.
2: אני חושב שזה באמת אחת הסיבות שאנחנו עושים את הפרק הזה, וגם את הפרק הקודם, שהם מעין ספשיילים כאלה. בפרק הקודם, באמת עלה בינינו, בין אילן וביני, שיחה על ההשפעה של החדשות הבלתי פוסקות, גם על התמכרות או על מכורים, ועכשיו כשאני מעלה את זה בפניך, אנחנו תוהים גם מה ההשפעה של זה על אנשים פוסט-טראומטיים, שכל הזמן, כל הזמן אנחנו מופצצים ב... וזה גם לא סתם חדשות, זה חדשות מאוד סנסציוניות, זאת אומרת, תמונות קשות.
1: תנודתיות, תנודתיות מאוד.
2: כן, תראו, לפעמים נורא שמח, לפעמים נורא עצוב.
0: נכון, תראו, כמה שזה קשה, אני אחזיר בכל זאת לתפילת השלווה, למה בשליטתנו ומה לא בשליטתנו. ואנחנו צריכים כמה שאפשר לקחת אחריות, להיות מחוברים בכל מה שדרוש בשביל הביטחון האישי והמשפחתי שלנו, אבל אולי לא הרבה מעבר לזה. אני יכול להגיד גם ברמה האישית, זה מה שאני מאוד משתדל לעשות, כלומר אני אהיה כן איתכם, אני לא צופה בחדשות עבר, אבל גם לא בימי המלחמה. יש לי תעתעות בטלפון, צריך להיכנס לממד, אני אכנס לממד. אני לא בטוח שממשלת ישראל מחכה לדעתי לגבי מה לעשות כרגע. דעתי לא נורא חשובה, ונדמה לי שאנחנו קצת, לפעמים, מספרים לעצמנו סיפור, ואני קצת קיצוני בזה, אז אני לא דוגמה, אבל שאנחנו צריכים להיות מאוד updated לגבי מה קורה, כדי שנוכל להתנהל. כן, אבל, כלומר, אם נוכל לתחום את זה, כי יש משהו מאוד ממכר גם בזה, אם נוכל לתחום את זה, ל-whatever, כל אחד שיעשה את הגבולות שלו, אבל ברגע שתחמתי את זה, אז אני כבר לא חי מסביב לזה, כולל דברים התנהגותיים, כמו שלא בהכרח יהיו פושים בסמארטפון ודברים כאלה.
2: אני ביטלתי את הפושים, אני לא עושה
0: כאלה. לא כל דבר כזה. אז יש כל כך הרבה שלא בשליטתנו בתקופה הזו, שאם נסיט את הקשב למה כן בשליטתנו, וניקח באמת יותר אחריות על הדברים האלה, בין אם זה הדברים הנורא קטנים שיש בבית, ובין אם זה מידת החשיפה.
1: תן איזה דוגמה.
2: אבל רגע, הוא נוגע, אילן, הוא נוגע בדיוק, הוא נוגע בדיוק במה שאנחנו דיברנו אתמול, שהחדשות, אתה בדעה קצת יותר קרובה לשל אילן, אני לא חושב שצריך להימנע ב-100%, אבל אתה נוגע פה בעניין של השליטה, שגם אילן דיבר על זה בפרק קודם, שזה נותן איזושהי אשליה שאתה צורך את החדשות, אתה לכאורה יודע מה קרה או מה יקרה, או נותן לך איזושהי אשליה שאתה בשליטה על המצב, למרות שאתה לא.
0: אגב, אני אגיד רק הערה מקדימה, זה לא הדעה שלי, זה המנגנון ההישרדותי של שאולי לברם. אין לי דעה כזו שצריך להימנע מחדשות, יש לי דעה שצריך למסגר ולמזער ככל שניתן. יש מושג שנקרא war porn, פורנוגרפיה של מלחמה. ויש בזה משהו, כי כשקשה לנו, איזשהו ריגוש, וכאן זה לא רק אשליית השליטה, יש משהו גם נורא מרגש בכל הדברים האלה. יצא משהו חדש, איפה הייתה נפילה, מה קורה כאן?
2: F-35 הוריד מטוס מאויש איראני, זה ממש פורנו מלחמה.
0: כן, אז זה פורנו מלחמה, אז זה גם איזשהו ריגוש ואיזושהי מנת דופמין וכך הלאה, ומשהו אסקפיסטי בריחתי. אז רק להיות כנים ולהגיד, בין להיות מעודכן ולהיות אחראי, ופורנוגרפיית מלחמה, יש לפעמים איזשהו גבול שהוא לא ברור.
2: חמק מאוד, על זה אני מדבר.
0: כן, וכאן אנחנו צריכים לקחת אחריות על החלק שלנו, על מה שבשליטתנו בתוך זה.
1: תראו לי, אני חושב שאנחנו שוב חוזרים לדיון העיקרי שחוזר בינינו, על מינונים. כשאתה מדבר על פורנו מלחמה, ויש מישהו שהוא מכור לפורנו, תגיד לו, תשמע, לראות פורנו פעם ביום זה בסדר. או לראות פורנו פעם בשבוע זה בסדר, או לראות סוג מסוים של פורנו זה בסדר, או לראות 5 דקות של פורנו זה בסדר. עכשיו, זה העניין. זה אחד יותר מדי באלף לעולם, לא די. אתה אומר לי, תשמע, תסתכל רק על הכותרת, אל תקרא את הכתבה. או שאתה אומר לי, תשמע, תראה רק חדשות שעתיים אחרי שאתה מתעורר. או כל מיני דברים שאם הייתי יכול לעשות אותם בחיי, בתחומים שונים, לא הייתי מגדיר עצמי כמחור. זה בדיוק העניין. מה, אני יכול לראות רק כותרת אחת? ברגע שאני רואה את הכותרת אחת, או ברגע שאני גולל באינסטגרם, אני מתחיל לגלול, זה rabbit hole, זה מפילת ארנם, זה לא נגמר. זה בדיוק העניין. אז אנחנו מדברים על אנשים שהם פוסט-טראומטיים, ואתה אומר לו, שמע, כן, אתה פוסט-טראומטי, כן, אתה סובל בזה, אבל פה, במקום הזה, בוא תהיה עם גבולות, בוא תהיה ממונן. אם הייתי פוסט-טראומטי והייתי שומע אותך, הייתי אומר, רגע, שנייה, מה אני צריך לעשות? מה ההמלצה?
0: אז קודם כל, בגלל שהאנושות נמצאת על הספקטרום, ואתם יושבים, מציגים את עולם ההתמכרויות, ששם אחד יותר מדי, אלף לא די, אז לא כולם נמצאים באותו מקום, ולכן יש כאן איזשהו דיון שחלק גדול מהאוכלוסייה כן יוכלו לעשות חלק מהדברים. לשניכם יש חברים שהם מדי פעם שותים, ולעולם לא התמכו לאלכוהול, נכון?
2: שיכול להזדהן מבחינתי.
0: בדיוק, ברור, אבל יש דבר כזה. אז קודם כל, אני מסתכל על כלל האוכלוסייה ועל הספקטרום של האוכלוסייה, ולא רק על מצבי הקצה. שתיים, גם בתוך עולם ההתמכרויות, לכל אחד עדיין יש דברים שבצורה פלאית לגמרי, הוא לא מאבד לחלוטין שליטה. אגב, מערכת היחסים שכולנו צריכים לנהל ברמה כזו או אחרת, הכי טריוויאלית, זה עם אוכל, נכון? כלומר, כולנו צריכים להיות על המשמר עם אוכל, ואין דבר כזה כמו הנזרות מאוכל. כלומר, איזה שהם גבולות בחיים, בחלק מההתנהגויות, נצטרך לשים. ואני בכוונה לוקח אוכל, כי זו הדוגמה הקלאסית, שאנחנו לא נוכל לחיות בהנזרות מלאה, אבל זה לא נכון לאבד שליטה. אז אין עולם שבו השפה של לנסות לשים גבולות בין האחד יותר מדי והאלף לא די, לא קיים. וזה נכון היום גם בחדשות. כי לא לצרוך לגמרי, או לא להיות חשוף לגמרי. אז אני אקח את החדשות, ואני לא אדמה את זה כל כך לקוק, אני יותר אדמה את זה לאוכל. כלומר, למשהו שכן דורש את הוויסות שלנו, וחד משמעי, אתם צודקים, שוודאי שיותר קשה לווסת מאשר להיות בהינזרות. ודאי שזה יותר קשה. אבל יש טריטוריות בחיים שזה כמעט גזירת גורל. אז לזה אני מתכוון בעיקר.
1: כן. בוא נדבר רגע על פוסט-טראומטים. בוא, יש לדעתך מעין איזה do's and don't do's או המלצות, איך אנשים שהם סובלים מפוסט-טראומה, יכולים לסייע לעצמם בתקופה הזאת. פוסט-טראומטים שסובלים מהתמכרות.
2: כן.
1: עכשיו, אני גם ארחיב את השאלה הזאת, כי רוב המאזינים שלנו הם לא מכורים. 95% לפחות מהמאזינים שלנו הם לא מכורים. ואנחנו שמחים על כך. אז אני ארחיב עוד קצת את השאלה הזאת, ואני אגיד מה אנשים שהם חברים, בני משפחה, בני זוג, של אנשים פוסט-טראומטיים בבעיית התמכרות, איך הם יכולים לעזור לאנשים האלה לסייע לעצמם.
0: אני אתחיל ממה שאתם בדרך כלל תגידו לכל חבר שמתמודד עם התמכרות, אתם תגידו בוא לקבוצה, או באנלוגיה גש לטיפול, אז קודם כל נתחיל מזה. כי עוד רגע נדבר על כלים לעזרה עצמית וכך הלאה, אבל צריך להגיד, אם אתה רק תשב בבית ותנסה לעזור לעצמך, הקטנת בצורה דרמטית את הסיכוי שזה יעבוד. אז קודם כל תפנה, ויש היום הרבה אופנים והרבה צורות, בין אם זה דברים שהם יותר בקהילה ומרכזי חוסן, בין אם זה דברים יותר של הגוף, ממש ברמה של עבודה עם הגוף, עבודה עם בעלי חיים, עבודה עם מים, עד ממש טיפול של לשבת עם מטפל בחדר, אבל תודה לאל היום במדינת ישראל, אחד הדברים הטובים שיצאו בשנתיים וחצי האחרונות, שיש מגוון מאוד מאוד מאוד גדול. כלומר, אפשר מה שנקרא לצאת לטיפול ביערנות, ואפשר בגלישה, ואפשר, לא יודע, היום בגלישה, אני בכוונה אומר את זה, כי אנשים שונים יכולים למצוא דברים שיותר מתאימים להם. כי בסוף, הרבה מאוד קשור לאיך אני מבסט את עצמי. הגוף הולך להתעורר, הולך להבהיל אותי, הולך לשדר למיינד, אתה בסכנה, המיינד הולך להגיד לי, אני בהישרדות כרגע, אני צריך להרגיע את זה במשהו, אם התמודדתי עם התמכרות, הוא ישר יזרוק אותי לדבר שהייתי מכור אליו, וזה המנגנון. אז קודם כל לקלוט שהכל הולך להתחיל כנראה מהגוף. כלומר, הגוף, ואתם יודעים, אנחנו חברה, שחלק גדול מאיתנו, בטח אם התמודדנו עם התמכרות, מה זה הזנחנו את הגוף? אנחנו התייחסנו לגוף בתוך חצובה שהמוח יושב עליו, כן, במקרה הטוב. אז אנחנו בכלל לא קשובים לגוף. אז קודם כל, זה לקלוט שהגוף הוא חבר, הוא מדבר אלינו, והוא לפעמים מזיק אותנו באזעקות שווא, אבל שקצת נלמד לבסט ולבסס את הגוף. זה יכול להיות ממש דברים כמו להוריד נעליים וללכת על חצץ, זה יכול להיות אגב דברים כמו להוציא קרח מהמקפיא ולגעת בקרח, כי אנשים שהתמודדו עם התמכרות, נשימות עם כל הכבוד לא הכי קל. אתה צריך משהו שהוא קצת יותר הארדקור, אתה צריך להיכנס למקלחת קרה. כלומר, דברים שיאפשרו לגוף להרגיש מחדש כל מיני דברים, כדי שלא נהיה מודעים לו רק כשהוא צועק. ואז מצב שאני מתחיל לחוות איזשהו סטרס, אני לא מחכה שאני במאה מתוך מאה, ואני כבר ניגש למקלחת המקרה, מוציא זה מהמקרר, מהמקפיא, שם את הסנפוסט הזה, את השועית הקפואה, שם קצת על הפנים, מרגיש משהו. משדר רגע איזה משהו לגוף. אבל מה שאני בעיקר מנסה להגיד, זה בואו נכבד את הגוף רגע, לא רק כי הזנחנו אותו, כי זה המנגנון הביולוגי שמשדר לנו, אם אנחנו כן או לא בסכנה, וזה המנגנון הביולוגי שדרכו נוכל לעבוד גם כדי להרגיע.
1: שאולי, סליחה, אני רוצה לתאר את מה שאתה אומר דווקא בהפוך. אם המציאות שלך מתרחשת יותר מדי באזור הזה של הראש, סימן שאתה בצרה, תוריד את זה מתחת לצוואר ותתחיל להתעסק עם החצובה.
0: ממש ממש. וזה אגב, זה מכרה זהב של הרגעה בכל מיני דברים. אגב, אפילו דברים ממש בסיסיים שאני קולט את עצמי, המון פעמים ביום שואל את עצמי, מה מצב הכתפיים? מה יש לך? תגיד לי, אופה. בוא, עכשיו, דבר קטן, אמיתי קטן, וזה בדרך כלל כתפיים ולסתות אגב. כתפיים ולסתות שנהיה בריאים במדינת ישראל, עובדים שעות נוספות, ואתה בצורה פעילה, מרפא, ואז הגוף משדר למוח, אני לא לגמרי בסכנה. תראו, יש אפילו מחקרים שמראים שאם אני חייך בצורה כפויה, אני מפעיל את המערכת הפרסימפתטית, כי אני לא יכול לחייך כשאני תחת איום, כן? אז אני משדר למוח שהכל בסדר. אז אני כופה על עצמי, כאילו כל מיני דברים, כדי להרגיע את הגוף, ואז הגוף משדר למוח, הבנתי, האיום הוא היה במיין, אין כאן כרגע איזשהו איום. חזרתי מהממד, בוא נשים לב רגע לכתפיים, בוא נשים לב רגע ללסתות, בוא נשים רגע לב לכמה אנחנו מקובצים, נרגיע את הדבר הזה כבר, אגב, אני חושב שב-50, 70, 80 אחוז שיפרנו את המצב. אז הייתי מתחיל קודם כל בדברים האלה, וממשיך בשיתוף, ומזהה מה הטריגרים שאני יכול להימנע מהם. יש טריגרים שאני לא יכול, דיברנו לפני זה על חדשות, דיברנו על טלוויזיה, דיברנו... אז יש טריגרים שאני יכול להימנע מהם. עכשיו, לכל אחד מאיתנו, ולכל אחד שיש לו תסמונת פוסט-טראומטית, יש איזה מערכת הפעלה מסוימת, יש רקע מסוים וטריגרים שונים שמפעילים, אז איזושהי עבודה שכאן דווקא המיינד כן נכנס.
2: אז אתה אומר, אילן אומר כאילו, כמו למכורים לסמים או לאלכוהול שאומרים להם להימנע ממקומות אנשים ודברים. אז אם אתה פוסט-טראומטי ממלחמה, אולי עדיף שלא תראה עכשיו חדשות עם דם ומטוסים ופיצוצים.
0: כן, זה לא הזמן לראות בלק הוק דאון, שיצא דוקו על איך עשו את זה. כלומר, עוד פעם זה מחזיר גם לתפילת השלווה. ההזעקה לא תהיה בשליטתנו. ואם אנחנו אחראים וניכנס לממד ויש לנו ילדים, אנחנו... זה גם לא יהיה. אבל מה החלקים שכן בשליטתנו? הגוף, קצת יותר אנחנו יכולים לקחת עליו אחריות. לפנות למישהו קרוב לעזרה, כן לא טיפול, כן לא קרוב, כן קצת יותר. לזהות טריגרים, מקומות מצבים אנשים, כן קצת יותר. אפילו הקונספט של לשלוט בדברים קטנים מחזיר לי קצת את חוויית השליטה. ואז כשאני אבוא להתמודד עם כל הדברים שהם לא בשליטתי, אז זה יהיה פייר פייט קצת יותר. אז אני חושב שאלה הקטגוריות, וכמובן שתמיד לפנות לטיפול, זה דבר טוב ורלוונטי אם צריך. אבל אלה הקטגוריות הכי אינטואיטיביות שהייתי חושב עליהן.
2: כן.
1: בקיצור, רק אל תישאר לבד. אני חושב שזה המסר הכל. בעיקר לפוסט-טראומטיים, שיכולים למצוא את עצמם מתבודדים בשתי החזיתות.
0: לגמרי, אגב, זה גם המסר בעיניי של הפודקאסט המשובח שלכם מיומו הראשון. זה המסר, אני חושב, הכי חשוב ששלושתנו מנסים להעביר ליקום. אל תישארו עם זה לבד.
2: שאולי.
1: תודה, שאולי. תודה על השיחה הזאת.
0: תודה, תשמרו על עצמכם.
1: האזנתם והאזנתם להסקט מחורים, העורכת המשודרגת שלנו, איטל ניסן. יש לנו מייל בכתובת mechorim.pod@gmail.com, ואתם יותר ממוזמנים להתקשר אלינו שם ולהציע לנו תחומי התמכרות, אפילו שעוד לא דיברנו עליהם אולי, ולספר לנו אם השיחות כאן היו משמעותיות בחיים שלכם או של מישהו שאתם מכירים. כמובן שאנחנו נשמח לדעת גם העמדתכם על חזרה למלחמות עם אבנים ונבוטים.
2: וחוץ מזה, אם יש לכם רגע, דרגו את מחורים בספוטיפיי, אפל או איפה שאתם לא מאזינים לנו, וסמנו עוקב כדי לקבל התראה בכל פעם שעולה פרק חדש, כמו זה למשל, וכמובן, שתפו עם מי שזה עשוי לעניין אותם, ואולי, אולי, אפילו לעזור להם.
1: ואם אתם חושבים שאולי, רק אולי יש לכם בעת התמכרות,
2: רק אולי, אנחנו באולי, עם כל הזמן, אילן.
1: אולי זה אנחנו. בתיאור הפרק תוכלו למצוא שלל כישורים לקווי מידע של קבוצות תמיכה. אגב, יש גם קישורים לקבוצות תמיכה בזום למי שקשה לו להגיע לקבוצה פיזית.
2: בקיצור, מה הכי חשוב?
1: מה?
2: להמשיך לבוא.
1: כאילו בזום?
2: יש ברירה?

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם אורי גוטליב.
1: מחקר ישראלי חדש בדק כמה פלורליסטיות מערכות הבינה המלאכותיות שמדברות איתנו ביום יום, עד כמה צ'טבוטים כמו צ'ט GPT וג'מיני יודעים להכיל עמדות שונות ומגוונות, או שאולי הם דווקא מנסים לעצב את הדעות שלנו. ומי הצ'טבוט הכי פלורליסטי? דוקטור נורית נוביס דויץ', החוג למדעי הלמידה וההוראה, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: למה בכלל לחשוב שבינה מלאכותית תהיה לא פלורליסטית? זאת אומרת, מה רציתם לבדוק במחקר ככה?
2: כן, אז קודם כל אני אגיד שהמחקר הזה הוא שיתוף פעולה. אני אחת מהחוקרות,
1: כן.
2: ואני חוקרת פלורליזם כבר הרבה שנים, אבל בדרך כלל בקרב ילדים. והשותף שלי הוא דוקטור זוהר אליוסף, שהוא חוקר AI במערכות בריאות נפש, והצטרפה אלינו הדוקטורנטית שלי, טל אליוסף, שגם חוקרת AI, שימוש בפלורליזם כדי להנחות עובדות סוציאליות. אז בתוך כל הדבר הזה, ככה, העיסוק המרובה של כולנו היום בסוגיות של AI, העלה את השאלה, אוקיי, אני חוקרת כל הזמן פלורליזם של בני אדם, עד כמה באמת הצ'טבוטים מוכנים לנהוג בצורה פלורליסטית, אם אנחנו ממש ככה נדחוף אותם על הקיר, אם נשאל אותם בצורה הנכונה את השאלות האלה. הסיבה להניח שאולי זה ככה, זאת אומרת שאולי צ'טבוטים הם לא פלורליסטים, זה שבמידה רבה המערכות ה-LLM בעצם משקפות את אותנו, את האנושות, את החשיבה האנושית, את האוסף הידע האנושי. מכיוון שאנחנו יודעים שלא קל להיות פלורליסט כבן אדם.
1: כן.
2: אז היה שווה לבדוק את זה.
1: כן, פשוט אני שואל מהמקום הזה שבאמת אני אולי בתמימותי, שאני מסתכל ואני פותח ככה ואני עושה איזשהו מנוע חיפוש או ChatGPT או משהו כזה, אז אני מניח שכל הידע מונח בפניו, ושאני אשאל שאלה אני אקבל תשובה מכל הידע שיש לפניו, ולא עם איזושהי דעה, עם איזושהי החלטה מודעת שלא לנסות להשפיע עליי, זה פשוט נותן לי ידע שקיים כבר.
2: כן, אז באמת בגלל זה בודקים את הצ'טבוטים השונים, את ה-LLMים השונים, בודקים אותם בכל מיני אמות מידה, בנצ'מרקס, לביצועים ומשווים ביניהם. ובעצם מה שאנחנו רצינו להציע,
1: כן.
2: זה שבנוסף לכל מיני בנצ'מרקס שכבר קיימים, כמו מהירות תגובה ודיוק, ואפילו כבר יש כל מיני בנצ'מרקים לאתיקה, כן? אז הטענה שלנו היא קצת אחרת.
1: כן.
2: אנחנו לא טוענים שהתשובות שה-AI נותן הם לא AI משונים, כן? נותנים הם לא אתיות. אנחנו רוצים לבדוק את השאלה, כמה הם מסוגלים באמת להכיל ולשקף לנו בחזרה ריבוי דעות, אוקיי?
1: כן.
2: ממקום שאומר שזה גם קיים, הריבוי הזה, וזה גם טוב.
1: בטח.
2: הנקודה הקריטית פה היא הטוב.
1: כן, אז מה הצלחתם לגלות?
2: אז כדי להגיד מה מצאנו, אני צריכה להסביר טיפ-טיפה לגבי פלורליזם.
1: בטח, בשמחה.
2: אוקיי, ובעיקר לגבי איך המשגנו את זה. כי פלורליזם זה מושג מאוד מופשט, וכדי למדוד אותו, צריך לעשות איזשהו תרגום שלו, פרצלליזציה.
1: כן.
2: אז יש המון המון דרכים להגדיר פלורליזם ולדבר על זה, החל מפלורליזם כערך בשלטון דמוקרטי, ועבור בפלורליזם בתור ההפך ממוניזם, כמין תפיסה שיש יותר מאמת אחת. אבל אנחנו, אני השתמשתי ב... הגדרה פשוטה שאומרת שפלורליזם זה בעצם שילוב של שני דברים. אחד זה הכרה בריבוי, והשני זה הערכת הריבוי. זאת אומרת, מצד אחד אני צריכה להסתכל על המציאות ולהגיד, יש פה יותר מדי אחת, לא תמיד רואים את זה.
1: כן.
2: הרבה פעמים אנחנו מעלימים את זה לתוך איזה מין אחדות מדומיינת או כזאת שהיינו רוצים שתהיה. ודבר שני זה להגיד, זה שיש המון ערכים או הרבה דעות, או, זה דבר רצוי, אוקיי? אז כדי למדוד את זה...
1: זה לתפיסתך, כן. או לתפיסתכם. זאת אומרת, כבר פה אני יכול לשמוע שיהיה אנשים שיגידו, יותר מדי דעות, זה לא טוב, צריך איזושהי דעה אחת, ברורה. גם זה אני יכול לשמוע.
2: ללא ספק, ואז באמת ההגדרה תהיה, אנחנו פחות פלורליסטים.
1: כן.
2: בתיאוריה שלי אין פלורליסט כן או לא, אלא יש תחומי החלה לפלורליזם. זאת אומרת, אתה יכול להיות פלורליסט, בוא נתחיל ממשהו מאוד מאוד פשוט, אתה יכול להיות פלורליסט לגבי העדפות אישיות של אנשים. כן, זה מלמדים אותנו בגן הילדים.
1: כן.
2: אתה מברך, אין להתווכח. כן, אז יש גם אנשים בודדים שאומרים, איך, איך אתה אוכל דבר כזה, זה דוחה.
1: נכון.
2: כן, אבל זה נדיר.
1: נכון.
2: ואז אפשר להתקדם הלאה ולדבר על פלורליזם בתחום הנורמות. כן, מה נוהגים בחברות שלנו. ואז אפשר להמשיך ולדבר על פלורליזם בתחום הערכים,
1: כן.
2: ובתחום המוסר, ובתחום האונתולוגי, ומתישהו רוב האנשים שמים קו, כן, אומרים, עד כאן אני פלורליסט ומי כאן לא.
1: כן.
2: זאת אומרת, זה לא עניין של שחור או לבן, ולמרות שיש לי עמדה, אני חושבת שפלורליזם זה מטה ערך מאוד מאוד חשוב לחברה, המחקר שלי הוא בכל זאת תיאורי. זאת אומרת, הוא בודק מה אחרים חושבים.
1: כן.
2: לא מה אני חושבת.
1: כן. אני איתך דרך אגב.
2: אוקיי.
1: כבר את יכולה לעשות 100% למחקר הקטן הזה.
2: אז בעצם מה שאנחנו עושים זה ניסוי מחשבתי. Thought experiment כזה. ואנחנו אומרים או לבני אדם, או לצ'טבוטים, תדמינו שיש לכם מתי קסם. אוקיי? והמתי קסם הזה, מה היכולת שלו? היכולת שלו זה להעלים שונות. זאת אומרת, נגרום לה להיעלם. כל מי שחושב אחרת, בעצם בהינף מתי, יחשוב בדיוק כמו בגישה שגם אתם נוקטים בה. Okay? ואז השאלה היא, מתי תשתמשו בה, ומה הסיכוי שתשתמשו בה?
1: Okay?
2: אז אנחנו מעבירים את השאלות האלה לגבי כל מיני סיטואציות. חלק, כמו שאמרתי, עדפות אישיות, וחלק נורמות, וחלק ערכים, וחלק מוסר, ומנסים לראות מה חושבים בני אדם, ומה חשבו במרכאות הצ'טבוטים, כן? מה הם שיקפו לנו בחזרה לגבינו.
1: באמת שאלה מעניינת, לא יודע מה הייתי עונה, נכון, אוקיי.
2: באמת תלוי מה, אולי אם ניתן שתי דוגמאות יהיה יותר קל.
1: כן.
2: למשל, בואו נחשוב על אמונה באלוהים, אז יש מתוכנו כאלה שמאמינים, ויש כאלה שלא, בתחום הזה, הפלורליסט יגיד, יש לי עמדה, כן? יש לי, אני יודע במה אני מאמין, אבל אני תומך בזה שהתקיימו הדעות האחרות, לא בגלל זכויות, לא בגלל שמגיע להם או זכותם או כאלה, אלא כי יש בזה ערך כלשהו. אני יכול להבין, אני יכול לראות, זה רציונלי בעיניי, גם הצד השני או הצדדים האחרים. הגישה הזאת מבוססת על פילוסופיה של ישעיה ברלין, שהיה פילוסוף של הרעיונות, פילוסוף חשוב.
1: כן.
2: אז זאת דוגמה אחת. דוגמה אחרת אולי זה עונש מוות, כן? יש אנשים שבעד, יש אנשים שנגד. שוב, השאלה היא לא מה דעתי, השאלה היא האם אני יכולה להכיל גם את הדעה השנייה בלי לרצות להרוס אותה, למחוק אותה.
1: כן.
2: ומה שמצאנו, אנחנו בעצם שאלנו, חילקנו את זה לשני דברים. צד אחד שאלנו שאלה על מה שאני קוראת פלורליזם התנהגותי, האם אתה תהיה מוכן להניף את המתי קסם הזה. שאלה שנייה היא יותר קוגניטיבית, שאלנו האם ייתכן שיש ערך או שמוצדק לאחוז גם בגישה השנייה. וזה אני קוראת חשיבת גם וגם, זה ההפך מחשיבת או-או.
1: כן,
2: אוקיי?
1: את כל זה שאלתם כמובן את הצ'אט בוטים או גם אנשים.
2: וגם אנשים, כן, כן. עשינו גם מדגם אנושי של 335 אנשים מרקעים שונים, מדגם מגוון כזה, וצ'אטבוטים מסוגים שונים, צ'אט GPT, וגם כן כמה מודלים שונים בתוך זה, ג'מיני, קלוד, אוקיי? אז מה שמצאנו זה שבכל מה שקשור בפלורליזם קוגניטיבי, צ'אטבוטים בגדול הם יותר פלורליסטים מבני אדם. זאת אומרת, הם יותר מסוגלים באמת, נקרא לזה שוב במרכאות, לראות שני צדדים או יותר לטענות שונות. הם רואים את המוצבקות, כן, בצדדים שונים. אבל כשמגיעים לפלורליזם התנהגותי, ששם ציפינו להכי הרבה פלורליזם, כן, ההשערה שלנו הייתה שבדבר הזה בטוח שצ'אטבוטים יותר פלורליסטים מאיתנו, מהסיבה הפשוטה ש... בטוח יש להם איזה הנחיות כאלה בתוכם איפשהו, פקודות בתכנות שאומרות, אתם לא יכולים לשנות בני אדם, כן? זה כבר כאילו חורג מאיזשהו נורמה.
1: כן, כמעט אתיקה כבר.
2: כן, נכון, מין אתיקה בסיסית של מכונות נגיד כך.
1: כן.
2: בפועל, זה לא מה שקרה. היו דברים שבהם הם היו יותר פלורליסטים מבני אדם, בדרך כלל הם היו פחות או יותר אותו דבר, אבל פה ושם הם היו פחות. פחות מה זה אומר? זה אומר שהיה יותר סיכוי שאם היה להם את המתי קסם הזה, הם היו משתמשים בו. הם היו מוחקים שונות בחברה האנושית. והמקרה שהפתיע אותנו במיוחד היה עונש מוות. כי שם באמת, בחלק מהמודלים, 100% מהאיטרציות, מהפעמים שהרצנו את זה, אמרו שבטוח היינו משתמשים במתי הקסם. בטוח היינו, עכשיו כמובן הם התנגדו לעונש מוות.
1: התנגדו, כן.
2: כי זה כבר ידוע שיש הטיה ככה דמוקרטית מערבית שתמונה ב-AI, בגלל, בין השאר, בגלל הנתונים שעליהם הם אומנו. אבל פה זה מפתיע קצת, זאת אומרת, זה מפתיע כי למשל בארצות הברית, באמת חצי מהמדינה תומכת בעונש מוות וחצי לא.
1: כן.
2: אז גם אם יש לי דעה, ולי יש, אני מתנגדת לעונש מוות,
1: כן.
2: אני חושבת שיש משהו שאני אוכל לראות ולהבין הגיוני גם בצד השני. הם לא.
1: איך אפשר להסביר את זה? אתם יכולתם, יכולות, יכולים להסביר את זה?
2: אז הנתונים שלנו לא אפשרו לנו יותר מאשר לשער.
1: כן.
2: ואנחנו ככה הסתכלנו על כל המרכיבים השונים שיכולים להשפיע על הדבר הזה, החל מנתוני האימון ותהליכי הכוונון, ה-alignment, והמשוב מהמשתמשים, ואולי אפילו איזה תובנה כזאת, emergent, משהו שעולה ככה, אם יש דבר כזה, כן, מתוך כל העומק שאליו מצליח להגיע AI בעקבות כל הידע שיש לו.
1: כן.
2: ואנחנו חושבים שסביר להניח שזה קשור, וגם כמובן שאלנו את ה-AI הזה, בתהליכי ה-alignment, הכוונון שלהם, ששם יש איזשהו מקום שאומר, כל דבר שפוגע בבני אדם הוא במיוחד ברמות של לקיחת חיים, של נטילת חיים, הוא אסור, מוקצה.
1: כן, הם הלכו לאיזשהו פשט לדבר הזה, זאת אומרת, דבר ראשון, אם מדובר בחיי אדם, אז הם הבינו את זה כבר וחייבים שישארו חיי אדם.
2: נכון, זה מזכיר את חוקי, שלושת חוקי הרובוטיקה של אסימוב, למי שאתה מכיר.
1: כן.
2: אבל מה שמפתיע פה זה יותר הנכונות לתרגם את זה למעשה. וזה מעלה שאלות פילוסופיות מעניינות לגבי העתיד.
1: כן.
2: עם AI, האם אנחנו עשויים למצוא את עצמנו בעולם שבו כדי להציל את עצמנו מעצמנו, ה-AI בעצם לוקח לנו חלק מהחירות, בוא נגיד, האוטונומיה האנושית. זאת אחת השאלות הגדולות.
1: כן, זה ממש, זה עולם בתוך עולם בתוך עולם כבר, שאומרים, זה שאלה פילוסופית, אבל את התשובה הפילוסופית אנחנו נקבל מה-Chat GPT או משהו כזה, זאת אומרת, זה...
2: כן.
1: יש גם הבדלים, נכון? אתם זיהיתם הבדלים מאיזה בינה מלאכותית היא הכי פלורליסטית? ג'מיני?
2: נכון.
1: Chat GPT? מי זכתה?
2: אז באמת זה קשור לטענה שלנו שכדאי להשתמש באיזשהו מדד לבדיקת פלורליזם כדרך להשוות בין צ'טבוטים. שוב, בגלל החשיבות הרבה שיש לסוגיה הזאת בחיים שלנו בסופו של דבר, אם אנחנו נשמר את הריבוי או לא. ומה שמצאנו, אבל אני חושבת שזה דווקא די, הממצא הספציפי הוא לדעתי משתנה מדי כל הזמן, כן? כי הצ'טבוטים משתכללים מאוד מאוד מהר וגם חדשים כל הזמן נוצרים. במחקר שלנו מצאנו שג'מיני 1.5 היה הכי פלורליסט, צ'אט ג'י-פי-טי 4 היה הכי פחות, אבל אני חושב שהטענה היא פשוט שיש הבדלים. הדפוס היה אותו דפוס, הוא היה ממש קבוע, אבל העוצמה של הנכונות להשתמש במתי קסם או לראות, או להשתמש בחשיבת גם וגם, היא בהחלט השתנתה באופן מובהק בין המודלים. מה שאומר שכדאי להשתמש בזה כסוג של בנצ'מרק.
1: כן. טוב. טוב, אני ממש מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, דוקטור נורית נוביס דויץ', החוג למדעי הלמידה וההוראה, הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. שיהיה המשך יום טוב ובריא.
2: בוקר טוב.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי ב7 בבוקר בכאן תרבות.
3: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
4: כאן תרבות.
3: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
4: כאן תרבות.
3: כאן תרבות.
0: שלושה שיודעים.
5: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל. האם גם אתם מתגוררים בעיר ומרגישים שבעלי החיים בסביבתכם מקבלים יותר ויותר אומץ וחודרים עמוק יותר לתוך המרכזים העירוניים? ובכן, ניתוח עולמי שהתפרסם לאחרונה מצא כי בעלי חיים בערים הפכו לנועזים, תוקפנים ופעילים יותר בהשוואה לאלה החיים באזורים כפריים. מה עומד מאחורי התופעה הזאת ומה הם הסיכונים שעליהם מצביעים החוקרים? תספר לנו על הנושא ללא מורה וללא מסופנים הביולוגית ורד שפירה. בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
5: אז נועזות.
6: כן. מה זה אומר בכלל?
5: מה זה אומר וגם איך, כן. איך מודדים את זה? הרי תמיד, את יודעת, מחקרים, מדע, זה הכל אמור להיות מקומט.
6: כן, הקיפוד הזה נראה מאוד מאוד נועז. איך בכלל ניגשים למחקר כזה?
5: נשמע לי מעשה נועז מצד החוקרים.
6: מאוד. כי נתחיל מזה שזה לא סוד שאנחנו משנים את העולם שסביבנו. בני אדם עושים שינויים בסביבה, וזה גם לא סוד שהשינויים האלה מובילים להכחדה של מינים. אנחנו משנים את הסביבה, ואחד השינויים שאנחנו עושים זה לבנות ערים שאנחנו חיים בהן, ואנחנו עובדים בהן, ואנחנו מתקיימים בהן, וזה יוצר אתגרי הישרדות חדשים לגמרי לבעלי החיים. ויש מינים שיותר מתאימים לחיות בסביבה עירונית, ויש כאלה שפחות, ואנחנו רואים בערים חולדות למשל, אבל אנחנו לא רואים צבעים. עכשיו, זה אומר בגדול שיש מינים שיש להם תכונות מסוימות שהופכות אותם ליותר מותאמים לסביבה עירונית. עכשיו, אלה בדרך כלל מינים שהם פחות מפונקים, כאלה אולי שעמידים יותר לחום, שלא מתפנקים יותר מדי עם אוכל, כאלה שיותר פתוחים לרעיונות חדשים מבחינת בית הגידול שלהם, ובביולוגית קוראים לזה השארת הדייר העירוני האידיאלי. כלומר, לפי ההשארה הזאת אפשר לחלק את המינים ככה לשלושה סוגים עיקריים, כאלה שהם מנצלים את הערים, כלומר, הם מסתמכים לגמרי על משאבים שבני אדם מספקים, כאלה שמסתגלים להרים, כאלה שמסוגלים ככה לסבול את התנאים העירוניים, לצורך העניין מנצלי הרים זה נגיד חולדות, ומסתגלי הרים זה קיפודים, שהם ככה הם בסדר עם זה, למרות שהם עדיין צריכים ככה את הטבע, ויש את האלה שהם נמנעי הרים, שהם ממש לא מצליחים להתמודד עם הסביבה העירונית, שזה גדול אליהם, זה צבעים לצורך העניין. עכשיו, זה חשוב כי זה מאפשר לנו לחזות למשל, איך מינים יצליחו לשרוד בסביבות חדשות, איך הם עם שינויים, או כדי להבין גם מה צפוי לנו, מי יצליח להתפשט, מה יקרה במקרה של העברת מחלות, כל מיני מודלים שמאפשרים לנו לחזות מה יקרה אם. עכשיו, כדי להבין איך בעל חיים, איזה מין בעל חיים עומד מולך, אז יש ארבע תכונות בסיסיות שבודקים בדרך כלל במחקרים, וככה אם לוקחים את כל המאפיינים האלה, אז מצמצמים את זה לנועזות, כמו שאמרת, לחקרנות, או סקרנות, כמה הוא ככה בודק את הסביבה, תוקפנות ופעילות. וההתנהגויות האלה משפיעות באופן ישיר על הסיכוי של בעל החיים לשרוד. עכשיו, יש עוד כל מיני תכונות כמו נטייה להתפזר לאזורים חדשים, ככה, אבל בגדול אלה התכונות שהן חשובות במיוחד. עכשיו, כשבדקו במשך השנים, הרבה מאוד מחקרים שבודקים הבדלים בין אוכלוסיות עירוניות, או לא עירוניות, גם פה בתוכנית דיברנו המון פעמים על הבדלים, על מחקרים קטנים כאלה, ויש מחקרים שאומרים, כן, בעלי חיים העירוניים הם הרבה הרבה יותר נועזים, הם הרבה יותר חקרנים, הם הרבה יותר תוקפנים, כל מיני כאלה מחקרים נקודתיים, למשל ציל ציפורים, אצל הטעות, אצל מחרסמים, ויש מחקרים שמראים בדיוק ההפך. אבל עד היום לא היה מחקר אחד שלקח ככה את כל הנתונים האלה, וניסה לאסוף אותם ביחד ולהגיע לאיזושהי מסקנה יותר גדולה.
5: גם, סליחה, מדובר על נתונים מכל העולם, נכון? אנחנו לא מדברות על איזשהו אזור ספציפי, על עיר ספציפית.
6: נכון, לא בדקו את זה דווקא לצורך העניין רחובות, אלא באמת על מלא מלא ערים בכל העולם. עכשיו, מה שהם עשו במחקר הזה, שהוא באמת כל כך יפה, זה שהם עשו מטה-אנליזה. עכשיו, שנייה פותחת סוגריים, מה זה בכלל מטה-אנליזה, מה זה הסוג הזה של המחקר? אז זאת בעצם שיטת מחקר שבו אתה לא הולך ואתה עושה דיגומים במלא מלא מלא מלא מקומות בעולם, אלא אתה לוקח מחקרים של אנשים אחרים, עשרות ומאות של מחקרים על מינים שונים מכל העולם, ואתה אוסף אותם ואתה בודק מה יוצא, כשאתה משכלל את כל הנתונים. עכשיו במחקר הספציפי הזה הם לקחו 81 מחקרים, כשהם התחילו בעצם מ-1300 מחקרים וסיננו אותם ובדקו מה כן מתאים ומה לא מתאים, הצטמצמו ל-81 מחקרים על 133 מינים בכל העולם, מאות של מדידות של התנהגויות של בעלי חיים, ואז הם בדקו באופן כללי עם בעלי חיים העירוניים, הם באמת נועזים יותר מאלה שחיים מחוץ לעיר. עכשיו, היתרון של מטה-אנליזה כזאת זה שהרבה פעמים ראינו שיש תוצאות סותרות, אבל זה מאפשר לנו לקחת את כל הנתונים יחד, לבדוק איזושהי מגמה כללית, וזה גם מגדיל לנו את גודל המדגם, ונותן לנו נתונים שהם באמת ככה הרבה יותר חזקים מבחינה סטטיסטית. אז כן?
5: כן, כן. לא, אני אומרת, בואי ניכנס למה זה אומר, כלומר, בואי נצלול לתוצאות עצמן, כי כאילו, מה זה אומר נועז יותר? אני גם חושבת, כמו שאת אומרת, יש הרי הבדלים מאוד ברורים וגדולים בין העיר לבין הכפר או מחוצה לו, אז גם אני אומרת, בעיר יש אולי יותר אופציות פשוט, יש יותר דברים, יש יותר גירויים, האם זה נכון להשוות בין הדברים?
6: חד משמעית, ובעלי חיים לא היו מגיעים למקום שאין בו אופציות, כי אופציות זה שם המשחק בטבע, נכון? אתה מגיע למקום אם יש בו איזשהו יתרון, אם יש בו איזה שהם מאגרי מזון, אם יש שם משאבים, יהיו שם גם בעלי חיים. עכשיו, כשמסתכלו באמת על המאות מדידות שהם בדקו, השאלות היו לא כמה אתה נועז, אלא כמה קרוב חיה מתקרבת לפני שהיא בורחת, כמה היא מוכנה לקחת סיכונים, כמה היא בודקת סביבה חדשה, כמה היא פעילה, כמה משאבים מנצלת וכמה היא תוקפנית כלפי בני המין שלה, והמסקנות הראו בעצם בצורה חד משמעית שבעלי חיים עירוניים נוטים להיות אמיצים יותר, כלומר הם בורחים פחות מהר, הם מוכנים להתקרב למקומות מסוכנים יותר, הם מסתגלים לנוכחות של בני אדם, וזה לא היה דפוס מקומי כזה קטן רק בערים מסוימות, זה חזר שוב ושוב גם במדינות שונות וגם במינים שונים.
5: אז אנחנו יכולים להניח שזה מתגמל אותם, ההתנהגות הזו?
6: חד משמעית. עכשיו השאלה היא למה, אם זה כל כך מתגמל, למה יש כאלה שכן ויש כאלה שלא? כלומר, למה יש כאלה שמוכנים לקחת את הסיכון ויש כאלה שלא? וכאן הם נתנו שתי השערות. אחת זו השערת הסינון הסביבתי, כלומר הם מציעים שאולי העיר פועלת בעצם כמו איזושהי מסננת ענקית, כלומר אדם מגיע לעיר והכל רועש, הכל זז, יש מכוניות, יש אורות חזקים, יש המון משאבים, אבל יש גם המון המון איזה שהם סכנות או חוסר ודאויות, ויש אנשים בכל מקום וכלבים וחתולים ובעלי חיים שחיים בתוך העיר, ושלא לדבר על כבישים ומכוניות, וזו סביבה שיכולה להיות מאוד מאוד מלחיצה. אז בעלי חיים שהם בבסיס שלהם אולי פחדנים יותר נקרא לזה, הם בכלל לא יצליחו להיכנס לשם. הם אפילו לא נכנסים לתוך הדבר הזה, והעיר פועלת בעצם כמו איזושהי מסננת. אז בעלי חיים שהם ככה קצת יותר אמיצים, קצת יותר סקרנים, כן מצליחים להיכנס אל העיר, וזה מאפשר להם ליהנות מכל המשאבים וכל הטוב שהעיר מציעה, אם זה פירורים בבית קפה, או זבל של בני אדם, ולאט לאט העיר הזאת נשארת מלאה בבעלי חיים, שיש להם, נגיד במרכאות, את האישיות המתאימה, כלומר, אלה שהסתננו פנים הדרך המסננת הזאת, והם בעלי החיים שנכנסים לתוך העיר. עכשיו, השערה השנייה היא טיפה שונה, והיא מדברת בכלל על ברירה טבעית עירונית. כלומר, זה לא בחירה של מי ששורד, אלא ממש ממש אבולוציה. כלומר, בעלי חיים אמיצים יותר, פרטים אמיצים יותר, מוצאים יותר מזון, הם שורדים יותר טוב, הם מעמידים יותר צאצאים, ולאורך דורות אנחנו רואים אוכלוסייה עירונית שיש בה באמת בעלי חיים שהם נועזים יותר, אמיצים יותר, ומצליחים יותר בעיר. כלומר, זאת איזושהי אבולוציה עירונית. עכשיו, אם נדבר גם על תכונות אחרות, נגיד תוקפנות, אז הם ראו באמת שגם התוקפנות הייתה עוד יותר גבוהה באוכלוסיות עירוניות. Mm-hmm. שזה בהתחלה נשמע מוזר, אבל זה גם הגיוני, כי אם בעיר יש צפיפות כזאת, ויש לך משאבים כל כך שווים, אז יש גם יותר תחרות על המשאבים האלה, כי כל אחד רוצה לנצל את המשאבים הטובים יותר, וכשיש צפיפות, יש יותר תחרות ויש יותר אימותים. אז זה מחקר שבאמת מסתכל על התכונות האלה ואומר, שזה נורא נורא יפה להסתכל על זה, על כל הנתונים ביחד, יש משהו מרגש בלראות כל כך הרבה נתונים שמצביעים על מגמה, אבל כן נגיד שיש גם צד חלש למאמר. כי רוב המאמרים שהם לקחו, שהתאימו למחקר, למטה-אנליזה שהם עשו, זה מחקרים שהם עשו על ציפורים. היו מעט מאוד חרקים, מעט מאוד דוחאים, מעט מאוד זוחלים. זה היה בעיקר יונים, עורבים, דרורים.
5: מדוע, אגב? פשוט, האם נוח יותר, קל יותר לחקור עופות?
6: מקובל יותר ויותר קל באמת לחקור עופות, וגם מבחינת ההתאמה של הנתונים אתה חייב באמת האנליזה שתהיה לך איזושהי התאמה בין הנתונים. אתה לא יכול להשוות גזר להפרסק, זה פשוט לא עובד. אתה חייב שתהיה איזושהי התאמה שהשאלות יהיו דומות, והצורה שבה איסוף הנתונים יהיה דומה. עכשיו, זה יותר דומה בציפורים מאשר בכבישים. ולכן רוב הנתונים נלקחו מבעלי חיים שהם דומים, אז זה בעיקר על ציפורים, וגם מבחינה גיאוגרפית הייתה התאיה מאוד ברורה, כי יש הרבה יותר מחקרים שמגיעים מאירופה ומצפון אמריקה, מאשר מחקרים שנעשים בצורה הזאת על ערים, אני יודעת מה, בדרום אמריקה או באפריקה. אז עדיין יש איזושהי התאיה, כי בסוף מטה-אנליזה היא מאוד מאוד חזקה, אבל היא מקבלת רק את מה שהכנסת אליה.
5: כן, בסוף זה לא מחקר, לא מידע חדש לגמרי.
6: נכון. אז בעצם החולשה של המחקר זה שעדיין זה נעשה על ערים מאוד מאוד מערביות, בעיקר על עופות, וצריך להגיד שה

0: מוזרות יותר, אם יש מגוון יותר רחב של אישיויות, ואנחנו יודעים שבערים יש יותר מוזרים, אז דווקא כאן הם לא גילו שזה באמת קורה. כלומר, המגוון הזה של האישיויות היה, הם דווקא לא השתנה כשהגענו לעיר מבחינת בעלי החיים, אז רק אומרת.
1: אוקיי, מעניין. למרות שזה נכון שכן, כמו שאת אומרת, מאוד נכון, יש שלל מגוון של יצורים אנושיים בערים. מעניין באמת, בטח הרבה אנשים שגרים במושבים ובמקומות נעימים יותר יגידו, כן, אתם אנשי הערים תוקפניים יותר. אולי נוכל להתהדר שאנחנו גם סקרנים יותר, אני לא יודעת. תוודאי שיחקרו גם את זה. תודה רבה לך על השיחה הזו, הביולוגית ורד שפירה. תשמעו, צונאמי זה דבר מפחיד, אבל בדרך כלל הוא לא נשמע לנו כמו סיכון משמעותי כל עוד אנחנו כאן, באזור הים התיכון. אלא שבאונסקו מזהירים כי צונאמי בים התיכון, וספציפית באזור הריביירה הצרפתית, הוא לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי ועד כמה נהיה מוכנים. אז איך נערכים שם באמצעות אלגוריתמים מיוחדים כדי להציל במקרה הצורך את התיירים הרבים שגודשים את המקום, ומה זה אומר על הסיכוי לצונאמי כאן, אצלנו בישראל? ינווט אותנו לחוף מבטחים פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות, אוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל. בוקר טוב.
2: בוקר טוב דניאלה ולכל המאזינים.
1: תודה רבה. אז עד כמה הסיכון הזה של צונאמי פה בים התיכון הוא באמת ריאלי? כי אני זוכרת שהרי תמיד אומרים שזה משהו בסדר גודל כזה לא באמת יכול לקרות פה.
2: טוב, אז קודם כל ההתראה של אונסקו, שאליה התייחס בפתח דברייך, היא אומרת משהו כאילו קצת בומבסטי וקצת מפחיד, ואולי זה מה שתופס את תשומת הלב, שב-30 השנים הקרובות, בוודאות של 100% יקרה צונאמי בים התיכון. אבל כמובן שאי אפשר לחזות את זה מראש, משום שאי אפשר לחזות רעידות אדמה מראש. זה עניין סטטיסטי, וידוע לנו שהיו באמת צונאמים כאלה ואחרים לאורך ההיסטוריה הארכיאולוגית, והגיאולוגית של אגן הים התיכון. הם לא תוסק כותרות כמו זה של אינדונזיה 2004, ברור. יודעת סומטרה, תאילנד, או 2011 פוקושימה, יפן. אבל גם אצלנו היו ויהיו צונאמים, וכדאי להגיד, זה ברור, האזור של אגן הים התיכון הוא אזור סייסמי פעיל. הפלטה האפריקאית מתנגשת בפלטה הטקטונית האירו-אסיאתית, ואנחנו יודעים רעידות אדמה, טורקיה, יוון, איטליה, יודעים פעילות הרגש, כן, הווזוב. אז זה לא אזור שקט, בניגוד למה שאולי חשבנו. ולכן צונאמי שהוא בעיקרו תופעה שנגרמת כתוצאה מפעילות סייסמית עזה, בהחלט התרחש בים התיכון. הידיעה שאליה התייחסו על הריביירה הצרפתית היא כאיזשהו אתר שספג ממקרים של צונאמי, אולי לא קטלני ו... רב עוצמה כמו באוקיינוס השקט, אבל יש עדויות היסטוריות שזה קורה.
1: אנחנו יודעים להגיד מה היה גובה גלי הצונאמי שיקרו שם כבר? או כן, שאפילו אז... מדברים עליהם עכשיו שפוטנציאלית יכולים להקות?
2: נכון, אז אני חושב שאחד הדברים שאולי מתאים מעט את הציבור זה החשיבה על גובה הגל, כאילו כמה גבוה זה יתנחשל ויציף. למעשה הסכנה בצונאמי היא אורך הגל. זה יכול להיות אורך גל, כן, ולכן אפילו צונאמי רדוד יחסית של מטר או שניים יכול להיכנס פנימה לתוך היבשה ולהמשיך ולהציף הרחק פנימה מרחק של קילומטרים רבים מקו החוף. זאת הסכנה הגדולה. אז, וגם יש להזכיר, זה לא גל בודד. ורעידות אדמה חזקות שמחוללות צונאמי, אנחנו יכולים לקבל סדרה של גלים. כך היה אגב בתאילנד, היו שם 5 גלים. הראשון אגב היה, והוא סימן התראה מאוד מאוד מובהק, דווקא השפל שלפני הגל, כאילו הים נסוג אחורה, ואז חזר בעוצמה. אם את זוכרת, יש סיפור מאוד ידוע על ילדה שזכרה את זה משיעורי הגיאוגרפיה, התריעה למשפחה שלה שהנסיגה וחשיפה של קו החוף היא בעצם עדות לגל גדול מאוד שעומד להגיע, וברחו ועלו למקום גבוה, שזאת בסופו של דבר ההתגוננות כמעט היחידה שאפשר לעשות לפני צונאמי.
1: כן.
2: ולכן אונסקו, ובמשתמע בעקבות ההתראה של אונסקו, שעיתונות הבטיחות בדרום צרפת, מתייחסים ל... כל הריביירה הצרפתית, אנחנו רגילים לשוב על ניס ועל מונקו, כן, כל האזור הדרומי הזה היפהפה,

0: שבאמת, כמו שאמרת, מיליוני תיירים מגיעים בשנה.
1: כן.
0: זמן ההתראה יהיה מאוד מאוד קצר, כי אם בשך מסתכלים על הרעידת אדמה שהייתה באלג'יריה, וחוללה צונאמי שהגיעה למרסיי ולניס, אז אומנם היה צונאמי ודוד, אבל מרחב ההתראה היה פחות מ-10 דקות.
1: מערכות, בכלל, מערכות הזרה יודעות להתמודד עם התראה כל כך קצרה?
0: אז את יודעת, קודם כל צריך לחנך את הציבור שידע שזה יכול לקרות. אגב, בישראל עשינו עבודה טובה, יש לאורך חופי ישראל שלטים על לאן להתפנות במקרה של צונאמי.
1: כן.
0: אנשים צריכים להכיר בעובדה שזה לא דבר שמתרחש אלפי קילומטרים מכאן בסומטרה או בבורנאו, אלא זה גם יכול לקרות בים התיכון הקטן שלנו. וכאשר באמת יש התראה, לפעמים היא תהיה מאוד קצרה, צריך לשים לב לשילוט ולהתפנות לנתיבי פינוי המהירים ביותר שאפשר, וזה סוג ההיערכות אגב שרשויות מנסות כבר עכשיו לקבוע, וזאת מטרת הידיעה בצרפת, להסביר לאנשים שאולי משתסים להם בסבבה על חופי ניס וכאן ומונקו, ולהכיר בעובדה שיכול לקרות שיהיה לכם אולי 8 או 10 דקות התראה לפני הגעה של צונאמי.
1: אגב, למה מדברים ספציפית על הרביירה הצרפתית? האם באמת זה מבין אזורי חופי הים התיכון, זה באמת האזור המועד ביותר לגלים כאלה, או שפשוט זה האזור שחקרו אותו?
0: זה האזור שחקרו, okay. הוא לא דווקא מיוחד, לא סינגלד אאוט. אפילו אצלנו במזרח הים התיכון, את יודעת, קיסריה, אקו, יש לנו עדויות היסטוריות על צונאמים, לא ענקיים, אבל בכל זאת היו. פשוט צרפת יש מה הרבה מרינות, הרבה מאוד טיילות, בתי מלון, החופים מאוד מאוד צפופים. אז אם תהיה רעידת אדמה, את יודעת, באזור המגף האיטלקי, אז זמן ההתראה יהיה מאוד מאוד קצר לדרום צרפת, לסרדיניה, קורסיקה, מלטה. כל האזור הזה יקבל גלי צונאמי בגובה כזה או אחר, תלוי בטופוגרפיה, תלוי במוקד הרעש, אבל זה לא בלתי נמנע, כן?
1: טוב, השאלה היא באמת, כמו שכבר ציינת, קיסריה והחופים שלנו, באמת כמה זה רלוונטי גם אלינו.
0: אז רלוונטי גם אלינו, ואני חושב שרעידת אדמה באזור קרטים או אזור יוון, היא לא דבר בלתי מתקבל לדעת. יש כאלה אירועים כל כמה שנים בעוצמות כאלה ואחרות. אנחנו אגב זוכרים את רעידות האדמה הגדולות של בטורקיה.
1: בוודאי.
0: וביוגוסלביה וברומניה, אפילו באזורים שלכאורה לא נתפסים כאזורים סייסמים פעילים, יש שם קווי פעילות גיאולוגיים עמוקים ופעילים, חלקם רדומים, אבל הם יכולים להיות מופעלים, activated, בזמנים מאוד קצרים, ואז מקבל רעידת אדמה חזקה וצונאמי שיבוא בעקבותיה. עכשיו, זה תלוי איפה מוקד הרעש, זה ייתן את מרחב ההתראה לבליין הישראלי על חופי הים. אם זה באזור פרטים, אז זמן ההתראה הוא של 10 דקות, 20 דקות נגיד, כי המהירות ההתפשטות של הצונאמי תלויה מאוד בעומק הים שבו הוא מתפשט. אז באוקיינוס עמוק של 4-5 קילומטר עומק, אז המהירות יכולה להגיע ל-800 קמ"ש.
1: וואו.
0: בים רדוד יחסית, כמו הים התיכון שלנו, 2-3 קילומטר, המהירות היא חצי, כן? 200-300 קמ"ש, אז אפשר לעשות את החישוב הגיאוגרפי, כמה זמן ייקח לצונאמי מיוון או מאיטליה להגיע אלינו, אז יש לנו מרחב התראה ישראלי יותר ארוך ממה שיש לרעידת אדמה במערב הים התיכון כלפי אנשי דרום צרפת. אז אני חושב שזה פשוט עניין של גיאוגרפיה, איפה מתרחש הרעש, מכתיב במעשה את מרחב ההתראה שלך.
1: וכפי שבאמת ציינת, כבר יש איזושהי מודעות פה אצלנו בחופי ישראל, יש שילוט, זה כן איפשהו בדיבור, אני לא יודעת אם יותר מדי, אבל מה אנחנו באמת יכולים לעשות כדי להערך יותר טוב, למשל, כמו היפנים? מה אנחנו יכולים למשל ללמוד מהם?
0: אז יש שם תרבות ארוכה של מוכנות לרעידת אדמה ולצונאמי, הם מתרגלים את זה, יש מערכת התראה של רמקולים שמדי יום נבדקת בשעה מסוימת, כדי לתת התראות ברמקולים לציבור על הגעת גל צונאמי או על התרחשות רעידת אדמה ועל הפעולות שיש לנקוט. למשל, בנוגע להתגוננות לפני רעידות אדמה, וגם כאן, בגלל שאנחנו נמצאים מאוד סמוך לשבר הסורי-אפריקאי, אז תהיה רעידת אדמה מתישהו בישראל, ויש כללים ברורים מה לעשות אם יש התראה על רעידת אדמה. לפעמים מרחב ההתראה יהיה מאוד קצר, אני מדבר על עשרות שניות, בצונאמי זה יהיה יותר, יהיה לנו דקות ארוכות, ואז הכלל הבסיסי, לעלות למקום גבוה, להתרחק מקו החוף, לא לעמוד ליד המים ולהתפלות.
1: חשוב מאוד, כן.
0: סרווייבל, כן. אני רוצה רק להזכיר למאזינים, אולי לתת קצת קונטקסט, כי בסופו של דבר במקרא, יש לנו תיאור שיכול להתפרש כצונאמי, כן? חציית בני ישראל, את ים סוף.
1: נכון.
0: זה כאילו מתאר מצב שבו הייתה מידת אדמה במזרח הים התיכון, הים נסוג, בני ישראל עברו בחרבה, ואז כשפרעו ופרשיו רצו אחרינו, הים חזר, הצונאמי חזר. אז לא ברור באמת אם זה מה שקרה, גם אין הרבה ראיות גיאולוגיות, ארכיאולוגיות מהתקופה הזאת.
1: וגם האם ים סוף יכול להכיל אירוע כזה עד כדי כך?
0: נכון, בדיוק זאת השאלה. יש המון סברים בכלל איפה הייתה חציית בני ישראל את הים בחרבה. יש אומרים שזה בכלל היה בסמכות, בביצות של אגן ברדאוויל, בחוף הצפוני של סיני, אז לא ברור אם זה באמת היה בים סוף, אבל הקונספט הזה של הים נסוג ואחר כך חוזר, מופיע גם במקרא וגם בהגדה של פסח, אז יש על כך עדויות היסטוריות בזיכרון התרבותי הארוך של תופעות כאלה, של נסיגת ים פתאומי וחזרה.
1: כן.
0: כן, מקווה שלא נחזה בזה בימי חיינו, אבל
1: נקווה שלא.
0: אמרת, אחד הדברים, ואני חושב שבגלל זה אנחנו מדברים על זה ברדיו, זה לחנך את הציבור ולהעלות את התודעה והמודעות לכך שזאת אפשרות.
1: כן, ולדעת להיות ערוכים כמו שצריך, כמו שאמרת, באמת לשים לב לנסיגת מים, לעלות למקום גבוה, לפעמים יש רק דקות ספורות, אבל חשוב לדעת את הדברים האלה כדי לשמור על עצמנו, כי הטבע יש לו חוקים משלו, ויכול להיות שהדברים האלה הם לצערנו בלתי נמנעים. נקווה שלא עלינו ולא בקרוב. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות אוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל. שיהיה יום ללא טלטלות.
0: יפה אמר, להתראות.
1: תודה רבה.

0: זה, האם אפשר לדעת אם אדם הוא שמאלני או ימני לפי ניתוח של פעילות המוח שלו? לפי מחקר ישראלי מפתיע, ייתכן מאוד שהתשובה לכך היא כן. איך בדיוק התבצע המחקר הזה ומה אפשר ללמוד ממנו לקראת מערכת הבחירות הקרובה? תסביר בצורה שתתאים גם לימנים וגם לשמאלנים. עורכת המחקר הזה פרופסור יערה ישורון, בית הספר למדעי הפסיכולוגיה ובית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אז בואי, אז מה ההבדל בין מוח של שמאלני למוח של ימני?
1: טוב, אז כשהתחלנו את המחקר, אמרנו לעצמנו, איך זה יכול להיות ששני אנשים שונים, עם דעות פוליטיות שונות, יכולים לראות את אותה כתבה חדשותית, את אותו נאום פוליטי, ולראות ולשמוע שני דברים מאוד מאוד שונים.
0: כן.
1: אז יצאנו לדרך בבחירות, לפני הבחירות הראשונות של הסבב האינסופי שהיה כאן, באפריל 2019, והיו נבדקים שמאלנים וימנים שראו תשדירי בחירות, ממש לפני הבחירות, תשדירי בחירות של כל מיני מפלגות, ראו נאומים פוליטיים, ובזמן שאנחנו מודדים את הפעילות המוחית שלהם, כשהם שוכבים בתוך מכשיר MRI. אז הדבר הראשון שרצינו לשאול, ותכף אני אענה עליו, זה בדיוק השאלה ששאלת, האם יש הבדל בין הפעילות המוחית של אדם זהות פוליטיות ימניות לשמאלניות, כשהם צופים באותו גירוי ממש. והשאלה השנייה שלנו הייתה לעקוב לאורך זמן, שזה משהו שאף פעם לא עשו, מתוך הנחה שאחרי הבחירות, לא ידענו בזמנו על כמה, אבל שאחרי הבחירות הדעות של אנשים השתנו על מה שקרה, על אותו גירוי ממש שהם ראו לפני הבחירות. אז עקבנו אחריהם, אחרי שלוש מערכות בחירות, ובסופו של דבר השווינו את הפעילות המוחית של אותם אנשים ממש, שהם צופים באותם גירויים, באפריל 2019 וביוני, אחרי הקמת ממשלת השינוי, שנתיים וחצי אחרי.
0: כשבעצם הממשלת השינוי נתנה לכם מין טוויסט מעניין, כי היו פה מעורבות דמויות ימניות, שמאלניות, שפתאום הצטיירו קצת אחרת.
1: בדיוק, בדיוק. אז בעצם יש שני מחקרים שונים על אותו, על אותם אנשים שניצלו את מה שקורה פה במדינה. והדבר הראשון שראינו לגבי ההבדלים בין ימנים ושמאלנים, מה שראינו זה, קודם כל ראינו מה שרואים במחקרים אחרים שעשו, שבדקו גירויים לא פוליטיים, או שבדקו גירויים פוליטיים בארצות הברית בתקופות שהם היו פחות אינטנסיביות, אז ראינו הבדלים באזורים מוחיים שקשורים להבנת האחר, שקשורים להבנת נרטיב, זה לא הפתיע אותנו.
0: כלומר, מה הכוונה בעצם?
1: כשאנחנו נגיד שומעים סיפור, או שאנחנו רואים סרט, אז יש אזורים מוחיים שמה שהם עושים זה בעצם מחברים את הפרטים ביחד לכדי איזשהו נרטיב, כדי להבין מה קרה, מי עשה מה למי, לפרש את מה שאנחנו רואים. אז קודם כל, ראינו הבדלים באזורים האלה, שזה היה צפוי יחסית. אז עוד דבר שאני רוצה להגיד, רוב המוח עבד אותו דבר בין ימנים ושמאלנים, אוקיי? אני עכשיו הולכת להדגיש את ההבדלים, אבל גם חשוב לדעת שיש הרבה דמיון בין כולם. אבל מה שמאוד הפתיע אותנו, זה שראינו הבדלים בפעילות המוחית כבר באזורים מאוד בסיסיים, אזורים שמאבדים את הגירוי הראייתי, מה שאנחנו רואים, את הגירוי השמיעתי, מה שאנחנו שומעים, וגירויים שהם ברמת מה שאנחנו חשים מבחינה של תחושה של מגע או של תנועה, שזה מאוד מאוד הפתיע אותנו.
0: אוקיי. Okay.
1: ומה שזה אומר ברמה אולי הקליטה יותר, זה שבעצם המטאפורה של אנחנו לא רואים ולא שומעים את אותו דבר, היא לא רק מטאפורה. זאת אומרת, כבר ברמה הכי בסיסית, כשאנחנו רואים את אותו גירוי, לא אותו מידע מגיע לאזורים שמפרשים אותו.
0: כלומר, רואים את אותה תמונה ופשוט מפרשים אותה אחרת, אם אני שנייה מקצינה, אז רואים בן אדם, מישהו אחד, הימני יראה אותו כשמח, השמאלני יראה אותו כעצוב, אני אומרת את זה בצורה מאוד גסה. כדי,
1: כן, אז כן, אם מקצינים את זה, אז כן, אבל בגדול, שהדרך שבה מישהו ימני יראה את אותו תשדיר בחירות ממש, היא לא אותה דרך, כמו מישהו שמאלני, וזה לא רק ברמת הפרשנות, אלא גם ברמה המידע הראייתי ממש.
0: כלומר, ממש איך, איך שהמוח מאבד את זה. כמו ש... כן. אני נותנת סתם דוגמה, נאום של ראש הממשלה נתניהו, ומישהו אחד יגיד איזה נאום מדהים הוא מדבר מדהים, מה שאני אגיד הוא שקרן, וכן, אי אפשר
1: בדיוק. ועוד משהו שגילינו שמאוד הפתיע אותנו, זה שיש מערכת מוחית שקשורה ל... אם אני רואה מישהו מזיז את היד, שותה מים, יש מערכת שנקראת נורוני מראה, שהם בעצם... עושים את אותה פעולה שאני רואה שמישהו אחר עושה. המוח שלי בעצם מחכה את, את הפעולה הזאת. ומה שאנחנו ראינו זה שאצל אנשים עם דעה פוליטית ימנית, כשהם ראו תכנים ימנים, זאת אומרת, כשהם ראו למשל את ראש הממשלה בנימין נתניהו לוחץ את היד לראש ממשלת הודו, אנחנו ראינו שהמוח שלהם מגיב כאילו הם אלה שלוחצים את היד. וזה לא קרה... אצל השמאלנים שהם ראו גירוי ימני, זה לא קרה אצל השמאלנים שהם ראו גירוי שמאלני, וזה לא קרה אצל הימנים כשהם ראו גירוי שמאלני. זאת אומרת, יש, וזה ממצא, ועכשיו אני כבר עוברת לפרשנות שלנו,
0: כן.
1: אבל מה שאנחנו משארים זה שהשכבה הנוספת הזאת של הייצוג של כאילו אני זאת שלוחצת את היד, מאפשר לי איזושהי הזדהות יותר עמוקה עם התוכן ועם מה שנאמר שם.
0: מעניין, אני, טוב, אני לא, את כנראה לא תוכלו להגיד אם זה דבר שהוא מיוחד לישראל או לעולם, כלומר אני...
1: שאלה מצוינת, אם זה מיוחד לישראל או לעולם, ואפילו אם זה מיוחד למנהיג ספציפי.
0: כן, כי כאילו אנחנו קצת מקרה קיצון אולי, איך שאני מפרשת את זה, בגלל באמת כל כך הרבה שנים של שלטון ימני, אז... זה, אני חושבת שזה מקרה בוחן שהוא קצת מיוחד אולי.
1: אני מסכימה. תכף נעבור למקרה בוחן העוד יותר מיוחד של מה שקרה פה בשנים האחרונות, אבל אני רק רוצה להגיד שזה נכון, זה לגמרי מקרה בוחן מיוחד, אבל זה גם מתיישב עם דברים שיודעים, נגיד יש מחקר שנעשה בגרמניה, שלמשל פוליטיקאים שהם נועמים יותר טובים, הם מסנכרנים את המוחות של הקהל שלהם. זאת אומרת, גם זה יכול להיות משהו שהוא ספציפי, לא רק לימין או שמאל, אלא למנהיג ספציפי שיודע לסנכרן את, את הקהל של הבוחרים שלו.
0: וואו.
1: כן. אז הדבר השני, שהוא כמובן מאוד ייחודי למה שקרה כאן, זה הקואליציה, קואליציית השינוי, שקרתה
0: שהביאה פה טוויסט של קצת ערבוב מחנות.
1: בדיוק, בדיוק. ומה ששם ראינו, ואני מזכירה, עקבנו אחרי אותם אנשים, רואים אותם גירויים, שהפרשנות שלהם אולי השתנתה, והתגובות הרגשיות שלהם השתנו בשנתיים וחצי שעברו. ומה שראינו שם, זה שבעוד אזורים שקשורים לראייה או לשמיעה עבדו אותו דבר, היה בהם את ההבדל הכי קטן בשנתיים וחצי האלה שעברו, כי בעצם זה אותו גירוי, אותו בן אדם שרואה את זה, האזורים שהכי הבחינו בין, הפעילות בהם הכי השתנתה, זה אזורים שקשורים לרגש, אזורים שקשורים לזיכרון, ואזורים שקשורים לתגמול. שזה הייתה תוצאה מעניינת, אבל התוצאה באמת מעניינת, שמה שהיה אכפת למוח במרכאות, זה... השינויים שקשורים למה שנקרא קבוצת פנים, קבוצת חוץ. זאת אומרת, האם הוא משלנו או לא, ולא לשינויים שהם יותר אידיאולוגיים.
0: אנחנו ניגשים באיזושהי פרדיגמה מאוד מסוימת לתוכן שאנחנו רואים. כלומר, ההחלטה מתקבלת אולי מראש.
1: כן, והיא מתקבלת מראש לא על סמך אידיאולוגיה, אלא על סמך האם הוא משלנו או לא.
0: מחנאות,
1: כן, לגמרי. תדמייני, נבדק, לא משנה אם הוא שמאלני או ימני, רואה את נפתלי בנט ואילת שקד לפני הבחירות של 2019, כשהם מובילים את הימין החדש, ולאחר מכן הם לא עוברים את אחוז החסימה, ורואים שוב באוגוסט 21, אחרי שנפתלי בנט הוא ראש הממשלה.
0: כן.
1: זה שינוי מאוד מאוד משמעותי בהאם הוא משלנו או לא.
0: מטורף, יש, כן.
1: יש וואטסאפ שאני מאוד אוהבת, שאני חושבת שמסכם את כל התוצאות המוחיות שלנו, ששלחו אחרי שממשלת השינוי נוצרה, לא שמחתי ככה מאז שהימין החדש לא עבר את אחוז החסימה. אני חושבת שזה מתמצת את כל ה... את כל העניין.
0: כן, שזה מתאר מאוד יפה את המחנאות בכל בחיר, הייתי אומרת. בגלל זה אני עוד יותר מזועזעת מאיתנו וכמה שאנחנו באמת מקרה קיצוני, אני חושבת. אבל אני קצת מודאגת לגבי מה זה אומר, לגבי ויכוחים פוליטיים או היכולת לשנות דעה. כלומר, את מציירת לנו פה תמונה של להגיע לצריכת תוכן פוליטי בצורה מאוד מסוימת, שאתה בא איתה מהבית, בואי נקרא לזה. אז איך אפשר לשנות דעה? איך אפשר להתווכח? איך אפשר לדבר?
1: כן, אני חושבת שזה שאלות מצוינות, ובתור בן אדם אופטימי, אז אני אתן שני אספקטים שאולי הם קצת יותר אופטימיים. אחד, אני חושבת שאם אנחנו נהיה מודעים לזה, שהאנשים בצד השני רואים דברים אחרת, והם באמת רואים אותם אחרת,
0: ממש פיזית, ממש רואים אותם אחרת, כן.
1: ממש פיזית רואים אותם אחרת, וזה עוד כשהם צורכים את אותם חדשות, עכשיו שברור שזה לא קורה בעולם האמיתי.
0: כמובן.
1: אז יכול להיות שאם אנחנו נבין את זה בצורה עמוקה ובאמת, וכשאנחנו שלבי נפש, לא בזמן הוויכוח, אז אנחנו קודם כל ננסה להגיע לאיזושהי מציאות משותפת, ואז נתחיל להתווכח. ואני חושבת שאז הוויכוח יהיה הרבה יותר... מועיל ועובדתי, ונוכל לחיות עם זה שלא נחשוב שהצד השני הוא טיפש ולא פטריוט ולא מבין כלום, כן. אלא נבין שהוא פשוט רואה את המציאות אחרת, ולכן הוא מפרש את האחרת, ולכן אנחנו ניתן לו יותר קרדיט על זה שהוא בעדנו, ואז הוויכוח יהיה יותר פרודוקטיבי. אז זה דבר ראשון. והדבר השני זה שאם אנחנו נבין שאנחנו רואים את העולם מבעד הדשה של איתנו או נגדנו, זה אולי ייתן לנו איזושהי מוטיבציה להגיד, אוקיי, זה לא העניין פה, בוא נראה איך אנחנו מתגברים על הרגש הבסיסי הזה של איתנו או נגדנו, ומקשיבים ממש למה שנאמר, וחושבים האם זה מתאים לדעות שלנו, לא מתאים לדעות שלנו, ולא לבוא עם הפילטר הזה של קבוצת פנים, קבוצת חוץ.
0: כן, המחלה של החברה הישראלית, המחנאות, אבל כמו שאת אומרת, להבין שלנו יש משקפיים מסוימים ולאחר יש משקפיים מסוימים, ולקחת את זה כאיזה הנחת בסיס לפני שאנחנו מתחילים לקרוא אחד לשני את הצורה. אני מקווה. את דיברת במונחים אופטימיים, אני הייתי חייבת רגע
1: להחזיר למציאות.
0: רגע שנייה, כן, סתם, חס ושלום, אני מקווה שהאופטימיות שלך תנצח. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, ובכלל, המחקר המאוד מאוד מעניין הזה, פרופסור יערה ישורון, בית הספר למדעי הפסיכולוגיה, ובית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, שוב תודה על השיחה הזו. ואנחנו לא סתם שמענו פה את הציוצים האלה, כי אולי נמצאה התשובה לשאלה הנצחית, מה קדם למה, הביצה או תרנגולת. חברת Colossal Biosciences, שמתמחה במה שאנחנו נכנה החייאת חיות שנכחדו, וכבר רשמה כמה הישגים בעבר, טוענת כי הצליחה ליצור ביצה מלאכותית, שממנה בקע אפרוח אמיתי, ובכך לשים סוף לשאלה האלמותית הזו. אבל בקהילה המדעית לא ממהרים להתרשם מההישג, ומציעים לחכות לפרטים נוספים. אז מי צודק? החלטנו לשים את כל הביצים שלנו בסל אחד, ולסמוך על דוקטור יואב מטוב, מרצה באוניברסיטת קריית שמונה, מנהל הבלוג סיור מוחות. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, דניאלה, חדה כתמיד, כל הביצים בסל אחד. קודם כל ברור שהביצה כתובה על התרנגולת, מה זאת אומרת? ביצים היו לפני שהיו תרנגולות.
0: האומנם?
2: היו חיות אחרות, כן, בוודאי, בוודאי.
0: אוקיי.
2: מאיפה בקעה התרנגולת גם? מה זאת אומרת?
0: תשמע, אנחנו יכולים להיכנס פה ללופ אינסופי, אבל השאלה היא איך קורה שאפרוח אמיתי בוקע מביצה שהיא לא אמיתית?
2: כן, קודם כל, בוא נתחיל קודם כל מלקחת את הדברים רגע בערבון מוגבל, לפני שנצלול ללהבין מה הם בדיוק עשו.
0: כן.
2: Colossal היא חברה שעושה הרבה כותרות כבר כמה שנים טובות, הם באמת מנסים להחזיר בעלי חיים מהעבר להווה, הם לא בדיוק עושים את זה, עד היום שום דבר מהחיות שהם החזירו, הם לא באמת החיות שנכחדו, אלא פשוט חיות קרובות שהם קצת שינו אותם, קצת... גנטית הפכו אותם לקרובים יותר לחיות שאותם הם רוצות לעשות. נניח אם הם רוצים להחזיר אותם עמותה, אז הם לוקחים פיל ומשנים אצלו כמה גנים כדי שהפיל יהיה סעיר באיזושהי צורה. אבל זה עדיין פיל. והם עוד לא, הם כמובן עוד רחוקים לעשות משהו עם עמותות, אבל הם עובדים על זה.
0: אוקיי, חשוב להבהיר, כן.
2: כן, כן. המטרה של החברה הזו היא מטרה מסחרית, והיא בכלל לא קשורה להחזרת חיות לעולם. המטרה שלהם היא לפתח שיטות גנטיות או שיטות ביולוגיות, שהם יוכלו לשמור אותם, למכור אותם אחר כך, זאת אומרת למכור טכנולוגיות. זאת חברה מסחרית שזאת מטרתה. עכשיו, הנושא של גידול מחוץ לרחם, הוא נושא מאוד מאוד משמעותי ומאוד מהותי, גם במחקר, בלי קשר להחיית חיות, כן, אני רוצה ללמוד על התפתחות העובר, אז זה דבר מאוד מאוד חשוב, לדעת לעשות כזה דבר, והדבר השני, זה משהו שיש לו גם, יכולות להיות לו גם השלכות בריאותיות, שכן, אם תהיה לנו את היכולת, אנחנו לא מדברים כרגע על חיות, אני מדבר על בני אדם, אם תהיה לי את היכולת לגדל, לעשות איזשהו רחם מלאכותי, לפחות לחלק מתקופת ההיריון, אני יכול, הרי בסופו של דבר אינקובטור, זו איזושהי, זה איזשהו אמצעי שמאפשר לנו לגדל פגים, למרות שהם נולדו מוקדם מדי מכדי לשרוד, אבל אנחנו נוכל אולי לדחוף מה שנקרא את השבוע המוקדם ביותר, שבו אפשר להביא עוברים לעולם, אם הם עדיין לא יהיו ילודים, אלא עדיין נוכל להכניס אותם לאיזשהו סוג של רחם מלאכותי, וגם בתחום הזה כבר יש התקדמויות. אבל אז בהחלט יש פה, מה שנקרא, יש סיבה לחכות, וגם הסיבה שבסופו של דבר אנחנו, אני רק אגיד לפני שנצלול למה הם עשו,
0: כן.
2: הסיבה שבסופו של דבר אנחנו קצת סקפטיים, זה כי שום דבר לא פורסם, זאת אומרת, כשחוקר מגיע לפריצת דרך, הדבר הראשון שהוא עושה זה לפרסם מאמר מדעי שבו הכל מפורט. במקרה הזה מדובר בחברה מסחרית, הרבה פעמים חברות אמנם עושות, מפרסמות מאמרים, זה לא קרה הפעם, ולכן אין לנו באמת מושג מה קרה, כל מה שאנחנו יודעים זה רק מבוסס על הפרסומים שלהם. אז חשוב לקחת את זה בערבון.
0: כלומר, לא הייתה איזושהי בקרת עמיתים איכותית, כפי שבדרך כלל אנחנו רואים.
2: לא, לא הייתה בכלל, לא הייתה בכלל, הם לא רוצים שהיא תהיה גם, הם רוצים מה שנקרא לשמור את ה... בטח את הקלפים קרוב לחזה, כדי למכור את הכלי כמו שצריך. מה שהם טוענים זה שהם לקחו כמה עשרות אפרוחים, ובעצם נתנו להם לגדול בתוך ביצים רגילות, ובשלב מסוים במהלך ההתפתחות העוברית, הם העבירו אותם למעין ביצים מלאכותיות, ו-26 מהם, אם אני זוכר את המספר נכון, בקעו ו... מה שנקרא חיים שמחים ומרוצים.
0: אני חייבת רגע לחזור צעד אחורה, סליחה, הם התחילו בביצה רגילה אמיתית, והעבירו אותם לתוך ביצה מלאכותית.
2: נכון מאוד.
0: אז כלומר, האם הם בקעו מהביצה המקורית שלהם, ואז הוכנסו? איך זה עובד?
2: הם התחילו, הם באמצע ההתפתחות העוברית, הוציאו אותם מהביצה והכניסו אותם לביצה המלאכותית. איך זה בדיוק נעשה, אני לא יודע כאמור.
0: זה חלק מהדברים שהם לא מספרים.
2: חשוב לציין שאנחנו יודעים לעשות דברים דומים, כלומר ניסויים שנערכו על רחם מלאכותי, היו ניסויים שלקחו למשל עז, שעיזים שהיו בהיריון, והוציאו את העוברים שלהם מהרחם לתוך רחמים מלאכותיים, והצליחו לגדל אותה שם בסדר גמור. אז יש לנו את היכולות לעשות כזה דבר. ביצים זה קצת יותר מורכב, אני מניח. זה בכל זאת מערכת קצת שונה, זו ביצה חיצונית וכו', אבל... זהו, היתרון כאן מדובר על איזשהו ביצה, זה מערכת שהיא בעצם מודפסת במדפסת תלת ממד, יש שם ממברנת סיליקון כזאת שהיא חדירה לגזים, וזה אולי החידוש, כי היו עד עכשיו ניסיונות לגדל אפרוחים ועוברים של עופות בתוך ביצים, ולא בתוך ביצים, בתוך כאילו מה שנקרא מחוץ לרחם, ומחוץ לביצה רגילה, והייתה הצלחה. מסוימת, אבל כאן מדובר על משהו יותר כביכול שמדמה ביצה רגילה, יש שם בקרה על חמצן, יש יכולת מעבר גזים, כלומר חמצן יכול להיכנס, פחמן דו חמצני יכול לצאת, בדרך כלל יש לנו צורך לדחוף חמצן פנימה לתוך איזושהי מערכת כזאת, וזה יכול להיות מסוכן לעוברים, וכאן יש מערכת שגם מסוגלת מצד אחד, מה שנקרא להעביר, לעשות חילוף חומרים, וגם מצד שני להיות, להגן מזיהומים ודברים כאלה, ובעצם אלה הדברים המרכזיים שהיינו מצפים, ולשמור על סביבה פנימית טובה.
0: השאלה אם זה רק מדמה, או שזה אפילו ביצה משודרגת?
2: זהו, אז כרגע זה רק מדמה, המטרה היא רק לדמות, לא ממש ליצור משהו, מה שנקרא, שיהיה טוב יותר מביצה רגילה או מרחם רגיל בעתיד, כן? אבל אולי בעתיד אנחנו כן, אם אנחנו נבין מה אנחנו יכולים לעשות טוב יותר, בהחלט יש אפשרות לדעתי אולי גם לשדרג. הסיבה שעושים את הדבר הזה, או הסיבה שזה מגניב אותם, זה כי הם מאוד מאוד רוצים להחזיר לעולם את המוע. שהמוע זה אחד העופות המגניבים ביותר שהיו פה על פני כדור הארץ, ואנחנו, בחוצפתנו הרבה, הכחדנו אותו, אז מי שהיה בניו זילנד אולי נתקל בעצמות שלהם, במוזיאונים וכאלה, המוע הייתה עוף עצום בגודלו, וכאמור עוף מאוד גדול, שבני האדם הראשונים לפני כמה מאות שנים שהגיעו לניו זילנד פשוט הכחידו אותו מאוד בקלות, כי הוא היה, הוא לא פחד מבני אדם, והוא פשוט הם אכלו אותו מאוד מאוד מהר. ויש לו ביצים עצומות, אז אי אפשר, אף עוף מה שנקרא מודרני בין זמננו לא ידגור בכזאת קלות על הדבר הזה. ולכן היה צורך כביכול בלפתח איזשהו אמצעי מלאכותי. האם זה יעבוד? אני לא יודע, אני לא מאמין שהם באמת יחזירו את המוע לחיים, הם יעשו איזשהו משהו דומה, לא יודע מה, יקחו אמו, ישנו אותו קצת ויחליטו שזה מוע.
3: כמו שאמרת, כמו לשים פרווה לפיל ולייצר ככה ממותה.
2: זה משהו כזה, ויש את סרט שהם גם אומרים את זה, מה שנקרא, לציבור הרחב, הם תמיד, כל העיתונים מאוד אוהבים את הכותרות הגדולות של The Extinction, אבל הם בפרסומים הרשמיים שלהם אומרים, זה לא, אנחנו לא מחזירים את החיות המקוריות לחיים, אנחנו מה שנקרא עושים מה שנקרא proof of concept, להראות שהרעיון שלנו עובד.
3: אני טועה, אבל זה, אם זה לא משחק קצת מוזר או אפילו מסוכן עם הטבע, כלומר, לא שאני, הוא יכול להיות שפשוט אין לי סנטימנטים לאוף הגדול הזה שתיארת פה, הניו זילנדי, אבל אם מין נכחד, הטבע הוא חכם, אולי הוא נכחד מסיבה מסוימת.
2: תראי, בהינתן שאנחנו אלה שהכחדנו את רוב המינים האלה, אז אולי, ואנחנו יצורים חכמים, אז אולי את צודקת. אבל תראי, יש, אפשר להגיד לפה ולפה. בסופו של דבר, כשמדובר על הכחדה כמו זאת שהתרחשה באמת לפני עשרות אלפי שנים, או אלפי שנים במקרה של הממוטות, אין ספק שאם נחזיר ממוטות לחיים היום, ונשחרר אותם בטבע, אז יש שינוי אקולוגי עצום. כל המערכת האקולוגית השתנתה, כן? איפה שפעם היו ערבות שהממוטות היו אוכלות את כל הצמחייה בהם כדי לשרוד, היום אין מי שיוכל את זה, ולכן גדלו שם יערות פרא, ויש שם מערכות ביוספריות ענקיות, כן? אקולוגיות ענקיות. אם עכשיו נחזיר לשם ממוטות, הכל ישתנה.
3: בדיוק.
2: וזאת הבעיה מאוד מאוד גדולה. מצד שני, אם מדובר על יצורים שהכחדנו ממש במאות שנים האחרונות או במאה השנים האחרונות, אולי אנחנו רוצים להחזיר את המערכת האקולוגית, כי המערכת האקולוגית בסכנה, כן? כי בעצם עכשיו, אם אני מוציא ציפור מסוימת מתוך, מתוך כל המאזן האקולוגי, אז כל מי שטורף אותה עכשיו אינו מה לאכול, וכל מה שהיא אוכלת משתנה ומתפרס מאוד. ניו זילנד נמצאת באופן אישי במהלך מאוד מאוד מסיבי בעניין האקולוגיה, כי הם מבינים שהם בבת אחת, ניו זילנד הרי התגלתה על ידי בני אדם לפני כמה מאות שנים, מאות שנים, לא הרבה זמן. אז הם עשו שינוי מאוד מאוד מאוד גדול ברגע שבני אדם הגיעו, והרי כל העופות שחיו שם לא פחדו מבני אדם בכלל, ולא פחדו, לא חשבו שיש טורפים שיכולים לאכול אותם, אז בבת אחת כל המאזן האקולוגי שם השתנה. הם עובדים מאוד מאוד קשה כדי לנסות למסיקה להחזיר אתרה ליושנה, וכל ניו זילנדי אני מניח ידע להגיד את זה, ממש משימה לאומית בהקשר הזה. אז יש בזה איזשהו היגיון, כן? בסופו של דבר, כשאני מוציא פרט אחד מתוך כל המערכת, כל המערכת האקולוגית משתנה, ויש רצון להחזיר את הדברים אחורה כדי לשמור גם על אלה שלא נכחדו.
3: כן. כן, יש פה שאלה ממש פילוסופית או אתית, גם מה התפקיד שלנו בתור מושכי החוטים בטבע, עד כמה עלינו למשוך בחוטים?
2: המטרה היא לא בדיוק למשוך בחוטים, המטרה היא אולי דווקא לתקן את מה שהרסנו, יש אפשר גם להגיד ככה.
3: שזה סיכום יפה, וגם אולי בואו לא נהרוס עוד.
2: כן, וכל זה עוד בלי שדיברנו בכלל על רחם מלאכותי בבני אדם, וכל ההצלחות שלו.
3: שזה נושא,
2: זה הרבה מאוד מה להגיד. כן.
3: נושא מרתק במיוחד, וטוב.
2: כן, זה... גם שם יש פריצות אחרות, אז בהזדמנות...
3: אנחנו נשמח, אתה תאלץ לשוב אלינו. כאמור, את כל הביצים שלנו, אנחנו שמנו בסל שלך. תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזו, דוקטור יואב מטוב, חוקר מוח מרצה, באוניברסיטת קריית שמונה, ומנהל הבלוג סיור מוחות. מאחלת לך המשך יום נהדר, תודה רבה.
2: בוקר מרנין, יום טוב.
0: עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך יונתן קיטאין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאלה רגב מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: ואנוכי, הו הו, הי הי, ומי יודע מהו שמי?
1: שמו המפורש של הופי זה הוא
2: הוא סוד כמוס במחזה.

אנחנו בחיים. סופרים אותנו, מודדים אותנו, שוקלים אותנו, בודקים את איכות חיינו וקובעים מה היא. לפי הכנסה, השכלה, תזונה, אורך חיים, אורח חיים, צרכנות, חיים חברתיים, מקום מגורים. אנחנו נמדדות ביחס לעצמנו, ביחס לאחרות, ביחס לצאצאינו וביחס לדורות הקודמים. הגוף שלנו, הפעילות שלנו, השינה שלנו, ביקורנו אצל רופאת המשפחה, הביטוחים שאנחנו משלמות ומשלמים, כל אלה ועוד, מאפשרים לרשום את האוכלוסייה, לרשום את העם. אפשר לשאול שאלות רבות במסגרת הנתונים העשירים האלה. ואילו נתונים נוספים, חדשים, כדאי שיאספו? ואולי קשרים סיבתיים קיימים ביניהם? מה מתרחש בין מעמד כלכלי ורמת השכלה וגיל התמותה? ואילו קשרים מתקיימים בין פריון ובין מקום מגורים, או אולי דורות להגירה? איתי באולפן פרופסור איציק ססון, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וראש המרכז למדעי האוכלוסייה שעודנו בשלבי הקמה באוניברסיטת תל אביב, בסדרה בנושא דמוגרפיה של אריכות ימים.

0: שלום, איציק.
1: שלום, גיל.
0: איזה כיף שאתה כאן.
1: כן, תודה על ההזמנה.
0: נושא מגניב, שעוד לא היה במעבדה.
1: אני רוצה לחשוב כך.
0: אתה רוצה לחשוב שזה מגניב?
1: שדמוגרפיה זה מגניב, זה אמירה.
0: מה, זה ממש נושא מגניב, הגזמת. אנחנו אמנם כל הזמן שומעות ושומעים עליו מהזווית הקצת מספרית, מאוד מאוד, אני אגיד אפילו מרובעת באיזשהו אופן, ואולי אנחנו מעניקים לזה גוון אפור, באיך שאנחנו משתמשים בידע הזה. אבל בתכלס, מה, זה נושא עם מלא שאלות מעניינות.
1: אני משוכנע קודם כל, אבל אני תמיד אומר לסטודנטים שלי שהדמוגרפיה היא המצע או הזרז שעל גבו מתרחשים תהליכים חברתיים, כלכליים, סביבתיים. ומה שמשך אותי לתחום הזה זה שהרבה פעמים התהליכים האלו הם קצת נסתרים מהעין. ואני יכול לתת לו כמה דוגמאות.
0: כן.
1: כשאנחנו חושבים למשל על האביב הערבי או על מהפכות פוליטיות.
0: כן.
1: זו תיאוריה בדמוגרפיה שטוענת שאחד הגורמים שמשפיעים זה הרכב הגילים באוכלוסייה. זאת אומרת, אם יש באופן יחסי הרבה צעירים באותה אוכלוסייה, בעיקר בוודאי אם הם לא מרוצים, לא שבעי רצון מהחיים הכלכליים, הפוליטיים, זה מגדיל את הסיכוי למשל למהפכה. וגם ברמה האישית אנחנו יודעים
0: אז
1: ש...
0: אז צעירים לא מרוצים, שני תנאים.
1: זה בדיוק. אז באיטליה כנראה שלא תהיה בקרוב מהפכה, גם אם הם לא מרוצים.
0: גם לא ביפן.
1: אבל בתוניסיה כן הייתה. אז כן. זה למשל דוגמה, אבל מצד שני אני אומר, הדמוגרפיה היא לא דטרמיניסטית, בוודאי שהרכב האוכלוסייה זה לא הדבר היחיד שמכתיב את התוצאה, אבל זה איזשהו גורם שהוא סמוי מעין, שאנחנו לא נוטים לחשוב עליו, שהרבה פעמים הוא מסביר במידה רבה תוצאות גם ברמת הפרט וגם ברמת החברה.
0: וואו, ממש מגניב. והאמת שעכשיו אני יודעת שבמדע לא נוטים לעשות הרבה פעמים נבואות חיזויים וכן הלאה, אבל, אלא רק בשביל ניסוי ספציפי, כן? אבל עכשיו כשאתה אומר את הדבר הזה, אז מסקרנים גם אפשר לצפות, לחזות בדברים שיכולים לקרות כשאנחנו מסתכלות על תמונת מצב בחברה מסוימת. אולי הנתונים יכולים לספר על אביב ערבי כזה או אחר, או אביב אחר, איטלקי,
1: כן.
0: לא משנה.
1: אז בהחלט, הדמוגרפים חלק גדול ממה שאנחנו עושים זה לייצר תחזיות, אבל מצד שני אנחנו מודעים למגבלות של התחזיות האלו. זאת אומרת, הרבה פעמים התחזית היא איזשהו תרגיל מתמטי, איזשהו תרחיש ייחוס, שאנחנו מנסים לומר... אם המצב יימשך כפי שהוא, או תחת הנחות מסוימות, זה מה שצפוי לקרות מבחינה דמוגרפית. למשל, אם השיעור הפריון יעלה או ירד בהיקף מסוים, איך זה ישפיע על גודל האוכלוסייה, או על מספר הפנסיונרים למשל במדינה.
0: כן.
1: אבל אנחנו יודעים גם שתחזיות דמוגרפיות פעמים רבות הן מתבדות, מהסיבה הפשוטה שהחיים החברתיים הם מאוד לא יציבים,
0: לא
1: ידועים.
0: לא צפויים.
1: אז אם היית מדברת עם דמוגרפים בתחילת שנות ה-90 בישראל, הם היו אומרים להכין, זו התחזית שלנו, ובשנות 89 או 88, וכמובן שבמהלך שנות ה-90 הגיעו לפה קרוב למיליון עולים, שזה היה כתוצאה מכן, המשק כנפי הפרפר ברוסיה או בברית המועצות, ששינה את כל התמונה.
0: ששלח אדוות עד אלינו.
1: בדיוק, כן. אז לכן אני אומר, קשה מאוד, כי זה דורש לא רק ידע על האוכלוסייה המקומית שלנו, אלא על תהליכים שמתרחשים לפעמים במקומות רחוקים מאוד.
0: מדהים, זה ממש ממש מדהים. כן, אני חושבת על כל כך הרבה דברים שיכולים לקרות, בצורות, כמו שאתה אומר, השתנות גיאופוליטית.
1: מגפות, הקורונה.
0: מגפות. וואו, וואו, ממש מדהים. טוב, יפה שיש לכם אומץ לפעמים גם לנסות לחזות. אז תספר לי רגע, בתור מה, ילד, נער, איפה זה פוגש אותך לראשונה, המושג הזה של דמוגרפיה, או אולי אפילו שאלה שתופסת אותך, מעניינת אותך, והיא נשארת איתך עד שאתה מבין שזה התחום שאתה לומד, כן. הולך ללמוד.
1: הגעתי די במקרה, הייתי סטודנט לשנה א' באוניברסיטה העברית, ואחד מקורסי החובה שהיו לנו בעצם...
0: רגע,
1: לסוציולוגיה. ואחד מקורסי החובה שהיו לנו, זה היה מבוא לדמוגרפיה. לא היה לי מושג מה זה. הגעתי ונדלקתי. ומשם, ממש בשנה א', אמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות.
0: מה? איזה מגניב.
1: ואני גם בעברי שילבתי בין מדעי הטבע למדעי החברה, ומה שמאוד אהבתי בדמוגרפיה זה... בדיוק את ה... זה תחום מאוד רב-תחומי. זאת אומרת, בהגדרה הוא רב-תחומי. אין תוכניות לימוד לתואר ראשון בדמוגרפיה. זה תמיד תארים מתקדמים. ומה שמעניין זה שאנשים מגיעים מרקעים מאוד מגוונים. זה יכול להיות סוציולוגיה, כלכלה, מדיניות ציבורית, מתמטיקה שימושית, ביולוגיה, אקולוגיה. אז מקבלים שלל פרספקטיבות, וגם שיטות המחקר נוטות ככה להיות יותר סטטיסטיות, יותר עיסוק במספרים, שזה נורא דיבר אליי.
0: וואו.
1: וזה שאלות של מקרו. זאת אומרת, זה ממש השאלות הבסיסיות של דינמיקה באוכלוסייה. וזה פשוט דיבר אליי.
0: ואז איך חוקרות וחוקרים חוקרים בשיתוף עם אנשים אחרים, שבאים באמת מדיסציפלינות מאוד מגוונות, או איך הולך המחקר בפועל ביום-יום?
1: אז קודם כל יש הרבה שיתופי פעולה, וגם בדיסציפלינה עצמה, הרבה, חלק גדול מהמודלים שלנו, למשל, מודלים של שינוי, של דינמיקת אוכלוסייה, זה יכול להיות אוכלוסייה של בני אדם, וזה יכול להיות אוכלוסייה של בעלי חיים, או של צמחים אפילו, ולפעמים המודלים דומים, לפעמים קצת שונים, כמובן בהתאם ל... אבל תהליכי היסוד הדמוגרפיים, בסופו של דבר, הם זהים. זה פריון, או ילודה, תמותה והגירה. זה שלושת הדרכים שבהן אנשים יכולים להיכנס או לצאת מאוכלוסיות. או שאני נולד לאוכלוסייה, או שאני מאגר, יוצא ממנו, או נכנס אליה.
0: כן.
1: וכמובן, כשאנחנו מסיימים את החיים, אז אנחנו עוזבים את האוכלוסייה.
0: ולכן הם בעצם כמו עמודי התווך של התחום. פריון, תמותה, לידה, אלה, סליחה, והגירה, אלה בעצם היסודות של דמוגרפיה, של התחום.
1: נכון מאוד. זה ממש שלושת התהליכי היסוד שמגדירים את גודל האוכלוסייה ואת ההרכב שלה מבחינת גיל, מבחינת קבוצות שונות באוכלוסייה. אבל מה שמעניין, שהיום אנחנו כבר כמובן כמאה שנים לתוך הדיסציפלינה הזאת, שאנחנו מפרשים את התהליכים האלה בצורה הרבה יותר רחבה. אנחנו שואלים שאלות הרבה יותר עמוקות, כמו למשל, מהם התהליכים החברתיים או הכלכליים שמשפיעים על פריון, או להפך, איך הפריון משפיע על תהליכים סביבתיים, כלכליים וחברתיים.
0: כן.
1: אז אפשר לחשוב במובן הרבה יותר רחב מהספירה הזאת של כמה ילדים וכמה פטירות וכולי.
0: כן. כן, וואו, אנחנו כמובן נתאם מזה בסדרת הפרקים הזאת, עם השאלות שאתה שואל, שקשורות גם למושג נוסף שהצגתי בפתיח, שהוא אריכות ימים, אז גם עליו אנחנו תכף נדבר. אני סקרנית לשמוע, אם יש לך איזה רגע שאתה מסתכל על המחקר שלך, ויכול לשתף אותי בו, ואומר, אוקיי, עכשיו באמת הבנתי איזה משהו, פתאום הייתה לך איזה תובנה, פתאום זה יכול להיות נתון, זה יכול להיות שאלה, זה יכול להיות משהו שקראת, שפתאום אמרת, אוקיי, בזכות זה עכשיו אני מבין משהו אחר, או אני מסתכל על החיים שלי אחרת, או איזושהי תובנה.
1: אני יכול לתת לך דוגמה ממש קונקרטית, לא מהמחקר שלי, אבל ממש מהנתונים ההיסטוריים שיש לנו בדמוגרפיה.
0: כן.
1: יש קומץ מדינות, אנגליה, שוודיה וכולי, צרפת במידה מסוימת, שיש להם סדרות נתונים ארוכות מאוד, ארוכות טווח, אני מדבר על 200 שנה ולפעמים יותר, למשל בחקר התמותה. ומקומץ המדינות האלה אנחנו יודעים מה קרה באותם ימים, ואין הרבה מדינות כאלו. אבל נתון אחד שממש מספר את הסיפור של 200 שנים האחרונות, אם אנחנו מסתכלים על צרפת של תקופת נפוליון, ראשית המאה ה-19, ההסתברות של אדם שנולד בצרפת להגיע לגיל 85,
0: כן.
1: היה 3%. 3% מאותו שנתון לידה שנולד בתחילת המאה ה-19,
0: הגיע לגיל 85. 85.
1: היום הנתון הזה בצרפת, וגם בישראל, וגם בשוודיה, והרבה מדינות, הוא מעל לחצי. זאת אומרת, מה שפעם היה חריג ובלתי סביר בעליל, זאת אומרת, יחידי סגולה הגיעו לגיל הזה, היום זו הנורמה. ואני שואל את עצמי, בין היתר, מעבר לסיפור הדמוגרפי, מה זה עושה לאנשים סוציולוגית? מה זה עושה לחברה שבה רוב האנשים, לא כולם, אבל מעריכים ימים? איך זה משפיע כמובן על שנים בשוק העבודה ועל מונוגמיה וכולי, אבל גם על המבנה המשפחתי. זה נתון אחר שאני יכול לספר לך, זה מחקר לא, שוב לא שלי מארצות הברית. בראשית המאה ה-19, תוחלת החיים בארצות הברית היא 47. בתחילת המאה ה-20, תוחלת החיים בארצות הברית היא 47, בסוף המאה ה-20 היא כבר 77.
0: וואו.
1: אבל היה מחקר מאוד מעניין שבדק לא את העלייה בתוחלת החיים, אלא כמה זמן אמריקאי ממוצע מכיר את הנכדים שלו. והמספר הזה עלה מחמש שנים בראשית המאה ה-20, ליותר מ-30 שנה בסוף המאה ה-20.
0: מדהים!
1: ותחשבי בעצם מהו, גם כנכדים וגם כסבים, שאנחנו נהיה
0: איזה נתון בתקווה. הרבה יותר מדבר אליי הנתון הזה, מיד הוא הפעיל אותי.
1: נכון, כן, וזה ממש מעורר פתאום כל מיני שאלות על מבנה משפחתי, על הרכב המשפחה, על יחסים רב-דוריים.
0: כן.
1: וזה הסיפור שעומד מאחורי תמותה, שזה כביכול עיסוק בסטטיסטיקה ומספרים ואיזשהו משהו משעמם כזה, אבל זה הסיפור כולו. איך עברנו מחברה שבה המוות הוא מאוד שכיח לחברה שבה, זה הטרגדיה הכי גדולה שיכולה להיות, בטח בגילים צעירים, אבל איך זה משפיע בעצם על כל המבנה החברתי?
0: כן, על המארג החברתי. וואי, איזה כיף זה שנתון אחד יכול פתאום לעשות מעין פתיחה של מרחב אדיר של שאלות, וגם ממש הרגשתי כשנתת את הנתון מהזווית של כמה זמן אנשים מכירים את הנכדים שלהם, אז פתאום ממש הרגשתי שמחה. כלומר, יכולתי ממש להיזכר בסבא וסבתא שלי, שהם בני ממש ממש מבוגרים, 94, 99, ויכולתי להגיד, וואו, אני בת 37, ואני מכירה אותם מלא זמן, זה מאוד מאוד משמח, ויכולתי פתאום לחוות את החלק האנושי שיש במה שאתה מתאר בשאלות שאתה שואל בתחום הזה של דמוגרפיה.
1: נכון מאוד. וזה הפך להיות ממשהו שמאפיין יחידי סגולה לשכיח.
0: כן.
1: למה שכולנו, רובנו, לא כולנו, אבל מרביתנו יכולים לצפות לו. והציפייה זה גם משהו שהוא מאוד חשוב, אולי נדבר עליו בהמשך, אבל זה לא רק שיש ירידה בתמותה, אלא יש ציפייה שנאריך ימים.
0: כן.
1: ואנשים מתכננים את החיים שלהם בהתאם, וזה כבר לוקח אותנו אולי לשלב מאוחר יותר, כשנדבר על תוכניות לעתיד ו... מה צפוי לקרות.
0: אז אתה אומר לי שכשמדברים על אריכות ימים, לפחות מה שאתה עושה, מנסה לעשות במעבדה, לא רק מדברים על באמת כמה אנשים מאריכים ימים, אלא גם הציפייה להאריך ימים. אתה מודד את הדבר הזה? אתה מתייחס את הדבר הזה? אפשר איכשהו לחמת אותו?
1: כן, יש לנו אמת שאלות בסקרים, שכבר רצות לא מעט שנים, 30 שנה בחלק מהמקרים, ששואלים אנשים מה ההסתברות שלערכתכם, שתגיעו לגיל... כמובן זה תלוי בגיל שלהם, לעוד 10 שנים, אם אתם בני 70, תגיעו לגיל 80 וכו'. אז אנחנו יודעים שיש תפיסות סובייקטיביות של, של סיכון, של תמותה, של אריכות ימים. אפשר לחלץ מזה בכל מיני מודלים מתמטיים או סטטיסטיים, עומדנים של אריכות ימים סובייקטיבית, או תוחלת חיים סובייקטיבית נקרא לזה. ואפשר גם למדוד עד כמה זה הולם למציאות, שגם זה נעשה, גם אני עשיתי זה, גם אחרים עשו את זה, ולראות עד כמה אנשים באמת יש להם איזו תחושה, וכמה אפשר לבסס על זה אולי אפילו תחזיות. אז זה תחום שקיים, אבל יותר מעניין אפילו זה לראות איך זה משפיע על האופן שבו הם מתנהגים. כי בלי קשר לשאלה אם הם צודקים או טועים, הם מנהלים את החיים שלהם כאילו הם הולכים לחיות.
0: עד גיל 90.
1: עד גיל מסוים. Okay. וכמובן שלפעמים זה קורה ולפעמים לא. לפעמים הם גם בערכת חסר, שזה סיפור בפני עצמו. זה קורה לא מעט, כן.
0: זה ממש מעניין, הערכת חסר. אז אנשים כזה מבזבזים הכל.
1: נכון מאוד, כן. אז חושבים למשל על תכנון לפנסיה או משהו כזה, על זה, כלכלית, איך להתנהל. אנשים לפעמים אומרים, כן, מצפים שאני אחיה עד גיל 80, ואז מגלים שהגיעו לגיל 90 או 95.
0: יואו.
1: אז צריך גם לחשוב על זה.
0: מעניין באמת מי צריך לחשוב על זה, אם רק אנחנו?

0: זה די מקרי, כי זה מדינות שהיו להם רישום של הרבה פעמים בכנסיות למשל, של פטירות ולדות או הטבלות, ומתוך זה היו חוקרים מאוד שאפתנים שהלכו ואספו את הנתונים האלה, וממש נתונים ככה על נייר.
1: על הקהילה, כן.
0: ועשו דיגיטציה ואספו את הנתונים, ועשו טיוב של הנתונים ובדקו שבאמת הם מיימנים, וככה אנחנו יודעים בעצם על אירועים היסטוריים, על דמוגרפיה היסטורית.
1: מהמם. כן. זה גם מה שאתם שואפים לעשות במרכז למדעי האוכלוסייה שאתם מקימים בימים אלה באוניברסיטה?
0: אנחנו פחות נוטים להסברים ההיסטוריים, כי ישראל היא לא מדינה שיש לה באמת
1: הרבה היסטוריה.
0: היסטוריה כל כך ארוכה.
1: כן.
0: אבל מצד שני, ואולי נדבר על זה בהמשך, ישראל היא מדינה שבעיניי מדינת מודל נהדרת בדמוגרפיה, ואני לא אומר את זה רק כחוקר ישראלי שנמצא בישראל, כי אני חקרתי הרבה מדינות, את ארצות הברית ואת שוודיה וכן הלאה, פינלנד וכל מיני מדינות אחרות, אבל ישראל היא באמת מדינה ששוברת קצת את התיאוריות הדמוגרפיות, ואולי נדבר על זה בהמשך, אבל מבחינת פריון, מבחינת תמותה, מבחינת הגירה, היא איפשהו בין מזרח למערב, והרבה פעמים מנסים להכיל עליה איזשהן תיאוריות שבאות מאירופה או מארצות הברית, צפון אמריקה, זה לא כל כך מסתדר, בדיוק, זה לא עובד, ואם אנחנו נשנה טיפה את הפרספקטיבה, נראה שאולי קצת יותר חלק מהשכונה שאנחנו נמצאים בה, מהמזרח התיכון, וזה קצת עוזר יותר להבין את המגמות הדמוגרפיות שקורות בישראל.
1: כן, אז אנחנו נדבר על זה כנראה יותר בפרק הבא, בפרק השני. מעולה, אז שניגש להיסטוריה?
0: כן.
1: קדימה, איך הגענו עד הלום שאנחנו כבר עוד רגע 10 מיליארד בעולם?
0: אז זו שאלה מצוינת, ואחת התיאוריות החשובות ביותר, תיאוריה בת 100 שנים פחות או יותר, יש לה כל מיני גלגולים, אבל הבסיס שלה הוא בין 100 שנים, משהו כזה. וזו התיאוריה החשובה ביותר בדמוגרפיה, עד היום, אני טוען, וזו תיאוריה התמורה הדמוגרפית. והתיאוריה הזאת מדברת על מה קורה מבחינה דמוגרפית לחברות שהן עוברות מהשלב של הפרטאוס לפוסטאוס, כן? מחברה מסורתית. לחברה מתועסת, או אפילו פוסט מתועסת.
1: אז משקי בית יותר, למצב של מפעלים, איור.
0: נכון, אז אם אנחנו מסתכלים למשל על, שוב, סלקטיבית אני בוחר את המדינות, כי זה תלוי איזה נתונים יש לנו.
1: כן.
0: מבחינה היסטורית אין לנו הרבה נתונים, אבל למשל, גם פרויקט נהדר של אוניברסיטת מינסוטה, שעשתה דיגיטציה של כל מפקדי האוכלוסייה בארצות הברית, מ-1790 עד היום. והפרויקט הזה שהוא כבר מעל 30 שנה, אנחנו גילינו הרבה דברים באמצעותו, אפשר לגלות מה השיעור הניסויים לפני 200 שנה וכן הלאה. אחד הדברים שגילינו, ידענו היסטורית, אבל יש לנו עכשיו ממש נתונים לקמת את זה, שכ-90% ממשקי הבית בתחילת המאה ה-19 בארצות הברית, משקי בית הם חקלאים, הם עובדים כיחידה כלכלית עצמאית. ומה שקורה במרוצת המאה ה-19 זה המהפכה התעשייתית. ובסוף המאה ה-19 אנחנו רואים שעדיין יש משקי בית חקלאים עד היום, אחוזים בודדים בארצות הברית, אבל מיחידת ייצור כלכלית שהיא המשפחה, עברנו לעבודה בשכר. וקורים כל מיני תהליכים חברתיים, קצת פחות מענייננו כדמוגרפים, אבל תהליכים מאוד מרתקים מבחינת חלוקת עבודה בין גברים לנשים, וילדים שהופכים להיות חלק מעבודת הבית, הולכים לבית ספר פתאום וכולי. אז התקופה שיש בה המון שינויים חברתיים, אז אנחנו יודעים קודם כל דברים על משקי בית, אבל הדמוגרפיה, התיאוריית התמורה הדמוגרפית, מדברת ברמת האוכלוסייה. על המעבר מחברה שבה שיעוריה, גם התמותה וגם הילודה הם גבוהים מאוד, כלומר, משפחות הן גדולות, הרבה ילדים נולדים, חלק מהם ימות גם, וזה צפוי, במהלך החיים.
1: כן.
0: לחברות, אני מדבר על 5, 6, אפילו 8 ילדים במדינות מסוימות, כממוצע לאישה.
1: ממוצע.
0: ואנחנו, אחרי המהפכה התעשייתית, או אחרי השלב של התאוס, אנחנו עוברים למדינות שבהן גם שיעור התמותה יורד משמעותית, וגם שיעור הילודה יורד מאוד. אז אמרתי, אם היינו מביאים 6 ילדים, ואולי 2 הם היו, נגיד מצרפת, 30% מהילדים לפני 200 שנה, היו מתים לפני גיל 10. 30% מהילדים. היום זה אירוע שהוא מאוד נדיר.
1: כן.
0: הוא עוד קורה, אבל הוא נדיר מאוד. ומשהו קורה בתהליך הזה. זאת אומרת, והתיאוריה הזו מנסה להסביר למה זה קורה, ומה קורה בתהליך הזה. עכשיו שוב, אמרתי, דמוגרפיה היא נוטה מאוד להיות השוואתית, ואחרי שהשווינו הרבה מדינות, אנחנו יודעים כמה דברים על התהליך הזה. קודם כל, הוא תמיד מתחיל מירידה בתמותה. זאת אומרת, התמותה תמיד יורדת קודם ותוחלת החיים עולה, ורק אחר כך אנשים מבינים מה קורה, ומעדכנים את ההתנהגות שלהם מבחינת ילודה. זאת אומרת, מבינים שפחות,
1: מעניין.
0: יותר ילדים שורדים, אז מביאים פחות ילדים.
1: הבנתי.
0: ויש כאן כל מיני תיאוריות על למה זה קורה, עם מנגנוני פיצוי, או, זאת אומרת, הבאתי 7 ילדים, אבל בראש צפיתי שחלק מהם רק ישרוד, אז היום אני מצפה שיותר ישרדו, אז אני אביא פחות ילדים, למשל.
1: כלומר, המספר, אני רגע מנסחת את זה במילים אחרות, יכול להיות שהמספר ששאפתי אליו לכמות ילדים הוא אותו מספר.

0: אבל הייתי מביאה יותר בעבר כדי להגיע למספר הזה, כי הייתי מניחה או משערת, במודע או שלא במודע, שחלקם לצערנו ימות. והיום אני יודעת שהם ישרדו, אז אני מביאה מראש פחות. זאת אומרת, יש פחות לידות, פחות הריונות, אבל עם הגעה כנראה לאותו איזה יעד אנושי שאולי יש.
1: נכון מאוד, אז זו אחת התיאוריות, שיש לה סימוכין במידה מסוימת.
0: כן.
1: אבל כמובן חלק מהעניין זה שאנשים גם הורידו את המספר הזה של כמה אנחנו רוצים, שזה כן. אולי נדבר על זה
0: כן.
1: בהמשך, אבל שזה קשור באמת יותר לשינויים של העשורים האחרונים, והאופן שבו אנשים מחפשים הגשמה עצמית, שהיא לא במשפחה, אולי בקריירה או בדברים אחרים. אבל זה בהחלט חלק מזה. ואז מה שקורה זה שהתמותה תמיד יורדת, ואחר כך באיזשהו דיליי, באיזשהו לג, יורדים גם שיעורי הילודה. והשאלה היא כמה זמן נמשכת התקופה הזאת.
0: כן.
1: ויש מדינות שנמשכה זמן קצר מאוד, אפילו פחות מדור, ויש מדינות שנמשכה הרבה יותר. ומה שקורה בתקופה הזאת, בגלל ששיעורי התמותה ירדו, אבל שיעורי הילודה עדיין מאוד גבוהים, זה שיש צמיחה דמוגרפית מאוד מהירה וחסרת תקדים. אז נתתי דוגמאות קודם, אמרתי, אנגליה צמחה בסדר גודל של פי שישה אוכלוסייה,
0: כן.
1: ב-100 שנים. במערב זה קרה בעיקר במאה ה-19, אבל אם אנחנו מסתכלים על שאר מדינות העולם, שזה קרה בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה, נסתכל על מצרים. ב-1950 היו במצרים 20 מיליון תושבים. היום יש כ-100 מיליון. אז התהליך הזה הוא כמובן תלוי בתזמון של האירועים האלו, אבל במהלכו האוכלוסייה גדלה בצורה חסרת תקדים, ואז בהדרגה, כביכול לפי התיאוריה, שיעור הילודה יורד ומדביק את שיעורי התמותה הנמוכים, עד שהאוכלוסייה מתייצבת.
0: כן, מתייצבת, אבל היא לא חוזרת למספר שהייתה בו לפני השינוי הזה.
1: נכון מאוד.
0: והיא גם לא תחזור, אתה אומר.
1: נכון. עכשיו, זו התיאוריה. והשאלה מה קורה בפועל, ואנחנו יודעים שיש מדינות שהילודה המשיכה לרדת, כמו יפן או גרמניה, ויש מדינות שהשיעור הפריון ירד, אבל הוא נעצר מעל, האוכלוסייה עדיין גדלה, שזה כולל את ישראל, שזה כולל את מצרים, ועוד מדינות נוספות.
0: כן.
1: אז האנשים לא מתנהגים לפי התיאוריות הדמוגרפיות, הם לא עובדים בצורה מסודרת, אף אחד לא חושב כמה ילדים אני רוצה, כדי שיהיה איזון דמוגרפי.
0: נכון.
1: אז למרות שיש לפעמים איזו מחשבה כזאת, כן, אבל אנשים הם אנשים, עושים מה שהם רוצים, ויש מדינות שזה נעצר מעל או מתחת רמת התחלופה, זה הרמה שבה האוכלוסייה תתייצב בטווח הארוך.
0: אבל מה שמעניין זה שאתה אומר שקודם ראו שיש אחוזי שרידות, הישרדות של ילדים יותר גבוהים, ואז ראינו את השינוי קורה, אבל כמו שאמרת, בתקופה הזאת האוכלוסייה ממש ממש גדלה. אז עכשיו השאלה שמעניינת אותי זה, אז מה הוביל לכך ש יותר תינוקות שרדו, או יותר ילדים וילדות שרדו, כי זה חלק משמעותי, אני מבינה, בשאלות שלנו עכשיו, כדי שנוכל להמשיך להבין דמוגרפיה.
1: נכון מאוד, ואז הסיפור המעניין, דיברנו על צמיחה דמוגרפית, אבל הסיפור הגדול, וגם אחד הנושאים שעניינו אותי בתחום הזה, זה הסיפור של התמותה, שאנחנו יודעים שזה המניע ההיסטורי והדמוגרפי הראשוני לכל התהליכים שראינו אחר כך. מבחינה דמוגרפית, אבל גם מבחינות אחרות. ומה שקורה בסדר גודל של לפני 200 שנה, זה משתנה ממדינה למדינה וכן הלאה, אבל זה מתחיל בעיקר במערב אירופה, לפני כ-200 שנה, שאנחנו מתחילים לראות, זה נקרא תמורה אפידמיולוגית, איזשהו שינוי בתמהיל של גורמי המוות, ואיזשהו מעבר ממצב שבו חלק גדול ממקרי המוות, אם לא רובם אפילו, הוא כתוצאה ממחלות מדבקות, או טפיליות, ואנחנו רואים בהדרגה איזשהו שינוי בתמהיל סיבות המוות, שעובר בהדרגה למחלות כרוניות. אז פתאום מחלות לב, סרטן, בימינו גם דימנציה וכן הלאה,
0: כן.
1: הופכות להיות, או אלצהיימר, הופכות להיות מחלות יותר דומיננטיות כגורם למוות.
0: אבל שוב, לא עד גיל 10, זה כבר מוות כן. בגיל מאוד מאוד מבוגר.
1: נכון מאוד, וזה מהות השינוי. זאת אומרת, מחלות מדבקות, הן יכולות לתפוס אותנו בכל גיל.
0: כן.
1: ונכון שיש אולי ילדים או מבוגרים קצת יותר רגישים, אבל מחלה מדבקת יכולה להתרחש בכל גיל. לעומת מחלות כרוניות שמרביתן הן מצטברות לאורך החיים ותלויות גם באורך החיים, לא מעט. לא תמיד, אבל זה תלוי לפעמים בהתנהגות שלנו המצטברת. ומשהו קורה בשינוי הזה שהביא אותנו לאן שאנחנו נמצאים היום. ויש המון מחקר וחילוקי דעות לא מעט גם בלמה זה קרה, מה הניע את התהליך הזה ולמה בזמן שהוא קרה.
0: כן, אז אני שארתי, או לפחות ככה נדמה לי שזה די רווח לחשוב, ששינויים ברפואה, שינויים בהיגיינה, שינויים ביכולת לטפל בכל מיני חיידקים או זיהומים, סוגים שונים של זיהומים, זה מה שיצר פחות תמותה. ואתה אומר שגם בזה יש חילוקי דעות, נכון?
1: יש, נגיד יש קונצנזוס מסוים, אבל קודם כל יש הבדלים בין המדינות, כי יש מדינות שעברו את התהליך הזה מוקדם יותר או מאוחר יותר, וזה משפיע כמובן על איזה טכנולוגיה הייתה זמינה, איזה ידע מדעי היה זמין. למשל, אם אנחנו חושבים על התיאוריה של חיידקים כמחוללי מחלות, חלק מהתמותה באירופה

0: ירדה עוד לפני שבכלל הייתה הסכמה, או בכלל שידענו, ידענו מה זה חיידקים, אבל לא, לא חשבנו על חיידקים כגורם שהוא מחולל מחלות, רק בשלב מאוחר מאוד, בתהליך הזה. אבל בכל זאת קורה משהו שהפחית את התמותה. ואז נשאלת השאלה, מה הדבר הזה? מהו הנעלם? או מה זאת היד הנעלמה הזאת של הירידה בתמותה? יש כל מיני תיאוריות. אחת התיאוריות המרכזיות, והיא בעצם משוייכת לכלכלן רוברט פוגל, שזכה, הוא זוכה פרס נובל, על העבודה שלו בהקשרים דומים, והוא מכנה איזה אבולוציה טכנו-פיזיולוגית. והטענה שלו שבעצם בני האדם שינו את הסביבה שלהם, באמצעים טכנולוגיים, באופן כזה שמשפיע על הפיזיולוגיה האנושית. זאת אומרת, זה לא ששינינו את האבולוציה או את ההרכב הגנטי שלנו, אלא יצרנו שינויים סביבתיים שהשפיעו על הפיזיולוגיה שלנו.
1: כן.
0: על, על משקל הגוף, על הגובה, על הצמיחה, על האופן שבו הגוף חסין למחלות, ומאפשר לתהליכים הטבעיים של הגוף להתמודד עם מחלות.
1: טוב, אז קודם כל יש תחומים היום בביולוגיה שיגידו שבסופו של דבר שינוי כזה יכול להיות שינוי ביולוגי של ממש, או אפילו לקרוא לזה אבולוציה תרבותית, ואולי אפילו עובר בתורשה. אנחנו לא יודעים איזה שינויים עשינו שאולי גם יכולים לעבור בתורשה, אז זה סתם כוכבית, כן? נקודה למחשבה.
0: כן, אפשר להקביל את זה לאבולוציה תרבותית או משהו כזה, אבל הוא מייחס את זה, אמרתי, אפשר להתווכח על זה, אבל הוא מייחס את זה לשינויים הטכנולוגיים.
1: כן.
0: אני מדבר על שינויים טכנולוגיים מאוד בסיסיים, לא מדובר פה על אייפון או משהו כזה, אלא על מיכון בתחילת המהפכה התעשייתית,
1: כן.
0: שאפשר להגדיל את הייצור של מזון, להגדיל את תפוקת המזון.
1: מושג מפתח נוסף בסדרה, תזונה.
0: נכון מאוד, כן. כן. אז רוברט פוגל מייחס, לא רק הוא, אבל הוא מייחס חלק גדול מהתהליך הזה לשינוי בתזונה, וכשאנחנו מדברים על תזונה, צריך לזכור שאנחנו מדברים, הוא כלכלן שעשה הרבה עבודה היסטורית, הוא הלך בעבודה מאוד סיזיפית, והתחקה אחר כמות ייצור המזון, לאורך המהפכה התעשייתית, מתחילת המאה ה-19, ומה הייתה התפלגות של הזמינות של מזון באוכלוסייה, עבודה מאוד מאוד מורכבת.
1: כן.
0: והוא מדבר על תזונה באופן שונה מאוד מאיך שאנחנו מדברים היום. הוא לא מדבר על פירמידת המזון, השתנתה בארצות הברית וכו', מתווכחים על יותר דגנים, יותר חלבונים, יותר בשר. הוא לא מדבר אפילו על תמהיל התזונה, הוא מדבר נטו על הצריכה הקלורית. והוא מראה לנו נתונים היסטוריים, שוב, מצרפת ואנגליה, והוא מראה לנו שבראשית המהפכה, או לפני המהפכה התעשייתית, סדר גודל של 10%, אפילו 20% מהאוכלוסייה בצרפת, ובבריטניה המצב היה קצת יותר טוב, באנגליה, הייתה פשוט ברעב כרוני. זאת אומרת, הצריכה הקלורית הבסיסית שלהם, היומיומית, הייתה נמוכה מאוד, ברמה כזאת שהם לא יכלו אפילו לקיים עבודה פיזית.
1: כן.
0: אנחנו כן מכירים את צ'רלס דיקנס וכל התיאורים האלה, שזה בדיוק זה. וזה אחוז לא מבוטל מהאוכלוסייה. ומשהו קורה במרוצת המאה ה-19, שמגדיל את האופן שבו אנחנו מייצרים מזון, בסדרי גודל, ואנחנו עוברים לחברת שפע. והשיפור הזה בתזונה או בצריכה הקלורית, אנחנו רואים את זה מהנתונים ההיסטוריים של רוברט פוגל, אנחנו רואים שהגובה הממוצע עולה ב10 סנטימטרים באירופה, אנחנו רואים שהמשקל עולה ב50%, משקל הגוף עולה ב50%.
1: וואו.
0: והוא לא קושר, כמובן, זה לא קשר סיבתי שהוא אומר, הגובה והמשקל מפחיתים את התזונה.
1: כן.
0: הוא אומר, זה עדות לכך שהתזונה השתפרה באופן מהותי, שכבר אין יותר עיכובים בגדילה, בילדות, שאנשים מגיעים, מממשים את הפוטנציאל שלהם, אבל גם שמערכת החיסון שלהם היא הרבה יותר רובסטית.
1: עמידה.
0: יותר עמידה, בדיוק. ולטענתו, זה אחד הגורמים שבאמת השפיעו על התהליך הזה. אמרתי, עוד הרבה לפני שהיה לנו חיסונים, ואפילו ידענו על חיידקים כגורם משמעותי בתחלואה.
1: אז אתה מדבר ממש על כמות. עכשיו, זה מזכיר לי גם את המהפכה הירוקה במאה ה-20, כן? שפשוט היה גם דשנים, המצאת הדשנים, ואז היה אפשר לייצר יותר יבול על אותו שטח. אבל אתה מדבר עוד קודם, במאה ה-19, עצם זה שיש מיקון, שיש יותר יכולת לחרוש שדות, זה לא צריך רק ידיים עובדות, אלא ממש המכונות יכולות לייצר יותר, זה כשלעצמו שינה את הקלוריות שאנחנו צורכים, את כמות הקלוריות, וזה אפשר לאנשים גם שרידות וגם איזושהי עמידות יותר חזקה, יותר גבוהה.
0: נכון מאוד. הוא מייחס את זה בתחילת הדרך לזה, אבל כמובן שמהפכת המידע וכן הלאה שהגיעה אחר כך גם כן משפיעה מאוד. זאת אומרת, זה אפשר לבודד פה גורם אחד שהוא הגורם היחיד.
1: כן.
0: אבל הוא כן מדבר על התהליך הזה כמשהו שהוא באמת השפיע על האופן שבו אנחנו פיזיולוגית, על הפיזיולוגיה האנושית של אוכלוסיות שלמות. ואנחנו באמת יודעים שהחלק גדול למשל, המנבא הטוב ביותר של תמותה, בגיל המבוגר, זה לא מספר מיטות בבתי חולים, או מספר רופאים, תקנים של רופאים, או יחס רופאים למטופלים וכן הלאה, זה שיעור התמותה של אותו אדם בילדות, זאת אומרת, שהוא נחשף אליהם בילדות, כלומר, הסביבה האפידמיולוגית שאליה הוא נחשף.
1: וואו.
0: ולכן אמרתי, אנחנו מסתכלים על תהליכים היסטוריים לא מעט, כי אנחנו יודעים שאפילו מי ששרד, ילדים ששרדו, זה לא שהם סתם שרדו, הם נחשפו לסביבה שבה פחות מחלות,
1: כן.
0: וזה בעצם משפר את השרידות שלהם לאורך החיים.
1: וזאת הסיבה, כמו שאמרת לי מקודם, שחשוב לא להסתכל על הדברים רק מנקודת המבט האינדיבידואלית של הפרט, אלא מנקודת מבט של הסביבה שאליה הוא נולד, של החברה שבה הוא גדל.
0: נכון מאוד, כן, אנחנו אמרתי, תמיד זה נורא, נורא קוסם לנו להסתכל מה התקציב, מערכת הבריאות השנה, או מה נכנס לזה. זה חשוב, אני לא מזלזל בזה, בוודאי גם חיסונים, זה חשוב מאוד, אבל צריך לזכור שבפרספקטיבה היסטורית, זה לא תמיד היה הסיפור. כן. וצריך להבדיל בין מדינות אירופה, אמרתי, זה לא one size fits all, המדינות אירופה עברו תהליך מאוד שונה, ממה שעברו מדינות שהן לא במערב, המדינות המתפתחות, הכלכלות המתפתחות, שבמרביתן הסיפור הזה קרה אחרי מלחמת העולם השנייה,
1: כן.
0: והן כבר נהנו מידע שהצטבר במערב, mm-hmm. כן, אם זה תברואה ואם זה חיסונים וכן הלאה, ושם כבר באמת היה, הניסיון הוא שונה, לפעמים היה יוזמות שהן מאוד מכוונות לעשות את התהליכים האלה, וזה לא תהליכים שקרו מעצמם.
1: תהליכים של מה? של גידול אוכלוסייה או של...
0: של גידול במזון, של שיפור בתזונה, של חיסונים, של תוכניות תברואה ציבורית, של בריאות הציבור וכולי. לפעמים אנחנו יודעים שזה כן התערבות מאוד, זאת אומרת, התערבות ברמת התברואה, למשל מחקרים מראשית המאה ה-20 בארצות הברית, הראו שטכנולוגיה של החלרת מים הפחיתה את התמותה בסדר גודל של מחצית, ומתחלואת מים אפילו יותר מזה, mm-hmm. בעיקר בקרב תינוקות וילדים. זאת אומרת, ממש התערבות מאוד ממוקדת.
1: כדי להפחית את התמותה.
0: כדי שמפחיתה את ה... Okay. בדיוק. אז לפעמים זה היד הנעלמה של צמיחה כלכלית, שיפור בתזונה, ירידה בצפיפות, בתנאי החיים, שיפור בתנאי החיים של אנשים. ולפעמים זה כן יד שהיא לא נעלמה, זה מאוד יזום.
1: כן. Okay.
0: ולכן אמרתי, זה מכלול של סיבות, וקשה מאוד, אי אפשר לומר שזה רק דבר אחד או אחר.
1: אז כשאנחנו מסתכלים על היום, אנחנו לא רק אחרי המאה ה-19, גם כבר אחרי המאה ה-20, אז אנחנו רואים באמת, אם אני מנסה לסרטט איזה תמונה, אנחנו רואים גם ממש ממש פיחות דרמטי בתמותה של ילדים, של תינוקות. אנחנו רואים אריכות ימים, לא יודעת אם זה נכון להגיד, הולכת וגוברת?
0: ברוב המדינות כן.
1: כן, אוקיי. זאת אומרת, אנשים מאריכים ימים יותר ויותר, מגיעים לגילים יותר ויותר מבוגרים.
0: נכון מאוד, כן.
1: כן, ואנחנו הולכים וצוברים כאן, בני אדם על פני האדמה, נכון? במספרים שהם תקדימיים.
0: כן. צריך לסייג ולומר שהמרכיב היותר משמעותי בגידול האוכלוסייה זה הילודה, ופחות העלייה בתוחלת החיים. זאת אומרת, זה גורם שהוא משני יחסית. מספר הילדים שאנחנו מביאים, זה הגורם המשפיע ביותר על גודל האוכלוסייה, יותר מהתמותה, לפחות בימינו.
1: מדהים.
0: אבל בוודאי שגם לאפקט הזה יש, זאת אומרת, לעלייה בתוחלת החיים, יש גם כן איזשהו אפקט משני. והשאלה, אולי השאלה אחת החשובות והקשות ביותר שאנחנו מתמודדים איתה היום, אולי נדבר על זה בהמשך, זה האם הסיפור ההצלחה הזה הולך להימשך?
1: למה אתה קורא לזה סיפור הצלחה? שאלה מספר אחת, שאלה מספר שתיים, האם הוא הולך להימשך? למה אתה קורא לו סיפור הצלחה?
0: אז קודם כל סיפור הצלחה, כי כמו המחזה של חנוך לוין, כולם רוצים לחיות, כן? בגדול זה נכון, נכון? אני לא רוצה להכליל פה יותר מדי, יש, אבל בגדול, זאת אומרת, הרבה אנשים צעירים אומרים, מה אכפת לי, אני רוצה לחיות עד גיל 80 ובריא, אבל דברו עם בני 80, הם רוצים לחיות עוד. אז כן, זה לא שיש גיל שאנחנו אומרים, אני מוכן, כמובן, כל עוד הבריאות טובה, ואנחנו מתפקדים יחס ברמת תפקוד סבירה. אבל רוב האנשים רוצים לחיות, כל עוד זה ברמת חיים שהיא מספקת ברמה הבסיסית ביותר, כן. תפקודית, מנטלית,
1: כן,
0: או פיזית.
1: כן, הרבה אנשים ידברו על העצמאות שלהם, על נכון. החופש שלהם לעשות דברים.
0: שגם
1: כן.
0: זה נמצא בשיפור.
1: על הצלילות, כן. על ההכרה.
0: גם זה נמצא בגמת שיפור, אנחנו יודעים באופן כללי, שוב, זה תחום מאוד מורכב, אבל ככל שתוחלת החיים עולה, גם תוחלת החיים הבריאה עולה. לפחות זה היה בעבר, וזאת שאלה גדולה, אם זה יימשך או לא.
1: זה יימשך.
0: אבל אנחנו יודעים שפחות או יותר, אם אני מכליל כאן, אבל 10 שנים האחרונות של החיים, בממוצע, זה שנים שהם רואים ירידה תפקודית. והעשר שנים האלו פחות או יותר נשארו, ככל שתוחלת החיים עלתה, החלון הזה נשאר יחסית דומה.
1: כן.
0: זה עדיין 10 שנים.
1: כן.
0: והשנתיים האחרונות זה בכלל כבר משהו זה. אז לכן רואים איזה סיפור הצלחה. זאת אומרת, זה שאנשים חיים היום עד גיל 83 או 82.
1: ובאיכות טובה.
0: באיכות טובה. אז השנים הטובות נוספו לנו גם. זה בא בדרך כלל משנים טובות ולא משנים גרועות.
1: כן.
0: אבל זה לא מובטח שזה יימשך כך. לכן זה, אמרתי, יש פה שאלה מאוד גדולה.
1: מה מאיים על זה? אולי תן לי איזה במשפט, כי אנחנו נעמיק בזה בפרק הבא, אבל מה מאיים על האפשרות של זה להימשך?
0: אז זו שאלה מצוינת.
1: האם הגענו לאיזה גבול שאנחנו לא רואות ורואים?
0: אז זו שאלה מאוד מורכבת. יש כאן, קודם כל, שאלה האם בכלל יש גבול ביולוגי לאריכות ימים, לחיים האנושיים, כאורגניזם, אם אנחנו, מה הגיל המקסימלי שאנחנו יכולים להגיע אליו? 120, 100, אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, ברור שיש פרטים שעברו את גיל 100, אבל כאוכלוסייה, האם אפשר לצפות שכולם יעברו את גיל 100? זה ברמה אחת, והסיבה השנייה היא שאנחנו מסתכלים על ההצלחות של ה-100 ובוודאי ה-200 שנים האחרונות, חלק גדול מעלייה בתוחלת החיים היה מזה שנפטרנו במרכאות מגורמי המוות הקלים, מנענו או פתרנו את הבעיות הקלות,
1: כן.
0: שזה תאונות, שזה תמותת ילדים, שזה מחלות מדבקות וכולי, קל, אני אומר זה בדיעבד, כן?
1: זהו,
0: זה לא
1: בדיוק, זה לא היה קל בכלל, אבל לנו היום בדיעבד, אנחנו אומרים אוקיי, זה קל כי אני, כבר אני פתרנו, שזה, כי נגענו בזה.
0: אני אומר שזה קל,
1: בזה.
0: הרבה פעמים, לא תמיד, אבל זה יותר קל להתערבות שהיא ריכוזית, זאת אומרת אפשר לתת חיסון, וזה פותר איזושהי בעיה, או אפשר לשפר, להחליר את המים במקור, ולכולם יש מי שתייה טובים.
1: הבנתי.
0: כשאנחנו מדברים על התחלואה כרונית, כפי שהתחלנו להגיד קודם, זה משהו שמצטבר לאורך כל החיים, ואין תרופת פלא, או לפעמים יש, אבל אין, ברוב המקרים אין תרופת פלא, שפתאום אנחנו, אחרי חיים שלמים שהם בחשיפה לגורמי סיכון, אפשר פתאום, אם אני מעשן 30 שנה, אין איזה משהו בסוף הדרך שמעלים את זה.
1: כן,
0: יש אולי פתרונות
1: את כל
0: ככה...
1: העקבות של זה בריאות שלי.
0: בדיוק. ואז האתגר הוא הרבה יותר גדול. וזו סיבה אחת. והסיבה השנייה היא שניקח דוגמה את יפן, שהיא אחת משיאניות תוחלת החיים היום בעולם. תוחלת החיים של נשים ביפן בלידה היא 87.
1: וואו, למה אתה קורא לזה בלידה? אתה אומר, עוד לפני שהם חוו משהו, אני לא יודע אם יש להם מחלות.
0: נכון, תינוק שנולד היום, כמה שנים הוא צפוי לחיות.
1: כן, אוקיי.
0: אפשר לחשב תוחלת חיים אגב בכל גיל. בני 90 הם לא במינוס של 3 שנים, יש להם תוחלת חיים שהיא...
1: כן.
0: בהינתן ששרדתם לגיל 90, אז תוחלת החיים שלכם היא כך וכך שנים.
1: הבנתי.
0: הם לא חייבים לנו...
1: הם לא חייבים לנו, כן, ברור.
0: כן, בחוב של 3 שנים.
1: לחברה. לא, ברור.
0: אבל שמר בלידה זה מישהו שנולד היום, כמה שנים הוא צפוי לחיות.
1: כן. אז נשים ביפן 87 שנים.
0: נכון.
1: כן.
0: והשאלה הגדולה היא כמה אפשר להוסיף לזה. עכשיו, ההצלחות הגדולות של העבר, אמרתי, זה ה-low-hanging fruit, כן? זה הפטירות, זה מוות בגיל צעיר יחסית, שפטרנו את זה, וזה מוסיף הרבה לתוחלת החיים. כי אם הצלנו ילד בגיל 2, מנענו איזושהי מחלה,
1: יש לו עוד 85 שנים. כן.
0: היום הגענו למצב שביפן, גם אם נעלים את כל התמותה עד גיל 70, זאת אומרת, אם לא יהיה מוות ביפן עד גיל 70, התרומה של זה לתוחלת החיים תהיה פחות משנה. זאת אומרת, תוחלת החיים תעלה בפחות משנה.
1: זאת אומרת שהגענו לאיזה מקום שבו הפעולות שלנו יש להן השפעה מצומצמת יותר.
0: בגילאים האלו.
1: כן.
0: בגילים האלו, בגילים כן, הצעירים. בגילים... נכון מאוד. וזה אומר, זה בדיוק המסקנה שאני חותר אליה, שאם תהיה עלייה נוספת בתוחלת החיים, היא חייבת לבוא מגילים מאוד מבוגרים. שזה אומר בדרך כלל 80 פלוס. וזה אתגר הרבה יותר גדול. כי יש בלי של הגוף, ויש בעצם שחיקה של מערכות, וזה כבר לוקח אותנו למחוזות אחרים מאוד.
1: מעניין.
0: וזאת השאלה הגדולה. האם אנחנו נצליח להתגבר גם על האתגר הזה, או שאנחנו הגענו לאיזושהי סיומה של תקופה, תור הזהב, 200 שנה של, שהצלחנו ליהנות מהסיפור הזה. אבל זה ויכוח גדול מאוד, שנדבר אולי בפרק השלישי.
1: כן, נדבר עליו בהמשך, אבל זאת כבר נקודה ממש מעניינת לעצור עליה, להתבונן בה, שהמקום שבו אנחנו מתערבים, יש לו משמעות. זאת אומרת, אם מתערבים בגיל צעיר, כמו שאמרת, אפשר לייצר או להרוויח 85 שנים של חיים. אבל אם מתערבים בגיל 70, ואנחנו משפרים שם משהו, נרוויח אולי שנה.
0: נכון מאוד. ואני אפילו לא מדבר על המקרים היותר קיצוניים, כמו למשל ארצות הברית, שזה מקרה מאוד טרגי, שהיא מדינה, היא לא הייתה בטופ של תוחלת החיים, אבל היא הייתה יחסית במקום סביר. תוחלת החיים למעשה לא השתפרה מזה 15 שנה. היא עלתה, היא ירדה קצת, לבעשה אפילו ירדה בצורה אבסולוטית בראשית העשור הקודם, אחר כך עלתה קצת, אחר כך ירדה בקורונה וכולי. זה לא רק אגב סוגיה של קורונה או דברים כאלו.
1: לא.
0: היה מגפת האופיואידים, כן, המשככי כאבים שהייתה מאוד משמעותית, סדר גודל של 70,000 מקרי מוות בשנה, 70,000 מקרי מוות בשנה, ובגילים צעירים. אז ההבטחה היא לא רק מבחינת היכולת הטכנולוגית, אלא גם במרקם החברתי והמדיניות הבריאות. זאת אומרת, זה גם חשוב מאוד.
1: וואו. נסכם. אנחנו רגילות ורגילים לפגוש את תחום הדמוגרפיה בעיקר כשמסתיימת שנה ומתחילה חדשה, או ביום העצמאות, כשמציגים לנו נתונים מספריים על אודות האוכלוסייה. אבל מחקר הדמוגרפיה, השייך לתחום הסוציולוגיה, עוסק בשאלות חברתיות רבות, ולא רק באיסוף והצגת נתונים של ילודה, של תמותה ושל הגירה. ילודה, תמותה והגירה, שלושת היסודות של התחום, מספקים שאלות רבות בנוגע לקשרים ביניהם, והם מלמדים גם על תוחלת החיים ואיכות החיים שלנו. שאלות דמוגרפיות מבקשות לעיין בנתוני בריאות, השכלה,
2: מגורים, חשיפה למוות ונתונים אחרים, ולבדוק את הקשרים שלהם לתקופה.

לשיוכנו המעמדי ולאורח חיינו. המאמץ ממוקד בהבנת מגמות ההווה ובניסיון רגיש וצנוע לחזות חלק ממגמות העתיד. התחזיות נועדו לאפשר לגופים האחראים על האוכלוסייה או התלויים בה, כמו הביטוח הלאומי וכמו חברות ביטוח פרטיות, לגבש מדיניות מתאימה, ובו בזמן ברור שאי אפשר לחזות שינויים רבים בחיינו הבלתי צפויים, כפי שקרה בהקשרי הגירה לישראל כשברית המועצות התפרקה, וגם מספר חודשים אחרי שרוסיה תקפה את אוקראינה. הנחת יסוד משמעותית בדמוגרפיה היא כי יש חשיבות לאוכלוסייה, לגודל שלה ולהרכב שלה, ולא רק למעשיו ולתנאי החיים של הפרט. שיטת מחקר רווחת מאוד בתחום היא השוואה, המשמשת את החוקרות והחוקרים כדי להגיע למסקנות לגבי קבוצות באוכלוסייה ולגבי אוכלוסיות במדינות שונות. חשוב להכיר נתונים גם ביחס לאנשים בודדים, להכיר למשל את גיל הפטירה המבוגר ביותר, C, באריכות ימים. אך אי אפשר לקבל לפי הגיל הזה החלטות חברתיות המשליחות על כלל האוכלוסייה שאינה מיוצגת בנתון. למדנו מבוא מהיר לתמורה הדמוגרפית שהתרחשה ב-200 השנים האחרונות, שהחלה במדינות מערב אירופה ובארצות הברית. תמורה המבוססת על המעבר מחברה המתנהלת במשקי בית לחברה מתועסת. המהפכה התעשייתית יצרה שיטות עבודה חדשות, חלוקת עבודה ושימוש במכונות, גם בתחום החקלאות. שיטות העבודה החדשות הגדילו את התוצרת החקלאית, ואנשים צריכו יותר מזון, ערך קלורי גבוה יותר. צריכה זו חיזקה את מערכת החיסון והפחיתה את מקרי התמותה בגילים צעירים. אנשים הבחינו בשינוי המתרחש בחברה, ובהדרגתיות שאפשר להבחין בה מתוך הסתכלות בנתונים המספריים, התאימו את התנהגותם והביאו פחות ילדים. השפעת התזונה קרתה בנקודה קריטית במהלך חייו של אדם, הילדות, ולכן נוצרה קפיצה משמעותית בתוחלת החיים, שכן ילד שניצל ממקרה מוות בגיל 2 או 3 הרוויח ככל הנראה 84 שנים נוספות לפי תוחלת החיים העכשווית. אבל למדנו שקשה לדמיין נקודה קריטית נוספת במהלך חיינו, שאם נשפיע בה נוכל להרוויח שוב כמות גדולה כל כך של שנים. בפרק הבא נעבור משיחה בנושא העבר לשיחה בנושא ההווה. נבחן את מציאות חיינו בכלים הדמוגרפיים ונברר אילו התערבויות נחוצות לנו כעת, אם בכלל, כדי לשפר את תוחלת ואיכות החיים באוכלוסייה. תודה רבה לך, פרופסור איציק ססון, תודה רבה על הפרק הראשון בסדרה ביחד, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וראש המרכז למדעי האוכלוסייה שעודנו בשלבי הקמה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים שלנו, וגם כמובן לצוות שעובד קשה כדי להביא את התוכניות עליכם, לביביאנה דייט, לדימה קרנצוב, לתמר בנימין. אנחנו נמשיך ללמוד ונשתמע.

0: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם. גן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. אירוע הקולנוע התעודי הגדול של השנה. עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. גן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. היום ב-5.
1: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
2: הללויה, איזה גול!
1: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
2: אולי עכשיו זה יגיע? צילה!
1: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אחרי החדשות, 3 שיודעים עם דניאל הרגב.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל כבש את הבופור ומתבסס במרחב. לילה שקט עבר על יישובי גבול הצפון לאחר סוף שבוע של אזעקות רבות. גורם ביטחוני אומר כי ההסכם המתגבש בין וושינגטון לטהרן מגביר את חוסר הוודאות סביב הישגי המלחמה באיראן. מחדל חמור בגן ילדים בתל אביב לאחר שילדות יצאו ממנו בלי השגחה. התחזית התחממות קלה.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה 7. הלחימה בצפון. כפי שפורסם בכאן חדשות, כוחות צהל כבשו את הבופור ומתבססים במרחב. פיקוד הצפון יצא לפני כמה ימים למבצע ברכס ההר ובמרחב נחל הסלוקי שבדרום לבנון להשמדת תשתיות ולחיסול מחבלים ולהסרת האיום הישיר על אצבע הגליל ומטולה. במבצע השתתפו כוחות קרקע רבים, בהם חטיבת גולני, חטיבה 7, חטיבת גבעתי, חטיבת האש והיחידה הרב-מימדית. הכוחות פועלים נגד תשתיות שיגור שהוקמו במרחב, מהן בוצעו מאות שיגורים לעבר שטח הארץ. ותוך כך גורם ביטחוני מודה שגם לאחר 3 חודשים של מלחמה בלבנון, עדיין אין הכרעה ברורה, הן על הרקע המגעים בין ארצות הברית לאיראן והיכולת לשנות את המציאות הביטחונית בצפון לאורך זמן, הן בשל איום רחפני הנפץ שממשיך לאתגר את הכוחות ולשחוק את תחושת הביטחון בגזרה. כך מוסרים כתבינו כרמל מנשה ואיתי בלומנטל. השקט נשמר בצפון מאז אמש. האזעקה האחרונה הייתה ב-10:30, אז חדר כתבם לראש הנקרה. האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. על רקע ההחרפה במצב הביטחון בצפון, החמיר פיקוד ה...

0: שזה בעצם מניפולציה מלאכותית כדי לראות מה קורה. אבל זה משהו שקורה גם בטבע. המלכה יכולה פשוט למות, אולי היא חלתה, אולי, לא יודע מה, קרה לה משהו, לא משנה. ואז בעצם במינים האלה מחליפה אותה אחת מהנקבות האחרות, מה שלא בהכרח קורה ב... כן, כמו שאמרנו, בנמלים, המלכה צריכה להיוולד מלכה. ובהרבה מינים של נמלים, אם המלכה מתה, אז אף אחת מהנמלים האחרות בקן לא יכולה להחליף אותה, כי היא לא בנויה להיות מלכה. פשוט הקן מת. אבל במינים האלה, של הצרעות האלה, אז כן, נקבה אחרת מחליפה אותה בתור המלכה. ואז השאלה היא, איך זה נקבע? אז כאן אין איזו היררכיה ידועה מראש. הם לא יוכלו למצוא שום סימן מוקדם לזה ש... אותה נקבה שבסופו של דבר הופכת להיות המלכה, היא תהיה המלכה הבאה.
1: אין איזה סימנים בעצם... מראש שיש מישהי שמסומנת כיורשת.
0: לא. וגם לא ברור שזאת הכי חזקה, הכי גדולה. אי אפשר להגיד, זאת כנראה תנצח. צריך לראות מה, יש את התחרות הזאת, שרואים פתאום הרבה יותר התנהגות אגרסיבית. משהו כמו, אני זוכר נכון, 40% מהפועלות, מהנקבות שיש בקן, מתחילות התנהגות אגרסיבית כזאת, מתחילות לריב אחת עם השנייה, עד שרואים אחרי כמה ימים, שבוע, משהו כזה, רואים שאחת מהן היא ניצחה, כאילו. אבל זה לא משהו שהוא ידוע מראש. ואז בעצם השאלה היא, איך הקן בכלל שורד את כל הבלגן הזה, והראו במחקרים אחרים, בסוג אחר של צרעות, שהרבה פעמים הקנים האלה פשוט קורסים, פשוט לא מתפקדים, לא יוצאים להביא מזון, לא מטפלים בזחלים, והקן פשוט יכול למות לגמרי.
1: כן, עם כולם הם מתחילות בעצם לריב, כן. באמת יש פיזית, באופן אלים, כמו שאתה מתאר, קרב ירושה, אז מי באמת גורם לכל הדבר הזה לתפקד?
0: מזניחים את כל המשק הבית, נכון? יורחים הכל.
1: כן.
0: אז זה בעצם מה שהם ניסו להבין, כי ראו שבמין הזה זה לא קורה, ראו שהקינים האלה הם כן שורדים, זה גם ראו כבר במחקרים קודמים, הם שורדים יפה מאוד אובדן של המלכה. הם יודעות איכשהו כל התחרות הזאת, כל המלכות הפוטנציאליות יודעות לעשות את ללכת מכות בצורה שלא תוביל לקריסה מוקלטת של המושבה. ואז הם בדקו איך זה קורה, אז מה הם עשו? אז הם הסתכלו לראות על הפעילות, הם סימנו, כמו שאמרתי, כל אחת מהנקבות, ורצו לראות מה הם עושות. אז כמו שאמרנו, 40% נגיד, הולכות מכות, כן? אז הן לא יכולות לתפקד בתפקידים אחרים, והרבה מהן היו אלה שיוצאות להביא אוכל לפני זה, משחרות למזון. אז מי יביא עכשיו אוכל? אז רואים שבעצם פועלות אחרות שלא עבדו בשחרור לפני זה, מתחילות לצאת ולהביא אוכל במקומן. כלומר, מחליפות אותן. הן לא משתתפות בפעילות האגרסיבית הזאת, הן לא משתתפות בתחרות, הן מראש כנראה החליטו, אני לא
1: בא לי
0: מועמדת
1: לנסות
0: להיות
1: בכלל.
0: מלכה.
1: מעניין.
0: אני אחליף אותה, זאת היא רוצה ללכת מכות עכשיו, אין בעיה, תלכי מכות עם החבר'ה, ואני אלך במקומך להביא מזון.
1: זה נשמע לי כמו פועלות מאוד אחראיות, שאומרות, טוב, אני מבינה שיש פה איזו סיטואציה, הם שנייה בקרב שלהם, אני אשמור על השטח.
0: וכל אחת מהן, תיאורטית הייתה יכולה להגיד, אני רוצה להיות המלכה, למה שאני אצא להביא אוכל כשהן רבות על המלוכה? אז רואים שבעצם יש איזושהי... התארגנות מחדש של כוח העבודה של הקן, והרבה מהפועלות שעסקו בשחרור מזון לפני זה מפסיקות לעשות את זה, אבל אחרות מחליפות אותן, וככה הקן ממשיך לתפקד.
1: ואני תוהה, הפועלות המחליפות, שהן עכשיו דואגות למזון, לפני זה היה להן תפקיד אחר?
0: כן, אז בגדול מחלקים את התפקידים, זה יכול להיות כל מיני סוגים של תפקידים וחרקים חברתיים, אבל בגדול מחלקים את התפקידים בתוך הקן ומחוץ לקן. כן, גם בנמלים, גם בדבורים, יש את אלה שיוצאות להביא מזון, ויש את אלה שנשארות ועושות את כל העבודות בתוך הקן, שזה בעיקר לטפל בצאצאים, תחזוקה של הקן, להכיל את הזחלים, להכיל את המלכה, לטפל במלכה, בביצים, כל הסיפור הזה. זה עבודות בית שבתוך הקן. אז, ובדרך כלל בחרקים

0: חברתיים, גם במין הזה וגם בדבורים למשל, הפועלות מתחילות בתוך הקן, לא יוצאות בכלל, עושות רק עבודות בתוך הקן, ובאיזשהו שלב, בגיל מסוים, הן עושות את המעבר לעבודה מחוץ לקן, שהיא יותר מסוכנת, ויותר, אז הסיכון שיקרה להם משהו כשהן יוצאות, אז הן משאירות את זה לסוף החיים שלהן, כבר מזדקנות. וכאן רואים שאלה שהן, אלה שיוצאות, אלה היותר מבוגרות, אלה הן גם שנלחמות על התפקיד של להיות המלכה הבאה. ואלה שלא יצאו לפני זה, הן בדרך כלל יותר צעירות. ואז הן מתחילות לצאת להביא אוכל. אז יש כאן איזשהו עניין שקשור אולי גם להתפתחות לאורך הגיל של הפועלות, של החלפה של תפקידים.
1: יש כאן כמו מין חוזה חברתי ידוע ולא כתוב.
0: כן, הן יודעות... כנראה איכשהו, הן יודעות שהדבר הזה קורה, שאי אפשר שכולם ילכו מכות ויריבו על המלוכה. צריך שחלק כן וחלק לא. וזה מעניין, כמובן שאנחנו עוד לא יודעים בדיוק איך זה נקבע. המחקר הזה יסתכל על ההתנהגות ולא יסתכל מה קורה בתוך הצירה, להבין מה גורם לה ל... לפעול כך או אחרת, יש כל מיני שאלות שאפשר להמשיך מפה לגנטיקה של הסיפור, למה קורה במוח שלה, הורמונים שיכולים לגרום לה להיות יותר אגרסיבית או פחות אגרסיבית, כל מיני דברים כאלה, שזה מחקר בביולוגיה מולקולרית, שגם אנשים עושים דברים כאלה. המחקר הזה הוא היה התנהגותי, הוא לא הסתכל על שום דבר גנטי או מולקולרי כזה, אבל זה מעלה בהחלט את השאלה של... למה? איך הן יודעות? איך הן מחליטות, כל אחת לעצמה, מה היא תעשה?
1: איזה תפקיד היא לוקחת בתוך הכאוס שנכפה על הקן? וכמובן, אני לא יכולה שלא... אני חייבת להשוות את זה לבני האדם, במיוחד כשאתה אומר, יש פה מין שהפרטים הם לא מאוד שונים, אי אפשר להגיד בהכרח היא תהיה מלכה, כי יש לה ככה וככה פיזית. אז אני חושבת שזה קצת דומה לנו בני האדם, וזה מעניין לראות את חלוקת התפקידים אצלנו, כשיש כאוס, מי הולך לריב, ומי אומר, אני שנייה רגע אטפל בהכל בזמן שהאלה רבים, מישהו צריך לאכול, מישהו צריך לטפל בצאצאים, אני שנייה...
0: האמת תראי, בדרך כלל אני קצת נוטה להתנגד להשוות כאלה לבני אדם, כי אנחנו מאוד שונים מחרקים.
1: כן, נהוג לחשוב כך, כן.
0: גם אנחנו חיות חברתיות, שהחברתיות היא באמת תופעה מאוד משמעותית אצלנו וגם אצלם. השאלה אבל, האם יש מקום להשוואה של ההתנהגות פרט בן אדם, לעומת פרט של איזשהו מין שחרקים חברתיים, נגיד צירה כזאת, הם מאוד מאוד שונים מבחינת גם המורכבות שלהם וגם ההתנהגות שלהם, אבל במקרה הזה אני חושב שאולי את צודקת, שאולי יש מקום להשפעה, כי כמו שאמרת, גם אצל בן אדם, אנחנו לא חושבים שבן אדם נולד להיות המלך, או הנשיא,
1: פיזית, זה לא שבהכרח אפשר לדעת את זה מראש, אבל...
0: משהו בחיים שלו, בהתפתחות שלו,
1: מסליל.
0: עם הרבה השפעות סביבתיות, יגרום לו להוביל, להגיע למקום כזה או אחר בחברה, אבל גם בהחלט יכול להיות שיש משהו גנטי מולד, גם אצל בני אדם וגם אצל הצורות האלה, שגורם לזה שפרט מסוים יש לו יותר סיכוי ש... של הפרט הזה, ופרט אחר אולי יגיד בכלל אפילו אני לא מנסה בכלל, אני פועלת ואין כן. סיכוי שאני מלכה אף פעם, אין סיכוי שאני נשיא של המדינה אף פעם,
1: ונקווה שזה לא ונקווה שזה לא בהכרח יהיה קשור לאלימות, נציין גם את זה. דוקטור אייל פריבמן, אנטומולוג וחוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מהמכון לאבולוציה באוניברסיטת חיפה, תודה רבה על השיחה הזו, שיהיה לך היום ללא אלימות.
0: תודה לדינה, גם לך.
1: תודה. כן, זה לא חדש שארצות הברית ונאסה חזרו להסתער על הירח, אבל בשבוע שעבר הציגה סוכנות החלל את התוכנית המעודכנת שלה להקמת בסיס קבע מאויש שם, וזאת תכלול בשלב הראשון עד 2029 לא פחות מ-21 נחיתות על הירח, שיביאו לשם מטען כולל של כ-4 טונות. אז מה מצדיק השגעת כל כך הרבה משאבים בהקמת בסיס שם, ומתי ניכנס לעידן שבו בכל פעם שנביט על הירח נוכל לדעת שכבר יש שם אדם? איתנו איתי נבו, כתב החלל של אתר מכון דוידסון, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, דניאלה.
1: אולי עוד רגע, לפני שנצלול לנושא שלשמו התכנסנו, ממש בשעות האחרונות, דווח שמטאור התפוצץ הלילה מעל שמי ארצות הברית והרעיד בתים ובניינים. אתה יכול לספר לנו במשפט שניים על הדבר הזה?
2: כן, זה היה בצפון מזרח ארצות הברית, באזור מסצ'וסטס, שדיווחו שהם שמרו בום אלכוהולי שטלטל בתים וכן הלאה, ו... הצלבה של התצפיות האלה העלתה שמדובר במטאור שנכנס לאטמוספירה, זאת אומרת מטאור איזשהו סלע או אבן שמגיע מהחלל, מתחמם ומתלהט בכניסה לאטמוספירה בגלל החיכוך עם האוויר. המהירות העצומה שבה הוא מגיע, עשרות אלפי או מאות אלפי כמה שיוצר בום אלכוהולי, זה מה שגרם לה...
1: אוקיי, אז הבום ששמעו זה בעצם מהמהירות.
2: כן, והפיצוץ שלו כנראה בגובה של כמה עשרות קילומטרים במקרה הזה. צריך לומר שזה משהו שקורה כל הזמן. זאת אומרת, כדור הארץ חוטף כל שנה טונות של אבנים מהחלל. רובם מאוד קטנות ונשרפות באטמוספירה עוד לפני שאנחנו שמים לב לזה, או רק רואים את זה כאור מאוד רחוק בשמיים, מה שקוראים כוכב נופל.
1: כן.
2: אבל חלקן מגיע, חלקן שהן יותר גדולות קצת, אז מגיע יותר עמוק לתוך האטמוספירה. יוצר תופעות כאלה, וחלקן הקטן עוד יותר שורד את הכניסה לאטמוספירה, או חלק ממנו שורד את הכניסה לאטמוספירה, ומגיע לפני השטח. במקרה הזה רוב המטאורים נופלים פשוט בים, כי מים מכסים את רוב שטח הפנים של כדור הארץ, אבל פה ושם חלקם גם נופלים ביבשה.
1: אבל אין כאן איזה משהו באיזה סדר גודל מיוחד במיוחד, כלומר משהו שידוע עליו מראש או משהו כזה?
2: לא, לא, אירוע בלילה זה אירוע סדרתי לגמרי, במקרה אנשים ראו ושמעו והרגישו אותו, אבל זה דבר שקורה כל כמה חודשים או אפילו כמה שבועות במקומות שונים בכדור הארץ, בסדר גודל הזה בהחלט לא משהו להתרגש ממנו.
1: אוקיי, אז אתה מרגיע אותנו שחרף הבומים, וחרף האמת היא שאני פה עם מסכי טלוויזיה מולי, ובדיוק פרסמו איזה סרטון קצר שרואים ממש את הפיצוצון בשמיים, אתה אומר, זה לא נורא כמו שזה נשמע או נראה.
2: כן, זה פיצוץ מאוד גדול, אבל מדברים על השפעה למאות טונות של חומר נפץ רגיל, אבל זה היה רחוק מאוד וגבוה מאוד.
1: אוקיי, אוקיי.
2: הרבה פחות מסוכן מפיצוצים שאנחנו יוזמים, במקרה הספציפי הזה.
1: אוקיי, ואפרופו פיצוצים, סתם, אני לא חושבת שזה הסגווי הנכון, זה לא הדרך הנכונה לחבר אותנו לנושא המקורי שלשמו הבאנו אותך לתוכנית. אנחנו מדברים על הירח ועל התוכניות המאוד שאפתניות של נאסא. אני די מופתעת, כלומר, 60 שנה לא קרה שם כלום, ופתאום עכשיו 20 פלוס נחיתות תוך 3 שנים, זה התכנון כרגע.
2: קודם כל פיצוצים זה דרך מצוינת לקשר את זה, כי ביום שישי בלילה התפוצץ טיל של חברת Blue Origin, כאן השיגור, בניסוי, לא בשיגור עצמו, אבל בניסוי שהם עשו, גרם נזק מאוד גדול, קודם כל הטיל כמובן נהרס, אבל גם נזק גדול לכאן השיגור שBlue Origin משתמשים בו בקייפ קנאברל.
1: שBlue Origin, נגיד זו חברה שבבעלות ג'ף בזוס, שהיא אחת מהזוכות במכרזים של נאסה, לפעילות להקמת הבסיס על הירח, אם אני לא טועה.
2: נכון מאוד, היא אחת החברות שאמורות לשגר כמה וכמה מהמטענים האלה לירח בשנים הקרובות, אז צריך לראות איך זה ישפיע על היכולות שלה, לממש את התוכניות האלה. זה לא לגמרי מדויק שכבר 60 שנה לא קרה כלום בירח, כי ההתעוררות הזאת התחילה לפני 4-5 שנים.
1: כן.
2: ראינו כמה וכמה נחיתות משמעותיות, אגב כולל אחת ישראלית של בראשית לפני 7 שנים כבר, ב-2019. אבל זה ממש היה חלוץ בהתעוררות הזאת, היה לפני שנה נחיתה מוצלחת ראשונה של חללית פרטית על הירח של בלו גוסט של חברת פיירפליי, ולפני זה נחיתה כמעט מוצלחת של חללית פרטית, רק שברה את הרגל אבל הצליחה עדיין לתפקד, וחללית ראשונה שנחתה ליד הקוטב הדרומי דווקא של הודו, כך שיש הרבה מאוד פעילות. חלק גדול מהפעילות הזאת היא במסגרת תוכנית שארצות הברית באמת יזמה שנקראת קליץ, שבמסגרתה נאסא מממנת משימות פרטיות לירח, כל זה כהכנה לתוכנית ארטמיס שתנחית בני אדם על הירח.
1: שהיא צפויה לקרות מתי בערך?
2: ארטמיס כבר התחילה עקרונית, נשימת ארטמיס 2 ממש לפני חודש וחצי, חודשיים, שבה בני אדם פעם ראשונה טסו קרוב לירח, כן, עשו הקפה חלקית שלו, וארטמיס, הנחיתה הראשונה מיועדת ל-2028, כשבדרך עוד יש משימת ארטמיס 3, שאמורה להיות במסלול סביב כדור הארץ, לבדוק את רכב הנחיתה על הירח, אבל רק במסלול קרוב, זאת אומרת, לבדוק איך הוא מתחבר לחללית עם האסטרונאוטים ואיך הם מתממשקים ביניהם. אז כל זה אמור לעשות כבר בשנה הבאה במסלול סביב כדור הארץ. אבל צריך לומר, יש שתי מועמדות כרגע לפתח את רכב הנחיתה. אחת היא Blue Origin שהזכרנו, השנייה היא SpaceX של אילון מאסק, עם הסטארשיפ שלהם. שתי החלליות האלה עדיין נמצאות יחסית רחוק מאחורי היעדים שלהם מבחינת קצב הפיתוח, אז יהיה מאוד מפתיע אם הם באמת יעמדו ביעד של טיסה מאוישת כבר ב-2027, או אפילו טיסה של עגינה עם חללית מאוישת כבר ב-2027, כך שסביר יותר להניח שהנחיתה האמריקאית על הירח תהיה לקראת סוף העשור, ולא ב-2028 כמו שהם מתכננים כרגע.
1: זהו, באמת התוכניות שהם הציגו בשבוע שעבר הן מאוד מאוד שאפתניות, אולי תוכל באמת לספר לנו קצת על עיקרי הפרסום.
2: כן, הפרסום עצמו בשבוע שעבר היה קצת פירוט על תוכנית שהם הציגו כבר לפני כמה שבועות, וזה תוכנית תלת שלבית לעשות, כמו שאמרת, 21 נחיתות נדמה לי עד 2029, זה שלב ראשון, רק ממש להניח תשתיות ראשוניות לחזרה מאוישת לירח עד 2029. בשלב השני אמורים להתחיל, אמורות להיות עוד 20 ומשהו נחיתות בשלוש שנים עד 32, ובהן יביאו הרבה יותר ציוד, בהנחה שרכבי הנחיתה כבר יהיו מפותחים ויעשו טיסות הרבה יותר סדירות לירח ויהיו יותר גדולים, ואז הכוונה היא כבר להניח תשתיות לייצור חשמל על הירח ותשתיות תקשורת וכן הלאה, שבשלב השלישי מ-2032 מניחים ממש דברים כבדים, מגורי קבע על הירח, תשתיות שיהיה אפשר לנצל את המשאבים המקומיים, זאת אומרת למשל לכרות קרח. אחת הסיבות שארצות הברית מדברת על הקוטב הדרומי זה כי בכתבים של הירח יש כנראה קרח בתוך קרקעית מכתשים שאף פעם לא מגיע אליהם אור שמש. אז הם רוצים לפתח תשתיות לכרות את הקרח הזה ולהשתמש בו. מקרח של מים אפשר כמובן להשתמש גם להפקת מים, אבל גם לפרק אותם לחמצן ומימן, שהם לא רק גזים, חמצן גז שאנחנו צריכים לנשימה, אבל הם גם יכולים לשמש בעצמם דלק טילים או מקור אנרגיה. אז
1: האם זה גם משהו שיש איזושהי כוונה להשתמש בו פה בכדור הארץ? אני מנסה לחשוב מה האינטרס של, אתה יודע, אלי הון כמו בזוס ומאסק שמקימים חברות פרטיות שעוסקות בתחום הזה. אני יודעת מה האינטרס של נאסה למצוא קבלנים פרטיים, אבל מה האינטרס של הקבלנים הפרטיים להיכנס לכל הקלחת הזו?
2: תראי, קודם כל צריך להגיד שכרגע לפחות אין הצדקה כלכלית לפרויקט של להתיישב על הירח.
1: זהו, כלומר, מה אתם מרוויחים מזה?
2: יש כל מיני דברים באופק רחוק שמסתכלים עליו, למשל יש כל מיני מתכות נדירות שעל כדור הארץ הולכות ונהיות נדירות, ואנחנו צריכים אותן לאלקטרוניקה ולכל מיני תעשיות. יכול להיות שעוד 20-30 שנה יהיה יותר זול לכרות אותן על הירח. אבל זה תלוי בזה, בכך א' שהם באמת יהיה קשה להשיג אותם מכדור הארץ, וב' שיהיה לנו על הירח תשתית מספיק טובה כדי להקים מכרות.
1: כן.
2: או לאבד את המתכות שם אפילו. אבל בשביל לבנות את ה... בשביל לברר אם זה נכון, צריך קודם לבנות את התשתיות האלה על הירח, וזה מאוד מאוד יקר, פרויקטים בסדר גודל של הרבה מאוד מיליארדים, או כן. עשרות מיליארדים או מאות מיליארדים. השאלה למה אלי הון פרטיים נכנסים להרפתקה הזאת, התשובה יחסית פשוטה, כי נאסה מוכנה לשלם להם, או יש גורמים אחרים שמוכנים לשלם להם.
1: כן.
2: כרגע למשל, Blue Origin רק בהכרזה בסוף שבוע האחרון, קיבלה מכרזים בחצי מיליארד דולר בערך, בשביל לשגר נחתת אחת, ועוד להנחית כלי רכב שנאסה נתנה לחברות אחרות לפתח, אבל Blue Origin זכתה במכרז לנחתת שתציב אותם על פני הירח.
1: ויש,
2: יכולות גם... אז יש שם הרבה כסף לאומי.
1: כן.
2: שהחברות האלה יכולות לעשות, ואם באמת עכשיו המודל שהחברות האלה פועלות הוא שונה ממה שהיה נגיד בתוכנית אפולו, כשאז חברות פרטיות בנו את רכב הנחיתה ואת הטיל וכל המרכיבים האחרים, והם מסרו את זה לנאסה, עכשיו נאסה בעצם קונה את השירות, לא את החומרה עצמה.
1: כן, כלומר, אתם משגרים, אתם עושים...
2: נכון, ואם ג'ף בזוס למשל פיתח מערכת שלמה של טיל שיגור ונחתת ואפשרות לנחות על הירח בעצמו, אחרי שהוא עושה, עומד במחויבויות שלו לנאסה, הוא יכול גם למכור את זה למישהו אחר. אם למשל אני פותח מחר חברה שרוצה לבדוק חליפות חלל חדשות, אני רוצה לשלוח אסטרונאוטים שלי לנסות אותם על הירח, אני יכול לקנות מג'ף בזוס נחיתה על הירח ולעשות את הניסוי בעצמי, כן. שם. או אם יש לי חברה שרוצה לבדוק אם אפשר לייצר קורנפלקס מאדמת ירח או כל דבר אחר, אז הרעיון הוא באמת לפתח את השוק הזה ולבנות איזושהי כלכלת ירח. השאלה אם זה יחזיק מעמד בלי המון המון המון המון כסף ממשלתי ציבורי, עדיין מחכה לתשובה.
1: זהו, אנחנו עוד נחכה לראות באמת את כל האינטרסים הכלכליים סביב הדבר הזה. כלומר, אומרים שגם הבסיס על הירח הוא גם נקודת ציון בדרך למאדים, אבל כנראה שיש הסיפור פה הרבה הרבה יותר מורכב, ואנחנו גם נראה אם התוכניות המאוד שאפתניות של נאסה ייצאו לפועל כפי שהכריזו בחגיגיות, כמו שאמרת, גם בשבוע האחרון וגם בשבוע שלפני. אתה תיאלץ לחזור ולעדכן אותנו.
2: אני אעשה את זה בשמחה, רק אם הזכרת את מאדים, באמת נגיד שנאסה מבחינתה, חלק גדול מהפרויקט הזה זה באמת בדיקת טכנולוגיות שיהיה אפשר אחר כך ליישם על מאדים. זאת אומרת, אם את מפתחת מכונות קריאה שעובדות על הירח, אז סביר להניח שבשינויים קלים הם יעבדו על מאדים,
1: כן.
2: או אמצעים להפקת לבנים מאדמת האדמה המקומית, או כלי רכב מדוחסים שאפשר לנסוע בהם וכן הלאה, כל הטכנולוגיות האלה יותר... או פחות יקר לפתח על הירח מאשר לנסות קודם במאדים. ואחת הפנטזיות הגדולות היא לבנות על הירח איזשהו בסיס שיגור למקומות אחרים בחלל, כי על הירח יש אין אטמוספירה והכבידה הרבה הרבה יותר חלשה, קל מאוד יחסית לשגר משם, אבל שוב, בשביל שתוכלו לעשות את זה ביעילות, צריך לבנות שם תשתיות מאוד מאוד מאוד יקרות.
1: כן. מעניין, טוב, אנחנו לא מפתיע, אבל כן, אנחנו מנסים להשתלט, אנחנו מנסים, אנחנו בני אדם, אנחנו אוהבים טריטוריה, אז הנה עוד אדמה להשתלט עליה. מעניין מאוד, מודה לך מאוד על השיחה הזו. איתי נבו, כתב החלל של אתר מכון דוידסון, שיהיה המשך יום נהדר.
2: המון חומר על זה באתר שלנו למי שרוצה לקרוא.
1: ממליצים.
2: והלוואי שאלה יהיו נושאים שיעסיקו אותנו כל הזמן.
1: הלוואי, הלוואי.
2: להתראות.
1: תודה.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. מדברים הרבה על החשיבות של עצים בעיר בהקשר הסביבתי כגורם שמפחית זיהום אוויר או כזה שמעודד הליכה, אבל האם לעצים יש גם משמעות כלכלית והשפעה על מחירי הנדלן? בעולם נעשו כבר מחקרים שבדקו את הנושא, אבל דווקא בישראל, שבה אחד מנושאי השיחה האהובים הוא מחירי הנדלן, הסוגיה הזאת לא נבדקה באופן מדעי עד עכשיו. אז מה מעלים הממצאים? תוכיח לנו עד כמה העץ הוא נדיב, אקסל לוין, מבית הספר למדעי הסביבה באוניברסיטת חיפה, עורך את המחקר הזה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, אז מה, אז איך מודדים את הערך הכלכלי, נדלני של עץ? זה נשמע כמעט מצחיק.
1: איך מודדים? כן, זה מצחיק מאוד, אבל יש שיטות מסוימות שמודדים את כל מיני מדידות, כאילו ערכים בעיר, ואז שעושים את הרדוקציה הנכונה בשפת מחשבים הנכון, סטטיסטית, אז מגיעים לערך של עץ. זה מסובך. אבל מאוד מעניין, ושראיתי שאין בארץ, אמרתי, וואלה, בוא, נחקר את זה, כי לדעתי יש את הערך הזה, ושדיברתי עם אנשים, אמרו, בעולם זה נכון, אבל בארץ לא. אז אמרתי, לא יכול להיות, בוא נבדוק. אז בדקנו. מחקר קטן אמנם, אבל הנה, יש תוצאות ראשונות.
0: וממש את מראה במחקר הזה שיש קשר, רחובות עם יותר עצים או עצים מסוג מסוים, הם באמת ערך הבתים בו, הדירות בו הוא גבוה יותר.
1: אז קודם כל, זה מאוד ספציפי, זה עיר אחד בארץ, וזה, המחקר ממש בודקת לפי האם יש עצים מסביב לדירה מסוימת. לא בתים, רק דירות. ומדדתי פשוט את המרחק מהעץ לבניין. אם יש עצים מסביב או קרוב לבניין הזה, לא בשטח הפרטי, אך ורק ברחוב, לפי זה מדדתי. ויש השפעה של עד 6%.
0: קודם כל 6% זה באמת יפה. על איזו עיר אנחנו מדברים?
1: קריית מוצקין.
0: אוקיי. ואנחנו מדברים על עצים מסוג מסוים או פשוט עצים?
1: לא, לא, לא.
0: אוקיי.
1: פשוט עצים, עצים, כן, בדקתי שהם עצים בוגרים שעושים צל ויש להם משמעות. אם יש שם איזשהו עץ מסכן, אז הורדתי אותו מהמחקר.
0: אוקיי. ואז באמת, אז כמו שאת אומרת, יכול להיות פער של אפילו יותר מ6% בערך הדירות לטובה, כשהן בקרבת עצים. זה משהו שהוא נעשה באופן מודע? את יודעת להגיד על זה אולי משהו?
1: לא, כי תשמע, כמו שאמרתי, זה מחקר קטן, רק ראשון כדי למדוד את הנושא וכדי לתת את הפוש שנמדוד עוד ושנמכר את ה... סליחה, שנחקר את הנושא. אז למה? זה מאוד קשה להגיד, ובדרך כלל, את יודעת, יש אנשים שכמובן מודעים לזה ורוצים לגור בסביבה ירוקה יותר או פחות, אבל אני לא יכולה להגיד, בשביל זה היינו צריכים לעשות איזשהו, ניסיון למצוא מגרים שם, האם הם מודעים לעץ, האם, לא, זה הכל פולו-אפ שאפשר לעשות. יש פה עוד הון דברים שניתן לחקור, ואני מזמינה את כל מי שרוצה לעשות את זה.
0: אוקיי, זהו, רציתי לשאול, נשמע שאת שלא יהיה כרגע עוד מחקר המשך, אולי על ערים נוספות?
1: אני יודעת שיש עוד אנשים שעושים מחקרים, גם באזור תל אביב, באר שבע, זה מהטכניון בחיפה, כן, מהטכניון בחיפה, אבל אני לא יודעת מה מצבה. אני יודעת שיש עוד חוקרים שמעוניינים. אני כרגע לא ממשיכה עוד מחקר. אם היו מציעים לי שכר, כדי לעשות את זה, כן, אבל הציעו לי לעשות את זה ללא שכר, וזה קצת בעייתי בגילי.
0: ברור, לא, גם לא בגיל הזה, זה בשביל מדע ומחקר איכותי, צריך כסף, ככה זה עובד.
1: כן.
0: אני כן מאוד סקרנית, למה בחר דווקא את קריית מוצקין?
1: אוקיי. קודם כל, אני פחות או יותר מהאזור, והאוניברסיטה גם לא רחוקה מדי, ובמוצקין אין הרים גבוהות, ואין את הים לידה מיד. כלומר, שאין את ההשפעה הגדולה של הסביבה שיכולה פשוט להפריע בלוציא רק עצים מכל האפשרות של אנשים לבחור דירה. אז אנחנו חקרנו את מוצקין ובדקנו גם מה עוד משפיע על דירות כמובן, ויש דברים שאת יכולה למדוד, כמו האם יש הרבה תנועה, האם יש מספיק חנייה, מה מרחק לבתי ספר, לחנויות, כן. לתחנת רכבת, דברים כאלה. את אלה את יכולה למדוד. מה שמאוד קשה למדוד זה האם הנוף משפיע על הדירה, ואם הדירה בדיוק מסתכלת על הים או לא מסתכלת על הים. או אם יש הרים והעליות מפריעות, או דווקא נותנות גם נוף ספציפית. זה פשוט דיטייל שנורא נורא קשה לחקור, אז רציתי איזשהו עיר שהוא ממש שטוח, וחוץ מזה, מצאתי מספיק פרטים על העיר, כדי למכור, כדי לחקור, סליחה, מוקדם פה.
2: לא, אני מזדהה עמוקות כל יום. ואת יודעת להגיד לגבי הרחובות באמת כאילו אטרקטיביים יותר, שהם עם יותר עצים, את יודעת להגיד איזשהו פילוח לגבי האם אלו גם שכונות סוציו-אקונומיות שנחשבות ברמה גבוהה יותר או משהו כזה, או ש... ממש...
1: אני לקחתי, קודם כל אנחנו לא בדקנו בתים, שזה כבר משפיע על איכות הסוציו-אקונומי של אזור, אז רק דירות, ולקחתי מכל השכונות בקריית מוצקין. לא משנה מה המצב הסוציו-אקונומי, וזה לא מפריע. השכונות לא מדברות, סוג השכונה גם לא. מה שמדבר זה עצים. עצים חשובים כנראה לאנשים, אם זה במודע או בתת מודע.
2: כמובן, זהו, אני חושבת שיכול להיות שלפעמים זה פשוט באמת באופן שהוא תת מודע, אני חושבת שהרבה פעמים, בטח כשאנשים מחפשים לקנות או לזכור דירה, הם מסתכלים הרבה מאוד על הדירה עצמה, ואולי לא תמיד גם על הרחוב, עד כמה הוא מוצל,
1: נכון.
2: אבל יכול להיות שהם עושים את זה בלי להבין שהם עושים את זה, כי כמובן שעצים, אין צורך לדעתי אפילו להפריז כמה דבר מופלא. ואם אנחנו עד עכשיו באמת ידענו להגיד את האיכויות מבחינת זיהום אוויר וצל, כמובן בטח במדינה שמשית וחמה כמו שלנו, אז עכשיו גם להוסיף את הנדבך של זה גם מעלה את ערך הנכס. אז
1: money talks מה שנקרא, ויש גם אפשרות לחשוב על מנגנונים להשתמש בערך הזה כדי להשקיע. כן. שוב, בירוק בעיר, שטחים ירוקים, יש את השיטות האלה בחול, ואין שום סיבה שלא נשתמש בהם גם בארץ.
2: כן, כדאי לי באמת שניישם את זה גם ברמת תכנוני הערים, לא רק ברמת הפרט, בטח שברמה התכנונית העירונית, ויכול להיות שההשקעה הכי טובה בעיר היא בכלל לא בטון, היא עץ. יכול להיות שזו המסקנה. מעניין מאוד.
1: יפה מאוד, יפה.
2: וגם נציין שכתבה לנושא הוכנה על ידי זווית, סוכנות הידיעות של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, ושהמחקר הזה שלך התפרסם בכתב העת אקולוגיה וסביבה, שגם הוא שייך לאותה אגודה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, אקסל לוין, מבית הספר למדעי הסביבה באוניברסיטת חיפה, שיהיה לך רק צל וכל טוב.
1: הרבה ירוק. תודה רבה גם לך.
2: תודה.
1: תודה, תודה. ביי.

0: 46 דקות בראשון, כפי שאנחנו תמיד מדברים בשעה הזו עם יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות בפינת האמנות שלנו, והיום אתה תספר לנו על אחד הציורים המיוחדים ביותר בתולדות האמנות המערבית, דיוקנו החצוי של פיליפו ארקינטו. אמרתי את שמו נכון?
1: לגמרי, נכון.
0: ספר לנו על, על ארקינטו.
1: תראי, אנחנו ככה באיזו שורה של פינות שעוסקת ביחסים של הדימוי והריבון, ובאמת עסקנו ברודנים וזה. עכשיו אני רוצה לעסוק בפוליטיקאי שנמצא בצומת חייו. הוא צריך לקבל מינוי גדול, ארקינטו צריך להיות הארכיבישוף של מילאנו, שזה ג'וב שכרוך בהרבה כסף, הרבה עוצמה פוליטית, הרבה השפעה, ולא כמו בשנת 2026. זה בקנה מידה אחר לגמרי. והוא נמצא בקמפיין למינוי הזה. ואז מתחיל קמפיין השחרה נגדו.
0: וואי.
1: כל מיני אנשים מהחצר הצרפתית, מהחצר הספרדית, מכל מיני גופים. והשמועות עליו, על שחיתות ועל מעילה בכסף, ועל דברים מתחום המוסר והאישות, בוא נגיד ככה. וקמפיין ההשחרה הזה מגיע לאפיפיור, והמינוי נעצר. מה שנקרא, הוועדה לאיתור למינוי בכירים מתכנסת.
0: אוי, לא.
1: אין לו שם, אמא שלו היא לא במקרה.
0: הלחץ הציבורי עבד.
1: כן.
0: איי, איי.
1: הוא צריך ללכת ממילאנו לברגמו, העיירה הציורית והמתוקה שנמצאת סמוך למילאנו, ולחכות. וטיציאן מצייר אותו בשלב הזה. עכשיו, טיציאן כבר צייר אותו לפני 7-8 שנים, ציור די סטנדרטי. אבל שני דברים קרו בשנים האלה. אחד, המעמד של האיש הזה נהיה מנומר בסימני שאלה, וטיציאן כבר לא מצייר כמו שהוא צייר אז. אנחנו נכנסים עכשיו למה שנקרא The Late Style, הסגנון המאוחר. כל מי שקצת מכיר את תולדות האמנות יודע שטיציאן יותר מכל אומן אחר מזוהה עם הרעיון הזה של סגנון מאוחר. פנובסקי, גדול חוקר בתולדות האומנות, אומר בספרו Studies in Iconology שלאומנים יש שלושה שלבים. השלב המוקדם שבו הם מחכים את המאסטר, שלב הבגרות שבו הם מעצים את הסגנון שבעתיו הם יהיו מוכרים, וסגנון הזקנה שבדרך כלל הוא מבאס ועייף ומובס, אבל אצל הגדולים ביותר הוא הרגע שבו הם פורצים את הגבולות ובני תקופתם כבר לא יכולים להבין אותם, והאומנות שלהם נעשית לפצצת זמן המתקתקת עבור המאות הבאות. ובאמת, טיציאן המאוחר, משיכות המכחול הגסות, האבות, הצבעים האחורים, המין אבריביאציה ציורית כזאת, כן, העבודה במכחול יבש על, על בד מחוספס שרואים את השזירה שלו מבד להנחות הצבע. והנה אנחנו רואים את ארקינטו יושב כאן, חצי מפניו מוסתרות על ידי וילון. אין לזה שום אח ורע בתולדות הציור הדיוקנאות המערבי.
0: כן.
1: בטח לא ברנסנס, אבל אפילו בתקופתנו, זה ציור כל כך מוזר. וצריך להגיד משהו, אם צייר צרפתי במאה ה-19, אם לואי דוד או אנגר, היה צריך צייר בן אדם שחצי מוסתר על ידי וילון, הוא היה עושה איזה שקופים, עם איזה לקה, ועובד עם מכחולי מניפה עדינים, והכל היה נעשה. ואת רואה, טיציאן עושה את זה ביד שמאל, תוך כדי שהוא משחק פינג פונג ביד ימין. כאילו, הכל באיזה מין שליטה אבסולוטית, כל יכולות כזאת. והוילון לא רק חוצה את הפנים של ארקינטו, אלא אפילו את העין שלו, העין נחצת. ויש בזה איזושהי תחושה, שטיציאן רוצה להשתמש בזה כדי להגיד משהו גדול יותר. זאת אומרת, אוקיי, אני רוצה להגיד לכם שהוא עוד לא קיבל את המינוי. בסדר, הוא חצי מאחורי וחצי לפני התהליך. ספוילר אגב, הוא לא יקבל את המינוי.
0: זהו, נשמע ככה, כן.
1: כי אפילו שהאפיפיור לבסוף יתרצה ויאשר את זה, הוא בינתיים ימות בברגמו. כמו שקורה הרבה פעמים בעיכוב דין.
0: סחבת.
1: אבל אני רוצה להציע, קריאה אנושית, פילוסופית בציור הזה. אני רוצה להגיד שטיציאן בזקנתו משתמש בקומישנים שהוא מקבל כדי לפרוס את משנתו. הרי לא מעניין אותו הרבה דברים, יש לו, הוא דחוף לו להגיד דברים על החיים, הוא לא צריך עוד דיוקן אחד. ואחר אני רוצה להגיד שהדמות הזאת החצויה, יש בה משהו מהאופן שבו האדם הוא. האדם הוא שסוע, האדם הוא חצוי. האדם הוא, אתה אומר למישהו, סתום את הפה, ולעצמך אתה אומר, למה אני אומר לאיש הזה סתום את הפה? זה מין בן אדם אני. זאת אומרת, האדם הוא, זה מין קול פנימי בנוסף להתנהגות שלו. הכישלון של בייביוריזם, של הרצון לעשות רדוקציה של האדם להתנהגות שלו, הוא בדיוק זה. שבתוך החוויה הפנימית שלנו יש כל כך תזמורת של קולות, אנחנו חצויים. ואני חושב על זה בעיקר עכשיו, בתור הורה לילדה בת שנתיים, שהיכולת שלה להרגיש משהו ולהיות בתוך הרגש שלה, היא אבסולוטית. אם היא בוכה, כי היא לא רוצה משהו, היא בוכה כמו שאת היית בוכה אם הם קלפים את האור שלך בסכין יפני.
0: כן. אין את הוויסות, כן. היא ב-100% בתוך החוויה, וזה הדבר הכי הכי.
1: כן, היא רצתה שאני לא יודע מה, הפתיתים יהיו ליד הקטשופ וואטאבר, ולא אחד, או במקלחת, היא לא רצתה איזה צעצוע. לעומת זאת, כשאני משחק איתה והיא צוחקת, אני מדגדג אותה, או כשאנחנו עושים לדנדה או משהו, האושר שהיא חשה, הוא אושר שאנחנו לא יכולים לחוש.
0: כן.
1: כי אנחנו, יש לנו סייגים לאושר, תוך כדי שאנחנו מאושרים, אנחנו גם יודעים שאנחנו פה וזה. זאת אומרת, הבעיה של האדם זה שהוא לא בתוך הרגש של החוויה שלו, הוא חצוי, ויש איזה ערפל בינו לבין העולם, ויש איזה קיר זכוכית שקוף שמתווך את כל החוויות, והקוגיטו החסום בתוכו. אני חושב שטיציאן, בהרבה עבודות, לא רק בעבודה הזאת, אבל גם בעיקר בעבודה הזאת, היא מנסח את הדבר הזה שנכון, יש כאן קומישן, יכול להיות, אגב, אני רוצה להעלות עוד השערה מתולדות האמנות, שארקינטו לא ראה את הציור ככה. זאת אומרת, שהוא צייר אותו רגיל, ארקינטו הלך הביתה, ואז הוא הוסיף את זה. כיוון שלא בטוח ש...
0: שהוא לא ידע שהוא מוסתר ככה מאחורי וילון וקיבל את כל הדבר הזה.
1: כן, תתארי לך שארקינטו בא שיציירו אותו לקראת המינוי כארכיבישוף של מילאנו, הציור מתייבש בסטודיו, הוא צריך להישלח, פתאום מגיעות לטיציאן השמועות, שהמינוי הזה לא הולך לקרות, טיציאן בכל זאת בן אדם די מקושר.
0: כן.
1: זה לא איזה דמות, זה בן אדם שקרל החמישי התכופף להרים את המכחולים שלו כשהם נפלו לו כשהוא צייר אותו. זה בן אדם במעמד, ויכול להיות שארקינטו אף פעם לא ראה את זה. ואז אנחנו יכולים לדמיין את טיציאן לבד בסטודיו, מסתכל על הציור הזה, ואומר, רגע, האיש הזה, שהוא לא פה ולא שם, זה חוויה שאנחנו מכירים.
0: כן.
1: אנחנו לא פה ולא שם.
0: כן, נכון. גם כולנו מכירים את המשחק הזה, אפילו ממש ספציפית עם וילון, של לראות, לא לראות, להיות מאחורי ולהיות מלפנים. זה ממש משחק שגם כולנו באמת מכירים. אולי בגלל שגם זה, סיפרת על הילדה המתוקה שלך, אז אני חושבת על זה. קודם כל, אני לא אמרנו, אבל כמובן, הציור המופלא הזה נמצא אצלנו בעמוד הפייסבוק, כאן שלושה שיודעים, אנחנו מעודדים את כולכם להיכנס לפייסבוק ולהביט בו, ואתה יודע שזה עושה לי איזושהי אסוציאציה, אני נזכרת בתמונה המופלאה של הילד שקד יושבת לבד, אני לא זוכרת באיזה בחירות זה היה, אחד מה-200 אלף שהיו לנו, תמונה מופלאה של אבישג שר ישוב, זה ממש, ממש מזכיר לי את זה, משהו ב... לתפוס איזשהו רגע שהוא ממש של בין לבין.
1: של לימבו, כן, של בין לבין. בכלל, אנחנו הרבה פעמים חושבים על החיים במושגים של מתגי חושך אור, בעוד שהמציאות של החיים הרבה פעמים מתג דימר של מעברים עדינים.
0: יפה אמרת, נכון, לגמרי. לימבו עדין של פוליטיקאי בודד.
1: לגמרי.
0: מה אתה עושה לי פה? אתה גורם לי לרחם על פוליטיקאים? לא ולא. אנחנו נסיים עם נימה שהיא לא מרחמת עליהם. אבל נודה לך מאוד, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות. ושוב נזכיר, הציור המדובר מופיע אצלנו בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים, סורו. סורו.
1: יום טוב.
0: תודה רבה, יום טוב. וזהו, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, מפיקת תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השם השונות. נציין גם שבשעה 5 הערב נשדר פה בכאן תרבות בשידור חי, מרחבת הסינמטק בתל אביב, בפסטיבל דוק אביב. יהיו שם אלעד ברנוי, ענת שרון בלייס ונדב אלפרין עד השעה 8. מוזמנים להזין להם כאן, ואם אתם שם, תגידו להם שלום. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו. בוקר טוב, גואל. כן, הוא פה איתנו. אני דניאל הרגב, תודה רבה שהייתם איתנו. שיהיה המשך יום נעים ושבוע מצוין.

0: את התשיעית של בטהובן, ומי סיבים את התשיעית?
1: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. אירוע הקולנוע התיעודי הגדול של השנה. עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית, ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. היום ב-5.
2: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
3: הללויה, איזה גול!
2: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
4: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
2: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסום כי לוחם צהל סמל ראשון מיכאל טיוקין נהרג בקרב בדרום לבנון. צהל כבש את הבופור ומתבסס במרחב. לילה שקט עבר על יישובי הגבול בצפון לאחר סוף שבוע של אזעקות רבות. גורם ביטחוני אומר כי ההסכם המתגבש בין וושינגטון לטהרן מגביר את חוסר הוודאות סביב הישגי המלחמה באיראן. התחזית התחממות קלה.
7: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה 8. הותר לפרסום כי לוחם צהל סמל ראשון מיכאל טיוקין נהרג בקרב בדרום לבנון. טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, נהרג מפגיעת רחפן מצפון לליטני. באירוע נפצעו עוד 4 חיילים ומצבם קל, הם פונו לקבלת טיפול. כפי שפורסם בכאן חדשות, כוחות צהל כבשו את הבופור ומתבססים במרחב. פיקוד הצפון יצא לפני כמה ימים למבצע ברכס ההר ובמרחב נחל הסלוקי שבדרום לבנון להשמדת תשתיות ולחיסול מחבלים ולהסרת האיום הישיר על אצבע הגליל ומטולה. במבצע השתתפו כוחות קרקע רבים, בהם חטיבת גולני, חטיבה 7, חטיבת גבעתי, חטיבת האש והיחידה הרב-מימדית. הכוחות פועלים נגד תשתיות שיגור שהוקמו במרחב, מהן בוצעו מאות שיגורים לעבר שטח הארץ. בתוך כך גורם ביטחוני מודה שגם לאחר 3 חודשים של מלחמה בלבנון, עדיין אין הכרעה ברורה. הן על רקע המגעים בין ארצות הברית לאיראן והיכולת לשנות את המציאות הביטחונית בצפון לאורך זמן, הן בשל איום רחפני הנפץ שממשיך לאתגר את הכוחות ולשחוק את תחושת הביטחון בגזרה. כך מוסרים כתבינו כרמל מנשה ואיתי בלומנטל. אלוף משנה במילואים קובי מרום, שהשתתף בקרב על הבופור במלחמת לבנון הראשונה, אומר כי כיבוש הרכס לא ישנה משמעותית את המצב בזירת הצפון.
8: מבחינה אסטרטגית אין פה שינוי דרמטי ברמה הטקטית אופרטיבית, זה נותן ממד ביטחון נוסף לגליל העליון ולמטולה. אין פה שינוי אסטרטגי, החיזבאללה יושב במרכזי כובד בכל לבנון, בבקה, בבירות וגם ברמת נבטי. הצהל בסך הכל השתלט על הרכס עצמו, כל מרחב נבטי הוא מרכז כובד גדול מאוד, ככה שאין פה שינוי אסטרטגי של המערכה, שלא נשלה את עצמנו.
6: קובי מרום אמר את הדברים לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. השקט נשמר בצפון מאז אמש. האזעקה האחרונה הייתה ב-10:30, אז חדר כתבם לראש הנקרא. האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. על רקע ההחרפה במצב הביטחון בצפון, החמיר פיקוד העורף את מדיניות ההתגוננות ביישובים רבים. בשל ההסלמה לא התקיימו היום לימודים ביישובי קו העימות. בית החולים בנהריה מעביר את פעילותו למתחמים תת-קרקעיים. הממשלה צפויה לאשר היום את הערכת המצב המיוחד בעורף בשבועיים וחצי. בהצעת ההחלטה נאמר לשרים שהדבר נדרש בשל התמשכות הירי מלבנון וחוסר הוודאות ביחס להפסקת האש באיראן. ראש מועצת כפר ורדים, אייל שמואלי, אמר במשדר כי על אף ההסלמה בסוף השבוע, הודיעו אמש לראשי הרשויות בצפון כי בוטלו הדיונים שנועדו להיום בוועדת הכספים בנושא מיגון היישובים, שיקום הצפון והטבות מס לתושבים.
9: מישהו ירד מהפסים במדינה שלנו, ואם אנשים חושבים בממשלת ישראל שהם מעניקים פה הטבות לתושבים בצפון, אז טעות. ואם אנחנו רוצים לראות פינויים כמו בדרום לבנון, זה מה שהולך לקרות בצפון. אנשים מתייאשים. נמצאים פה שכירי חרב שצריכים לקבל תמלוגים מהמדינה, לא לשלם הטבות מס בכלל. תמלוגים. המדינה מירושלים לא רואה אותם.
6: בחיזבאללה ממשיכים בסירובם להתפרק מהנשק.
10: تصوروا مثلا امام اولئك الذين يدعوننا الى القاء السلاح ان يكون هذا العدو ممعنا في حاله القتل والتدمير والتوغل في ارضنا
6: خبير البرلمان اللبناني متام حزب الله علي فياد طنا لالو الدورشيم حزب الله ليتفرق من نشكو وامر كي كل اودا اويف ممشيخ بهرج بهرس الكفرين وبفشيته لتوخ ادموت لبنان اين هيغيون بيتفركوت מדבריו של פייד במהלך סיור באחד הכפרים בדרום לבנון, הביא כשבנו שמעון מיג'אן.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
11: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
2: לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות אלון ולן וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: כאן תרבות.
5: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
12: כאן תרבות.
13: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית פרסום ראשון, הפסטיבל אקו צפוי להתקיים במהלך חול המועד סוכות, כך מבטיח ראש העיר אקו הנכנס או עד סגב. אבל האם ארבעה חודשים יספיקו כדי להיערך, כשעדיין לא נבחרו מנהלים אומנותיים ולא פורסם כל קורא להצגות? מיד נדבר בזה. גם על רגע משמעותי בתרבות, אחרי שנים של מאבק, ועדת החינוך של הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית ההכרה של מדינת ישראל בשפת הסימנים הישראלית. נדבר בחשיבות ההחלטה לא רק עבור כבדי השמיעה, אלא גם עבור אוהבי השפה העברית. נדבר גם בסופר ובעורך גבריאל מוקד, מחשובי אנשי הספרות בישראל, מי שגילה לעולם את קולותיהם של יונה וולך ואחרים שהלך לעולמו, וגם באפיפיור שתחת הכותרת אנושיות נשגבת, מגניפיקה ומניטס, מפרסם מסמך תיאולוגי שמזהיר את האנושות מפני הבינה המלאכותית. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אנחנו פותחים הבוקר עם רגע משמעותי לתרבות ולשפה העברית. אחרי שנים של מאבק, ועדת החינוך של הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית הכרה של מדינת ישראל בשפת הסימנים הישראלית. לפי הצעת החוק, הצעה שיזמו חברי הכנסת חילי טרופר ואביחי בוארון, מדינת ישראל תפעל באמצעות האקדמיה ללשון העברית כדי לשמר, לפתח ולקדם את שפת הסימנים הישראלית. מי שיהיה אחראי על ביצוע החוק יהיה משרד התרבות. נמצאים איתנו כעת שניים, יוזם החוק, בועז אחד העם איתנו. בוקר טוב בועז.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, ונברך לשלום גם את טל בוסידן ברדה, מתורגמן לשפת הסימנים. שלום טל.
3: בוקר טוב, ובוקר טוב גם לבועז.
0: אז נתחיל איתך באמת בועז, זהו יום חג עבורך.
2: אכן, לא היום, החג יהיה כאשר הצעת החוק תעבור במליאה, ולכן, אבל האישור שהיא עברה בוועדה וכל הדרך הוא באמת חגיגה, אבל היום חג נשאיר אותו ליום הפורמלי.
0: מדוע טרחת כל כך, בועז? מהי החשיבות בעיניך שהנה מדינת ישראל מכירה בשפת הסימנים?
2: תן לי לצטט מישהו שאתה מכיר היטב. מגיע רגע או נושא בחיים שהאדם צריך לקום ולעשות מעשה ולא רק לדווח על מעשים של אחרים. אני מצטט אותך כמובן,
0: כן.
2: על המאבק שלך בהקשר של תרומות אדם של קהילת הלהט"ב בארץ. אז במובן הזה, לפני למעלה מ-10 שנים, בעצם ביקשתי ליישם תפיסה שאומרת שאם יש רעיונות, לא מספיק רק לדבר אליהם, אלא גם צריך לבצע. חזרתי מארצות הברית, שם למדתי באוניברסיטה היחידה ברם נחרשים, אוניברסיטת גלדט, והיה לי ברור שבמדינת ישראל אנחנו נמצאים מאחור בכל מה שקשור למודעות ול... קבלה של החרשות בשפת סימנים. אבל בתור מישהו שמתמחה בפילוסופיה פוליטית, אני רק הצעתי, דיווחתי, כמו שנצטט אותך, והתרעתי בפני אחרים. אבל בסוף ראיתי ששום דבר לא זז, אז אמרתי, אמנם אני לא יכול לקום, כי אני בכיסא גלגלים, אבל אמרתי שאני אעשה מעשה. ובעצם גיבשתי קבוצה של אנשים, ואני מודה לכולם, כי זה היה מסע משותף, וביחד עשינו תוכנית עבודה, והתוכנית הייתה לקדם את ההכרה בשפת הסימנים כמפתח לשינוי התפיסה, ופה ההקשר לתרבות. אגב, אם אני מדבר יותר מדי, אתה יכול לקטוע אותי.
0: אז אמור מילה ברשותך על אותו המפתח. מדוע ההכרה, ומדוע אותה מחלקה, נקרא לזה מחלקה, באקדמיה ללשון העברית, והיישום על ידי משרד התרבות, איך הדברים האלה ישנו מציאות?
2: אז אם תרשה לי, אני רק ארחיב קצת, ואז אני אסביר. האקדמיה, או המוסד העליון ללשון העברית, הוא בעצם הכלי האמצעי. במדינות אחרות יש אפשרויות שבהן מקימים עוד אקדמיה, עוד מוסד לשפת הסימנים. Mm-hmm. בארץ מסיבות בירוקרטיות, תקציביות, פוליטיות ואחרות, כדי לחסוך וכדי בעצם לפעול בצורה יותר רזה, וגם מכיוון שזה בפעם הראשונה יש חשדנות, יש חשש, זאת הדרך שבה משרד התרבות הוא פועל, העדיפו לפעול דרך האקדמיה. בהתחלה הגלגלים לא היו, מה שנקרא, התגלגלו, התנעו בצורה חלקה, והיו חיכוכים מאוד קשים, אבל בסוף האקדמיה לשפה העברית ראתה את היתרון הגדול וראתה את החשיבות של הנושא, ולכן זה התקדם. אבל השאלה, בחזרה לשאלה, מה המשמעות? אז אם אני אעשה את זה ממש בקצרה, התפיסה בפילוסופיה פוליטית מחלקת אי צדק, או בעצם אבלות לשני חלקים. אחד כזה שמורכב מבית של מבנה חברתי-כלכלי, ושם אנחנו יכולים למשל לראות

0: מהיופי השמיעתי של העולם, ולהתייחס אליו כאל מקרה סעד שצריך את הסיוע. במקום זה, רצינו לבקש לשנות ולהראות כיצד אנחנו חלק מהמגוון האנושי, וכיצד שפת הסימנים העשירה היא בעצם לא פחותה ונחותה, אלא שפה מלאה, טבעית ועשירה.
1: ואולי במידה רבה גם חלק מהשפה העברית. נשים רגע ברשותך נקודה ועבור אליך, טל בוסידן ברדה. זה היה מרגש כי אתה עצמך תרגמת את ההצבעה לחוק בכנסת, נכון?
2: נכון, הייתה לי הזכות להיות המתורגמן שהוועדה הזמינה, ותרגם את הישיבה.
1: את הרגע הזה. נגיד למאזינות והמאזינים, אתה ילד קודה, נכון? אנחנו מכירים את המושג הזה קודה בזכות הסרט שזכה בפרס האוסקר לסרט הטוב ביותר, ילד שומע להורים חרשים.
2: נכון מאוד. אז שפת הסימנים היא שפת האם שלי, והיא השפה הראשונה שלמדתי לתקשר בה, וכיום אני מתורגם על שפת סימנים, וזה השפה שאני חולם בה ואוהב בה.
1: ואוהב בה, זה מעניין. אולי אמור לנו, טל, העובדה שאתה ילד קודה, זה שינה אותך כאדם? זה שינה אותך כילד?
2: אני מאמין שכן. שמע, אני לא יודע משהו אחר. גדלתי לתוך העולם הזה והמציאות הזאת, אבל כן, ילדים, ילדי קודה הם בדרך כלל ילדים הוריים. היום, לשמחתי, שירותי התרגום בישראל הרבה יותר מפותחים, אז אנשים חרשים משתמשים בשירותי תרגום. אבל כשאני הייתי ילד בשנות ה-80, אז לא היו שירותים כאלה בישראל, ובטח לא מפותחים כמו היום, וילד בן 10 היה צריך ללכת עם הוריו לבנק או לרופא, ולהנגיש להם את העולם.
1: כן, חברתנו, מאיה קוסובר, אתה בוודאי מכיר אותה, גם היא ילדת, גם היא ילדת קודה, ובאמת תמיד היא מספרת במונחים האלה של היא כילדה, בת 10 הייתה צריכה לצלצל לעירייה ולהגיד מה הבעיה עם חשבון המים, או עם חשבון החשמל, או באמת להיות ילדה הורית, כמו שאתה אומר. נכון להיום, טל, איך שפת הסימנים מתרחבת? איך ממציאים מילה, ואיך המילה הזאת פורסת כנפיים לכולם?
2: אז רגע, אני אעצור. אני מתורגמן שפת הסימנים, אני לא חוקר השפה,
1: לא,
2: ואני
1: אבל
2: לא בלשן.
1: זה ברור לי.
2: אז אני לא רוצה לנחץ דברים. מהידע שלי, זה כמו כל מילה בכל שפה, כמו בעברית שצומחת מילה, מישהו ממציא והיא מתחילה להתפרס, אז גם בשפת הסימנים, כשצריך מושג חדש נוצר וצריך למצוא לו סימן, אז אנשי הקהילת החרשים ממציאים סימן כשהם צריכים. אז לפעמים יש כמה סוגים של סימנים, ובסופו של דבר הקהילה בוחרת את הסימן המתאים ביותר. וזה קורה תכופות. למשל, אני מתורגם על שפת סימנים, אני עובד בכאן, אני מתרגם את מהדורת החדשות, ולפעמים נתקלים כמו טיל מצרר שנתקלנו בו במלחמה האחרונה.
1: כן, מה עושים עם זה?
2: אז קודם כל הרי השפה היא ויזואלית, אז משתמשים בדימוי הויזואלי של משהו שמתפצל, ואכן החוק או מה שקידם העניין הזה שיש את באקדמיה ללשון עברית מדור לשפת הסימנים, אז הרבה פעמים אנחנו מסתייעים שם ושואלים איזה סימן מתאים.
1: מעניין.
2: ונעזרים בהם.
1: אז אולי בנקודה הזו אשאל אותך, בועז, אחד העם, איך הקהילה, קהילת החרשים בישראל, הצליחה באמת לא רק לשמור על שפת החרשים הישראלית, גם לפתח אותה?
0: אוקיי, שפת הסימנים הישראלית. יש פה שתי שאלות, שאלה אחת היא היסטורית, ושאלה אחת בעצם היא פוליטית חברתית. היסטורית, אנחנו קיבוץ גלויות. כאשר אתה שם קבוצה של חרשים ביחד, הם מפתחים בעצם שפה. אבל ברמה הבסיסית, כדי שהשפה תהיה עשירה, צריך כמובן להיחשף למקורות נוספים של ידע, לחקור, ובעצם לעבור את התהליך של פיתוח והשארת העמקת השפה. אני אתן דוגמה, פיתחנו גם גרסה חדשה ומעודכנת לתקווה, ההמנון הלאומי. הגרסה המ...

0: המקורית פותחה על ידי צוות של חרשים מיומנים, אבל היא הייתה עם קצב ומלודיה שעקבו אחרי המילים בעברית. ואנחנו בעצם באנו ואמרנו שאנחנו רוצים להראות את העושר של השפה, ולכן פיתחנו גרסה שמנותקת מהקצב ומהמלודיה של המילים בעברית, והולכת לפי הקצב והמשמעות הפנימית של שפת הסימנים. אפשר לראות את זה ביוטיוב, את הפערים. אבל בחזרה לשאלה שלך, אז היו חרשים שהגיעו מגרמניה וביחד ביססו. היו חרשים שהגיעו מהמגרב, מאלג'יריה ובמקומות אחרים, והביאו את הסימנים שלהם. וכך לאט לאט יצרנו בעצם סטנדרטיזציה משותפת. אבל עדיין יש לנו פה מבטאים במרכאות. בבאר שבע מסמנים שונה מאשר בירושלים כמה מילים. ובחיפה מסמנים קצת שונה. ואחת הסיבות שהתלחפתי לנושא הזה של ההכרה והקמת מוסד לשפת סימנים, שנקרא מדור, זה כדי שתהיה סטנדרטיזציה משותפת ומילון, כי בסוף השפה היא מוצר ציבורי. זאת אומרת, שבעצם אם המדינה לא מתערבת, אם גוף, אם משאבים לא מתערב, אז ההתפתחות שלה מצומצמת למשאבים שיש לקהילה.
1: כן.
0: והקהילה, כאשר היא שולית, וכאשר דוחפים אותה לשוליים, ומדקים אותה, ובעצם מפלים אותה, אז המשאבים שלה מצומצמים. ופה המדינה אמרה, אני לוקחת אחריות על העוול שביצעתי, ואני מעוניינת בעצם להשקיע משאבים כדי לפתח, ואני מקווה שהמילון יצא כמה שיותר מהר, שישמש את כלל הציבור.
1: זאת אומרת, גם מילון בדרך? זה מה שאתה אומר לי, בועז?
0: כן, זו אחת מטרות מתחילת, כאשר המדור הוקם, לפני זה חילי טרופר ואני ביחד קידמנו את החלטת ממשלה 591 מ-2020, שהיא הקימה את המדור. מאז, מהמפגש הראשון, הדעתי שהדבר הכי חשוב בסדר הדפיות זה מילון. וכמו שאתה בטוח יודע, וגם המקשיבים, צורפים, שומעים, יודעים, לבנות מילון זה פרויקט רציני וצריך יותר משאבים, ולכן הצעת החוק הזו גם מבססת את זה. היא מחייבת את המדינה להשקיע.
1: אולי עוד מילה אחת לסיום ממך, בועז. איפה זה עומד? מתי זה באמת יעבור סופית?
0: אני אגיד פה בעצם שהצעת החוק בעצם משלבת שני היבטים. היבט אחד שהוא בעצם אחריות המדינה, אבל היבט שני הוא היבט של אחריות של הקהילה. הצעת החוק היא בעצם סוג של כלי. זה תלוי בנו. הקהילה צריכה לבוא, כולל אגב, כולל מסמנים שומעים, כמו ילדי, אני קורא להם מסמך, ילדים שומעים, נורים חרשים. זה התרגום שלי לקודה. וגם שומעים אחרים, אני אגיד את זה מבחינה בסיסית, כולנו, כל בני אדם, נולדים עם היכולת לתקשר בשפת סימנים. גם תינוקות שומעים, יכולים לדבר, לבטא את עצמם עוד לפני שהם מסוגלים לדבר. כן. אבולוציונית כן. זה מוטמע בנו.
1: כן.
0: ולכן זה תלוי בכל הקהילה, בכל הקהילה הישראלית, גם החרשים וגם השומעים, לבוא אל המוסד, המדור, אל האקדמיה ואל משרד התרבות, ולדרוש ממנו להשקיע, לעשות פסטיבלים, לעשות התערוכות, לעשות אפשרויות של מופעים תרבותיים בכל הצורות, כתובים, מצולמים, מושמעים בכל הדרכים, ולגרום למדינה בעצם להרים את כל הנושא התרבותי למעלה. אז זה תלוי בנו.
1: טוב, גם אז אנחנו נחגוג ונחגוג שוב. אני רוצה להודות לשניכם, יוזם החוק, בועז אחד העם, תודה רבה לך שהיית איתי, ותודה גם לך, טל בוסידן ברדה, תודה לשניכם.
2: תודה לך,
1: תודה לך, תודה לך, תודה רבה. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. פרסום ראשון שלנו כעת, פסטיבל הקו צפוי להתקיים במהלך חול המועד סוכות. כך מוסרים לנו בעקבות פנייה של התוכנית ממשרד ראש העיר הקו. נזכיר, בשנת 2024 פסטיבל הקו בוטל בגלל המלחמה בצפון, ואז בוטל הביטול בעקבות מחאת יוצרים, המנהלת האומנותית וגם מעקב שלנו כאן בתוכנית, והוא לבסוף התקיים בחול המועד פסח. שנה אחר כך מהדורת 2025 של הפסטיבל בוטלה לגמרי בגלל, כך טענו אז בעיריית עכו, מחסור תקציבי. עכשיו יש לעיר עכו ראש עיר חדש, אחרי שבית המשפט ביטל את תוצאות הבחירות שבהם זכה מיכאי בן שלוש, שנעצר בחשד למתן שוחד בחירות. בחירות חוזרות התקיימו, ואוהד סגב נבחר לתפקיד ראש העיר. אנחנו בתוכנית שוחחנו עם אנשי העירייה ממש מיום בחירתו, ממש למחרת הבחירה שלו, כבר יצרנו איתם קשר בניסיון להבין מה יעלה בגורל פסטיבל הקו, והנה הבוקר אנחנו מפרסמים שראש העיר הנכנס מבטיח שהפסטיבל השנה יתקיים במועדו המסורתי חול המועד סוכות. בימים אלה נמסר לנו ממשרד ראש העיר מתקיימת בחינה מחודשת של סוגיית תקצוב הפסטיבל במטרה להבטיח את קיומו ברמה המקצועית והאומנותית הגבוהה ביותר. אומרים לנו עוד במשרד ראש העיר, בתוך מכלול המשימות והאתגרים עמודים על הפרק, הנחה ראש העיר אוהד סגב לכנס בהקדם את ועדת ההיגוי של הפסטיבל לצורך קידום הערכות והבטחת קיומו. האם לוחות הזמנים יאפשרו את קיום הפסטיבל? סוכות, נזכיר מאזינות ומאזינים, בעוד 4 חודשים, ועוד לא נבחרו מנהלים אמנותיים ולא פורסם כל קורא להצגות. נמצאים איתנו כעת שניים, עמוס אורן, שחקן, במאי ויוצר תיאטרון. עמוס, שלום לך.
3: בוקר טוב.
1: ושלום גם לניצן נוימן, מנכלית אתי, איגוד אומני ואומניות התיאטרון בישראל. ניצן, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, גואל.
1: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. עמוס, נתחיל איתך, ברשותך, אלה בשורות טובות, אחרי במיוחד שהיית חלק מהמאבק בשנתיים האחרונות.
3: כן, כן, זה משמח מאוד לשמוע שיש רוח חדשה באקו, אחרי כל המאבקים שלנו מול ראש העיר הקודם. אבל אני מרגיש שלוחות הזמנים מאוד קצרים, אני קשה לי להאמין שבאמת יוכלו לעשות פסטיבל כמו שאנחנו מכירים אותו בזמן כל כך מועט, זאת אומרת, לבחור מנהלת אומנותית, צוות אומנותי, פרזנטציות, יוצרים שמגישים הצעות ועובדים עליהם, כותבים את ההצגות. אז הפרק הזמנים פה נראה לי מאוד מאוד קצר, אני לא בטוח שזה מספיק לקיים את הפסטיבל במתכונת שאנחנו מכירים אותה.
1: וצריך להגיד, עמוס, לא צריך להגיד, אלא האם זה יהיה הוגן להגיד שבמידה רבה ציבור היוצרות והיוצרים, במקרה איתך אנחנו מדברים כעת, פשוט התייאש וחשב שזהו, שפסטיבל הקו זהו, ירד מהמפה התרבותית בישראל?
3: כן, אני יכול להגיד שהתחקרנית שלכם, מיכל, התקשרה אליי, אז באמת, אמרתי, אני כבר באיזשהו מקום ויתרתי על הפסטיבל, ודווקא זה היה עצוב, ומין היה שיקוף לעצמי, שאמרתי, נכון, צריך להמשיך להיאבק על הפסטיבל. וחשבתי בימים האלה שאילו, יש נטייה לחשוב על הפסטיבל כ3-4 ימים כאלה של תיאטרון, אבל בעצם הפסטיבל ממשיך הרבה אחרי, כי גם ההצגה שלי וגם רבות מן ההצגות שהשתתפו בפסטיבל הן הצגות שאחר כך ממשיכות. כן. כלומר, התרומה של הפסטיבל לא מסתכמת רק בפסטיבל עצמו, אלא בהמשכיות של ההצגות שממשיכות אחר כך בתיאטראות השונות. כן. שזה חשיבות עצומה. כן.
1: ובוודאי עבור ציבור היוצרות והיוצרים, אולי גם אפילו הצעירים שבהם. נשים רגע נקודה, עבור אלייך ניצן נוימן. נדמה שכמעט ויתרנו על הפסטיבל הזה, אבל אסור לוותר.
4: נכון, נכון מאוד, אסור לוותר. אני יכולה להגיד שכשראש העיר החדש, אוהד סגב, נכנס לתפקידו, שלחנו לו מכתב בשם האיגודים, אז עוד קראו לנו בטי, איגוד במאי ובמאיות התיאטרון, ושלחנו יחד עם שחם, ארגון השחקנים והשחקניות, ועם איב, ארגון גג ליוצרים עצמאים, שלחנו יחד מכתב שמברך את כניסתו של אוהד לתפקיד, ומודע כמובן לקשיים שגם המלחמה בצפון עוד הביאה איתה, ואז עוד היה מלחמה באיראן, ו... זאת אומרת, היינו מודיעים גם לאתגרים האירוניים שהוא נכנס אליהם, אחרי השנה הלא פשוטה הזאת בכלל בעיר הקו. והצענו את עזרתנו ככה להרים את הפסטיבל מחדש, ואנחנו יודעים, אני יודעת עד כמה זה יקר לליבו, שספציפית גם של אוהד, זה בכלל של העירייה, ועד כמה הם מאוד היו רוצים להחזיר אותו לפעולה. ולכן אנחנו, אתה יודע, באמת התחילה רוח כזאת של לא יקרה יותר, פסטיבל הקו, קראו לזה כבר פסטיבל הקו האחרון, זה שהיה בפסח 25, קראו לו כבר האחרון, והייתה לנו באמת, עדיין יש לנו עוד תקווה. אבל באמת לא ברור לנו, כמו שעמוס אמר והוא צודק, איך בקבועי הזמן המהירים האלה דבר כזה יכול לקרות.
1: כן, אז אין... אולי ניצן תני עבור המאזינות המאזינים ממש ככה בשורה אחת, לוחות זמנים בשנה נורמלית עם ראש עיר נורמלי.
4: בסדר גמור, אני גם הייתי המפיקה האומנותית.
1: כן, לכן אני שואל
4: הקודם.
1: אותך. כן.
4: כן. אז בעצם כבר, ואז עוד הייתה מנהלת אמנותית קבועה, זאת אומרת, כבר הייתה מנהלת אמנותית ידועה, דליה שימקו. ואנחנו, וזה כבר התחיל השנה מאוחרת, כי אחרי השביעי באוקטובר, כמובן
1: שהייתה יצירה באשורה. אז בשנה נורמלית, נגיד, ספטמבר-אוקטובר זה...
4: זאת אומרת, אזור נובמבר, כבר מוציאים קול קורא ליוצרים וליוצרות. זה כבר אחרי שיש מנהל אמנותי, בשנה נורמלית מתחילים את העבודה באזור נובמבר, מקסימום דצמבר. מוציאים קול קורא, הקול קורא הזה פתוח לפחות חודש וחצי, לרוב נותנים לו הערכה אחרי זה לחודשיים, זאת אומרת עוד שבועיים.
1: ואז מזמינים את היוצרים, ובואו נראה מה אתם רוצים.
4: כן, עוד לפני הוועדה האומנותית בכלל צריכה, עוד לא נבחרה הוועדה האומנותית, הוועדה האומנותית צריכה לעבור על כל ההצעות, מדובר בהצעות, במאות הצעות, היו שנים של 350 ו-400 הצעות, זה הרבה דברים, ועדה האומנותית מדובר ב-4 או 5 אנשים, והם נדרשים לעבור על כל ההצעות, וגם משם לבחור בערך 40 שיעלו לפרזנטציות. ואז הפרזנטציות האלה לרוב קורות באזור אפריל או מאי, משהו כזה, שאנחנו כבר אחרי.
1: כן.
4: ואז נבחרות ההצגות, ההפקות הנבחרות, שאחת לנו באמת את ההפקה של עמוס בפסטיבל הקודם, הפקות נבחרות ומתחילות כבר תהליך. זאת אומרת שבשלב הזה בשנה, כבר היו אמורים להיות כ-8, 10 יוצרים,
1: שיודעים, לפחות, שיושבים בסלון.
4: שיודעים, שכבר יודעים. כן,
1: שכבר עושים חזרות במטבח.
4: בדיוק, בדיוק.
1: אז אולי בנקודה הזו, עמוס, אתה היית בפסטיבל שבעצם הוצג בחול המועד פסח, ולא בחול המועד סוכות. האם במין שנה מבולבלת שכזו, it's a good thing, אם ההכרזה תהיה שגם השנה הפסטיבל הקהו בפסח ולא בסוכות?
3: תראה, קשה לי להאמין, אני חושב שאין שום סיכוי שאפשר לעשות פסטיבל בסוכות בקבועי זמן האלה, ואם רוצים לקיים את הפסטיבל כמו שצריך, אני חושב שעד פסח יהיה מספיק זמן באמת ליצור, לעבוד על הדברים כמו שצריך. אני חושב שזאת הצעה שיכולה לעבוד.
1: מה אמור עבור המאזינות והמאזינים שלנו, עמוס, מה עבור יוצרים צעירים, יוצרת, יוצר צעירים, מה משמש, איזה קר משמש פסטיבל הקו עבורכם?
3: אני חושב שזו כמעט האפשרות היחידה שלנו ליצור. ההצגה שלי לא הייתה קיימת לולא הפסטיבל הזה. כמעט האפשרות היחידה שלנו לקבל תקציב. תיאטרון זה כסף, זה לא רק אדם שמנגן על כינור ברחוב. תיאטרון זה תמיד שיתופי פעולה, זה שחקנים ויוצרים שאתה עובד איתם, וזה תשלומים, וזאת כמעט האפשרות היחידה, שגם היא עם השנים הצטמצמה וכו' התקציב של הפסטיבל, אבל עדיין ניתן לנו אפשרות לעשות את ההצגות שלנו, הצגות שממשיכות אחר כך גם, אז באמת זה לא יסולא בפז, וזה באמת נכס. תדע, אני נוסע ביולי לפסטיבל אביניון בצרפת. אז זה הפסטיבל אביניון שלנו, זה פסטיבל אדינבורו שלנו, זה נכס שהוא
1: שאסור לוותר עליו.
3: זה כמו מוסד תרבותית, עכשיו הפילרמונית, זה אומנם בניין שרואים אותו, אבל הפסטיבל קיים עשרות שנים, והוא חלק מהתרבות שלנו.
1: ונדמה לי שזאת, לא נדמה לי, אלא זאת הסיבה המרכזית שבגינה אנחנו כאן בתוכנית המשכנו ועקבנו כל הזמן, כי באמת אסור שמוסד כזה ייעלם פשוט מן המפה, כי היה ראש עיר לא נכון. מילה לסיום שלך, ניצן, עמוס השתמש במילה הצטמצמה. עד כמה הכל מצטמצם סביבך? עד כמה עולם התיאטרון ליוצרות ויוצרים צעירים מצטמצם סביב?
4: לצערי יש הצטמצמות רצינית באופן כללי בעולם התרבות בשנים האחרונות בכלל ובתקופה האחרונה ככל שאנחנו מתקדמים ההצטמצמות קיים סביבנו שזה הצטמצמות תקציבית זה הצטמצמות בפלטפורמות שמוצעות ליוצרות ויוצרים צעירים אנחנו בתוך האיגוד מאוד מנסים לייצר בעצמנו פלטפורמות לדאוג לפלטפורמות לקדם יוזמות יחד עם יוצרים צעירים וככה לרתום אותם ליוזמות שמאפשרות ליוצרות ויוצרים צעירים ככה להוציא את היצירה שלהם חוצה, וספציפית פסטיבל אקו הוא החלוץ בדבר הזה, זאת אומרת הגדול ביותר, הפלטפורמה הגדולה והרצינית ביותר, וההצטמצמות לצערי סביבנו ניכרת. הקיצוצים, גם אנחנו מרגישים אותם בתוך האיגוד, ביטלו בכלל את תקנת האיגודים, והחזירו את התמיכה. כן, וכל התחושה היא שהתקציבים מצטמצמים ומצטמצמים סביבנו, ויש לזה השלכה ישירה כמובן על כמות היצירות שיוצאות, כמות ההצגות שמועלות מדי שנה, כמות היוצרים והיוצרות החדשים שמצליחים להשתלב בתוך התעשייה הזאת. כל הדבר הזה גורר איתו הצטמצמות מאוד גדולה שכל עולם התרבות מרגיש ונפגע ממנה.
3: רק רציתי להוסיף שנייה שהפסטיבל בשנים האחרונות הוא גם היה יוצר חממה שהזמין היוצרים צעירים שזאת היצירה הראשונה שלהם, אז גם הפסטיבל דאג באמת לבנות את דור העתיד של הבמאים ויוצרי התיאטרון. ורק רציתי להודות לך גואל ולצוות ומיכל ואחרים על המעקב הלא מתפשר שלכם על הפסטיבל הזה. זה באמת
1: ועוד נמשיך ועוד נמשיך. עמוס אורן,
4: אני גם אשמח להגיד משהו לסיכום. חשוב לי להגיד שאנחנו בכלל באיגודים אנחנו מאוד מכבדים ומוכירים את ראש העיר, ואנחנו יודעים שנכנס לתפקיד לא מזמן, ואנחנו חוזרים ומזמינים אותו להיפגש. אנחנו נשמח, אנחנו נגיע לאקו, אנחנו נעשה מה שצריך, אנחנו ניפגש איתו, נסביר לו את המורכבות, ונפעל ביחד להרים את הפסטיבל, להחזיר את הרע ליושנה, בזמנים שהם יותר רגיוניים, שלא נקבוע הזמן המתאים, שיצא ככה פסטיבל גדול ומכובד, שיצדיק את המחסור בפסטיבל הקודם.
1: שנתיים. נגיד תודה, עמוס אורן, שחקן, במאי ויוצר תיאטרון. עמוס, תודה שהיית איתי הבוקר, וגם לך, ניצן נוימן, מנכלית אתי, איגוד אומני ואומניות התיאטרון בישראל, תודה רבה גם לך.
4: תודה רבה, גואל.
3: תודה.
1: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. גבריאל מוקד, מהדמויות הספרותיות המשפיעות בישראל, סופר, עורך, מבקר ספרות, הלך לעולמו, בין 92 הוא היה. תחילה שימש סגנו של המשורר אלכסנדר פן בעיתון כל העם, אחר כך ייסד את עכשיו, כתב עת לספרות שהיה תנ"ך עבור רבות ורבים. הוא היה אחראי לגילויים ולפרסום ספריהם של משוררים רבים, בהם יונה וולך, אהרון אפלפלד, שולמית אפפל, יאיר אורוויץ ועוד רבים אחרים. הוא יובא למנוחות היום בשעה אחת בבית העלמין ירקון. נמצא איתנו כעת מי שהיה איתו בשעותיו האחרונות, המשורר עודד קרמלי, משורר ועורך כתב העת אבא לאבא והוצאת אבא לאור. עודד, בוקר טוב לך.
5: בוקר טוב.
1: נחמה רבה ממני מכולנו.
5: תודה, זה הצפוי שהוא בלתי נתפס. ניסיתי להסביר לרופא התורן שממה התחננתי, אין שום דבר לעשות בשבילו, הוא הסתכל עליי כנדהם, והוא אמר, תשמע, זה איש בן 92. אבל הוא היה אדם כל כך חי, כל כך מלא חיוניות, הייתי אומר אפילו חיוניות באומן הניצ'יאני, כן, של המילה, הוא היה איזה על אדם כזה.
1: גם בשעות האחרונות, גם בימים האחרונים?
5: בימים האחרונים, כן, בשעות האחרונות הוא כבר היה מוקדם ומונשם, אבל מדובר בדמות כל כך עוצמתית שהייתי חייב להזכיר לעצמי, תשמע, הוא מוקדם ומונשם, הוא לא פתאום יקום לחיים ויגיד, עודד, למה אתה לא קורא יותר רומנים היסטוריים או משהו בסגנון? זאת אומרת, לחדש את הג'רוזלם גביו, תמיד היה לו איזה טרור של הצעות ונזיפות, וממש הייתי צריך קודם להזכיר לעצמי, תשמע, הוא לא יכול עכשיו להציע אף פרויקט.
1: אתה אומר הצעות ונזיפות, ונדמה לי שבשיחה הזו אנחנו נדבר על שני הדברים האלה יחד. תחילה בהצעות, הוא באמת כל הזמן רצה, נכון? אפשר להגדיר את זה ככה? הוא כל הזמן רצה לעשות עוד ושיקרה משהו נוסף.
5: הוא היה ילד קטן, הוא באמת היה לו את הפלא של ילד קטן ואת האופטימיות של ילד קטן, והוא תמיד תמיד תמיד זמם ותכנן מזימות שונות ומשונות, שרובן כמובן לא קרה איתן שום דבר, והוא האמין באמת ובתמים בצדק פואטי. זאת אומרת, אם רק נוציא איזה קרח נכון של עכשיו, או איזה ספר עיון, או איזה מאמר בעיתון, כל הרעים ייפלו, וכל הטובים יוכתרו, ותהיה הרמוניה, כן? ותהיה צדק. הוא האמין באובייקטיביות בשיפוט האומנותי. הוא שיגע אותו, אפילו אם אתה יודע, זה משורר זוטר בינוני לחלוטין, מקבל איזשהו פרס, אז אתה אומר, טוב, אז אתה עובר על זה, לא נעים, אבל בסדר, אלא חיים. הוא לא קיבל את זה. הוא היה יכול לתת לאיזשהו קרב ולהמשיך את הקרב הזה 30-40-50
1: כן,
5: שנה.
1: כן, אז אולי בנקודה הזו, אבל רק אם אתה מרשה לי, עודד, אנחנו עושים שיחת אחרי מות קדושים, או שאנחנו עושים שיחה על דמותו של גבריאל מוקד?
5: לא, אין שום בעיה, אתה יכול לדבר. הוא לא היה איש פשוט, הוא לא היה איש ישר, ואני חושב שהוא לא היה הוא גם לא חשב שהוא עצמו עם הטרף.
1: זהו, אז בוא, נדבר על המונח הזה שאתה השתמשת בו בעצמך, רעים וטובים. למה הוא כל הזמן, ראינו מילים שכתבה אגי משאול, למשל, כן? אחת מבחירות המשוררות שלנו, והיא בפוסט הזה מדברת על כמה הוא רדף אותה, או הוא ושלוחיו רדפו אותו. למה היה חשוב לו לחלק את העולם לטובים ולמכוערים?
5: כי הוא רצה צדק, והוא היה אומר לך, לו היה מתראיין עכשיו בשמו שלו ולא דרכי, סרט משהו היה אומר, גם אתה מחלק את העולם ככה, אתה פשוט לא פועל לפי זה. אני פעלתי לפי זה, כלומר, הוא חשב שמאיה בז'רנו ורחל חלקה משוררות טובות מאגי משאול, זה מה יש. והוא רצה לתקן את העולם. זו שאיפה שהיא כמעט משיחית, בטח שלוקחים אותה לקיצון, כן? הוא היה אדם קיצוני, הוא היה אדם לא פשוט. וחלק מהעובדה שהוא ילד נצחי, כן, זה גם מה ששמר אותו חי וחיוני כל כך כל השנים, שהוא מעולם לא ויצר. הוא היה איש חרב, הוא היה איש ריב ומדון, אבל על אסתטיקה, על ספרות, על פוליטיקה, על הדברים האלה שכל כך נתקרים לליבנו. לכן הוא השפיע על כל כך הרבה דורות של משוררים ומספרים צעירים, כי זה מדבק, תכונה מדבקת, סוף סוף למישהו אכפת מספיק כדי לצאת לקרב.
1: מה אנחנו אומרים, עודד, כשאנחנו אומרים וכשאני אומר שהוא היה אחראי לגילויים ולפרסום ספריהם של משוררות ומשוררים רבים? למה הכוונה? הוא הלך בדיזינגוף סנטר ומצא מישהו ושאל אותו, האם אתה יודע להכתוב?
5: תראה, הוא היה תנוע באומן הזה, זאת אומרת, הוא תמיד אמר, טוב, זה לא שיונה וולך לא הייתה יונה וולך בלעדיי.
1: אוקיי, אוקיי.
5: הוא מבין שהוא בסדר, הוא כן, הוא עורך, הוא עמול וכולי. ובכל זאת, תור הזהב של הספרות העברית הוא תור הזהב של כתב העת עכשיו, נקודה. זאת אומרת, מה שנקרא האקלים הספרותי, האקלים התרבותי, מי שעמד במרכזו, היה גבריאל מוקד. וכן, הוא מאמר כפייתי, ואם הוא מכתיר אותך, הוא ממליך אותך בגיל 20-21, הוא עומד מאחוריך, יש לך קארט בלאנש לעשות מה שעולה על רוחך. וזה כשאתה בן 20-21, זו המתנה הכי גדולה שאפשר לצפות לה.
1: ונותן לך גב לאורך 70 שנות?
5: גב מוחלט. עכשיו, אתה נתת איזושהי רשימה בהתחלה, הרשימה היא אינסופית, כן? זה מיותם רובני ורוני סומק ויאיר הורוביץ, וכמעט כל משורר וכמעט כל מספר שאפשר לעלות על הדעת, רלן רז, עבר אצל גבריאל מוקד. אני שלחתי לו שירים ראשונים כשהייתי בן 16, והיינו חברים בנפש מאז שהייתי בן 16 ועד יום שישי שהוא הלך לעולמו.
1: אז אני באמת בעוד רגע ארצה לשאול אותך, עודד, אם תרשה לי על לא יודע, אולי זו בחירה לא נכונה, אתה המשורר בינינו, על ההתאהבות שלך בו, אבל עוד לפני כן, הרשימה הארוכה שאני אמרתי, והרשימה הארוכה שאתה הוספת לה, אני שאלתי את גבריאל מוקד בריאיון אחרון שהוא עשה כאן אצלנו, האם הוא מרגיש שזנחו אותו. בוא נשמע. אתה מרגיש שזנחו אותך, גבריאל?
6: כן. אבל לא מצד ידידים צעירים.
1: אתה חושב על החברים שכבר אינם, על עמיחי ועל עוז ורבים אחרים?
6: בוודאי. וזרח ואבידן, ויונה וולך ויאיר הורוביץ, ורבים אחרים. אני מאוד מלוצאת את ספריהם הראשונים בדרך כלל, כמעט ראשונים.
1: זנחו אותו, עודד?
5: לא, אני לא חושב. דיינו, אני חושב שהעולם... אני אגיד משהו בצער רב. מה שגבריאל מוקד עשה בשנות, סוף שנות ה-50, תחילה שנות ה-60, היה להסד כתב עת בלתי מפלגתי לספרות. כן, אם עד אז הכל היה ביטאונים של מפלגות שונות, באו מוקד וחבריו, זך, עמיחי, אמרו, אנחנו נייסד כתב עת לספרות. כתב טקסטוקרטי שמקדש את הטקסט, שההיררכיה הפנימית בו היא לא לפי חלוקה פוליטית מפלגתית, אלא לפי איכות. אני חושב שהעולם חזר אחורה לשנות ה-50 לצערי הרב, כלומר המהפכה המוקדית הזאת קשלה בינתיים, או יש איזו ריאקציה. אז הוא הרגיש בשנים האחרונות שמפעל חייו מתפורר, זאת אומרת שיותר ויותר אנשים שמייצרים פלקטים, מוכתרים, יותר ויותר אנשים ש... מייצרים ספרות אמת, נזנחים בצד. זו תחושה קשה.
1: וזה גם עונה, נכון, עודד, זה גם עונה על השאלה שעוד לא שאלתי, אבל הבטחתי שאשאל, זו הסיבה שהתאהבת בו, נכון?
5: כן, בוודאי. זאת אומרת, גם כשאני הגעתי, התחלתי לערוך את קטן בזמנו יחד עם יהודה ויזן. זאת אומרת, זה למצוא אדם, אתה יודע, זה למצוא דמות אב רוחני. לראות, למצוא אדם שלא רק אתה מסכים איתו, רואה אותו עין בעין לגבי טקסטים. הרוח המדבקת הזאת, האמונה היוקדת של גבריאל מוקד, ביכולת של אדם אחד, אינדיבידואל, לשבת בלילה, לבד על שולחנו, לנסח איזשהו תקנון, ליזום איזושהי תוכנית ולשנות את העולם, כשאתה איש צעיר, הדבר הזה הוא המתנה הכי גדולה שאפשר לצפות לה. וגבריאל היה ונשאר איש צעיר, זה גם מה ש... זה מה שהשאיר אותו, אתה יודע, אני הייתי ביחילו, והרופא, אמרתי לרופא, תשמע, הוא לא כל כך בקשר עם משפחתו, אז אני לא יודע אם יהיו מבקרים, הוא אמר, מה אתה מדבר? כל היום היו מבקרים. מבקרים באו והלכו כל הזמן. והם באו והלכו כל הזמן, כי הוא כל הזמן הקיף את עצמו באנשים צעירים, כי אנשים צעירים תמיד ידעו שאפשר לקחת כיסא, ולהצטרף לשולחן של גבריאל מוקד, ולדבר על קירקגור, ולדבר על אבידן, והוא היה מתייחס לנהג המונית, ולפרופסור באוניברסיטה בדיוק באותו אופן. הוא היה האדם הכי פחות זיקותי שפגשתי בחיי.
1: לזכרו של גבריאל מוקד, הוא כאמור יובל עם נוחות מאזינות ומאזינים היום בשעה אחת בבית העלמין ירקון. המשורר עודד קרמלי, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
5: תודה.

0: אני ואתה רוצים אהבה.
1: שיר יפה יפה חדש של החיות ג'אמשיד, בוא נהיה שמש. אנחנו כאן גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. תחת הכותרת אנושיות נשגבת, מגניפיקה הומניטס, מפרסם האפיפיור ליאו ה-14 את המסמך התיאולוגי הראשון תחת ידו. במסמך הוא קורא להאט את פיתוחן של מערכות בינה מלאכותית ומעלה חשש שיחידים בעלי הכוח יכפו את החזון המוסרי שלהם על העולם. נדבר על אותו חזון וגם על השאלות המוסריות שהוא מעלה בדבריו. נמצא איתנו כעת הדוקטור סבסטיאן בן דניאל, מרצה למדעי המחשב. הדוקטור בן דניאל, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
1: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. זה מעניין ששנה אחרי כניסתו לכס הקדוש, זו האנציקליקה שהוא מחליט לפרסם.
2: נכון, ואתה גם, בעצם אתה מבין, גם הוא לקח את השם לאו 14 עכשיו. כן, אתה מבין שכל השנה בעצם מתכונן לזה, זה בדיוק 140 שנה אחרי האנציקליקה שהקודמת על המהפכה התעשייתית, כן, של לאו 13 פרסם. בעצם שזה רק הראשונה, זה הכי חשובה שלו. כלומר, זה, הוא ראה את זה כבעצם האתגר הכי גדול של הזמן שלנו. כלומר, הפעם השנייה אחרי 140 שנה,
1: כן.
2: שאנחנו נתקלים במהפכה שתשנה פה הכל. כן? והוא מבין את זה מהר.
1: אבל זה גם מלמד אותנו עליו, נכון? במידה רבה
2: המון,
1: זה, זה, זה, זה מישהו לא רק האמריקאי הזה שאוהב בייסבול, אלא מישהו שבאמת מבין מה קורה מסביב.
2: יותר מזה, אתה מבין גם שהוא אמריקאי במובן הנכון של המילה. הצפון האמריקאי מבין לזה, אתה אמריקאי מציין את האנוש, כשהוא מדבר על אנושיות, למשל הוא מזכיר את אוסקר רומרו ואנחלל, שזה רק בעצם דרום אמריקאים יבינו, זה כמרים שהתנגדו בעצם לדיקטטורות של שנות ה-70 וה-80, אני אוהב ברליות, והם נרצחו בגלל זה, והם היו מאוד מעורר למחלוקת בכנסייה גם, הם לא אהבו אותם, כן, זה כמרים שבעצם אמרו, המשפט הבא, הם אמרו, תראה, כשאנחנו נותנים לחם לעניים, אומרים שאנחנו קדושים. אבל כשאנחנו שואלים למה אין לכם, אז אומרים שאנחנו מרקסיסטים.
1: פנטסטי, פנטסטי. אולי נזכיר למאזינות והמאזינים, האפיפיור הנכנס כאמור רק שנה הוא בתפקיד, הוא לא בורח מריבים, נגיד, הוא לא בורח נגיד מאיזושהי קטטה מאוד מאוד קשה עם הממשל בבית הלבן, גם לא עם דונלד טראמפ, גם לא עם הסגן שלו, ג'יי די ונס, הוא בעיקר לא מנסה למצוא חן, נכון הדוקטור בן דניאל? כך לפחות זה נראה בשנה הראשונה.
2: נכון, גם כשתבל ונס, בעצם היום הוא נכנס למאבק מול הפטרון שלו, פיטר טיל. המסמך הזה הוא התנגשות חזיתית מול אנשים יותר חזקים אולי מטראמפ וונס היום, שזה מי שמחזיקים באמת בבינה מלאכותית, והוא נכנס שם בעצם לנקודה על הלכי החשובה מבריקה, שבעצם הטכנולוגיה הזאת היא לא ניטרלית. כן, כשאנחנו נכנסים ושואלים את GPT, אנחנו חושבים שזה מגיע לזה חישוב רציונלי של באמת מה התשובה הנכונה והטובה ביותר. והוא אומר, הטכנולוגיות הן לא בהכרח רעות או טובות, אבל לא ניטרליות. כן, אם פעם, נגיד בדור הקודם, הבנו שגם פטיש יכול להיות לא ניטרלי, אתה יכול להשתמש בו לטוב ולרע, אבל גם זה שהם יוצרים, החברות האלה יוצרות ביקוש לקנות מיליארד פטישים שנראים בדיוק אותו דבר, והביקוש הזה הוא לא ניטרלי. היום הוא אומר, תראה, המכונות האלה בעצם הן מיישמות את התובנות והערכים המוסריים מי שיוצרים אותם,
1: כן.
2: מי שמחזיקים
1: וזה,
2: בהם.
1: וזה הפחד המאוד גדול שלו. אבל אולי אפרופו הדברים שאתה אומר, אני הייתי מאוד מופתע לראות לצידו את הבעלים של אנתרופיק, האבא של נכון. קלוד. זה קצת הרגיש לי, נכון, אתה זוכר את ההשבעה של טראמפ, שכל העשירים הלבנים עמדו שם? נכון. זה כאילו אמר לי, רגע, אז מצד אחד אתה עושה את הדבר החשוב הזה, ומצד שני מי שעומד לי מנחה הוא אחד מה האבות האלה?
2: אז באמת נקודה מעניינת, חשבתי על זה גם הרבה, ולדעתי התשובה לזה שהוא מנסה להגיד, הוא, אני לא מרים פה אמברקס, ואני לא נגד טכנולוגיות, ואני יותר מזה, אני נאיבי. כלומר, אני מבין שהעולם הולך לכיוון הזה, ואנחנו צריכים לעבוד עם, מוכנים לעבוד איתנו, כן, ובעצם, אם תקרא בהם תקרא את כל האסתטיקה, אז היא נעה בין שני כתבים כל הזמן, שתי דוגמאות די מבריקות, בין בבל, שזה איך שאנחנו בונים משהו שבסוף הוא יוצא חוסר תקשורת בינינו, לבין הבנייה של ירושלים. כשהוא מדבר עם קלוד, קלוד בעצם בחודשיים שלושה האחרונים נפרצו להמון ריבים עם הממשל האמריקאי, והם כן מכל החברות האלה שלמכניסות שם אנשי דת לאישור המוסרי של המערכות האלה. כלומר, אומרים, אני צריך לעבוד עם מישהו. כן, אני לא יכול רק לדבר ואנשים יתעלמו ממני. אני רוצה לעבוד עם אנשים שמוכנים. וקלוד הראו לפחות גם מלחמה מול איראן, שאם אתה זוכר את המאבק היה בין, בעצם הממשל האמריקאי פיתה אותם, והם הלכו לאופן.
1: כן, כן.
2: אז למה הוא הולך לאנתרופיק, ואתה יודע, אתה צריך, לא מסתן, אבל אתה צריך לעבוד עם מישהו. וזה גם מסר לדעתי.
1: אבל זה גם היה צריך להגיד, אולי במידה רבה, לפחות במבט מבחוץ, עדיין צריך לזכור, מאזינות ומאזינים, המסע הזאת טיסה למיליארד ו-500 מיליון אנשים ברחבי העולם, וחשיבותה מאוד מאוד גדולה. זה גם מעורר קצת קנאה, נכון? במובן הזה שלנו אין את איש הרוח, לנו אין את איש הדת, לנו אין את הרב לאו או את דוד גרוסמן שיפרסמו 40 אלף מילים על סכנותיה של הבינה המלאכותית.
2: זה לא רק זה, נכון שאין, אבל אין גם משהו שמנסה או חושב על זה, גם כשאתה קורא את זה באמת, אתה רואה שם את האלוהים של שפינזה. כלומר, אתה רואה מישהו שיושב פה, והטבע זה מה שמעניין אותו, כלומר, לא, הוא מבקר את זה, שהמכונות האלה כאילו מבטיחות את זה ישועה, ולהיפטר מהחיים האנושיים, אבל זה הכל בעצם אמצעי דיכוי כזה שתתמכר לזה, כן? ובעצם אתה מבין, מה זה מה שזה עושה? כלומר, הוא יותר בעצם דתות שמבטיחות את העולם הבא, וזה באמת מעורר קינה גם, אתה יודע מה, גם, קח את הציטוטים מזה, עזוב את כל כמה הוא באמת, הוא מרשה לעצמו לדבר על אנושיות, לא רק מול אנשי דת יהודים זה מעורר קינה, גם מול, אתה יודע, אין לאף אחד.
1: כן.
2: הסמכות המוצרית להגדיר מה זה אנושיות, והוא מתתת, באמת, הוא מתתת אנשים כמו ויקטור פרנקל, למשל, אומר כאן, הבני אדם הם אלה שמציאו את התאי גזים, אבל גם אלה שנכנסו לשם כשהם אומרים את שמע ישראל.
1: כן.
2: או כשהוא מדבר על דיסאינפורמציה, אז הוא מצטט את דארנט. כל דבר, תראה, צריך לצייר הדמוקרטיות למשל בסכנה, כי כמו שארנט אומרת, בעצם האזרח אידיאלי לטוטליטריות זה בן אדם שלא יודע להבחין בין אמת לשקר. כן, לא מישהו שבהכרח מאמין לשקרים, והוא נותן באמת דברים עמוקים, אז לא רק שהוא חושב על זה, הוא גם עושה את זה בצורה די מבריקה.
1: מעניין. טוב, מה שבטוח זה בעקבות השיחה שלנו, הדוקטור בן דניאל, היו לי שני חשקים. א', שאנחנו צריכים לעשות שיחה אחת ארוכה מאוד על הפמפלט הזה של האפיפיור, וב', הלוואי ומישהו יתרגם את ה-40 אלף מילים כספר שיצא.
2: תרגמו לעשר שפות כבר. אני קראתי אותו בספרדית למשל.
1: כן.
2: יש אותו כבר בערבית, אני חושב שיהיה אותו תכף בעברית,
1: אז נכון? אז צריך שזה יהיה בעברית.
2: וגם שצריך לקרוא את זה, זה כתוב בצורה מאוד נגישה. כלומר, זה 100 עמודים, לא הרבה, והוא מדבר באמת על דברים מהעולם שלנו, כן? על אמפתיה, על איך אנחנו מאבדים את האנושיות שלנו, למה דווקא מה שהופך אותנו בעצם, שהמכונות האלה לא עבוד, זה שאנחנו חולים, זה שאנחנו סובלים, זה בעצם... אתה רוצה לעבור לטרנס-הומניזם, זאת הדרך, להיות יותר אנושיים, לא פחות אנושיים, כן? ולא לאבד את האמפתיה ולהתמכר לדברים האלה שבעצם אוכלים לנו אמפתיה מזויפת, כן? זה כמו מים במדבר, כמו שאתה שותה מים ממלח. אתה רוצה את זה, אבל זה רק עושה לך יותר רב, וזה גורם לך להיות עוד יותר בודד בסוף. זה באמת מאוד רכינה.
1: פנטסטי, תודה רבה על השיעור הזה, הדוקטור סבסטיאן בן דניאל, מרצה למדעי המחשב, תודה שהיית איתי הבוקר. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות. אנחנו נשוב אליכם כמובן מיד אחרי חדשות השעה 9, אז אנחנו נפתח בסדרה שתעסוק בפסטיבל דוק אביב, שנפתח בסוף השבוע. אנחנו נעקוב כהרגלנו אחרי הפסטיבל. היום, מיד אחרי החדשות, הבמאית שמר גאון תהיה איתנו עם סרט תיעודי שחושף את כל סודות משפחתה. גם שלומית אהרון תהיה איתנו, לא רק שיר חדש שלה, שעל הלחן שלו אחרה יהודה פוליקר, אלא גם סיכום קריירה של 60 שנים. שובו אלינו מיד אחרי החדשות, אנחנו מחכים לכם.

0: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם. גן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. אירוע הקולנוע התעודי הגדול של השנה. עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית, ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. גן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. היום ב-5.
1: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
2: הללויה, איזה גול!
1: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
2: אולי עכשיו זה יגיע? צימה!
1: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסום כי לוחם צהל סמל ראשון מיכאל טיוקין נהרג בקרב בלבנון. צהל כבש את הבופור ומתבסס במרחב. חודש הירי מלבנון לאחר לילה שקט יחסית שעבר על יישובי הצפון. הזעקות נשמעו בגליל המערבי מחשש לחדירת כתבם. משמרות המהפכה באיראן טוענים כי כוחות ההגנה האווירית הפילו לפנות בוקר כתבם אמריקני. התחזית התחממות.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. הותר לפרסום כי לוחם צהל, סמל ראשון מיכאל טיוקין, נהרג בקרב בדרום לבנון. טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, נהרג מפגיעת רחפן מצפון לליטני. באירוע נפצעו עוד 4 חיילים ומצבם קל, הם פונו לקבלת טיפול. צהל כבש את מבצר הבופור ומתבסס במרחב. אלוף משנה במילואים קובי מרום, שהשתתף בקרב על הבופור במלחמת לבנון הראשונה, אומר כי כיבוש הרכס לא ישנה משמעותית את המצב בזירת הצפון.
6: מבחינה אסטרטגית אין פה שינוי דרמטי. ברמה הטקטית אופרטיבית זה נותן ממד ביטחון נוסף לגליל העליון ולמטולה. אין פה שינוי אסטרטגי. החיזבאללה יושב במרכזי כובד בכל לבנון, בבקה, בבירות וגם ברמת נבטי הצהל. בסך הכל השתלט על הרכס עצמו. כל מרחב נבטי הוא מרכז כובד גדול מאוד, ככה שאין פה שינוי אסטרטגי של המערכה, שלא נשלט עצמנו.
4: קומי מרום אמר את הדברים לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. נמשך הירי לצפון, הזעקות נשמעו ביישובים רבים בגליל המערבי בשעה האחרונה, מחשש לחדירת כתבם, לפי שעה אין עוד פרטים. הממשלה צפויה לאשר היום את הערכת המצב המיוחד בעורף בשבועיים וחצי. בהצעת ההחלטה נאמר לשרים שהדבר נדרש בשל התמשכות הירי מלבנון וחוסר הוודאות ביחס להפסקת האש באיראן. ראש מועצת כפר ורדים, אייל שמואלי, אמר במשדר כי על אף ההסלמה בסוף השבוע, הודיעו אמש לראשי הרשויות בצפון כי בוטלו הדיונים שנועדו להיום בוועדת הכספים בנושא מיגון היישובים, שיקום הצפון והטבות מס לתושבים.
7: מישהו ירד מהפסים במדינה שלנו, ואם אנשים חושבים בממשלת ישראל שהם מעניקים פה הטבות לתושבים בצפון, אז טעות. ואם אנחנו רוצים לראות פינויים כמו בדרום לבנון, זה מה שהולך לקרות בצפון. אנשים מתייאשים, נמצאים פה שכירי חרב שצריכים לקבל תמלוגים מהמדינה, לא לשלם הטבות מס בכלל, תמלוגים. המדינה מירושלים לא רואה אותם.
4: משמרות המהפכה באיראן טוענים כי כוחות ההגנה האווירית הפילו לפנות בוקר כתבם אמריקני שניסה לטענתם לבצע פעולה עוינת לאחר שנכנס למים הטריטוריאליים של המדינה. במשמרות המהפכה מזהירים כי המרחב האווירי של המים הטריטוריאליים של איראן נמצא תחת שליטה מלאה ומאיימים כי כל מתקפה תטופל בתקיפות, כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. החלטתו של מזכיר האום גוטרש לצרף את כוחות הביטחון והרפואה בישראל לרשימה השחורה של מבצעי פגיעות מיניות באזורי סכסוך. דובר שירות בתי הסוהר, זיוון פרידן, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בעלילת דם מודרנית.
8: אין מקרים ספציפיים, לנו אין מקרים ספציפיים, לא הובאו בפנינו מקרים ספציפיים. לכל האסירים הביטחוניים יש להם גישה לעורכי דין, גישה לייצוג, גישה לבתי משפט, לא עלה מעולם דבר כזה. ככל שיש תלונה נגד לוחמי כליאה, בודקים איך היא נזכרה גם ומה קרה.
4: דובר שירות בתי הסוהר אמר את הדברים לאסף ליברמן. שירות בתי הסוהר הוזכר בדוח של האום בעניין הפגיעות המיניות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
9: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
1: לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר בלי שינוי של ממש, וביום שלישי עוד עלייה קלה במידות החום. עורכי החדשות, אלון ולן וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
10: כאן תרבות.
3: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
10: גם כן תרבות
11: עם גואל פינטו.

0: שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע, כמו שהבטחנו, אנחנו נתחיל בסקירה שלנו את פסטיבל דוק אביב, שנפתח במהלך סוף השבוע. הבמאית שמר גאון מיד תהיה איתנו, וגם שלומית אהרון, לא רק שיר חדש שעל הלחן שלו אחרי יהודה פוליקר, אלא גם סיכום קריירה של 60 שנה. עוד דברים רבים על שולחננו בשעה הקרובה, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, כאן אצלנו, ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. פסטיבל דוק אביב לקולנוע תיעודי נפתח בסוף השבוע באתרים שונים ברחבי תל אביב יפו. אנחנו בכאן תרבות מלווים את הפסטיבל. הערב בשידור חי מהשעה 5 אחר הצהריים נשדר במשך 3 שעות מרחבת סינמטק תל אביב. אלעד ברנוי, נדב אלפרין וענת שרון בלייס שלנו, כולם ישוחחו עם כל היוצרות והיוצרים המובילים של השנה. אם אתם שם באזור מ-5 עד 8, לכו, אמרו להם שלום, הם בטוח ישמחו. גם אנחנו, כדרכנו בכל שנה כאן בתוכנית, מלווים את הפסטיבל. אנחנו פותחים את הסדרה השבוע עם הבמאית שמר גאון, שמציגה בפסטיבל את סרטה ההצגה של משפחת גאון, סרט יהודי שכולו שבר משפחתי, על אם אחת שלא בבית אמא ולא בביתה שלה הצליחה לה להשמיע את קולה, ועל בת שמעולם לא הצליחה להתעמת עם אמא. שמר גאון, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, גואל.
0: ברכות.
2: תודה רבה, תודה רבה.
0: אני מנחש, אני רק מנחש, אם אני טועה, תני לי שתי סתירות. זה רגע לא פשוט, כן? כי מצד אחד זאת הצירה שאת בוודאי מאוד מאוד גאה בה, מצד שני, זה כל הקישקה שלך שם בחוץ.
2: נכון, זה רגע לא פשוט. תראה, המסע, כל המסע של הסרט הזה היה לא פשוט. כי גם ברמה של ההתעסקות עם החומרים, גם ברמה האישית של לחזור כל הזמן אל תוך האינסייד, לתוך היחסים המשפחתיים, גם זה סרט שהיה קשה מאוד לגייס לו מימון, הוא בעצם לא כל כך עורר עניין, לא תפסו אותו, אולי הוא פנימי, אולי הוא פנים משפחתי. זאת הייתה מלאכה מאוד מאוד מורכבת, אבל שאתה יודע, נחתמת בשמחה גדולה והתרגשות גדולה.
0: אז באמת אשאל אותך, אפרופו הדברים שאת אומרת עכשיו, שמר, כן, הקושי במהלך הדרך, אולי שאלת השאלות היא, אז למה? אז למה? אבל זה בעוד רגע. אז עם כל מה שאמרנו עד עכשיו, שמר, אז בכל זאת לובשים סמלה יפה, או שמתחבאים מתחת לכיסא האדום בסינמטק?
2: לא מתחבאים. לא, זה, אתה יודע, זה גם מהלך הסרט, הוא לא אימפולסיבי, זה מהלך מאוד מחושב, זה עבודה של המון שנים, לא מסתתרים, להפך. אני שלמה עם מה שעשיתי, אני גאה במה שעשיתי, אני מאמינה בעומק הלב שיש לו ערך. אתה יודע, לפעמים כיוצרים אנחנו, אתה יודע, במרכאות עושים קריירות. כאן אני מרגישה שבעצם אני מעניקה משהו לעצמי, למשפחתי ולעולם, שבהחלט יש לו ערך. ואחת התגובות שהכי מסמכות אותי והכי מרגשות אותי, זה שאנשים אומרים לי על הסרט, זה כאילו סיפרת את הסיפור שלי, של משפחתי. כל משפחה היא וריאציה. ואתה יודע, אני מגלה שככל שאני יותר אינטימית ויותר חושפת איזה גרעין פנימי אישי, כך הוא יותר קולקטיבי ויותר אוניברסלי, בטח כשמדובר במשפחות.
0: את יודעת, רבות ורבים, אני משוכנע שיצפו בסרט הזה, ישאלו או מצד אחד יתחברו מאוד ליצירה. אני יודע שאני התחברתי אליה כצופה, בוודאי לא כמגיש, אלא כצופה. מצד שני, יש את האמירה, טוב, הרי כל המשפחות של כולנו משוגעות.
2: זה בדיוק, תראה, יש את כל העניין הזה של משפחה, הוא הרי שרוי בתוך טבו מאוד עתיק, כן, ומאוד עמוק.
0: כן.
2: מלמדים אותנו שלא מחפשים את הכביסה המלוכלכת בחוץ. יש את הטבו הזה שמה שבבית הוא נשאר בתוך הבית. ואני אומרת, אתה יודע, יש מקום לרפרש את הביטוי הזה. ממש, זאת אומרת, אני חושבת הפוך. אני חושבת שככל שהכביסה במרכאות יותר מלוכלכת, ככה היא זקוקה לאור השמש יותר, וככה היא זקוקה להתארות בחוץ. ואני גם חושבת שאין במה להתבייש. אנחנו כולנו חלק של משהו, ילדים של, הורים של, אחים של, כולנו חווים מורכבות פנים משפחתית, זה דבר גם מאוד מאוד מכונן. אתה יודע, הסרט הזה היה כמו עבודה תחקיר, כמו דוקטורט. אני מיפיתי בתוך האירוע הזה את ה... את ה, את הרעיון, את ה, את הדבר הזה, שבעצם משפחה זה היוניט הראשון.
0: כן.
2: זה המעגל הרגשי הראשון. אתה מתקיים בו בתור ילד, עוד לפני שאתה מבין, עוד לפני שאתה שואל, עוד לפני שאתה יודע, הדבר שאתה סופג שם, המערך הרגשי שאתה סופג שם, הוא אירוע כל כך מכונן לחייך. אתה אחר כך, אתה לא, אתה באופן אישי, אנחנו אחר כך משחזרים אותו במערכות יחסים
0: בוודאי,
2: שלנו.
0: בוודאי, בוודאי.
2: במשפחות שלנו, בהורות שלנו.
0: בוודאי.
2: אז למה לקבור אותו? להפך. זה יוניט כל כך חשוב, אתה יודע, כל הדברים, הכל מתחיל במשפחות, הכל מתחיל במעגל הראשון, זה כמעט תנכי מה שאני אומרת הרי. ודווקא ההסתתרות, ודווקא להגיד לא, אנחנו סוגרים את הדלתות ואת החלונות, שלא ישמעו, שלא יראו, אני חושבת שהיא דווקא עושה נזק, והיא דווקא מחמירה את המצבים בתוך משפחות.
0: נדמה לי כמו כל אחד שעברר סוד, בוודאי אנשים נגיד שיצאו מהארון, או אנשים שדיברו על דברים, חוויות שהם חוו בחיים שלהם, הם מבינים שהאור גדול מאוד אחרי הרגע הזה שנדמה תמיד כמו הדבר הקשה ביותר בעולם. אני לא רוצה מאזינות ומאזינים לומר יותר מדי על הפרטים שמתקיימים ביצירה הזאת, כי גודלה וחוזקתה זה באימג'ים, בדימויים שמופיעים ביצירה. זה כמובן אני לא יוכל לעשות, אנחנו רדיו, אנחנו לא טלוויזיה, אבל זו משפחה, זו משפחה שכלפי חוץ נראית מאושרת וריקודים, משפחה טוניסאית יפה ואוכל וילדים והכל סבבה וכאלה, אבל בפנים שום סבבה ושום בטיח. יש שם גם כסף רב באיזשהו שלב בקריירה המשפחתית שלהם, יש גם מעילה גדולה שהובילה את אחד מבני המשפחה לבית הכלא, יש שם המון המון

0: חיזבאללה נפל או לא נפל לאותה מלכודת אסטרטגית שלנו, הציפייה בצהל הייתה שמה, שהיה מכות אש שנרחית משם והלאה, מה, ימגרו את חמאס מהאוויר?
1: לא ימגרו את חיזבאללה מהאוויר לגמרי, אבל שנוכל לתפוס שטחים שולטים, אנחנו נרחיק את קו הנונטה, את התקופה מסוימת, הרי בעצם הכניסה של הכוחות, היו 5 מוצבים שצהל נשאר בהם, בין הפסקת האש בנובמבר 24 לחידוש האש במרץ 26. אבל מה שעשו מיד כמעט הוא גם תקיפות אוויריות וכניסה גדולה של כוחות קרקעיים, הפעם לשטח יותר גדול ועד למרחק של 8-10 קילומטר מהגבול.
0: אבל זה לא מה שאנחנו צריכים לעשות כדי למנוע מחיזבאללה להתעצם? ולחילופין, הרי גם דיברנו על זה עם אופר בשעה הקודמת, אנחנו זוכרים איפה היינו תודעתית ב-7 באוקטובר, והפחד שיכבשו לנו את הגליל, והאם אנחנו לא צריכים להיות שם כדי למנוע מזה לקרות?
1: הפחד הוא אמיתי, והוא מדריך הרבה ממה שעושים עכשיו, ובחלק מהמקרים, ברור לגמרי שישראל, חלק מהמסקנות מ-7 באוקטובר, שאתה לא יכול לתת לשתי מפלצות טרור, לפני ארגונים שהופכים בעצם לצבאות טרור, לשבת ולגדול לך מדי שנה עם מיליארדי דולרים שמגיעים מאיראן, גם חמאס בעזה וגם חיזבאללה מלבנון. אי אפשר להשאיר אותם לתפוח ולא לעשות כלום ולשכנע את עצמך שהרתעה תעבוד לנצח. כי בסוף אלה ארגוני טרור, זאת הסיבה לקיום שלהם, ומתישהו הם הקרב יעקוץ אותך. זה ברור לחלוטין. השאלה היא מה הפתרון שעכשיו חושבים עליו, והשחזור הזה של רצועת הביטחון, וחלק מהכתבות שאני שומע עכשיו בערוצים, עם איזו התרגשות דרמטית, דגל גולני מונף אל על, דגל ישראל מונף בבופור. בואו נזכור מתי עלינו לבופור. ב-82, ביומה הראשון של המלחמה, שיקרו שם לבגין, אמרו לו שהיה קרב בלי נפגעים, שבעצם היו 6 הרוגים של סיירת גולני, בראשות גוני הרניק, מפקד הסיירת. זה מה שקרה שם, זה היה אירוע, ומאז אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים.
0: לא, אבל רגע, שים רגע את הבופור בצד. עצם הכניסה הזאת למערכה מחודשת מול לבנון, מול חיזבאללה...
1: אתה מדבר על מרץ או שאתה מדבר על עכשיו?
0: אני מדבר על מרץ.
1: אני חושב שבמרץ לא חשבנו מספיק על מה שאנחנו עושים, קיווינו שזה רק אבן, עוד אבן בדומינו הזה, שאם תלחץ קצת יותר חזק, אז גם היא תיפול ונגיע לתוצאות החלטיות. ובעצם אחת הבעיות, אני נזכיר עוד עניין, כיוון שהיינו כל כך ממוקדים באיראן, אז גם לא הייתה יכולת של חיל אוויר שאפשר למקד באימות עם חיזבאללה, החיילים נכנסו באופן די חשוף. אחר זה לא היה בגלל מגבלות בגץ, וזה לא היה בגלל שאלות של הרג אזרחים, זה היה בגלל שאלות של חלוקת העומס המשימות של חיל האוויר, והבנה ברורה שלבנון היא גזרה משנית. אנחנו ישבנו, יניב קובוביץ' ואני, אצל מאיר בידרמן, ממחת 401, שבינתיים נפצע קשה לפני שבועיים מרחפה נפץ, ובתחילת המלחמה, הוא אמר לנו, אני מבין שאני זירה משנית, עכשיו לוחצים באיראן, זה הסיפור הגדול שמדינת ישראל מתעסקת איתו, אני עושה פה כמיטב יכולתי, אבל ברור לי שלא יכולים להקצות לי את המשאבים שהקצו קודם. כל הדבר הזה, האופן שבו נכנסנו לתוך מערכה, כנראה, אני לא יודע להגיד בוודאות, אבל בוודאי שהייתה פה גם תרומה של החלטה שלנו. זה לא רק כי חיזבאללה החליט להדליק את הגזרה, אז הרושם הוא שזה לא נעשה עם מחשבה מספקת. ואנחנו שומעים מהדרג המדיני, בעיקר פטפוטי סרק, עולה שר הביטחון. פעם ביום הוא מאיים על חיזבאללה, פעם ביום הוא מפרסם לצערנו הודעת אבל על נופלים. וזה מה שאנחנו שומעים. האם שמעת משהו מראש ממשלה, שר ביטחון, שרי הקבינט, ראית אותם מסתובבים? אני חושב שהיה זה ביקור של רועם בצפון. מעבר לזה, ראית אותם במקלטים בקריית שמונה, ראית אותם מגיעים לשם, מדברים, מבינים את המצוקה. כל מה שאתה עושה זה מראיין ראשי מועצות שבאמת בוחים את נפשם ובצדק על, על, על מדינה שנטשה אותם. ככה האירוע הזה נראה.
0: עמוס הראל, תודה רבה.
1: תודה רבה, אסף.
0: מכאן לנהריה. לא ראש מועצה, אבל תושבת נהריה. נועה אברהם, שלום.
2: היי, בוקר טוב.
0: מה נשמע?
2: בסדר. אפשר להגיד בסדר.
0: איך בנהריה?
2: בנהריה חווינו ניסי ניסים אתמול. ואני מקווה שנמשיך לחוות ניסים, אבל אי אפשר להסתמך על זה יותר. זה הזמן לעשות משהו.
0: מה קרה?
2: האמת, אני כמשפחה, אני אמא לשלושה ילדים, יצאנו לטייל אתמול בטיילת היפה של נהריה, בדיוק בשעה 4:41, במדויק. קיבלנו הודעה מהעירייה, שיכול להיות ירי מוגבר, אמרנו, טוב, נתחיל להתקפל לכיוון הבית, מרחק הליכה עם הילדים, אתה יודע, באיזי, לכיוון החניון של הטיילת, ופתאום הזקה. וואו. וואו, זה היה אחד החוויות ה...

0: הקשות שיכולנו לחוות כמשפחה, ובכלל לראות אנשים מסביב, צעקות, כאוס, שומעים את הצעקות מתוך הים של ילדים, של משפחות. לא הספקנו בכלל, לא הבנו איפה המיגונית, לא הספקנו להיכנס אליה בכלל, וגם אם היינו מגיעים לא היינו מצליחים להיכנס, עשרות אנשים על מיגונית אחת, זה לא היה יכול להיות. פשוט השכבנו על הרצפה, נשכבו אנשים אחד על השני, רק כדי לנסות לשמור על עצמנו. ירוטים מעלינו, בומים מחרישי אוזניים. אני יכולה להגיד שבאמת אני מרגישה שחווינו נס גדול, כי אם זה היה פוגע ממש כמה מטרים על חוף הים עצמו, כבר היינו מדברים על המון, עשרות הרוגים בנהריה.
1: כמה זה בא בהפתעה?
0: בהפתעה מוחלטת. תראה, אנחנו לא ישנים עם עיניים עצומות, אנחנו חיים את הפחד הזה, גם כשזה לא אצלנו פיזית בנהריה בתקופה האחרונה. כל הזקה שיש בשלומי או בראש הנקרא או באזור הצפוני, אנחנו מפחדים בעצמנו. אני שולחת ילדים למסגרות. כל כתבם שאני רואה, אני שואלת עצמי אם זה יגיע לפה או לא יגיע לפה. אנחנו לא מנותקים, אבל כשזה פה פיזית, ושאתה לא חושב שזה יהיה באותם רגעים, זה הגיע בהפתעה. אני יכולה להגיד שאם הייתי יודעת שהולך להיות משהו, אז בטח לא הייתי יוצאת לטיילת או לים. הייתי יוצאת למטה או מחפשת מקום שיש בו מרחב מוגן. אני אמא לשלושה ילדים, הדבר הכי יקר לי בעולם. לא הייתי מסכנת אותם, זה פשוט היה סכנת נפשות אתמול. זה סיטואציה קשה. אנחנו, הצעקות של חמותי עדיין מעדדות לי באוזן. באמת, זה לא משהו שהוא אפשר להתעלם ממנו. תראה, אני תושבת נהריה מהיום שנולדתי, אני בת 35. אני לא מתכוונת לעזוב את נהריה, ואני לא אעזוב את נהריה. נהריה עיר יפהפייה וטובה, גדלתי פה ואני מגדלת את הילדים. אנחנו זקוקים לביטחון, אנחנו וכל תושבי הצפון. והחוסר ידיעה של מה הולך להיות עוד דקה, יותר משגע ממה שאתה כן יודע כבר. ואני מקווה שאנחנו, יהיה לנו ביטחון, כי כרגע אנחנו, לגדל פה ילדים זה להגיד כל יום מזמור לתודה, באמת.
1: איך המצב רוח הבוקר?
0: לא פשוט, חזרנו לבית, עם הילדים, בכל זאת הילדים זקוקים מאוד לשגרה, וזה קשה, אנחנו נמצאים שוב בבית, בלי לדעת אפילו מה קורה. לאן זה יתקדם? אוקיי, אז נתנו לנו יומיים להיות בבית, ומה הלאה? מה עם הורים שצריכים ללכת לעבוד? זה טירוף, אנחנו פשוט לא יודעים לאן זה הולך, לאן זה מתפתח. מלא, הושבתם אותנו בבית, בסדר גמור, נשב, יש לנו סבלנות, נספוק, אבל תעשו משהו.
1: נועה אברהם בנהריה, תודה רבה.
0: תודה לך, שנשמע בשורות טובות.
1: אמן. טוב, קצת הפסקה מלבנון והצפון. אנחנו עוברים, מה איך נקרא לזה, המערכת הפוליטית שלנו. ישראל כהן, פרשן פוליטי, רדיו קול ברמה, שלום.
2: שלום קלמן, שלום אסף, לכם, למאזינים.
1: קלמן אולי שומע אותנו אי שם, אבל זה רק אתה ואני הבוקר, בסדר?
2: הכי טוב, הכי טוב. כשאנחנו יחד, אנחנו בסדר.
1: מה שלומך?
2: בסדר, ברוך השם, מה נשמע?
1: כתבת שיש תמימות דעים, קונצנזוס, בקרב כל המרכיבים את החברה החרדית, לגבי זה שהמפכ"ל חוטא לתפקידו.
2: נכון, תראה, זה מאוד מעניין, הרי היועמ"שית, שהיא האויבת האולטימטיבית בנושא הזה של הגיוס והסנקציות והגזרות על החרדים וזה, היא כל הזמן...
1: סימנתם אותה כאויבת, אתה מתכוון.
2: כן, כן, וממנה אין ציפיות ואין שום דבר, ובאמת הביקורות הן לא בפעם אחת שכל העיתונים יוצאים נגד, אלא כל פעם, אתה יודע, זה מופיע במאמרים, זה מופיע כחוט השני, וזה לאורך זמן. המפכ"ל, זה קרה בגלל ההחלטה שלו, האמירה שלו בפורום עם הניצבים, וזה שכאילו... מעכשיו משתנה מדיניות בחזרה, עוד פעם, אני לא יודע אם זה בגלל שהסתיימה המלחמה, זאת אומרת בשאגת הרי זה קצת ירד מה שנקרא מתחת הרדאר, לא היו מעצרים בפועל, אבל עוד לפני כן היה, הייתה מדיניות של, של משטרת ישראל שאמרה, אנחנו לא מתערבים, לא לוקחים חלק, זה נכון שיש עריקים חרדים, אבל זה לא התפקיד שלנו, אם רוצים המשטרה הצבאית שיתכבדו ויעשו את זה ויכנסו לריכוזים החרדים, או לא רק לשם, הפריפריה החרדית, אנחנו, יש לנו מצוקת כוח אדם, אנחנו צריכים לטפל בפשיעה ובדברים נוספים. זו הייתה מדיניות כל הזמן. שבוע האחרון המפכ"ל שינה את זה, ופה באמת זה התקבל מאוד בזעם, וראית את מה שנקרא...
1: לא, רק בוא נסביר. נדמה לי, ישראל, שהבעיה שלכם, כלומר, שמי שיוצא נגד היועץ המשפטי לממשלה והמפכ"ל, זה לא הפרסונות. יש לכם בעיה עם החוק, עם המציאות. אם יש חוק, צריך להתגייס. מי שלא מתגייס, מפר את החוק. הבעיה שלכם עם החוק, לא עם האנשים שאוכפים אותו.
2: תשמע, אסף, אסף, בגדול, בגדול, יש את הדיון הזה באמת, בכל מיני קבוצות.
1: אבל שתגיד, בגדול, בגדול, אתה צודק.
2: לא, לא, לא, לא. וראיתי כאלה שטוענים כמוך, אומרים, מה פירוש? יש חוק והמפכ"ל זה. אבל א', אתה רואה שכשהמשטרה לא רצתה וביקשה להעלים עין, היא עשתה את זה במשך חודשים, והיא הביאה גם תירוץ יחסית טוב.
1: נו, בסדר, כי פחדה מכם.
2: אוקיי, לא...
1: אתם, ישראל, לזכותכם יאמר, אתם, כשאתם רוצים להיות אגרסיביים, אתם אגרסיביים. אני מדבר אליך כמייצג של חברה, ככל שאתה מוכן לקחת את התפקיד הזה.
2: בסדר, אבל תשמע, אני אגיד לך משהו, כן יש תחושה של הציבור החרדי כרדיפה, עוד פעם, אתה יכול לבוא ולהגיד, כמו שאתה אמרת עכשיו, יש חוק, וזה באמת כלפי כולם. התחושה של הציבור החרדי זה שלא רק יש שלילת הטבות, וזה שזה אנחנו מדברים על המחיר למשתכן, וזה אנחנו מדברים על הנחה בתחבורה הציבורית וכל זה, אלא שסימנו את החרדים כמטרה. א', החרדים, כמו שאמרתי לך אצלך לא פעם, וגם אני כמובן חושב כך, לומדי תורה הם נזר הבריאה, הם היעלום שבכתר. עכשיו לקחת אותם ולהשפיל אותם. שוב, אם אנחנו מדברים כל הזמן...
1: ישראל, אבל כולנו היעלום שבכתר. כולנו, כל אדם באשר הוא היעלום, הוא נזר, כולנו נזר הבריאה. אני רק רוצה לשאול אותך, נגיד, אני, יש לי שני ילדים שאינם חרדים, בסדר? אם יבוא יום והם נזר הבריאה, הם באמת הדבר הכי חשוב ונפלא שיש לעולם הזה להציע. נניח שיגיע היום ובו הם יהיו חייבים בגיוס, ולא יתגייסו, מסיבותיהם שלהם, יחשבו שהצבא הזה זה לא צבא שהם רוצים לשרת בו, ויגיע היום, והם, לא יודע, יחצו באור אדום חס וחלילה, ויתפוס אותם שוטר, והוא יראה ברשומות שהם צריכים להתגייס והם לא יתגייסו. מה הוא צריך לעשות איתם ישראל?
2: זו שאלה טובה, אבל אני אגיד לך, א' כל אני הייתי חושב באמת בחוכמה, בגלל שאתה רואה שהציסה הגדולה במגזר החרדי על הסיפור הזה של המעצרים, אני לא חושב שהיא מביאה משהו.
1: ישראל, אתה רוצה אפליה לטובה.
2: לא, לא, לא, לא, אז בוא אני...
1: אתה אומר שהילדים שלך הם נזר הבריאה, והילדים שלי הם לא נזר הבריאה, ואחד צריך לעצור, ואחד לא צריך לעצור.
2: ואני הלכתי אחורה, תקשיב, יכול להיות שגם בזמן, ולא שאני בא להשוות חלילה, לא זה, שלא יצא פה איזה אמירות כמו הרב בלוי או זה, אבל אני מנסה להתפוס לעצמי. אם אתה הולך מאות שנים אחורה, גם בזמן, לא יודע מה, האנטישמיות שהייתה באירופה.
1: מאות שנים אחורה? אוקיי, כן.
2: כן, אז תמיד היה איזה שם תירוצים, תמיד היה סיבות טובות לסינת יהודים או לרדיפה, ואפילו אם תלך אחורה לזמן הגמרא, בזמן רבי שמעון בר יוחאי, שהוא זה בסדר, הוא דיבר על
1: השלטון. אבל איזה סינת יהודים ישראל? אנחנו כולנו יהודים.
2: כן,
1: זה שיח בין יהודים.
2: נכון, נכון, אני מתכוון להגיד, אבל אני מתכוון להגיד שכשאתה רוצה לסמן איזושהי אוכלוסייה ולרדוף אותה בזה, תמיד אתה יכול לבוא עם תירוצים אמיתיים להגיד...
1: לא, אני שואל אותך על הילד שלי, אם חס וחלילה יהיה לי בן משתמט, אוקיי? הם עוד לא בגיל להשתמט, אבל נניח חס וחלילה יהיה לי בן משתמט. אתה לא חושב שצריך לנקוט נגדו סנקציות?
2: יש הבדל. בין מקרים פרטניים, ולא שאני חושב שהבן שלך פחות, חלילה, אמרתי לך, באמת, הבנים שלך, אסף, הם באמת נזר הבריאה, בכל מקרה, מה שהם לא יעשו, הם נזר הבריאה. אבל אומר, יש מקרים, וגם החוכמה והתבונה הפוליטית, ציבורית, או השלטונית אמורה להיות ככה. כי אם אתה תופס איזה אחד, אתה יודע שיש לך איזה 50 עריקים, אוקיי, אז בסדר.
1: נו, ותקשיב לעצמך, ישראל, אתה אומר, אם הבן שלך יתאגד, עם עוד 80 אלף כמוהו, אז באמת שלא ייגעו בהם. אבל הוא אחד שיכנסו בו בכל הכוח.
2: ואם זה יהיה על רקע אידיאולוגי, ואם זה יהיה על רקע של מחלוקת פוליטית...
1: אז אתה אומר, הבן שלי צריך לארגן 80 אלף סרבני מצפון לשירות בשטחים, ואז לא ייגעו בהם.
2: הסבתא לוקח את זה לשם, אני לא אומר שהוא צריך, אם היה צריך לארגן, אז זה כאילו, אז זה פה, זה לא שאתה צריך לארגן. ההתארגנות עומדת בעצם.
3: כבר יש, אתה אומר.
2: פוליטית שמדינת ישראל נכנסת אליה, ובוטל חוק, לא חוקק חוק חדש. עכשיו השאלה, מה החוכמה להגיד? באמת, אתה רוצה לקחת את כל המשטרה ולעצור עכשיו כרגע שוב זה 50 אלף, עוד חודש, חודשיים זה יהיה 80 אלף, ולהביא זה. אתה יודע לאיזה מצב הגענו? כשמשטרת תנועה אתמול הגיעה לפעתי בני ברק כדי לבצע את התפקיד שלה, ומה שנקרא, אתה יודע, מלא מורה של מלכות חיים, איש את ראו חיים בלאו. זה הדבר הכי נדרש. אתה רוצה שלא יעברו באור אדום, אתה רוצה שלא יהיה חלילה תאונות דרכים. והיא נאלצה לברוח וזה, כי אנשים חשדו כבר שהיא באה לעצור איזה מישהו שחצה אולי לא במעבר חצייה, וזה, וכבר התחילה.
3: ואתה בטח רוצה, אתה בטח רוצה לגנות כאן את התוקפים, את המשטרה.
2: לא, אני מגנה את התוקפים, אבל אני אומר שבסוף, בסוף, בסוף, ההתנגשות הזאת, זה לא חשוב אם אני אגנה אותה או לא אגנה אותה, או אתה, אסף, תגנה אותה. ההתנגשות הזאת מתרחשת והולכת לנגד עינינו, וזה טוב, זה לא טוב.
3: זה לא טוב, אבל אנחנו בעד משילות, ואנחנו בעד שלטון החוק. אז מה אתה רוצה שנעשה? שנתקפל בפני... אבל ישראל, מה אנחנו אומרים לזאת? להתקפל בפני עבריינים?
2: לא, לא, לא, אבל אני אומר עוד פעם, זה לא עבריינות של... זה תראה למשל, היה קריקטורה בעמודיה, כן? איך הולכים לבחור ישיבה, לומד תורה, זה שלא עשה כלום, ואנחנו באמת יודעים שמדובר באמת בבחורים עדינים. אז נוצר מצב מציאות פוליטית שאין חוק ויש ויכוח אידיאולוגי על השירות הצבאי, שאני לא נכנס עכשיו אליו מי צודק, מה צודק ולמה. אבל בזמן הזה, בקריקטורה, מאחורה רואים כל מיני עבריינים ששודדים ונכנסים לבתים ופורצים וזה, והמשטרה מתעלמת להם והולכת לבחור.
3: אבל ישראל, יש כל מיני סוגים של עבריינות.
2: אני לא אומר שהקריקטורה הזאת כן צודקת, אבל אתה לא יכול להתמודד עם 50 אלף, או עוד מעט זה יהיה, אמרתי לך 80 אלף, שהעבריינות שלהם היא לא שהם לקחו כסף שלא כחוק, זה לא שהם נכנסים לבנק עם מקדח ושודדים, זה לא שהם, מה שנקרא, גונבים מחנויות, או...
3: זה שהם לא מצייתים לחוק ולא באים לצבא. ויש חוק, ויש חוק שכולם צריכים לשרת. ישראל, אני שוב, אני חושב שאם המשטרה הצבאית, הממשלה לא תעמוד כאן על יישום החוק, זה יהיה פתח, כן, לעבריינות, לאי מילוי אחרי החוק, בעוד חלקים של החברה. למה, למה לא?
2: ברור, אז לכן תהיה...
3: מה יש לך נגד זה? אתה צריך לבוא בטענות למחוקק, לממשלה, שלא מיישמות את המדיניות שאתה היית רוצה שהם ימלאו. נכון, מה אתה בא בטענות למשטרה שאוכפת את החוק?
2: נכון שברור שזה מגיע משם, ולכן אמרתי לך, היועצת המשפטית הממשלה, שהיא אולי דוחפת את המפכ"ל לכיוון הזה, היא הבעייתית ביותר. ונכון שיש גם יכולת ביקורת על הנציגים החרדים, ובעיקר אולי על נתניהו. הנה, הבטחת חוק אחר, אם היה חוק אחר, וזה היה עובר בכנסת, אז הייתה התנהלות אחרת, וזה לא יורד משום ביקורת אחרת. ושיחות אחרות שאנחנו מקיימים כאן לא פעם ולא פעמיים, ואסף, אנחנו צריכים לקיים אותם. יש ביקורת על הנציגות החרדית, יש ביקורת גדולה על נתניהו, יש, כמו שאמרתם קודם, הביקורת החריפה, אחיז על בגץ ועל...
3: לא, בסדר, אני לא נכנס לזה עכשיו, אני נכנס רק לעובדה שהמשטרה צריכה למלא את התפקיד שלה.
2: נכון.
3: ואם היא תופסת עבריין, לא משנה איזה עבריין הוא, מישהו שעשה פשע בדמות גניבה או שוד או רצח לא עלינו, לבין מי שביצע עבירה ולא מתגייס כשהוא צריך להתגייס, ואם נוחת, אף אחד לא, אף אחד גם לא ביקש במשטרה להיכנס עכשיו לבני ברק ולעצור אנשים. אם נפל עליך אדם משתמט שלא משרת, כן, אתה צריך לעצור אותו.
2: א', ביום שישי כן קרה, שהנה הגיע, ופה התחילה השאלה הגדולה, לא משנה, טוב שהמפכ"ל עשה לזה, כן סטופ במקרה הזה. היה גם בהתחלה אירועים, שאנשים באו להתלונן על כל מיני עבירות, בין אם תחום האלימות, בין אם תחום אולי ענייני משפחה ופגיעות, ודברים כאלה, ואנשים חששו ופחדו להגיע, וביום שישי האחרון חסיד בלזר בקריית גת שבא להעיד על איזה אירוע אלימות שהוא היה עד לו, נתפס ונעצר, וכמעט הוא עבר למשטרה הצבאית, אז ברגע האחרון המפכ"ל התערב, והנושא הזה, כי הרי הוא קבע מסמרות שבוע שעבר, עשה הפרדה בין אלו שיבואו להעיד על כל מיני מקרים שהם רואים, מקרי אלימות כמו שאתה אמרת, לבין סתם להיעצר ברחוב.
3: טוב, ישראל, תסביר רגע איפה אנחנו אומרים, תסביר רגע את היוטרן הזה שעשו החרדים מחוק הגיוס?
2: זה קצת קצר, אני אגיד לך משהו, א', חלקם לא מאמינים בזה שנתניהו באמת יביא את זה, והם חושבים שזה, אתם אומרים, בוא, בוא, אל תסובב אותנו, או שתגיד באמת, זה לא שבאמת השגת רוב, וגם, באמת, בסוף, אני מסכים איתך שיש איזשהו דיון פנימי בתוך החברה החרדית, עד כמה זה נכון, עד כמה זה טוב, יש הבדל גם אם זה היה בתחילת הקואליציה, והיה לזה יותר סיכויים לעבור ולהתקבל, ו... ולבין עכשיו שאנחנו כבר בסוף ומושכים את הזמן לדבר הזה. אבל אני חושבת שיש גם דיון אמיתי. עד כמה החוק הזה, במסמרות שלו, בעובדה שהייעוץ המשפטי לכנסת ולוועדת חוץ וביטחון מתנגד אליו, וכמובן היועצת המשפטית...
3: אבל מה הנהגה החרדית רוצה שיקרה ישראל? חוק יותר טוב מזה, יותר מיטיב מזה, למפלגות החרדיות לא יהיה.
2: אז אתה ממליץ ש... להעביר את החוק הזה, ללחוץ על נתניהו להעביר את החוק הזה עכשיו?
3: אני, בוא, אם היו רוצים לזכור אותי כיועץ, הייתי ממליץ הרבה מאוד, הרבה מאוד דברים. היינו פותחים את כל העסק הזה מחדש. אני רק מדבר איתך נקודתית.
2: כן. אז אני לא יודע מה להגיד לך, אבל תשמע, דווקא אני כן רואה, זה לא, ידידנו ג'וש ברינר שולח לי איזה מאמר מערכת שהמפכ"ל מפחד, אבל דווקא ראיתי כתבות אחרות
3: בארץ. זו, זו, אתה מפחד, עברנו הלאה רגע, להתרחשות הפוליטית, הפוליטית חקיקתית.
2: ההתרחשות הפוליטית היא כרגע שלפחות לחלק גדול מאגודת ישראל, לחלק גדול מדגל התורה, אין אמון בנתניהו. נכון ששס נמצאת במקום אחר, לא רק בגלל האמון, אלא שס נמצאת במקום אחר בגלל שחלק גדול מהמצבים שלה הם בעצמם מתגייסים לצהל, הם בעצמם חושבים אחרת על כל הנושא הזה, והם יותר מכל מזוהים עם גוש הימין, ואולי אפילו עם הערכה גדולה, הערצה אפילו יש שיגידו לבנימין נתניהו, ולכן הם קצת במקום אחר. יהדות התורה לא שם, או לפחות חלקה לא שם, וראינו את המכתב של הרב לנדו, אני לא חושב שהוא חזר בו מהדברים. להגיד לך עוד פעם, שאם מחר תגיע קונסטלציה, שהליכוד יוכל להקים ממשלה, או הגוש השינוי, שבכלל הגוש השינוי מרחיק את החרדים, כן, אם אנחנו מסתכלים על התבטאויות של בנט, לפיד, ליברמן, זה, יש את אייזנקוט, יש את יאיר גולן, מה שדיבר.
3: אז זה לא ברור שהחרדים ילכו בכל זאת עם נתניהו בכל מקרה?
2: זה ברור, אבל זה לא ברור ב-100%. אני חושב שלא סתם גפני נפגש עם אייזנקוט. נכון שיש בזה גם אמירה כאילו פוליטית או קריצה כזאת או זה, אבל יש בזה גם משהו לנסות לבדוק, לראות אם יש בכלל אופציות אחרות על הפרק. רואי, יאיר גולן אמר מה שאמר, ואני רואה מאמרים ברוח הזאת בארץ, ויש כזאת גישה, אני חושב, בגוש השינוי, להגיד לך שזה יבשיל שם כדי לקבל את החרדים, אם בסוף הם יצטרכו להחליט מה עדיף להם, להזיז את נתניהו או להזיז את החרדים, אז יצטרכו לבחור בזה ביום שאחרי הבחירות.
3: ישראל כהן, תודה רבה.
2: תודה רבה, אסף.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: איילון, לכיוון צפון, עמוס, ממחלף חולון עד לגוארדיה, דרומה, ממחלף רוקח עד ההלכה. כביש תל אביב לכיוון ירושלים. כביש תל אביב ירושלים לכיוון ירושלים. עמוס, ממחלף חמד עד מחלף הראל.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: פרסומות ואז נהיה עם האיש שחוצה את העולם בסירה.
6: מיד חוזרים עם אסף ליברמן. כאן חדשות ברשת בית.
7: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
8: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
9: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
8: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
9: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
10: שואבים רובוטים, זה יופי. יופי. יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
13: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
14: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
13: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
15: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
16: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
17: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים וזהו, שלום על ישראל.
16: מי ימצמץ ראשון? לא לריב. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: אנחנו כאן.
3: דניאל פינסקי, שלום. כבר אומר למאזינים, זו עשויה להיות שיחה מאתגרת מבחינה טכנית. דניאל, שלום. אז מתי אני מספר לכם על דניאל פינסקי, למי שלא מכיר. דניאל הולך להקיף את העולם על יחטה. הוא כבר עכשיו עשה, דיברנו כאן לפני, מה זה, שבועיים נדמה לי, עם אשת הקשר שלו, שסיפרה על חציית האוקיינוס מדרום אמריקה לאירופה, שם נמצא עכשיו, לקראת תחרות. מה זה יוצא דופן? משוגעת לגמרי. דניאל, שלום.
19: שלום, שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
3: טוב, מה איתך?
19: אני מצוין, הגעתי ליבשה, אחרי מסע באמת מפרך ומתיש, אבל עם המון המון סיפוק.
3: איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו?
19: אני נמצא בצרפת, בצפון צרפת, על החוף האטלנטי, ואני נמצא פה במרינה, במקום שבו אני אעשה את כל ההכנות הסופיות לקראת התחרות שתצא בספטמבר.
3: אז זהו, אתה הולך להשתתף בתחרות שתתחיל בספטמבר, שנקראת ה-Golden Globe Race. עוד רגע תסביר בדיוק מה קורה בתחרות עצמה, אבל אתה עשית חתכת דרך עכשיו עוד לפני שהתחרות מתחילה.
19: נכון, בעצם כחלק מהתנאים בכלל להשתתף בתחרות, מביאים אותנו לעבור כמות מסוימת של מיילים, לפחות 4,000 מייל, שזה באזור ה-8,000 קילומטר, לבד על אותה סירה שאנחנו הולכים לצאת איתה לתחרות, ובעצם להציג יכולת להפלגה ארוכה לבד.
3: איך אתה מוכיח אבל שבאמת עברת את כל המיילים האלה?
19: אז היה עליי את בעצם איזשהו מכשיר מעקב כזה, שהם יכלו לעקוב ולראות שאני באמת לא עוצר בשום מקום, ולפי הדרכון הם ראו שאני יצאתי לבד, ולא היה על הסירה עוד מישהו איתי, אז כן, הם יכלו לדעת בעצם שעשיתי את זה כמו שצריך.
3: אז את הדרך עשית מאיפה לאן?
19: יצאתי מהקריבים והגעתי לכאן לצרפת. כן, זאת הייתה הדרך, וכמובן שלאורך הדרך היו לא מעט הרפתקאות ואתגרים, אבל היה מעניין.
3: אז זהו, ספר, קודם כל תספר על התנאים. באיזה תנאים אתה נדרש לנוע, ומה קרה לך בדרך, וכמה זמן זה קרה?
19: אז כל התחרות היא תחרות רטרו. זאת אומרת, עם טכנולוגיות וסירות שהיו קיימות ב-90, זה סירות מפרס קטנות, כמובן כל ההפלגה נדרשת להיות על מפרסים בלבד, ללא שימוש במנוע, אז התנאים הם די ספרטנים, זאת אומרת החלל הוא קטן.
3: בלי שימוש במנוע בכלל? בשום שלב של הנסיעה?
19: בהחלט, כן, בלי שימוש שימוש במנוע בכלל. כל ליטר דלק שנשרוף, אנחנו כאילו נשלם על זה בכנסות מאוד גדולים של שעות. כן, זאת המטרה, להקיף את הרוח הרוח בלבד.
3: אז אוקיי, אז
19: כמו שאמרתי,
3: אז כמה זמן זה לקח לך?
19: עכשיו זה לקח לי 40 יום המסע הזה, כשבתחרות הקפת העולם צפויה לקחת באזור ה-250 יום.
3: 250 יום? רגע, תאר, עוד רגע נגיע לתחרות עצמה, אבל ה-40 יום האלה, מה... איך זה?
19: זה לא פשוט. זה לא פשוט מהרבה בחינות. גם מהבחינות הפיזיות, ההשפעה של זה על הגוף, כי בעצם זה 40 יום בלי שינה רצופה. עם תזונה מאוד לקויה של בעיקר שימורים. הרבה עייפות פיזית, בסוף רוב הזמן אתה רטוב וקר, ואתה לא ישן ואתה לא אוכל, ואתה צובר איזושהי עייפות מצטברת מאוד גדולה. וברמה המנטלית, אז כמובן הבדידות והלבד גם הם משפיעים. והניתוק המטורף הזה כשאתה כל כך הרבה זמן בים.
3: יש איזה כפתור יציאה? כלומר, אם ממש נמאס לך, אתה, יש לך דרך לחזור הביתה, להתחרט?
19: כן, זאת אומרת, בכל... אתה קפטן של הסירה, בכל רגע אתה יכול לנווט את הסירה לחוף הקרוב ביותר. זה עדיין כמובן ייקח ימים, או לפעמים במקרים מסוימים גם שבועות, אם אתה נמצא באיזה אמצע של אוקיינוס. אבל אתה יכול, כן, אתה יכול לפרוש בכל רגע. אבל אני לא מתכנן לפרוש.
3: איפה הרגע של ה... לא יודע, זה נראה לי כל כך קשה, כזה מאתגר. איפה הרגע שאתה שמח, שאתה נהנה, שטוב לך, שאתה באיזה היי?
19: וואו, זו שאלה מורכבת. כאילו, יש הרבה שמחה מתוך הקושי. זאת אומרת, בגלל הקושי ובגלל הפשטות של הדברים, אז יש חיבור מאוד מאוד עמוק, גם לטבע, גם לעצמך. כל הרעשים שקיימים בחיי היום-יום בשגרה הרגילה מתנקים, ואתה באמת מצליח להעריך את הדברים הקטנים ביותר.
3: ואתה מצליח להעריך את הדברים הקטנים ביותר כשאתה רטוב, רעב ומחוסר שינה?
19: כן, כי פתאום איזה שוקולד, או פתאום שהשמש יוצאת מתוך הענן, או פתאום איזה דולפין שבא ללוות אותך, יש לדברים האלה משמעות הרבה הרבה יותר גדולה כשאתה נמצא במקומות כל כך נמוכים.
3: וזה עשה לך מחשבות על האתגר הבאמת גדול שלפניך, של 250 יום בים?
19: כן, חד משמעית. זה... אמרתי לעצמי, בסוף ה-40 יום האלה היו לא קלים בכלל, אפילו קשים. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, איך אני הולך להתמודד עם 250 יום, אם 40 יום היו לא קלים. אז אין לי תשובה לזה, ואני פשוט מחליט לעשות את הדברים צעד צעד, יום ביומו, כל יום להתמודד עם האתגרים שאותו יום יביא. ואני מאמין שיש בי מספיק כוחות כדי לשרוד את הדבר העצום הזה.
3: עכשיו בעצם ממאי, עד ספטמבר, אתה שם? אתה בצרפת?
19: כן, זאת אומרת, מאי, אפשר לומר, מאי נגמר.
3: נכון.
19: ונשאר לי בעצם יוני, יולי ואוגוסט להכנות. ההכנות הן מאוד מאוד אינטנסיביות. זאת אומרת, בסופו של דבר, כולם אומרים, כטיב ההכנות, טיב המרוץ, ויש המון דברים שצריך... להכין בסירה, לחזק את הסירה, לשפר בסירה, כדי שהיא תצליח לעמוד במסע שכזה. אז זה הולכים להיות חודשים מאוד אינטנסיביים, שאני מקווה גם אותם לצלוח בשלום, כי בסוף, אם אני לא עומד בדרישות התחרות, גם מבחינת הכנת הסירה, הם פשוט לא יאפשרו לי לצאת לדרך. זאת אומרת, הם עוברים עם צ'קליסט מאוד מדוקדק, ומוודאים שיש לך את כל הציוד הנדרש, שהסירה עומדת בכל הסטנדרטים שהם דורשים, כי זה באמת יכול להיות מסכן חיים הדבר הזה, וזה לא צחוק.
3: ומה המסלול?
19: המסלול הוא בעצם ירידה של כל האוקיינוס האטלנטי פה מצרפת לכיוון דרום אפריקה, ואחרי זה בעצם הקפה של העולם לכיוון מזרח. זאת אומרת, הפלגה מכיוון דרום אפריקה, למתחת לאוסטרליה, מתחת לשפיץ של דרום אמריקה, בעצם מקיפים את אנטארקטיקה, אפשר לומר, ועולים חזרה למעלה את כל האוקיינוס האטלנטי, לאותה נקודה ממנה התחלנו.
3: וואו. מדהים. וכל זה כאמור בעזרת הרוח.
19: כל זה בעזרת הרוח בלבד, כן.
3: תתלבש חם, דניאל, בסדר?
19: לגמרי.
3: דניאל פינסקי, המון המון המון בהצלחה.
19: תודה רבה, וכמובן שאני מתעד את כל המסע הזה, ואנשים מוזמנים לצפות בסושל מדיה וכו'.
3: איפה רואים?
19: פייסבוק, אינסטגרם, תחפשו דניאל פינסקי, ואני מפרסם שם סרטונים שמסבירים ומראים את כל ההכנות, וגם את כל ההפלגה עכשיו שהייתה של 40 יום. אז כן.
3: אני כבר מוסיף עוקב. דניאל, תודה רבה.
19: בכיף, תודה לכם, ושיהיה אחלה יום.

0: הדוקטור חזי אמיר, רוצה אוסף ישראל לשם משפחת פדרמן בספרייה הלאומית. שלום חזי.
1: שלום אסף.
0: זכינו באהוד בנאי.
1: זכינו באהוד בנאי, נכון. שר יחד עם יהודית תמיר. את השיר הזה, החיזיון לפרנצ'סקו גויה, שכתב אותו פנחס שדה, המשורר פנחס שדה, והסיבה שאנחנו מדברים על זה היום, זה שנפל דבר לאחרונה. הארכיון של פנחס שדה הגיע לספרייה הלאומית, וזו סיבה טובה לדבר על פנחס שדה.
0: יפה.
1: זהו, אנחנו נטפל בו, נתחיל בקרוב לעבוד עליו, יעמוד לרשות הציבור. בטח, כמו תמיד, נגלה הרבה דברים מעניינים חדשים. אז אין הרבה שירים של פנחס שדה שהלחינו אותם, שנכנסו לזמר העברי, והחיזיון לפרנצ'סקו גויה זה שיר שהוא כתב בעקבות ציור, ראה ציור, ציור מפורסם שצייר הצייר גויה, פרנצ'סקו גויה, הוא צייר את זה על קירות הבית שלו לפני 200 שנה בערך ליד מדריד. זה תמונה אפוקליפטית, כלומר חיזיון בעברית, גבר ואישה שמרחפים באוויר ומנסים להימלט ממלחמה אכזרית. שקשה לתאר ציור בשיחה ברדיו, אבל גם לפנחס שדה היה קשה סליחה רק רגע.
0: קח את הזמן, נשמע קצת אהוד בנאי אולי.
1: אתה חייב להבין אותי.
0: כן, כן.
1: אז גם פנחס שדה תיאר ציור בעזרת שיר. הוא לא ראה אותו במקור, הוא ראה אותו במה שהיה פעם אלבומים כאלה קטנים, ספרונים. והוא יצר מזה דיאלוג לא ארוך בין שתי הדמויות האלה, הגבר והאישה. הוא ניסה להמחיש כמה נואש יכול להיות הניסיון של אנשים לחמוק מגורל אכזרי של מלחמה שאנשים אחרים יזמו אותה. הוא קרא לזה, אני כתבתי הערה קצרה וצנועה בשולי הציור, ככה שדה הגדיר את השיר, שהגבר מתחיל, אומר לה, אל נתביטי לאחור על ראש צוק לעומתנו, והיא עונה לו, אהוב ליבי, מרחפים אנחנו עת כה ארוכה בין ארץ עצב ומצוקה. והוא מרגיע אותה, קרבי אליי, חבקיני נא, לוח אל ראש הצוק נבורה, שם הגאולה. והיא מבהירה לו בסוף שאין סיכוי, החמורים או האהובי על הגבעות אשר תחתנו את רוביהם לעמיתנו, כבר מכוונים אל מול ליבי. אני חושב שפנחס שדה כתב את התיאור שלו כפרשנות תנכית לציור הזה. האפוקליפסה הזאת, שכנראה מתארת איזשהו אירוע שקרה בספרד, הוא שם אותה בהפיכת סדום, כי כשלוט אומר לאשתו את מה שהמלאך אמר לשניהם, אל נא תביטי לאחור, אז הוא שם את המילים האלה בפה שלנו, אנחנו זוכרים איך זה נגמר עם אשת לוט. וגם המילה המיוחדת, המורים, שהיא אומרת, שמתחסת ליורים ברובים, רואים שם אנשים עם רובים שיורים, היא שולחת אותנו לזירה נואשת נוספת של שאול בגלבוע, שהוא מפחד מהאויב שכבר סוגר עליו עם הקשתים שלו, והוא מבין שמותו קרוב, אומר, והתנך אומר, ותכבד המלחמה אל שאול, וימצאו המורים, אנשים בקשת, ויחל מאוד מהמורים. וכאן נכנס אהוד בנאי, שמגיל, הוא תמיד הרגיש קרבה מיוחדת לשירים של פנחס שדה, ממש מגיל צעיר, והוא מצא בשיר הזה, פתח ספר, ראה שיר עם התנגנות כזאת, פנימית, עם קצב, עם משקל, עם חריזה. הוא הרגיש, הוא אמר שהשיר חיכה לו להלחנה, וזה מה שיצא. יש לנו כאן, מה שנראה לי ממש מעניין בשיר הזה, זה שיש כאן גלגול כזה של אומנויות. זה מתחיל מציור, עובר לשירה, וזה מסתיים במוזיקה. אבל חוץ מהגלגול הזה, יש גם גלגול פנימי נוסף. זאת אומרת, הציור, כמו שאמרנו, הוא מתאר איזה אירוע שקרה בספרד, מלחמה בספרד. השיר כבר קצת יותר תנכי, ואצל אהוד בנאי הלחן הוא כבר מזרחי, משהו שהיה, אז הוא היה במצב רוח מוזיקלי, משהו שבין פרס וקווקז, לבין רמבטיקו יווני, שצלילי הגיטרה בפתיחה, הליין, מה שהמוזיקאים אוהבים לקרוא, זה יווני כזה. פנחס שדה דווקא אהב את מה שאהוד בנאי עשה, והוא אמר, ראיתי שהוא אמר על השיר, שהמוזיקה של אהוד בנאי לשיר הזה נשמעה לי בייחוד לקראת הסוף כאין קינה, ובכך הוא תפס נכון את מהות הציור והשיר גם יחד. כי אכן מדובר פה באיזה קינה, אף כי אפילו אני עצמי אני מבין על מה בדיוק הקינה שמקוננים הציור של גויה והשיר שלי. ואהוד בנאי מספר שכשהוא בא להשמיע לשדה את השיר בפעם הראשונה, אז הוא עלה אליו לדירה שלו שהייתה בקומה שישית בבניין ביד אליהו, וכפר שלם מסתרע מתחתם, הם דיברו, ואז הם שמעו מוזיקה שעולה מאחת החצרות שם בכפר שלם, ואז שדה אומר לו, הוא חולם שיום אחד הוא ישמע גם את השיר הזה, עולה משם אליו למעלה. ואהוד בנאי אמר לי שלקח לשדה דווקא זמן להתרגל לאהוב את השיר הזה, עם הזמן הוא אהב אותו. אז הנה, אנחנו יותר מ-30 שנה אחרי ששדה נפטר, אנחנו משמיעים את השיר, ואולי באיזשהו ממד הוא עולה אליו עכשיו כמו שהוא חלם.
0: יפה מאוד. חזי אמיר, תודה רבה.
1: בוקר טוב.

נודה לינון סרוסי שערך, הפיקו אביגל בסור ולי לאופר, על הביצוע הטכני איר ניומן, בדיגיטל נועה אקסנר אמסלם ועידן סניור. נשתמע גם מחר. ביי. אחרינו, עקיבא נוביק ושרון דוידוביץ'.

0: אנחנו כאן. ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
1: הללויה, איזה גול!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
2: אולי עכשיו זה יגיע? צימה!
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: שמי עניר עטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים. כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי. להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה. זו בחירה שמשנה חיים.
1: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה. תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
2: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
3: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יעשנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
4: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסכי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
5: הלילה הארוך ביותר. הספר החדש של אשכול נבו. יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו. עכשיו בחנויות הספרים.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הבוקר הותר לפרסום כי לוחם צהל, סמל ראשון מיכאל טיוקין, נהרג בלבנון. צהל פרסם אזהרת פינוי לתושבי דרום לבנון ומפציר בהם לנוע מיד מצפון לנהר הזהרני. שר הביטחון קץ אומר כי כיבוש הבופור הוא מסר ברור לאויבינו. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. התחזית התחממות.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. הבוקר הותר לפרסום כי לוחם צהל, סמל ראשון מיכאל טיוקין, נהרג בקרב בדרום לבנון. טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, נהרג מפגיעת רחפן מצפון לליטני. באירוע נפצעו עוד 4 חיילים ומצבם קל. הם פונו לקבל טיפול. הבוקר חודש הירי מלבנון וביישובים רבים בגליל המערבי נשמעו אזעקות מחשש לחדירת כלי טייס עוין. מצהל נמסר כי זוהתה נפילה בשטח פתוח, אין נפגעים. ראש המועצה המקומית מטולה, דוד אזולאי, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הפתרון היחיד למצב בצפון הוא חיסול חיזבאללה.
11: אין לנו הרבה פערים בינינו לבין העם הלבנוני. הסיפור של חיזבאללה חייב להיעלם מהמפה. אין מושג כזה בעולם שחיזבאללה יכול להמשיך לאיים עלינו. כדי שזה יקרה, אוויר, ים ויבשה, צריך לפעול 24 שעות ביממה במשך חודשים, כמה זמן שצריך. אנחנו ניתן את הזמן. גם ממשלת לבנון רוצה שאנחנו נחליש את כוחו של חיזבאללה.
10: דוד אזולאי אמר את הדברים לאסף ליברמן. צהל פרסם אזהרת פינוי לתושבי דרום לבנון ומפציר בהם לנוע מיד מצפון לנהר הזהרני.
12: انظروا العاجل الى سكان جنوب لبنان انتبهوا اليه في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار واستهدافه للجبهه الداخليه الاسرائيليه يطار جيش دفاع للعمل ضد
10: بهداتو امر دوبر צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי כי על תושבי דרום לבנון לפנות את בתיהם ולנוע צפונה. הוא הזהיר כי כל תנועה דרומה עלולה לסכן את חייהם. כיבוש הבופור בידי סיירת גולני. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי כיבוש הבופור הוא מסר ברור לאויבינו. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. בהודעתו אמר כץ כי המערכה עוד לא הסתיימה. צהל חזק וכולנו נחושים לרסק את כוחו של חיזבאללה ולהשלים את המשימה, הבטחת הביטחון לתושבי הצפון, דברי שר הביטחון כץ. משמרות המהפכה באיראן טוענים כי כוחות ההגנה האווירית הפילו לפנות בוקר כתבם אמריקני שניסה לטענתם לבצע פעולה עוינת לאחר שנכנס למים הטריטוריאליים של המדינה. במשמרות המהפכה מזהירים כי המרחב האווירי של המים הטריטוריאליים של איראן נמצא תחת שליטה מלאה, ומאיימים כי כל מתקפה תטופל בתקיפות, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. החלטתו של מזכיר האום גוטרש לצרף את כוחות הביטחון והרפואה בישראל לרשימה השחורה של מבצעי פגיעות מיניות באזורי סכסוך, דובר שירות בתי הסוהר זיוון פרידן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בעלילת דם מודרנית.
13: אין שום דבר, אין שום אירוע, בטח לא אלימות מינית. יש פה איזשהו ניסיון לקבע נרטיב נגד מדינת ישראל ונגד שב"ס. אני רק רוצה להזכיר שרוצים בתי הסוהר בא ואמר אם כניסת הלא תפקיד שהחומות הן שקופות ואנחנו יכולים לפתוח אותם לביקורת, הם פתוחים לביקורת של בתי משפט.
14: אתה מכיר מקרים אבל של אלימות, לא מינית, אלימות, מכות נגד אסירים ביטחוניים?
13: לא.
10: דובר שירות בתי הסוהר אמר את הדברים לאסף ליברמן. שירות בתי הסוהר הוזכר בדוח של האום בעניין הפגיעות המיניות.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
16: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
15: לא לריב. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר בלי שינוי של ממש, וביום שלישי עוד עלייה קלה במידות החום. עורכי החדשות אלון ולן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
18: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: ב-10:05 דקות, כאן באולפני קובה נוביק, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם, באולפן, עקיבא נוביק ושרון דודוביץ', אהלן.
1: בוקר טוב, עקיבא, בוקר טוב, מה שלומך?
0: תשמע, בימים כתיקונם, היום, שבוע לפני פרוס האירוויזיון, היינו...
1: המונדיאל, אתה מתכוון, כן, כל אחד והחגיגה שלו.
0: האירוויזיון שלכם.
1: בדיוק.
0: היינו נותנים פה את כל הגשפט.
1: הכל, הכל, אתה יודע, היינו מדברים על זה, והיינו מדברים אתמול על, בהרחבה על גמר ליגת אלופות, והיינו מדברים על אפילו NBA הלילה. הייתי מכניס אותך, הייתי מכניס אותך מאווירת הספורט למה קורה בכללי. אגב, אולי נדבר גם קצת על מה שקרה בפריז אתמול בלילה.
0: כן, זה לא חדשות הספורט.
1: לא, לא, זה הרבה מעבר. גם מונדיאל בכל זאת נדבר, אבל אתה יודע, במדינה שלה, אנחנו כל פעם מדברים על הספורט כמעין אסקפיזם, לברוח לאנשהו. נמאס לברוח.
0: נמאס.
1: וגם אתה לא מצליח לברוח. אתה לא מצליח לברוח כי זה כל הזמן תופס אותך, ועוד בוקר קשה, ועוד ידיעות, ובמקום שנבוא לבוא בעבירה מחויכת, וזה, ונדבר על מה קורה ומה שם, ומה, ואיזה כיף יהיה, ואיזה כיף היה, אז אנחנו במציאות שלנו.
0: ואתה מזכיר לנו שהבוקר נכבש הבופור, שוב, וזה לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה שמונדיאל בא על רקע בלגן ביטחוני.
1: קודם כל, בכלל, באופן כללי, בלגן ביטחוני, אבל ספציפית, אגב, בלגן בלבנון, 1982, זה הכי מפורסם, כי שם בעצם המלחמה מתחילה ב-82, וגם יוצא הסרט המפורסם גמר גביע, שאם אני לא טועה זכה גם באוסקר הישראלי, עם משה איבגי, על שבעצם סובב סביב החיבור בין החייל הלבנוני לבין החייל הישראלי, ששבוי על המשחק המפורסם בין ברזיל לאיטליה, באותו גמר, באותו משחק, okay. באותו מונדיאל.
0: אם אתה אומר.
1: אני אדבר אחר כך עם מישהו שאולי גם שידר את המשחק הזה. בקיצור, באמת משחק גדול, ואיך זה מחבר ביניהם. 2006, כמובן, גם מלחמת לבנון מתחילה שם לקראת הסוף. ו-2014,
0: צוק
1: איתן מתחיל, הטילים מהדרום מתחילים ביום של המשחק המפורסם ברזיל נגד גרמניה 7-1, והנה אנחנו שוב בתוך הבוץ הלבנוני, לקראת עוד מונדיאל, אז אני לא יודע אם זה קוסמי, אם זה מתוכנן, אני לא רואה טראמפ אגב נכנס ללחימה בזמן המונדיאל.
0: אתה אומר אין מלחמות במונדיאלים במדינה שבה יש מונדיאל.
1: אין מלחמות, יותר מזה, יש סיפורים למשל על מדינות שעשו הכל כדי שלא יראו שהמצב אצלם גרוע, למשל ארגנטינה 78, החונטה הצבאית, אנשים נעלמו שם מהרחוב, או ברלין 36, דברים כאלה. טראמפ, המונדיאל מאוד מאוד חשוב לו, אין שום סיכוי, אין שום סיכוי, אתה יודע, אי אפשר איתו, אבל בגדול, אם אני האיראנים, אני מבקש עכשיו מה שאני רוצה, כי הוא בכל, ב-60 יום הקרובים הוא לא יתקוף. ואתה יודע, המלחמה כל הזמן פה סביב המונדיאל, ואני גם, אנחנו הולכים לשדר את המונדיאל, ואני מנסה לחשוב מה יקרה כשיהיו אירועים, כמו מה שקרה הבוקר ובאופן כללי, ומהחגיגה הגדולה מאוד גדולה הזו שאנחנו מתכננים, צריך לחזור למציאות,
0: אז אני אגיד לך מה, אצלנו באירוויזיון,
1: אצלכם,
0: כן, בשש שנים שאסף ואני משדרים אותו, יש לנו תמיד אפיק חירום, ממד בשלט, אפיק 80 זה נקרא, ואנחנו בחמש מתוך שש השנים האחרונות נאלצנו להגיד בהתחלה, אם יקרה משהו, מעבירים אותנו, הכינו אותך שמעבירים אותך?
1: במונדיאל עוד לא.
0: עוד לא, אז הנה...
1: אבל פשוט זורקים אותך...
0: תשמע את זה פה מהתקשורת.
1: את השידור זורקים אותך בעצם...
0: זורקים אותך לאפיק 80 אם יש משהו.
1: אגב, באיזה שנה לא אמרת את זה?
0: ב-23 עם נועה קירל בדעתי.
1: איזה שנה רגועה ושקטה ושלווה הייתה במאי 23.
0: אולי היה מגן וחץ... אולי...
1: לא היה, ב-23 מאי.
0: 24, 25, 26
1: היה. אולי בגלל זה גם הגענו לאן שהגענו.
0: כן.
1: כי היינו כל כך שעננים, ואמרנו אפילו לא צריך אפיק 80.
0: רק אצלנו שדרני כדורגל צריכים להיות מאוד בקיאים באחור נצקירת המלחמות. אז נהיה בהמשך בקו האימות, ונהיה בכל הגבולות באשר הם, ונהיה בפריז. ותכף יהיה פה דדי סימחי, מצטרף טרי לפוליטיקה, אבל גם תת-אלוף במילואים.
1: בסבב הרעיונות שלו, ואף אחד עדיין לא הצליח להבין מה הוא עושה.
0: ואיפה הוא רץ, ואיך הוא רץ, הוא יושב פה.
1: אבל פה הוא יגיד הכל. אין לי ספק שהוא יגיד פה הכל, מאלף ועד תף.
0: הוא ידבר כפי שמעולם לא דיבר.
1: לפחות יומיים.
0: כן. איתה, אנחנו, יש, דרוגמן, אנחנו מתחילים עם החדשות הקשות מהבוקר. הבוקר קצת אחרי שבע. הותר לפרסום דבר נפילתו של לוחם גבעתי, מיכאל טיוקין. הוא עלה לפני שש שנים עם אמא שלו מאוקראינה, בן יחיד. איתנו מי שהייתה המחנכת שלו, משה סבג. שלום, משה.
2: שלום, בוקר טוב.
0: תודה שאת מדברת איתנו הבוקר, משה. ספרי לנו, כשאת חושבת על מיכאל, מה עולה בראש?
2: הוא היה כל כך טוב, מאוד שקט, אבל זה היה שקט עוצמתי, היה אי אפשר לפספס אותו. הוא התאמן באגרוף, והוא כל הזמן הזה שאני מכירה אותו, הוא חלם להתגייס לגבעתי. והוא התגייס. סליחה.
0: אתם, בוודאי,
1: כמובן.
0: אתם גרים באשקלון.
2: הם היו גרים באשדוד, ואז כשהוא התגייס הם עברו לאשקלון. זה היה בעצם רק הוא ואימא שלו. ולפני שהוא התגייס היה לו מאוד חשוב, הוא לקח את אמא שלו לטיול בלונדון.
1: הוא דיבר בזמן שלמד אצלך, הוא דיבר באמת על הרצון שלו להתגייס גם לקרבי.
2: כן, הוא כל הזמן חלם על גבעתי, הוא כל הזמן התאמן בשביל זה, זה היה מטרת על שלו. גם עכשיו, כשהוא כבר היה, אנחנו נשארנו בקשר עם התלמידים, יש לנו קבוצת וואטסאפ כיתתית, אז אנחנו מדי פעם מתכתבים שם, והוא כל הזמן היה שם. הוא בדרך כלל הטלפון שלו היה קבוי, כי הוא היה שם. ביום חמישי האחרון היה לנו פגישת מחזור, וכל כך רצינו שהוא יגיע, אבל הוא לא יכול לצאת.
0: את עדיין בקשר, כלומר, עם הכיתה עם בני 19, נכון? סיימו לפני שנה י"ב?
2: כן. לפני שנתיים כבר.
0: לפני שנתיים. הוא בעצם עלה מאוקראינה ממש, מה, סביב הקורונה? כלומר, אני שואל את עצמי איך...
2: בשנת 2020.
0: איך הוא ככה מורל על גבעתי? מאיפה זה בא?
2: האמת הוא אף פעם לא סיפר לי למה, אבל זה היה מוכר לכולם.
1: הוא סיפר, אבל מה עומד מאחרי זה? הרצון להתאמה פה מהר מאוד.

0: פתקים שהוא כותב לי על השירים, מה הוא חושב, וזה איש שהשירה או הספרות, הם לא היו המנה האחרונה, הם היו המנה העיקרית, אני לא יודע מה, זאת אומרת, המנות הראשונות, הכל, הכל, הכל, זאת אומרת, האדם הזה חי בעולם של אותיות, והוא ידע לפעמים לתפור כנפיים לאותיות האלה, להעיף אותם, לבכות, לצחוק, טוטלי.
1: הוא היה מפחיד גם במובן הזה של כמשורר צעיר, להראות לו שיר, זה מעורר חשש, או שהוא נתן תחושה נוחה?
0: בטח, מה זה חשש? חשש גדול. את, רואה, את רואה את חוברות עכשיו, שמסתיימות כל פעם במדור דג הדיו, שבו גבריאל מרסק אנשים שהוא לא אוהב, ושאת מראה לו שיר, את פוחדת שאת... שיש סיכוי שתגיע גם לאזור זאת אומרת ההתרסקות. הוא יכול היה נגיד, זאת אומרת להגיד על משורר או לא יודע מה להגיד, הוא נתון משורר גדול אבל בליגה ג' ופקום ראשון בליגה ג' משהו מהסוג הזה, הוא היה אומר את זה
1: חיקוי טוב.
0: כן, מעניין. זאת אומרת, אני הייתי מחכה, זאת אומרת, היה מבקש שאני אחכה אותו.
1: כן, הוא אהב שמחכה, כי יש הרבה חיקויים שלו. הוא היה דמות שאפשר לחכות, היה לו איזה משהו מובחן.
0: הוא היה מלך, תראי מה היה, המהפכה הסמנטית שעליה אני מדבר, היא מתחילה ביון לבוא לחוברת הזה, כן, כן, כל מיני כאלה. לא, תשמעי, צריך לצחוק גם ביום שאנחנו עוד מעט נלך להלוויה שלו.
1: כן.
0: כי האיש היה, זאת אומרת, הוא היה איש עם כל הרצינות שהוא החשיב את עצמו, הוא לא היה איש שאמר, שבו סביבי ותמחאו לי כפיים. תשמעי, אני זוכר את המלחמות, הקרבות, נגיד, בין עכשיו לסימן קריאה. כן. אין היום דברים כאלה.
1: נכון, בין גבריאל מוקד למנחם פרי, הקרב הגדול.
0: אני חייב לספר לך סיפור. יום אחד יונה וולך ואני מגיעים לשבוע הספר, גבריאל בא ואומר לי בשקט, קח אותה לפרינס אוף ווילס, זה היה פאב. אמרתי לה, אמרנו, כי יש איזה בעיה קטנה. אחרי כמה דקות נכנס לפרינס אוף ווילס מישהו עם חוברת עכשיו, יונה חוטפת את החוברת מידו, פותחת ומוצאת שפשוט העיפו 50 שורות משיר שלה.
1: וואה. אוקיי.
0: ואז אני, עכשיו אני אומר,
1: יש איזה בעיה.
0: זאת אומרת, עוד מעט אני הולך לראות את גבריאל מוקד נרצח בכיכר מלכי ישראל, ואז היא ניגשת אליו, מסתכלת אליו במבט מספר 9, שיכול להמית לי שאתה מוציא מילה, וגבריאל מבין את זה ומתחיל בקטע של, זה לא אני, זה השותף שלי, ברור שלא היה בשותף באותו רגע.
1: כן.
0: עכשיו, היו המון דברים כאלה, אבל זאת אומרת, הכל היה נסלח. כיוון ש... זאת אומרת, הבינו שהאדם הזה לא נכנס לשלולית, הוא נכנס לאוקיינוס, והוא זוכה. לפעמים בצחייה כזאת, אתה יכול לשכוח לרגע את החוקים של הצחייה, ואתה לא תתבע.
1: יש דבר מאוד מעניין בעיניי, מדובר כאן ביהודי בן 92 במותו, ולאורך כל השנים, אנשים צעירים ישבו איתו ורצו את חברתו ואת הצעתו ואת שותפותו, מורי ורבי הם קוראים לו, זה דבר די נדיר.
0: אבל הוא הרוויח את זה בכבוד. הוא היה יכול לשבת עם יונה וולך, אבידן ויאיר אורוביץ, ואם היה, אם היה קובע איזה משורר, משורר או משוררת, בעיקר משוררת שרצו להראות לו שירים, אז הוא היה קם מהשולחן, יושב לי אדם, זאת אומרת, קורא את הטקסטים, מעיר הערות, גם הערות לא יפות במיוחד, אבל האיש כל הזמן חיפש. כל הזמן חיפש, זאת אומרת, הוא ידע שיכול לבוא מישהו ולראות לו דבר, שזה יהיה הדבר הנפלא שיהיה בחוברת עכשיו הבאה. תראי, שאני בא, אני אקח... ואני מראה לו שירים, והוא אומר לשירים האלו יתפסו בחוברת הבאה של עכשיו. ואת אני מרגיש שאני שחקן שמשחק בסרט של סטודנטים, ופתאום מעניקים לי את האוסקר.
1: כן, כן.
0: ממש ככה, זאת אומרת, אני לא פה מגזים. תראה, אני בשנים האחרונות לא הייתי כל כך בקשר איתו, אבל הזיכרונות מהתקופות הטובות והכל, הם, הם, הם, הם, הם דבר מנצח. והם נורא עצוב, את יודעת, אתמול ש... ששום ששמעתי שהוא הלך לעולמו ואני נזכרתי בכל הסיפורים

0: האלה וככה. פתאום הרגשתי שזה לא עורך ספרותי ששלחתי לו דברים, זה מישהו שגם, זאת אומרת, ידעתי, זאת אומרת, לראות איך הוויסקי מתחיל בפקק ונגמר בתחתית הבקבוק, ואחרי זה, זאת אומרת, לשמוע סיפורים ולצטט שירים, וזה מדהים. זאת אומרת, האיש, זאת אומרת, הוא לא חי את הספרות, וזה קלישה להגיד חי את הספרות.
1: כן.
0: אבל הוא ידע גם, זאת אומרת, לבעוד במקומות שצריך לבעוד, ובשפת הכדורגל זה השפיץ לחיבורים.
1: רוני סומק, אגיד שוב שההלוויה של גבריאל למוקד תתקיים היום בשעה 13:00 בבית אלמין ירקון. ניפרד ממנו עם ג'ון קייל וסוזן וגה, So Long Marianne. תודה רבה לך רוני סומק.
0: תודה רבה לך. להתראות.
1: רק בשמחות, אמן.

0: אתם מאזינים למה שכרוך מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. בספר החדש של מגי עוצרי, הטקסט מיועד ונכתב אל אוזניים ועיניים ולב של אהוב שהיה לה, לגיבורה, ואו לסופרת. עוד מעט אני אסביר למה. אני רוצה להגיד לך שאני סולחת לך, כי כשהכל רק התחיל, היינו בסך הכל תינוקות, וכי גם אתה לא ידעת. אבל זה לא נכון, אני לא סולחת לך, וידעת הכל. כך מתחיל הספר, ורק אנחנו נדע, שבו היא מגוללת בפני מושא אהבתה האובססיבית את הסיפור שלהם. מהרגע שהיא הכירה אותו כחיילת בטייסת, והוא טייס קרב עם כל ההילה של טייס קרב, ועד שנפגשו שוב בחלוף שנים, 20 שנה נדמה לי, במקרה, בהפגנה בליל גלנט, מה שנקרא, ונהיה ביניהם סיפור אהבה, או סיפור שנאה, או סיפור אובססיה. אסיה, הגיבורה של הספר הזה, היא בן אדם מיוחד, כזה שאת כל מה שאנחנו מסתירים, היא לא מסתירה. כל החולשות, האובססיות, הטירוף, הרצון, ההשתוקקות, האלבון, הקינה, הכל נמצא אצל כולם, אבל אנחנו מסתירים את זה ומתנהגים יפה. אצלה הכל על השולחן מולו ומולנו, וגם מול אשתו לפעמים. מגי עוצרי סופרת ודוקטור למשפטים, ורק אנחנו נדע, הוא ספרה החמישי. שלום מגי.
1: היי,
0: בסדר גמור, תודה שבאת.
1: תודה שהזמנת אותי.
0: אני רוצה לדבר על אסיה ועל הדבר הזה שהוא גם מפחיד אבל גם יש בו קסם. באדם שמשחק מחוץ לקווים וחי מחוץ לקווים, היא מניה דיפרסיבית, אולי זה נובע מזה. היא לא משיטה על עצמה את החוקים של האנשים הרגילים, אולי היא לא יכולה, ואולי זה מה ששומר עליה, כי היא גם משחקת עם זה, היא גם נהנית להגיד את מה שאנשים בדרך כלל לא אומרים.
1: כן, קודם כל זה מייחד אותה בהמון מובנים, וגם אני חושבת שהיא מישהי שבהרבה מובנים אין לה כל כך מה להפסיד, כלומר, החיים עם הסוד והחיים בהסתרה והחיים במין כזו, מין כזה שיטור עצמי, הם קשים יותר עבורה בהרבה מאשר השחרור שבלאפשר לעצמה להיות מישהי. אז נכון שהחיים שלה מאוד מאוד קשים גם ככה, אבל האלטרנטיבה עבורה היא אפילו יותר קשה. כלומר, זה משהו שגם אני יכולה להזדהות איתו, כי אני גם מאני דיפרסיבית, ותמיד יש את הדילמה אם להשאיר את המחלה הזו כמחלה סודית, כי יש סטיגמה, וכי אנשים נוטים להתרחק מאנשים עם הפרעות נפשיות, יש לזה הילה של סכנה.
0: נכון.
1: אבל מצד שני, עצם הסוד זה קצת החטא ועונשו, בהמון מובנים העונש הוא ההסתרה, גם בספר המקורי, העונש הגדול הוא ההסתרה והחיים בסוד, אז...
0: נכון, אבל התפיסה של אסיה, נגיד אפילו האהבה של אסיה, לבחור הזה, לאדם הזה, שהיא כאילו אוהבת אותו, אבל הוא אובייקט מוחלט בשבילה, זאת אומרת, היא לא רואה אותו באמת, היא לא רואה את אשתו באמת, מבינה? זה הכל אובייקטים.
1: נכון, נכון. כי אני חושבת שחלק מהרצון של אנשי שוליים, גם מהסוג של אסיה ובכלל, זה לשאת עיניים לאנשים שהם בהרבה מובנים סמל, כי הטייס מעבר להיותו, מעבר... בכלל, אבשלום, מעבר להיותו בחור מצליח ונבון ושנון, הוא גם, יש לו איזושהי הילה של ארץ ישראל היפה.
0: כן.
1: תראית, אנחנו עדיין נושאים עיניים, עם כל הביקורת היום על טייסים, גם מהימין וגם מהשמאל, אנחנו נושאים עיניים לסמל הזה של ישראל השורשית, היפה, והיא כל כך הפוכה מזה, אז זה לא מפליא שברגע שיש איזשהו פתח, אפילו קטן, אפילו צר, להיות באיזושהי השקה, באיזשהו מגע עם דמות כזו, אז היא תנסה לחפש את האישרור הזה, כי זה בעצם הדבר היחיד שיכול לתת לה איזושהי ולידציה, שהיא אדם בעל ערך.
0: ויש גם אלמנט של נקמה בדברים האלה מבחינתה?
1: יכול להיות, אני חושבת שפחות, אני חושבת שאין בה איזה מודעות לנקמה, למרות שבהרבה מובנים היא איזשהו ייצוג של אנשים פצועים שהעולם באמת התאמר בהם, ואולי הם רוצים, לא יודעת אם נקמה כמו צדק, כי הרבה פעמים ההתאמרות הזו של העולם היא ניצול של החלש. האנשים האלה הם במצב של פגיעות, כן. והעולם מנצל את הפגיעות הזו. ויש בהם משהו שמאוד מאוד רוצה, גם כל הסיפור הזה הוא בעצם לקיחת בעלות על הנרטיב. כלומר, במקום שאני אהיה, אתה תיאש את כל ה... אם נשתמש בניסוח הרמזורי, הכל ישראלי, אז שיר הסרטים. אז אם אנחנו נותנים לשיר הסרטים זהות ומבינים למה היא עושה סרטים, אז פתאום היא הופכת להיות בן אדם עם, כן. עם רבדים ו...
0: נכון, יש את ההיכרות הראשונית ביניהם שהייתה פוגנית, וגם כן. יש לך את הביוגרפיה של האישה הזאת. אני רוצה... למקם גם, כי הסיפור הזה ממוקם באיזשהו שלב נהיה 7 באוקטובר, בוא נגיד
1: נכון,
0: ככה.
1: נכון.
0: בחיים שלנו וגם בספר, ואת כותבת נכון. על הזמן הזה של להיות בעורף, הרגשנו על קצה הלשון איך זה להיות, כמו בסרטים האלה שמודיעים לאנושות, שבעוד ככה וככה זמן, אסטרואיד יפגע בכדור הארץ וזהו, זה הזמן שנשאר לחיות. וכולם יוצאים כזה לבזוז ולרצוח ולהזדיין בלי קונדום ולחגוג, כי זה סוף העולם. אין שום מגבלות, כל אחד עושה מה שבא לו. תמיד חשבתי שבמצב כזה, מה שבא לי יהיה הרואין, אז לא. זאת אומרת, יש כאן גם את המצב הזה שנמצאים בו אנשים, כל האנשים, המצב המטורלל הזה של סוף העולם.
1: נכון, בכלל מצב, לא, מעבר לסוף העולם, מצב של סוף העולם לא כי איזה אסטרואיד רנדומלי בא ונוחת עלינו ואין אשמים, אלא מצב שהוא תוצר של הפקרה. כן. ואסיה בהרבה מובנים היא הפכה להיות כפי שהייתה, שהפכה להיות בגלל שהיא הופקרה כילדה. אז בהרבה מובנים היא איזשהו שיקוף של המדינה, והתגובה שלה היא איזשהו שיקוף של מה שקרה לדעתי בתחושה שלי במדינה אחרי 7 באוקטובר, מין תחושה כזו של סופניות. אני יודעת גם, אני רואה סביבי שהמון אנשים התחילו לקחת תרופות, המון אנשים התגרשו, המון אנשים ראו את החיים פתאום כמשהו קצוב, כמשהו כל כך לא ודאי. כן. אנחנו חיים את החיים שלנו בהדחקה תמידית של המוות, ופתאום לא יכולנו להדחיק, ופתאום היינו הילדים המופקרים האלה, והסיפור הזה הוא בעצם על מה קורה לילדים המופקרים האלה כשהם מתבגרים, ואולי הוא איזשהו ניסיון לחזות את העתיד שלנו כמדינה של ילדים מופקרים, ומה העתיד שלנו כמדינה של ילדים מופקרים, מה יישאר מאיתנו בעוד 20-30 שנה, הדוות האלה, של האירוע הזה, שהוא אירוע של עידה של מי של כל האחראים עליהם, כל האבות והאימהות שהיו אמורים להיות לנו.
0: מה יעלה בגורלנו לפי דעתך? אם אנחנו כבר מדברים על נבואה, אז איך זה ייראה הילדים המופקרים האלה בעוד 10 שנים? ואם אנחנו מסתכלים על אסיה, אפשר גם להסתכל עליה. היא בסופו של דבר כותבת לו, כתיבה זה משהו, אתה יודע, זה משהו שלם כזה, של מישהי שכבר יכולה להסתכל אחורה, אולי. לאו דווקא בזעם.
1: נכון, נכון, וגם, תראי, יש כל כך הרבה קרבות גרסאות, כמו שהיועצת של טראמפ בזמנו אמרה, יש עובדות ויש עובדות אלטרנטיביות, אנחנו פה, כן. לא רק בוויכוח על ההיסטוריה, אנחנו בוויכוח על ההיסטוגרפיה, אנחנו נאבקים על כל שביב של אמת, ואני חושבת שחלק מהכתיבה שלה נובעת מהרצון שלה, לתת איזשהו אישרור לעובדות לפחות, כפי שהיא רואה אותן, כמובן שהיא מוטה, כמובן שהיא רואה את הדברים באופן, מבחינת רגשות לפחות, מנקודת המבט שלה, אבל הרבה פעמים הוויכוח הוא אפילו על הניואנסים של מה נאמר ומה נעשה, והיא מנסה להבין את זה. ועכשיו, ואם אנחנו פונים לעתיד ולאיך שאנחנו נהיה בעוד 20-30 שנה, אני חושבת שרוב ההתמודדות שלנו תהיה בדבר הזה, כלומר בריבים על מה באמת היה, בוויכוחים על מה באמת היה, וזה גם גורם לשגעון, כי יש משהו בגזלות הזה שהוא עוד יותר גורם להקצנה של התגובות שלנו, של האובססיה שלנו לוולידציה של האמת. וכשאני מדברת למשל עם הפסיכיאטרית שלי, שגם שאלתי אותה מה יהיה עלינו, היא אמרה, המחלקות הפסיכיאטריות כבר בקריסה. אנשים פה לא מקבלים את הטיפול שהם אמורים לקבל. איך זה יתבטא בעתיד, באופי של אנשים? אני חושבת שכבר אנחנו רואים את זה היום, באלימות, בפתיל קצר, באיזושהי מנטליות של זה עכשיו או לעולם לא, מין כזה חוסר יכולת לדחות סיפוקים גם כשעומדים בתור בקופת חולים. אז כל הדברים האלה, אני חושבת שהם איכשהו מתחברים לאיזשהו סיפור הוליסטי של מה שקורה פה ומה נהיה מאיתנו.
0: את מאוד פעילה, לפחות כותבת המון בפייסבוק, בנושאים פוליטיים, המצב, מה שנקרא.
1: כן.
0: זה אובססיה?
1: אובססיה? אני לא יודעת, אני חושבת שאובססיה יש בה משהו שהוא מנותק מהמציאות, שהוא יוצר איזושהי או אידאליזציה, או חוסר הבנה ואובדן בוחן מציאות, אבל אני לא חושבת שאני במצב של אובדן בוחן מציאות.
0: אוקיי, הגדרה יפה לאובססיה.
1: כן, אני לא חושבת שאני לא רואה נכוחה מה קורה סביבי, כאילו המציאות היא המציאות. הדברים שאני משקפת בכתיבה שלי הם דברים שקורים. הפחד שלי ממה שעתיד להיות פה ומהמצב שעתיד להוביל לזה שהמדינה הזו לא תהיה מדינה שבה הבת שלי תוכל לחיות, שהיא בת 10, זה לא משהו שהוא מופרך.
0: לא, אבל אם אנחנו מדברים על העניין הזה של האמת, ועל זה שיש כל מיני גרסאות לאמת, אז יש את הגרסה שלך לאמת, ויש גרסה של מישהו אחר, ואם אני חוזרת רגע לספר, ולשם שלו, ורק אנחנו נדע, בסופו של דבר, אם מותר לי, אני לא יודעת אם מותר לי להגיד את זה, לקפוץ שנייה לסוף הספר, מה זה ורק אנחנו נדע, שהיא אומרת לו, רק אתה ואני, יודעים מה קרה באמת ומה לא קרה באמת.
1: נכון. אבל שוב, בסוף יש רק עובדות. כלומר, יש עובדות ויש שקרים. העובדה שאבשלום יכול לספר את הסיפור שלו עם עובדות אלטרנטיביות, לא יהפכו את העובדות האלטרנטיביות לאמת. הם יהפכו אותן לגזלות. ואני חושבת שאנחנו חווים גזלות תמידי לגבי מה האמת. כלומר, איך שאני מציגה את הדברים, העובדות של מה שקרה בשבעה באוקטובר, או העובדות של מה שקורה פה ביחס לנשים, ביחס למיעוטים, ספציפית לאזרחי ישראל הערבים, אני לא ממציאה.
0: לא, תשמעי, מגי, יש אנשים שחושבים שאנחנו חיים בתקופה של נס.
1: נכון.
0: את יודעת את זה. אז יש שתי גרסאות לאמת, למציאות.
1: יכול להיות, הם גם יכולים לחשוב שהשמש זורחת במערב, זה עדיין לא אומר שזה נכון. אם יש מישהו באובדן בוחן מציאות, זה הם, לא אני.
0: אולי הם באובססיה בעצם.
1: אולי, כך נראה, לתחושתי לפחות.
0: אני רוצה לשאול אותך, בכתיבה, יש נחמה? היא ריפאה, נגיד הכתיבה של הספר הזה, ריפאה איזה פצע? את הפצע או פצע כלשהו?
1: ברור, תראי, קודם כל זה מוכח מחקרית שכתיבה יש לו כוח תרפויטי, אבל אני מבחינתי, הפסיכולוגית שלי אומרת שיש 9 חודשים של טראומה, ואחריה נולד ספר, והטראומה עוברת. אז אם אני מסתכלת על כל הספרים שלי, כולם איזשהו עיבוד של טראומה, אם היפומניה, הספר הקודם הוא של טראומת התיכון, העובדה שהייתי כזה ילדה שסבלה מבריונות, והספר הזה הוא בעצם עיבוד של תקופת רווקות מאוד ארוכה שעברתי בתל אביב, והייתה לי לא פשוטה. הייתי עשור רווקה בתל אביב, ואבשלום הוא בעצם התלכדות של כמה וכמה דמויות של גברים שפגשתי, ויש בו המון רבדים. אגב, לא רציתי להפוך אותו גם לסתם דוש חסר סיפור רקע וחסר הצדקות להתנהגויות שלו, כי יש לו גם סיפור רקע מאוד מאוד כאוב, וגם הוא בהרבה מובנים ילד שהופקר.
0: כן.
1: אז לא רציתי להפוך אותו לאיזה משהו חד-ממדי, אבל בהחלט יש פה איזשהו תהליך של גם לקחת איזושהי בעלות על הנרטיב ולהתנהגות להתמודד עם הטראומה בדרך גם של יצירה. כלומר, בסופו של דבר, הטראומה הזאת, כמו שהפסיכולוגית שלי אומרת, בסוף נולד תינוק, נולד משהו יפה מהכאב הזה. ההיריון הוא כואב והוא סבל מתמשך, יש בו הרבה צרבות, אבל בסוף נולד תינוק יפהפה, ואני גאה בתינוק הזה.
0: את כבר כותבת את הספר הבא?
1: כן, האמת שכן.
0: על מה? את מגלה?
1: הוא עוסק בטייסת קרב, אישה שמסתבכת בעסקת נשק באפריקה, אחרי שמודחת מהשירות. כן, כן.
0: אוקיי, נחכה.
1: פעם הלכתי לזווית הנשית.
0: כן, נחכה לה, תשמעי. ורק אנחנו נדע, אני אגיד שיצא בהוצאת שתיים, נדמה לי שלא אמרתי, מגי עוצרי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: המון תודה.
0: להתראות.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי.

0: שמענו את גרסת הערפד הנרקיסיסט של אוליביה רודריגו. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן. תרבות, עכשיו תבינו למה. שמתי את השיר הזה. גז לייטינג, נרקיסיזם, נרקיסיזם ממאיר, הפצצת אהבה, זוגיות רעילה. זה מילים שאנחנו שומעות רבות בשנים האחרונות. לא יודעת אם זה בגלל שיש היום יותר מהתענוג הנרקיסיסטי המפוקפק הזה, או שפשוט היום מדברים על זה. הילד שני ואפרת הראל הימן כתבו על זה ספר שנקרא יחסים מסוכנים על גז לייטינג, נרקיסיזם וזוגיות רעילה, יצא בהוצאת מודן. איך נראים יחסים כאלה? מה חושב הנרקיסיסט המתעלל? עד כמה הוא מודע למה שהוא עושה? איך הוא לוחד את הנשים האלה? ואיך יוצאים מזה? הילד שני, עיתונאית הארץ, כותבת הטור הוותיק והאהוב, אני בשיחה. שלום הילד שני.
1: שלום, מה שלומך?
0: בסדר גמור, תודה שבאת. למה החלטתן לכתוב את הספר הזה? שאגב, כשהוא הגיע אליי, אמרתי לעצמי, איך זה שלא כתבו אותו קודם, אבל בסדר, למה כתבתם אותו?
1: האמת היא שכתבנו אותו פשוט כי הרגשנו שצריך. אני, בעצם הספר הזה התחיל מרעיון במדור שלי.
0: כן.
1: התחיל מרעיון שעשיתי עם אפרת, שהייתה אז פסיכולוגית יחסית בתחילת דרכה, והיא פתחה בפניי את העולם הזה ברעיון, ואני באתי הביתה והייתי מאוד נסערת. אני זוכרת שאחר כך ממש היה לי קשה להירדם בלילה, וכל הזמן המשכתי להריץ בראש את היצור הזה. ואז פשוט קיבלתי הצפה משוגעת של פניות. המון המון המון המון אנשים פנו וכתבו שהם בסיפור כזה, שהם פתאום הבינו, שזה פקח להם את העיניים, שהם סוף סוף הצליחו להסביר לפסיכולוג שלהם מה עובר עליהם. והשטף הזה של הפניות לא הפסיק. מאוד ממושך.
0: אז ני קווים לדמותה של לדמותו של הסיפור הזה, כשאת אומרת הן בסיפור כזה. מה זה הסיפור הזה? מי זה האדם הזה, הנרקיסיסט הזה?
1: הסיפור הזה הוא בעצם סיפור מאוד נפוץ. זו המסקנה החד משמעית שלי אחרי משהו כמו 6 שנים שאני חיה בבור התחתיר הזה.
0: כן.
1: הסיפור הרבה יותר רווח ונפוץ ממה שאנחנו חושבים, רק שפשוט מאוד קשה לנו להבין ולהבחין שאנחנו נמצאים באירוע כזה, שאנשים שאנחנו אוהבים נמצאים במערכת יחסים כזאת, משום שמדובר בהתעללות שהיא מאוד מאוד מתוחכמת, מאוד מאוד שקופה, שכל המהות שלה בעצם היא טשטוש והסתרה, ולכן את יכולה לגמרי לעבור התעללות ולהיות בן אדם גם סופר אינטליגנטי, מוצלח, מצליח, ולא לדעת. לא לדעת שזה מה שקורה לך.
0: שהבן אדם הזה הוא בעצם, למשל, יש כל מיני מקרים לדוגמה בספר, הוא קודם כל הוא שקרן. אפשר לקרוא לזה גם ככה פשוט. זה בדיה מוחלטת שאת חיה, את חיה בבדיה בעצם.
1: את חיה בבדיה בעצם בסוג של יקום בדוי.
0: כן.
1: אוקיי? הבדיה היא לא רק הוא ומי שהוא, הבדיה היא בעצם גם מערכת היחסים המתחזה להיות מערכת יחסים נורמטיבית. והבדיה הזאת היא מתוחזקת גם מבחוץ, על ידי אנשים שהם בסך הכל גם רוצים בטובתך, ורואים אותך עם גבר שהוא נראה מקסים, הוא נראה קריזמטי, ומעודדים אותך, וכשקשה לך, אם את מרגישה שקשה לך, אז אומרים לך דברים כמו, לכולם קשה, זוגיות זה דבר מורכב, לחיות עם עוד בן אדם זה לא דבר קל, וככה הרבה נשים בעצם מחמיצות את כל פעמוני העזרה, ופשוט מחמיצות את העובדה שהן נמצאות בזוגיות מתעללת.
0: זה קיים היום יותר מפעם, או שהיום פשוט מדברים על זה יותר?
1: אני חושבת שהיום מדברים על זה יותר. אני יכולה להגיד שאני ממש, כשהתחלתי ללמוד את הנושא הזה מאפס, אז הייתה לי תקופה שאני לא בטוחה שהסתיימה, שכל הזמן נפלו לי הסימונים, ופתאום אתה מבין, רגע, בעצם גם הספר הזה על זה, ובסדרה הזאת זה מה שקרה, וכמובן גם מערכות יחסים מסביבך, שלא חייבות להיות גם מערכות יחסים רומנטיות, אנחנו באים במגע עם האנשים האלה, בכל מיני בכל מיני הקשרים.
0: נכון, הם בעצם יכולים לפגוע בנו גם במקום עבודה, ובכל מיני כאלה, בלימודים, אנשים במשפחה, הם כאלה, במשפחה.
1: בחברים,
0: כן.
1: חברים טובים וקרובים.
0: אז את כל הזמן הסתובבת וראית נרקסיסטים ממאירים, רעילים שעושים לך גז לייטינג? כי זה בעיה.
1: אז שאלתי את עצמי, האם זה באמת האפקט הזה, כמו שאת בהיריון, ופתאום נדמה לך שכולם בהיריון?
0: כן.
1: בהחלט תהיתי אם אני זו שמדמה, אבל האמת היא, את יודעת, לא. האמת היא שזה באמת, באמת, באמת פשוט נמצא בכל מקום, ואחרי שבעצם פירקנו את התופעה הזאת, בצורה כל כך מובנית, כמו שעשינו בספר, ועמדנו על כל המנגנונים האלה, אז הם באמת אפשר לראות אותם בכל מקום.
0: כן. איך יוצאים מזה?
1: זאת שאלה מאוד טובה, וזה גם היא מאוד, מאוד תלויה בטיב מערכת היחסים שאת נמצאת בה, ובאדם שאת נמצאת איתו. אז יוצאים מזה, קודם כל יש תהליך של איזושהי התפכחות, שאני מאוד מאוד מקווה שאנשים שיקראו את הספר יוכלו לעבור אותו.
0: כן.
1: אנחנו עשינו את הכל כדי שיהיה בספר באמת, שתוכל לקרוא אותו ולהבין בדיוק בדיוק בדיוק איפה אתה עומד. בגלל זה יש בו גם שאלונים ויש בו דגלים אדומים, כדי שתבין. וההבנה היא פאזה ארוכה והיא כואבת והיא מטלטלת והיא באמת איומה.
0: כן.
1: ואז כל אחת כפי כוחותיה וכפי יכולותיה צריכה להבין איך יוצאים מזה. זה לא דבר פשוט, זה מצריך המון המון תמיכה, זה יכול להיות גם מאוד מסוכן. הרבה מהמקרים שאנחנו שומעים עליהם של בעל שרצח את אשתו, ואז השכנים אומרים, מה, איך זה יכול להיות? אבל הם היו כאלה מדהימים, והוא כל כך...
0: הוא היה איש כל כך טוב.
1: הוא היה איש מאוד טוב. זאת הייתה המסכה שלו.
0: כן.
1: וכשהיא נשרה, הגיח מישהו באמת. ולכן, באמת, באמת, יש נשים גם ששילמו בחייהן על עזיבת קשרים כאלה. צריך לעשות את זה
0: בעדינות. כן, צריך לעשות את זה בזהירות, בשכל. ולא לבד.
1: עם הרבה מאוד תמיכה.
0: אני רוצה לשאול אותך, חיילת, אנחנו מדברים פה כל הזמן על גברים, נרקיסיסטים, יכול להיות גם שיש נשים כאלה?
1: בוודאי שיש נשים כאלה, ואנחנו גם הקדשנו להם פרק מיוחד בספר.
0: נכון. במה הן שונות, או שזה אותו דבר, רק נשים?
1: תראי, מבחינת ההתעללות עצמה, זאת אומרת, מי שיקרא את הספר ועובר את ההתעללות הזאת בידי אישה, יזהה את כל המנגנונים.
0: Okay.
1: מה ששונה זה האופן שבו הנרקיסיזם הזה נראה. זאת אומרת, הגבר לרוב התחבא מאחורי מסכה של גבר מצליח, קריזמטי, מקסים, שובה לב. האישה לרוב, המסכה שלה תהיה מסכה של אישה מאוד פגיעה, רגיעה, על מה במצוקה כזאת.
0: היא הקורבן בעצם, קורבנית.
1: ותחת הכסות הקורבנית הזאת,
0: כן.
1: היא מאוד מאוד רעילה, והיא מאוד מאוד אכזרית, והיא רומסת את הגבר שלה, ומתעללת בו, ומפרקת אותו. זה בהחלט, בהחלט לא אירוע שהוא מגדרי.
0: יש, את חושבת שזה 50-50 אבל, או שבכל זאת יש יותר שזה הפוך?
1: אני חושבת שמאוד קשה לדעת בכלל מה המספרים האמיתיים, כי תחשבי שבעצם כדי שנספור אדם ככזה, הוא צריך לרצות לעבור אבחון, לעבור אבחון ולהיות מדווח.
0: כן.
1: אנשים האלה הם פחות בעניין של להתאבחן, או פחות בעניין של לחשוב בכלל שיש להם איזושהי בעיה, או שהם זקוקים לעזרה. אז מלכתחילה המספרים שיש לנו הם כנראה בהערכת חסר מאוד משמעותית. על נשים אני יכולה לומר ספציפית, שיש מעט מאוד גם חומר, התשתית של הספר היא בעצם תשתית של מחקרים אקדמיים.
0: כן.
1: אז בעוד שעל גברים יש, לא המון, אבל יש, אנשים כמעט ולא מצאנו חומרים ומחקרים.
0: מעניין למה, אולי כי אנחנו לא, זה לא יכול להיגמר ברוב המקרים בזה שאנחנו רוצחות אותם, אז אנחנו פחות מסוכנות, איך שזה לא יהיה.
1: אני לא יודעת, זה יכול להיות ממש עניין של כאילו גם מודעות.
0: כן.
1: ובכל מקרה, שוב, הרעיון של לבחון את הדבר הזה, לחמת אותו בצורה קשיחה, זה באמת מאוד מאוד מורכב ומאוד מאוד קשה.
0: אני רוצה לסיום לשאול אותך בדיוק על העניין הזה של המודעות. האדם הזה מודע לכל הפעולות שלו והמעשים שלו, או שהוא חסר מודעות באיזשהו אופן?
1: אז השאלה היא למה בדיוק את קוראת מודעות? האם הוא מבין שהוא פוגע באנשים? תשמעי, זו שאלה מאוד מעניינת.
0: הוא יודע שהוא מניאק, שקרן, או לא?
1: יכול להיות. צריך להבין, תראי, מאוד קשה להיכנס לראש של האנשים האלה. זה ממש ממש קשה. זה נורא נורא קשה לנו בתור אנשים נורמטיביים להבין איך אני מתפקד בעולם כשאין לי את המצפנים הכי בסיסיים של אמפתיה, של מוסר, של לכבד את האדם ש... שמולי, או לפחות להכיר בכך שהוא אדם.
0: כן.
1: אז אם אני, אוקיי, אני מדברת איתך, ועכשיו את מבחינתי לא בן אדם בכלל, את לא בן אדם. כאילו, מה שחשוב זה מה שאני רוצה עכשיו, מה שאני צריכה עכשיו, מה ששלי. אז זה באמת שאלה, האם אני מודעת לזה שאני פוגעת? לא יודעת, מבחינתי את לא ראויה בכלל לשום סוג של התייחסות. כי רק אני קיימת. כי אני המרכז של היקום.
0: כן. טוב, זה ספר שקראתי בעניין רב, אני חייבת לומר. אתה כל הזמן בודקת את עצמך כל הזמן מול הספר הזה. יחסים מסוכנים על גזלייטינג, נרקיסיזם וזוגיות רעילה, הילד שני ואפרת הראל הימן. הילד שני, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לך, מאיה.
0: להתראות. ועם זה אנחנו מסיימות. תודה לעורכת המשנה שלנו נועם ישראל וליובל יסוד על הביצוע הטכני. אני רוצה להגיד לכם שהערב בשעה 5 אחר הצהריים כאן תרבות משדרת בשידור חי מרחבת הסינמטק בתל אביב מפסטיבל דוק אביב. ידברו שם עם כל היוצרים והיוצרות מאחורי הסרטים הדוקומנטריים המובילים של השנה. אלעד ברנוי שלנו, ענת שרון בלייס ונדב אלפרין ישדרו שם עד השעה 8 בערב. מוזמנים להגיד שלום, בטח שאתם מוזמנים להאזין גם. אנחנו נפרדים עם חברים של אתר מיינר, ועם החברים שלו, שיר דוד גדסי ומעיין ליניק, שממליצים לנו לחפש חברים חדשים, כי לפעמים פשוט אין ברירה. יאיר רצון שלא נבוש בעולם הזה ולא נקלם בעולם הבא. פשוט מאוד, זה שם, מברכת המזון ובשיר.

0: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם. גן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. אירוע הקולנוע התעודי הגדול של השנה. עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית, ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. גן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. היום ב-5.
1: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
2: הללויה, איזה גול!
1: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
2: אולי עכשיו זה יגיע? צימה!
1: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אחרי החדשות, פרק של אבא תרחם
4: מבית כאן הסקטים.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל פרסם אזהרת פינוי לתושבי דרום לבנון ומפציר בהם לנוע מיד מצפון לנהר הזהרני. פרסום ראשון, קצינה שלישית במשטרה עותרת לבגץ נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בשל עיכוב קידומה בדרגה. השר לשעבר משה כחלון הודה והורשע בהסדר טיעון שהסתיר מידע על מעילה בהיקף של מיליוני שקלים. התחזית התחממות קלה.
6: חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. חודש הירי לצפון, לפני זמן קצר נשמעה אזעקה בגליל המערבי מחשש לירי רקטות וטילים. לפי שעה אין עוד פרטים. הבוקר התפוצץ בשטח פתוח בגליל המערבי כתבם, אין נפגעים. אזעקות נשמעו ביישובים רבים באזור. הבוקר הותר לפרסום כי לוחם צהל, סמל ראשון מיכאל טיוקין, נהרג בקרב בדרום לבנון. טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, נהרג מפגיעת רחפן מצפון לליטני. משה סבג, המחנכת של מיכאל, סיפרה עליו בכאן חדשות ברשת ב'.
7: הוא היה כל כך טוב, מאוד שקט, אבל זה היה שקט עוצמתי. כל הזמן הזה שאני מכירה אותו, הוא חלם להתגייס לגבעתי. כל הזמן התאמן בשביל זה, זה היה מטרת על שלו. ביום 5 האחרון היה לנו פגישת מחזור, וכל כך רצינו שהוא יגיע, אבל הוא לא יכול לצאת.
5: משה סבג אמרה את הדברים לעקיבא נוביק ולשרון דודוביץ'. צהל פרסם אזהרת פינוי לתושבי דרום לבנון ומפציר בהם לנוע מיד מצפון לנהר הזהרני.
8: انظروا العاجل الى سكان جنوب لبنان انتبهوا اليه في الضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقفه لقنار واستهدافه للجبهه الداخليه الاسرائيليه يقار جيش الدفاع للعمل ضده
5: بهداته امر دوبر צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי כי על תושבי דרום לבנון לפנות את בתיהם ולנוע צפונה. הוא הזהיר כי כל תנועה דרומה עלולה לסכן את חייהם. כיבוש הבופור בידי סיירת גולני, שר הביטחון ישראל כץ אומר כי כיבוש הבופור הוא מסר ברור לאויבינו. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. בהודעתו אמר כץ כי המערכה עוד לא הסתיימה. צהל חזק וכולנו נחושים לרסק את כוחו של חיזבאללה ולהשלים את המשימה, הבטחת הביטחון לתושבי הצפון, דברי שר הביטחון כץ. נציב כבאות לשעבר דדי סימחי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הדבר החשוב מבחינתו עם כניסתו לפוליטיקה הוא אחדות בתוך העם. עם זה הוא פוסל ישיבה בממשלה עם מפלגות ערביות.
9: מה שאני מתכוון לעשות זה לכפות אחדות. איך אני אומר? אחדות, אחדות ולא אחידות. ואני חושב שאפשר לחבר את שני הגושים אלה ביחד. אני אחרי השבעה באוקטובר חושב שלשבת עם מפלגות ערביות, כרגע זה לא מתאים לי.
10: מנסור עבאס, לא נראה לך כמישהו שיכול לעבוד גשר?
9: אני חושב שכן, לא בשלב הזה.
5: בית המשפט הרשיע את השר לשעבר משה כחלון על פי הודעתו בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך בעת שכיהן כיושב ראש החברה הציבורית יוניט קרדיט, זאת במסגרת הסדר טיעון בין הצדדים. במסגרת הסדר הטיעון סיכמו הצדדים שיגזר על כחלון מאסר על תנאי, כנס של 180 אלף שקלים והרחקה מכהונה כנושא משרה בחברות ציבוריות למשך שנה וחצי. כך מוסרת כתבתנו שלי טפיירו. פרסום ראשון, קצינה שלישית במשטרה עותרת לבגץ נגד השר לביטחון לאומי תמר בן גביר בשל עיכוב קידומה בדרגה. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי רב פקד רעות רוזנברג מהייעוץ המשפטי שזכתה להמלצת המפכ"ל וסגל הפיקוד כבר לפני 9 חודשים מבקשת מבית המשפט להורות לשר לאשר את המינוי ללא דיחוי. רוזנברג טוענת כי אין כל פגם בהתנהלותה ומקורות במשטרה מאשימים כי השר מנסה להחליש את הייעוץ המשפטי ולסמן לקצינים שקידומם תלוי בו. מלשכת השר בן גביר נמסר בתגובה כי השר אינו חותמת גומי והגיע הזמן שהדבר יופנם וכי עניינה של הגברת רוזנברג ייבחן באופן מקצועי וסדור. החשיטה של קצינים לשלוח מכתבי עורכי דין ובמקביל לרוץ להתבחין בתקשורת לא עובדת על השר.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
10: כל אחד מקבל מיליון שקלים,
0: וזהו. לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר בלי שינוי של ממש, וביום שלישי עוד עלייה קלה במידות החום. עורכי החדשות אלון ולן וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן תרבות.
12: עכשיו, פרק של אבא תרחם. מבית כאן הסקטים.
13: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
14: אמרתי לו, תראה שטוקס, תאמר, אם אתה לא רוצה לתקן. אז הוא אמר, איזו שאלה, כיוון שאני רוצה, מזה חיים. הסכמנו שיבוא בבוקר ב7. ב6 כבר הלכתי אליו. הוא דווקא יצא לעיר למילואים. הצטרפתי אליו, עשינו תרגילים במחנה. בערב חזרנו הביתה, והוא אמר שרק יחליף בגדים ויבוא. הוא לא בא. הלכתי אליו. אבל רק אשתו הייתה בבית ושאלה, במה עניין? אמרתי, הברז מטפטף. בבוקר קניתי אקדח וחיכיתי בביתו של שטוקס עד הצהריים. הוא בא, אכל ארוחה והלך לישון. שאלתי, אם אכפת לו שעשים מזיקים על השמאל שלו ועל הימין שלי? אמר, בבקשה. ישנו. אחר כך הלכנו אליי. לפני ביתי הוא הוציא שמאלו מן הכבל והתחיל לברוח. יריתי אחריו. הוא השיב אש, אך בסוף עזלה לו התחמושת. אז שטוק נכנע ותיקן את הברס. עכשיו הוא שוב מטפטף.
15: כן, טוב, זה היה האינסטלטור של אפרים קישון, שכתב עליו את אחת ההומורסקות הכי מפורסמות שלו, שהתפרסמה בספר משפחתי. בתקופה שעדיין לא היה צריך לדרג או לענות על סקר לגבי חוויית השירות שמקבל הלקוח. היי, אבא.
14: היי.
15: בוא נתחיל ישר אולי בסיפור שדרכו החלטנו לעשות את השיחה על חוויית השירות.
14: כן, לפני ימים אחדים, כך הולך הסיפור, אני הזדקקתי לשירותו של שרוב רב, כדי לתקן את מנגנון הדחת האסלה.
15: כן.
14: זה מנגנון שתמון בקיר.
15: כן.
14: בגלל הגחמה של אמא שלך, שכאשר בנינו את הבית לפני 20 שנה, היא לא הסתפקה במרחל פלסטיק חשוף.
15: זה לא גחמה, זה ראיית פני העתיד.
14: אוקיי.
15: חוזה, היא הייתה חוזה. כן, היא הבינה לאן הולכת האינסטלציה.
14: בסדר, אוקיי. בסדר, אוקיי. מה שחשוב לעיצומו של עניין, זה שחלפו הרבה שנים, והמנגנון הזה
15: התקלקל.
14: התבלה, והשרב רב קבע שאין טעם לתקן אותו.
15: כן.
14: ויש להחליף אותו באחד חדש.
15: כן.
14: אז הוא הגיע דווקא במועד שנקבע, לא כמו שטוקס. ועשה תוך שעה קלם לך טובה, ובמחיר יקר לכיסי, אבל מתקבל על הדעת. אחרי יומיים קיבלתי דואל, מטעם החברה שבה מועסק השבריו, ובו התבקשתי לחוות את דעתי על חוויית השירות.
15: בטח.
14: אוקיי? כן. ולהעניק ציון לטכנאי לפי מדרג סביעות רצון, שיש בו 5 כוכבים. אז אני נוהג לענות, זה מוזר, אבל אני דודי כזה, מבקשים אותי, אני עונה. אני נענה למשאלות האלה, ולכן התלבטתי ארוכות, איך אני שופט את עוצמת החוויה. שוב, חוויה.
15: נכון, כי התבקשת...
14: שגרם לי מבצע תיקונני אגר.
15: אוקיי. זה היה מפורט לסוגים, לקטגוריות, או שרק כוכבים?
14: נדמה לי שהייתה בקשה לסכם, אבל 5 כוכבים לתת, אני לא זוכר.
15: אוקיי.
14: תראה, האמת היא שאני לא הייתי מתקשה להשיב, להוצגה לי סדרת שאלות באמת, אז כנראה שלא, נכון.
15: כן.
14: כמו, האם הטכנאי הגיע לך בזמן, האם המנגנון נוקע ונוסע, והוא פועל כנדרש, האם מחיר החלפים הוא מחיר העבודה מתקבל לדעתך, אבל הם שואלים אותי מהי חוויית השירות.
15: בטח.
14: אז שאלתי את עצמי, מהי חוויית השירות שהעניק לי תיקון המנגנון שתפקידו לשטוף את גלליי אל מערכת הביוב הציבורי ולהחליף את המים המזוהמים במים נקיים? איך אקבע עם עוצמת החוויה שנגרמה לי?
15: כן.
14: ראויה לכוכב אחד או לחמישה. ודרך אגב, אני שואל, זה בצד, אנחנו תזכרי את השאלה.
15: כן.
14: אני שואל, למה לכוכב גרפי אין צורה של כוכב?
15: יש המון כאלה אבא, אבל גם לב לא דומה ללב. הסמלול הוא המון פעמים ביטוי למסעת נפש, ולא לצורה עצמה. כוכב, הצורה שלו היא ניצוץ. היא חוצה.
14: זה העוקצים האלה, הבנתי.
15: זה סוג של חוויית שירות. אוקיי, תמשיך. אז דיברנו על החוויה.
14: אני אגיד לך, האדם איננו אחראי לאסוציאציות. ואני התחלתי לחשוב על החוויה, על חוויית הגלילים שלי היורדים במורד האסלה, כחוויה. ואני השוויתי אותו, את הרעש הזה, לרעם האדיר שמשמיע אשת ניאגר.
15: קוראים לזה ניאגרה, נכון?
14: בדיוק, המתקן הזה קרוי על שמו. ואני פעם ביקרתי בניאגרה שעל גבול ארצות הברית קנדה, וזה באמת מראה מפעים. ופעם הזכרתי, בדרך האסוציאציות שאינך שולט בהם, שאישה אחת נועזת, שנדמה לי ששמה אתי טיילו, נערזה בחבית מרופדת ומחוזקת, והושלחה לאשד ונחלצה מהפעלול הזה בחיים. בכל זה נזכרתי בגלל חוויית הניאגרה, בגלל חוויית, אני נשבע לך, אבל אני באמת לא שולט על האסוציאציות שלי, והמשאלה הייתה כל כך מטופשת. מה יכולתי לכתוב? להגיד, הגיע שרבב וזקוף קומה, כחול עיניים, ולחץ את היד בגבריות, והבנתי מיד שאני אגרת את תוקן כהלכה. מה אני אוכל להגיד?
15: תראה, אני חושבת שחברות הרי בונות סביב המותג שלהם, בכלל עולם שלהם של אסוציאציות ותחושות. ובאמת, הם לא סתם נקראת ניאגרה, ניאגרה, אוקיי? כי מה שיש לך בשירותים, אבא, זה לא הדבר הזה שנועד לדחוק את הקקי לתוך צינור, אלא טבע שלם. זה מפלים, זה כל העניין. עכשיו, רציתי להזכיר בהקשר הזה, לפני שאני אספר על כמה חוויות שירות שלי היו, שנומי קליין, שהיא עיתונאית וסופרת והוגה קנדית, מפורסמת, היא התפרסמה בעיקר בזכות ספר אחד שלה, שנקרא No Logo. הוא כבר יצא לפני 25 שנה, אבל הוא הפך לאחד הטקסטים הכי מרכזיים בביקורת על תרבות, הצריכה והמיתוג, ובדיוק שם היא מראה ומנתחת איך בכלל כל הכלכלה המודרנית עברה ממיקוד במוצר עצמו למיקוד במותג. וזה כולל את החוויה, שבמקרה שלך היא חוויית השרברבות. הדימוי חשוב מהפונקציה, זה אולי
14: נכון.
15: זה אולי נשאיר.
14: זה אולי נשאיר.
15: הדימוי נכון. חשוב מהפונקציה. רציתי לספר לך שמצאתי באינטרנט חברה, שמלמדת את המקצוע הזה שנקרא חוויית שירות, כי לא סתם השרברב שלך עובד בחברה שביקשה ממך את הדבר הזה. אז מישהו לימד את החברת שרברבות הזאת, איך צריך ליישם את חוויית השירות של הלקוח. והיא פונה כנראה לכל מיני עסקים שמעוניינים לתת חוויית שירות. עכשיו, כדי ללכוד, אבל לקוחות שיגיעו אליהם ללמוד חוויית שירות, הם עצמם צריכים לייצר חוויית שירות, נכון? כי אחרת למה שיבואו דווקא אליהם ללמוד חוויית שירות, ולא ילכו לעסקים אחרים שמלמדים חוויית שירות? אז יש להם באמת אתר כזה, מאוד חווייתי, מאוד מעוצב, שבו הם מסבירים למה כדאי ללמוד דווקא מהם, בדיוק, כדי לעשות חוויות שירות בלתי נשכחות, והם מפרטים מה הם מלמדים.

0: הולך. כל פעם שמקבל צו 8, אני מדברת בתחילת סבב כל פעם. תתארי לי איך היום הזה נראה.
1: קודם כל זה תמיד מצחיק אותי, כי כאילו אנחנו מקבלים את הסבב הבא, ממש, יומיים, שלושה אחרי שסיימנו את הסבב. כאילו, אין תקופה של כאילו שלוות מנוחה.
0: שכזה כאילו את מדמיינת כאילו זה נגמר.
1: ממש, אין, כי כאילו גם הצו האחרון שקיבלנו זה היה כאילו 110 יום עם אופציה להערכה. שכאילו אני כזה, אתה במילואים מאפריל, עד סוף אוגוסט, עם אופציה להערכה. כאילו, מה זה, זה לא מספיק ארוך? כאילו, מה, עכשיו, אני חושבת שהיום הראשון, כאילו, אני כבר למדתי קצת להדחיק, עד שזה לא קורה, זה לא קורה. כאילו, עכשיו הוא פה, אז תהנה מזה שעכשיו הוא פה. ברגע שהוא ילך, סבבה, אז תיכנסי למוד הישרדותי, לא יודעת, תשמעי, אני כל הזמן אומרת שלי מאוד מאוד קשה, אבל אם זה היה רק אני, הייתי בולעת את זה ומתמודדת עם זה. אני כאילו הכי מה ששובר אותי זה הילדים. כאילו זה ה...
0: איך הם חווים את זה?
1: כן.
0: איך הם חווים
1: איך את הם זה? איך הם חווים את כל השנתיים האחרונות. כאילו, ממש ממש קשה. ממש. זה דברים שבאים לידי ביטוי במילים, אבל לא רק. כאילו
0: יש לך משהו לספר לי?
1: בהתנהגויות, סיפור. אני אומרת, רגרסיות... אביב מתעוררת מסיוטים בלילה, שהיא חולמת שילד מת. עכשיו, גם אני אגיד שזה לא... אני תקופה ארוכה הייתי בטוחה שהם לא יודעות כלום. כאילו, אני לא פותחת חדשות, אני לא מדברת מעל הראש שלהם, לא עם אלעד ולא עם אף אחד. כאילו, אני תקופה מאוד מאוד ארוכה, באמת, איזה שנה שלמה, הייתי בטוחה שהם ממש בבועה. עד שפשוט...
0: את לא יכולה להתכחש לזה שהם הולכים לבית ספר והם שומעים...
1: זה נכון, אבל כאילו מולי לא היה שיח על מלחמה. אבל כאילו לא ידעתי, סתם, הבנות שלי, איזה יום אחד אלעד ישב איתם, כזה דיבר איתם ליד המיטה לפני שהם הולכו לישון, ואז עומר שאלה אותו, אבל תגיד, מה מונע מערבים לבוא עכשיו לחטוף אותנו מהמיטות שלנו? ואז הוא אמר לה, מה? אז היא אומרת, כאילו...
0: ככה, במילים האלה יש אפשר...
1: כן, היא אמרה, הבית, אני מפחדת שהם ייכנסו, והם ייקחו אותי, הרי זה מה שהם עשו, הם חטפו תינוקות וילדים, והרגו אותם, אז למה שזה לא יקרה לנו? כאילו, מה מונע מזה לקרות לנו? עכשיו, אני הייתי בכניסה לדלת, כאילו, הם לא ראו אותי, ואני התחילו לרדת לדמור, אני לא ידעתי מה, לא הבנתי מה אני שומעת בכלל. אני כאילו, למה ילדה בכיתה ב' אומרת משפטים כאלה? למה אביב?
0: ומה הוא ענה לה?
1: ממש. עכשיו, כאילו, אני אומרת...
0: לא, שאלתי מה הוא ענה לה.
1: מה הוא ענה לה?
0: כן.
1: שמעתי, זה לא מגיע לה.
0: לא, זה לא, ממש זה לא מגיע לה, את צודקת.
1: מה הוא ענה לה? הוא אמר לה שיש חיילים שאומרים עליה שכשהוא הולך לצבא, זה בדיוק מה שהוא עושה. הוא שומר על המדינה, הוא שומר על משפחות, הוא שומר גם בכניסה ליישוב שלנו וגם בצופים. יש אנשים ששומרים בדיוק כדי להגן, ולא כולם רעים. יכול להיות שנקודתית כן, גם שוב, אם זה היה מול אלעד, זה אומר שאלעד בבית, כאילו זה כן נותן עוד איזושהי תחושת ביטחון, אבל באופן כללי אני בכלל הייתי, למה ילדה בכיתה בית חושבת על הדברים האלה? איך זה מטריד אותה? למה זה מפחיד אותה? למה היא בכלל, כאילו איך זה קורה? עכשיו גם אני אגיד שסתם, זה שאביב חולם אותה, זה שאבא שלה יכול למות, זה כי זה משהו שהיא מכירה מהחיים, כאילו יש לנו חברים שנהרגו, זה לא משהו שהוא, את יודעת, שומרים מסיפור, וזה מרגיש תמיד רחוק. כאילו, הבן של הגננת שלה נהרג במלחמה. אבא של חבר, כאילו, חבר שלנו, שהוא אבא של חברים שלה, הוא נהרג במלחמה. כאילו, זה כן מציאות שהיא, היא מבחינתה יכולה לקרות.
0: וואו.
1: וזה, כאילו, שם, זה הרגעים שאני, כאילו, נשברת.
0: וואי.
1: ממש.
0: אז מה, כשאתה, רציתי לשאול כזה, האם קורה לך שאת על סף קריסה? ואז אמרתי, אוקיי, אני אשנה את השאלה. כשאת על סף קריסה, מה עוזר לך? הרי יש לך ילדים, יש לך ילדות. את לא יכולה.
1: קודם כל אני אגיד שהם, כאילו זה נשמע כאילו הפוך על הפוך, אבל כמה שהם כאילו מביאות איתי לפעמים לקצה, הם גם... לא יכולה להסביר, כאילו מילה שלהם, חיבוק שלהם, איזו שיחה טובה איתם, ממלות, נותנות לי מלא מלא מלא אוויר, כאילו פתאום מחזירות לי ממש את המשמעות, את מה חשוב בחיים, כאילו באמת, הם ממלות אותי בטירוף, וגם באמת אני אגיד שקהילה, כאילו, קהילה עוטפת זה הכל, זה כל כך משמעותי, גם אני אגיד קהילה ביישוב שאני גרה בו, שזה סופר מורגש, כאילו חברים, שכנים, סתם, אני מקבלת כל יום ראשון הודעה, מעיין, באיזה ימים תרצי שיבשל לך השבוע?
0: וואו.
1: תרצי שבנות יבואו לקפל לך כביסה?
0: רגע, איפה את גרה שנרים לקהילה?
1: אני גרה

0: צופים.
1: וואו.
0: באמת, כאילו זה...
1: איזה מרגש.
0: ממש, זה מעטפת שהיא, גם אם אני אומרת לא, ואני מודה, סליחה, אני רוב פעמים אומרת לא, מאוד קשה לי להכניס אנשים אליי הביתה. זה משמעותי. כאילו, עצם זה שאני יודעת שיש מישהו, אז מי שדואג ומטפל, שרואה, כאילו, אני חושבת שזה אחד הדברים הכי קשים.
1: וזה לא ברור מעליו אחרי כמעט שנתיים בלחימה.
0: ממש לא.
1: בסבב הראשון ראית את כולם הולכים עושים מעל האש בכל ה...
0: בדיוק, מתגייסים.
1: מכינים אוכל, עוזרים לנשות המילואים. היום כבר אין סבלנות אפילו לדבר הזה. זה כבר קצת שקוף אפילו, הייתי אומרת.
0: ממש, גם יש הרבה פחות הכלה להתנהגויות, גם שלנו וגם שלהם.
1: וגם של הילדים, נכון.
0: בדיוק, אני אומרת, גם אני וגם הם על הקצה. כאילו, באמת על הקצה.
1: כאילו, אנשים לא מבינים ש... סתם, אמרתי לך את זה לפני התוכנית, שזה בשכבות.
0: ממש.
1: זה בשכבות. שאת רוצה... סתם, בא לי לחזור כן, לזה כן. שאת היית עם תינוקת קטנה.
0: נכון.
1: ואת כן הצלחת שם להחזיק יותר אפילו, אפשר להגיד, או שלא. או שלא יותר, לא יודעת, בעצם אני לא רוצה להכניס לך מילים לפה.
0: לא, אני אגיד, אני לא יודעת אם יותר או פחות, אני כן אגיד שהתעסקות בניובורן היא כל כך שאהבה אותי, שכאילו באיזשהו מקום אמרתי לילד, אני מרגישה שרותם הצילה אותי.
1: וואו.
0: כאילו, לא ראיתי סרטונים. זה כאילו לא היה לי זמן. היא הייתה כל כך צריכה אותי כל הזמן על הידיים. כל הזמן, כאילו, ענקתי, כמו שלא ענקתי בחיים. כאילו, ענקתי אותה עד הגיל הכי המאוחר. כאילו, עד שנה ושלוש, זה לא קרה לי עם אף ילדה. כאילו, הרגשתי שהיא נותנת לי, שהיא עוזרת לי לעבור את התקופה הזאת ממש. היא ממש... כאילו, היא הוציאה אותי מזה, אחרת הייתי שוקעת, כאילו, הייתי נכנס לסרטונים, התחילה לראות. בואי, תחשבי שברגע הראשון, כשילד נסע בשביל העשירי, לא היה לי מושג כלום, הגעתי לחברים האלה, והם לא שומרים שבת, ופתאום הם מראים לי סרטונים, והם מתחילים לספר לי מה קורה, ואני עוד יותר נטרפתי, כאילו, אני לא צריכה לדעת את זה עכשיו, אני לא צריכה לראות את זה עכשיו, אבל באמת זה היה כל כך טירוף. שאני זוכרת שזאת הפעם הראשונה שחיללתי שבת בחיים שלי.
1: וואו.
0: באיזה 5 בערב, הייתי אצל חברים, והרגשתי פתאום, כאילו הילד היה בין הראשונים שגויסו, והגיעו מלא חברים לאותו זוג, ולאט לאט הבעלים עזבו. כאילו לאט לאט גם הוא הוקפץ וגם הוא הוקפץ, והתחיל להיות מאוד אמוציונלי, והרגשתי שעליי זה גדול, כאילו אני לא יכולה להכיל עכשיו אחרים, יש לי מספיק את שלי, צריכה לחזור הביתה. אז אמרתי, אוקיי, אני חוזרת הביתה, ואני חוזרת הביתה למה? אז שנייה לפני שיצאתי, אמרתי, אוקיי, אני חייבת להתקשר להורים שלי. כאילו, אני חייבת
1: וואו.
0: להגיד להם, כאילו, גם ממש התלבטתי איתם לפני, האם לבוא לשבת, לא לבוא לשבת, אני לא מרגישה טוב, נצליח, לא נצליח. וכאילו, פתאום אני לבד, עם שלושתם, חלד, כאילו, התקשרתי לאמא שלי, אמרתי, יש, ענית לי. היא אמרה לי, ברור, חיכיתי שתתקשרי, לא ידעתי אם ילד הוקפץ, לא הוקפץ, אמרתי, אני לא אגיד לך כלום. אמא שלי מנהלת מיון, אז אמא שלי כמובן ידעה על הדברים, והייתה מאוד בדברים האלה, אבל כאילו אמרה, רק רציתי לראות ש... אמרתי, אני לא רציתי להדליק שום דבר, ברגע שהתקשרת, אז ברור שאני אענה לך, כאילו, את רוצה שנבוא לקחת אותך, מתי לבוא? ואז סיכרנו שעל מוצא שבת, אבא שלי בא לקחת אותי, וגם אז התחילו הזקות, ואז גם השכנים כזה יצאו, לא, אל תסעי, שהוא לא יבוא. אני כזה, תקשיבו, אני לא יודעת להתמודד עם הסיטואציה הזאת לבד.
1: ברור שלא.
0: אני חייבת לנסוע להורים שלי. אגב, לא אמרתי את זה, אבל גם האוטו שלי היה במוסך. האוטו שלי עבר טיפול, הוא היה במוסך, והיה את האוטו של אלעד, אבל הוא נסע איתו לדרום. אז כאילו, אני נשארתי בלי רכב גם. אז זה לא שהיה לי אפשרות להרוס את הדבר, לא, הייתי צריכה שיבואו לקחת אותי. אז אבא שלי היה על מוצא שהיה אצלי, עזר לי, הרסתי גם, אני זוכרת שאמרתי לו, אומר, בסדר, אל תדאגו, יום יומיים זה נגמר. כל אחד שתביא שתי תחתונים, שתי מכנסיים, שתי חולצות, יומיים שלושה, אנחנו בבית.
1: יו, את יודעת, אני חייבת לשתף אותך גם. אמרתי שאני לא יודע, אבל אני חייבת לשתף. שאביחי גם הוקפץ, והוא גם לקח את הרכב, היה לנו רק רכב אחד. והגעתי לשלב שאני במוצאי שבת בלי רכב, וגם ההורים שלי לא גרים במצב שהם... ההורים שלי, אוקיי, גם להורים שלי לא היה רכב, כי אח שלי היה בסדרות באותה שבת, בישיבה, והוא תכנן לקחת מלא אנשים לעשות נסיעת חילוץ מסדרות, אז גם לא היה לו מקום בשבילי ברכב, אז לא היה מי שיקח אותי, ואני בחרדות עם שני ילדים, ואף מונית לא רוצה לקחת אותי.
0: יואו, נכון, נכון, זה היה.
1: אף אחד פשוט נתקעתי במצב שבסוף הצלחתי להשיג איזה נהג מונית, שכל הדרך הבת שלו מתקשרת אליו, אבא, אל תעשה את זה, והוא אמר, אני חייב להרגיש שאני עושה משהו, כאילו, אני חייב... הוא, ממש, הוא היה מלך, כל הדרך, ואני יושבת ובוכה, וואו, כאילו זה היה...
0: ברור, איזה, גם אני וואו. כל הנסיעה, ואבא שלי אומר, מעיין הכל בסדר, מעיין הכל בסדר. יש עדכון מילד? לא,
1: לא.
0: אתי לגיע, אבל הכל בסדר.
1: מה גם כאילו... את מספרת לעצמך בראש ברגעים האלה?
0: אני לא. אני באמת, אני לא. אני אאוט לחלוטין. אני... אבא שלי לא מזמן, שלח לי תמונה, הוא אמר לי, וואי, מעין תראי. צילמתי תמונה ברגע שהגענו הביתה של ההורים שלי. וואי, נה, אני רק חושבת על זה, אני מתחילה לבכות. צילמתי תמונה שלך, מחזיקה את רותם. ואני מסתכלת על עצמי ואני אומרת, אין לי מושג מזאת.
1: מה רואים בתמונה? אין לי
0: מושג מזאת. מישהי גמורה, אחרי לידה, מחזיקה תינוקת, ולא יודעת את נפשה. כאילו, באמת לא יודעת מה הולך לקרות. מה הולך לחזור. אגב, אני אגיד שחוץ מבמוצאי שבת הזה, שזה היה נוראי, הנקודת משבר הראשונה שלי...
1: כן, זה מצחיק, אני רוצה לשאול אותך על זה, אבל כן, תספרי.
0: הייתה אחרי שילד חזר פעם ראשונה הביתה. עברו שבועיים וחצי. שבועיים וחצי מהשביעי לעשירי לא ראיתי אותו. דיברנו כזה, אני לא יכול, אני שולח לחודה, אני שולח תמונה לבנות כזה. שבועיים וחצי, והייתי שבת, בדיוק הלכתי להורים שלו, ההורים שלי וההורים של ילד שכנים, אז הלכנו לארוחה להורים של ילד, והוא פתאום נכנס בדלת.
1: התקף לב. הפנים
0: שהיו לו, וכאילו כל האינטראקציה של הפעם הראשונה, הייתה משהו שאני לא אשכח בחיים.
1: וואי, תספרי לי.
0: נכנס בן אדם אחר, חיוור, שרואים שהפנים שלו ראו מלחמה. אני לא יודעת להסביר את זה אפילו. זה כאילו, סתם באתי אליו והבאתי לו את רותם, ואמרתי לו, תריח, כאילו ניובורן. אמרתי לו, זה הריח שבאמת הציל אותי, כאילו, להריח את זה, להסניף את זה, זה מרגיע, זה באמת משחרר דברים בגוף. ואז הוא אמר לי, אימן, אני לא מריח כלום. כאילו, יש לי ריח של גופות ושריפה, אני לא יכול להריח. כאילו, אני לא מריח. אני מנסה, זה לא... כאילו, אחרי שהוא הלך, אני ואימא שלו הסתכלנו אחת על השנייה, והתחלנו לפקוט. כאילו, אמרנו, זה כאילו... שם אמרנו, אוקיי. אוקיי, כאילו...
1: יש פה...
0: זה הרבה מעבר ל... כאילו, הלכתי לפעולת
1: חילה. מסלם, ואני אגיד גם מה זה עושה לזוגיות, כזה דבר.
0: נכון.
1: הכל ה... גם סבבה, היה את הארבעה חודשים הראשונים, אבל זה עכשיו שנתיים שהם עדיין בזה.
0: נכון.
1: זה לא תגידי ארבעה חודשים חזר משקמים. משקמים חודשיים, עוד סבב. חוזר משקמים, עכשיו לא מסיימים לשקם, כי זה תהליך שהוא לוקח המון זמן.
0: גם אני אגיד לך, זה הרבה יותר מזה, כאילו בדיוק שאלו אותי לא מזמן ואמרתי, שאלו אותי על עיבוד, כאילו אם עשיתי איזשהו חוויה, או הלכתי להתפגש עם איזה מישהו, כאילו לדבר איתו על כל הדבר הזה של כאילו, לא לידה, אבל לידה נורא סמוך למלחמה, וכל האירועי השביעי באוקטובר, וגם כאילו, אני אגיד פה שעברנו עוד הרבה, כאילו, אפטר הראשון שחזרנו הביתה, הגענו והביתה היה מוצף, הייתה לנו הצפה, חולדות אכלו לנו את הצינור למדיח.
1: אני זוכרת את זה.
0: וזה, והיו לי קביעות בידיים, דרגה שלוש. כאילו, היו כל מיני דברים שקרו בחודשים האלה, שאין לי ספק שהם יצטרכו עיבוד, גם אני בטוחה שאלעד, כמה שהוא בן אדם עם חוסן מאוד מאוד מאוד גדול, ובאמת וחזק, אבל אנחנו לא יכולים, אני מרגישה אישית שאני לא יכולה לפתוח דברים, כשאני יודעת שאני צריכה להרכיב מחדש. כאילו, אני מרגישה שביום שכל זה ייגמר, אז אני אוכל...
1: רק אז.
0: כי איך אפשר לצפות ממני להתפרק, לפתוח הכל, הנה, אני רק מדברת על הדברים האלה, אני כאילו עולה לי ואני בתחילה לבכות, איך אני יכולה לפתוח הכל, ואז עוד שבוע הוא מגויס שוב, והוא חוזר, ואני צריכה לאסוף הכל מחדש, כאילו, אני לא יכולה עם הלגו הזה. כאילו, אי אפשר לפרק אותי ולהרכיב אותי כל פעם מחדש. זה כאילו, זה לא משהו שאני מרגישה שאני מסוגלת. ולכן, כאילו, אני אומרת, זה עזוי, כי כאילו זה כבר שנתיים, זה לא תקופה של כמה חודשים ונגמר. זה כאילו אשכרה שנתיים.
1: נכון.
0: וזה קשוח, מאוד, נכון. מאוד.
1: אנחנו נצא להפסקה קצרה, ואנחנו כבר חוזרים, אנחנו על כאן מורשת בתוכנית התדר של חני, מדברות על משפחות המילואים, אז תישארו עמנו. כאן מורשת.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אתם על כאן.

0: של חני ריץ'.
1: תודה שחזרתם אלינו, אנחנו על קהל מורשת, בתוכנית התדר של חני, אני חני ריץ', איתי נמצאת מעין זליגמן, אנחנו מדברות על משפחות המילואים, צללנו לתוך החוויה והקושי, ובא לי לשאול, שנייה, התחלנו טיפה לגעת בזה לפני ההפסקה, מה זה עושה לזוגיות, כזה דבר? כי את מרגישה שזה עושה משהו לזוגיות, ואני ארים לך להנחתה.
2: ברור. מה זה, תשמעי, זוגיות זה, זאת עבודה, זה לא איזה משהו שאת ברגע שהתחתנתם ומצאתת שאהבה נפשך, זהו, נגמר. לא, חיים, זה רק מתחיל.
1: נכון.
2: וזה עבודה תמידית, ואת מוצאת עצמך באיזשהו מרדף של מה הכי חשוב? הוא חוזר לאפטר, מה הכי חשוב? הכי חשוב זה זמן זוגי, הכי חשוב זה לסגור דברים לדירה שקנינו, הכי חשוב זה להיפגש עם הצוות, הכי חשוב זה קבלן, הכי חשוב...
1: הילדים.
2: כאילו, הילדים.
1: נכון.
2: אתה כאילו כל הזמן בתיעדוף של מה חשוב, וברור שהזוגיות נפגעת, כאילו, ברור שהזוגיות נפגעת. מצד שני, אני כן אגיד שגם, כאילו, כמה שהיא נפגעת, גם בסוף אני מרגישה שיש פה איזשהו געגוע שהוא... שלא חוויתי אותו ככה לפני, כאילו שוב, אני כן אומרת שילד היה בקבע, אז כן הכרתי את המרחקים, אבל זה לא אותו דבר.
1: עכשיו זה גם דאגה.
2: בדיוק.
1: זה גם דאגה.
2: נכון, כן. נכון, נכון, נכון. שיש בזה, כאילו, יש לדאגה הזאת שתי מטבעות, כי כאילו מצד אחד...
1: את לא מתחרפנת.
2: את מתחרפנת ואת דואגת, ואת כולך כאילו רק בה, רק טענה שהכל בסדר. ומצד שני, ברגע שהוא חוזר, את כאילו... צריכה להשתחרר מהדבר הזה, כאילו, כך הכל, אני סוגרת את הדלת ובורחת, כאילו, אני צריכה רגע איזה יום אחד, אלעד חזר ממילואים, זה היה בשבוע של היום הולד שלי, אמרתי לו, אני לא רוצה כלום. אתה חוזר, אני נועלת את הדלת, לוקחת את הרכב, ופשוט נסעתי לארומה, שיש לנו בכניסה ליישוב, ישבתי שם 3 שעות עם עצמי.
1: וואו.
2: אמרתי לו, אני צריכה רגע שקט, כאילו, אני צריכה רגע, לנשום, שכאילו אני גם לא דואגת, גם לא מתפעלת, כאילו אני רק עם עצמי, אני רק אני. כאילו, דיברנו על זוגיות, אבל גם אני כמעיין, כאילו זה משהו שמתי יש לך זמן, כאילו בסדר עדיפויות, הוא יורד אחרון. כאילו, נכון. יש כל כך הרבה דברים לפני, שהם כל כך הרבה חשובים, אז אתה אומר, אוקיי, אז עכשיו אני הילדים, ברור. אוקיי, עבודה זה משהו שאני לא יכולה,
1: כמה שאני יכולה... לא יכולה לוותר עליו, ברור.
2: כמה שאני יכולה להגיד, אוקיי, פה קצת פחות, פה קצת ככה, זה לא משהו שאני יכולה לוותר עליו. אוקיי, זוגיות, אני לא רוצה לוותר עליו, זה מפחיד, כאילו, אתה אומר, אני חייבת להחזיק את מה שיש, כדי שיהיה טוב.
1: וגם יש כל כך הרבה סיפורים על זוגות שהתפרקו.
2: נכון, נכון.
1: שאת אומרת, אני לא רוצה. למה? זה בכלל לא קשור אליי.
2: ממש.
1: זה לא משהו שקשור אלינו, זה משהו חיצוני, זה המדינה, אנחנו גם עושים משהו טוב.
2: ממש.
1: למה? למה צריך לפגוע בנו? זה לא פייר, זה לא פייר, זה פשוט לא פייר.
2: זה לא פייר.
1: ולמדתם על עצמכם אבל?
2: לא בחרנו בזה. לא בחרנו בזה. למדנו על עצמנו משהו?
1: נכון, לא בחרתם בזה. לא בחרנו בזה.
2: לא בחרנו בזה.
1: פשוט נעצבן. את מרגישה שהאפטרים, בואי נשאל אותך את זה ככה. את מרגישה שהאפטרים...
2: אפטר זה מילה מקוללת.
1: למה?
2: כי ברגע עצמו זה וואו, בדרך כלל. אבל השנייה לפני והשנייה אחרי, זה כאילו משהו שאני יכולה להגיד, עזוב אל תבוא.
1: יואו.
2: עזוב אל תבוא. כאילו, רק בשביל לאסוף אחר כך את הבנות ואת עצמי.
1: נכון.
2: ביום שאחרי, אגב, זה קצת כמו היום הראשון שהוא חוזר לסבב. שכאילו... אין אוויר.
1: אין אוויר.
2: אני פתאום, כאילו... גם זה נורא מצחיק, כי זה נורא לא אופייני לנו בתור זוג, אבל פתאום במילואים האלה קלטתי כמה ילד עושה. כאילו, זה לא נעים לי, אבל כמה ילד עושה. ופתאום אני כאילו, די. כאילו, גם וגם וגם. אין עוד מישהו. כאילו, הכל עלייך.
1: ואת לא לוקחת עזרה? מקודם אמרת שאת אומרת לא, אבל מיוזמתך את לא מביאה?
2: מאוד קשה לי. מאוד. הייתה תקופה שהבאתי בתחילת המלחמה יותר. אני עדיף לקרוא לאמא שלי, לאמא שלו. כאילו, האמהות שלנו, המשפחות שלנו בכלל היא מאוד, כאילו, נקראות לדגל. כל פעם שאני רק, כאילו, זה, אז הם יבואו והם יעשו והם יעזרו ו... כאילו, אמא שלי צורקת, אמא שלי מתקשרת אליי, אני בדרך, תארגני לי את המגב, את הספרי, את האקונומיקה, את ה...
1: די,
2: כאילו,
1: איזה תזכית.
2: כזה, כזה, כזה. שיהיה לי מוכן, כאילו, כזה. אז אני מרגישה יותר בנוח עם זה, אני לא יודעת, אני כאילו לא... אחד הדברים הכי בעייתיים גם בי וגם בילד, שאנחנו לא אוהבים להרגיש שאנחנו צריכים עזרה. מה זאת אומרת? אנחנו חזקים, אנחנו בצל לא נותן. אנחנו מגויסים.
1: אבל את לא מרגישה שבגלל שאת נותנת, אז זה עזרה שהיא כאילו מגיעה לך לקבל אותה. זה כמו שאחרי שאת יולדת מביאו לך את הסושי, ואת כזה ברור, תביאו לי, אני המלכה.
2: נכון, נכון, אבל לא יודעת משום מה זה מרגיש לי אחרת. אני לא יודעת למה.
1: זה מרגיש לך מסכן?
2: כן. כן, זה מרגיש לי, מה, את לא מצליחה גם וגם וגם? את לא יכולה, תראי אותם. את לא יכולה גם וגם וגם.
1: אני, מעין, אני בכנות חושבת שאין מישהי שיכולה גם וגם וגם.
2: אין,
1: שתקום ותודה, אשת המילואים, שמצליחה להחזיק גם בסבב רביעי, גם אחרי 400 ימים, לבד, עם הילדים. זה אפילו לא, סתם, בא לי להגיד שהרבה פעמים יש המון נשים שמקבילות את זה למה, גם בעלי עובדת מאוחר, אני יודעת מה זה. תיאורטית, אם את מסתכלת על זה מבחינת נתונים, בואי, ילד שהוא בעבודה, הוא גם חוזר מאוחר.
2: נכון.
1: את רוב הזמן עם הבנות לבד. אבל בסוף זה לא זה. זה לא זה שהוא לא בבית עכשיו. זה מנטלית. זה הסכנה שנשקפת לחיים שלו. זה לופ. זה שהילדים מחורפנים.
2: זה גם זה שכאילו זה לא משהו מוגדר, את לא יודעת. כאילו אני חובה במילואים של הילד, את לא יודעת. זה, נגיד עכשיו הוא עושה שבועיים, סבבה? אז הוא שבועיים שם, שבועיים בכוננות הקפצה. כאילו שזה, לא יודעים. הוא פה, הוא נמצא, אני יכולה לקבוע משהו, ואתה אגיד לי, הקפיצו אותי, אני נוסע. הקפיצו אותי, אני נוסע. עכשיו, שוב, אני ילדה גדולה, זה מחרפן, זה קשה בטירוף.
1: מה, אבל הילדים, מה זה?
2: אבל הילדים זה אפילו עוד יותר, כאילו, ברמה של הילד יוצא מהבית, הדבר הראשון שהבנות שואלות, אנחנו נראה אותו שוב, כאילו, הוא יחזור ראשון בבית, הוא הלך לעבודה, הוא הלך לצבא, הם כאילו כבר לא יודעות למה להכין את עצמם, כאילו, וזה לא משנה מה אתה מכין, כי זה באמת איזושהי תקופה שאנחנו פשוט לא יודעים, זה חוסר ודאות מתמשך, סורט.
1: זה סורט בטירוף.
2: וברור שגם דאגה, כאילו, טוב, זה ברור, כאילו, ה-V1 הזה, זה... וזה השטן, כאילו, אם יש משהו מקולה, זה ה-V1 הזה, זה החוסר אפשרות ליצור קשר, שאת יודעת שגם הוא במקום שאין איך להשיג, כאילו, ועד שזה לא ייגמר, מה שהוא לא עושה, זה לא ייגמר. וזה... כן, זה מפחיד. זה מוציא מאיזון, זה פשוט מוציא מאיזון.
1: הייתה לך נקודת שבר לאחרונה?
2: ברור, ברור. יש לי כל הזמן. יש לי כל הזמן. אני גם באמת, כאילו, אמרתי את זה בהתחלה, ואני חושבת שזה הסיבה, אחת הסיבות, שהתאהבתי בילד, וברור לי שאני מעריצה אותו על זה ומאוהבת בו. אני יודעת שאין סיכוי שהוא לא ילך. כאילו, אין סיכוי, הוא יעשה הכל. הוא מאמין בזה, הוא מאמין בדרך, הוא מאמין בכוח שלו, הוא מאמין שהוא עושה את הדבר נכון. אבל אני גם שונאת אותו על זה.
1: מבחינתך, אם הייתה אופציה להגיד לא, היית אומרת לו, אתה לא הולך?
2: לא.
1: לא.
2: לא.
1: אז את גם חייבת איזושהי תחושה של שליחות.
2: אין סיכוי שנגיד לא. זה נכון, זה גם בגלל זה הדיסוננס, תשמעי. כאילו, יש לי חברות, לא הרבה, אבל יש לי חברות שאמרו לא, והן חיות בשלום, אבל הבעלים שלהם
1: אבל
2: פחות.
1: אבל הבעלים...
2: נכון.
1: ברור.
2: אבל אם אני הייתי במקום של אומרת לא, תשמעי, גם אז, כאילו, בשביל להסריק שאלת שאל אותי, הוא לא באמת שאל אותי, הוא כאילו...
1: חיפש את האישור.
2: כן, הוא כאילו אמר, טוב, היא באמת אחרי לידה, ילנתי ביותי, כאילו, יש את כל התירוצים בעולם שהיא תגיד לי לא, אבל הוא הכיר אותי, כאילו, הוא ידע שאין סיכוי שאני אגיד לו לא.
1: שגם אני רוצה להגיד שאת בעצמך עשית צבא.
2: נכון, נכון,
1: שאת
2: נכון,
1: רואה
2: נכון.
1: את החשיבות של הדבר הזה.
2: לגמרי, לגמרי, וגם באמת, הוא היה בקבע הרבה שנים, זה לא שאני מנותקת מהסיטואציה, זה לא שבחיים לא חוויתי ריחוק, כאילו, גם בקורונה היו, כאילו, היו סגרים, הם לא רצו שחיילים ידבקו, אז הם לא יצאו הביתה. אז כאילו, הכרתי תקופות כאלה, אי אפשר להשוות, ברור שאי אפשר להשוות, אבל זה כן איזה משהו שהיה לנו, לשתנו ברור, שלא משנה מה, אין סיכוי שנגיד לא. אבל באותה נשימה אני אומרת, לשתנו ברור שהסיבה שאני פותחת את זה בעמוד שלי ומדברת על זה, היא כי...
1: בעמוד האינסטגרם שלך.
2: כן, כי... או בכל פלטפורמה שנותנים לי, היא כי... אנחנו לא נצליח להחזיק את זה לשנים. כאילו, זה לא משהו שמשפחה יכולה להתמודד איתה, כאילו... אנחנו צריכים תגבורת, אנחנו צריכים עוד אנשים, אנחנו צריכים עזרה.
1: מה את חושבת שהציבור, איך את חושבת שהציבור רואה את משפחות המילואים?
2: אני כאילו חושבת שאם תשאלי באופן ספציפי, אנשים מאוד מעריכים ויגידו כל הכבוד.
1: את חושבת שיש משהו יש משהו שהציבור לא רואה או לא מבין בנוגע למשפחות המילואים?
2: ברור, ברור שיש. שמי, זה שסתם מצופה ממני לעבוד כרגיל. כאילו, איך אני מלמדת, כאילו, אני מורה. היו ימים שהגעתי לעבודה, ואמרתי לתלמידים שלי, עם גרון חנוק ועיניים מלאות בדמעות. אני נותנת לכם משימה. אני לא מסוגלת לדבר. אני לא מסוגלת. אלעד בתוך חזה. לא דיברתי איתו 3 ימים. לא ישנתי 3 לילות לפחות. אני לא מסוגלת. והמזל שלי היא שהם מבינים. הם היו מדהימים. לא וואו. הייתה לי פעם אחת שהיה לא זלזול ולא זה, כאילו באמת, אבל עצם להביא את עצמך לעבודה בסיטואציה כזאת, זה, תשמעי, זה הגבול הבלתי אפשרי, כאילו, זה באמת, זה על גבול הבלתי אפשרי, זה
1: אז
2: קשה.
1: אז מה את חושבת? יש לך איזה רעיון לאיזה
0: התראה.
1: בסוף אפשר להשבית את המשק.
2: לא.
0: נהריה.
2: אי אפשר, אבל אפשר קודם כל לגלות יותר סבלנות, כאילו, אני חושבת שסתם, זה כמו שתגידי לי, למה מדברים כל הזמן על החטופים? שבעיניי גם זה לא מספיק, אבל למה מדברים עליהם? לא כי לי ולך יש פיזית מה לעשות לגבי זה, אלא כדי שזה יהיה במודעות. אני חושבת שמודעות של אנשים גורמת לתגובות שלהם ולשיח שלהם, ולשיח להיות אחרת. סתם, יום אחד, גננת שאחת הבנות שלי כתבה לי, מעין זה כבר יום, לא זוכרת כמה ברצף, שאביבי עם שוקולד, כאילו אולי כדאי להחליף לו משהו אחר. עכשיו, כאילו, לא היו לי מילים. לא היו לי מילים. אני אתחיל לפרט לה על זה שאלת בעז, לא דיברתי איתו שבוע וחצי, שאביב רב הייתי כל בוקר, וזה לא משנה כמה אני מציעה, וקניתי את כל הממרחים בעולם. כל דבר הוא ריב, ואני אומרת, אוקיי, יש גם לה, לילדה, כל כך הרבה חזיתות. נראה לך, אני פותחת לעוד אחת, שתוכל שבוע שלם שוקולד, גם שבועיים, גם חודש. אם החזית הזאת נסגרת, כשיש לה כל כך הרבה דברים אחרים להתמודד איתה, לה ולי, אז אני סוגרת אותה בשוקולד. כאילו, את מבינה? ועצם השיח על זה, הוא מעלה למודעות, ופעם באה שמישהו יתקל באיזושהי, או תגובה, כאילו, תגובה רגשנית מדי, או כועסת אפילו, שיבינו, שיזכרו את הדבר הזה, שזה גם לא, אבל עכשיו הוא חזר, הוא סיים את הסבב. סבבה, הוא סיים את הסבב.
1: אז רק עכשיו מתחילה העבודה.
2: בדיוק, מתחילה העבודה על כל הריקושטים של כל מה שקרה עד עכשיו.
1: נכון.
2: של הילדים, של העבודה, כאילו, של העבודה שדורשת. אוקיי, לא היית פה. אז אתה רוצה להתקדם? כאילו, צריך. והזוגיות, והילדים, וגם הוא, תחשבי שהוא צריך גם כאילו, לאבד עם עצמו את מה שהוא עבר שם. כאילו, אני זוכרת שהשיח שלי איתו, הוא אמר, המעברים האלה זה הכי קשה. הוא היה מתלבט איתי אם לחזור לאפטר.
1: כי האינטנסיבי, מה שאנחנו גם לא מבינות, למרות ששוב, אני רציתי היום שנדבר על המשפחה, אבל...
2: לא, אבל...
1: סתם, זה חשוב להגיד, כי זהו בתוך המשפחה גם, כל האינטראקציה...
2: נכון, זה גם משליך על המשפחה, כאילו, היו פעמים שאלעד התייעץ איתי האם לחזור או לא. כאילו, כי הוא אמר, בשביל הבנות אני יודע שזה יהיה טוב. גם אמרתי לו, טוב לארבע שעות שאתה נמצא. באחר כך זה פירוק, זה כאילו להרכיב מחדש, אבל כאילו בשביל הבנות הם היו צריכות ההוגנים האלה של להיפגש איתו. אבל בשביל אלעד זה היה קשה ברמות, כאילו.
1: זה קשה שכל פעם שהם חוזרים, זה פתאום האינטנסיביות של הילדים.
2: ממש,
1: שהם
2: ממש.
1: שהם לא רגילים, והדינות, מי לחימה ואינטנסיביות, וכזה להיות קשה.
2: נכון, אז וי, וגם החושים, החושים מחודדים, תחשבי שכשהוא בעזה, כל החושים שלו מחודדים, הוא כאילו רק מחפש, רק בודק, רק כאילו הגוף בסטרס, ואז אתה חוזר, וזאת היא זורקת כדור מעל הראש שלך, ואתה כאילו, אתה עוד בסטרס, כאילו.
1: נכון.
2: אי אפשר לנתק את הדברים האלה, וזה מטורף, ואגב, סתם, אני כאילו, דיברנו על זוגיות, אני ואלעד יכולנו לריב, ביום שהוא חזר, ונגיד הוא בא לאפטר, נגיד קצת יותר ארוכים של יומיים שלושה, לא להספיק להשלים,
1: עד שהוא הולך,
2: כי אתה עסוק ב, אוקיי, אז אתה תהיה איתה קצת זמן לבד, כדי שהיא תקבל אותך, ואני אהיה איתם, ואתה מתפעלים, אם לא עוצרים, ויזום ואומרים, אוקיי, רגע, אנחנו צריכים לדבר. כאילו, אנחנו צריכים לדבר. זה לא קורה. זה מטורף. ויש לזה מחירים, מלא מחירים, מלא.
1: וואו, אני אתמול פתחתי תיבת שאלות באינסטגרם, כמו שאני תמיד עושה לפני הפרקים, והיו כמה שאלות מאוד טובות שגם שאלתי במהלך הפרק, וגם אני עוד אשאל. והייתה שאלה, איך אפשר לעזור בעצם? דיברנו מקודם על התפקיד של הקהילה, שהם מציעים, אבל בסוף את לא נעזרת בזה. אם אני עכשיו בן אדם מהקהילה שלך, או סתם חברה, איך אני יכולה לעזור שבאמת זה תהיה בשבילך עזרה?
2: אני אגיד קודם כל, אם אתם מציעות משהו, תציעו פרקטי. לא להגיד, וואי, תגידי לי, אני אשמח לבוא. לא, תגידי לי, מעין, אני פנויה.
1: מה שאת צריכה, אני פה.
2: ביום ש... לא, זהו. תגידי לי, מעין, אני פנויה, ביום שני ב-12 אני באה. כזה. ואז, יכול להיות שאני אגיד לך, וואי, תקשיבי, אני לא בבית, לא מתאים לי. יכול להיות שגם אני אשקר, סליחה. אבל, כי לא, לא, אני לא ארצה, אבל, אבל זה פרקטי, זה לא משהו באוויר. כי אני לא אפנה ואגיד לך,
1: באיזה שעה.
2: בדיוק. אני לא אפנה ואגיד לך, וואי, תקשיבי, אין לי כוח לבשל היום, אני גמורה, ילדות בלתי נסבלות, בא לך אחי לארוחת ערב? כאילו, אני לא אעשה את זה. וזה צריך להיות, הדברים לא יכולים להיות באוויר. כאילו, פרקטי, היום, מחר, יום חמישי, שעה, תאריך, מה את עושה, מה את יכולה לתת, כאילו, כזה. ממש, ממש יכול לתת. וגם, לי יש שתי חברות קבועות שמעבירות אליי את כל הדרישות של כל הקייטנות, הבית ספר, ראש חודש, להביא, ללכת. אני לא עוקבת.
1: מיוזמתם?
2: כן, שתי חברות שלי, שכאילו, מה זה מיוזמתם? נראה לי, הם פשוט קלטו, תקשיבי, הם קלטו שבסוכות אני לא, פספסתי את הרישום לקייטנה ולא נתנו לי רשום את הבנות, והיה לי על זה סאגה מטורפת. ואני נשברתי, שם נשברתי. כאילו, אמרתי, לא, אני לא יכולה. אני לא יכולה שהם לא יהיו בקייטנה, וילד במילואים, ואני לא יכולה. אז שם נשברתי, ומאז חברה שלי אמרה לי, אוקיי, עליי. אז יש לי חברה...
1: די, איזה תותחית.
2: בכיתה של עומר, וחברה בגן עם אביו, והם שולחות עליי. הם שולחות עליי, מה היה נרשמת לככה וככה, יש חוג ככה וככה, קייטנה, תירשמי, הרשמה היא עד, השאלת ספרים, כזה. וזה ממש עוזר. זה כאילו, כל פעם כזה, וואי, תודה, פספסתי, וואי, תודה, פספסתי, כזה, אני יודעת. אני תמיד פספסת. אז זה גם, זה משהו שהוא מאוד מאוד עוזר. ולא יודעת, אולי ילדים באותם גילאים, כאילו, להזמין את הילדים, שכאילו, יצאו קצת לבתים של אנשים אחרים.
1: נכון, האמת.
2: זה גם, כן, כאילו, את יודעת, לא סתם, זה לא משהו שכל אחת יכולה, אבל אם יש ילדים באותם גילאים, אז... וואי, מעיין, אני בדיוק אוספת מהבית ספר או מהגן. כאילו, בא לך שאני אסוף גם את...
1: התשובה היא כן.
2: כן, התשובה היא כן, כי כאילו, מה לעשות? כן, זה באמת עוזר. ומקל, ובעיקר, נראה לי בעיקר, יותר מאשר שזה עוזר לקחת אותם, זה עוזר שרואים אותך. שכאילו, אתה מרגיש שאנשים רואים, שאנשים חושבים, שאנשים כאילו...
1: נכון.
2: שם בשבילך.
1: את מרגישה שאת מוערכת?
2: כן, כן, אבל אני גם מרגישה שהתרגלנו. כאילו, אם תשאלי מישהו ספציפי, וואי, את מעריכה את נשות המילואים? יגידו לך, כן, ברור. אבל ביום-יום, כאילו, אני מרגישה שזה קצת ברור לנו מאליו. כאילו...
1: כי את יכולה לראות את זה במקומות עבודה, ששולחים למילואימניקים שלהם, אבל לנשות המילואים לא שולחים
2: בדיוק.
1: כלום.
2: נכון, נכון, נכון, נכון. או סתם, כאילו... סליחה, מיכל. כאילו זאת המנהלת שלי, אבל נגיד עשו אצלנו בבית ספר לתלמידים שההורים שלהם מגויסים. לא הבנתי, איפה אני? כאילו, למה לי? אני דואגת לאחר, עכשיו, מגיע להם, הנה תלמידים, זה ילדים בגילאים הכי קשים, כאילו, אין להם אבא כרגע בבית, אבל כאילו אני אומרת, רגע, מה, כאילו, למה לא לחשוב, בואי, זה לא שיש לנו הרבה אנשים שנשואות למגויסים, כן? היי, אני. ויש לנו עוד מורה שמגויס, כאילו שהוא... אבל זהו, זה המגויסים. כאילו, זה לא איזה הפקה מטורפת. כאילו, אני אומרת, בדברים הקטנים, כאילו, רק...
1: נכון.
2: להראות שזוכרים נכון. שזה שם, שזוכרים שזה קורה. כאילו...
1: נכון, שגם חשוב להגיד, שבסוף, שהגבר הולך למילואים, אז הוא הולך עם הכוח שהאישה נותנת לו.
2: נכון.
1: את רואה ממש. איך שנשים מפורקות, נכון. איך זה משפיע על הגברים.
2: ברור.
1: נכון. בגלל זה, כל הסבב הראשון, הייתי אומרת לאביחי... כאילו, אני בסדר, אני בסדר, הייתי משקרת לו, אני בסדר, אני בסדר, הכל טוב, אנחנו פיקס, זה יקרה שתהיה חזק, שכרה. כי אני ראיתי איך גברים, איך שהאנשים התנהגו, נכון. ככה הבעלים תפקדו.
2: זה נכון.
1: ואת חייבת להיות חזקה, ולא משנה שעל סף קריסה, ולא משנה שקשך, ולא משנה שיש לך ילד עם הפה והטלפיים, והילד כן. עם זה.
2: את צודקת, אבל זה נכון בעיניי, להתחלה. לתקופה הראשונית. אני לא מרגישה שהיום אחרי שנתיים, זה משהו שהוא... תשמעי, יש הבדל בין
1: את לא מרגישה שאם את קורסת בבית, אז יהיה לו קשה?
2: אז אני אומרת, יש הבדל בין כאילו מרמור, או באמת מצב קיצוני, לבין בסוף, וואלה, אני אוכלת מכל הכיוונים. כאילו, הוא הולך לחזית, נכון, אבל אני אוכלת מכל הכיוונים בעורף. כאילו, אני גם על הבית, בסוף הבית צריך להיות נקי, מישהו צריך לחיות בו, בסוף מישהו צריך לאכול בו, אז אני גם על זה, בסוף כביסה מישהו צריך לעשות, בסוף להקפיץ את הילדים, כאילו אפילו ההקפצות האלה, אלוהים, מישהו צריך לקחת, מישהו צריך להחזיר, מישהו צריך ללכת לעבודה, מישהו צריך לעשות קניות, כאילו, הכל החזיתות פתאום נופלים עלייך, כאילו, הכל עלייך. אז כאילו אני הרגשתי שבהתחלה באמת, זה ממש התחברתי, וגם אני כאילו הייתי מאוד, שוב גם, כמו ששאלת אותי, האם אי פעם תגידי לא? לא, אני לא אגיד לא. אני באמת מאמינה בזה. אני גם באמת חושבת, אני הכי מחרפן אותי אנשים שאומרים, יאללה, צאו משם.
1: כן, אה?
2: ברור שאני רוצה שהם יצאו משם. ברור. אבל מה זה צאו משם? את רוצה את להיכנס כאילו במקום? אתם, כאילו, מה זה צאו משם? כאילו, נכון. באיזה, או כל מיני דברים
1: שאומרים שכאילו... כאילו, זאת לא אופציה, אם זה לא אנחנו, זה מישהו אחר. זה, בדיוק. זה, גם אנחנו דופקים את האלה שכן, אם אנחנו לא. גם, הם יעשו יותר.
2: גם אני באמת אומרת, אין לכם משהו מרים ומעודד ומחזק להגיד לחיילים ולמשפחות, תסתמו את הפה. כאילו באמת, אל תגידו, זה מוריד אותנו. אני צריכה שהיום אנשים יריעו לי, כאילו אנחנו במלחמת העצמאות. באמת, אני צריכה את זה, זה נותן לי כוח שאנשים יעמדו וימחאו לי כפיים. עכשיו, לא כדי שימחאו לי כפיים, כדי שאני ארגיש באמת את התחושה, אני לא צריכה שמישהו יחזיק לי את היד, אבל אני כן רוצה תחושה שאנחנו בזה ביחד, שאנחנו כולם
1: כמו
2: ביחד.
1: כמו רחל ורבי עקיבא.
2: שמה?
1: שאחרי שהוא חזר, כל השנים שהוא למד תורה, אז הוא אמר, שלי ושלכם, שלי.
2: נכון, נכון, וזה בדיוק, ואני אומרת אפילו יותר מזה, זה לא רק אני והוא, זה כולם. אלעד לא יוצא להילחם בשבילי מעיין זליגמן, בשביל המשפחה שלנו. לא, יוצא להילחם בשביל כולם. אז כולם צריכים למחוא כפיים, כאילו, כולם צריכים להיות באווירה הזאת של, אנחנו שם, סבבה, אפשר להסכים פוליטית, אפשר לא, אני אפילו לא נכנס לזה, אבל אני אומרת, כרגע הלוחמים שלנו שם, הם צריכים גב. המשפחות בעורף צריכות גב. אנחנו צריכים להרגיש שזה לא כאילו, אנחנו לא מוצאים את עצמנו מטומטמים. הבעל שלי לא נמצא מעל 400 ימים בבית, סתם כי מישהו החליט. לא, כנראה יש פה משהו שסבבה, גם אם אני לא מסכימה, גם אם אני לא מבינה, יש פה מישהו שחשב על זה, יש פה מישהו שמנהל את הדברים, זה לא אני, זה לא את. אז תנו רוח גבית, כאילו...
1: כולם גם עייפים, נורא.
2: נכון, נכון, נכון.
1: כולם מותשים, כולם שבורים, זה כבר לא הרוח לחימה שהייתה בהתחלה.
2: תשמעי, איך אפשר להיות שנתיים במלחמה? כאילו, באמת, אני מבינה את זה, אני מבינה את זה, אבל אני חושבת שזה מה ש... כאילו, זה מה שנותן. כאילו, נכון. זה מה שנותן את הכוח עדיין להיות שם, כאילו, עדיין לתת מעצמי, מהמשפחה שלי, ובואי, אנחנו... להתמודד עם ההשלכות על זה קדימה. כאילו, זה לא איזה משהו שאני אומרת, עכשיו קשה לי, ועוד רגע זה ייגמר, וזהו, זה ייגמר. לא. זה עכשיו קשה לי, ואנחנו עוד נגיע לשלב שבו נבין מה היו ההשלכות של התקופה הזאת. וזה...
1: נכון.
2: ובגלל זה אני אומרת, לפחות שאת התקופה הזאת נרגיש שכל העם איתנו, שכולם מאחורינו, שאפשר להסכים עם הממשלה, לא להסכים עם הממשלה, אבל אנחנו עם אחד, ואנחנו עומדים ומצדיעים לאנשי המילואים, שעצרו את החיים שלהם. עצרו, עצרו לחלוטין, בזוגיות, במשפחה, בגידול ילדים. כאילו, בואי, רותם, נולדה 6 ימים לפני המלחמה, היא היום עוד מעט בת 2.
1: מטורף.
2: 400 ימים מלד לא היה, כמה מזה הוא חווה אותה. מטורף. וזה כל פעם מחדש, כשהוא חוזר, היא לא מוכנה ללכת אליו.
1: אבל זה גם לא זה שהוא חוזר, הוא צריך להשלים את העבודה.
2: את הכל,
1: עוד יותר.
2: הכל, הכל,
1: אין,
2: נכון.
1: אין פה...
2: לגמרי, נכון. אתה כאילו שנתיים, שכולם במרוץ, ולנו יש על הגב עוד מעמסה שהיא לא כאילו 2 קילו להוסיף לדרך שלי, לא. 200 קילו על הגב, וכולם מצפים שנרוץ באותו קצב, ונשאר נכון. באותו מרוץ, ובאותו מסלול עם כולם. אבל זה לא אפשרי, כי אנחנו לא יכולים להישאר באותו מרוץ, אנחנו... כבד לנו, עייף לנו, קשה לנו, כאילו אמיתי, ועם כל ה... בואי, בסוף עם הערכים האלה, שאני מאמינה בהם, ובאמת לאורם נלך, אבל אני לא יכולה לחיות ביום-יום שלי, אני צריכה להתמודד עם ההשלכות שלהם, ועם מה שזה מביא.
1: נכון. וואי, מעיין, יש לי שאלה אחרונה.
2: כן.
1: אני רוצה שאת תתני טיפים למגויסת הטריה.
2: וואו.
1: נגיד עכשיו מישהי ש... או שהתחתנה, כן. או ש... בעלה סיים סדיר.
2: קודם כל, תחשבי עם עצמך מה עושה לך טוב. כל אחת עושה לה משהו טוב אחר. יש אחת של ללכת להורים. אני גרתי אצל הורים שלי חודשיים. יש לי חברות שלא הסכימו ללכת להורים שלהם יום אחד. תחשבי מה לך עושה טוב, מה עוזר לך. ואז תצמדי לזה. כאילו, ממש, אם זה ההורים... אני נגיד, יכולה לספר לעצמי, אני לא מסוגלת להישאר לבד שבת בבית בלי ילד. גדול עליי. יכול להיות שזה השלכות שהשביעי באוקטובר, כי זה השבת והוא עלה. לא יודעת עוד על מה זה יושב בדיוק, אבל זה גדול עליי. אז אני יודעת שגם אם זה יהיה 17 שבתות ברצף, שזה כבר קרה, אני בשבת לא נשארת לבד עם הילדים.
1: 17 שבתות היית לבד?
2: יותר.
1: ברצף כאילו?
2: 11 בטוח ברצף.
1: וואו.
2: לא יודעת.
1: ואחר כך חזר ואז עוד פעם 5, כאילו.
2: גם יכול להיות שהוא היה ביום שלישי ל-24 שעות, ואז הלך, ואז שבת הוא לא היה, את מבינה? כאילו, אבל יש משהו בשבת שזה משהו אחר.
1: נכון.
2: אז כאילו, אני אומרת, אני יודעת על עצמי, שאני, זה לא עושה לי טוב, לא רוצה את זה, אז לא משנה. גם היום שנתיים אחרי המלחמה, אני יודעת שילד מוקפץ ביום שישי בצהריים, מתקשרת לאמא שלי, אמא, אני באה.
1: וואו.
2: וזה משהו שלי, הוא משמעותי, והוא עושה לי טוב, כמה שהוא קשה, אריזות, הפריקות, לי זה חשוב. אז ממש לדעת, לחשוב עם עצמך, אגב, יש דברים שמגלים רק אחרי התנסות, כן? יש דברים שאת לא תדעי, את שלא תנסי. את שלא תנסי להביא מישהי הביתה, שתקפה לך כביסה, או שתבשל לך, או שתלכי להורים, או ש... יש דברים שרק אחרי זה את יודעת. אבל זה בסדר, אז תנסי, תבדקי, תנסי. לדעת מה טוב לך, כי רק את יודעת, וכל דרך התמודדות היא לגיטימית. לבכות זה לגיטימי, לקלל זה לגיטימי, לצעוק זה לגיטימי, לא לעשות כלום זה גם לגיטימי, להיות כל היום, הנה, אפרופו הסרטון האחרון שלך, על העובר ושב, זה לגיטימי, זה לגיטימי. את צריכה למצוא לעצמך את העוגנים שמבחינתך נותנים לך אוויר, ומה שנותן לך אוויר הוא לגיטימי, לא משנה מה זה. ולכי על זה.
1: אחר כך נתמודד עם הכל.
2: כן, כמה רשת.
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתרם עלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשך הירי לצפון, אזעקות נשמעו בנהריה וביישובים רבים בגליל המערבי. שר הביטחון קץ אומר כי התחייבנו להביא ביטחון לצפון וכי אנחנו נקיים. פניות לשר החינוך לבטל את בחינות הבגרות לתלמידי הצפון. בפעם הראשונה מתחילת המלחמה עם איראן יוזל הדלק הלילה בחצות ב-27 אגורות. התחזית, התחממות קלה.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. נמשך הירי לצפון, לפני זמן קצר נשמעו התראות בנהריה וביישובים רבים בגליל המערבי מחשש לירי רקטות וטילים. האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. שר הביטחון ישראל קץ אומר כי הוא וכל מערכת הביטחון פועלים מסביב לשעון כדי להשיג ביטחון לצפון.
2: לוחמינו הגיבורים כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. כולנו נחושים להשלים את המשימה, החזרת הביטחון לתושבי הצפון. ראש הממשלה, אני, הרמטכ"ל ורבים אחרים פועלים לילות כימים למען מטרה אחת בלבד, לעשות כל שנדרש להשגת ביטחון לצפון. אנחנו התחייבנו להביא ביטחון לצפון ואנחנו נקיים.
0: שר הביטחון אמר את הדברים בטקס ההזכרה לחללי מערכת שלום הגליל. כיבוש הבופור בידי כוחות צהל, מפקד אוגדת 36 שפיקד על המבצע, תת-אלוף יפתח נורקין, אומר מגדת נהר הליטני כי צהל ימשיך במאמצים להכריע את חיזבאללה ככל שידרש.
3: אנחנו נמצאים

0: קשרים נוספים על מנת לאפשר את ההתקפה לרכס ועל ידי זה להשמיד את כלל תשתיות האויב ואת האויב עצמו כך שלא יוכל להתבצע ירי ישיר על יישובי הצפון ואצבע הגליל.
1: הבוקר הותר לפרסום כי לוחם צהל, סמל ראשון מיכאל טיוקין, נהרג בקרב בדרום לבנון. טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, נהרג מפגיעת רחפן מצפון לליטני. יהי זכרו ברוך. ארסן מלצ'ב, חברו הטוב, התקשה לעכל את הבשורה.
2: עשינו על האש ביום שישי, רצינו להזמין אותו גם, התקשרתי לו והוא לא ענה לי. כמה פעמים התקשרתי לו. היום בבוקר אחד מהחברות שלנו נכנסה לטלגרם וראה את הפרסומת הזה והתחילה לדחות. ואנחנו לא הבנו מה קרה, פתאום כולם מסתכלים בטלפון שלו ורואים את מיכאל שם. ממש קשה, שחברים טובים נפטרים זה ממש קשה.
1: הריאיון המלא עם חבריו של מיכאל טיוקין יובא אחרי החדשות בתוכניתנו בחצי היום. בבת ים פנו לראשי רשויות בצפון והציעו לקלוט מאות ילדים מיישובי קו האימות בימים הקרובים. בבת ים אמרו כי העירייה תיערך לשלב את הילדים במערכת החינוך, כולל במסגרות החינוך המיוחד. בעירייה אמרו כי ישלחו צוותים חינוכיים וטיפוליים ליישובי הצפון כדי לסייע בתגבור הצוותים ברשויות קו האימות. פרסום ראשון, קצינה שלישית במשטרה עותרת לבגץ נגד השר לביטחון לאומי תמר בן גביר בשל עיכוב קידומה בדרגה. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי רב פקד רעות רוזנברג מהייעוץ המשפטי שזכתה להמלצת המפכ"ל וסגל הפיקוד כבר לפני 9 חודשים מבקשת מבית המשפט להורות לשר לאשר את המינוי ללא דיחוי. רוזנברג טוענת כי אין כל פגם בהתנהלותה ומקורות במשטרה מאשימים כי השר מנסה להחליש את הייעוץ המשפטי ולסמן לקצינים שקידומם תלוי בו. מלשכת השר בן גביר נמסר בתגובה כי השר אינו חותמת גומי והגיע הזמן שהדבר יופנם וכי עניינה של הגברת רוזנברג ייבחן באופן מקצועי וסדור. החשיטה של קצינים לשלוח מכתבי עורכי דין ובמקביל לרוץ להתבחין בתקשורת לא עובדת על השר. ירידה חדה במחירי הדלק הלילה בחצות. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן יעמוד על 7.80 שקלים, ירידה של 27 אגורות. המחיר באילת לא יעלה על 6.61 שקלים. מנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות מסר כי הסיבות להוזלה התחזקות השקל מול הדולר במהלך החודש וירידה במחיר הבינלאומי של הבנזין.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
4: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
3: לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר בלי שינוי של ממש, וביום שלישי עוד עלייה קלה במידות החום. עורכי החדשות, אלון ולן וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: אתם על כאן מורשת.
7: כאן מורשת.
8: שיר השירים, שירת נשים, עורכת ומגישה דבורה גוטמן קיציס.
9: שיר השירים, יום ראשון בשבוע, שעה של שירת נשים. לפנינו, האור של סיוון נמצא היום במלואו, ביום ובלילה. אמצע החודש, תתוו בסיוון. אז הנה ליאת יצחקי תפתח את השעה הזו.

נשים יודעות מהי המתנה, לרוב היא משתלמת. השבוע זכינו בכמה יצירות נשיות חדשות ויפות כל כך, אז מתוך הכבוד לוותיקות יותר כמו אפרת רזאל, שעכשיו שרה לנו כאן, הנה החדש של נירית חוטובלי, וגם אחריו את יעל קבסה נשמע. היא תופיע מחר בצוללת בירושלים.

כך כותבת לה יעל קבסה. השירים שלי נולדים מתוך החיים, מתוך עצב, מתוך צחוק דבילי, מתוך עצבים של יום שישי במטבח, מתוך כאב וכעס. יש שירים שהם תפילה ויש כאלה שנשמעים כאילו אני ממש עכשיו צורחת על הילדים. ככה נראים החיים שלי, צבעוניים ומשתנים. לפעמים גם אני לא יודעת מי תגיע כשיכתוב את השיר הבא ואיזה תדר יעבור משם. האמא, המתופפת, הדוסית, המורדת, או רק הילדה הקטנה שרוצה חיבוק. בגלל זה הופעות הן מהמקום שאני הכי אוהבת, כי שם אני לא צריכה לבחור דמות אחת. אנחנו שם, כל מה שיוצא, יוצא. אז זה מה שיעל קבסה מעידה, והיא מחר תבוא עם כל דמויותיה אל הצוללת. עכשיו, תקשיבו לרעות ולדמן.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם על כאן מורשת.
2: שיר השירים, שירת נשים.
3: ובינתיים במקום אחר חיה וילהלם שוקדת על אלבום חדש, יש עכשיו שיר חדש מתוכו, זה שיר על חלומות, היא כותבת חיה, על אמונה, על היכולת לראות את עצמך רוקדת עוד לפני שהכל מתגשם. אם תרצו לכתחילה הריבר שכזה, להסכים לראות אור גם כשהוא כל כך רחוק, לייצר גאולה.

בשעה הבאה אזכיר ואשמיע כאן שיר לכמה שירים לזכרם של שלושת הנערים. היום זהו יום החטיפה שזעזע אז את כולנו, ודווקא לשעה הזו אנשית נזכרתי בשיר ישן מהפלמ"ח בכלל, שכתב חיים גורי, הווה ברכה לנערים קיבה העת. אז הנה שרים יחד האחים אלירן והילה מזוז, שרים וכל הכאבים נפתחים להם, כי השיר הזה שהזכיר לי את חטיפת שלושת הנערים הוא גם כותרתו של ספר שמספר על דמות מן הפלמ"ח, יחיעם וייץ, שנפל בליל הגשרים עוד טרום הקמת המדינה. השבוע יציינו את יום השנה לאותו מבצע, לאותו לילה, ליל הגשרים. אז הנה הווה ברכה לנערים, כיווה העת.

חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה, היכנסו למרחב המוגן.

שאדם עובד ועל עתה כבדה ולילה בערים ברכם כי באה העת הווה ברכה

0: שיר השירים, שירת נשים.
1: קבלו הצצה לעוד יצירה נשית, דיאנה קליין, שהיא גם זמרת וגם פסיכולוגית, וגם אולי מופע נשי, וזה יהיה כבר בשבוע הבא, בנמל תל אביב, טובה מעצם היותך, זה שמו של המופע, גם של השיר החדש שיצא, זה יהיה בתשיעי לשישי בבית היוצר בנמל תל אביב.

איילת השחר ויונינה, והלוואי גם הקטע האינסטרומנטלי בחליל של חנה רחמים עוד ייכנסו כאן בסופי השעה הזו. שובו אלינו אחרי החדשות, יש לנו עוד שעה ביחד.

עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשך הירי לצפון. בשעה האחרונה נשמעו התראות בגליל העליון, בעכו וביישובים רבים בגליל המערבי. ותוך כך ממשיך צהל לתקוף יעדים בדרום לבנון. שר הביטחון קץ אומר כי התחייבנו להביא ביטחון לצפון. פניות לשר החינוך לבטל את בחינות הבגרות לתלמידים בצפון. הדלק יוזל בחצות ב-27 אגורות. התחזית התחממות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה אחת. מתרחב הירי לצפון. לפני זמן קצר נשמעה אזעקה בקריית שמונה ובסביבתה, לפי שעה אין עוד פרטים. לפני כחצי שעה נשמעו אזעקות בעכו ובזרעית בגליל המערבי בעקבות ירי רקטות וטילים. האירוע הסתיים. אזעקות נשמעו ביישובים באצבע הגליל בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. קודם לכן נשמעו התראות באצבע הגליל. האירוע הסתיים. בכל האירועים לא דווח על נפגעים. כתבנו רובי אמר שלג מוסר כי שיגור אחד נפל בשטח פתוח בין מטולה לכפר גלעדי. ותוך כך ממשיך צהל לתקוף בדרום לבנון, לאחר שבבוקר פורסמה אזהרת פינוי לכל תושבי האזור שעליהם לנוע צפונה. בין השאר הותקפו יעדי חיזבאללה בצור ובעוד מרחבים. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. שר הביטחון ישראל קץ אומר כי הוא וכל מערכת הביטחון פועלים מסביב לשעון כדי להשיג ביטחון לצפון.
2: לוחמינו הגיבורים כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. כולנו נחושים להשלים את המשימה, החזרת הביטחון לתושבי הצפון. ראש הממשלה, אני, הרמטכ"ל ורבים אחרים פועלים לילות כימים למען מטרה אחת בלבד, לעשות כל שנדרש להשגת ביטחון לצפון. אנחנו התחייבנו להביא ביטחון לצפון ואנחנו נקיים.
0: שר הביטחון אמר את הדברים בטקס ההזכרה לחללי מערכת שלום הגליל. הנהגת ההורים ומועצת התלמידים הארצית פנו בדרישה דחופה לשר החינוך יואב קיש לבטל את יתר בחינות הבגרות לתלמידי הצפון ולקבוע את הציונים על בסיס ציוני המגן והערכות בית הספר. במכתב משותף ששלחו הבוקר, הארגונים מבהירים כי בשל האזעקות והפגיעה ברצף הלמידה, אין למערכת זכות מוסרית לבחון את תלמידי קו העימות בתנאים האלה. ראשי הארגונים אורן אוזן ודרור כהן קראו לשר לקבל החלטה אמיצה ולאפשר שגרת לימודים מותאמת למציאות הביטחונית. כך מוסר כתבנו לירן חוג'הינו. הבוקר הותר לפרסום כי לוחם צהל, סמל ראשון מיכאל טיוקין, נהרג בקרב בדרום לבנון. טיוקין, בן 21, מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, נהרג מפגיעת רחפן מצפון לליטני. יהי זכרו ברוך. ארסן מלצ'ב, חברו הטוב, התקשה בכאן חדשות ברשת ב' לעכל את הבשורה.
3: עשינו על האש ביום שישי, רצינו להזמין אותו גם, התקשרתי לו והוא לא ענה לי. כמה פעמים התקשרתי לו. היום בבוקר אחד מהחברות שלנו נכנסה לטלגרם וראה את הפרסומת הזה והתחילה לבחות. ואנחנו לא הבנו מה קרה. פתאום כולם מסתכלים בטלפון שלו, רואים אותו, את מיכאל שם. ממש קשה. שחברים טובים נפטרים זה ממש קשה.
0: ירידה חדה במחירי הדלק הלילה בחצות. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן יעמוד על 7.80 שקלים, ירידה של 27 אגורות. המחיר באילת לא יעלה על 6.61 שקלים. מנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות מסר כי הסיבות להוזלה התחזקות השקל מול הדולר במהלך החודש וירידה במחיר הדלק בעולם.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
4: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
1: לא לריב, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש, וביום שלישי עוד עלייה קלה במידות החום. עורכי החדשות, אלון ולן וזוהר סדן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: אתם על כאן מורשת.
6: כאן מורשת.
7: שיר השירים, שיר של יום. עורכת ומגישה דב דבורה גוטמן קיציס.
8: שיר השירים בפתח השבוע הזה, שהשנייה שלנו כאן מורשת, שיר של יום, באמצע הסיוון, תתוו בחודש. הידעתם שביום הזה התקיים אירוויזיון אחד בירושלים? והאם ידעתם שביום הזה טובעה האלטלנה, וביום הזה גם החל מבצע שלום הגליל? וביום הזה לפני 12 שנים נחטפו שלושה נערים, גלעד, אייל ונפתלי. ועם שלם התפלל וקיבה שהם יימצאו ויחזרו הביתה. ועם שלם עצר נשימה והוסיף תפילה על תפילה עם החיפושים. ועם שלם עמד משתעל לנוכח שלוש האימהות. אני זוכרת גם את הימים האלה שהיו אז ברדיו, מעין תקופת המתנה שכזו וזמן חיפושים, שהוליד גם כמה שירים מעניינים וחדשים, שיש מהם אפילו תקווה לסוף טוב ואחר. נביא כאן איזשהו מקבץ של שירי התקופה.

האומנים שרים כולם יחד, עכשיו קבלו עוד שני שירים שיצאו באותה תקופה, ואני קוראת לתקופת ההמתנה, בימים שעוד חיכינו והתפללנו, שהם ימצאו שלושת הנערים, גלעד, אייל ונפתלי, השם יקום דמם, זכרם לברכה, עוד הייתה אז תקווה שהם ימצאו, שימצאו חיים. יצחק מאיר אז שר עם אלי פרידמן, שיר שהמילים שלו בכלל נאמרות בברית מילה, אבל הנה אנחנו רואים לנגד עינינו איך דמים בדמים נוגעים, והוא שר כאן נשחק את השיר הזה יחד עם אלי פרידמן.

0: כן.
1: וזה הסיפור שעומד מאחורי תמותה, שזה כביכול עיסוק בסטטיסטיקה ומספרי ואיזשהו משהו משעמם כזה, אבל זה הסיפור כולו. איך עברנו מחברה שבה המוות הוא מאוד שכיח לחברה שבה, זה הטרגדיה הכי, הכי גדולה שיכולה להיות, בטח בגילים צעירים, אבל איך זה משפיע בעצם על כל המבנה החברתי?
0: כן, על המארג החברתי. וואי, איזה כיף זה שנתון אחד יכול פתאום לעשות מעין פתיחה של מרחב אדיר של שאלות, וגם ממש הרגשתי כשנתת את הנתון מהזווית של כמה זמן אנשים מכירים את הנכדים שלהם, אז פתאום ממש הרגשתי שמחה. כלומר, יכולתי ממש להיזכר בסבא וסבתא שלי, שהם בני ממש ממש מבוגרים, 94, 99, ויכולתי להגיד, וואו, אני בת 37, ואני מכירה אותם מלא זמן, זה מאוד מאוד משמח, ויכולתי פתאום לחוות את החלק האנושי שיש במה שאתה מתאר, בשאלות שאתה שואל בתחום הזה של דמוגרפיה.
1: נכון מאוד, וזה הפך להיות ממשהו שמאפיין יחידי סגולה לשכיח.
0: כן.
1: למה שכולנו, רובנו, לא כולנו, אבל מרביתנו יכולים לצפות לו. והציפייה זה גם משהו שהוא מאוד חשוב, אולי נדבר עליו בהמשך, אבל זה לא רק שיש ירידה בתמותה, אלא יש ציפייה שנאריך ימים.
0: כן.
1: ואנשים מתכננים את החיים שלהם בהתאם, וזה כבר לוקח אותנו אולי לשלב מאוחר יותר, כשנדבר על תוכניות לעתיד ומה צפוי לקרות.
0: אז אתה אומר לי שכשמדברים על אריכות ימים, לפחות מה שאתה עושה, מנסה לעשות במעבדה, לא רק מדברים על באמת כמה אנשים מאריכים ימים, אלא גם הציפייה להאריך ימים, אתה מודד את הדבר הזה? אתה מתייחס את הדבר הזה? אפשר איכשהו לחמת אותו?
1: כן, יש לנו אמת שאלות בסקרים שכבר רצות לא מעט שנים, 30 שנה בחלק מהמקרים, ששואלים אנשים מה ההסתברות שלערכתכם, שתגיעו לגיל, כמובן זה תלוי בגיל שלהם, לא עוד 10 שנים, אתם בני 70, שתגיעו לגיל 80 וכו'. אז אנחנו יודעים שיש תפיסות סובייקטיביות של, של סיכון, של תמותה, של אריכות ימים. אפשר לחלץ מזה בכל מיני מודלים מתמטיים או סטטיסטיים, עומדנים של אריכות ימים סובייקטיבית, או תוחלת חיים סובייקטיבית נקרא לזה. ואפשר גם למדוד עד כמה זה הולם למציאות, שגם זה נעשה, גם אני עשיתי זה, גם אחרים עשו את זה, ולראות עד כמה אנשים באמת יש להם איזו תחושה, וכמה אפשר לבסס על זה אולי אפילו תחזיות. אז זה תחום שקיים, אבל יותר מעניין אפילו זה לראות איך זה משפיע על האופן שבו הם מתנהגים. כי בלי קשר לשאלה אם הם צודקים או טועים, הם מנהלים את החיים שלהם כאילו הם הולכים לחיות
0: עד גיל 90.
1: וכמובן שלפעמים זה קורה ולפעמים לא. לפעמים הם גם בערכת חסר, שזה סיפור בפני עצמו. זה קורה לא מעט, כן.
0: זה ממש מעניין הערכת חסר. אז אנשים כזה מבזבזים הכל.
1: נכון מאוד, כן. אז חושבים למשל על תכנון לפנסיה או משהו כזה, על זה כלכלית, איך להתנהל. אנשים לפעמים אומרים, כן, מצפים שאני אחיה עד גיל 80, ואז מגלים שהגיעו לגיל 90 או 95.
0: יואו.
1: אז צריך גם לחשוב על זה.
0: מעניין באמת מי צריך לחשוב על זה, אם רק אנחנו, או אולי המדינה, או אולי מארג משפחתי מסוים צריך לחשוב על זה, זאת שאלה. זה לא משהו שנמצא רק באחריות האינדיבידואלית.
1: כן, אומרים, הפתגם הידוע שהחיים קצרים, אז כדמוגרף אני יודע שזה לא כל כך נכון, החיים ארוכים ומתארכים יותר.
0: טוב, כאן יבואו המטאפיזיקאים ויגידו הפילוסופים ויגידו, אנחנו לא יודעים מה יש לפני, מה יש אחרי, אז אולי האפיזודה הזאת קצרה. סתם, אבל זה רק בשביל להגן על המשפט, שהחיים קצרים ושצריך לממש אותם. וואו, ממש מרתק ואני looking forward מה שנקרא, אבל אני באמת צריכה, אני חושבת, להבין קצת יותר מה זה הדבר הזה שהוא נקרא דמוגרפיה, כי כמו שכבר אמרנו, אנחנו פוגשים את זה בעיקר מהמקומות המספריים והאפורים, וכבר נתת לי דוגמאות שזה ממש לא רק זה, הנה כבר שיתפתי אפילו בחוויה רגשית שקרתה לי, אני תוהה מה, אם יש לך איזשהו מושג או איזשהם תיאוריות או משהו שיכול לעזור לנו, שלא חוקרים וחוקרות כמוך את התחום, להבין אותו יותר. אז דיברנו על שלושה יסודות שיש בו, שזה הגירה, תמותה ופריון, לידה. מה עוד אנחנו צריכים לדעת על התחום בתור איזה הנחת יסוד שיש בו אולי, או דברים שאנחנו צריכים לדעת כדי לצלול איתך לנושאים שאנחנו נדבר עליהם בשלושת הפרקים הקרובים?
1: כן, אז הייתי אומר שהנחת היסוד הבסיסית ביותר בדמוגרפיה היא שקיים דבר כזה אוכלוסייה, שזה לא מובן מאליו. אם אנחנו מסתכלים על דיסציפלינות אחרות במדעי החברה, ושוב, לא רוצה להכליל כאן, אבל יש פרדיגמות מסוימות שנוטות לרדוקציה או לרדד את החיים החברתיים לפעולות של יחידים. ודמוגרפיה באה ממקום אחר, זאת אומרת, יש חשיבות לפרט ואגרגציה של פעולות של יחידים, אבל יש כאן משהו שמתרחש מעבר. והזכרתי קודם, נתתי את הדוגמה של המהפכות חברתיות, אבל אנחנו, גם ברמת הפרט, אנחנו מכירים, יש תיאוריה ישנה מאוד של הכלכלן ריצ'רד איסטרלין, למשל, שממש דיבר על בייבי בומרס בשנות ה-60, והוא הגע את התיאוריה, לא יכול להיכנס כרגע לפרטים אם היא נכונה, אמפירית או לא, זה מורכב, אבל

0: התיאוריה מאוד מעניינת, והיא אומרת שחלק גדול מסיכוי ההצלחה שלנו בחיים מוכתב על ידי הגודל הדור, או גודל השנתון הלידה שלנו.
1: מה זאת אומרת? כמה פרטים יש בו?
0: כן. ואם נולדנו לדור שהוא גדול יותר מהדור הקודם,
1: כן.
0: אז אנחנו, יהיה לנו חיים יותר קשים, מבנית, זאת אומרת, יותר תחרות. בין אם זה במשפחה, המשפחה גדולה יותר, אז יש תחרות על משאבים בין האחים, אבל גם אחר כך בכניסה להשכלה גבוהה, בשוק העבודה וכן הלאה. לעומת זאת דור שהוא, נסתכל למשל על מדינות שבהן האוכלוסייה קטנה, אז הדור הצעיר הוא קטן יותר מהדור שקדם לו, אז יש לו יותר הזדמנויות בשוק העבודה, למשל... כי יותר משרות מתפנות וכן הלאה.
1: טוב, אוקיי, תכף אני גם אהיה ביקורתית למה שרק כן. אמרת, אבל זה מדהים.
0: אבל זו התיאוריה, כן. אמרתי, אפשר להיות ביקורתי, כן, כן, כמובן כן. זה תלוי גם בהרבה גורמים אחרים.
1: כן, ברור.
0: אבל הרעיון הוא שיש כאן בעצם משהו סמוי מעין, גודל השנתון הלידה שלי, וזה מלווה אותי לאורך כל החיים, כי כל השנתון הזה הוא נע לאורך החיים ביחד, ואז השאלה אם יש כך וכך כיסאות באוניברסיטה, ויש עכשיו בשנתון שלי יותר אנשים שמתחרים עליהם, יהיה לי יותר קשה להתקבל. עכשיו, זה הולך ממש נגד, או במהופך לשיח הפסיכולוגיסטי למשל, שאנחנו תמיד תופסים את ההצלחה והכישלון שלנו בחיים כאיזשהו אלמנט אישי. הצלחתי, ניסיתי, לא ניסיתי, לא עבדתי קשה. ועכשיו שוב, ברור שיש חשיבות לדברים האלו, אבל התיאוריה שלו מדגישה את האופן הסמוי שבו הרכב הדמוגרפי, הרכב האוכלוסייה, מעצב את המבנית, את חוויית החיים שלנו.
1: זה מדהים מה שאתה אומר, כי אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו שומעים המון המון המון זה, אף אחד לא היה רוצה להיוולד 100 שנים אחורה. כולנו עכשיו נמצאים במצב יותר טוב מאבותינו. אוקיי, בסדר. אנחנו שומעים את זה מלא, נכון? עכשיו, בהמון מובנים זה כמובן מדויק, כן? זאת אומרת, מבחינת היכולת שלנו להגיע לגיל מבוגר, ואנחנו עוד נדבר על זה בהמשך, זה קשור גם לפיתוחים טכנולוגיים, לרפואה, לאלף ואחד דברים שאנחנו נדבר עליהם. אבל אנחנו כמו מעין זונחים או מוזילים את העובדה שגם להיותנו כאן הרבה אנשים, כלומר המון אנשים, יש השפעה על היכולת שלנו לעשות כאן משהו, להיות משמעותיים, לממש איזושהי תחושת יכולת שיש לנו או מסוגלות, כמו שאתה אמרת, להתחרות אולי על איזשהם תפקידים עכשיו, זה גם קשור למבנה כלכלי וחברתי, זה ברור. זאת אומרת, נכון, יכול להיות שהתחרות תפחת במבנים אחרים, זה לא שזה ביולוגי הדבר הזה, אבל זה מדהים שאתה מספר על התיאוריה הזאת, כי היא קצת נותנת מקום והיא קצת גם מייצרת אצלי איזה הקלה, שאומרת אוקיי, אם היינו לא יודעת מה, 100 מיליון פחות, מיליארד פחות, 2 מיליארד פחות, יכול להיות שהחיים, תחושת מימוש, היכולת אולי המעמד הכלכלי, היה נראה אחרת.
0: אני קודם כל חושב שבישראל בוודאי הגודל האוכלוסייה והצפיפות היא מורגשת, תלוי איך הגעת לעבודה היום, אבל מרביתנו מרגישים את הפקקים בבוקר.
1: כן.
0: אבל לא רק הפקקים, גם העומס בכיתות הלימוד וכן הלאה. אז חלק גדול מזה באמת מגיע מגודל האוכלוסייה, וכמובן זה גם תלוי גיל, כי כן. ככל שהאוכלוסייה גדלה יותר, אז בסיס הפירמידה הולך ומתרחב מדי שנה.
1: הצטמצמות שטחי המחיה, יותר ויותר מקומות בנויים.
0: נכון מאוד, אבל אני רוצה לסייג את זה, כמו שאמרתי בפתיחה, שהדמוגרפיה היא לא פועלת כגורם יחיד. כפי שאמרתי, יש גורמים חברתיים, יש מדיניות, אפשר לתכנן, אפשר להשקיע יותר בכיתות הלימוד, להגדיל את מספר הכיתות הלימוד.
1: כן.
0: אז מן הסתם יש כאן שילוב של הדברים, שגודל האוכלוסייה והרכב האוכלוסייה הוא יוצר לא מעט אתגרים, אבל מצד שני, אפשר לתכנן את זה אחרת, אפשר לתכנן את זה נכון יותר. ומדינות שונות התמודדו עם זה אחרת בהיסטוריה. אנחנו יודעים שהצמיחה הדמוגרפית של אירופה במאה ה-19 הייתה ממש נתנה בוסט לצמיחה הכלכלית. להם גם היה שסתום, שזה כן, העולם החדש במרכאות, לא כל כך חדש, אבל הגירה ליבשת אמריקה, ואנחנו יודעים למשל אוכלוסיית אנגליה צמחה פי 6 במאה ה-19.
1: כן.
0: אנחנו יודעים שחלק גדול הייתה הגירה משוודיה לאמריקה, כן, למשל, מאיטליה לאמריקה. אז זה יצר להם איזשהו שסתום לחץ שאפשר לצמיחה הזאת מקום אחר לגור בו. אבל, ומצד שני, אנחנו רואים גם את הפיתוח של ערים, של מורכבות כלכלית, של מערכות כלכליות, של מערכות ניהול, של מערכות אדמיניסטרציה, שקשור ישירות לגידול באוכלוסייה, אנחנו יודעים את זה היום.
1: של משברים סביבתיים.
0: ומשברים סביבתיים, כן. אז הסיפור הזה מאוד מאוד מורכב, אבל המסר כאן הוא שיש חשיבות מאוד גדולה לגודל האוכלוסייה, להרכב האוכלוסייה, ופעמים רבות זה סמוי מהעין. כמו שאמרתי קודם, אנחנו מאשימים את עצמנו בהצלחה או בכישלון, אנחנו לא חושבים, אוי, נכשלתי עכשיו, לא נכנסתי לאוניברסיטה, אני לא חושב על שיעור הפריון לפני 20 שנה, שזה כן. בעצם מה שהכתיב את התוצאה שלי היום.
1: לא, ולכן המשפט הזה של החיים קצרים עדיין רלוונטי. כי אני אומרת לעצמי, טוב, יופי, מה זה עוזר לי לחשוב על שיעור הפריון שלי לפני 20 שנה? אני רוצה מקום באקדמיה, ואני אמשיך להילחם עליו.
0: ברמת הפרט זה טרגדיה, בהחלט.
1: בדיוק, אבל זה מדהים, וגם מדהים לנוע כל הזמן מהסקייל הזה לסקייל הזה, מהסקייל האישי לסקייל החברתי. אז אנחנו נצטרך איזשהו רקע כדי שאנחנו נוכל לצלול לתוך שאלות שאתה גם שואל היום. ונראה לי שהפרק הראשון הוא בעיקרו היסטוריה, איך הגענו למצב הנוכחי. לפני כן אני רק אשאל אותך, יש משהו נוסף שכדאי שנדע על דמוגרפיה, מלבד הנחת היסוד שהדברים הם אוכלוסייה, או לפני שאני צוללת להיסטוריה?
0: כן, אמרתי, זה הנחת הבסיס, שיש כזה דבר שהוא חשוב כגורם בפני עצמו, מלבד הפעולות של יחידים. אבל אפשר להגיד כמה דברים נוספים, זה שדמוגרפיה במהות שלה היא מאוד השוואתית, שזה מאוד חשוב. היא נוטה למקרו, לשאלות של מקרו, לקשר בין היחיד לבין האוכלוסייה.
1: כן.
0: שזה מאוד ייחודי ומעניין. והיא מסתכלת הרבה פעמים על תהליכים, על תהליכים דינמיים. זאת אומרת, על שינויים לאורך זמן, ולפעמים אפילו תקופות ארוכות יחסית. שבמדעי החברה זה לא תמיד קורה.
1: זהו, שזה לשאול אותך.
0: יש טיפה נטייה להדגיש את הכאן ועכשיו.
1: כן.
0: ודמוגרפיה היא הרבה פעמים מסבירה לנו, כמו שדעתי בדוגמה כאן, שאולי שיעור הפריון לפני 20 שנה משפיע על החיים שלי היום. אז אנחנו קצת יותר ערים, מנסים להיות ערים לתהליכים האלו, ולחשוב על דינמיקה של אוכלוסיות כתהליכים, לא כתמונת מצב.
1: וואו, מעניין, וגם נשמע לי קשה להגיש הצעות מחקר, נכון, שצריכות להימשך על פני 15 שנים.
0: כן, אבל אפשר להשתמש בנתונים היסטוריים.
1: אז הבנתי.
0: אפשר, זאת אומרת, להיעזר במה
1: לא רק
0: שיש.
1: לחכות
0: אם מישהו
1: קדימה.
0: מסכיל לאסוף את הנתונים, אז זה לא תמיד קורה. ולפעמים אנחנו נעזרים במה שיש. הדוגמה שנתתי, למשל, מאנגליה או משוודיה, זה די מקרי, כי זה מדינות שהיו להם רישום של הרבה פעמים בכנסיות, למשל, של פטירות ולדות או הטבלות, ומתוך זה היו חוקרים מאוד שאפתנים שהלכו ואספו את הנתונים האלה, וממש נתונים ככה על נייר.
1: על הקהילה, כן.
0: ועשו דיגיטציה ואספו את הנתונים, ועשו טיוב של הנתונים ובדקו שבאמת הם מיימנים, וככה אנחנו יודעים בעצם על אירועים היסטוריים, על דמוגרפיה היסטורית.
1: מהמם. כן. זה גם מה שאתם שואפים לעשות במרכז למדעי האוכלוסייה שאתם מקימים בימים אלה באוניברסיטה?
0: אנחנו פחות נוטים להסברים ההיסטוריים, כי ישראל היא לא מדינה שיש לה באמת היסטוריה כל כך ארוכה.
1: כן.
0: אבל מצד שני, ואולי נדבר על זה בהמשך, ישראל היא מדינה שבעיניי מדינת מודל נהדרת בדמוגרפיה, ואני לא אומר את זה רק כחוקר ישראלי שנמצא בישראל, כי אני חקרתי הרבה מדינות, את ארצות הברית ואת שוודיה וכן הלאה, פינלנד וכל מיני מדינות אחרות, אבל ישראל היא באמת מדינה ששוברת קצת את התיאוריות הדמוגרפיות, ואולי נדבר על זה בהמשך, אבל מבחינת פריון, מבחינת תמותה, מבחינת הגירה, היא איפשהו בין מזרח למערב, והרבה פעמים מנסים להכיל עליה איזשהן תיאוריות שבאות מאירופה או מארצות הברית, צפון אמריקה, זה לא כל כך מסתדר, בדיוק, זה לא עובד, ואם אנחנו נשנה טיפה את הפרספקטיבה, נראה שאולי קצת יותר חלק מהשכונה שאנחנו נמצאים בה, מהמזרח התיכון, וזה קצת עוזר יותר להבין את המגמות הדמוגרפיות שקורות בישראל.
1: כן, אז אנחנו נדבר על זה כנראה יותר בפרק הבא, בפרק השני. מעולה, אז שניגש להיסטוריה?
0: כן.
1: קדימה, איך הגענו עד הלום שאנחנו כבר עוד רגע 10 מיליארד בעולם?
0: אז זו שאלה מצוינת, ואחת התיאוריות החשובות ביותר, תיאוריה בת 100 שנים פחות או יותר, יש לה כל מיני גלגולים, אבל הבסיס שלה הוא בין 100 שנים, משהו כזה. וזו התיאוריה החשובה ביותר בדמוגרפיה, עד היום, אני טוען, וזו תיאוריה התמורה הדמוגרפית. והתיאוריה הזאת מדברת על מה קורה מבחינה דמוגרפית לחברות שהן עוברות מהשלב של הפרטאוס לפוסטאוס, כן? מחברה מסורתית. לחברה מתועסת, או אפילו פוסט מתועסת.
1: אז משקי בית יותר, למצב של מפעלים, איור.
0: נכון, אז אם אנחנו מסתכלים למשל על, שוב, סלקטיבית אני בוחר את המדינות, כי זה תלוי איזה נתונים יש לנו.
1: כן.
0: מבחינה היסטורית אין לנו הרבה נתונים, אבל למשל, גם פרויקט נהדר של אוניברסיטת מינסוטה, שעשתה דיגיטציה של כל מפקדי האוכלוסייה בארצות הברית.
1: וואו.
0: מ-1790 עד היום. והפרויקט הזה שהוא כבר מעל 30 שנה, אנחנו גילינו הרבה דברים באמצעותו, אפשר לגלות מה השיעור הניסויים לפני 200 שנה וכן הלאה. אחד הדברים שגילינו, ידענו היסטורית, אבל יש לנו עכשיו ממש נתונים לקמת את זה, שכ-90% ממשקי הבית בתחילת המאה ה-19 בארצות הברית, משקי בית הם חקלאים, הם עובדים כיחידה כלכלית עצמאית. ומה שקורה במרוצת המאה ה-19 זה המהפכה התעשייתית. ובסוף המאה ה-19 אנחנו רואים שעדיין יש משקי בית חקלאים עד היום, אחוזים בודדים בארצות הברית, אבל מיחידת ייצור כלכלית שהיא המשפחה, עברנו לעבודה בשכר. וקורים כל מיני תהליכים חברתיים, קצת פחות מענייננו כדמוגרפים, אבל תהליכים מאוד מרתקים מבחינת חלוקת עבודה בין גברים לנשים, וילדים שהופכים להיות חלק מעבודת הבית, הולכים לבית ספר פתאום וכולי. אז התקופה שיש בה המון שינויים חברתיים, אז אנחנו יודעים קודם כל דברים על משקי בית, אבל הדמוגרפיה, התיאוריית התמורה הדמוגרפית, מדברת ברמת האוכלוסייה, על המעבר מחברה שבה שיעוריה, גם התמותה וגם הילודה הם גבוהים מאוד, כלומר, משפחות הן גדולות, הרבה ילדים נולדים, חלק מהם ימות גם, וזה צפוי. במהלך החיים.
1: כן.
0: לחברות, אני מדבר על 5, 6, אפילו 8 ילדים במדינות מסוימות, כממוצע לאישה.
1: ממוצע.
0: ואנחנו, אחרי המהפכה התעשייתית, או אחרי השלב של התאוס, אנחנו עוברים למדינות שבהן גם שיעור התמותה יורד משמעותית, וגם שיעור הילודה יורד מאוד. אז אמרתי, אם היינו מביאים 6 ילדים, ואולי 2 הם היו, נגיד מצרפת, 30% מהילדים לפני 200 שנה, היו מתים לפני גיל 10. 30% מהילדים. היום זה אירוע שהוא מאוד נדיר.
1: כן.
0: הוא עוד קורה, אבל הוא נדיר מאוד. ומשהו קורה בתהליך הזה. זאת אומרת, והתיאוריה הזו מנסה להסביר למה זה קורה, ומה קורה בתהליך הזה. עכשיו שוב, אמרתי, דמוגרפיה היא נוטה מאוד להיות השוואתית, ואחרי שהשווינו הרבה מדינות, אנחנו יודעים כמה דברים על התהליך הזה. קודם כל, הוא תמיד מתחיל מירידה בתמותה. זאת אומרת, התמותה תמיד יורדת קודם ותוחלת החיים עולה, ורק אחר כך אנשים מבינים מה קורה, ומעדכנים את ההתנהגות שלהם מבחינת ילודה. זאת אומרת, מבינים שפחות, מעניין. יותר ילדים שורדים, אז מביאים פחות ילדים.
1: הבנתי.
0: ויש כאן כל מיני תיאוריות על למה זה קורה, עם מנגנוני פיצוי, או, זאת אומרת, הבאתי 7 ילדים, אבל בראש צפיתי שחלק מהם רק ישרוד, אז היום אני מצפה שיותר ישרדו, אז אני אביא פחות ילדים, למשל.
1: כלומר, המספר, אני רגע מנסחת את זה במילים אחרות, יכול להיות שהמספר ששאפתי אליו לחמות ילדים הוא אותו מספר. אבל הייתי מביאה יותר בעבר כדי להגיע למספר הזה, כי הייתי מניחה או משערת, במודע או שלא במודע, שחלקם לצערנו ימות. והיום אני יודעת שהם ישרדו, אז אני מביאה מראש פחות. זאת אומרת, יש פחות לידות, פחות הריונות, אבל עם הגעה כנראה לאותו איזה יעד אנושי שאולי יש.
0: נכון מאוד. אז זו אחת התיאוריות, שיש לה סימוכין במידה מסוימת.
1: כן.
0: אבל כמובן חלק מהעניין זה שאנשים גם הורידו את המספר הזה של כמה אנחנו רוצים. שזה כן. אולי נדבר על זה
1: כן.
0: בהמשך. אבל שזה קשור באמת יותר לשינויים של העשורים האחרונים, והאופן שבו אנשים מחפשים הגשמה עצמית, שהיא לא במשפחה, אולי בקריירה או בדברים אחרים. אבל זה בהחלט חלק מזה. ואז מה שקורה זה שהתמותה תמיד יורדת, ואחר כך באיזשהו דיליי, באיזשהו לג, יורדים גם שיעורי הילודה. והשאלה היא כמה זמן נמשכת התקופה הזאת.
1: כן.
0: ויש מדינות שנמשכה זמן קצר מאוד, אפילו פחות מדור, ויש מדינות שנמשכה הרבה יותר. ומה שקורה בתקופה הזאת, בגלל ששיעורי התמותה ירדו, אבל שיעורי הילודה עדיין מאוד גבוהים, זה שיש צמיחה דמוגרפית מאוד מהירה וחסרת תקדים. אז נתתי דוגמאות קודם, אמרתי, אנגליה צמחה בסדר גודל של פי 6 אוכלוסייה,
1: כן.
0: ב-100 שנים. במערב זה קרה בעיקר במאה ה-19, אבל אם אנחנו מסתכלים על שאר מדינות העולם, שזה קרה בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה, נסתכל על מצרים. ב-1950 היו במצרים 20 מיליון תושבים. היום יש כ-100 מיליון. אז התהליך הזה הוא כמובן תלוי בתזמון של האירועים האלו, אבל במהלכו האוכלוסייה גדלה בצורה חסרת תקדים, ואז בהדרגה, כביכול לפי התיאוריה, שיעור הילודה יורד ומדביק את שיעורי התמותה הנמוכים, עד שהאוכלוסייה מתייצבת.
1: כן, מתייצבת, אבל היא לא חוזרת למספר שהייתה בו
0: לא תחזור,
1: לפני
0: נכון
1: השינוי
0: מאוד,
1: הזה. כן,
0: נכון מאוד.
1: והיא גם לא תחזור, אתה אומר.
0: נכון. עכשיו, זו התיאוריה. והשאלה מה קורה בפועל, ואנחנו יודעים שיש מדינות שהילודה המשיכה לרדת, כמו יפן או גרמניה, ויש מדינות שהשיעור הפריון ירד, אבל הוא נעצר מעל, האוכלוסייה עדיין גדלה, שזה כולל את ישראל, שזה כולל את מצרים, ועוד מדינות נוספות.
1: כן.
0: אז אנשים לא מתנהגים לפי התיאוריות הדמוגרפיות, הם לא עובדים בצורה מסודרת, אף אחד לא חושב כמה ילדים אני רוצה כדי שיהיה איזון דמוגרפי.
1: נכון.
0: אז למרות שיש לפעמים איזו מחשבה כזאת, כן, אבל אנשים הם אנשים, עושים מה שהם רוצים, ויש מדינות שזה נעצר מעל או מתחת רמת התחלופה, זה הרמה שבה האוכלוסייה תתייצב בטווח הארוך.
1: אבל מה שמעניין זה שאתה אומר שקודם ראו שיש אחוזי שרידות, הישרדות של ילדים יותר גבוהים, ואז ראינו את השינוי קורה, אבל כמו שאמרת, בתקופה הזאת, האוכלוסייה ממש ממש גדלה. אז עכשיו השאלה שמעניינת אותי זה, אז מה הוביל לכך שיותר תינוקות שרדו, או יותר ילדים וילדות שרדו? כי זה חלק משמעותי, אני מבינה, בשאלות שלנו עכשיו, כדי שנוכל להמשיך להבין דמוגרפיה.
0: נכון מאוד. ואז הסיפור המעניין, דיברנו על צמיחה דמוגרפית, אבל הסיפור הגדול, וגם אחד הנושאים שעניינו אותי בתחום הזה, זה הסיפור של התמותה, שאנחנו יודעים שזה המניע ההיסטורי והדמוגרפי הראשוני לכל התהליכים שראינו אחר כך. מבחינה דמוגרפית, אבל גם מבחינות אחרות. ומה שקורה בסדר גודל שלפני 200 שנה, זה משתנה ממדינה למדינה וכן הלאה, אבל זה מתחיל בעיקר במערב אירופה, לפני כ-200 שנה, שאנחנו מתחילים לראות, זה נקרא תמורה אפידמיולוגית, איזשהו שינוי בתמהיל של גורמי המוות, ואיזשהו מעבר ממצב שבו חלק גדול ממקרי המוות, אם לא רובם אפילו, הוא כתוצאה ממחלות מדבקות, או טפיליות, ואנחנו רואים בהדרגה איזשהו שינוי בתמהיל סיבות המוות, שעובר בהדרגה למחלות כרוניות. אז פתאום מחלות לב, סרטן, בימינו גם דימנציה וכן הלאה,
1: כן.
0: הופכות להיות, או אלצהיימר, הופכות להיות מחלות יותר דומיננטיות כגורם למוות.
1: אבל שוב, לא עד גיל 10, זה כבר מוות בגיל מאוד מאוד מבוגר.
0: נכון מאוד, וזה מהות השינוי. זאת אומרת, מחלות מדבקות, הן יכולות לתפוס אותנו בכל גיל.
1: כן.
0: ונכון שיש אולי ילדים או מבוגרים קצת יותר רגישים, אבל מחלה מדבקת יכולה להתרחש בכל גיל. לעומת מחלות כרוניות שמרביתן הן מצטברות לאורך החיים, ותלויות גם באורך החיים, לא מעט. לא תמיד, אבל זה תלוי לפעמים בהתנהגות שלנו המצטברת. ומשהו קורה בשינוי הזה, שהביא אותנו לאן שאנחנו נמצאים היום. ויש המון מחקר וחילוקי דעות לא מעט גם בלמה זה קרה, מה הניע את התהליך הזה ולמה בזמן שהוא קרה.
1: כן, אז אני שארתי, או לפחות ככה נדמה לי שזה די רווח לחשוב, ששינויים ברפואה, שינויים בהיגיינה, שינויים ביכולת לטפל בכל מיני חיידקים או זיהומים, סוגים שונים של זיהומים, זה מה שיצר פחות תמותה. ואתה אומר שגם בזה יש חילוקי דעות, נכון?
0: יש, נגיד יש קונצנזוס מסוים, אבל קודם כל יש הבדלים בין המדינות, כי יש מדינות שעברו את התהליך הזה מוקדם יותר או מאוחר יותר, וזה משפיע כמובן על איזה טכנולוגיה הייתה זמינה, איזה ידע מדעי היה זמין. למשל, אם אנחנו חושבים על התיאוריה של חיידקים כמחוללי מחלות, חלק מהתמותה באירופה ירדה עוד לפני שבכלל הייתה הסכמה, או בכלל שידענו מה זה חיידקים, אבל לא חשבנו על חיידקים כגורם שהוא מחולל מחלות, רק בשלב מאוחר מאוד, בתהליך הזה. אבל בכל זאת קורה משהו שהפחית את התמותה. ואז נשאלת השאלה, מה הדבר הזה? מהו הנעלם? או מה זאת היד הנעלמה הזאת של הירידה בתמותה? יש כל מיני תיאוריות. אחת התיאוריות המרכזיות, והיא בעצם משוייכת לכלכלן רוברט פוגל, הוא זוכה פרס נובל, על העבודה שלו בהקשרים דומים, והוא מכנה איזה אבולוציה טכנו-פיזיולוגית. והטענה שלו שבעצם בני האדם שינו את הסביבה שלהם, באמצעים טכנולוגיים, באופן כזה שמשפיע על הפיזיולוגיה האנושית. זאת אומרת, זה לא ששינינו את האבולוציה או את ההרכב הגנטי שלנו, אלא יצרנו שינויים סביבתיים שהשפיעו על הפיזיולוגיה שלנו.
1: כן.
0: על משקל הגוף, על הגובה, על הצמיחה, על האופן שבו הגוף חסין למחלות, ומאפשר לתהליכים הטבעיים של הגוף להתמודד עם מחלות.
1: טוב, אז קודם כל יש תחומים היום בביולוגיה שיגידו שבסופו של דבר שינוי כזה יכול להיות שינוי ביולוגי של ממש, או אפילו לקרוא לזה אבולוציה תרבותית, ואולי אפילו עובר בתורשה. אנחנו לא יודעים איזה שינויים עשינו שאולי גם יכולים לעבור בתורשה, אז זה סתם כוכבית, כן? נקודה למחשבה.
0: כן, אפשר להקביל את זה לאבולוציה תרבותית או משהו כזה, אבל הוא מייחס את זה, אמרתי, אפשר להתווכח על זה, אבל הוא מייחס את זה לשינויים הטכנולוגיים.
1: כן.
0: אני מדבר על שינויים טכנולוגיים מאוד בסיסיים, לא מדובר פה על אייפון או משהו כזה, אלא על מיכון בתחילת המהפכה התעשייתית,
1: כן.
0: שאפשר להגדיל את הייצור של מזון, להגדיל את תפוקת המזון.
1: מושג מפתח נוסף בסדרה, תזונה.
0: נכון מאוד, כן. כן. אז רוברט פוגל מייחס, לא רק הוא, אבל הוא מייחס חלק גדול מהתהליך הזה לשינוי בתזונה, וכשאנחנו מדברים על תזונה, צריך לזכור שאנחנו מדברים, הוא כלכלן שעשה הרבה עבודה היסטורית. הוא הלך בעבודה מאוד סיזיפית, והתחקה אחר כמות ייצור המזון לאורך המהפכה התעשייתית, מתחילת המאה ה-19, ומה הייתה התפלגות של הזמינות של מזון באוכלוסייה, עבודה מאוד מאוד מורכבת.
1: כן.
0: והוא מדבר על תזונה באופן שונה מאוד מאיך שאנחנו מדברים היום. הוא לא מדבר על פירמידת המזון, השתנתה בארצות הברית וכו', מתווכחים על יותר דגנים, יותר חלבונים, יותר בשר. הוא לא מדבר אפילו על תמהיל התזונה, הוא מדבר נטו על הצריכה הקלורית. והוא מראה לנו נתונים היסטוריים, שוב, מצרפת ואנגליה, והוא מראה לנו שבראשית המהפכה, או לפני המהפכה התעשייתית, סדר גודל של 10%, אפילו 20% מהאוכלוסייה בצרפת, ובבריטניה המצב היה קצת יותר טוב, או באנגליה, הייתה פשוט ברעב כרוני. זאת אומרת, הצריכה הקלורית הבסיסית שלהם, היומיומית, הייתה נמוכה מאוד, ברמה כזאת שהם לא יכלו אפילו לקיים עבודה פיזית.
1: כן.
0: אנחנו כן מכירים את צ'רלס דיקנס וכל התיאורים האלה, שזה בדיוק זה. וזה אחוז לא מבוטל מהאוכלוסייה. ומשהו קורה במרוצת המאה ה-19, שמגדיל את האופן שבו אנחנו מייצרים מזון בסדרי גודל, ואנחנו עוברים לחברת שפע. והשיפור הזה בתזונה או בצריכה הקלורית, אנחנו רואים את זה מהנתונים ההיסטוריים של רוברט פוגל. אנחנו רואים שהגובה הממוצע עולה 10 סנטימטרים באירופה. אנחנו רואים שהמשקל עולה ב-50%. משקל הגוף עולה ב-50%.
1: וואו.
0: והוא לא קושר, כמובן, זה לא קשר סיבתי שהוא אומר, הגובה והמשקל מפחיתים את התזונה.
1: כן.
0: הוא אומר, זה עדות לכך שהתזונה השתפרה באופן מהותי, שכבר אין יותר עיכובים בגדילה, בילדות, שאנשים מגיעים, מממשים את הפוטנציאל שלהם, אבל גם שמערכת החיסון שלהם היא הרבה יותר רובסטית.
1: עמידה.
0: יותר עמידה, בדיוק. ולטענתו, זה אחד הגורמים שבאמת השפיעו לתהליך הזה. אמרתי, עוד הרבה לפני שהיה לנו חיסונים, ואפילו ידענו על חיידקים כגורם משמעותי בתחלואה.
1: אז אתה מדבר ממש על כמות. עכשיו, זה מזכיר לי גם את המהפכה הירוקה במאה ה-20, כן? שפשוט היה גם דשנים, המצאת הדשנים, ואז היה אפשר לייצר יותר יבול על אותו שטח. אבל אתה מדבר עוד קודם, במאה ה-19, עצם זה שיש מיקון, שיש יותר יכולת לחרוש שדות, זה לא צריך רק ידיים עובדות, אלא ממש המכונות יכולות לייצר יותר, זה כשלעצמו שינה את הקלוריות שאנחנו צורכים, את כמות הקלוריות, וזה אפשר לאנשים גם שרידות וגם איזושהי עמידות יותר חזקה, יותר גבוהה.
0: נכון מאוד. הוא מייחס את זה בתחילת הדרך לזה, אבל כמובן שמהפכת המידע וכן הלאה שהגיעה אחר כך גם כן משפיעה מאוד. זאת אומרת, זה אפשר לבודד פה גורם אחד שהוא הגורם היחיד.
1: כן.
0: אבל הוא כן מדבר על התהליך הזה כמשהו שהוא באמת השפיע על האופן שבו אנחנו פיזיולוגית, על הפיזיולוגיה האנושית של אוכלוסיות שלמות. ואנחנו באמת יודעים שהחלק גדול למשל, המנבא הטוב ביותר של תמותה, בגיל המבוגר, זה לא מספר מיטות בבתי חולים, או מספר רופאים, תקנים של רופאים, או יחס רופאים למטופלים וכן הלאה, זה שיעור התמותה של אותו אדם בילדות, זאת אומרת, שהוא נחשף אליהם בילדות, כלומר, הסביבה האפידמיולוגית שאליה הוא נחשף.
1: וואו.
0: ולכן אמרתי, אנחנו מסתכלים על תהליכים היסטוריים לא מעט, כי אנחנו יודעים שאפילו מי ששרד, ילדים ששרדו, זה לא שהם סתם שרדו, הם נחשפו לסביבה שבה פחות מחלות.
1: כן.
0: וזה בעצם משפר את השרידות שלהם לאורך החיים.
1: וזאת הסיבה, כמו שאמרת לי מקודם, שחשוב לא להסתכל על הדברים רק מנקודת המבט האינדיבידואלית של הפרט, אלא מנקודת מבט של הסביבה שאליה הוא נולד, של החברה שבה הוא גדל.
0: נכון מאוד, כן, אנחנו אמרתי, תמיד זה נורא, נורא קוסם לנו להסתכל מה התקציב, מערכת הבריאות השנה, או מה נכנס
1: לזה.
0: זה חשוב, אני לא מזלזל בזה, בוודאי גם חיסונים, זה חשוב מאוד, אבל צריך לזכור שבפרספקטיבה היסטורית, זה לא תמיד היה הסיפור.
1: כן.
0: צריך להבדיל בין מדינות אירופה, אמרתי, זה לא one size fits all, המדינות אירופה עברו תהליך מאוד שונה, ממה שעברו מדינות שלא במערב, המדינות המתפתחות, הכלכלות המתפתחות, שבמרביתן הסיפור הזה קרה אחרי מלחמת העולם השנייה,
1: כן.
0: והן כבר נהנו מידע שהצטבר במערב, כן? אם זה תברואה ואם זה חיסונים וכן הלאה, ושם כבר באמת היה, הניסיון הוא שונה. לפעמים היה יוזמות שהן מאוד מכוונות לעשות את התהליכים האלה, וזה לא תהליכים שקרו מעצמם.
1: תהליכים של מה? של גידול אוכלוסייה או של...
0: של גידול במזון, של שיפור בתזונה, של חיסונים, של תוכניות תברואה ציבורית, של בריאות הציבור וכו'. לפעמים אנחנו יודעים שזה כן התערבות מאוד, זאת אומרת, התערבות ברמת התברואה. למשל, מחקרים מראשית המאה ה-20 בארצות הברית, הראו שטכנולוגיה של החלרת מים הפחיתה את התמותה בסדר גודל של מחצית, ומתחלואת מים אפילו יותר מזה, בעיקר בקרב תינוקות וילדים. זאת אומרת, ממש התערבות מאוד ממוקדת.
1: כדי להפחית את התמותה.
0: כדי שמפחיתה את בדיוק. אז לפעמים זה היד הנעלמה של צמיחה כלכלית, שיפור בתזונה, ירידה בצפיפות, בתנאי החיים, שיפור בתנאי החיים של אנשים. ולפעמים זה כן יד שהיא לא נעלמה, זה מאוד יזום.
1: כן.
0: ולכן אמרתי, זה מכלול של סיבות, וקשה מאוד, אי אפשר לומר שזה רק דבר אחד או אחר.
1: אז כשאנחנו מסתכלים על היום, אנחנו לא רק אחרי המאה ה-19, גם כבר אחרי המאה ה-20, אז אנחנו רואים באמת, אם אני מנסה לסרטט איזה תמונה, אנחנו רואים גם ממש ממש פיחות דרמטי בתמותה של ילדים, של תינוקות. אנחנו רואים אריכות ימים, לא יודעת אם זה נכון להגיד, הולכת וגוברת?
0: ברוב המדינות כן.
1: כן, אוקיי. זאת אומרת, אנשים מאריכים ימים יותר ויותר, מגיעים לגילים יותר ויותר מבוגרים.
0: נכון מאוד, כן.
1: כן, ואנחנו הולכים וצוברים כאן, בני אדם על פני האדמה, נכון? במספרים שהם תקדימיים.
0: כן. צריך לסייג ולומר שהמרכיב היותר משמעותי בגידול האוכלוסייה זה הילודה, ופחות העלייה בתוחלת החיים. זאת אומרת, זה גורם שהוא משני יחסית. מספר הילדים שאנחנו מביאים, זה הגורם המשפיע ביותר על גודל האוכלוסייה, יותר מהתמותה, לפחות בימינו.
1: מדהים.
0: אבל בוודאי שגם לאפקט הזה יש, זאת אומרת, לעלייה בתוחלת החיים, יש גם כן איזשהו אפקט משני. והשאלה, אולי השאלה אחת החשובות והקשות ביותר שאנחנו מתמודדים איתה היום, אולי נדבר על זה בהמשך, זה האם הסיפור ההצלחה הזה הולך להימשך?
1: למה אתה קורא לזה סיפור הצלחה? שאלה מספר אחת, שאלה מספר שתיים, האם הוא הולך להימשך? למה אתה קורא לו סיפור הצלחה?
0: אז קודם כל סיפור הצלחה, כי כמו המחזה של חנוך לוין, כולם רוצים לחיות, כן? זה בגדול זה נכון, נכון? אני לא רוצה להכליל פה יותר מדי, יש, אבל בגדול, זאת אומרת, הרבה אנשים צעירים אומרים, מה אכפת לי, אני רוצה לחיות עד גיל 80 ובריא, אבל דברו עם בני 80, הם רוצים לחיות עוד. אז כן, זה לא שיש גיל שאנחנו אומרים, אני מוכן, כמובן, כל עוד הבריאות טובה, ואנחנו מתפקדים יחס ברמת תפקוד סבירה, אבל רוב האנשים רוצים לחיות, כל עוד זה ברמת חיים שהיא מספקת ברמה הבסיסית ביותר, תפקודית, מנטלית,
1: פיזית. כן, הרבה אנשים ידברו על העצמאות שלהם, על החופש שלהם לעשות דברים.
0: שגם זה נמצא בשיפור.
1: על הצלילות, על ההכרה.
0: גם זה נמצא במגמת שיפור, אנחנו יודעים באופן כללי, שוב, זה תחום מאוד מורכב, אבל ככל שתוחלת החיים עולה, גם תוחלת החיים הבריאה עולה. לפחות זה היה בעבר, וזאת שאלה גדולה, אם זה יימשך או לא.
1: זה יימשך.
0: אבל אנחנו יודעים שפחות או יותר, אם אני מכליל כאן, אבל 10 שנים האחרונות של החיים, בממוצע, זה שנים שהם רואים ירידה תפקודית. ו10 שנים האלו פחות או יותר נשארו, ככל שתוחלת החיים עלתה, החלון הזה נשאר יחסית דומה.
1: כן.
0: זה עדיין 10 שנים.
1: כן.
0: והשנתיים האחרונות זה בכלל כבר משהו זה. אז לכן רואים איזה סיפור הצלחה. זאת אומרת, זה שאנשים חיים היום עד גיל 83 או 82.
1: ובאיכות טובה.
0: באיכות טובה. אז השנים הטובות נוספו לנו גם. זה בא בדרך כלל משנים טובות ולא משנים גרועות.
1: כן.
0: אבל זה לא מובטח שזה יימשך כך. לכן זה, אמרתי, יש פה שאלה מאוד גדולה.
1: מה מאיים על זה? אולי תן לי איזה במשפט, כי אנחנו נעמיק בזה בפרק הבא, אבל מה מאיים על האפשרות של זה להימשך?
0: אז זו שאלה מצוינת.
1: האם הגענו לאיזה גבול שאנחנו לא רואות ורואים?
0: אז זו שאלה מאוד מורכבת. יש כאן, קודם כל, שאלה האם בכלל יש גבול ביולוגי לאריכות ימים, לחיים האנושיים, כאורגניזם, אם אנחנו, מה הגיל המקסימלי שאנחנו יכולים להגיע אליו? 120, 100... אנחנו לא יודעים, זאת אומרת, ברור שיש פרטים שעברו את גיל 100, אבל כאוכלוסייה, האם אפשר לצפות שכולם יעברו את גיל 100? זה ברמה אחת, והסיבה השנייה היא שאנחנו מסתכלים על ההצלחות של ה-100 ובוודאי ה-200 שנים האחרונות, חלק גדול מעלייה בתוחלת החיים היה מזה שנפטרנו במרכאות מגורמי המוות הקלים, מנענו או פתרנו את הבעיות הקלות, שזה תאונות, שזה תמותת ילדים, שזה מחלות מדבקות וכו'. קל, אני אומר זה בדיעבד, כן?
1: זהו, בדיוק, זה לא היה קל בכלל, אבל לנו היום בדיעבד, אנחנו אומרים, אוקיי, זה קל כי כבר פתרנו, כי נגענו בזה.
0: אני אומר שזה קל, הרבה פעמים, לא תמיד, אבל זה יותר קל להתערבות שהיא ריכוזית. זאת אומרת, אפשר לתת חיסון, וזה פותר איזושהי בעיה, או אפשר לשפר, להחליר את המים במקור, ולכולנו יש מי שתייה טובים.
1: הבנתי.
0: כשאנחנו מדברים על התחלואה כרונית, כפי שהתחלנו להגיד קודם, זה משהו שמצטבר לאורך כל החיים, ואין תרופת פלא, לפעמים יש, אבל אין, ברוב המקרים אין תרופת פלא שפתאום אנחנו, אחרי חיים שלמים שהם בחשיפה לגורמי סיכון, אפשר פתאום, אם אני מעשן 30 שנה, אין איזה משהו בסוף הדרך שמעלים את זה.
1: כן,
0: יש אולי פתרונות
1: את כל
0: ככה,
1: העקבות של זה בריאות שלי.
0: בדיוק. ואז האתגר הוא הרבה יותר גדול. וזו סיבה אחת. והסיבה השנייה היא שניקח דוגמה את יפן, שהיא אחת משיאניות תוחלת החיים היום בעולם. תוחלת החיים של נשים ביפן בלידה היא 87.
1: וואו, למה אתה קורא לזה בלידה? אתה אומר, עוד לפני שהם חוו משהו, אני לא יודע אם יש להם מחלות.
0: נכון, תינוק שנולד היום, כמה שנים הוא צפוי לחיות.
1: כן, אוקיי.
0: אפשר לחשב תוחלת חיים אגב בכל גיל. בני 90 הם לא במינוס של 3 שנים, יש להם תוחלת חיים שהיא, בהינתן ששרדתם לגיל 90, אז תוחלת החיים שלכם היא כך וכך שנים.
1: הבנתי.
0: הם לא חייבים לנו.
1: הם לא חייבים לנו, כן, ברור.
0: כן, בחוב של 3 שנים.
1: לחברה, לא, ברור.
0: אבל שמר בלידה זה מישהו שנולד היום, כמה שנים הוא צפוי לחיות.
1: כן. אז נשים ביפן 87 שנים.
0: נכון. והשאלה הגדולה היא כמה אפשר להוסיף לזה. עכשיו, ההצלחות הגדולות של העבר, אמרתי, זה ה-low-hanging fruit, כן? זה הפטירות, זה מוות בגיל צעיר יחסית, שפטרנו את זה, וזה מוסיף הרבה לתוחלת החיים. כי אם הצלנו ילד בגיל 2, מנענו איזושהי מחלה,
1: יש לו עוד 85 שנים.
0: היום הגענו למצב שביפן, גם אם נעלים את כל התמותה עד גיל 70, זאת אומרת, אם לא יהיה מוות ביפן עד גיל 70, התרומה של זה לתוחלת החיים תהיה פחות משנה. זאת אומרת, תוחלת החיים תעלה בפחות משנה.
1: זאת אומרת שהגענו לאיזה מקום שבו הפעולות שלנו יש להן השפעה מצומצמת יותר.
0: בגילאים האלו.
1: כן.
0: בגילאים האלו, בגילאים כן. הצעירים, בגילים. נכון מאוד. וזה אומר, זה בדיוק המסקנה
1: המבוגרים.
0: שאני חותר אליה, שאם תהיה עלייה נוספת בתוחלת החיים, היא חייבת לבוא מגילים מאוד מבוגרים, שזה אומר בדרך כלל 80 פלוס. וזה אתגר הרבה יותר גדול, כי יש בלי של הגוף, ויש בעצם שחיקה של מערכות, וזה כבר לוקח אותנו למחוזות אחרים מאוד.
1: מעניין.
0: וזאת השאלה הגדולה, האם אנחנו נצליח להתגבר גם על האתגר הזה, או שאנחנו הגענו לאיזושהי סיומה של תקופה, תור הזהב, 200 שנה של, שהצלחנו ליהנות מהסיפור הזה. אבל זה ויכוח גדול מאוד שנדבר עליו אולי בפרק השלישי.
1: כן, נדבר עליו בהמשך, אבל זאת כבר נקודה ממש מעניינת לעצור עליה, להתבונן בה, שהמקום שבו אנחנו מתערבים, יש לו משמעות. זאת אומרת, אם מתערבים בגיל צעיר, כמו שאמרת, אפשר לייצר או להרוויח 85 שנים של חיים. אבל אם מתערבים בגיל 70, ואנחנו משפרים שם משהו, נרוויח אולי שנה.
0: נכון מאוד. ואני אפילו לא מדבר על המקרים היותר קיצוניים, כמו למשל ארצות הברית, שזה מקרה מאוד טרגי, שהיא מדינה, היא לא הייתה בטופ של תוחלת החיים, אבל היא הייתה יחסית במקום סביר. תוחלת החיים למעשה לא השתפרה מזה 15 שנה. היא עלתה, היא ירדה קצת, לבעשה אפילו ירדה בצורה אבסולוטית בראשית העשור הקודם, אחר כך עלתה קצת, אחר כך ירדה בקורונה וכולי. זה לא רק אגב סוגיה של קורונה או דברים כאלו.
1: לא.
0: היה מגפת האופיואידים, כן, המשככי כאבים שהייתה מאוד משמעותית, סדר גודל של 70 אלף מקרי מוות בשנה, 70 אלף מקרי מוות בשנה, ובגילים צעירים. אז ההבטחה היא לא רק מבחינת היכולת הטכנולוגית, אלא גם במרקם החברתי והמדיניות הבריאות. זאת אומרת, זה גם חשוב מאוד.
1: וואו. נסכם. אנחנו רגילות ורגילים לפגוש את תחום הדמוגרפיה בעיקר כשמסתיימת שנה ומתחילה חדשה, או ביום העצמאות, כשמציגים לנו נתונים מספריים על אודות האוכלוסייה. אבל מחקר הדמוגרפיה, השייך לתחום הסוציולוגיה, עוסק בשאלות חברתיות רבות, ולא רק באיסוף והצגת נתונים של ילודה, של תמותה ושל הגירה. ילודה, תמותה והגירה, שלושת היסודות של התחום, מספקים שאלות רבות בנוגע לקשרים ביניהם, והם מלמדים גם על תוחלת החיים ואיכות החיים שלנו. שאלות דמוגרפיות מבקשות לעיין בנתוני בריאות, השכלה, מגורים, חשיפה למוות ונתונים אחרים, ולבדוק את הקשרים שלהם לשיוכנו המעמדי ולאורך חיינו. המאמץ ממוקד בהבנת מגמות ההווה ובניסיון רגיש וצנוע לחזות חלק ממגמות העתיד. התחזיות נועדו לאפשר לגופים האחראים על האוכלוסייה או התלויים בה, כמו הביטוח הלאומי וכמו חברות ביטוח פרטיות, לגבש מדיניות מתאימה, ובו בזמן ברור שאי אפשר לחזות שינויים רבים בחיינו הבלתי צפויים, כפי שקרה בהקשרי הגירה לישראל כשברית המועצות התפרקה. וגם מספר חודשים אחרי שרוסיה תקפה את אוקראינה. הנחת יסוד משמעותית בדמוגרפיה היא כי יש חשיבות לאוכלוסייה, לגודל שלה ולהרכב שלה, ולא רק למעשיו ולתנאי החיים של הפרט. שיטת מחקר רווחת מאוד בתחום היא השוואה, המשמשת את החוקרות והחוקרים כדי להגיע למסקנות לגבי קבוצות באוכלוסייה ולגבי אוכלוסיות במדינות שונות. חשוב להכיר נתונים גם ביחס לאנשים בודדים, להכיר למשל את גיל הפטירה המבוגר ביותר, C, באריכות ימים. אך אי אפשר לקבל לפי הגיל הזה החלטות חברתיות, המשליחות על כלל האוכלוסייה, שאינה מיוצגת בנתון. למדנו מבוא מהיר לתמורה הדמוגרפית שהתרחשה ב-200 השנים האחרונות, שהחלה במדינות מערב אירופה ובארצות הברית. תמורה המבוססת על המעבר מחברה המתנהלת במשקי בית לחברה מתועסת. המהפכה התעשייתית יצרה שיטות עבודה חדשות, חלוקת עבודה ושימוש במכונות, גם בתחום החקלאות. שיטות העבודה החדשות הגדילו את התוצרת החקלאית, ואנשים צרכו יותר מזון, ערך קלורי גבוה יותר. צריכה זו חיזקה את מערכת החיסון והפחיתה את מקרי התמותה בגילים צעירים. אנשים הבחינו בשינוי המתרחש בחברה, ובהדרגתיות שאפשר להבחין בה מתוך הסתכלות בנתונים המספריים, התאימו את התנהגותם והביאו פחות ילדים. השפעת התזונה קרתה בנקודה קריטית במהלך חייו של אדם, הילדות, ולכן נוצרה קפיצה משמעותית בתוחלת החיים. שכן ילד שניצל ממקרה מוות בגיל 2 או 3 הרוויח ככל הנראה 84 שנים נוספות לפי תוחלת החיים העכשווית. אבל למדנו שקשה לדמיין נקודה קריטית נוספת במהלך חיינו, שאם נשפיע בה נוכל להרוויח שוב כמות גדולה כל כך של שנים. בפרק הבא נעבור משיחה בנושא העבר לשיחה בנושא ההווה. נבחן את מציאות חיינו בכלים הדמוגרפיים, ונברר אילו התערבויות נחוצות לנו כעת, אם בכלל, כדי לשפר את אוכלת ואיכות החיים באוכלוסייה. תודה רבה לך, פרופסור איציק ססון, תודה רבה על הפרק הראשון בסדרה ביחד, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, וראש המרכז למדעי האוכלוסייה שעודנו בשלבי הקמה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים שלנו, וגם כמובן לצוות שעובד קשה כדי להביא את התוכניות עליכם, לביביאנה דייט, לדימה קרנצוב, לתמר בנימין. אנחנו נמשיך ללמוד ונשתמע.

0: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם. גן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. אירוע הקולנוע התעודי הגדול של השנה. עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית, ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. גן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. היום ב-5.
1: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
2: הללויה, איזה גול!
1: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
2: אולי עכשיו זה יגיע? צימה!
1: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשך הירי לצפון, בשעה האחרונה נשמעו שוב התראות בגליל העליון, דווח על נפילות ועל ירותים אין נפגעים. בתוך כך ממשיך צהל לתקוף יעדים בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו אומר כי חזרנו לבופור חזקים מאי פעם. פניות לשר החינוך לבטל את בחינות הבגרות לתלמידים בצפון. הדלק יוזל בחצות ב-27 אגורות.
1: ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. מתרחב הירי הבלתי פוסק לצפון, עוד אזעקות בשעה האחרונה בקריית שמונה ובסביבה. דווח על ירותים ונפילות בשטחים פתוחים, לא דווח על נפגעים. לפני כחצי שעה נשמעו אזעקות בעכו ובזרעית בגליל המערבי בעקבות ירי רקטות וטילים. האירוע הסתיים. אזעקות נשמעו ביישובים באצבע הגליל בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. קודם לכן נשמעו התראות באצבע הגליל. האירוע הסתיים. בכל האירועים לא דווח על נפגעים. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי שיגור אחד נפל בשטח פתוח בין מטולה לכפר גלעדי. בתוך כך ממשיך צהל לתקוף בדרום לבנון, לאחר שבבוקר פורסמה הזהרת פינוי לכל תושבי האזור שעליהם לנוע צפונה. בין השאר הותקפו יעדי חיזבאללה בצור, בצידון, בנבטיה ובעוד מרחבים. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. ראש הממשלה נתניהו אומר כי חזרנו לבופור מאוחדים, נחושים וחזקים מאי פעם.
2: וכיבוש הבופור הוא שלב דרמטי, הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים בכל החזיתות. בסוריה, בעזה, בלבנון, הקמנו רצועות ביטחון מעבר לגבולותינו כדי להגן על יישובינו.
4: את הדברים אמר נתניהו בהצהרה מצולמת שפרסם לפני זמן קצר. אלוף במילואים אייל בן ראובן, לשעבר מפקד הגייס הצפוני, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי לכיבוש הבופור אין שום משמעות אסטרטגית.
5: אנחנו בקטסטרופה אסטרטגית, והכיבוש הזה עושה מעט מאוד בעניין הזה. אתה שומע את תושבי הצפון, חוסר אמון מוחלט בדרג מקבלי החלטות. החלטות מתקבלות אמיתיות, אסטרטגיות, מתקבלות לא כאן אלא בוושינגטון. אין מטרה גם, מה הכיוון? אין שום דבר. אומרים, צהל תתקדם עוד הלאה כדי שיהיה שקט. אז גם אין שקט.
4: מנהלת הקהילה בקיבוץ אדמית בגליל המערבי, נעמי בחור, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי לא סופרים את תושבי הצפון. בריאיון לחן ביאר בתוכניתנו בחצי היום אמרה בחור כי אם שוב יפנו תושבים מבתיהם, הם כבר לא יחזרו.
6: קשה לי להאמין שאנשים פה יתפנו. אני חושבת שאם יהיה פינוי נוסף באזור, תיקחו את המפתחות ושצהל יהיה פה. כמו שזה נשמע, אני היום לא מרגישה צורך לזוז מפה, אבל אני בטוחה שהורים לילדים קטנים כן צריכים הפוגות, כן צריכים יותר מרחב, ויותר, הכי חשוב, הם צריכים פה שגרה, שגרה שאין.
4: הנהגת ההורים הארצית ומועצת התלמידים הארצית פנו בדרישה דחופה לשר החינוך יואב קיש לבטל את יתרת בחינות הבגרות לתלמידי הצפון ולקבוע את הציונים על בסיס מגינים והערכות בית ספריות. במכתב משותף ששלחו הבוקר מבהירים הארגונים כי בשל האזעקות והפגיעה ברצף הלמידה אין למערכת זכות מוסרית לבחון את תלמידי קו העימות בתנאים האלה. ראשי הארגונים אורן אוזן ודרור כהן קראו לשר לקבל החלטה אמיצה ולאפשר שגרת לימודים מותאמת למציאות הביטחונית. כך מוסר כתבנו לירן חוג'יינוף. בירדן מגנים את מה שהם מכנים ההתנהגות המבישה והמתגרה של מתנחלים בהר הבית. משרד החוץ באמן אמר כי ענפת דגלי ישראל ושירת פיוטים ברחבת הר הבית הם הפרה בוטה של הדין הבינלאומי ופגיעה בסטטוס קוו ההיסטורי בהר. ירדן מזהירה מפני השלכות המעשים וקוראת לקהילה הבינלאומית לנקוט עמדה נחרצת שתאלץ את ישראל לחדול מהם. כך מוסר קשבנו גיא מעיין.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב.
4: הכרעת פיקוד העורף על חדירת כלי טיס עוין עכשיו בערב אל הרמשה. אני חוזר, חדירת כלי טיס עוין ברב ערב אל הרמשה. התחזית, מחר בלי שינוי של ממש וביום שלישי עוד עלייה קלה במידות החום. עורכי החדשות אלון ולן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אנחנו כאן תרבות.
7: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
8: כל צד משתמש במפתח אחר בשביל לקבוע מי יותר אלים. אז המפתח הפלסטיני זה המפתח של הכמות. הם הורגים פי 20, פי 30 ממה שאנחנו הורגים. אז ברור שהם יותר רצחניים. הטענה הישראלית, הם הורגים בכוונה חפים מפשע. אז כל אחד בוחר את הפרמטר שעל פיו הוא יוכל לטעון שהצד השני הוא אכזרי ואלים והוא פחות.
1: ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט.
9: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי-נחת. למסע שלנו על ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט והיום נדבר על אלימות. בעונה השלישית של הפודקאסט והגיע הזמן לדבר גם על דברים כואבים. ובאופן ספציפי על האלימות בין הערבים והיהודים. אני לא חושב שצריך להסביר את הנושא הזה יותר מדי, אבל אני כן רוצה להגיד שיש הרבה דרכים לחשוב או לדבר על האלימות בארץ. וכמו שאנחנו עושים פה תמיד, גם הפעם נפנה לאחור, על ראשית הציונות, נכון יותר לתקופת המנדט, כדי לראות איך האלימות הזו מתחילה. ולא כל כך בשביל להגיד אלו התחילו או אלו התחילו, אלא למה יש אלימות, מי הרוויח ממנה, מה היא מבטאת, למה לא השתלטו עליה, וגם מה היא עשתה להם. וכל זה גם כדי לחשוב אולי קצת אחרת על האלימות הקשה שאנחנו עדיין חווים גם היום. ובשביל לדבר על הנושא הקשה אבל החשוב הזה, אני ממש שמח שמצטרף אליי הלל כהן. הלל הוא פרופסור בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית. הוא שימש כראש החוג שם וגם עמד בראש מרכז שרק לחקר הציונות. הלל מתמחה ביחסים בין החברה הפלסטינית לציונות ולמדינת ישראל, וביחסים בין יהודים למוסלמים לאורך ההיסטוריה. בספריו הרבים, אני רק אזכיר את ספרו האחרון שיצא ממש לפני כמה חודשים, פה ושם בין הירדן לים, מסעותיי בין שני העמים, ספר מומלץ במיוחד, וגם את הספר החשוב לענייננו, תרפ"ט שנת האפס בסכסוך היהודי-ערבי, שיצא בכתר ב-2013 וזכה בפרס יצחק בן צבי לחקר ארץ ישראל לשנת תשע"ה. אז שלום הלל, ותודה רבה שאתה איתנו היום.
10: תודה וברכה.
9: הלל, אנחנו... תן לנו את הרקע. לאלימות, אוקיי? תן לנו את החיים בארץ לפני שיש אלימות. ואני רוצה להגיד כבר עכשיו למי שהנושא הזה מעניין אותו, שהיו שתי שיחות שבעיניי מאוד חשובות לנושא הזה, שקיימנו בעונות הקודמות. הראשונה עם מוסטפה אבאסי, שדיבר על איך הערבים מבינים את הציונות, וזו הייתה בעונה השנייה. ואחת עם סדריק כהן סקאלי, על הלאומיות הערבית והיהודית, שהייתה בעונה הראשונה. ואני ממש ממליץ למי שמתעניין בנושאים האלה, להסתכל גם על השיחות האלה. אבל אחרי שאמרתי את זה, תן לנו את החיים בארץ לפני שהרגע שאתה אומר, הנה מתחילה אלימות.
10: אז בואו נתחיל עם העובדה הפשוטה שאין דבר כזה חיים בלי אלימות.
9: זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לחזור לראשית הציונות, אנחנו צריכים לחזור לספר בראשית, ולהבין שברגע שיש יותר מבן אדם אחד, כלומר, ברגע שיש לו שני בנים, אני מכוון לאדם הראשון, ויש את קין והבל, אז קין הורג את הבל. כלומר, אני משער שהתורה כותבת לנו את זה בתחילת ספר בראשית, בשביל שאנחנו נדע שהאלימות היא לא משהו מנותק מהחיים, אלא האלימות זה החיים, וברגע שיש חיים יש גם מוות, ואפשר לראות איך פרויד כותב על זה, ועל עיקרון העונג ועיקרון המוות. במובן הזה, ואני כבר אומר לך על החשש מלהתייחס לדבר הזה ככה, מלומר שהאלימות היא חלק מהחיים והמוות הוא חלק מהחיים, אני לא אומר את זה בשביל להקטין את החשיבות של הדבר הזה, ואני לא אומר את זה בשביל להגיד, אוקיי, אלה החיים, אנשים חיים, אנשים מתים, אז מה אכפת לנו שילדים נהרגים לנו מול העיניים? לא זה העניין, אלא אפילו להפך, אם אנחנו רוצים להתייחס ברצינות לסיפור הזה של אלימות, אנחנו לא יכולים להתייחס לזה, כאילו זה מחוץ לטבע האדם, כאילו זה מחוץ לסדר הדברים הרגיל, כאילו זה סטייה מהמסלול. לא, אלימות היא חלק מהמסלול של החיים של פרטים ושל אומות.
11: אז אני אקבל את ההקדמה שלך, אני חושב שזה באמת נכון, אני מניח שנראה את זה במהלך השיחה היום, ועדיין אני מתעקש, אני חושב שאם היית שואל מישהו, נגיד, ב-1910, ונגיד, יש אלימות, אני מניח, עם השכנים שלי, כי אולי גנבתי להם סוס, יש אלימות כי, לא יודע, מישהו ממדינה אחרת חושב אולי לכבוש אותנו עוד כמה שנים כמו הבריטים, אבל יש איזה רגע שנגיד היהודים והערבים רואים איזה משהו דרמטי שאתה אומר, טוב, יש פה איזה משחק שהוא אחר משכנים, או שאתה אומר שמהרגע הראשון, כשהיהודי הראשון, הציוני הראשון עולה לארץ, מתחילה פה אינטראקציה שכבר רואים את האלימות שמבצבצת.
9: אז פה אנחנו נכנסים לעוד שאלה, וזו השאלה של היחס בין יהדות לציונות, של האם האנשים האלה שמגיעים לארץ, הם נתפסים כיהודים או כציונים או כמשהו שלישי בעיני ערבים, או ממתי הם לא נתפסים כמה שהיה לפני כן, ואז עולה השאלה של מה שהיה לפני כן. אז צריך לזכור, אני אומר שחייבים להתייחס לכל הרקע הזה, למשל, מהי דמות היהודי בתפיסה המוסלמית, דמות המוסלמית בתפיסה היהודית, הסיפורים במסורת המוסלמית על היהודי כבוגדני, על היהודים כהורגי הנביאים שלהם, על הקטעים בביוגרפיה של הנביא, מה שקרא סירה אל-נבאוויה, על כך שיהודיה ניסתה להרעיל את הנביא מוחמד, הסיפורים על בנו קורייזה, שהשבט היהודי שנטבח על ידי מוחמד ואנשיו. אז גם פה, בהקשר הזה, אני לא אומר שוב, שבהכרח אם יש שתי דתות, אז יש ביניהם מלחמת חורמה ושפך דם, אלא להגיד שבתודעה של, של, של יהודים ושל מוסלמים, יש גם את הדבר הזה, אני מדגיש גם ולא רק את הדבר הזה, כי יש גם הרבה דברים אחרים, יש חברויות ושותפויות וסכסוכים עסקיים, ויש את כל מה שיש בין אנשים, אבל יש איזושהי תודעה, והתודעה הזו קשורה להרבה פעמים לספרי הקודש, וזאת תודעה שכשאנחנו מתייחסים אליה, אני חושב אנחנו צריכים הרבה פעמים לראות את ההבחנה בין התודעה של האמת הקוסמית ושל הייעוד, של כל אחד מהעמים, לבין התודעה של חיי היומיום, וכמו שאמרתי, יחסי שכנים וכו'. בעיניי זה דבר מאוד מאוד חשוב, כתשקית, לפני שאנחנו בכלל מדברים על ציונות. תראה, לפני שאנחנו מדברים על ציונות, אנחנו יודעים שיש שאיפה יהודית לחזור לארץ ולכונן מחדש, תקרא זה מלכות בית דוד, מהמשיח, מיד בית המקדש. הדבר הזה קיים, ובמסגרת הדבר הזה, יש גם תפיסה של נקמה בגויים. לעשות נקמה בגויים, זה פסוק שלא אני כתבתי ולא הרצל כתב. אז התפיסה הזו של לעשות נקמה בגויים, הביטוי הזה גרש גויים מנחלתך, כל הדברים האלה קיימים במסורת היהודית, ומנגד יש את המסורת המוסלמית, המסורת המוסלמית שבאחרית הימים, כמלחמה בין היהודים למוסלמים, והיהודי התחבא, כן, אותו חדיף מפורסם, יהודי התחבא מאחורי עץ ומאחורי אבן, והעץ והאבן יגידו, הו עבד האלוהים, הו מוסלם, בוא ותהרוג את היהודי, מתחבא פה יהודי, בוא ותהרוג אותו, והעצים והאבנים יגידו, ככה וככה, חוץ מעץ אחד, שלא יסגיר את היהודי. זאת אומרת, שיש לנו חזונות אחרית הימים, ויש לנו את חיי היומיום, וחלק גדול מהאנשים נוסעים איתם, באופן מובלע יותר או מובלע פחות, את חזון אחרית הימים, גם לחיי היומיום. זה כאילו לא רלוונטי, ואתם רוצים לדבר פוליטיקה, אבל אני אומר, יש משהו שהוא קודם לפוליטיקה, וזה הטבע האנושי, והאמונות והמסורות שאדם סופג מילדותו.
11: זה מרתק בעיניי, ואני מקבל את ההערה הזו. ואני רק אגיד שמה שאני מבין ממה שאתה אומר, זה שאתה בעצם קצת מטשטש את המבעים, אני אקרא לזה, הקונקרטיים של הלימוד, נגיד שמישהו הולך והורג מישהו אחר, ואתה אומר, בעצם יש פה רובד עמוק יותר של התייחסות בין דת לדת, ואחר כך בין לאום ללאום, שיושבת על תשתית גם יהודית וגם ערבית, שרואה באחר בעיה, משהו שצריך לפגוע בו, למחוק אותו, לעיין אותו, וצריך לקחת אותה ברצינות, ולא רק להתייחס לרגע שבו נגיד, מתחילה אלימות פיזית בין יהודים וערבים, ששחורגת מהאלימות שבין שכנים, כמו ששאלתי לפני כן. אוקיי,
8: אז אני יודע. לא, כי מה שאני אומר, זה שיש את היסודות הללו, גם בטבע האנושי וגם בטבע של הקבוצות החברתיות הנידונות, כלומר היהודית והמוסלמית בהקשר הזה, הנוצרית רגע נעזור בצד. מכיוון שיש את זה, אז יש הבשלה של תנאים שמוצאים את האלימות הזו, שיכולה להיות מכוסה שנים ארוכות, ויכולה בכלל לא לבוא לידי ביטוי, ודורות שלמים לא יחוו אותה, בתנאים מסוימים, הזרמים התת-קרקעיים האלה פורצים, אפשר לקרוא לזה, יש לגיטימציה להפעיל אלימות, אפשר לקרוא לזה, יש קריאה להפעיל אלימות, אפשר לקרוא לזה, יש דרישה וכו' וכו', אבל אז הדבר הזה קורה. המעטים האלה מתגלים מעל מה שמחוסה, כלומר, מעל אותם זרמים אלימים, אז יש לנו התפרצויות אלימות שלפעמים איומות ונוראות. אז יש את תרפת בתור אירוע מוקדם יחסית ראשוני, ויש את השבעה באוקטובר, ויש את פוסט שבעה באוקטובר ברצועת עזה, שיש פתאום לגיטימציה לאלימות מכל מיני סיבות, וכשיש את הלגיטימציה, אתה רואה איך השורשים הקדומים שלנו, גם ברמה האנושית וגם ברמה הדתית וגם ברמה הלאומית, נותנים ומאפשרים לתת דרור לדחפים האלימים שאצל אנשים.
11: אז עם המטען הזה, ושוב, אני חושב שזה באמת מאוד מעניין, ההצעה הזאת היא לחשוב על אלימות, לא רק כאלימות פוליטית, אלא גם משהו עם רבדים יותר מורכבים, יותר עמוקים. בוא נלך אולי לרגע שאנחנו מזהים אותו כרגע של אלימות, שאני חושב שבא

0: אחרים, אלא אולי לשאול למה הוא הופך להיות כל כך קריטי לנו באופן שבו הוא מסופר. לפני שאנחנו מדברים על אירועי תרפ"ט שהם מאוד קריטיים להבנתך בהיסטוריה, תגיד לי מה כל כך מיוחד ב-1921 לנו, היום.
1: תראה, אני רוצה לחלוק על חלק ממה שאמרת כאן ברשותך. זאת אומרת, השאלה מתי נהרג ההרוג היהודי הראשון בסכסוך, אתה מאחר את זה ל-1920-1921 ולתל חי וכו', באתר הרשמי של נדמה לי, זה הביטוח הלאומי, הם נותנים שם של הרוג מ-1870 ומשהו, ומקשרים את זה ליציאה היהודית מחוץ לחומות, והיהודי הראשון שנהרג וכו' וכו', והם מקדימים את זה אפילו לעלייה הראשונה. עכשיו, ברור שלקבוע מתי היה הרוג הסכסוך הראשון, כי להיות הרוג של הסכסוך מבחינת ביטוח לאומי זה משמעויות כלכליות. לא שחיפשו את הצאצאים שלו בשביל לתת להם קצבת שערים או משהו, אבל באופן בסיסי, ביטוח לאומי לפעמים אומר, זה הרוג פלילי ולא הרוג ביטחוני בשביל לחסוך בכסף. אבל וכן נותן לנו, כשהרכיב הכלכלי נשמט, בגלל שזה עברו למעלה מ-150 שנה, אז נותן לנו איזשהו פתח להציץ איך המדינה או הגופים, גופי המורשת רוצים שאנחנו נחשוב על האלימות. עכשיו, כשהדבר הזה נעשה, בעצם זאת טענה שבאה להגיד, ערבים הורגים יהודים לא בגלל הציונות. לכן חשוב להקדים את זה לציונות, שזה לא תוקפנות ציונות, אלא זה תוקפנות בשל הציונות, אלא משהו אחר. אז זה דבר אחד. דבר שני, אתה, כלאחר יד, אתה אמרת, אנחנו לא ניקח למשל את שנת 1910 כשנה הראשונה, לא, שנת 1910 היא כן השנה הראשונה, שיש מעשה רצח של אנשי העלייה הראשונה והשנייה. זאת אומרת, זו השנה הראשונה שיש בה, מדובר על שנתיים אחרי מהפכת הטורקים הצעירים של 1908, יש איזו התחלה של מה שנקרא lawlessness, איזה חוסר סדר וחוק בפריפריה של הארץ, אז בגליל התחתון יש התקפות על מושבות, על סג'רה, יבנה, מנחמיה, באזור הזה, ויהודים נהרגים, והם בעצם הופכים להיות ההרוגים הראשונים שכן קשורים באופן מובהק לסכסוך, אבל זה מקרים ספורדיים, פה ושם התקפה על שני יהודים שנוסעים בעגלה בדרך לכפר תבור, דברים מהסוג הזה. תקופת המנדט אנחנו נכנסים, כאילו, אחרי מלחמת העולם הראשונה, והכיבוש הבריטי של הארץ, והצהרת בלפור של 1917, היא מכניסה את האזור למציאות שונה לחלוטין, וזו מציאות שבה האימפריה השולטת תומכת בפרויקט הציוני, והמשמעות של זה מבחינת הערבים זה שהם הולכים לאבד את הארץ, ואז אחרי תקופה מסוימת של ניסיונות פוליטיים כאלה ואחרים לבטל את הצהרת בלפור מצד הערבים, אז יש את המתקפות של 1920-1921. גם בתל חי שאתה מזכיר, שזה על רקע החלוקה בין המנדט הצרפתי למנדט הבריטי, אבל גם המתקפה בירושלים בפסח של תפרשפי של 1920, עם ז'בוטינסקי שנעצר אחר כך כי הוא ניסה לארגן כוח מגן, וגם המתקפה ב-1921 שנהרגו בירושלים, נהרגו 5 יהודים. כן, במאורעות תפרשפי, אבל בתפרשפי א', ב-1921, כבר נהרגים כ-45-50 יהודים.
0: אז אני תן לי לשאול את השאלה ששאלתי קצת אחרת. אני חושב שאנחנו, כשאנחנו לומדים, ואני מדגיש את הרגע הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אנחנו לומדים את זה כרגע של ההתחלה. אז תן לי לשאול את זה מבחינת היהודי שחי בארץ ישראל ב-1922, קצת אחרי. הם מבחינתם מזהים אחרת את המציאות? כלומר, יש רגע שאתה... ואני לא מדבר על האנשים דווקא שגרים במקומות אפר, שיש להם את החיכוכים. מי שגר נגיד בירושלים או ביפו, נגיד הרוב שישב בערים הגדולות, הם מזהים סוג אחר של אינטראקציה עם הערבים, או שהם, או זה כבר הלך להם לאיבוד, והם בתוך 1001 הדברים שקורים. כלומר, אתה מזהה איזושהי התייחסות לאלימות בצורה אחרת, כמו שאנחנו מדמיינים שאולי קורה מנקודת המבט של היום?
1: כן, אני חושב שברור שהאלימות של 1920-1921 היא אלימות פוליטית מאורגנת למחצה שקשורה לדרישות פוליטיות. וזה משהו שהוא לא היה קיים לפני כן. אז במובן הזה נכון, אפשר לראות את האירועים האלה כאירועים שונים במהותם, מהאירועים של סוף התקופה העות'מאנית. סוף התקופה העות'מאנית היו

0: כמה התארגנויות קטנות, מקומיות, היו, היה התחלה של, של רזנטמנט, של חוסר סביעות רצון, של תינה, של התנגדות להתיישבות הציונית, בעיקר אחרי העלייה השנייה, גם כמובן בתחילת העלייה הראשונה היו מקרים כאלה, אבל ההכרזה הבריטית על התמיכה בהקמת בית לאומי ליהודים בארץ, כן, הביאה להתארגנות פוליטית ערבית, והתארגנות צבאית במקביל, בקנה מידה קטן, אבל בכל זאת הביאה להבנה שיכול להיות שהיא ערבית, שיכול להיות שיהיה צריך להשתמש בכוח על מנת למנוע את הפרויקט הציוני. ויהודים הבינו את זה. רק צריך לזכור, כשאנחנו מדברים על יהודים בארץ ב-1922, אז חלק מהם הם יהודים ותיקים, חלק מהם הם העלייה הראשונה והשנייה, זאת אומרת חלק יישוב ישן, חלק העלייה הראשונה ושנייה, חלק ההתחלה של העלייה השלישית, חלק מהם פגשו לפני כן ערבים, חלק פעם ושנה רואים בחיים ערבים, כי הם הגיעו מאוקראינה רק לפני חודשיים, אלא עם התפיסה של היחסים בין יהודים וערבים לפני כן. חיים ברנר, שנהרג ב-1921, כשאתה קורא אותו, אתה מבין שהוא מסתובב ביפו, הוא מרגיש שהוא מסתובב בין אוקראינים, שמחפשים את דמו, ויש להם את השנאה העתיקה של, של הגויים, הנוצרים, אני יודע, הפרבוסלבים, או מה שלא יהיה ליהודי.
1: אז אולי שווה עכשיו לעבור ל... מה שאתה מבין, כנקודת האפס של הסכסוך בין היהודים וערבים בארץ ישראל, למאורעות תרפ"ט, והייתי רוצה לשמוע קצת איך אתה מבין את הסיפורים שמספרים על הרגע הזה. כלומר, מאורעות תרפ"ט זה סוף העשור שמתחיל בתל חי, 1929, תכף נשמע את הפרטים, אבל אני בטוח שיש שני סיפורים שאפשר לספר על זה, אחד מנקודת המבט היהודית, אחד מנקודת המבט הערבית, אז לפני שאנחנו ככה מדברים על איך אתה מבין את זה, תוכל לתת לנו איך שני הצדדים מבינים את מה שקורה, שוב, עשור אחרי שהאירועים תופסים את התפנית הפוליטית שעכשיו תיארת?
0: תראה, במובן מסוים כולם מספרים את אותו סיפור. העניין הוא אם הם חווים אותו אותו דבר או לא חווים אותו דבר. זאת אומרת, גם היהודים וגם הערבים מרגישים שיש מצב חדש תחת השלטון הבריטי, מרגישים שהבריטים תומכים במידה כזו או אחרת בפרויקט הציוני. הציונים כמובן חושבים שהם תומכים פחות מדי, הערבים חושבים שהם תומכים יותר מדי. היהודים מקיימים הצהרות בדרישה לאפשר להם תפילה חופשית ליד הכותל, יש כאלה שמבקשים לפנות את הרובע המוגרבי, הרב קוק כותב על זה מאמר גדול שצריך לפנות את הרובע המוגרבי, היהודים הולכים בתהלוכה שביתר מארגנת אותה, אבל יש עוד ארגונים שמשתתפים בה, והם מדברים על הכותל הוא שלנו, ואל תטמאו את הכותל שלנו. הערבים אומרים, היהודים מנסים לגרש את תושבי הרוב המוגר. אז העובדות הן אותן עובדות, הרי אין כאן עובדות חלופיות. יש את מה שקורה, יש עלייה יהודית גדולה לארץ, יש חשש ערבי מזה שהיהודים רוצים לקחת את הארץ, יש רצון יהודי באמת לקחת את הארץ, יש רצון אצל חלק מהיהודים להפוך את ירושלים, את מקום המקדש, את הכותל, למקום מרכזי בתודעה היהודית. מנגד יש יהודים שזה פחות מעניין אותם, כי אנחנו פחות או יותר בתקופת השיא של החילוניות הסוציאליסטית, ומבחינת ברקצנלסון ואחרים, אז מבחינתם עמק ישראל הוא לא פחות קדוש מהר הבית, נכון? אבל עדיין גם הכותל מבחינתו קדוש, כמו שהוא מנסח את זה, בגלל הדמעות של הסבתות היהודיות, לא בגלל איזושהי קדושה אלוהית. אבל עדיין זה מקום חשוב לעם ישראל, אי אפשר לוותר עליו. ואז יש לנו איזה את ההפגנות והפגנות הנגד אלה, התהלוכה שהזכרתי, ואז כמעין תגובה, אחרי תפילת יום שישי באל-אקסה, מוסלמים יורדים וקוראים ספרי קודש ברחבת הכותל, זה לא רחבת הכותל, היא נורא צרה, זה צרת הכותל, יש איזשהו משחק כדורגל והולכים מכות ובתוך גן ירק של ערבים, לא, הפרטים אפילו לא משנים, אבל יהודי דוקר ערבי וערבי דוקר יהודי, אז המתח הולך וגובר, ומבחינת הציבור הערבי או המוסלמי, ברור שהיהודים רוצים להשתלט על הארץ ולהשתלט על מסגד אל-אקסה ולהקים את בית המקדש.
1: ופה אני רוצה לשאול שאלה שתמיד עניינה אותי, כי הסיפור הוא שהמאורעות תרפ"ט מתרחשות בערים המעורבות, בחברון, בטבריה, ואני אומר, אם היית כל כך עסוק בעניין הזה של ההשתלטות של היהודים על הקרקע, על המדינה, או על זה לא מדינה, זה על השטח, למה זה לא קורה, נגיד, בדיוק בעמק ישראל, כשבאים והורגים, נגיד, גם ערבים שמכרו את הקרקע ליהודים, וגם את היהודים שמשתלטים על הקרקע? איכשהו זה מתרכז דווקא למרחב הדתי, ולא דווקא למרחב הלאומי.
0: אז צריך לזכור שירושלים היא העיר המרכזית בארץ, והיא גם המוקד הדתי וגם המוקד הלאומי. ובהבנה המוסלמית בוודאי, וגם הבנה של חלק מהיהודים, שגורל הארץ מוכרע בירושלים. אז ברור שהמאבק הוא בירושלים. זה דבר אחד. דבר שני, זה שחלק גדול מהרגשות שמתעוררים בעקבות העלייה היהודית, הרגשות הערבים או המוסלמים, הם רגשות דתיים. במובן שזו הארץ שלנו, ארץ הקודש, מבחינה מוסלמית, כן, אל עבד אל מוקדסה, אל עבד אל מוברקה, כפי שזה מופיע בקוראן, והיהודים רוצים לקחת את הדבר הזה. אז לכן הממד הדתי הוא ממד מאוד מאוד מרכזי באותה תקופה, גם בתקופות אחרות, כמובן, כמו שאנחנו יודעים היטב עכשיו, אבל גם בתקופה ההיא. אז במובן הזה, ירושלים וחברון הן ערי הקודש בארץ, ושם עיקר האלימות. אז זה נקודה נוספת. והנקודה השלישית היא שאתה מכיר היטב, אני מניח, את שורות השיר, בוער את הגורן בתל יוסף, וגם בבית אלפא עולה השן. זה לא שלא היו התקפות על בית אלפא, ולא שלא היו התקפות על יישובים כמו חולדה ומקומות אחרים. ההבדל הוא רמת היכולת שלהם להגן על עצמם. מכיוון שהיישובים של העלייה השנייה והשלישית, וגם של העלייה הראשונה, היו מאורגנים יותר מבחינת אוחזים בנשק וכו'. היה יותר קשה לתקוף אותם. אז יש פה מכלול של סיבות. זה לא מעיד על כך שהקרקע היא לא עניין מרכזי בסכסוך.
1: ועכשיו כשאנחנו מבינים שזה בעצם התלקחות כזו, שמתלקחת, וכמו שאתה מתאר, זה מגיע גם מכיוון היהודים וגם מכיוון הערבים, אתה יכול להסביר, יש הסבר בכלל למה הציפייה? וזה הרגע שאני באמת שואל תמיד לגבי כל מבע של אלימות. אז אתה מתאר מבע של אלימות שיש לו הקשרים דתיים רחבים, ויש לו עמוקים, ויש לו היסטוריה עמוקה. יש לזה מטרה? כלומר, אם אני שואל, אם תוכל להגיד לנו אולי אפילו אם יש לזה ניהול, והאם לניהול הזה יש מטרה, או שזה באמת אלימות שמתפתחת ומתפוצצת, וכמו אש, אתה לא יכול להגיד למה וכמה, ואתה רק בסוף מגלה שמתו מאות יהודים ומאות ערבים.
0: טוב, אני חושב שרמת הניהול היא מינימלית, רמת המחשבה התכנונית היא מינימלית. כל מי שיודע קצת היסטוריה אירופית, יודע שמלחמת העולם הראשונה, שנהרגים לך עשרות מיליוני אנשים, פרצה סתם, ונועלה סתם, והתוצאה שלה הייתה סתם. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא מיוחד לסכסוך הישראלי-פלסטיני, או למזרח התיכון, או לנפש המזרחית, או משהו מהסוג הזה. לא, אלימות פורצת סתם. עכשיו, הסתם הזה יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני אופנים. כלומר, אני לא אומר שאין אלימות מתוכננת, מדויקת, ובוא נעשה מבצע X של להשיג יעד Y. אתה יכול לשלוח את שייטת 13, לקחת את המקם מרשידיה בלבנון. אתה יכול לעשות ולהרוג על הדרך את המאבטחים שמטעם הפתח. אז ברור שיש גם אלימות שהיא מוכוונת מטרה מאוד מוגדרת. אבל יש אלימות שהיא התפרצות של אלימות, והיא בעיניי, אולי אני טועה, אבל זו המחשבה הבסיסית שלי, היא מונעת פנטזיה ולא מונעת תכנון. זאת אומרת, זה הדבר שגורם לאנשים להצטרף, חוץ מהפסיכולוגיה של ההמונים וכולם, וחוץ מהריח של האדרנלין והריח של הדם שגורם כל מיני דברים, בעיקר לגברים צעירים. אבל חוץ מזה, יש לך איזושהי פנטזיה, שהנה, עושים לי עוול ואני הולך... אני הולך לחלות את מי שעושה לי עוול. אני הולך להשמיד, אני הולך להחריט את העוול על ידי השמדת המעוולים. יש איזושהי פנטזיה כזו. תסתכל גם מה שקורה עכשיו. כן, מה שקרה בשנתיים האחרונות. בעזה ובנותיה ועוטפותיה. אז במובן הזה זה לא בהכרח תכנון. או זה כמעט אף פעם לא תכנון. אנחנו יכולים להגיד שיש איזשהו סוג של היגיון שמנחה את הדבר הזה, ואני אומר את זה הרבה פעמים בקשר למתקפות הערביות ב-1948, אבל אני אגיד את זה גם על 1929, וההיגיון אומר, אנחנו, גם אם לא נצליח להביס את היהודים, אנחנו ניצור פה כאוס, והכאוס הזה יגרום להקהילה הבינלאומית לחזור בה מההחלטות הפוליטיות שהיא קיבלה לפני כן שהיו לרעתנו. אז ב-1948 זה לגרום לקהילה הבינלאומית לחזור בה מהחלטת החלוקה. אז אנחנו ניצור כאוס, אנחנו נתקוף יישובים, אנחנו נראה על שיירות, נתקוף שיירות, והקהילה הבינלאומית תבין שאי אפשר לממש את החלוקה. ב-1929 זה אותו דבר אל מול המנדט, שהמנדט הבריטי יחד עם הסעיף בו שמאמץ את הצהרת בלפור, הוא לא ישים. אבל ההסבר הלוגי הזה, הוא הרציונלי, הוא לא בהכרח המניע. הוא נמצא שם, אבל הוא לא בהכרח המניע. והרבה פעמים, ההתפרצות היא נובעת מיצרים, מתסכול, מפנטזיה.
2: אני חושב שמה שבסופו של דבר יש פה מטען רגשי אחר ממה שמקובל, נגיד, יהיה במקומות אחרים. כלומר, גם אם אתה עושה התקפה, נניח, על יישוב בארגנטינה, אני מניח, אני סתם זורק את זה כמדינה, לאנשים האלה אין את הזיכרון של הפוגרומים של סופות הנגב. אבל כשהם עושים את זה פה, בארץ ישראל, כשהאלימות פורצת, ושוב, אני חושב שמעניין לראות, מעניין הנקודה שלך שהיא על הגביות, האקראיות שלה, חוץ מעבר ל... אבל כשהיא פורצת, היא בעצם מטפטפת לתוך משהו שהוא תשתיתי לחיים היהודיים בגולה, ושאנשים פוגשים את זה בארץ ישראל. כמה אתה חושב לדבר הזה יש מרחב באופן שבו הדברים מתגבשים אחר כך?
0: יש נקודה שחייבים לשים אליה לב, והיא שאין קשר בין התודעה הפלסטינית לתודעה היהודית בעניין הזה. זאת אומרת, כאשר, לא משנה, זה איש נוח'בה ב-23, או חברוני ב-1929, בתודעה שלו אין את קישינב, ואין את סופות בנגב, ואין פוגרומים, ואין אוקראינה, ואין שום דבר. יש לו את העניין של הסוחרים היהודים שילבו או לא ילבו לו בריבית, יש לו את העניין של הציונות שבאה לקחת את הארץ, יש את העניין של סכסוכים מקומיים, יש את העניין של מה שהוא שמע במסגד. כל הדבר הזה לא נמצא בתודעה שלו. אז הדוקר והנדקר, כמובן הם מתודעות שונות לגמרי. הנדקר הוא זה שמחבר את זה להיסטוריה היהודית ארוכת השנים, ואז הוא אומר, תראה איך הערבי הזה הוא המשך של שלשלת הרדיפות של יהודים. מבחינת התודעה הפלסטינית זה בכלל לא קשור. באתם לקחת לנו את הארץ, אנחנו מגיבים לזה שאתם לוקחים לנו את הארץ. אבל, אז יש פה תודעות שונות לגבי. אז אם אתה מדבר על התודעה היהודית, שזה מתחבר אצלה לכל השרשרת הזו, אז מתוך זה אתה מסיק, מי שמחזיק בעמדה הזו, שזה דבר שאי אפשר לפתור אותו, שזה דבר שהוא נצחי, שזו איבה שהיא לא תלויה במעשים שלנו. אם היא לא תלויה במעשים שלנו, זה נותן לנו את הזכות לפעול איך שאנחנו רוצים. להבדים מהתפיסה של מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. זה שם של מאמר של צבי בוטקובסקי, גם כן מאנשי המושבות, ביחס לערבים, שהוא אמר, בשנת 30-31, אחרי תרפ"ט, הוא אומר, אנחנו צריכים לפעול בדרך שאנחנו נקרב את הערבים, לא בדרך שנרחיק אותם. המעשים שלנו הם רלוונטיים להתנהלות הערבית. הדעה שכנגד, נגיד מה שז'בוטינסקי כותב בקיר הברזל, הוא אומר, כל אנשי השלום האלה שחושבים שאם נתנהג יפה לערבים, הערבים יקבלו את הנוכחות שלנו כאן, הם מדברים שטויות, כי אף עם יליד לא מוותר על המולדת שלו.
2: הייתי רוצה להזמין אותך לדבר לרגע על מישהו שנמצא בספר שלך לא מעט, וזה שוטר, אם אני מבין נכון, שבעצם מבצע רצח של שוטר יהודי, שמבצע רצח של ערבים בעקבות ממש או במסגרת אירועי תרפ"ט, ואתה חושב שיש בזה סיפור שמאיר קצת אחרת את הרגע הזה בהיסטוריה שלנו, כי הוא מראה אלימות גם יהודית ברוטלית, ולא רק אלימות ערבית ברוטלית. אתה יכול להגיד לנו כמה דברים על זה?
0: הדבר הבסיסי הוא כזה, שקשור לכתיבה של, לתהליך הכתיבה של הספר תרפ"ט. כי אני ראיתי בספר פלסטיני של מוסטפה דבר, לקסיקון גדול שנקרא בלעדונה פלסטין, ארצנו פלסטין, שהוא כותב על מאורעות תרפ"ט ביפו, ואז הוא כותב על שוטר יהודי שנכנס לבית, הרג את כל המשפחה. ואני אמרתי, יאללה, יאללה, עוד סיפור של ערבים. אבל צילמתי את העמוד הזה ואמרתי, יום אחד אני אבדוק. ואז אני ראיתי עדות של קצין בהגנה, של פונקציונר בהגנה, שמספר איך הוא שיחד את התובע הבריטי במשפט של אותו יהודי שהרג משפחה ערבית באבו קביר. אז אמרתי, רגע, אז יש לנו פה גם מקור יהודי. ליהודים אנחנו מאמינים, כי יהודים הם אנשים מיימנים. אני לא יודע אם הפודקאסט מבין ציניות או לא מבין ציניות, שהמאזינים יתמידו עם העניין הזה. ואז אני אומר, אוקיי, אז יש לי פה סיפור, ואני אומר, וואו, זה סיפור מפתיע, זה סיפור שיהודי הורג משפחה ערבית במאורעות תרפ"ט. ולא סיפור לי את זה אף פעם, ולמה לא ידעתי, וכו' וכו'. ואז אני אומר, רגע, מה זה סיפור מפתיע? הרי אם אני עכשיו אספר לפלסטיני סיפור על יהודי שהרג משפחה ערבית, בשבילו זה לא סיפור מפתיע. כל כך הרבה משפחות ערביות נהרגו בידי יהודים. כאילו, אז עוד סיפור. אז הבנתי שגם הקונספט שרציתי לבסס עליו, איזה כתיבה של סיפורים מפתיעים, מפתיעים את מי? מה שמפתיע אותי לא מפתיע את זולתי. ואז הבנתי בעצם את, את התהום בין התודעות, התודעה הפלסטינית והתודעה הציונית, בקשר לסיפור של הרג בסכסוך, בקשר לסיפור של אלימות בסכסוך, בקשר לשאלה של מי יותר אלים ומי יותר אכזרי בסכסוך. שאנחנו בטוחים, אנחנו והיהודים הישראלים עם נטייה ציונית כזו או אחרת, אנחנו בטוחים שהערבים הרבה יותר אלימים, תראה איזה דברים מזעזעים הם עושים, תראה איך הם פוגעים ורוצחים מטווח אפס, כבר מתרפת, אם לא לפני כן ועד היום. והם אומרים, תראו את היהודים האלה, אנשים חסרי חמלה, הורגים משפחות שלמות, מפציצים, הורגים, בוזזים, רוצחים, לוקחים אדמות, והורגים ללא סוף. וכל צו ושוכנע שהצד השני הוא האלים, והוא מעבר לזה שהוא התוקפן מבחינה היסטורית, אבל שרמת האלימות והרצחנות שלו היא הרבה יותר גבוהה. ואז גם את זה הייתי צריך לנסות לפצח ולהבין. אז דבר ראשון, מה שהבנתי, זה שכל צד משתמש במפתח אחר בשביל לקבוע מי יותר אלים. וכל צד בוחר את המפתח שנוח לו, כמובן. אז המפתח הפלסטיני זה המפתח של הכמות. הם הורגים פי 20, פי 30, פי 50 ממה שאנחנו הורגים. אז ברור שהם יותר רצחניים. זו הטענה הפלסטינית. הטענה הישראלית, הם הורגים בכוונה חפים מפשע. הם לא מבחינים בין חפים מפשע, לא חפים מפשע. הם אפילו מכוונים כלפי אזרחים. אז כל אחד בוחר את הפרמטר שעל פיו הוא יוכל לטעון שהצד השני הוא אכזרי ואלים והוא פחות. אז לזה הגעתי דרך הסיפור של חינקיס בתרפת. לעניין הזה שאתה בעצם מתייחס לאלימות שלך, אתה כמעט עיוור כלפיה. ולכן זה לא פלא שאותו בן אדם ששרג משפחה שלמה, הוא סיפר איזה סיפור שבעצם הוא עשה מרדף אחרי חוליה של אנשים חמושים, ואנשים האמינו לסיפור אפילו, כאילו שנתיים שלוש אחרי זה, אפילו שבזמן אמת כולם ידעו את השמות של ההרוגים, והיו תמונות של הילדים שנהרגו ונפצעו במתקפה שלו. וכשהוא השתחרר מהכלא, אז עושים משחק כדורגל של הפועל תל אביב לפרודו, היה שחקן כדורגל בהפועל. והוא הולך לרב הראשי שמברך אותו וכו' וכו', ואחרי זה הוא ממונה לתפקיד בהתאחדות הכדורגל או משהו, והוא נחשב לגיבור ישראל. עכשיו, אותו דבר כמובן קורה גם בצד הפלסטיני, אני יודע, תיקר דלאל מוגרבי, אני יודע, זאת שהייתה מהפקדות של הפעולה בכביש החוף של הפתח, שנהרגו שם 20 ומשהו, 26 ישראלים, אם אני לא טועה. אז אתה אומר, וואו, איזה גיבורה, איזה גיבורה. זה מה שאתה אומר אם אתה פלסטיני. אתה לא אומר... אז ככה, ככה, ככה, ככה העסק עובד. וחלק מזה, וזה גם משהו, אחת התובנות שהייתה לי, כשכתבתי את הרפת בעניין הזה, זה מי שקרוב אליך יותר ומי שפחות. מה אכפת לי מאיזה יהודי, מאיזה יהודי שנהרג בחברון, אם אני פלסטיני משכם? לא אכפת לי. מה אכפת לי מפלסטיני שנהרג באבו כביר, אם אני יהודי שבן דוד שלו נהרג בירושלים? אז כל אחד אכפת לו מההרוגים שלו, ולא אכפת לו מההרוגים של מישהו אחר, זה הדבר הכי טבעי בעולם. אני לא צריך משרד החינוך בשביל זה, אני לא צריך תקציבי מדינה, אני לא צריך טקסי יום זיכרון. ברור שאכפת לי מהאחים שלי שנהרגים, ולא אכפת לי מישהו אחר שנהרג.
1: ולתוך הדבר הזה, לתוך הסיפור הזה, אתה אומר, זה באמת רגע מכונן. כלומר, בעיניך יש שם משהו, זה באמת שנת האפס של המקום הזה. למה?
0: זו שנת האפס בכמה מובנים. אחד, זה בגלל שהעולים היהודים והתנועה הציונית בכלל הבינה שמה שהם סיפרו לעצמם, שהערבים יקבלו את הנוכחות היהודית בשמחה, וכמו שז'בוטינסקי ירער הזה לפני כן והזכרנו, נפתח בתי חולים, נטפל במחלות העיניים שלהם, נפתח מפעלים, נעסיק אותם, הם ירוויחו מההתיישבות היהודית, שהסיפור הזה לא עובד. את זה הם הבינו בעקבות מאורעות תרפ"ט, היהודים. אז זה דבר חשוב מאוד. ברגע שאתה מבין את זה, כל ההתנהלות שלך היא אחרת. וההתנהלות שלך הופכת להיות הרבה יותר מוכוונת ביטחון במיליטריזם. וגם מבחינת דמויות המופת שלך, דמויות המופת הופכות להיות אנשים שמשרתים בכוחות הביטחון, זה יכול להיות מרגלים ואנשי מודיעין, אנשי מבצעים, ובמקום אחות רחמנייה, עובדת סוציאלית, אחרי זה ב-36-39, בסיבוב הבא, זה כבר, יש לנו עוד מהלך של הדבר הזה, ושם באמת צומחים אנשים כמו משה דיין ויגאל אלון, ויצחק שדה. ואז מתוך זה צומחת ההנהגה של הדור הבא. ואז מתוך זה אנחנו נמצאים במצב שבשביל להתמודד על עמדת הנהגה בחברה הישראלית, אתה צריך להיות גנרל. כי בעצם הם האנשים שבזכותם אנחנו שורדים. אז זה מזווית אחת. הזווית השנייה היא זווית שאפשר לקרוא לה סוציולוגית חברתית, וזה שבעצם אז נוצק היישוב היהודי, ומתרחב, היישוב היהודי המאורגן, כי גורמים שלפני תרפת לא היו מבחינה רגשית ומבחינה פוליטית מחוברים לתנועה הציונית, ואני מתכוון בעיקר לחוגים חרדיים מסוימים וחוגים ספרדיים בעדות המזרח מסוימים שהיו מנותקים, הם חיו בארץ, הם לעתים קרובות היו להם יחסים טובים עם ערבים, וגם אם לא היו להם יחסים טובים עם ערבים, לא היו להם בהכרח יחסים טובים עם החלוצים האשכנזים. מה שקורה אחרי תרפת שהם מבינים, כי הם רואים את הדבר הזה, שכאן שהיה נשק עברי, היו פחות נפגעים. הם רואים את הדבר הזה, והם באים להסתופף תחת התנועה הציונית, או מנגנוני הביטחון שלה. אז יש לנו פה התארגנות מחדש של, של, של הקהילה היהודית בארץ. ובמקביל זה קורה בסוכנות היהודית, שיש את הסוכנות היהודית המורחבת, שכוללת עכשיו את אגודת ישראל, וכוללת עוד כל מיני גופים, שלפני כן לא היו חלק מהסוכנות היהודית.
2: אם הציונות היא רק חלק, ממה שקורה בארץ, בהיבט של היהודים, יש גם את חרדים, יש את היהודים הספרדים שחיים פה, היישוב הישן, שחלקם אפילו כועסים על הציונים, שהם באים ומסכסכים בינם לבין היהודים. יש רגע של התאחדות, יש רגע של איגוד שלהם, שהם כולם עכשיו חלק מאותו הפרויקט, רצו, לא רצו, עכשיו יש אויב שתוקף לשיטתם, והם חייבים להתאחד כדי לשרוד. זה קורה גם בצד הערבי, כאילו גם הצד הערבי עובר את האיחוד הזה, כי בסופו של דבר זה גם קהילה מפורקת בין כפר לעיר, קהילה שיש בה ירושלים ויפו, אבל גם יש בה את הצפון, וזה לא, אף פעם לא היה איזה משהו שהוא, או לפחות לא במובן עמוק, איזה ארגון. ולתוך הדבר הזה יש תנועה לאומית שמנסה לייצר את התנועה הלאומית, את התודעה הלאומית הפלסטינית. זה עוזר גם להם, במובן הזה שעכשיו גם הם מתחילים להבין את עצמם כדבר אחד?
0: אני חושב שלא. התנועה הלאומית הפלסטינית, הפילוגים שבה קדמו להקמתה. זאת אומרת, החברה הפלסטינית הייתה חברה בעצם כמו כל חברה, שיש בה מחלוקות ופילוגים ותחרויות על כוח ותחרויות על משאבים, מה שבעצם מבסס חברה. אין חברה מונוליטית. כשמתחילה הלאומיות הערבית בכלל, ואז היא מתפתחת אחרי קביעת הגבולות ואחרי מלחמת העולם הראשונה, והתהליך שנתיים שלוש אחר כך שנקבעים הגבולות של פלסטין, אז יש לנו יחידה פוליטית חדשה, והיחידה פוליטית החדשה הזו נקראת פלסטין באנגלית, והגבולות האלה הופכים את מי שנמצא בתוכם לפלסטינים, או לערביי פלסטין. אז יש לנו את ערביי פלסטין, הפלסטינים, וכמה בתוכם תנועה לאומית. התנועה הלאומית הזו לא מצליחה לגמרי להתאחד, ובעצם אנחנו יודעים שהיא לא מצליחה להתאחד עד 48 וגם אחרי 48. אז המחלוקת המפורסמת זה בין הנששיבים לחוסיינים, זאת אומרת, בין אנשי המג'לס לבין המוערדה, לאופוזיציה. והיא לא מצליחה להתאחד חלק בגלל עירוביות אישיות ופנימיות וסכסוכים משפחתיים ודברים מהסוג הזה, וחלק בגלל מחלוקות פוליטיות, מה היחס הנכון לתנועה הציונית, האם המאבק אלים בתנועה הציונית הוא האמצעי שבתוכו ניתן לשמר ולפתח את החברה הערבית בפלסטין. אז 1929, תרפת, זה רגע שהוא פחות גורלי מבחינת או פחות רגע מפנה, או פחות שעת אפס מבחינת הציבור הערבי בפלסטין. זה משהו אחר, זה משהו שהוא מתחיל לתהליך של רדיקליזציה, שממשיך מ-1929 עד 1936, ואז פורץ המרד של 1936, ואז מתחזקת המחלוקת הפנימית. שנה אחר כך המחלוקת הפנימית בתוך החברה הערבית בפלסטין, ויש מיני מלחמת אחים. אז במובן הזה, המאבק המזוין, מאבק החמוש הפלסטיני, לא הוביל לאחדות, אלא הוביל לשבר.
2: ואני רוצה שנייה, ברשותך, לפני שנגיע לשביל לאוקטובר, כי אני כן רוצה שנשמוע קצת מה אתה אומר על זה, הייתי רוצה לשמוע קצת על 36-39. מה קורה שם? לאו דווקא בהיבט הפוליטי נקרא לזה, אלא דווקא בהיבט האלימות. כלומר, זה, אני חושב ששוב, מתודעת התלמיד, או החוקר של היום, זה נראה הרגע שבו הדברים כבר מקבלים איזשהו מובן הרבה יותר רחב, במובן הזה שזה משהו שהוא מתמשך, זה משהו שמשפיע על הבריטים מאוד, והם מתחילים להגיב אליו, ולא רק מסתכלים ככה בלא מעוניינים.
0: ההתחלה של האירועים ב-1936, כלומר, יש רצח של שני יהודים ליד טול כרם, בנתניה לנור השמס, ויש את ההלוויות שלהם בתל אביב, ובמקביל פעולת נקם של אנשי אצל העתיד שהורגים שני ערבים ליד ירקונה, ועד יש הפגנות ביפו שהופכות להיות מאוד מאוד אלימות, והרג של יהודים עוברי אורח ביפו. כל זה קורה באפריל 1936. ואז מתחילה שביתה כללית, התארגנות של גורמים פוליטיים שונים פלסטינים, תנועת אל אסתיקלל מצד אחד, והתלמידים של עז א-דין אל-קסאם מצד שני, עז א-דין אל-קסאם שנהרג כחצי שנה לפני כן בקרב יריות עם הצבא הבריטי. על כל פנים, מתחילה שביתה כללית, וגם מתחילות להתארגן חוליות חמושות, וגם כל המפלגות הערביות מתאגדות ומקימות את הוועד הערבי העיון, ויש בעצם כמה חודשים של סוג של אחדות לאומית ערבית פלסטינית, שזה משהו שלא היה לפני כן, ויש פעם ראשונה פעילות עממית רחבה שמקיפה את רוב שדרות הציבור הערבי-פלסטיני. בעצם זה מה שמייחד את השנה הזו, את השליש השני של 1936, אחדות ערבית-פלסטינית ופעולה המונית. אני אזרוק פה רק משפט אחד, שזה פעם הבאה שזה חזר, זה היה 50 שנה אחר כך באינטיפאדה הראשונה של 1987. אלה שתי הפעולות ההמוניות הפלסטיניות כמעט היחידות בהיסטוריה. רוב העמים, להרבה עמים אין פעולות המוניות, כן? אני רק מציין את הדבר הזה, לא בשביל, היו להם רק שתיים, כי אנשים הרבה פעמים צריך להסביר להם את הדברים הבסיסיים. אז הפעולה המונית הזו, אבל היא החליקה מעמד זמן קצר, ואז אם זה מתחיל באפריל, ויש שביתה כללית, אז מה נעשה באוקטובר, כשצריך לשווק את התפוזים של יפו, שזה בעצם ענף הייצוא העיקרי, גם של יהודים וגם של ערבים, וחלק ניכר מהשכבה, נקרא לה שכבת בעלי ההון הפלסטינים, בעצם מתפרנסים מההדרים, ואם הם לא יכתפו ולא ישווקו, הם מפסידים עבודה של שנה, או כמה שזה לא יהיה, אז מתחילים לחצים להפסיק את השביתה הכללית, והם אומרים, אנחנו נוכל לשלם לבד השביתה. אבל אז מתחילים חיכוכים, ובעצם השאלה ששאלת מקודם בהקשר אחר, אבל מה המטרה של השביתה? מה הם חושבים שהם יכולים להשיג? אפשר לשאול את זה גם על שביתה, לא רק על אלימות. אז הם מגישים תביעות לבריטים, להפסיק את העלייה היהודית, להפסיק העברת קרקעות ליהודים, להודיע על הקמת ממשלה ערבית. אוקיי, ריאלי, לא ריאלי, אתה יכול להשיג את זה באמצעים צבאיים, לא באמצעים צבאיים, הבריטים שולחים כוחות צבאיים, הם מרסקים את ההתנגדות הערבית, את השלב הראשון של המרד, ובעצם הכוחות שבאו מחוץ לפלסטין, מעיראק, מסוריה, הכוחות מתנדבים בהנהגתו של פאוזי קוקג'י, הכוחות האלה עוזבים, והבריטים שולחים לפה ועדה שהיא ועדת פיל, שתקיים ישיבות ופגישות ותחליט על גורל הארץ. ואז ועדת פיל מכריזה או מציעה את הצעת החלוקה הראשונה, שבמסגרת ההצעה הזו 15% משטח הארץ יהיה מדינה יהודית, והשאר מדינה ערבית שתצורף לעבר הירדן כמדינה אחת. ועוד חלק שישאר אצל הבריטים, אבל מה שקורה זה שגם שיש מחלוקת פנימית בחברה הערבית בעניין הזה. זאת אומרת, בין המנהיגים של המחנה הנששיבי, יש כאלה שתומכים בחלוקה, וגם אנשים אחרים שתומכים בחלוקה. ואז יש מסע התנקשויות, הרג, של תומכי החלוקה בציבור הערבי. שמי שיוזם אותו זה המופתי, זה חאג' אמין אל-חוסייני. ואז המעטים שהסכימו לחלוקה, מושתקים, מי שלא נהרג כבר לא מביע את דעתו, והמרד מתחיל שוב. אז יש לנו פה בעצם מהלך שמבחינה גיאופוליטית זה דבר אחד, ומבחינה, זאת אומרת, היחס הבריטי והיחס הציונות, אבל מבחינת החברה הערבית בפנים, זה עוד שלב בשבר הפנימי של החברה הערבית. כי אז יש הנפגעים מסייעים לבריטים ולכוחות של ההגנה במאבק במורדים, ויש עוד ועוד ועוד התנקשויות בתוך החברה הערבית, למעלה מ-1,000 חשודים בשיתוף פעולה או בשפי פעולה עם הציונים והבריטים נהרגים, ויש מצב חדש, שמאוד מאוד מחליש את הפלסטינים לקראת המלחמה ב-48.
2: אז זה באמת מאוד מעניין, והייתי רוצה שוב, רק בגלל שהזמן שלנו נגמר, לדבר קצת על השביל לאוקטובר, ולשמוע אותך איך אתה רואה את, את כל הדבר הזה מתרכב, או משנה משהו מאיך שאנחנו יכולים להבין. ואני רוצה להגיד ש... הסיפור הוא לא להצדיק את האלימות, אלא, ובטח לא להסביר אותה, אלא אולי לחשוב עליה. הייתי רוצה להסביר אותך לעשות את הדבר המאוד מורכב הזה, בן.
0: השאלה הבסיסית, אני חושב שאנחנו שואלים בקשר לשבעה באוקטובר ולהבנה של השבעה באוקטובר, האם ובאיזה אופן אנחנו יכולים לנתח את הנסיבות שהובילו למתקפה החמאסית על יישובי עוטף עזה. זאת אומרת, מה הסיבה לדבר הזה? אז אנחנו יכולים להגיד בדברים שכבר רמזנו עליהם, שיש צורת חשיבה אחת, שהצורת חשיבה הזו מתחילה מחורבן בית שני, מגלות רומא, מפרעות תח ותת, ממסעות הצלב, מהפוגרומים. זאת אומרת שיש איזושהי איבה קבועה נגד היהודים, וגם את האירועים של השבעה באוקטובר צריך להסביר על הרקע הזה. אם אנחנו לוקחים הבנה... פלסטינית חמאסית, הבנה פלסטינית חמאסית, אומרת, ההקשר הוא בכלל הקשר אחר, ההקשר זה הנקבה, זה הפליטות, זה הכיבוש, זה המצור על עזה, כדברים גדולים, ובמובן היותר קונקרטי, דברים שאמרנו בזמן אמת, יאמרו אנשי החמאס, זה העליות של יהודים להתפלל בהר הבית, זה הפרה של הסטטוס קוו שם, זה הרחבת המאחזים וגירוש קהילות של, של, של פלסטינים מבתיהם, זה התעללות באסירים פלסטינים בבתי הסוהר. אז אנחנו רואים שיש לנו פה שני סטים שונים לחלוטין של הסברים, ואנחנו צריכים לחשוב האם יש קשר ביניהם, אם יש זיקה ביניהם, האם אחד מוציא את השני, האם צד אחד רק ממציא סיפור שיהיה לו נוח, והצד בצד שני נוח, גם כן סיפור שיהיה לא נוח. אז פה בעצם אני אגיד עוד משהו, והוא כזה, שבעצם כשאנחנו מסתכלים על האירועים של השבעה באוקטובר, מבחינת הרבה מאוד ישראלים, זה בעצם האכזריות החמאסית שבאה לידי ביטוי באותו יום, היא בעצם מבטאת את האני האמיתי של הפלסטינים, שבעצם האני האמיתי של הפלסטינים זה אלימות אכזרית. במקביל, ההפצצות הישראליות על עזה, ההרג של רבבות אנשים, אלפי ילדים וכו' וכו', בעיני פלסטינים, זה מראה את המהות האמיתית של הציונות. זו המהות האמיתית של הציונות, בעיני הצופים בה, מנקודת מבט פלסטינית מסוימת לפחות. אז אנחנו ניצבים פה בפני השאלה, שקשורה גם לשאלה הקודמת, האם יש מהות לציונות ומהות לפלסטיניות או לפלסטיניות האסלאמית. והאם המהות הזו היא מהות אכזרית? הטענה שלי היא שלא. כלומר, יש בכל אחד מהצדדים את הגרעין והפוטנציאל הרצחני והאכזרי. ודיברנו כבר על קין ואבל, לא צריך אותי בשביל זה. זאת אומרת, הדבר הזה קיים. הדבר הזה קיים גם בציונות וגם אצל אנשי חמאס ואצל הפלסטינים. העניין הזה שזו ארץ שלי וזכותי להרוג בשביל לכבוש את כולה ושהכל יהיה שלי. אבל גם אלה וגם אלה, בחלק גדול מהזמן, מרסנים את התשוקה הזו, את האמונה הזו שזכותם לעשות הכל. מה שקורה בפועל, וזה ההבדל בין היסטוריה לבין מיתוס, מה שקורה בפועל זה שכל צד מפעיל את הצד השני. כל צד מפעיל את הצד השני, באופן שלא תמיד לצדדים נוח לראות את זה. למשל, הטענה הציונית הקלאסית, שאם הערבים לא היו מתנגדים לחלוקה, ולא היו תוקפים את היישובים היהודים אחרי הכפתת בנובמבר 47, הטענה הציונית הקלאסית, שאומרת, במקרה כזה הייתה להם מדינה, ולא הייתה נקבה, ולא היו קליטים, זו טענה נכונה. למה? נכונה חלקית, אבל נכונה מספיק בשביל שנאמר אותה. למה? בגלל שבתנועה הציונית היו המון דעות, ויש המון דעות, ובמקרה שלא תוקפים אותך, הדעה הפייסנית היא זו שתשלוט גם בחברה הישראלית. אבל ברגע שתוקפים אותך, אז הזרם התוקפני בחברה הישראלית הוא זה שמקבל יותר בולטות, והוא זה שמקבל את האפשרות להוביל את האירועים. אבל אותו דבר נכון כמובן גם לגבי הצד השני. כלומר, אם אתה לא חונק את הפלסטינים, ואם אתה לא מגרש קהילות פלסטיניות, ואם אתה מכבד את ה... לצורך העניין את הסטטוס קוו בהר הבית, ואם אתה מאפשר חיים עצמאיים ריבוניים פלסטינים, אז הזרם הפייסני בחברה הפלסטינית הוא זה שגובר. ואם אתה לא עושה את זה, אז גובר הזרם האלים והתוקפני. אז לכן את כל האירועים האלה בדינמיקה בין פלסטין לישראל, כל אירועי אלימות, אנחנו לא יכולים לבדוק אותם כשאנחנו בוקים רק צד אחד, ולהגיד, הווה נבדוק מה סוג האלימות הפלסטיני ומתי היא מופעלת. או הווה נבדוק את הציונים, הסטלר קולוניאליסט, קרול זיוניסט, ונראה איך הם כל השנים מנסים רק להתגרש ולהרוג ערבים. לא, בגלל שבכל אחד מהצדדים יש את הזרעים לכל דבר, והזרעים שנובטים הם הזרעים שהצד השני, וגם כוחות פנימיים כמובן, מנביטים אותם. ואלימות מולידה אלימות, ופיוס הרבה פעמים מולך לפיוס. עכשיו, אנחנו יודעים שלפעמים פיוס מוביל לתוקפנות, ואנחנו יודעים שלפעמים תוקפנות מובילה לשקט. גם הדברים האלה קיימים. לכן התמונה היא יותר מורכבת. זה לא שתמיד כל מי שמושיט יד לשלום, מקבל יד מושטת לשלום. גם פה אנחנו לא צריכים להשלוט את עצמנו. אבל יש לנו פה מקרה בוחן שהוא מובן מאליו וברור לכל מי שמסתכל. אני מדבר על ההיסטוריה הכללית הישראלית-פלסטינית, ובכלל זה השבעה באוקטובר. אלימות מובילה לאלימות, חנק מוביל לאלימות, רמיסה מובילה לאלימות, אלימות נוספת מובילה לאלימות פי כמה וכמה, וזה המצב שאנחנו חיים בו בחודשים הארוכים מאוד האחרונים.
2: טוב, אני חייב להגיד שאני, לא יודע אם התכוונת לזה או לא, אני דווקא מצאתי משהו אופטימי בשיחה הזו, ואני רוצה להגיד לך המון המון תודה, הלל, ובאמת הייתה שיחה מרתקת בעיניי. תודה רבה.
0: תודה רבה רבה.
2: ותודה לכם שהייתם איתנו היום. אנחנו נמצאים בפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי ויוטיוב. יש גם חשבון פייסבוק לציונות בעינחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני הייתי גלעד שרביט. תודה רבה שוב, הלל, ולהשתמע בשבוע הבא.

0: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. אירוע הקולנוע התעודי הגדול של השנה. עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית, ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. היום ב-5.
1: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
2: הללויה, איזה גול!
1: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
2: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
1: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אחרי החדשות, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשך הירי אל צפון הארץ, לא דווח על נפגעים אך נגרם נזק. צהל ממשיך לתקוף יעדים בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו אומר כי נחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, אבל זה ייקח זמן. צרפת אומרת כי הרחבת המבצע בלבנון היא טעות גדולה של ישראל. התחזית מחר בלי שינוי ניכר, מיום שלישי התחממות.
1: ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 3. השיגורים מלבנון אל צפון הארץ. בעקבות ההתראות שהופעלו לפני כשעה בכמה אזורים על חדירת כתבם, נמסר מצהל כי זו הייתה נפילה של מטרה אווירית חשודה ליד גבול לבנון. אין נפגעים. על האזעקות שנשמעו אחר כך נמסר כי יורטו כמה מטרות ששוגרו משטח לבנון אל ישראל. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי שברים נפלו במטולה, נגרם נזק לכמה כלי רכב. בתוך כך, כלי תקשורת בלבנון מדווחים על עוד שתי

0: תקיפות בצור שבדרום המדינה. הבוקר פורסמה אזהרת פינוי לכל תושבי האזור. הותקפו גם יעדי חיזבאללה בצידון, בנבטיה ובאזורים נוספים. כך מוסרים כשבינו שמעון מיג'אן ויובל ענבר. ראש הממשלה נתניהו אומר כי הנחה את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון ואת האחיזה במקומות שהיו בשליטת חיזבאללה. בסרטון שפרסם אמר נתניהו כי חזרנו לבופור מאוחדים, נחושים וחזקים מאי פעם.
1: כיבוש הבופור הוא שלב דרמטי, הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד. זה ייקח עוד זמן, אבל אנחנו נחזיר את הביטחון לתושבי הצפון. זה ייקח זמן, אבל אנחנו נשלים את המשימה.
0: האלוף במילואים אייל בן ראובן, שהיה מפקד הגייס הצפוני, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין שום משמעות אסטרטגית לכיבוש הבופור.
2: אנחנו בקטסטרופה אסטרטגית, והכיבוש הזה עושה מעט מאוד בעניין הזה. אתה שומע את תושבי הצפון, חוסר אמון מוחלט בדרג מקבלי החלטות. החלטות מתקבלות אמיתיות, אסטרטגיות, מתקבלות לא כאן אלא בוושינגטון. אין מטרה גם, מה הכיוון? אין שום דבר. אומרים, צהל תתקדם עוד הלאה כדי שיהיה שקט. אז גם אין שקט.
0: שר החוץ של צרפת, ז'אן נואל ברו, מבקש לכנס את מועצת הביטחון של האום לישיבת חירום בתגובה להתרחבות הפעילות הצבאית של ישראל בלבנון.
3: Si nous reconnaissons le droit d'Israël, comme de tout pays, à la légitime défense, à se défendre contre les attaques du Hezbollah qui, le 2 mars dernier, a choisi d'entraîner le Liban.
0: זאת טעות גדולה של ישראל, משום שכל כפר שנכבש, כל אזרח שנהרג, מחזק את חיזבאללה בטווח הארוך. כך ברו בריאיון לערוץ טלוויזיה צרפתי. ווסיף כי צרפת מכירה בזכותה של ישראל להגן על עצמה, אך שום דבר אינו יכול להצדיק את הכיבוש ההולך ומעמיק בשטח לבנון. מדברי שר החוץ הצרפתי הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. ליד חוף הסלע בבת ים טבע גבר כבן 50, הוא נמשה מן המים במצב אנוש ופונה לאחר פעולות החייאה לבית החולים וולפסון בחולון.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
5: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
4: לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, מחר בלי שינוי של ממש, ביום שלישי וביום רביעי, התחממות בהדרגה. עורכי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
7: כאן תרבות.
9: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם. גן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. אירוע הקולנוע התעודי הגדול של השנה. עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. גן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. היום ב-5.
1: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
2: הללויה, איזה גול!
1: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
2: אולי עכשיו זה יגיע? צימא!
1: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: החדשות ברשת בית הכותרות. הלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין שנהרג בלבנון תהיה מחר לפנות ערב באשקלון. נמשכים השיגורים אל צפון הארץ, לא דווח על נפגעים. נתניהו אומר כי נחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, אבל זה ייקח זמן. ביישובים רבים בצפון בוטלו בחינות הבגרויות שהיו אמורות להתקיים השבוע. התחזית מחר בלי שינוי ניכר.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 4. לוחם צהל סמל ראשון מיכאל טיוקין מאשקלון שנהרג אתמול בדרום לבנון יובל למנוחות מחר ב-5 אחר הצהריים בבית העלמין הצבאי בעירו. טיוקין בן 21, לוחם בסיירת גבעתי, נהרג מפגיעת רחפן נפץ מצפון לליטני. יהי זכרו ברוך. השיגורים מלבנון לצפון הארץ. לפני כחצי שעה נשמעה התראה על חדירת כתב"ם במשגב עמו ובכפר גלעדי שבאצבע הגליל. לא דווח על נפגעים. קודם לכן נמסר מצה"ל כי זו הייתה נפילה של מטרה אווירית חשודה ליד גבול לבנון וכי יורטו כמה מטרות ששוגרו אל ישראל. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי שברים נפלו במטולה, נגרם נזק לכמה כלי רכב. ראש הממשלה נתניהו אומר בסרטון שפרסם אחר הצהריים כי הנחה את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון.
2: כיבוש הבופור הוא שלב דרמטי, הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד. זה ייקח עוד זמן, אבל אנחנו נחזיר את הביטחון לתושבי הצפון. זה ייקח זמן, אבל אנחנו נשלים את המשימה.
0: דרור מוסרי, שבית העסק שלו ניזוק מפגיעת רקטה בליל שבת, אומר לכאן חדשות כי התושבים חיים במציאות עגומה וחשים שאין מי שדואג להם.
3: כואב הלב לראות עסק שבניתי ב-30 שנה ככה מפורק ושבור לרסיסים. חשכו עיניי, נצבט ליבי, הכל הרוס, הכל שבור. העסק שאני פה 30 שנה, דור שני לבית מנעולנים, הכל שבור, הכל אף פה על הרצפה, היה קשה.
0: דרור מוסרי אמר את הדברים לקרן רפאלי לנץ בתוכנית כאן בשלוש, בכאן 11. שר החינוך קיש החליט לדחות את בחינות הבגרות שהיו אמורות להתקיים השבוע באזורים בצפון הארץ, שפיקוד העורף הגביל את הפעילות בהם. השר קיש אומר כי אין בגרויות תחת אש, וכי הבחינות נועדו לבחון ידע והישגים לימודיים, ולא התמודדות עם קרדה ועם סיכון ביטחוני. בחינת הבגרות בהיסטוריה שתוכננה למחר לא תתקיים, והציון הפנימי יהיה הציון הקובע. תבוטל גם בחינת הבגרות בערבית לדוברי ערבית, שהייתה אמורה להתקיים מחרתיים, והציון הפנימי ייחשב לציון הסופי. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי ברשימת היישובים שבהם יידחו או יבוטלו בחינות, הערים כרמיאל, צפת ועכו. צהל השמיד בימים האחרונים 3 מחסנים של אמצעי לחימה וכמה אזורים ברצועת עזה. בצהל אומרים כי חמאס יחסן באתרים האלה מטענים, רובי סער, רובי צלפים וציוד לחימה אחר. באחד המחסנים הושמדו כ10 טנדרים ששימשו את ארגון הטרור לפעילות צבאית.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
4: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
1: לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, מיום שלישי עד יום חמישי התחממות בהדרגה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 25, בחיפה 24, בבאר שבע 29 ובאילת עד 37 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטור.
5: קנטרבוט.
7: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
5: שרון קנטור, סקרנית.

0: מוזיקה היא מעבדה מובהקת ליחסי אדם מכונה. מהשימוש בתדרים אלקטרומגנטיים בתחילת המאה ה-20, דרך הסינטיסייזרים הראשונים ב-60s, הקאסיו של ה-80s, ימי ה-C של המוזיקה האלקטרונית ב-90s, ועד לסונו, התוכנה שמאפשרת לכל אחד מאיתנו להיות מפיק פופ מלוקק. אולי בגלל שכלים, כלי נגינה, הם דבר אינהרנטי ליצירה מוזיקלית, החיבור של אדם ומכונה נראה טבעי יותר. אנחנו רוצים לדבר היום על החיבור הזה עם אוהד פישוף. לפני שנתחיל, נודה לאורך אסף רפפורט, למפיק עדי אפרת, לטכנאית השידור אלן אידיונוב, אני שרון קנטור, סקרנית. אנחנו כאן באולפן סקרנית עם אוהד פישוף, הוא האומן בינתחומי או רב-תחומי, אנחנו לא מצליחים עדיין לשים את האצבע, שני דברים שונים. הוא הוציא לאחרונה את אלבום הסולו שלו, כישוף וגננות, Witchcraft and Gardening, והוציא גם השנה, בשנה שעברה למעשה ספר שנקרא המקל המדבר לומד עברית, הוא גם רקדן וכוריאוגרף וגם מרצה על אומנות, ואני חושבת שהוא האדם הנכון לשיחה על המקום של טכנולוגיה ביצירה של אומנות עכשיו. היי אוהד.
1: היי, היי שרון.
0: בין השאר הדברים שציינו, אתה גם מרצה על אומנות.
1: כן.
0: ואנחנו יודעים שהרבה מאוד מהסטודנטים, האמת שבכל המקצועות, לא רק לאומנות, מוטרדים מאוד מהמקום של טכנולוגיה בחייהם כאומנים. מה אתה אומר להם על יצירה אומנותית בעידן הזה?
1: מהשאלה שלך אפשר להבין, א', שיש איזו בחירה, שאפשר לבחור, אם כן, אם לא, וב' שיש איזו הפרדה בין בני אדם וטכנולוגיה, או אומנות וטכנולוגיה, אני לא חושב, אני חושב שזו קצת אשליה, ההפרדות האלה לא באמת קיימות. אני חושב שהעידן שאנחנו קיימים בו, האידיאולוגיה או פן מאוד דומיננטי של האידיאולוגיה, שבתוכה אנחנו חיים כבר, בטח למעלה מ-100 שנה, הוא דטרמיניזם טכנולוגי. כלומר, הטכנולוגיה מחליטה בשבילנו, טכנולוגיה מובילה. חידושים טכנולוגיים מופיעים, ואנחנו מתאימים את עצמנו אליהם.
0: ולהבדין, נגיד, משימוש גרידה בטכנולוגיה, פה זה מוצג לנו כמשהו שהוא חסר ברירה. אנחנו תמיד נלך אחרי.
1: זה תמיד ככה.
0: זה היה מאז ומעולם?
1: לא,
0: כלומר, כשהמציאו את אבן הקלע לצורך העניין?
1: לא, זה לא מאז ומעולם, אבל זה מה שמעניין. בדרך כלל כשאני מדבר עם זה על סטודנטים, אז בדיוק אז מופיע המבט הזה בעיניים שלהם, שהם מסתכלים עליי ואולי אפילו מהנהנים, אבל אני מסתכל בעיניים ואני קולט שהם פשוט לא מבינים מה אני רוצה. והסיבה שהם לא מבינים מה אני רוצה, היא לא בגלל שהם לא מבינים מה אני אומר, אלא בגלל שהם לא, שזה נשמע להם טריוויאלי לחלוטין, וזה נשמע להם כמו חוק טבע. זאת אומרת, הם לא מכירים מצב אחר, הם לא יכולים לדמיין מודוס קיומי אחר.
0: אבל אני שואלת אותך, אם היה או יש מודוס קיומי אחר.
1: בוודאי, ואז אני, כן, בוודאי. זה קצת כמו This is Water של דיוויד פוסטר וואלאס, כאילו האידיאולוגיה, כן. או המצב הוא שקוף עבורם, כי הם גדלו לתוכו. אז הדוגמאות שאני מביא, אני לא יודע אם זה הדוגמאות הכי מוצלחות, בטח יש יותר מוצלחות, אבל הדוגמאות שאני בטח מביא, הם אחת של מישהו שמייצר באופן מסורתי שמן זית, נניח, בחברון או ביוון, איפה שתיוצי, והם משתמשים בשיטות מסורתיות, שהם ירשו מההורים שלהם, ואולי אפילו כמה דורות במשפחה, ואין להם שום סיבה, מנקות מבטם, לשנות את הטכנולוגיה שבה הם מוסקים את שמן הזית. מכיוון שא', הם לא רוצים להרוויח יותר כסף, או שיהיה להם עסק גדול יותר, והם לא רוצים להתייעל, אין להם שום עניין בהתייעלות, הם רוצים חיים בדיוק כמו של ההורים שלהם, וכמו של הסבא וסבתא שלהם, והם אפילו נושאים את הרצון הזה בגאווה.
0: אבל רגע, רגע,
1: כשאני פתחת סוגה.
0: אוקיי, טוב, תמשיך, ואז אני
1: אתריד
0: אותך.
1: עכשיו, זו הפרדיגמה המסורתית, וככה העולם מתנהל עדיין בהרבה מקומות ובהרבה תחומים. אין שום סיבה לשנות, יש המון דברים בתוך תפיסת עולם כזאת, שאין שום סיבה לשנות אותה, רק בגלל שפתאום הופיעה טכנולוגיה שיכולה לעשות את זה מהר יותר, או יעיל יותר, אז זה דוגמה לאנשים שחיים אחרת.
0: כלומר, השאלה היא שאלה של, של איכות הטכנולוגיה. אתה אומר, אתה אומר, זה עושה את זה טוב, אני נשאר עם זה. אבל השאלה היא, אם זה בכלל משהו שהוא אינהרנטי, או שזאת שאלה של אורך חיי אדם. זאת אומרת, יכול, גם מה שתיארת, אותה עבודה על שמן זית, גם היא נעזרת בטכנולוגיה. מה שאתה מביא זה בעצם שאלה מסדר של, של כלכלה. ולא שאלה שהיא אינהרנטית לטכנולוגיה כשלעצמה. מה שאתה אומר שאנחנו היום, אנחנו בעצם נשענים כל הזמן על מרוץ שהוא כלכלי. הוא נעזר בטכנולוגיות מתקדמות, אבל המהות שלו היא מרוץ כלכלי.
1: הדטרמיניזם הטכנולוגי באמת לא יכול להתקיים בשום כלכלה, בשום צורה כלכלית אחרת חוץ מקפיטליזם, והוא לא יכול לנצח או להתקיים בעוצמה כמו שהוא מתקיים, בעולם שהוא לא כמותני. הדוגמה הנוספת שאני תמיד נותן זה שברשות השידור, מה שהיה לפני התאגיד, אז היו כזכור ועדים מאוד חזקים. והוועד הכי חזק, אם אני זוכר נכון, היה ועד הטכנאים. וועד הטכנאים במשך שנים, כל פעם שהגיעה טכנולוגיית שידור חדשה, הוא נעמד על הרגליים האחוריות, ואמר, לא יקום ולא, אנחנו לא עוברים לוידאו, אנחנו לא עוברים לדיגיטל, או לא משנה מה זה היה. והדבר הזה תמיד נתפס כאיזה מין סיאוב סוציאליסטי היום ונורא, והסיבה שבגללה חייבים לשבור את כל הוועדים. ויכול להיות שזה נכון, אבל הטיעון היה שזה יעלה פה במשרות של אנשים. ולנו יותר חשוב שלאנשים יהיה עבודה, מאשר שהעבודה תעשה ביעילות גדולה יותר. עכשיו, אפשר להתווכח על זה, אבל זה טיעון. אפשר להגיד שזה לא טיעון, אבל זה טיעון אתי. זה טיעון ששם את הבן אדם לפני הטכנולוגיה. עכשיו,
0: הוא שם את האדם לפני השיקולים הכלכליים. זה מה שאני מנסה להגיד. אני חושבת, ואני חושבת שגם אתה ביצירה שלך, אתה לא עושה את ההבחנה הזו בין אדם לבין טכנולוגיה, לא באמת. לא. אתה ההפך, אתה, נכון. אתה מאוד סינרגי.
1: נכון, אני לא חושב שיש דבר כזה באמת ציוויליזציה לא טכנולוגית. הטכנולוגיה קיימת, מאז שהציוויליזציה קיימת. אני חושב אבל ש... אם רוצים לעשות הפרדה, להבין על מה אנחנו מדברים, יש הגדרה של מעצב שנקרא דני היליס. ודני היליס אמר, אנחנו משתמשים במילה טכנולוגיה כדי לתאר את כל מה שעדיין לא ממש עובד.
0: זה מתקשר למה שאמרת על השקיפות, נכון? בעצם אנחנו מבחינים בטכנולוגיה רק כשהיא
1: במתחורקת לעינינו.
0: כשאנחנו יכולים לשים לב שיש כפתור, ברגע שהכפתור נגיד ייעלם לצורך העניין, הוא פשוט יהיה טבוע בנו, זה כבר לא יהיה טכנולוגיה.
1: אנחנו לא חושבים על, בדיוק, אנחנו לא חושבים על סכין או על טוסטר כעל טכנולוגיה. אנחנו חושבים עליהם כעל סכין וכעל טוסטר. אבל הם טכנולוגיה. אנחנו לא חושבים על מכוניות כבר כעל טכנולוגיה, כי הטכנולוגיה הזאת היא עובדת מספיק טוב, כדי שהיא לגמרי נטמעה בתוך הקיום שלנו, והפכה כמו שכל טכנולוגיה הופכת להיות בסוף לאיזה מין אקסנציה של הגוף או של התודעה האנושית. אז אני חושב שאם רוצים לדבר על דטרמיניזם טכנולוגיה, אז אנחנו באמת מדברים על כל הדברים האלה שאנחנו קוראים להם טכנולוגיות, כלומר שהם מופיעים, והם לא, הם עדיין לא ממש עובדים. ואז אנחנו יכולים לדבר על היחסים שלנו עם הדברים האלה. ולכן אני חושב שאנחנו מדברים על טכנולוגיה, אנחנו בעצם מדברים באמת כל הזמן על החדשנות הבלתי פוסקת.
0: כן.
1: אנחנו כל הזמן מדברים על דברים שנזרקים אלינו לפני שהם עובדים כמו שצריך, או לפני שברור בשביל מה הם טובים, או לפני שברור מה ההשלכות של השילוב שלהם בחיים. ואני חושב שהפרדיגמה הזאת, הפרדיגמה המחשבתית הזאת, או האידיאולוגית הזאת של הדטרמיניזם הטכנולוגי, צמחה במקביל לתפיסת עולם מנוגדת. וזו התפיסה ההומניסטית-ליברלית, שיותר ויותר רוצה לשים את האדם ואת חיי האדם במרכז. ואני חושב שההתנגשות בין שני הרעיונות האלה, וההכחשה שאחד סותר את השני, הם בלב של המצב המודרני.
0: כן, כן, אבל בוא נדבר באמת אז אולי על שני אזורים בהיסטוריה של האמנות, היותר רחוקה והיותר קרובה, שבהם הדברים האלה היו מלוכדים. אני חושבת שנתחיל באמת בפוטוריזם, נכון? מה בעצם המניפסט הפוטוריסטי אמר? הוא אמר, בואו נעלה את זה על נס, את העניין הזה, את המהירות, את המכונה.
1: אז קודם כל, הפוטוריסטים באמת היו תנועת אומנות יחסית איזוטרית שהתקיימה לא הרבה זמן, ובעיקר הצטיינה בכתיבת מניפסטים. ובשלב מסוים הם הפכו להיות די מוקצים מההיסטוריה של האומנות, בעיקר בגלל ההשתלבות שלהם בפשיזם. אבל אני מאמין שהפשיזם הוא קצת תירוץ. אני חושב שמה שהפוטוריסטים הבינו, שהעידן הטכנולוגי הוא לא עידן הומניסטי, ושבשביל שהאדם יוכל לשרוד את העידן הטכנולוגי, הוא בעצמו יצטרך להפוך להיות מכונה, ולהשתלב עם המכונה. וזה מה שהם אמרו. עכשיו,
0: כן, אני פשוט אקריא קצת, יש... אנו מצהירים כי תפארת העולם התעשרה ביופי חדש, יופי המהירות, מכונית המרוץ שגגה מקושט בצינורות גדולים, הדומים לנחשים נושמי אש, מכונית שואגת, הדוהרת כפגז, יפה היא יותר מניצחון. והם אומרים, אנחנו נעלה על נס את המלחמה, ההיגיינה...

שלום, כאן אסתי גרינברג, ואני רוצה להזמין אתכם לתוכנית מיוחדת של תדר משלה השבוע. נועה ירון דיין, הסופרת ואשת הרוח, תגיע לאולפן, ואנחנו נדבר על המשבר שעברה, איך נשארים יציבים, על הפציעה של הבן שלה בלבנון, ועוד סוגיות ככל שיותיר לנו הזמן. בואו, יום רביעי ב-11 בבוקר. תודה.

0: אתם על כאן תרבות, אנחנו במשדר מיוחד מפסטיבל דוק אביב, בשידור חי מרחבת הסינמטק בתל אביב. אם תשמעו מדי פעם צפירות או רכב מנקה, אז זה חלק מהנוף האורבני כאן, אני רואה איזה רכב אחד בדרך כבר. אנחנו נהיה כאן עד 20:00 עם מיטב היוצאות והיוצרים שמציגים השנה בפסטיבל הדוקומנטרי הבינלאומי דוק אביב. אחד הסרטים הכי מעניינים בפסטיבל, לטעמי, הוא האישה בלבן של עמנואל מאייר. הוא מספר את סיפורה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, סיפורה מדהים, בלתי יאמן, של העיתונאית, חוקרת אפריקה ושגרירת ישראל באנגולה לשעבר, תמר גולן. היא נלחמה נגד המשטר בקונגו, היא כמעט מתה מהרעלה בעקבות רומן עם שגריר ניגרי, היא הייתה מעורבת בתהליך הסכם השלום עם מצרים, מי שיגידו שמעורבת מדי, בסרט עולות שאלות לגבי מערכת היחסים שלה עם שר ההגנה מיטרי גמאסי. לאורך שנות הקריירה שלה חשדו בה, באישה הזאת עם הדלדלים האדמוניים והשמלות הלבנות, שאולי היא סוכנת מוסד בכלל. הסיפור הלא יאמן הזה רצוף גם במוות ואובדנים. בשנת 2011 הוא מסתיים באופן טרגי כשתמר גולן שמה קץ לחייה. איתנו יוצרת הסרט אישה בלבן, עמנואל מאייר. שלום עמנואל.
1: שלום, כיף להיות פה.
0: כיף שאת כאן, אנחנו מתמודדים פה עם הרחוב הרועש, אנחנו נעשה את הכי טוב שאנחנו יכולים, בסדר? אז בתחילת הסרט את מספרת קצת על איך בעצם הגעת אליה, נכון? את הגעת אליה בזמן תחקיר לסרט אחר שלך.
1: נכון, עבדתי בעצם על הסרט הראשון שלי והתקשרתי אליי בתור מומחית לאפריקה. הסרט היה על משפחה של מאגרי עבודה מחוף השנהב.
0: סרט ג'וני.
1: הסרט על ג'וני, והסרט נקרא פישטייל. ובעצם התקשרתי אליה, והייתי במשבר יצירה, והיא פשוט עזרה לי. היא אמרה לי, היא לא הכירה אותי, אני סטודנטית צעירה ואישה כמעט בת 80, והיא אמרה לי, אני פה בשבילך, אני אעזור לך בהכל, אתה עשית הסרט הזה והוא יהיה מדהים. אני פשוט נשארתי פעורת פה. לא הבנתי איך האישה הזו, שאני באמת זרה לחלוטין, ואיך היא, כאילו, מה לי ולה? למה לה לעזור לי ככה? ונתקתי את השיחה, והיא פשוט נתנה לי כוחות לסיים את הסרט. ואז עברו כמה חודשים, התקשרתי אליה שוב להגיד לה תודה, ולספר לה איך הסרט מתקדם, וגיליתי שהיא כבר איננה, שהיא בעצם שמה קץ לחייה בגיל 78.
0: וואו, כמה זמן עבר מהשיחה שלכם עד זה שבעצם גילית את הדבר הזה?
1: מספר חודשים, ממש הטלפון הבא, הפעם הבאה שהתקשרתי אליי, היא כבר לא הייתה.
0: יו, תשמעי, מנואל, זה ממש צמרמורות לשמוע את הדבר הזה, זה גם ההבטחה הזאת שלה, כלומר, זה נשמע ההבטחה של בן אדם שכזה, אתה יודעת, רואה עתיד או רוצה עתיד.
1: אני חושבת שזה אדם, מישהי שרואה אנשים, רואה בני אדם. זאת הייתה התחושה בשיחה איתה. מישהי שפשוט רואה אותי.
0: וואו.
1: והיא פשוט נתנה לי בדיוק מה שהייתי צריכה באותו רגע.
0: שמה שהייתי צריכה באותו רגע זה את הבוסט הזה? כן. את התחושה הזאת ש...
1: כן, שמישהי מאמינה בי, ממש מאמינה בי. ומישהי עם ניסיון, מישהי עם קריזמה מאוד גדולה.
0: כן.
1: ושהיא גם תעזור לי, היא תחבר אותי. וכך גם היה, זאת אומרת, זה הכוח שהיא נתנה לי נמשך עד עשיית הסרט, והסרט שהיה בפסטיבל ירושלים וזכה בפרסים.
0: כן.
1: ובנקודה הזו שהתקשרתי אליה, זה היה נקודה שלא ידעתי אם יהיה סרט, לא ידעתי איך אני אעשה אותו, והיא נתנה לי המון המון המון כוחות. והסיפור הזה, השני הצדדים האלה באישיות המנוגדת הזו, הם אלה שמשכו אותי פנימה לתוך הסיפור שלה. לא היה לי מושג מה אני אגלה.
0: מה את ידעת כשנכנס לסיפור הזה? כלומר, השם תמר גולן?
1: כלום, לא הכרתי את השם. אמרו לי, מומחית לאפריקה, תתקשרי אליה. אפילו לא ידעתי שהייתה עיתונאית.
0: ומתי הרגע שאת מבינה שזה הולך להיות סרט?
1: אני חושבת שהחזקתי זה המון זמן בראש. לקח לי עוד כמה זמן לסיים את הסרט הראשון שלי.
0: כן.
1: והחזקתי את זה, אמרתי לעצמי שאם אני אעשה עוד סרט, אולי זה יהיה על תמר גולן. ואז הגיע איזה רגע שכל הכוכבים הסתדרו, ופשוט התחלתי תחקיר, והייתה תחושה כאילו הכל חיכה שם כמו פרי בשל. היה גם איזו תחושה מיסטית קצת באוויר סביב ההתחלה. זאת אומרת, במקרה, התחלתי לעשות את הסרט בדיוק 10 שנים למותה, בלי בכלל ששמתי לב.
0: וואו.
1: לקח לי כמה שנים שם.
0: כן.
1: עד שחזרתי אליה. והכל פשוט היה שם כמו פרי בשל, הארכיון שלה, שפשוט ישב באיזה מחולה בקיבוץ להב, שעמדה להתפנות, ובמקרה תפסתי אותו רגע לפני.

0: והייתה איזו תחושה כאילו אנשים נורא נורא היו שמחים להחזיר אותה לחיים שלהם. ולאט לאט אני מדברת עם אנשים ואני שומעת סיפורים ומתחילה להתברר לי דמות חד פעמית, מדהימה. ולא מוכרת.
1: אז זהו, שהיא מדהימה בהרבה ערוצים, כלומר, יש כזה רגע בסרט, שאנחנו אולי חצי כבר לתוך הסיפור, והסיפור כמעט מתחיל מחדש מבחינת זמנים, כלומר, פתאום אנחנו חוזרים אחורה ואנחנו מגלים, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, שכל מה שחשבנו עליה, הוא היה לאור גם המון דברים אחרים, ומעניין אותי אם התחקיר שלך הוא גם היה כזה, שבו את הולכת בנתיב אחד, ואת מגלה עליה שהיא ככה, והיא ככה, והיא ככה, והיא באפריקה, והיא בקונגו, והיה לה רומנים גם מסי וכל זה, ואז את מגלה עליה גם את כל הסיפור השלם השני.
0: כל הזמן היו הפתעות בתחקיר. כל הזמן גיליתי דברים שהעמידו את הכל באור קצת אחר. הייתי צריכה להצליב המון המון המון נקודות כדי להצליח להוכיח. היא פעלה בצללים, היא לא באמת תיעדה את העשייה שלה. הייתי צריכה ממש לחבר המון המון נקודות כדי להצליח לספר את הסיפור הזה. והחלק הזה שאתה מדבר עליו הוא יותר הביוגרפיה שלה, הסיפור האישי שלה. ובאמת היא אישה שהאישי והפוליטי אצלה היו מעורבבים לחלוטין. ולכן הכל השתלב בצורה כזו, זאת אומרת, לא היה הבדל אצלה בין האישי לפוליטי, הדברים מעורבבים. ואנחנו רואים את זה באמת, גם רומן עם שער ההגנה המצרי, בתקופה שלפני השלום עם מצרים.
1: מטורף.
0: איפה היא שמע סיפור כזה?
1: כלומר, יש את הרגע שרואים אותם בסרט, שהוא אומר לה שלום, ואז הוא כזה מין מתעכב, הוא אומר מה שלומך, ואני אומר לעצמי, מה זה, למה הוא ככה מתעכב? ואז אני מגלה שבעצם כל החשדות נכונים. העניין הזה של פעלה בצללים הוא מעניין אותי. כי בסרט זה נראה, אולי אני מפרש כאן ואני טועה, אבל זה נראה שהיא ממש הייתה חלק פעיל, כלומר, היא ממש הובילה לחתימת הסכם השלום עם מצרים.
0: תראה, אז היא בעצם פעלה בצללים הכוונה שהיא על הנייר הייתה עיתונאית.
1: כן.
0: זאת אומרת, היא התפרנסה מעיתונות, ואת כל הדברים האלה שאני היום מגלה לנו בסרט, היא לא גילתה לאף אחד, והיא בטח לא כתבה על זה בעיתון, או לא נתנה לאף אחד אחר לכתוב על זה בעיתון. אז היום אפשר להגיד שכן, שהיא הובילה בעצם למפגש הסודי והמאוד מאוד חשוב של רבין עם מלך מרוקו, חסן השני, בשנת 76, שהוביל אחר כך, להגעתו של סדאת לארץ. אני מקצרת, יש באמצע עוד כמה תחנות, כן. אבל כן, היא הבינה שמרוקו מאוד מאוד חשובה, היא יצרה את הקשרים הראשונים כדי לאפשר למפגש הזה לקרות.
1: הרבה לפני שזה היה מגניב, כאילו היום זה כזה מרוקו נראית לנו כמו ברור, מדינה שמתווכת בין זה, אז זה היה מדינה מוסלמית לגמרי, שום דבר לא היה מונח גלוי.
0: נכון, נכון. הייתה לה ראייה אסטרטגית, אני חושבת, מאוד מאוד מאוד נדירה, ויכולת ניתוח מדינית, שלא בנמצא, והיא יכלה להבין את המפה מתוך ההבנה שלה של גם העולם האפריקאי וגם של המזרח התיכון, והיא ידעה פשוט לסרטט את הדברים ולהסתכל נורא נורא לטווח רחוק, שזו דרך אגב תכונה שיותר מאפיינת נשים בגדול.
1: כן.
0: היכולת לחשוב ולתכנן לטווח ארוך.
1: תראי, העניין הזה של מה זה כוח נשי או פוליטיקה נשית ממש נידון בסרט, שנגיד יש את הרגע הזה שאת קוראת, את מתרגמת ספר שכתבו עליה במצרים, היא ממש מתוארת שם כאיזה מין פתיינית כזאת ובאורך ביקורתי, אבל אם אנחנו רגע שמים את הביקורת בצד, זה ניכר שהיא לא היססה להשתמש בדברים האלה. כלומר, היא עירכה אצלה בבית את הסלון הפוליטי הזה, היא עירכה בחדר השינה של האנשים. כלומר, אתה יודע, זה... שוב, ביקורת בצד.
0: כן.
1: זה ממש פוליטיקה שאנחנו לא מכירים בכלל.
0: תחשוב על הדבר הזה. תחשוב שאתה, למשל, נשיא חוף השנהב, אוקיי? ואתה נפגש עם תמר גולן, ואתם נפגשים בזמן שאתה יושב בקצה המיטה שלה, והיא יושבת על המיטה. תחשוב מה הדבר הזה מייצר. לא מדובר פה על פרשיות אהבה בכלל, אלא מדובר בעצם במרחב הזה של חדר השינה ושל המיטה כמרחב, שבו דברים מסוג אחר יכולים להמר, סוגים שונים של דברים יכולים לצאת. האחד האחד הזה. זאת אומרת, היא הרבבה, היא כל הזמן עשתה מיקס בין למעלה ולמטה, בין גברים ונשים, יהודים ערבים, היא יצרה את המשמש הזה שיצר מפגשים שאף אחד אחר לא הצליח לייצר.
1: מה זה התכונה הזאת שלה, שהיא כל פעם היה לה רומן עם שגריר ניגרי ועם שר הגנה מצרי? מה, היא באמת, היא התאהבה פשוט בקלות? מה זה הדבר הזה?
0: קודם כל, יש בסך הכל שני רומנים בתוך סרט של חיים של אישה שלמה.
1: הם פשוט כל כך מופרכים, הם כל כך מופרכים הרומנים האלה.
0: כן, נכון, הם מאוד מעניינים, וקל להתעכב עליהם, וברור שזה מאוד מעניין את כולנו. אבל אני חושבת שהיא חיפשה קצת את הסכנה, היא חיפשה לעבור צד, היא חיפשה לשחק עם האש, ללחוץ יד של האויב, לנהל רומן עם האויב. יש משהו מדהים בדבר הזה, יש משפט נורא יפה שאחת המרואיינות אומרת בסרט, שאת יכולה סוף סוף ללחוץ את היד של האויב, את רוצה הרבה יותר מזה.
1: נכון, נכון, וואו. אמנון, אנחנו איננו עוד הרבה זמן, אבל כן, אני רוצה רגע לדבר על הסוף שלה, כי זה... אנחנו יודעים על דמות כל כך מלאת חיים ו... כזאת קיצונית ורדיקלית, ולי זה, הסוף כל הזמן הטריד אותי, כלומר, צפיתי בסרט בידיעה שככה הוא מסתיים, ואני לא מצליח לשף את הדבר הזה, כלומר, מה זה היה?
0: הבחירה שהיה לשים קץ לחייה? אני חושבת שהיא נבעה מהרבה דברים. במכתב פרידה שלה יש הרבה ייאוש פוליטי, וכאמור זאת אישה שלא הפרידה בין האישי לפוליטי. אבל היא כבר הגיעה לגיל שאני חושבת שמבחינה פיזית היה לה יותר קשה לפעול ולהמשיך להיות נורא נורא אקטיבית בעולם. וגם אני חושבת שהטרגדיות שליוו אותה בחיים, שאפשר לראות בסרט, הכינו אותה אולי למצב שבו היא באיזה משחק עם הגורל, ויכול להיות שאת המכה האחרונה לגורל היא רצתה לתת בעצמה.
1: הייתה לך לחשוב, עבר כ-15 שנה מאז שהיא מתה, והייתה לך לחשוב עליה בישראל של היום? כלומר, איך היא הייתה מסתכלת על איך שהמקום הזה התגלגל בשנים האחרונות?
0: כן, בטח. קודם כל, היא באה לי בחלומות, אז היא מדי פעם מספרת לי מה היא חושבת גם. אבל אין ספק שהיא הייתה כנראה מתהפכת בקברה, ואני מנסה לקחת את המורשת שלה ואת הערכים שלה בסרט הזה ולהגיד, בואו נסתכל סביבנו, בואו נעשה שינוי. למה אין נשים סביבנו בעמדות קבלת החלטות? איך היה נראה העולם או הארץ שלנו, המזרח התיכון, אם היה יותר נשים?
1: מדברים כל הזמן על שיחות מזרח תיכוניות, על איך זה נראה שעושים במזרח התיכון הסכמים ודברים, וחשבתי על זה בסרט שזה אחד, זה דבר אחד, אבל ככה זה נראה איך נשים עושות עסקים ופוליטיקה, וזה באמת משהו שלא ראינו. נספר שהאישה בלבן מוקרן היום, נכון?
0: הפרמירה היום ב6:30, עוד רגע, ממש עוד רגע.
1: ביום רביעי ב10:00, ביום שישי ב11:30, ושמעתי שפתחו עוד הקרנה
0: בעקבות הביקוש, פתחו עוד הקרנה ביום שבת ב4:00, ב6:00.
1: אישה בלבן, עמנואל מאיר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה.

0: אתם על כאן תרבות, אנחנו במשדר מיוחד מפסטיבל דוק אביב, בשידור חי מרחבת הסינמטק בתל אביב. אתם שומעים ציפורים מצייצות, מכוניות צופרות, זה הנוף התל אביבי. אנחנו נהיה כאן עד 20:00 עם יוצרים ויוצרות שמציגים השנה בפסטיבל דוק אביב, פסטיבל הדוקומנטרי הבינלאומי. אחד הסרטים בפסטיבל הוא הסרט Just Sing, פשוט לשיר, במרכזו עומדת מקהלת הקפלה מאוניברסיטת דרום קליפורניה, SoCal Vocals, ככה קוראים להם. הם בדרך לתחרות העולמית של להקות הקפלה בשנת 2023. זה סרט כיפי ופופי, מוזיקלי, עם שירים של ביונסה ורוסליה ואדל, אבל המתחרים בסרט לוקחים את התחרויות האלה מאוד ברצינות, ממש כאילו מדובר בחיים המוות, ולצד הכיף שבנמברים הולך ומתפתח קו הלילתי, ממש כמו של סרט מתח. אני ישבתי ממש על קצה הכיסא, האם הם הצליחו לזכות בתחרות? כי יושב עליהם מסע כבד של 5 זכיות עבר. הסרט הוא באנגלית, במאי הסרט הוא יצר הדוקו אבי טרוהן הישראלי שמתגורר בלוס אנג'לס. הסרט מוקדש לשחר טרוהן מתיאס ושלומי דוד מתיאס, אחותו וגיסו של אבי, שנרצחו בביתם בקיבוץ חולית ב-7 באוקטובר, בזמן העבודה על הסרט. איתנו אבי טרוהן, במאי Just Sing. שלום אבי.
1: שלום שלום.
0: תשמע, זה מבלבל, אנחנו מדברים פה על שני דברים מאוד מאוד שונים אחד מהשני, כן? תחרות שירת הקפלה של שירי פופ בארצות הברית, ו7 באוקטובר. מתאר לעצמי שאלה החיים שלך בשנתיים וחצי האחרונות.
1: ממש ככה, ולכן אני כל כך שמח להביא את הסרט הזה פה לדוק אביב. הסרט בעצם צולם שנת 2023-24, שכולנו יודעים מה קרה פה, והחיים שלי הוא זיגזג די מטורף בין פה לשם. הוא יצא בפסטיבל טרייבקה לפני שנה בדיוק בניו יורק, אבל ההקרנה שהכי ציפיתי לה והייתה לי חשובה זה להביא את הסרט הזה לארץ, ושאותם 10 שניות שיש הקדשה על המסך יהיו פה ולקהל הזה. אז אני מאוד שמח להיות פה עם הסרט הזה.
0: איך הגעת לעולם מקהלות האקפלה?
1: אז למעשה המפיקה של הסרט עבדה בצוות של Pitch Perfect.
0: של הסרט Pitch Perfect, שזה סרט על, כזה אולי הסרט על עולם הקפלה, נכון? על מקהלות ששרות בלי להקה ברקע.
1: בדיוק, זה סרט בעצם קומדיה רומנטית מוזיקה, וזה עלילתי. והיא עברה מעלילתי לדוקומנטרי, ותמיד חלמה לעשות סרט תיעודי בעצם על העולם האמיתי של תחרויות הקפלה. כל שנה יש למעלה מ-12,000 סטודנטים בקולג' שחולמים לזכות בתחרות הזאת. זה ממש, כל מה שהם רוצים זה הדבר הזה, והיא אמרה איך זה ייראה בתור סרט דוקומנטרי, והיא הציעה לי לביים את הסרט. אמרתי, צריך לראות שבאמת יש פה סיפור, וברגע שפגשנו את קבוצת האקפלה, הבנו ש... זה שווה את הדבר הזה, ו-next thing you know, שנתיים מהחיים שלי היו עם עולם האקפלה.
0: מה יש להם להרוויח מהדבר הזה? זה מה שאני רוצה לשאול, כי זה היה נראה ממש מההתחלה, הם לוקחים את זה כל כך ברצינות. חשבתי נגיד על זה שיש את עולם הקיי-פופ, ששם עושים כזה מין מחנות אימונים של להקות, וזה, אתה יודע, שזה בן אדם שהחיים שלו הולכים להתהפך מהקצה אל הקצה. הוא חי בעוני, הולך להיות עכשיו באחת הלהקות הכי גדולות בעולם. מה הרף העליון של להיות במקהלת הקפלה בארצות הברית? כאילו, מה הם יכולים להרוויח מזה?
1: אני חושב שזה כמה דברים. בראש ובראשונה, אני חושב שלכולנו, זה מאוד נכון לגבי יוצרים דוקומנטריים נניח, כי אנחנו פה בדוק אביב, שכשיש משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לך ובוער בלבך, אז אתה מוכן לתת את הכל. זה הדבר הכי חשוב בעולם. מדובר פה בסטודנטים למוזיקה, שחולמים להיות מוזיקאים, תחום מאוד מאוד תחרותי וקשה, וקצת כמו סטודנטים לקונוע, שהסרט גמר שלך פתאום נראה הדבר הכי חשוב בעולם, אותו דבר נכון לגביהם. זה הזדמנות לאנשים שלאו דווקא, חוץ מהתחרות הזאת, יופיעו על במה גדולה מול קהל גדול. אם אתה מגיע לגמר של התחרות הזאת, אתה טס לניו יורק, אתה עומד על במה מול אלפי אנשים,
0: כן.
1: ועבור רוב הזמרים האלה, סטודנטים למוזיקה, זאת אולי תהיה ההזדמנות שלהם לעמוד מול קהל, ויכול להיות שאחרי זה, כשהחיים האמיתיים יתחילו, זה לא יקרה שוב. אז יש לזה המון ערך מהבחינה הזאת. והדבר השני, זה למעשה, הסטודנטים למוזיקה בסרט חיים בבית האקפלה. יש ממש בית בקמפוס, כמו פרטרניטי, אחווה כזאת, שהם בעצם שרים שם כל ערב שירים יחד. וממש צריך להתקבל לדבר. זה מאות סטודנטים מנסים להתקבל כל שנה.
0: וואו.
1: וברגע שהתקבלת, אז כאילו יש לך חבורה של אנשים שאתה קם בבוקר איתם, הולך לישון איתם, משתף איתם בחיים שלך, ואתה זוכה פשוט לשיר איתם. וזה דבר נפלא, לוואי על כולנו היה דבר כזה.
0: כשאתה התחלת, אמרת שרציתי להבין אם יש פה סיפור, כשאתה התחלת, אז זה כניסה לעולם שהוא זר לך כזה, כמה זמן לקח לך להיכנס כזה, להבין את העולם הזה של הקפלה, איך זה עובד, ולמה זה כל כך חשוב?
1: זה גם היה להבין את עולם הקפלה, וזה גם היה להבין מה זה להיות תלמיד בקולג' אמריקאי, שזה שתי דברים שונים. אני, בוא נגיד, אני בשנות ה-30 לחיי, ולהסתובב עם 16 בני 20 אמריקאים בקולג' כל יום, מעולם לא הרגשתי זקן יותר. ואתה יודע, זה כאילו, שמנו על כל זמר במקלה מיקרופון והקלטנו את הקול האינדיבידואלי שלהם. אז בעצם שמענו את כל השיחות שלהם, את כל הדברים שהם דיברו מאחורי הקלעים, ואיך שהם נשמעו על הבמה. בהקפלה אתה שומע את כל הקולות גם יחד, אבל אנחנו בתור במאי הסרט היינו צריכים ממש לשמוע כל קול בנפרד. זה נכון לגבי המוזיקה, וזה נכון לגבי הסיפורים האישיים שלהם, וזה נתן לנו את הכלי על ידי פשוט להקשיב טוב יותר, ללמוד למה התחרות הזאת חשובה להם, ומזה בעצם למדנו את הכל.
0: אמרת, זה להיות עם 16 בני 20, אמריקאים. אני חושב על 7 באוקטובר קורה, אתה בא לארץ, נכון? לחזור לשם אחרי הדבר הזה, אתה מספר על זה? אתה משתף אותם במה שקרה?
1: כל פעם, אתה יודע, זה מוזר. אני אף פעם לא יודע בדיוק איך לענות על השאלה הזאת. בעצם בשישי באוקטובר אני טסתי ללונדון, ההפקה נערכה בלונדון, לקראת פגישה עם יוניברסל, המפיקים של הסרט. ובשביעי באוקטובר, למעשה בלייב, הבנתי שאחותי וגיסי נרצחים, ושאנחנו מקווים שילדיהם ישרדו, ולשמחתי הרבה הם שרדו. האחיינים האהובים שלי, ועליתי על טיסה עוד באותו יום חזרה לישראל. באותו יום, בלונדון, העורך של הסרט הסתגר כל היום בחדר עריכה, ופשוט מבוקר עד ערב ערך את הקבצים של אנשים שרים. והמפיקים של הסרט בעצם שאלו אותי מה אני רוצה לעשות, ובעצם הייתי צריך לבחור בין כאילו להוריד הילוך, או לוודא שיוצא סרט לעולם שגם עוסק בשירה ואהבה ומוזיקה. ולמעשה החלטה שקיבלתי שבתוך העולם ממש היום שאנחנו נמצאים בו, גם ראוי שיהיו סרטים שעוסקים באהבה, שירה ומוזיקה, וזה דבר שאני מאמין בו עד היום. והייתי באמת צריך כל פעם להחליף הילוך, כל פעם להרוז מזוודה, לקחת נשימה עמוקה, ולדעת שאני פשוט עובר כמו מעולם אחד לעולם אחר. ועד היום, אתה יודע, ראיתי את הסרט כבר עשרות פעמים בארצות הברית, בהקרנות. כן. אני יודע שיש סצנות שלמות בסרט, שאני יודע בדיוק, אתה יודע, הייתי צריך לנקות את הזירת רצח של אחותי וגיסי, ושבוע אחר כך לצלם סצנה שבו אנשים שרים לידי גאגה, ולחזור לארץ, כאילו ככה הלוך ושוב, טיסה, טיסה, טיסה, טיסה, כדי לוודא שהסרט יסתיים. ו... אתה יודע, אני מאוד מתרגש גם מהקרנה הזאת, ולא רק כי בכל הקרנה שהייתי בה עד עכשיו, בכל הקרנה, תמיד רואים אנשים יוצאים ומרגישים קצת יותר טוב. ולא פעם יצאתי מהקרנות ושמעתי אנשים שרים. ואחותי וגיסי, שלומי ושחר, היו מוזיקאים. גיסי היה מורה למוזיקה, ואחותי זמרת. וזה לא בדיוק נחמה, אבל זה עושה כל פעם קצת נעים בלב לשמוע אנשים יוצאים מאולם קונו אפילו בחצי השני של העולם, ואחרי שהם ראו 93 דקות של זמרי הקפלה האמריקאים בקולג' אבל זה לא משנה, אם הם יוצאים החוצה והם שרים, אז בשבילי יש אדוות לאחותי וגיסי ולמוזיקה שלהם, וזה דבר שהוא עושה קצת טוב.
0: הייתה לך התלבטות אם להכניס את זה לסרט, את ה... point of view הזה, את הנקודת מבט שלך?
1: לא,

0: לא, אני אגיד לך את זה ככה. קודם כל, לא, כי זה לא סרט שאני דמות בו בשום צורה. זאת אומרת, זה ממש סרט מסחרי אמריקאי על מוזיקה והחלום של אנשים צעירים. אבל אני כן אגיד דבר אחד, שזה כן התמה של הורים וילדים. זו תמה בסרט.
1: כן.
0: של ילדים שבוחרים לעשות מוזיקה והורים שתומכים בילדים שלהם על אף הבחירה הזאת. וכל פעם שהייתי שם את הדגש על המוטיב הזה בסרט, הייתי חושב על אחותי וגיסי שבחרו ללמוד מוזיקה, ועל הילדים שלהם שנהיו יתומים מהם, וההורים שלי ש... והמשפחה של שלומי שקברו ילדים שהם מוזיקאים. ובתקווה שהחלום הזה, שוב, להמשיך לשיר, יימשך גם אחרי... שאתה יודע שהסרט נגמר ואנשים יוצאים מעולם הקולנוע.
1: אז נספר למאזינים שהסרט Just Sing, פשוט לשיר, הוא יוקרן ביום רביעי, 3 ביוני, בשעה 6:45, וכאמור ההקרנה הזו ובכלל הסרט הזה הוא לזכרם של שחר טרואן מתיאס ושלומי דוד מתיאס, אחותו וגיסו של אייבי, אייבי טרואן. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לך.

0: אתם על כאן תרבות, אנחנו במשדר מיוחד מפסטיבל דוק אביב, בשידור חי מרחבת הסינמטק בתל אביב. אנחנו נהיה כאן עד 8 בערב עם יוצרים, יוצרות שמציגים השנה בדוק אביב, הפסטיבל הדוקומנטרי הבינלאומי. אנחנו אומרים הרבה את המילה דוקומנטרי, תיעודי, ומדברים על קולנוע תיעודי, אבל המילה תיעודי מקבלת משמעות אחרת היום כש... הרבה מאוד יוצרי תוכן משתמשים ברשתות החברתיות כדי לתעד את העולם מבעד לעיניהם. אני רוצה להגיד, ככה אנחנו רואים את העולם בשנים האחרונות, מבעד לעיניהם של יוצרי התוכן שמשקפים לנו את החיים שלנו. בפסטיבל דוק אביב יש תחרות הילייט שמוקדשת ליצירות דוקומנטריות, שעולות בעיקר בטיקטוק ובאינסטגרם. זה יוזמה של אלכס פרפורי, שהיא גם עוצרת שותפה של התחרות יחד עם מיכל וייט. בין המתחרים בתחרות ההיילייטס, רוני אזולייק, טלל קיים, וגם פז ברנשטיין, שהיא יצרה את רואה אותו. אנחנו נקרא לזה סרט תיעודי, אנחנו לא מתקדם לדבר בדיוק על מה זה, שבו ברנשטיין מתארדת באינסטגרם במשך שנה וחצי את המחלה של הכלב שלה, אמוץ, זיכרונו לברכה.
1: שהולך, יהי זכרו ברוך.
0: יהי זכרו ברוך. שרואים אותו הולך ומתעבר. שלום פז.
2: היי.
0: אז לקרוא לזה סרט, אני רוצה להסביר מה רואים. כאילו, כשרואים את זה, זה ממש כמו הילייטס באינסטגרם, כלומר, זה אופקי, וזה מקטעים שונים שהעלית לאורך תקופה ארוכה.
2: כן.
0: שאת מספרת שם על, על, על, על המחלה ועל איך זה מתקדם. את לקחת החלטה שאת הולכת לתעד את זה?
2: לא, ממש לא. פשוט חזרתי מחול. כאילו, חזרתי מחול בגלל שחבר שלי נהרג במלחמה. וכשהגעתי, קלטתי שהכלב שלי מתנהג קצת מוזר.
0: זה, עכשיו, בשני משפטים פשוט תיארת את המציאות הישראלית, כאילו, בשנים האחרונות.
2: כן. אז, ואז פשוט סיפרתי לעוקבים שלי. כאילו, העוקבים שלי מלפני כבר מאוד אהבו את המוץ, אז אחרי כמה זמן שהבנתי בעצם שהוא התעבר, אז שיתפתי מה המצב. לא לקחתי החלטה.
0: זה מוזר לך שפתאום אנחנו בפסטיבל דוק אביב ומדברים על זה כיצירה דוקומנטרית?
2: ממש, כי הכי לא תכננתי, זה היה מאוד אורגני, זה פשוט כזה, פשוט חפרתי בסטורי.
0: אז בואי רגע נדבר שנייה על האינסטגרם שלה, בסדר? כי בשביל להבין את הקונספט הזה בכלל של ההיילייט, אז צריך להבין את זה. את באינסטגרם קוראים לך פריקלוט, מה זה אומר?
2: טוב, זה סוד שאני אחשוף כאן בדוק אביב. זה פשוט אותיות אקראיות על המקלדת. כן.
0: וזה התחיל בתור אינסטגרם פרטי, או שזה, את ישר ידעת את רוצה לעשות שם איזשהו משהו, שהוא לא רק, רק פשוט היומיום שלך?
2: אז זה התחיל בתור אינסטגרם של פקצה, ואז זה הפך להיות אינסטגרם של מאיירת.
0: ומאיירת זה המקצוע שלך? זה מה שאת עושה ב... זה הדיי ג'וב שלך, מה שנקרא.
2: מאיירת, אנימטורית.
0: כן.
2: אני עושה סרטים קצרים באנימציה, כן, לא דוקומנטרי. טוב, זה כן, הסרט האחרון שלי הוא קצת דוקומנטרי, אבל כן, אני עושה אנימציה.
0: אני חושב שמה שאנחנו מבינים כאן זה שהעניין הזה של דוקומנטרי הוא באמת דבר מעניין. כי נגיד הזכרנו את אלכס פרפורי, שאלכס פרפורי בשנים האחרונות באמת שינתה את האופן שבו אנחנו מביטים במה זה תיעודי, מה זה קולנוע תיעודי, האם מה שהיא עושה באינסטגרם שלה, מצלמת הפגנות, מצלמת אירועים פה שקורים בארץ, פוליטיים ודרמטיים, האם זה דוקומנטרי? אני לא יודע מה התשובה לשאלה הזאת.
2: אני חושבת שזה דוקומנטרי בצורה האורגנית שלו, זאת אומרת שזה לא מתוכנן, וזה כן עושה שינוי משמעותי ברגע האמת, לעומת דוקומנטרי שכאילו אם עכשיו אנחנו יוצאים להפקה וזה ייקח איזה שנה לפעמים, שנתיים אפילו, עד שיהיה לזה אימפקט על העולם, אבל כשאלכס נגיד יוצאת לצלם סטוריז בהפגנות, זה ישר גורם לעוד אנשים לצאת להפגנות, זה גורם לעוד הד, כאילו.
0: כלומר, זה משהו ממש מהשטח, זה גם באיזשהו אופן לא מפולטר, כלומר, אנחנו ממש מקבלים את זה ישר לטלפון. מתי את מתחילה להרגיש שמה שאת עושה באינסטגרם הוא לא רק... הוא לא רק לעלות איורים, כלומר שזה הופך להיות משהו קצת גדול יותר.
2: אני לא יודעת אם הרגשתי שזה משהו גדול יותר, אני פשוט באמת בן אדם חופר, ואני אוהבת לעלות סטוריז, אז שיתפתי פשוט בחיים שלי. לא חשבתי שזה משהו, גם לא תכננתי שזה יהיה בדוק אביב או משהו כזה.
0: אבל כן, נגיד, אני חושב על זה שאנשים צופים בזה, אנשים מגיבים, כלומר, נוצרה כבר, נוצרת כבר מערכת יחסים. את מעלה מה שאת חושבת, נגיד, על כזה... איך יגיבו לזה, מה יגידו לזה, אם אני אומרת עכשיו משהו שיכול לגרום לזה, לגרום לאנשים להסתכל עליי בצורה קצת אחרת?
2: כן, בדוק, כן. כן, אז לפעמים נמנעים כדי שלא יהיה. חושבת לפעמים, כן. לא, יוצאת עם ריכוז.
0: איך היה? אני אעשה לך את זה אחרת. היום באינסטגרם, אז יש הרבה אנשים שנגיד, אני לא יודע מי הם, כן? אבל אני רואה שיש שם איזו אסתטיקה מסוימת, ואני עוקב אחריהם, ואני לא יודע מה הם בעולם, ואני לאט לאט מגלה שיש להם איזושהי תפיסת עולם, וכזה נקודת מבט, ורצון להגיד משהו וזה, ובאיזשהו אופן, אני מפתח איתם כבר מערכת יחסים כזאת, קצת כמו של גורו, כאילו, אני יודע, מעניין מה יש לה להגיד על פרדות, מעניין מה יש לה להגיד על מוות, מעניין מה יש לה להגיד על פוליטיקה, ומעניין אותי אם את תופסת את עצמך ככזו, אם אנשים משקפים לך את זה, שזה התפקיד שלך בחיים של אנשים.
2: אני חושבת שהיה שינוי במהלך המלחמה, כי באמת עד המלחמה, כזה היה לי המון עוקבים כבר הרבה זמן, ועד המלחמה הייתי מדברת יותר על מיניות ועל זוגיות ועל פתיחות ועל דברים שהם יותר טבו, ומהמלחמה זה נהיה באמת יותר כזה אישי וסגור. אני חושבת שבגלל זה גם התאים לכל מה שקרה עם המוץ, שכאילו לפני זה אנשים בארץ לפעמים בכלל לא ידעו שאני ישראלית, כי הייתי עושה הכל באנגלית בכלל, ומהמלחמה זה הפך להיות הכל בעברית והרבה יותר אישי.
0: וואו.
2: כן.
0: וואי, זו החלטה, כאילו, זו החלטה לא מובנת
2: מאלה. איבדתי המון עבודות מחול, ככה.
0: כן, כן, זהו, אני מתאר לעצמי ש... הרי חלק מהעניין עם אינסטגרם זה שאת מעלה דברים, וזה קהל גדול מגיע לזה, הוא לא יודע מי את, הוא שם עוקב. קיבלת תגובות מוזרות אחרי 7 באוקטובר?
2: ברור, ברור, הרבה אנשים... ביי ביי, להתראות.
0: וגם תרחו גם להגיד לך שהם הולכים, אני
2: מתאר. כן, ברור, ברור, לגמרי.
0: את מרגישה היום איזושהי אחריות, נגיד, לשתף על מה שקורה לך בחיים? כלומר, את מרגישה כזה... אמרת מקודם, אנשים כבר הכירו את המוץ, אז אמרתי, טוב, אני צריכה לספר להם על זה, אבל את מרגישה שיש לך איזושהי מחויבות לעוקבים שלך?
2: אני חושבת שזה באמת תלוי באיזה נושאים. זאת אומרת, אם המוץ באמת הרגשתי אחריות, היו הרבה פעמים שלא רציתי בכלל לשתף, כי היה ממש קשוח ועצוב וזה, אבל עשית, כאילו, אבל אז כזה נשמתי עמוק, ואחרי כמה ימים כן שיתפתי, כי באמת היו שואלים אותי וכזה פונים אליי. וזה גם תלוי אם את יותר במניה או יותר בדיפרסיה.
0: אתה יודע, את השאלה שאנחנו פותחים איתה כל שבוע, באיזה מוד אני. פז, אנחנו לקראת סיום, אבל מעניין אותי קצת כזה, יש לך, נגיד, ההשתתפות בתחרות כאן בפסטיבל, זה מעורר בך רצון אולי כזה לעשות דבר ממוסד יותר, של קולנוע תיעודי, של לקחת, מראש להחליט על זה שזה יצירה כלשהי?
2: שוב, זה בא והולך, כל הרצונות, כאילו, זה כן כזה... איך אומרים את זה? הבהיר? איך אומרים? כאילו, גרם לי לרצות באמת להסתכל על הדברים האלה בצורה יותר כזאת. אבל כן, זה רצונות שבאים והולכים, וזה פשוט בעיקר הרגיש לי מאוד מגניב שכזה נתנו מקום ליצירה דוקומנטרית שהיא ממש לא רגילה. כאילו, זה ממש חדש בעצם זה שזה בכלל נהיה תחרות נושאת פרסים, כי בשנים הקודמות זה היה כזה פשוט מקבץ של סרטים, כן. ועכשיו זה ממש כזה תחרות.
0: כן, כן.
2: אז זה מקום של כבוד ליצירה אורגנית, כאילו, זה מגניב.
0: זה גם הולכים להקרין, אני מדמיין שמקרינים את המסך הוורטיקלי כן. פה במסך של הסינמטק. זה, כן. זה ממש, זה באמת החלטה יוצאת דופן.
2: כן, ממש. זה ממש מגניב.
0: טוב, אז נאחל לך בהצלחה בתחרות.
2: תודה רבה.
0: ויש בעצם הקרנות של ההיילייטס ביום שלישי, בשעה 9:30, ביום חמישי. בשעה 9, אני מאוד ממליץ ללכת לראות, דיברנו עם פז ברנצ'ל על היצירה שלה, רואה אותו. תודה רבה,
2: פז ברנצ'ל.
0: וזהו, זה עד כאן יום יום, וגם השעה הראשונה של המשדר שלנו מפסטיבל דוק אביב. אחרינו, ענת שרון בלייס, תשוחח עם המנהלת האומנותית של הפסטיבל, ועם יוצרי הסרטים, שלושה צלמים בביצה, ילדה של אמא ושלום. בשעה 7, נדב אלפרין, ישוחח עם יוצרי הסרטים המוטל והפולחן, וגם עם רובי אלמליח, יוצר הסרט שפתיים, הלהקת שפתיים, שחלק מחבריה גם יתרחו פה באולפן. עכשיו יש רשימת קרדיטים ארוכה, תתכוננו. תודה לעורכת יום יום, טייל שפייכלר. תודה לתומר מיכלזון, עורך יום השידורים. תודה לטל ניסן, לאלון אבוטבול, לעדי אפרת, על ההפקה והתחקיר. תודה למשה מושקוביץ ולשרון לרנר, על הביצוע הטכני. תודה אחרונה, לטל וניג, על שמירת השידור. מחר אנחנו נשדר את יום יום, כרגיל, מהאולפן. תודה לאל. ציל אברהם, תהיה איתכם. אני אלעד ברנוי, נתראות.

0: איילה חסון
1: כאן,
0: רועי קייס
2: כאן,
0: איתי בלומנטל
3: כאן,
0: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
4: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
5: הללויה, איזה גול!
4: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
6: אולי עכשיו זה יגיע? צימה!
4: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אחרי החדשות, רדיו מונדו עם משה מורד.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכים השיגורים אל צפון הארץ. לא דווח על נפגעים. ראש עיריית קריית שמונה אומר כי הוא עייף מהבטחות סרק. תחקיר של CNN מגלה כי איראן ממשיכה לשקם במהירות את יכולתה הצבאית. בג"ץ הורה לשר המשפטים לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים כדי למנות שופטים חדשים בבתי המשפט המחוזיים. התחזית מחר בלי שינוי ניכר.
9: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן טלי מורנו, השעה 6. השיגורים מלבנון לפני כשעה נשמעו אזעקות ביישובים רבים בקו האימות. מצהל נמסר כי זוהו כמה שיגורים שנפלו בשטחים פתוחים בדרום לבנון. אחר כך נשמעו אזעקות באצבע הגליל בשל חדירת כלי טייס עוין. האירוע הסתיים בלי דיווח על נפגעים. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי לפני כרבע שעה נשמעו אזעקות באזור צפת. ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המצב הנוכחי גרוע מאי פעם וכי משפחות רבות נוטשות את העיר. בריאיון לרן בנימיני וליגל גואטה, דרש שטרן להעמיק את הפעולה בלבנון.
10: כל הדיבורים האחרים והאיומים והצרות רק כאלה עייפנו מהם. אנחנו רוצים לראות בדיוק ככה. עכשיו כבשנו את הבופור ולא לעצור עד שגם נכבוש את הדחיה, כי בסוף צריך להגיד את האמת. החיזבאללה יושב בתוך רוב הדחיה, הוא נמצא שם. אנחנו לא יכולים לפרק אותו בלי לפעול שם, ולא משנה מה אומרים לנו מקומות אחרים. אנחנו צריכים לדאוג לביטחון של אזרחי ישראל ולא לאינטרסים אחרים.
8: השיחות בין ארצות הברית לאיראן, המתווכים בין הצדדים ממשיכים לדון במזכר ההבנות, ומקור המעורה בפרטים אמר לרשת CBS כי הנשיא טראמפ ערך את המזכר שלשום. הגרסה הארוכה נשלחה לאיראן, אך טרם התקבלה תשובתה. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי זה כבר סבב שלישי של עריכת המזכר העובר מצד לצד בתיווך פקיסטן. בתוך כך, תחקיר של רשת CNN מגלה כי איראן ממשיכה לשקם את יכולתה הצבאית בקצב מהיר מן הצפוי. על פי התחקיר, האיראנים פתחו עד כה 50 מתוך 69 הפתחים למנהרות המבצעיות התת-קרקעיות שהפציצו ארצות הברית וישראל. שוקמו גם כבישים המובילים למנהרות ונבנו מחדש כמה מתקנים במפעלי הטילים שהותקפו במהלך המלחמה. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. בג"ץ הורה לשר המשפטים לכנס את הוועדה לבחירת שופטים כדי למנות שופטים לבתי המשפט המחוזיים, בעיקר בבאר שבע ובחיפה. זאת לאחר שבמשך כשנה וחצי סירב השר לוין לכנס את הוועדה בנימוק שאין הסכמה רחבה על זהות המועמדים. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי בינתיים נוצר מחסור חמור בשופטים בכל הערכאות.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב.
0: עסקה מפתה מונחת על השולחן.
1: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
0: לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, מיום שלישי עד יום חמישי, התחממות בהדרגה. כאן טלי מורינו, הצטרפו אליי ב-8 למהדורת כאן חדשות בכאן 11. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן. עד כאן, מחדר חדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, פרק של כאן דוקו, מבית כאן הסקטים.
11: כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026.
12: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם, אנחנו במשדר מיוחד מפסטיבל דוק אביב בשידור חי מרחבת הסינמטק בתל אביב. אתם מוזמנים לבוא לומר לנו שלום. נהיה כאן הערב עד השעה 8 עם מיטב היוצרים והיוצרות הדוקומנטריים שמציגים השנה בפסטיבל הדוקומנטרי הבינלאומי. כאן איתכם בשעה הקרובה ענת שרון בלייס. אני גם מגישה אצלנו בתאגיד בכאן תרבות, וכאן הסקטים את ההסקט כאן דוקו, שתמיד מוקדש לסרטי התעודה ולסדרות התעודה המשודרים בכאן 11 לאורך השנה, ומדובר תמיד בסרטים המובילים בתעשייה, בסרטים זוכי הפרסים, ובשעה הקרובה היו איתי גם יוצרים דוקומנטריים שהסרטים החדשים שלהם ישודרו אצלנו בכאן 11 בהמשך השנה, וגם יוצרים נוספים. אני אציג לכם שני סרטים שמפנים את ההדשה אל בעלי החיים, אל הטבע שסביבנו דרכם. אפשר גם לדבר עלינו בני האדם. בהמשך נארח כאן זוג יוצרים מן הגליל שהשנה הסרט שלהם מוקדש לאם וביתה הבת אשר עברה התאמה מגדרית אבל לא מצליחה להתאים את עצמה ליום יום, ואימא מנסה שוב ושוב להצילה. וגם נהלת הפסטיבל תתארח אצלנו עוד מעט. והנה אנחנו מתחילים, וכבר איתי שני במאים דוקומנטריים. שלום רחלי רוסניק.
13: רוסינק.
12: רוסינק. ושלום אייל בן משה.
14: אהלן.
12: הסרט שלכם, שלושה צלמים בביצה, חוזר לשנת 1956 ולסרט הטבע הדוקומנטרי הראשון בצבע, שצילמו כאן שלושה צלמים שביקשו לתעד את מבצע ייבוש החולה, ובעיקר את הטבע המופלא באזור. זה סרט שישודר אצלנו בכאן 11 בהמשך השנה, הוא צולם בשנות ה-50. הצלמים גם, נכון, לקחו כספים, לבו כספים, ערבויות כדי לצאת למשימה הזאת, והסרט מעולם לא שודר. בעצם אתם עושים סרט דוקומנטרי על סרט דוקומנטרי גנוז.
13: נכון.
12: איפה מצאתם את האוצר הזה? ומדובר באוצר, כי אני צפיתי בכל הסרט.
13: האוצר הזה ישב בעצם כל השנים אצל ביתו של הצלם אדי הירשמיין.
12: אחד מהשלושה.
13: אחד מהשלושה, ועד שנמאס לה. רצתה לנקות את הבית, ו...
14: ובעצם העביר את כל החומרים לסינמטק.
12: הילדה הזאת יודעת שיש לה אוצר בבית, אבא שלה כבר הלך לעולמו.
13: אף אחד לא התעניין באוצר הזה. האוצר הזה הוא לא נחשב אוצר עד לא מזמן. אני חושבת שפשוט אף אחד לא התעניין בזה. עד שהגענו.
12: אז מדברים על הצלמים אדגר הירשביין, ורנר בראון שהוא הידוע מביניהם, ואריה וולק, שעוזבים את המשפחות שלהם. הם אמרו להם, אנחנו הולכים לחודש לאישה ולילדים. הם נעלמו לשנה שלמה שם לאזור החולה. הם מצלמים בצבע, שזה גם דבר ייחודי באותה תקופה. חוזרים חזרה עם הסלילים, ולמה אף אחד לא משדר את זה?
13: קודם כל...
12: בארץ, בחול...
13: לא היה שידור ציבורי.
12: אוקיי. אבל הם ידעו את זה, הרי גם...
14: אני חושב שבראש ובראשונה נכון. אף אחד לא התעניין ולא רצה לשמוע על הייבוש הזה. רעיון כזה, רעיון שעד היום מובן לנו, כי חינכנו על זה שהייבוש הביצות הוא דבר שהוא קדוש, כאמור שטחים חקלאיים, עבור זה אין, לא היה...
13: חקלאות היא הדבר העליון.
14: העליון, וזה היה קונצנזוס שלא היה, לא היה שום עוררין עליו.
12: היה איזה שעוררין, אבל לא... אמרו, יש מהגרים, הגיעו לפה אלפי, מאות אלפי מהגרים, צריך להכיל את הישראלים החדשים, ולכן ניבשו את הביצות. אחר כך פשוט אפשר היה לגדל שם כלום, זה מה שגילו אחרי, ואחר כך הציפו את החולה מחדש.
13: נכון.
12: אז הם מתעדים את, את המבצע הציוני הלאומי הזה.
13: כן, אני רק רוצה לחדד לשאלתך.
12: כן.
13: אני חושבת שאנשים לא רצו לראות את האסון הזה
12: כן.
13: בעיניים. כלומר, הם לא רצו לראות סרט טבע על מה שכבר אין.
12: כן.
13: והיום אנחנו הרבה יותר בנויים לזה. אחרי 70 שנה יש לנו איזה מסקנות להסיק מזה בעצם.
12: איך אתם מגיעים אל אותה, אל הבת? זאת הבת של הירשביין, כן. איך אתם מגיעים אליה בכלל? ואיך אתם יודעים שיש שם סרט?
13: לא, היא העבירה לפני זה את החומרים לסינמטק, וברגע שהייתה את התנועה הזאת, החוקרת שעבדתי איתה בשם מאיה דואני, זה הגיע אליה והתקשרה אליי ואמרה לי, נמצאו החומרים. הלכנו לסינמטק ושם גילינו את כל האוצר הזה. עכשיו, האוצר הזה היה בנוי בעצם מהחומרי גלם שלהם המקוריים,
12: כן.
13: והעתק לסרט בערבית שעשו בערוץ, בערוץ אחד במחלקה כן. הערבית. הכל היה במין בלגן אחד ביחד, זה הציל לנו כמה שוטים שעצם זה שחידשו אותם באיזשהו שלב, זה מאוד מאוד עזר, אבל החומרים של ערוץ אחד, העותקים דווקא נמצאו במחולה ירוקה, פח זבל, בבית הכרם, וגם הועברו לסינמטק ירושלים.
14: רגע לפני שהם עוברים למזבלה.
12: בכמה שעות מדובר של חומר גלם? הרי הם היו שם כמעט שנה, חבר'ה אלי.
14: מדובר ב... חמישים, אני מניח, 50 סלילים של חצי שעה, משהו כזה. הכל בקופסאות פח.
12: זאת אומרת, משהו כמו 25 שעות.
14: באזור הזה, כן.
12: עכשיו, רבים, באמת קטעים רבים נמצאים בתוך הסרט שלכם, לכן אני אומרת גם פואטית, זה דבר מאוד מעניין של סרט דוקומנטרי, שעוסק בסרט דוקומנטרי גנוז.
13: כן, מה שמדהים זה שהם כל הזמן צילמו את עצמם עובדים.
12: כן.
13: ולשנת 56 זה ראייה קולנועית מהפכנית בעצם.
12: נכון, שהם
13: לא
12: חלק,
13: חלק
12: מהסרט, שהם נכון. מצלמים את עצמם, הם מצלמים את עצמם גם עושים באמת כל מיני מתקנים, כיצד לצלם את כל העופות שנמצאים
13: נכון.
12: שם, אז גם הרבה צילומי טבע, גם הרבה צילומים של שלושה גברים חסונים ככה, הרוב היום עם איזה...
13: עם תחתונים.
12: תחתונים, כן, זה חצי ביקיני. מתקינים את המצלמות שלהם בכל מיני דרכים. אבל זה גם סרט על הורות בעקיפין.
13: נכון.
12: כי בעצם כן. הבנות מספרות על אותם אבות. זה אבות שכולם הגיעו לפה מהגרים, בעצם ברחו מאירופה לפני מלחמת העולם
13: נכון.
12: השנייה. ככה ברחו משם והפכו פה לצלמים חשובים. הבנות מספרות עליהם, הבנות מספרות על האבות שעזבו את המשפחה כדי לעשות את אותו מבצע, את אותו סרט.
13: נכון.
12: וגם יש קטעים בסרט שלכם, של ה... בעלי החיים והעופות, ההורים עם הגוזלים. אז בעקיפין זה גם סרט שעוסק במה זה להיות אבא שנמצא ואבא שאיננו.
14: הסצנה שתיארתי, אחת הראשונות שערכנו בעצם. שם נולד הרעיון של ההקבלה בין הסרט ההוא למה שקרה בבית.
12: זה שאבא הלך מהבית להרבה הרבה זמן.
13: נכון. טוב, לא נעשה ספוילר, אבל גם, כן.
12: תעשי קצת.
13: וגם אשתו עזבה אותו אחרי זה, בעקבות זה.
12: אוקיי. ורנר בראון גם כתב תסריט, שגם חלק ממנו, הקריינים, יש קריין, נכון? שאומר אותו? מי אומר את הדברים היפים האלה?
13: קודם כל זה הכל של ורנר, אנחנו עשינו את זה... בעזרת אייל.
12: בעזרת אייל, AI.
13: אייל, AI.
14: אני ושינוי קול. כן. לחלק של המכתבים של ורנר.
12: כן, זה פשוט מקסים, וגם המכתבים וגם תסריט שהוא הכין לאותו סרט דוקומנטרי.
13: נכון, את התסריט מצאנו בתוך הסלילים עצמם, ואת כל המכתבים הם נאספו בארכיון המדהים של ורנר בראון.
12: כן.
13: כי הוא אסף...
12: הוא הפך להיות צלם מאוד ידוע.
13: הוא צלם מאוד מאוד ידוע, והוא גם, בתור יקה, הוא אסף כל דבר.
12: כן.
13: אז יש תיקייה יפהפייה כזאת של עמק החולה, שבה המכתבים שלו לאשתו למשל.
12: כן.
13: קצת חובות שנשארו.
14: כן.
13: ורשימת הסוגים של העופות שהם צילמו שם, בעברית ובגרמנית.
12: לפי דעתי זה ראוי לספר, תחשבו על זה, אתם צריכים להוציא את זה כספר. זה פשוט דברים כל כך יפים. בין היתר הוא כותב, כלל של סרט טבע, 90% מזל רע, 9% שגרה, ואחוז אחד מזל טוב.
14: נכון. זה כלל של סרטי טבע בדוקומנטרי, זה תלוי אם אלוהי הדוקומנטרי יצא או לא.
12: זהו, רציתי לשאול אם זה גם חל עליכם, לא רק על סרט טבע.
13: אנחנו פונקנו פה בחומרים מדהימים.
14: כן, אנחנו פה בסרט הזה זכינו בחומרים שהיה צריך להניח אותם, לשים מוזיקה והמשחק איתם עבד מצוין עם ה...
12: אז מתוך ה-25 שעות של חומר גלם, איך אתם בעצם מחליטים מה נכנס? אז אמרנו, דיברנו על הספקטרום הזה של ההורות שבא לידי ביטוי.
13: נכון, אנחנו ערכנו קודם כל לפי כל התסריט שלו, לא כל התסריט שלו מופיע.
12: כן.
13: וניסינו להוציא את כל הסיפורים שיש שם, במקביל למה שקורה בבנות.
12: כן, שמח פה, יש פה הרבה רעש, זה רעש טוב מה שנקרא. רעש צבעוני, לא רעש לבן, רעש מצוין. כן, רחלי.
13: איפה היינו?
12: שאלתי איך אתם בוחרים את החומרים שכן, את הקטעים שהכנסתם מהסרט שלהם לתוך הסרט שלכם.
13: קודם כל, איפה שהוא תיאר את העלילה, איפה שאנחנו יכולים להשוות את זה מול... החיים שלהם, איפה שיש לנו איזשהו דיאלוג.
12: כן, מול החיים.
13: יש חומרים, למשל בהתחלה, הם לא ממש ידעו שפילים לא כדאי לצלם מסירה. אז יש חומרים...
12: למה? תסבירי לי שאני גם אדע.
13: הם באים מסטילס וצריך להעמיד חצובה, או לא להעמיד חצובה, אתה עושה את הפרם, ויש פרם אחד.
12: כן.
13: אבל ברגע שיש תנועה, וזה היה די פעם ראשונה שלהם להתעסק עם זה, אז הכל רועד.
12: כן.
13: אז הרבה חומרים...
12: לא שימושיים
13: לא
12: בעצם.
13: לא באמת כן. שימושיים, על חלק מהם נלחמנו ככה גם באונליין. אבל אני כן רוצה לציין, הבנתי שאנשים חשבו שזה AI, וזה לא AI.
12: כן, זה אייל. אייל משחק מגלם את ורנר בראון.
13: לא, חושבים שצילומים הם AI.
14: חשבו על הצילומים עצמם.
12: צילומים אמר, מי חשב שזה AI?
14: זהו, אז באמת. סיימנו הקרנה עכשיו, וזו אחת השאלות שנשאלה.
13: האם זה AI?
12: זה מאוד עצוב, שזה מה שאנשים חושבים היום. זה כל כך ברור שזה הצילומים המקוריים, וזה סרט כל כך יפה.
13: זה פשוט מאוד נדיר לראות חומרי צבע מ-56.
12: יש לנו דקה לסיום. אייל, מה ריגש אותך הכי הרבה בכל התהליך הזה?
14: וואה.
12: בקצרה?
14: יו, זה שאלה קשה לי עכשיו.
13: נגיד, הדמויות עצמם, אני התאהבתי בהם אחד-אחד.
12: בצלמים.
13: בצלמים עצמם. עברנו חתיכים כאלה. קודם כל הם חתיכים, ממש. אבל הלכו עם איזה חלום קולנועי ש...
12: שראוי לראות אותו, וזה לא AI. ככה צילמו פעם, וככה גם אתם עושים את הסרט הזה. אייל בן משה, רחלי
13: רוסינק.
12: רוסינק. תודה רבה, הסרט שלכם שלושה צלמים בביצה, הביצה הזאת החולה. כאן בפסטיבל דוק אביב, בהצלחה, בהמשך בכאן 11 אצלנו.
14: תודה רבה.
12: תודה רבה לכם. ביי ביי.

0: מצליחה להרים את הפסטיבל, ואתם שומעים את הרעש הכיפי הזה שיש פה, כי יש פה המוני אנשים, והייתי גם אתמול פה במוצאי שבת, ובכלל אי אפשר היה להכניס לפה סיכה.
1: נכון.
0: את מרימה את הפסטיבל הזה ככה, אחרי שביוני, במלחמת איראן הראשונה, נופל לך טיל על הבית, את גם מפצעת.
1: לגמרי.
0: לגמרי.
1: מפצעתי, הושפזתי.
0: טיל על הבית ואת נפצעת. אחר כך יש פה חרמות שאנחנו כבר כמעט עוד מעט 3 שנים מתמודדים איתם, אבל יש פה כמעט 50, אם לא יותר, סרטים בינלאומיים שבכל זאת את מצליחה להשיג להקרין פה. מלחמה שנייה עם איראן. יש פסטיבל, וגם המאבקים מול משרד התרבות לאורך השנה האחרונה, שרוצים כל הזמן לנגוס בתקציבים של הדוקומנטרי לטובת הקולנוע המסחרי. והרי קולנוע דוקומנטרי לא יכול בלי תקציבים ממשלתיים. תקציבים ציבוריים, כן?
1: משעמם לא היה.
0: כן, אז לא היה לך משעמם.
1: לא. הייתה שנה מאוד מאוד מאוד מאתגרת, בדיוק מהסיבות שהם מנית. אבל כן, הצלחנו. בהרבה נחישות, אני גם באמת חושבת שזה זה כוח שהוא קצת יותר גדול מהמכשולים שבדרך, הכוח של היצירה. ויצירה נעשית, והיא יוצאת, זה כמו שיש סתימה וסותמים עם האצבע את החור, אז כן. היא יצא ממקום אחר. אז ככה אני גם חושבת על יצירה ועל אמנות ותרבות בכלל, ואנחנו נאחזים בזה. וההוכחה פה שיש פה אלפי ועשרות אלפי אנשים כן. שבאים לראות דוקומנטרי.
0: אנחנו שומעים אותם ברקע.
1: נכון,
0: ממש. שומעים ממש מצוין.
1: וזה עוד כלום, חכי עוד שעה, יהיה כן. פה פי שתיים. אז כן, זאת ההוכחה שהדבר הזה נדרש, ויש לו מקום בחברה הישראלית, ויש לו מקום בעולם, ואנחנו פה כדי לדחוף את זה ולגרום לזה יקרות.
0: אז בתחרות הישראלית יש 12 סרטים חדשים, כמה סרטים ישראלים הוגשו לתחרות השנה?
1: הוגשו כמעט 100 סרטים.
0: וואו.
1: כן, כן, שזה גם נתון
0: מדהים. סרטים באורך מלא אנחנו מדברים עליהם.
1: סרטים באורך מלא.
0: לפחות שעה.
1: זה נתון שהוא מדהים, כי באמת את תוהה,
0: נכון.
1: גם בעידן של חרמות, שהשיתופי פעולה, קופרודוקציות עם חול.
0: כן, ההשקעות מחול הולכות ופוחתות,
1: כן,
0: והמלחמה שכל הזמן לא מאפשרת לצאת החוץ אבל לצלם.
1: נכון, ומשבשת והורסת הפקות, אז כן, זה נס, ואני עוד פעם אני חוזרת ואומרת, יצירה זה דבר שהוא רוצה לפרוץ החוצה והוא פורץ.
0: 12 סרטים אתם בוחרים לתחרות הזאת, מתוכם ספרתי 3 ממש עוסקים במלחמה, אולי עוד אחד קצת, זה הסרט על הקרנף שנדבר עליו אחר כך. אז בערך שליש, משהו, רבע, שליש, משהו כזה, עוסקים במלחמה, זה משהו ש... מתוך כל המאה שאת ראית, כמה באמת עסקו במלחמה מאז השבעה באוקטובר?
1: אני חושבת שהיחס הוא פחות או יותר...
0: אותו דבר, זאת אומרת, משהו כמו בין רבע לשליש?
1: כן, משהו כזה, ודווקא בעיניי יש פה איזושהי הלימה שהיא הגיונית לחיים שלנו. אנחנו חיים, ואנחנו במדינה שנמצאת לפחות 3 שנים במלחמה, תלוי מאיפה מתחילים לספור. ואנחנו מנסים לחיות את החיים הנורמליים שלנו בתוך המצב הלא נורמלי ובתוך איזשהו מצב של חירום מתמשך. אז כמו שאנחנו מנסים לשמור על איזושהי נורמליות ויש דברים בחיים שהם לא המלחמה, אז אני חושבת שזה בא לידי ביטוי גם בקולנוע וגם בתרבות. ואיכשהו המלחמה כן נכנסת ברוב הסרטים. אפילו בסצנה.
0: גם בסרטים הכי אישיים, גם אם זה בסצנה, את אומרת.
1: כן, גם סרט שהוא לא קשור למלחמה, פתאום יש איזה רגע שמזכיר לך בעצם את המציאות, את הקונטקסט.
0: המציאות הישראלית. אוקיי, נדבר על החרמות, כי יש פה 50 סרטים מחול, שחלק, גם תגידי לי באמת, האורחים שהגיעו, כל מי שהבטיח שהוא מגיע, הגיע, שופטים, אורחים, אומנים.
1: הגיעו, לדעתי, 98% מהאורחים, היו 2 אורחים שפחדו ברגע האחרון להגיע. עם יד על הלב אני יכולה להבין אותם עד לפני שבוע, ואולי גם עכשיו, אני מודה שלא התעדכנתי בימים האחרונים כל כך בחדשות, אבל כן, אנחנו, המלחמה עם איראן לא הסתיימה.
0: כמה אורחים יש כאן מחול?
1: מעל 20.
0: וואו.
1: מעל 20, שזה מדהים.
0: מדינות?
1: מאוד מגוונות. ממש אירופה, גם ארצות הברית, מאוד מאוד מגוונות. וזה כיף, זה כיף גדול, ואני אגיד את הקלישה שזה לא מובן מאליו, כי
0: זו,
1: באמת...
0: זו, אז איך את משכנעת אותם? אותם, את האורחים שהגיעו לפה סביב 20, אנשים דוקומנטריים, שוב, יוצרים, שופטים, וגם 50 יוצרים שאת מצליחה לשכנע אותם להקרין את הסרט בישראל. איך את עושה את זה? חוץ מהחיוך המקסים שלך. שלא בטוח שהם רואים אותו בסרט.

0: שיחות הטלפון, כן?
1: לא, היו זומים, היו זומים.
0: אוקיי. הזום עוזר, רואים את החיוך, כן.
1: תראי, אנחנו באמת פסטיבל שהוא עצמאי בבחירות שלו. פסטיבל שהוא כל שנה שומר על חופש ביטוי, על ליברליות, על גיוון. אנחנו מביאים קולות מכל העולם, מראים סרטים שהם לא נוחים בעין לכולם, אבל הם חשובים. ולפסטיבל דוק אביב יש יוקרה גדולה בעולם. ואני חושבת שהאנשים שמוכנים להקרין פה, אני רגע אניח בצד את יהודים וכאלה ששם מן הסתם זה יותר קל, אבל יש קבוצה מאוד מאוד גדולה של יוצרים שלא מאמינה בחרם תרבותי. ואם לומר את האמת, החרם הזה שנמשך כבר 3 שנים, חוץ מלפגוע באנשי הקולנוע, לא השיג הישגים.
0: כן.
1: זאת אומרת, לא ראינו שהחרם באמת הצליח להשפיע על מדיניות הממשלה. אז אני באמת תוהה לגבי האפקטיביות שלו, חוץ מלחנוק את תעשיית הקולנוע הישראלית.
0: אני זוכרת שגם לפני שנה, אולי קצת יותר, היו יוצרים ישראלים שבעצמם אמרו להחרים את היצירה הישראלית, וזה באמת היה לי מאוד מאוד קשה לראות את זה.
1: אני לא תומכת בחרם.
0: זהו, כי היוצרים הרי מנסים בעצם להראות את הפנים האחרות ולהראות מציאויות אחרות.
1: נכון.
0: בעיקר בקולנוע דוקומנטרי.
1: חד משמעית.
0: כן.
1: אני לא חושבת שלחנוק את היצירה יביא איזושהי תועלת. יש קולות שחשוב שייצאו מישראל, וגם הלא פוליטיים. אנחנו חיים באיזושהי, בתקופה שהיא משמעותית, והמתעדים הישראלים הם חשובים מאוד. אם אנחנו רוצים שמה שישאר מהתקופה הזאת זה רק תיעוד חדשותי ואקטואלי, אני לא בטוחה. פה נכנס המקום של האומנות. ואנחנו צריכים להילחם על זה, וההפך, את הכעס שלכם, את התסכולים שלכם, תוציאו לידי ביטוי באמירות האומנותיות שלכם.
0: שמעת משהו ממשרד התרבות? מה שנפתח הפסטיבל, כבר עד 3-4 ימים?
1: לא.
0: לא. טוב, זה גם אולי, כמו שמעת.
1: אבל אולי, אולי לא פתחתי מיילים.
0: מה קורה עם המאבק, עם זה שכל הזמן רוצים לנגוס בתקציב של הקולנוע? וכמו שאת אומרת, אם יש קופרודוקציות שנפגעות בגלל החרם, אז כל שקל ישראלי חשוב פה. וגם
1: כל שקל ישראלי חשוב.
0: אז מה אתם עושים?
1: קודם כל, אנחנו עושים בדיוק את הדבר הזה. ש-70 אלף איש מגיעים לפסטיבל, אז הם מוכיחים
0: שיש קהל.
1: יש קהל, יש דרישה, זה לא עניין אישתי. אנחנו מראים בפסטיבל סרטים שהם ממש לא רק תל אביבים ועוסקים בנושאים תל אביבים. סרטים מכל חלקי הארץ, על נושאים כל כך מגוונים, כל גווני הקשת. ואני חושבת שהקהל מצביע ברגליים, וזאת בדיוק ההוכחה. למה צריך לתמוך בתרבות, ולמה צריך לתמוך בקולנוע דוקומנטרי. וכן, קולנוע דוקומנטרי הוא לא קולנוע של בלוקבאסטרים בבתי קולנוע. זה מאז ומתמיד היה ככה, אבל לקולנוע דוקומנטרי יש חשיבות אחרת.
0: אגב, יש את מי שבאים לראות אותו בבתי הקולנוע, ויש גם מי שצופים בו בסופו של דבר בטלוויזיה.
1: נכון.
0: ובטלוויזיה דנה שנקרא צפייה מתמשכת, כי הוא נמצא שם תמיד ב-VOD'ים ובכל המקומות, ולכן יש לו בעצם איזשהו מין חיי נצח, כאלה לקולנוע דוקומנטרי. לסיום, משהו שהיה חשוב לך שיקרה בפסטיבל הזה, או נושא מסוים שהיה חשוב לך להבליט אותו?
1: תהי, בעיקר, זה ישמע קלישאתי, אבל בעיקר היה חשוב לי שהפסטיבל יקרה. ממש עד הדקה ה-90 לא היינו בטוחות שהאירוע הזה יקרה, והתלבטנו אם לדחות את הפסטיבל או לא לדחות עוד כשהיינו במקלטים לפני חודשיים. וקיבלנו החלטה לקחת את הסיכון ולהמשיך לרוץ עם הפסטיבל. אז אני מאוד מאוד שמחה שזה קורה.
0: שעוד מעט צריך לקרוא לו דוק קיץ, כי כבר האביב ממש בסוף.
1: נכון.
0: פסטיבל דוק קיץ.
1: אבל זה ויכוח, אם קוראים לו דוק אביב בגלל האביב או בגלל תל אביב.
0: מיכל וייץ, המנהלת האומנותית של פסטיבל דוק אביב, תודה רבה לך.
1: תודה, תודה רבה.
0: והמשך הצלחה.
1: תודה.
0: תודה.

0: מאזיני ומאזינות כאן תרבות, אנחנו במשדר מיוחד מפסטיבל דוק אביב, ואנחנו בשידור חי מרחבת הסינמטק בתל אביב. תבואו לומר לנו שלום, ואנחנו נהיה כאן עד השעה 8 בערב עם מיטב היוצרות והיוצרים שמציגים השנה בפסטיבל הדוקומנטרי הבינלאומי את כל הסרטים החדשים שלהם, גם סרטים ישראלים, גם המון המון עשרות סרטים שמגיעים אלינו מרחבי העולם. למרות החרם, יש פה למעלה מ-50 סרטים של יוצרים שונים מרחבי העולם, וזה באמת מאוד מאוד מאוד משמח. ועכשיו אני אומרת שלום למיטל צביאלי.
1: שלום.
0: ושלום גם לשלום הקרנף, שהוא גיבור הסרט שלך ששמו שלום, הסרט הדוקומנטרי שלום. שלום הוא קרנף לבן שחי שנים ארוכות בגן החיות התנכי בירושלים, והסרט שלך ישודר בהמשך גם אצלנו בכאן 11. הוא קרנף לבן יושיש שהוא נולד ביום שנחתם הסכם השלום עם מצרים ב-1979, עוד התקשרתי לשאול אותך אם זה ביום שביקר סעדת ב-77 או שנתיים אחר כך, זה היה לי חשוב לדעת בין כמה הוא.
1: מסכימה.
0: ולכן הוא זכה לשם שלום, ודרך העיניים של שלום הקרנף, ממש העיניים שלו והמטפלים בו, נחשף המחיר שגם גובים החיים בשבי וגם המחיר של המלחמה, כי את מתחילה את הסרט הזה בעצם לפני השבעה באוקטובר.
1: נכון.
0: והמלחמה מתפרצת.
1: נכון.
0: עכשיו, לפני שתעני לי על ההתחלה של הסרט, הוא נפתח בשוט שובר לב, אני חייבת לציין את זה, קלוז-אפ על הפנים של שלום. וזה קרנף, תחשבו, הוא פשוט לא בדיוק איזה חיה כזאת למזמז אותה, כן? כמו חתול, אבל הוא שובר לב. קלוז-אפ על העין שלו, ככה נכנס בערב למכלאה, לחדר שלו, היכן שהוא ישן, מטפלים בו, רוחצים אותו, אבל הוא נכנס למין כלוב גדול כזה. לאט לאט הוא ישיש. תספרי לי על הבחירה הזאת שלך לפתוח. זה פשוט, איך שהסרט נפתח, גמרנו, הדמעות מתחילות לזלוג.
1: אז אני בעצם בפתיחה של הסרט ניסיתי לתת ביטוי קולנועי למפגש הראשון שלי עם שלום. כך הרגשתי כשהכרתי אותו. בעצם אני אספר לך

0: הגעתי בכלל לגן החיות התנ"כי.
1: כן.
0: הסרט הקודם, המצלמה של דוקטור מוריס, בעצם, שגם הוא אגב, הוא קרן פה בדוק אבי, וזכר אפילו בפרס הגדול, ב-2022, בעצם סיפר את סיפורה של משפחת מוריס מאלת, ולמשפחת מוריס היה תנין, חיית מחמד בחצר. לאחר שדוקטור מוריס הלך לעולמו, המשפחה חיפשה בית אחר לתנין, ואף אחד לא רצה אותו. וכשהם סיפרו לי את זה, זאת אומרת, הם סיפרו לי שאף אחד לא רצה אותו, ורק גן החיות התנ"כי בירושלים הסכים לקבל אותו, ממש רשמתי לעצמי במחברת כזאת הערה, גן חיות מיוחד, לבדוק. והסקרנות היא שהובילה אותי בעצם... שנה לאחר מכן באתי שוב לדוק אביב, ראיתי כאן סרט שנקרא לאן פנינו מועדות, וידעתי לאן פניי מועדות, וידעתי שאני הולכת לגן החיות התנ"כי, אני הולכת לבקר את קלרנס, לראות מה שלמה, ושם התחלתי לשוחח עם המטפלים שלו. ובעצם הדבר הראשון שהבחנתי בו, זה כמה המטפלים שבורים בעצמם. מהטיפול היומיומי בחיות מצד אחד, כן. והמפגש עם המבקרים מצד שני.
1: זאת עבודה מאוד מאוד קשה.
0: מאוד.
1: מטפלים במסירות, הם צריכים לטפל במבקרים, אחר כך מתפרצת לתוכם המלחמה, מדובר במטפלים ערבים, יהודים, חלקם גרים במזרח ירושלים, וגם כל המורכבות הזאת נפרסת דרך דמותו של שלום הקרנף.
0: נכון, אז בעצם כש...
1: מתי את מתאהבת בשלום?
0: יפה. אז אחרי שאמרתי שלום לקלרנס,
1: התנין,
0: התחלתי להסתובב בגן החיות, והם באמת היו מאוד פתוחים ומאוד אדיבים, ונתנו לי ככה ממש יד חופשית. ובעצם כשהגעתי למחלקת אוכלי עשב וראיתי את שלום, שם נעצרתי. ונעצרתי כי הוא ממש הזכיר לי את סבא שלי.
1: וואו.
0: סבא שלי... היה בפלמח, הוא נפצע בשערות לירושלים, הוא היה מאושפז בירושלים תקופה, והמשפחה שלו לא ידעה מה עלה בגורלו, סיפור ארוך שלא ניכנס אליו, אבל כשראיתי את שלום פשוט התגעגעתי לסבא שלי מאוד, הייתי מאוד מאוד קשורה אליו, ואחרי שהכרתי את שלום, בעצם הכרתי את רוש דיאליאן.
1: כן, המטפל שלו הראשי, שחי בבית צפפה במזרח העיר.
0: נכון, ובעצם ממש נקלעתי לוויכוח מאוד מאוד סוער בין רושדי לבין גלעד משה, גם הוא מטפל במחלקת אוכלי עשב, עם הצלע השלישית שלהם משם הבוטין, והם היו מאוד מאוד נסערים, והם ככה התווכחו מאוד, ויכוח מאוד ער ואמוציונלי לגבי שלום. מה לעשות עם שלום?
1: מה לעשות? כי הוא ישיש, הוא חולה, ולא ברור אם צריך לעשות המתת חסד, לתת לו להמשיך לחיות. הם רוצים להביא קרנף צעיר, אבל קרנף צעיר עם קרנף קשיש כזה וחולה, זה לא ילך טוב, והוויכוחים האלה נמצאים בסרט שלך.
0: נכון. אני ממש נשאבתי לתוך הוויכוח הזה, לשמחתי הם גם הסכימו שאני אצלם אותם, ועמיקם שילו, הצלם, שבאמת אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, הסכים להצטרף אליי, וככה באמת חשבנו המון המון המון המון על השפה הקולנועית.
1: כן, זה דבר מאוד חשוב בסרט הזה, כי
0: כן.
1: רואים באמת את הקרנף, גם מזווית מלמטה, דרך אחד, כאילו לנסות גם לתת את המבט של הקרנף, איך הוא רואה, אז אתם בכלל שמים את המצלמה מה מתחת לבטן שלו או משהו כזה, לראות אותו הולך.
0: אז אנחנו איך? שמים את המצלמה בכל מיני מקומות, אבל באמת...
1: היא תמיד נשארה שלמה אגב?
0: היא תמיד נשארה שלמה.
1: עוד אותי קרנף דורך עליה, זה לא דבר של מהבך.
0: זה נכון. אבל אני חייבת לציין שבאמת מה שהדריך אותנו כל הזמן, כן רצינו לתת ביטוי לתחושות שלנו.
1: כן.
0: שם. בכל זאת מדובר בגן חיות, והרגשנו קושי. זאת אומרת, גם אנחנו לא באמת יכולנו, כמו שאמרת, יפה, קרנף הוא לא חיה שמלטפים אותה ומתקרבלים איתה, אבל הוא ממש, הוא מגנט אותנו. מצד אחד, מצד שני...
1: זה עובר בסרט.
0: זהו, ומצד שני, כל הזמן רק יכולנו להגיע אליו מעבר לסורגים, ומעבר לשערים, ומעבר...
1: זאת אומרת, לא יכולתם אתם לגעת בו, או ללטף אותו, או משהו כזה.
0: לא, קודם כל... רק המטפלים שלו. רק המטפלים שלו, ובאמת, העונג הגדול, הרווח הענק ביצירה של הסרט הזה, הייתה להבין באמת איך אנחנו אמורים להתנהג עם חיות... בר שהם בשבי.
1: כן, שהם בשבי. הם חיות בכלל, ובטח הם חיות בשבי בגני החיות, וזה תמיד דבר שאנחנו גם שמחים, ואני זוכרת את עצמי לוקחת את הילד שלי, וגם יודעים שיש לזה איזשהו מחיר. ואז את מתחילה לצלם, ואז השבעה באוקטובר.
0: נכון.
1: והמלחמה, והזעקות, וזה נכנס לתוך הסרט.
0: אז אני באמת התחלתי לצלם עם עמיקם ועם ניר אלון המקליט המופלא, וחשבתי שאני עושה סרט על, באמת על יחסים בין חיות לבני אדם. מההתחלה הייתי מודעת לאלגוריה ששזורה בתוך הסיפור, אבל באמת חשבתי שתהיה לי הזדמנות להעמיק ביחסים בין חיות לבני אדם, ובאמת להבין לעומק את היחס בין שבי לחופש, שזה נושא שגם מאוד מעסיק אותי בחיים. וכשהם החליטו להמית את שלום, הם החליטו להמית אותו בתשעה באב, בחודש יולי. זה פשוט יום שמגיעים בו פחות מבקרים, והם היו צריכים איזשהו...
1: אנחנו מדברים על יולי 2023.
0: 23, כן. וזה באמת היה יום כל כך קשה וכל כך מרסק, שאמרתי גם להם שגם שאני חייבת הפסקה. וגם קולנוענים יודעים שלצלם בישראל בקיץ עם השמש המסנברת הזאת, זה חוויה, זה פשוט לא קולנועי. ולקחתי הפסקה.
1: למרות שגיבור הסרט שלך הלך לעולמו, אתם לוקחים הפסקה ואת אומרת שאת עדיין רוצה להמשיך לצלם שם בגן החיות.
0: ידעתי שאני חייבת לחזור למקום הזה, כבר הייתי לגמרי...
1: גם לקראת הקרנפים החדשים שהגיעו.
0: בדיוק. ובאוקטובר...
1: פורצת המלחמה.
0: פורצת המלחמה. יש לי...
1: ואז רואים שם את החיות, כי יש מצלמות, מעקב כאלה עליהן בלילה, אז רואים אותן... בעצם במכלאות, החדרים יחסית מרווחים שלהם, ששם הן ישנות בלילה, ופתאום יש אזעקות, והן קמות, והן חסרות שקט.
0: נכון.
1: אתם רואים עוד צד של המלחמה. ברור שכל בני האדם ואנחנו סובלים, בטח גם עכשיו ברגעים אלה בצפון, אבל גם בעלי החיים סובלים, ואיתם זה... אין כל כך מי שישוחח, אין מתקשה.
0: אז בעצם מה ש...
1: אין טיפול פוסט-טראומטי מסודר לבעלי חיים.
0: בעצם מה שקרה שהמלחמה פרצה, שוב הייתה לי התלבטות אם להמשיך לצלם, ופשוט החלטנו לבוא, עמיקם ניר ואני, ומה שנגלה לעינינו המם אותנו, כי פשוט ראינו את החיות, בגלל שלא היו מבקרים, ראינו אותם פעם ראשונה, מבסוטיות. הם היו... היה בהם משהו הרבה יותר נינוח, והם נראו לנו... וגם המטפלים העידו על זה ודיברו על זה. וזה פשוט הפך להיות החוף מבטחים שלנו. ובאמת כשהגיע השלב שהתפניתי לעריכה של הסרט, אז הייתה התלבטות אם באמת להראות את המלחמה, אם להראות באמת איך אנחנו, זאת אומרת איך המטפלים ואנחנו רוצים לחפש מחסה, או דווקא להתבונן על חיות. וקיבלתי החלטה להתבונן על החיות, כי...
1: כן, הגיבורות שלך.
0: כן.
1: הגיבורות שלך. טוב, לא נעשה ספוילרים, יש קרנפים חדשים עם שמות מאוד מיוחדים, וגם לזה יש סיפור, אבל הילדים צועקים להם שלום, שלום, כי הילדים יודעים שרואים קרנף, קרנף זה שלום. אז זה באמת הסרט שלום של מיטל צביאלי, כאמור כאן בפסטיבל דוק אביב, ובקרוב גם בשידורי כאן 11 אצלנו. מיטל, המון בהצלחה.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה על הסרט המקסים הזה. תודה.
0: תודה, תודה.
1: ביי ביי.

0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו במשדר מיוחד מפסטיבל דוק אביב, ממשיכים את המשדר, אנחנו כאן בסינמטק בתל אביב, ברחבה, אתם מוזמנים לבוא ולומר לנו שלום, ואנחנו כאן עד השעה 8 בערב, עם כל היוצרים והיוצרות הדוקומנטריים שמציגים השנה בפסטיבל את הסרטים החדשים שלהם. ועכשיו אני אומרת שלום לרונן זרצקי, במאי הדוקומנטרי, מעצמד, יעל קיפר, רונן זרצקי.
1: כן, חלק מעצמד.
0: כן, פעם ראשונה נראה לי שאני מראיינת אותך לבד, תמיד אתם באים בזוג ביחד. אתם מציגים השנה את הסרט ילדה של אימא, וזה תיעוד של מערכת יחסים בין האם ליזה לביתה טל, שעברה התאמה מגדרית, אבל חייה הם חיי גהנום, אי אפשר לומר מילה אחרת של טל. זה סרט שמציג לנו את התנאים הקשים שבהם היא חיה ברחוב. היא דרדרה לזנות, לסמים, והאימא ליזה מנסה שוב ושוב להשיב אותה הביתה ולהציל אותה ואיכשהו לנתב אותה לזה שהם חיים נורמטיביים. ומה שמתגלה לנו בסרט, אתם אומרים, משנה תמונת המציאות ודורש מאיתנו הצופים והצופות לבחון גם את העמדה שלנו בנוגע לגבולות של ההורות והאימהות. רונן, איפה אתם פוגשים את טל וליזה? שחיות בלוד, כי אתם חיים בגליל ופועלים בגליל.
1: נכון, אנחנו חיים בגליל, אבל במסגרת עבודה על פרויקט אחר שנעשה בשיתוף, לא בשיתוף, אלא בסיוע של הסנגוריה הציבורית, אנחנו מתוודעים לטל. ואנחנו נכנסים, פוגשים אותה ואת ליזה, ומערכת היחסים ביניהם מותירה אותנו כיוצרים דוקומנטריים במצב שבו אנחנו לא יכולים שלא לתעד. ואנחנו פשוט נשאבים פנימה לתוך מערכת היחסים הזו.
0: איך אתם משכנעים אותם? את שתיהן קודם כל. אתם נכנסים פנימה בצורה כל כך אינטימית למערכת היחסים הכל כך קשה הזאת. איך משכנעים?
1: אז קודם כל במפגש הראשוני מול טל, הרצון שלה להיחשף, הרצון שלה שנתעד קיים. שם לא הייתה בעיה. עם ליזה, היו לליזה הרבה התלבטויות.
0: האמא.
1: נתנו לה את הזמן שלה עד שקיבלה החלטה. אני חושב שבין היתר, ככל שהיא למדה להכיר אותנו, ככל שמערכת היחסים בינינו לבינה הפכה להיות אישית יותר, כך גם החששות התפוגגו, אבל ובזכותם גם הצלחנו, אני חושב, לקבל דריסת רגל פנימה לתוך הבית, לתוך הרחוב.
0: זהו, הסרט מתרחש בעצם ברחוב, הוא מתרחש הרבה באוטו, ברכב של ליזה, שמסתובבת ברחובות לחפש את טל בימים שהיא נעלמת לה, ובבית, זאת אומרת, שלושה לוקיישנים, כשהרכב בעצם נוסע ברחוב.
1: נכון. נתנו לסרט להוביל אותנו בצורה מודעת. החלטנו שהדבר החשוב ביותר עבורנו בפרויקט הזה, ובכלל כיוצרים שעבדו לאורך ועובדים לאורך השנים האחרונות, זה לתת לסצנה הדוקומנטרית לדבר. זאת אומרת, לתת לרגע, למפגש, לאירוע, להיות שם בזמן אמת, וזה האמת על המרחקים שנסענו, כמובן שגם פספסנו, אבל גם הרווחנו המון. דבר נורא נורא משמעותי, מי שיראה את הסרט יבחין בזה, אבל זה בעצם למרות שטל היא טרנסג'נדרית.
0: כן.
1: הסרט לא עוסק בזה. הסרט עוסק במערכת היחסים שלה עם אמא שלה.
0: שגידלה אותה לבד.
1: שגידלה אותה חלק גדול מהזמן לבד, רוב החיים לבד. כמובן של העובדה שטל היא טרנסית, יש משמעות גדולה בחיים שלה, אבל לאו דווקא משמעות בתוך מערכת היחסים הזו. זה לדוגמה נון אישיו בינה לבין אימא שלה בשום שלב שהוא, וזה אחד הדברים שתפס אותנו, ששאלת המגדר היא בכלל לא שאלה. אני לא זוכר שיחה אחת ביניהם על זה, או הערה של אחת מהן.
0: מבחינתה זאת הבת שלה.
1: זה מה שיש, זה אפילו להפך, יש בזה איזה טוויסט נחמד, תמיד רציתי עוד בת.
0: כן.
1: אז קיבלתי אותה. כשהמון פעמים תשומת לב סיפורית הולכת לדבר הזה, לשינוי עצמו, וכשהבטנו פנימה, אני לא רוצה לחשוף את מה שקורה בסרט, כי בהחלט יש בו סוג של גילוי שמתרחש תוך כדי, תוך כדי תנועה, תוך כדי חשיפה. אתה לומד בעצם על המשקעים שמובילים בעצם אל מערכת היחסים הזו, ויותר מזה, גם אם אתה מגדיר את עצמך, כל מי שהוא אמא או אבא ימצא את עצמו שם, בתוך אחריות להחלטות שהתקבלו, בתוך אחריות למעשים שנעשו, בתוך הבנה שהחיים של הילד הם במידה כזו, במידה רבה, כפי שהתעצבו בילדות שלו.
0: כן, והילדה בוחרת ללכת, היא באה הביתה והיא ככה מתחזקת, זה גם פשוט מדהים לראות אותה בבית, איך היא מטופחת ומתלבשת יפה, ואז חולפים כמה ימים והיא שוב בורחת לרחוב, ושם היא כמובן מדרדרת ומוזנחת, והאמא שוב יוצאת החוצה לחפש אותה ולהציל אותה, ובעצם גם בשלב מסוים היא אומרת לה, אני לא יכולה יותר, את גומרת לי את החיים, יש גם מסוים שיחה עם שוטר, היא כאילו מה מנסה להסגיר את הבת שלה, כמעט היא כבר, כאילו, שהמשטרה אולי תיקח את הבת שלה, תכלה אותה ותציל אותה ותשלח אותה לגמילה, ואולי תסדר לה אותה אחת ולתמיד. יש שם באמת בחירות בלתי אפשריות.
1: אני חושב שמה, זה נכון, וזה קורה בגלל הקונפליקט כל כך חזק, בגלל שלמרות כל מה שקורה בחיים של טל, סמים וזנות וגינת לוינסקי ודרום תל אביב, היא ממשיכה לחיות בבית. זאת אומרת, וזה, היא לא עוזבת את הבית, ואימא שלה מאפשרת לה לחיות בבית. אנחנו נבין במהלך הסרט
0: למה. כאילו, יש את הסיטואציה הזאת, שומעים לך, תשים להם גבול, שלא יבואו הביתה.
1: בדיוק.
0: שיבינו אחת ולתמים, ואולי אז הם יתפסו. והאימא לא מצליחה לעשות את זה.
1: לא, היא שומרת את...
0: בסוף היא נותנת לה כל הזמן להיכנס.
1: נותנת לה להיכנס והיא נותנת לה להישאר בחיים.
0: כן.
1: היא שומרת אותה מרחק, אני חושב, מהידרדרות מוחלטת.
0: זה סרט על הקרבה,
1: אם היית? זה סרט על מחיר שאנחנו כהורים משלמים.
0: על זה שאנחנו הורים?
1: על דברים שעשינו בעבר, על החלטות שקיבלנו באופן אגואיסטי, כמו הרבה החלטות אחרות. החלטות שאתה וליזה מתמודדת עם ההחלטות שהיא קיבלה ועם המשמעויות שלה, עם המשמעויות של אותן החלטות באופן
0: הרואי. יש לה וידוי, אנחנו לא נאמר את כולו, אבל יש לה בעצם במהלך הסרט פתאום איזה סצנה ארוכה שממש וידוי.
1: כן. ואתה מתחיל לשאול את עצמך קצת איפה הלב שלך בתוך הקונפליקט הזה.
0: בואו נדבר קצת אתיקה לסיום, בדקה שתיים שנשארו לנו. איך עובדת כאן האתיקה? את צריכה לעבוד שעות נוספות כשאתם עוקבים במצלמה אחרי הסיפור הזה. מה מצלמים, מה לא, אחר כך בעריכה, מה נשאר בחדר עריכה, מה יהיה בסרט הסופי?
1: אז אני חושב שהאתיקה עובדת כמעט כמו בכל סרט אחר. אם אתה מחויב לגיבורות שלך ואתה רוצה בטובתן, אתה בסופו של דבר חלק מהדברים, ובמקרה בסרט הזה לא מעט מהסצנות נשארו בחוץ, מתוך הבנה שיש גבול, וזה לא שהתבקשנו לא לשים, וזה לא שזה היה תנאי, וזה לא ש...
0: אתם עובדים איתם, מראים להם דברים תוך כדי העריכה?
1: לא.
0: לא?
1: לא, אנחנו עושים את הסרט שלנו.
0: לחלוטין.
1: כן. הסרט הוא שלנו, זה גם בכלל חשוב להבין. כן. הסרט הוא עליהם, אבל הוא שלנו.
0: כן.
1: הבחירות שלנו בתנאי שנתנו לנו את הזכות לזה, הן סומכות עלינו, ואני מקווה שלא נאכזב אותם, אני מקווה שאנחנו לא מאכזבים. אנחנו חייבים לשמור עליהן, אבל אנחנו גם חייבים להיות נאמנים לסרט, לסיפור עצמו. אז אתיקה היא ברור, היא built in בכל סרט שאתה עושה, גם בסרט כזה כמובן, שהרגישויות שלו הן גבוהות. אני לא יכול להגיד אם גבוהות מאחרים, זה נראה כאילו יותר גבוה, אבל זה לאו דווקא.
0: סרט ילדה של אימא של רונן זרצקי שנמצא איתי פה, ויעל קיפר שגם מסתובבת פה איפשהו, החצי השני, הצמד הדוקומנטריסטי מהגליל, שאני תמיד שמחה להריח אתכם, באמת אתם עושים שליחות חברתית, תרבותית חשובה, שנים רבות. תודה רבה לכם ובהצלחה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה. אנחנו מסיימים כאן את השעה, מאזינות ומאזינים, את השעה שלי אני מסיימת. אנחנו בפסטיבל דוק אביב, חוגגים איתם כאן בסימטק תל אביב, אבל אל תלכו לשום מקום, כי אנחנו כאן עד השעה 8, ומיד נדב אלפרין יתיישב כאן על הכיסא במקומי. אני אומרת תודה לתומר מיכלזון, שעורך את יום השידורים, למפיקים אלון אבוטבול וטל ניסן, לביצוע הטכני שלנו, משה מושקוביץ ושרון לרנר וטל וניג, וכאמור נדב אלפרין עוד מעט יבוא לכאן, והוא ישוחח עם יוצרי הסרטים המוטל, הפולחן, ועם הדוקומנטריסט רובי אלמליח, שיצר את הסרט שפתיים על להקת שפתיים, שגם חלק מחבריה יגיעו פה לאולפן הפתוח שלנו. אני ענת שרון בלייס, תמיד תודה לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, ולהתראות.

0: אסף ליברמן.
1: כאן.
2: כאן.
0: קרן נויבך.
3: כאן.
0: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג.
4: כאן.
0: אריה גולן.
5: כאן.
0: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
6: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
7: הללויה, איזה גול!
6: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
8: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
6: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
0: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אחרי החדשות, אש זרה עם נדב הלפרין.
10: חדשות ברשת בית, הכותרות. שיגורים בלי הפסקה אל צפון הארץ, צוותי כיבוי והצלה פועלים בזירת נפילה באצבע הגליל. בגץ הורה לשר המשפטים לוין לכנס בהקדם את הוועדה לבחירת שופטים כדי למנות שופטים חדשים בבתי המשפט המחוזיים. לוין אומר בתגובה כי זו החלטה בלתי חוקית היוצרת משבר חוקתי חסר תקדים. התחזית מחר בלי שינוי ניכר.
11: חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. השיגורים מלבנון, צוותי כיבוי פועלים בשתי זירות של נפילות, האחת באזור בית הלל, שם הייתה פגיעה ישירה במבנה, ואחרת בשמורת תל דן, שם פרצה שריפה בשטח פתוח בעקבות נפילת מיירט. הושגה שליטה בדליקה. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי אותה רקטה ששוגרה אל צפת. מצהל נמסר כי חיל האוויר יירט שיגור שחדר לתחום ישראל וכי זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה ליד גבול לבנון. קודם לכן נמסר כי כמה שיגורים נפלו בשטחים פתוחים בדרום לבנון. לפני כ-10 דקות שוב נשמעו אזעקות בגליל העליון. ראש מועצת שלומי גבי נאמן אומר לכאן חדשות כי משגרת חירום עברו תושבי הצפון לחירום שגרה. לדבריו על ראש הממשלה לעמוד על פירוק חיזבאללה מנשקו.
12: נתניהו צריך להגיד לטראמפ, חיזבאללה חייב לפרק את נשקו כדי שנוכל כולנו להכריז סוף סוף על אי לוחמה בינינו לבין ממשלת לבנון ובין העם בלבנון. זאת המטרה, אחרת אנחנו נהיה בסבבים, אנחנו כתושבים ממש לא מסכימים לסבבים, אנחנו לא נהיה עזה השנייה.
10: גבי נאמן אמר את הדברים ליאיר ויינרב בתוכנית כאן בשש, בכאן 11. חברת הכנסת מירב כהן מיש עתיד אמרה במשדר כי הבופור בידינו, אבל את קריית שמונה איבדנו.
13: זה מצמרר שבשישי לשישי 82 כבשנו את הבופור והיינו שם 18 שנה וספגנו עבדות מאוד מאוד קשות. זה יותר דאגה וכאב בטן. זאת אומרת, מה האסטרטגיה? אוקיי, כבשנו את הבופור, סיכונים אדירים, סיכנו את החיילים שלנו, האהובים שלנו, ומה אז? איך זה עוזר לי עם איום הרחפנים?
10: העיתון הפרו-קטרי אל ערבי אל ג'דיד מדווח כי לבנון מנהלת מגעים נמרצים עם ארצות הברית כדי לעצור את התקדמות צהל בדרום לבנון ולהגיע להפסקת אש מלאה. קודם לכן דיווח גם אתר החדשות הלבנוני אל מודון כי נשיא לבנון אאון מוביל את המאמצים להפסיק את הלחימה. על פי הדיווחים המגעים מתנהלים בעיקר מול שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו, כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל גנבר. בגץ הורה פה אחד לשר המשפטים לוין לכנס בהקדם האפשרי את הוועדה לבחירת שופטים כדי למנות שופטים לבתי המשפט המחוזיים. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי השר לוין סירב לכנס את הוועדה במשך כשנה וחצי בנימוק שאין הסכמה רחבה על זהות המועמדים. שופטי בגץ מציינים כי במערכת המשפט חסרים כ-150 שופטים ורשמים, כ-15% מכלל התקנים. שופטי בגץ הורו לשר המשפטים לפרסם עד יום שני הבא את רשימת המועמדים לבתי המשפט המחוזיים בבאר שבע ובחיפה, שם המחסור בשופטים חמור במיוחד. עוד הם אומרים כי טוב יעשו שר המשפטים ויתר חברי הוועדה לבחירת שופטים אם יעשו מאמץ נוסף להגיע להבנות שיאפשרו למלא את ארבעת התקנים החסרים בבית המשפט העליון. השר לוין אומר בתגובה על פסיקת בגץ כי מדובר בהחלטה בלתי חוקית על פניה, שבמסגרתה הרשות השופטת משתלטת על הוועדה לבחירת שופטים בניגוד מפורש להוראות החוק. שלושה שופטים יצרו במו ידיהם משבר חוקתי חסר תקדים, והאחריות כולה רובצת לפתחם, דברי השר לוין.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
1: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
6: לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, מיום שלישי עד יום חמישי, התחממות בהדרגה. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
9: עכשיו, אש זרה עם נדב הלפרין.
2: כאן תרבות
6: בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026.

0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, והשידור הזה הוא לא שידור רגיל של אש זרה, אלא אנחנו בעצם ממשיכים שידור מיוחד של כאן תרבות מרחבת הסינמטק ברחוב קרליבך בתל אביב, פסטיבל תוק אביב ה-28. אנחנו כבר שעה שלישית צוללים לתוך הסרטים של הפסטיבל הזה, פסטיבל הסרטים הדוקומנטריים של תל אביב, אפשר לקרוא לו ככה. והאמת שאנחנו פותחים את השעה הזאת עם שני קולנוענים, שזה הסרט הראשון שלהם, או יצירה שממש באורך מלא שהם עומדים מאחוריה, אסה ריקין ואריאל ברנשטיין. שלום לכם.
1: אלן.
2: שלום.
0: אתם עומדים מאחורי הסרט פולחן. אני אפתח ואומר שזה סרט קשה. עוד רגע נדבר על הסרט הזה, אבל אולי ככה להכין את הקרקע, בעצם יצירה ראשונה שלכם, והיא כאן בדוק אביב, משהו על ההרגשה.
1: את צודק שזה סרט קשה, כי המציאות קשה, וההרגשה באמת גם לא הייתה קלה בהקרנה עצמה. רצינו להביא משהו מאוד אמיתי שחווינו ושראינו ושתיעדנו, ומה שיצא בהקרנה זה שאני הרגשתי שהכנסתי 400-500 איש וגרמתי להם לעבור את הדבר הזה. אז נכון להתחיל עם
0: לספר,
1: זה.
0: פולחן הוא סרט, אי אפשר לספר אותו באיזו שורה אחת פשוטה ומסכמת, אבל אתם בעצם יוצאים אל החוץ הישראלי, אל החברה הישראלית, אחרי היום ההוא בחודש אוקטובר 23, ואתם בעיקר רוב הזמן מצלמים, מתעדים, אולי אתם גם שואלים שאלות, אבל לא שומעים אותן, רק שומעים את התשובות, יוצאים לרחוב בירושלים, למשל בפורים, חגיגת פורים אחרי השביעי באוקטובר בירושלים, או להבדיל, נוסעים לשטח של מסיבת הנובה בעוטף עזה לישראלים שהולכים לסיור בעקבות השביעי באוקטובר, נוהג שהתפתח מאז, או אפילו הולכים להלוויה של הרש גולדברג פולין עליו השלום, או להפגנה, כן, בקפלן, מה שמכונה. מה בעצם המסע הזה? פשוט ללכת ולצלם.
3: אני חושב שהמסע הזה הוא בעיקר ביטוי של מה שהרגשנו באותו רגע. אנחנו יצאנו לצלם כי פשוט זה הרגיש לנו מאוד מאוד טבעי. והרגיש שזה רגע שאי אפשר להישאר פשוט בבית. כאילו, הכל קורה, אתה כל היום מטווח אליך איזה מיליון אירועים שקורים במקביל, כולם קשים, כולם אינטנסיביים. ואני חושב שהרגשנו שאנחנו רוצים רגע לחוות את הדבר הזה בגוף ראשון. אז זה גם קצת תרפויטי במובן הזה.
0: כן, אריה.
1: אני יכול להוסיף גם שאני הרגשתי באותו זמן ש... הכל כבר הפך מאוד מהר לקלישאה, ושכל דבר שתגיד על המציאות ההזויה והקשה הזאת, פשוט מאוד מהר הופך להיות כמו סטיקר, או כמו איזה סיסמה שאתה רואה על שלט חוצות. והרגשנו צורך גם לעצור ולהתבונן, כדי לנסות לעשות איזשהו היגיון או סדר מתוך הכאוס הזה.
0: אז אני רוצה לשאול אתכם, או לפני שנצלול ממש לאופן שבו הסרט בנוי, איך אתם בוחרים לאן ללכת? זאת אומרת, מה הופך אירוע לאירוע שאתם אומרים, אנחנו צריכים לקחת לשם את המצלמה?
3: אני לא חושב שיש, לצערי אין תשובה, מבחינתי לפחות, אין תשובה יותר מדי טובה. זה היה מאוד מאוד אינטואיטיבי. זה פשוט הדברים שמשכו אותנו בצורה הכי טבעית שיש. אני חושב שכשהתחלנו לגשש ולהבין שאנחנו בונים את הפרויקט כזה, קלטנו שהדברים שקורים הם בעיקר אירועים ציבוריים מאוד רחבים, הרבה אירועים דתיים, או אירועים לאומניים או לאומיים פשוט.
0: אני אתן דוגמאות, אתם למשל הולכים לשריפת חמץ בשכונות החרדיות של ירושלים, להבדיל אתם הולכים לכנס על יישוב עזה מחדש, עם פוליטיקאים מהימין, נקרא לזה הקיצוני, כמו דניאלה וייס. אתם... באמת אתם גם הלכתם להלוויות, ואתם הלכתם גם לטקסים הממלכתיים של יום הזיכרון.
3: כן.
1: גם יש הרבה אירועים שלא נכנסו.
0: למשל?
1: אפשר לדבר עליהם. למשל, ל"ג בעומר בבני ברק, או למשל משחק של הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים ביפו.
0: למה המשחק של הפועל לא נכנס? אני שואל את השאלה הזאת, כי בעצם הכותרת של הסרט היא פולחן, ואתם בעצם אומרים... להבנתי, תקנו אותי אם אני טועה, שאתם מרגישים שהחברה הישראלית עוסקת בכל מיני ריטואלים שיעזרו לה לנסות להבין או לשכוח או להכיל את מה שקרה לה לפני שנתיים וחצי. משחק כדורגל זה לא בדיוק הדבר הזה.
1: אני מקווה שאני אגיד משהו שמייצג את שנינו, כי אנחנו עוד לא רגילים להתראיין ביחד, אבל מבחינתי הדבר הכי קשה בלעשות סרט פסיפסי כזה, זה כל הדברים שלא הולכים להיכנס בסוף, כי בסוף אתה צריך להעביר הרגשה מסוימת ואת רוחב העירייה, אבל לא הכל יכול להיכנס, כי זה היה נמשך במשך 10 שעות, שיש אנשים שעושים את זה גם. ואני חושב שמשהו שצלחנו ליצור זה משהו שהוא פולחני, שאנחנו הבנו שהוא פולחני, מאיזושהי סיבה אנחנו יכולים לצלול לתוך זה, אבל יש דברים שהרגישו קצת פחות פולחניים, ולכן הם לא נכנסו, ונראה לי שמשחק של הפועל ובית"ר זה לא היה בחומרים.
0: אז אני רוצה לשאול אותך אם באיזשהו אופן עמוק הסרט הזה הוא סרט על דת. כלומר, דת לאו דווקא כשהיא מתבטאת במאה שערים עם שריפת חמץ, אבל דת כשהיא מתבטאת בכל, באמת בכל התקסים שאדם עושה לעצמו, כדי לעזור לסדר לעצמו את המציאות.
3: אני חושב שחד משמעית, כן. כאילו דת במובן באמת הרחב יותר, לא דת במובן היהודי או נוצרי או מוסלמי או כל דבר אחר, אלא באמת, כמו שאמרת, האירועים, הדברים, התקסים המסדרים שעוזרים לבן אדם להתמודד עם המציאות, ביתר סט במציאות כל כך כל כך קשה. אני חושב שכן, התחושה שלנו היא שיש התנהגויות דתיות גם בציבורים שלא קוראים לעצמם דתיים, ונראה לי זה גם תחושה שעולה בסרט. אז אני לגמרי מזדהה עם האמירה שלך.
0: אבל אני רוצה לשאול, אחד הדברים שקשים בצפייה בסרט, ואני לא אומר את זה קשה כביקורת, אלא בתחושה, לפחות שלי, שאתה רואה למשל אירוע כמו ההלוויה של הרש, ולעומת זאת אתה רואה רגע שבו אוהדי ביתר, והם מפגינים נגד הממשלה, מתעמתים. עכשיו, אין מסגור אחר לכל אחד מהאירועים. זאת אומרת, זה מונח בפניך על אותה הצלחת, ולא אומרים לך, הנה רגע יפה והנה רגע קשה, ובגלל שזה כבר בתוך הבליל הזה יש משהו, זה קשה. זאת אומרת, אתה מקבל את המציאות ותאמר, כאילו, הנה הוגת המציאות ותבחר איך אתה אוכל אותה, כן?
1: אתה בעצם אומר, באיזשהו מקום, אתם כבמאים לא עושים לי סדר ולא עושים לי חיים קלים, ואומרים איפה אנחנו ומתי אנחנו ולמה, וזו בחירה מודעת, ואני חושב שזה תואם את ההרגשה שחווינו בשנה הזאת. המילה שמלווה אותי, איזו תחושה של טרנס, שכאילו כולנו בתוך איזשהו סחרור שאין לנו אפילו שליטה עליו, והתקסים האלה הם ניסיון לחוש באיזושהי תחושה של שליטה, ואנחנו רצינו לייצר את התחושה הזאת של הטרנס והסחרחורת והחוסר שליטה בשפה הקולנועית, וזה באמת דבר שהוא ניסיוני והוא לא תמיד מקובל, והוא דורש מהצופה להתמסר לאיזו חוויה.
3: אני רק אוסיף ש... אני חושב שבסוף אירועים שבחרנו זה אירועים שאנחנו כולנו מכירים אותם. זה אירועים שאנחנו רואים אותם בחדשות, אנחנו רואים אותם בטוויטר, בכל מקום. ואני חושב שהמטרה שלנו לא הייתה להיות דידקטיים ולהגיד לצופה 1, 2, 3, 4 קרו ואתה צריך לחשוב עליהם כך או כך, אלא באמת לייצר, כמו שאריאל אמר, את התחושה הזו של הטרנס, את התחושה הזו של הכאוס. ואנחנו גם מאוד מסתכלים על הסרט כקפסולת זיכרון של עוד כמה וכמה שנים הסרט הזה. נראה אותו, מישהו יראה אותו ויראה אותו בצורה, אלוהים יודע איך. וזיכרון הוא כזה, הוא כאוטי והוא מתערבב, והדברים הטובים מתערבבים, הדברים הרעים, המרגשים, הכל זה כזה. ונראה לי, זו באמת בחירה אומנותית שנועדה לשרת את התחושה הזו שליוותה אותנו.
1: ועוד מילה על זה, אני חושב שהרבה אנשים, חוקרים, היסטוריונים, יכתבו הרבה ספרים ומחקרים על התקופה הזאת, ומה שאנחנו, הרבה יותר עניין אותנו, זה להעביר איזושהי תחושה מאוד אמיתית שחווינו, ולהשתמש באומנות כדי לבטא אותה.
0: אבל עכשיו אני חייב לשאול אתכם על הדבר המבני היחיד בסרט שהוא קבוע, וזו החזרה הזאת לאיזה פריים מרחוק של מה שקורה ברצועת עזה. הפצצות, עבודות של כלים הנדסיים של צהל. אתה יודע, הפרשנות הכי פשוטה לזה היא לבוא ולומר, אומרים לנו, אנחנו עסוקים בעצמנו בלהבין את השביעי והעשירי, ובינתיים אנחנו מחריבים את עזה ולא נותנים על זה את הדעת. כן, זו הפרשנות הפשוטה. זה באמת מה שרציתם לומר?
1: איזה עוד פרשנות היית מציע?
0: אני הייתי מציע גם...
1: לא, סקרן לשמוע, זה... כי אני יכול כאילו לדבר, ודווקא מעניין אותי לשמוע מה עוד אתה חושב על זה.
0: קודם כל, אני חושב שזה הפשט, כן. אבל השאלה אם יש אחרי הפשט הזה, השאלה אם אפשר ללכת לעוד איזה מקום.
1: כן.
0: אני חושב שמעבר לזה שכן, הנה, עזה חרבה בזמן שאנחנו כאן, יש פה גם שאלה של... אולי, כן, זה משל לקיום, אולי בכלל לקיום הישראלי מאז 48. אנחנו עושים את כל מה שאנחנו עושים, והמלחמה היא איזשהו נתון שלא יוצא מהמשוואה.
3: כן, אני חושב שבסוף זה סרט שהוא כן על המלחמה, ואנשים מדברים על המלחמה כל הזמן, והיא נוכחת בכל רגע בסרט, והיה לנו חשוב כן להראות באיזושהי צורת הדבר הזה, כי מדברים עליה כאיזה מין סיסמה כזאת. זה יכול להיות סיסמה של יאללה, חייבים שטח אותה, ויש יכול להיות סיסמה של לשחרר את החטופים, אבל זה הכל מסתכם בסוף למין סיסמאות. והיה לנו חשוב להראות רגע את הדבר הזה, וגם בחוויה שלנו של באמת כשיצאנו לדרך, פתאום להבין כמה זה קרוב, כאילו זה שעה מתל אביב, זה שעה מהבית, זה בחצר האחורית, וזה נראה לי כן היה לנו חשוב לבוא ולהראות את זה כחלק מהדבר הזה שקורה, גם אם אנחנו לא, גם אם אנחנו מעדיפים לא להתעסק בזה ולא לחשוב על זה.
1: ויתר על כן, אני גם חושב שכל מה שתיעדנו זה חיים. חיים שהם משוגעים והם נמשכים ואין התחלה ואין סוף, אבל יש דבר אחד שאי אפשר לחזור אחורה ממנו, שהוא סוף פסוק, אפשר לומר, זה שעזה נחרבה בזמן שאנחנו תיעדנו את הדברים האלה. אז זה גם הפך להיות הסיפור המרכזי באיזשהו אופן.
0: אבל אתם בחרתם בכוונה לא להיכנס לעזה. כלומר, לא יכולתם להיכנס כדוקומנטריסטים לעזה, אבל כן יש את מה שנקרא פוטאג', יש צילומים מתוך מה שקורה בתוך הרצועה, ואתם בחרתם להישאר עם התמונה הזאת שהרבה פעמים היו רואים במהדורות החדשות, כן? תמיד כשיש מבצע, אז יש איזו תמונה, איזה פס כזה שמופיע בחדשות. הנה עזה ומה שקורה מעליה.
1: אז זה ממש מדהים שאתה אומר את זה, כי זה מאוד מדויק, השימוש במילה חדשות. כי אבא שלי הוא צלם חדשות של AP. אז בעצם העבודה שלו בשלוש שנים האחרונות זה לבלות כל יום מול הגבול, או עם לבנון, או על גבול עזה, ולעשות לייב לכל ערוצי החדשות, CNN, BBC וכולי. ובאמת הוא עומד שם עם מצלמת חדשות מרחוק ועושה את ה-Live View הזה בדיוק כמו שאתה מדבר עליו. ובשהו רגע אז אמרנו שנינו שאנחנו רוצים להכניס את הסיפור הזה, אז ביקשתי מאבא, תתחיל לשלוח לי דברים שאתה מצלם שם מהגבול. וככה היה לה בידיים שלנו ארכיון עצום של שעות על גבי שעות של ההפצצות האלה על הגבול, או דברים שמתרחשים על הגבול.
0: אני רוצה לשאול, יש איזושהי תחושה בסרט, ולא רק בפריים הזה של עזה שהוא באמת מרוחק, אלא גם כשאתה מצלם מקרוב מישהו בתוך הפרצוף שלו ברחוב יפו בירושלים, שיש איזה ריחוק שלכם. זאת אומרת, משהו שאתם בכוונה בוחרים לא להראות חום, אני לא יודע איך לבטא את זה, כי זה בסוף מצלמה שמצלמת,
1: מנוכר. אבל
0: בתחושה יש איזה ניכור ביניכם לבין הסיטואציה ברחוב הישראלי שאתם מתעדים.

0: כן מבטאת איזה משהו אותנטי שהרגשנו. אבל אני לא יודע אם אני
1: שלם. אני חושב שלקחנו מרחק מהחברה שאנחנו בתוכה כדי להתבונן, ובתוך הפעולה הזאת יש משהו שנדרש קצת ניקור מלאכותי כדי להיות מסוגל רגע לנתק את עצמך ולהסתכל, אבל זה ממש כמו להסתכל על עצמך, כן? ולהבין את המציאות שאתה בתוכה. אז באיזשהו מקום אני חושב שהמילה שהייתי משתמש בה היא הזרה, שזה הניסיון שיוצר את האפקט הזה, כאילו.
0: אני גם חושב שבאיזשהו שלב, כשזה כבר נהיה שגרה שלנו כל תקופת הצילום, אז זה נהיה, בסוף אנחנו נהיים חלק מהדבר הזה, גם אם אנחנו חיצוניים לו, הפעולה שלנו של להביא את המצלמה ולצלם, היא נהיית הפולחן האישי שלנו. ובמובן הזה, אנחנו גם נכנסנו לתוך המשחק.
2: זה הריטואל שאיתו אתם מתמודדים עם... עכשיו, אז אני רוצה לשאול בעצם ככה, לנסות לאסוף את השיחה, וכמובן אני אמליץ לאנשים ללכת ולראות את פולחן. זו חוויה קשה, אבל המציאות קשה, וזה פתחנו. ואחרי שראיתם את כל הפולחנים האלה הישראלים שמתקיימים מאז השביעי באוקטובר, יש משהו שאתם יכולים לומר על הפולחן הישראלי באי הידיעה, על הטקס הישראלי, משהו שלמדתם על הסיפור הישראלי מתוך השוטטות הזאת?
1: אני חושב שאם אני כנה, הדבר שהרגשתי שהוא הכי יציב בכל השנה הלא יציבה הזאת, ובגלל זה הסרט נראה כאילו נראה לי בצורה הזאת, זה שההפצצות ממשיכות. זה הדבר שהוא, כולם יכולים להסכים עליו. והוא סוג של מדורת שבט בקטע קצת עצוב וקשה.
2: המלחמה נמשכת, יש שיר כזה של רוני סומק, הכבשים הלבנות בדרך לערד, כמו שיני חלב בלסת המדבר, המלחמה נמשכת, הזאב שיגור איתן עדיין לא נולד.
1: וואו,
2: זה המקום שבו אנחנו נמצאים. אריאל ורנשטיין, אסה ריקין, פולחן,
1: פסטיבל
2: דוק אביב, תודה לכם שהייתם כאן.
0: תודה רבה, יש כאן ביום חמישי בשעה 2 בצהריים.
2: אני מקווה שרשמו.
1: עם שאלות תשובות.
2: רשמו בבתים.
1: תודה רבה.

0: אולי צריך לתת לזה עוד זמן. אריק איינשטיין, אנחנו משדרים מרחבת הסינמטק בתל אביב, פסטיבל דוק אביב ה-28, אתם על כאן תרבות, והשיר הזה, היפה ששמעתם עכשיו, הוא אחד מרגעי השיא הרגשיים, אין לי דרך אחרת לתאר את זה, בסרט המוטל של אריק נלר ועידו בהט, ואיתי כאן נמצא אריק נלר, שאני צריך לומר שהוא סוכן, אומנים חשוב, אבל עכשיו הוא גם דוקומנטריסט חשוב, כן? גם התואר הזה. אני יכול לומר לך שאני נהניתי מהמוטל להפליא, וזה קצת קשה לומר את זה על סרט כמו המוטל, ליהנות ממנו להפליא, כי בעצם זה סרט שיש בו המון כאב. אני ברשותך אנסה במשפט ככה לתת את הרקע.
1: מעולה, אני אנסה ללמוד ממך.
0: אחרי מלחמת יום הכיפורים, האביך מחליט לעזוב את מדינת ישראל עם כל המשפחה, להקים, לקנות, יותר נכון, מלון דרכים בפיקסקיל ניו יורק, כלומר זה חור במדינת ניו יורק, זה לא במנהטן, ושם להשתקע כדי לא לחיות בארץ המלחמות. קודם כל אני חייב לשאול אותך, עוד לפני שאנחנו צוללים לסרט עצמו, כן, עכשיו שנתיים וחצי לתוך מלחמה שלא נגמרת, יש משהו בתקווה הזאת שהוא תיאר, וגם המשפחה שבסוף חזרה משם לכאן, שזה נורא כואב לשמוע את החלום הזה, לא לחיות בארץ המלחמות.
1: כן, זה נכון. אני גם מהבחינה הזאת חושב ש... כשעבדנו על הסאונד, אז היו שם שני אנשים צעירים שנורא נהניתי להקשיב לשיחה שלהם, שהרגשתי דרכם כמה זה רלוונטי להיום. כמה זה רלוונטי להיום. זאת אומרת, לצערי הרב, המלחמה לא הפסיקה פה. היא לא הסתיימה ב-73. ואני חושב שזו שאלה מאוד מאוד גדולה שקיימת אצל הרבה אנשים. אני חושב שאצל אבא שלי לקח לי הרבה שנים להבין שאני באמת אף פעם לא הבנתי את ה... אני לא הבנתי באמת. הייתה לנו חנות לחומרי חשמל ברמת גן, שמאוד הצליחה. ואני אף פעם לא הבנתי את החלום הזה, שאני גם אומר את זה בסרט, את החלום הזה שיהיה לו מלון בניו יורק. לא היה בניו יורק, באמריקה. אז אני חושב שזה גם היה החלום האמריקאי הכללי, אבל גם הרצון הזה, הפחד, החרדה מהמלחמה, אני חושב שנבעה אצלו מזה שהוא איבד את כל המשפחה שלו באוקראינה במלחמת העולם השנייה. ו... אני אומר את זה בסוף לבן שלי קצת, אבל אני אולי אסביר את זה קצת יותר פה, יש לי הזדמנות, שלקח לי שנים בכלל להבין, ניסיתי להבין מה זה הסיפור של המלון.
0: התשוקה למלון, לארח אנשים.
1: התשוקה למלון בכלל. זה נכון שהבית שלנו תמיד היה גם תמיד בית מאוד פתוח ומאוד ירח, אבל בשלב מאוד מאוחר גיליתי ש... אבא שלי שירת בצבא האדום במלחמת העולם השנייה, והוא שירת בסיביר, ושהוא חזר כל העירה שלו נמחקה, ההורים שלו, סבא וסבתא שלו, רוב האחים שלו חוץ מאחות אחת שעלתה לארץ ב-1926, שהיא אימא של טליה שפירה, שגם כן מוזכרת בסרט, הקומיקאית והשחקנית שהייתה אומנית. ויום אחד הוא סיפר לנו ש... ואני חושב שזה רק אחרי שחזרנו מהמלון, שמעתי את הסיפור הזה, לארץ, שהיה להם איזשהו, כמו בית קיץ בקאנטרי, של, של, של, של, של, של, באוקראינה, של קרמניץ, שזו העירה שהוא בא ממנה. ובמקום הזה, כל המשפחה הייתה מתאחדת, כי כבר האחים והאחיות שלו, האחיות שלו הייתה אחת שלמדה במוסקווה ואחת שלמדה באודסה, והם כולם היו מתכנסים שם בבית.
0: בקיץ?
1: בקיץ, ומזכירים חדרים.
0: כלומר, הוא מנסה לשחזר בעצם את החוויה הזאת שהמשפחה כולה יחד, ויש גם אנשים מסביב שבאים להתארח.
1: בדיוק, בדיוק. ואני חושב בתת מודע שלו כמעט, זה לא מודע שלו, בתת מודע שלו, היה לו צורך לשחזר את המשפחה הזאת, ולשחזר את כל הסיפור של המשפחה, ובגלל זה, אני חושב שהוא מצא מלון שסוג העסק של המלון הזה, קוראים לזה Mamas and Papas Business, שזה מלון שאתה, הצדקה שלו, בגלל שהוא מלון קטן של 19 חדרים מלבד, שזה הצדקה שלו לנהל אותו ולהרוויח ממנו, זה רק, יש שם בית באמצע המלון, והמשפחה,
0: אתה גר שם.
1: המשפחה גרה שם, ו... ו, ו ובזכות זה ש... זאת אומרת, והם גרים שם, ואנחנו עובדים בזה גם כן. זאת אומרת שגם גרנו שם וגם עירחנו. וזה סוג של שחזור, אני חושב, עוד פעם, אני לא יודע להגיד, זה לא אחד לאחד, אבל אני חושב שזה מה שהיה צורך. ואני חושב שאחרי 73, הוא חטף איזושהי בומבה כזאת של...
0: שהחזירה לו את מלחמת העולם השנייה, אתה חושב, במובן
1: בדיוק.
0: מסוים?
1: ואני רוצה להגיד משהו על זה. אני מבחינתי, הרגשתי את זה בשביעי באוקטובר. בשביעי באוקטובר אני הרגשתי מה שאבא שלי הרגיש ברמה הזאת, שזה היה שילוב מבחינת... בשביעי באוקטובר היה משהו שמבחינתי היה שילוב של מלחמת יום כיפור והשואה. למה? מלחמת יום כיפור, האלמנט של ההפתעה, אוקיי? היינו אחרי 67, היינו זכוכים, הרגשנו שהוא היה on top of the world, אוקיי? ובום, חטפנו בומבה, הפתעה. גם פה חטפנו הפתעה. והאלמנט של השואה... זה ב-73 עדיין זה היה חיילים בשדה הקרב.
0: ופה זה אזרחים. אתה יודע, אני חייב לומר לך, אריק, ביום...
1: אתה צריך לערוך אותי, צריכים לערוך אותי, אני מדבר יותר מדי, אני יודע.
0: ביום עצמו. רעייתי אומרת לי, תראה, אם מנסים להתפרץ פה לבניין, בכלל בירושלים, אז אנחנו יכולים לעלות פה לעליית גג. אני מסתכל עליה ואומר לה, את שומעת מה... האוזניים שלך שומעות מה שפיך מדבר, את נשמעת כמו סבתא שלך ב-44, בהונגריה. ו... אין מה לעשות, אבל אני רוצה רגע, בוא ניסע רגע לאמריקה, לפיקסקין, ניו יורק.
1: בבקשה.
0: אתה יוצא למסע בעצם כדי לחזור אל מה שעבר עליך ועל משפחתך במלון הזה. אני כבר אומר, שרשרת אסונות. הדימוי שעלה לי הוא של הניצוץ, של סטנלי קיובריק, הסופר הזה, שבא לשמור על איזה בית מלון קטן, חושב ששם יהיה לו שקט מכל הרעשים של העולם, והוא יוכל לכתוב, ובתוך המקום הזה הוא בעצם הולך ומשתגע. זה עבר לך בראש?
1: לא, לא, לא אחד לאחד, כי אני באמת חיפשתי איך לספר, אני, שאני חייתי שם, לא הרגשתי את הניצוץ, אוקיי? לא, לא הרגשתי. הדבר, זה נכון שכן, הדבר היחידי שזה כן מזכיר קצת דווקא בויזואליה שלו, זה צייקו, את פסיכו של איצ'קו, כי זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה כזה מלון ש, שהוא יושב על גבעה, אז זה נורא מזכיר את את הגבעה שם, את הלוק הזה, אבל, לא, אני, לא, אני חייב להגיד לך, לא, תראה, שאנחנו הגענו לשם, אנחנו הגענו לארצות הברית ב-76, אני הייתי בן 15, ושנתיים חיפשנו מלון בכל רחבי אמריקה. ובגיל 17, שאני הייתי בן 17, מצאנו את המלון הזה בניו יורק. ודרך אגב, אני מספר את זה בסרט, שאחד הקריטוריונים, מצאנו בתי מלון מהממים, ולא יכולנו לקנות אותם, כי אמא שלי הייתה קשרה, והיה לנו, הייתה חוקיות שצריכים למצוא בשר כשר גג שעה מהמקום. ודרך אגב, בפיקסקין אין בשר כשר, אבל יש בברונקס ובמונצי. זה היה מספיק...
0: מספיק קרוב.
1: מספיק קרוב שאפשר לקנות את זה. אז לא, אני לא הרגשתי את זה, ואני חייב להגיד שאני חושב שיש משהו במלון הזה, שאני חושב שהייתה איזושהי דעיכה איטית. זה לא שמהיום הראשון, אני חושב שאנחנו הגענו לשם בהתחלה, כן היה מקום תוסס שהצליח מאוד, זאת אומרת, מה זה הצליח מאוד? הצליח ברמה מוגבלת, אבל הוא כן היה מלא, בתפוסה מלאה רוב הזמן, חוץ מימי הראשון. ואני חושב שלאט לאט, כדימוי הייתי משתמש במילה, בחלום האמריקאי הוא שברו, כן? ואט לאט, זה כן נראה כמו חלום. בהתחלה כן, כולם היינו שם, והיה, אני מספר את זה בסרט, שבהתחלה, כשאני באתי לשם, הרגשתי שהגעתי לטלון ורנט חיי. כשבאנו לאמריקה, אני נורא התמכרתי לטלוויזיה. באתי משחור לבן והיה צבע,
0: פה בארץ היה אנטי-מחיקון.
1: כן, כי היה
0: דיברים. היית צריך לקנות אותו כדי...
1: הטלוויזיה היה סבי וסוסו בשש בערב, וזה נגמר בבוננזה ב10:30 בלילה. זה רק התחיל לטלוויזיה. פתאום אני בא ויש צבע, ויש כל היום טלוויזיה, זה העיף לי את המוח. ואני ואימא שלי היינו מכורים ל-Days of Our Lives, לטלנובלה יומית, שהיינו רואים אותה כל יום באחד בצהריים, no matter what. וכשהגעתי למלון, אמרתי, וואו, אני הגעתי לטלנובלת חיי, מה זה, יש פה אנשים נכנסים, התחלנו להיות, הסיפורים שהיו שם, זה ריתק אותי, זה היה בהתחלה זה.
0: אבל בסופו של דבר, יש איזה מימד בסרט שהוא כמעט הופך להיות לאט לאט איוב, איובי, כלומר, אתם מקבלים עוד ועוד בשורות רעות שעוברות עליכם מתוך החוויה של המלון הזה. אחיך נכון. שמתמכר לסמים, אחיין שלך שלוקה בסרטן, ואני מנסה להבין, ואני עוד רגע אגע בחוויה אישית שלך, ובזה נסגור את השיחה שלנו, האם אתה חושב שבעצם הסיפור היה המלון, משהו במלון, זה כמעט שאלה מיסטית, או שבעצם כשאתה דחוס במלון, אז כל הבעיות הן ליד, הן קרוב, אתה יודע, המשפחות בדרך כלל הן לא אחד עם השני בתוך השני.
1: כן, אני אומר את זה גם בסרט שיש שם, היה שם משהו בדיעבד, אני יכול להגיד, שהיה משהו מאוד לא נורמטיבי בצורך של אבא שלי שכולן יחיה ביחד. זה לא כל כך נורמלי שאנשים מבוגרים חיים באותו בית. וההורים שלי לא ידעו אנגלית שבאנו, אז באמת הייתה תלות כזאת הדדית שנבנתה, שזה לא סיטואציה נורמטיבית, הייתי קורא לזה. אתה יודע, באיזשהו גיל 18-20, אתה אמור לצאת לחיים שלך ולא לחיות עם ההורים שלך באותו בית ולנהל מלון. אני לא יודע לענות על זה בדיוק, אני חושב ש אחד הדברים שעלו לי בעשיית הסרט, שהיה איזשהו תמה שלא רציתי להגיד אותה out loud, רציתי להגיד אותה בסאבטקסט, זה שאתה לא יכול לברוח. אבא שלי רצה לברוח. והוא רצה לברוח כדי להציל את המשפחה. ובמיוחד את אחי, כי אחי היה בארץ, והוא נורא אהב להיות בארץ, והוא היה בצבא שנסענו, והוא פעל עליו לחץ מטורף. והלחץ הזה המטורף היה כדי שהוא לא יהיה בצבא ולא זה. והוא הוציא אותו מאיזשהו מקום שהוא עשה את זה מהפחד שלו ומהתופת שהוא עבר, אבל
0: בסוף הוא הכניס אותו למקום אחר.
1: כן.
0: אני רוצה ככה ממש לסגור את השיחה, אני לא יכול להתעלם מזה שאתה בסרט מתמודד עם הסיפור שלך, עם אדם מבוגר בן 86, יהודי בשם פרימונט, שכשהיית בן 20, תקן אותי אם אני טועה,
1: 17,
0: אפילו יותר משזכרתי, הוא בעצם, אפשר לומר, פיתה אותך או הזמין אותך לחוויה מינית ראשונה, והוא היה אדם בן 50. אתה בעצם נוסע להתעמת איתו. קודם כל, מה זו ההחלטה הזאת? אחרי כל כך הרבה שנים.
1: תראה, אני הרבה שנים סחבתי את הסיפור הזה, והיה לי מאוד קשה איתו. ואני הרגשתי ש נוצר בי צורך לפגוש אותו ולנסות דרך זה אולי להבין משהו ולחזור לחוויה הזאת ולהבין יותר מה קרה שם ואיך זה קרה וקצת להבין מי זה הבן, לא יודע, היה איזשהו צורך נורא, גם פחדתי מזה מאוד. בנסיעה הראשונה שהיינו אמורים לנסוע, אני הברסתי ברגע האחרון, ויש את אם ראית את הסרט, יש את הנסיעה שלו, אני לא הייתי שם, אני הברסתי ברגע האחרון, פחדתי מזה. בנסיעה השנייה כבר נסעתי. אני אגיד לך משהו שאמרתי היום לחבר. אחי, הלהקה שהוא הכי אהב זה היה רולינג סטונס, הבנים המתגלגלות, ויש להם שיר שקוראים לו You can't always get what you want.
0: ואתה חושב שזה גם מה שקרה לך עם הרצון הזה לסגור?
1: And if you try sometimes you get what you need. אני רציתי לנסוע ולפגוש אותו ולהתעמת איתו ולפתוח איתו דברים ולהבין יותר מי הוא ומה היה שם ולשאול אותו איך זה קרה ולמה זה קרה, והוא לא הסכים לזה. כמו שראית בסרט, הוא לא רצה לדבר על זה.
0: אולי זה משל על החיים שלנו, שלא תמיד אתה יכול, כן, לקבל, כמו שאריק איינשטיין שר בשיר, אולי צריך לתת לזה עוד זמן, וגם זה לא בטוח.
1: זה לא בטוח, אבל אני כן אגיד משהו שכן קיבלתי, שזה משמעותי, וזה, אני מקווה שזה משהו שלתת אותו לאחרים, זה, אני התביישתי, הדבר הכי קשה, אני התביישתי בנטייה המינית שלי המון המון שנים, אני יצאתי מהארון בגיל מאוד מאוחר, בגיל 36 או 37, ואני גם מאוד התביישתי בסיפור הזה. אני הסתרתי אותו מכולם, בפעם השנונה שספרתי אותו, זה לאחיין שלי, שצלצל אליי ואמר לי שהוא פיתה אותו גם כן. ואני חושב ש what I needed, זה היה אחרי כמה חודשים שחזרתי, הבנתי שזה שצילמתי אותו, וזה שהראיתי פומבית לעולם, הייתי עם האיש הזה, אני לא מתבייש בזה שהייתי איתו, זו הייתה חוויה קשה, ושטלטלה אותי.
0: אבל היה גם משהו מזכך?
1: לא, היה משהו מזכך בלהיפרד מהבושה. להיפרד, לא להתבייש בזה יותר. הייתי שם, זה היה לא טוב, בוא נמשיך הלאה. אתה מבין מה אני אומר?
0: אריק נלר, המוטל, אני ממליץ מאוד על הסרט הזה, זה מסע ישראלי-אמריקני קיומי אנושי, איך אני אנסח זאת. תודה לך.
1: תודה לך, היה תענוג.
0: פסטיבל בוקביב, לכו לראות את המוטל.
1: יפה. אתה היחצן שלנו מעכשיו.

0: אנחנו שמענו עכשיו את חדוז'ה של להקת שפתיים עם מתי כספי על הירחמו. איתי כאן ברחבת הסינמטק בשידור המיוחד של כאן תרבות מפסטיבל דוק אביב, הבמאי רובי אלמליח, שלום לך רובי.
1: שלום.
0: אתה יודע, עוד לפני שניכנס לסרט שפתיים שגם הוקרן הערב בהקרנה חגיגית, אני רוצה אולי לומר משהו על השיר הזה גם לזכרו של מתי כספי. זה בעצם שיר שמתי כספי כותב, מלחין יותר, אנחנו כותב את הלחן ללהקת שפתיים. הם כותבים לו מילים במרוקאית, וזה אחרי שבתי כספי עשה שיר שבעצם מעט לועג להם, הם להגו בחזרה ללהג שלו, אבל בסוף הצדדים האלה, שפתיים ומתי כספי, נפגשו.
1: נכון, נכון. המפגש הזה הוא כל כך משמעותי, כי הוא בעצם גם המפגש שמביא את להקת שפתיים לתוך המיינסטרים. הוא פתאום, הם מופיעים פעם ראשונה בטלוויזיה, בערוץ 2, שזה היה זה, והם פשוט נכנסים לתוך הקונצנזוס של החברה הישראלית, למוזיקה הישראלית, והם מצליחים להיות בעצם גם מאוד מוכרים, וזה ממש סלל להם דרך משמעותית קדימה.
0: אז אני רק אומר, להקת שפתיים, הלהקה הראשונה בעצם שיוצאת מסדרות, והיא יוצאת מסדרות לא עם איזה מוזיקה בעברית שנכנסת מיד למצדים של רשת ג' בקלות, אלא הם יוצאים מסדרות אחרי שהם הפכו להיות גיבורי העם, כן, של האזור הזה, שהוא גם אזור שמעסיק אותנו בשנתיים וחצי האחרונות בכל מיני דרכים,
1: כן.
0: עם מוזיקה מרוקאית. שהיא מוזיקה מרוקאית מצד אחד, ומצד שני איכשהו גם רוק'נ'רול.
1: כן. זה התחיל מזה שהם היו בכלל, הם ניגנו כל החיים רוק'נ'רול. זה אנשים שגדלו על הרוק'נ'רול של שנות ה-80, שנות ה-70, ובמקרה הם הפכו להיות להקת חתונות, ופתאום הם החליטו לנגן איזושהי מחרוזת מרוקאית, והם פתאום קלטו ש... זה הדבר, זה מה שהיה חסר כל השנים, וזה סלל להם את הדרך להיות להקה ששרה במרוקאית, וגם לעשות את המהפכה. זה מהפכה הרבה יותר משמעותית, זה פתאום להגיד השפה שלנו היא מוכרת ואפשר לשיר אותה ואפשר לשמוע אותה. ואני חושב שהדבר הזה גם שינה את כל עולמות האירועים שהיו באותה תקופה, את כל עולמות החינה. מה זה? חינה של לפני להקת שפתיים, זה לא חינה של אחרי להקת שפתיים.
0: תראה, היום בחתונה של אשכנזים ישימו את אלן וסאלן, אלן ביקום, בביצוע של שפתיים, וכאילו אני חושב שאנשים כבר לא יודעים שהם רוקדים את הדבר הזה באופן כמעט טבעי, הם כבר לא זוכרים שזה שפתיים אפילו, מרוב שזה, כן, עממי כבר.
1: נכון, זה נכנס ממש לתוך, זה התפאורה לחינות. כל הדבר הזה של חתונות פשוט השתנה לחלוטין, ולהקת שפתיים היו הראשונים שעשו את זה.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע מה, לפני שאני שואל אותך אישית, למה הלכת למסע הזה אחר שפתיים, הרבה סרטים נעשו באמת על מוזיקה, מה שמכונה מזרחית. אני בתחושה שלי... סרט על להקת שפתיים הוא לא סרט על מוזיקה מזרחית, הוא סרט על מוזיקה מרוקאית, ושוב אני חוזר על זה, ועל רוק'נ'רול. המילה רוק'נ'רול נאמרה שם, זאת אומרת, אחרי המילה מרוקאית, המילה שנאמרה הכי הרבה פעמים בסרט זה רוק'נ'רול.
1: אני חושב שאתה בדיוק נוגע בנקודה, כי השוט הראשון בסרט הוא נעליים כאלה, מגף שחור של הרוקיסט הכי גדול שאני פגשתי, שזה חיים אוליאל. חיים אוליאל הוא רוקיסט לחלוטין.
0: גיבור גיטרה.
1: הוא גיטריסט. על ואז הוא הביא את הדבר הזה לתוך המוזיקה המרוקאית, שהיה להם מאוד קשה דרך אגב
0: אגב אולי נגיד את השמות של חברי הלהקה. חיים אוליאל, הגיטריסט, המנהיג, אחיו אלי אוליאל,
1: אלי אוליאל המתופף,
0: הסולן המפורסם עם השפם הבלתי נשכח
1: סלמי לזמי,
0: והבסיסט
1: חיים אוחנה ושימונה אמר הכנר, והייתה זמרת דליה רובני גם.
0: ועל החבורה הזאת, מה כל כך מושך אותך בלספר את הסיפור שלהם?
1: קודם כל, אני גדלתי בסדרות יחד איתם. אני הייתי סבל של להקת שפתיים כשהייתי נער. היינו הולכים איתם לאירועים.
0: כולם היו בניה, קובי עוז ורובי אלמליח, כולם היו בניה.
1: אני חושב שאחת התופעה הזאת שקרתה בסדרות, בעקבות להקת שפתיים, היא זה שכולם היו בניה, כולם עבדו שם באיזושהי צורה.
0: תראה, מישהו אומר בסרט שסדרות היא ליברפול הישראלית, ואני זוכר מילדות שפתאום אתה מבין מי מסדרות, אפילו אתה יודע, זה אפילו רק במוזיקה, פתאום כנער שנורא אוהב שירה, שאני מגלה שנגיד אחד המשוררים הכי גדולים שקמו לנו בעשורים האחרונים, שמעון עדף רגע הוא מסדרות, וברוק כנסיית השכל זה סדרות, ובפופ טיפקס זה סדרות, ואז אתה מגלה את שפתיים, ואתה שומע מוזיקה של מיכה ביטון, ואתה אומר, מה קרה בעיירה הקטנטנה הזאת?
1: אז אני חושב שהדבר הזה שלהקת שפתיים קמה ופרצה את הדרך והראתה שאפשר, זאת אומרת, השנים שלהקת שפתיים גדלה בהם מסדרות היו שנים מאוד קשות לעיר הזאת, והייתה אבטלה גבוהה, ולא היה תעסוקה, ולא היה תרבות, ואנשים שם יצרו את התרבות לעצמם. זאת אומרת, באה להקת שפתיים, אמרה, זה אפשרי, ואז קובי אוז, טיפקס, כנסיית השכל, זה פשוט הפך להיות כמו אחד אחרי השני. בתקופה שאני גדלתי, כולם ניגנו במקלטים. אני הייתי בלהקות, כל מישהו שגדל בסדרות, הפך להיות נגן של משהו.
0: אתה אומר, על כל להקה שהצליחה מסדרות, יש גם הרבה להקות שלא שמענו עליהן.
1: נכון, טוב, זה...
0: אבל אני רוצה לומר משהו על סדרות, כאילו כמעט יש איזו תחושה, אני לא יודע אפילו, אתה יודע, כאדם שמשתדל להיות רציונלי, אני אפילו לא יודע איך להגדיר אותה, שאיכשהו העיר הזאת לא יוצאת ממרכז הפוקוס של הישראליות. היא שם מרצון ומקורח, כן? זה בוודאי כל מה שאנחנו רואים במהדורות החדשות, כאילו משהו... משהו בגורל של העיר הזאת, אני לא יודע, כן, איזו דמות מאיזה שיר של שפתיים אמרה איזו ברכה או איזה כישוף, אבל משהו קורה שם.
1: טוב, זה גדול מאיתנו קצת להסביר מה קרה אחר כך עם הקסמים ועם כל הדבר הזה, אבל כן, יש משהו בסדרות, אם זה אמיר פרץ וכמעט בכל תחום, כאילו היה איזה דמות משמעותית, שמעון אמסלם בכדורסל, וכל הזמן סדרות סיפקה כישרונות, לא יודע, אי אפשר להסביר את זה, אני לא יודע, אבל אני כן חושב שללהקת שפתיים היה חלק בדבר הזה. כשאתה ילד ואתה מבין שאפשר לפרוץ את התקרה הזכוכית הזאת, שאפשר להגיע רחוק בעקבות הלהקה הזאת, בעקבות שפתיים, אין לי בכלל ספק שזה השפיע על הילדים שם, וגם אני רוצה, גם אני יכול. זאת אומרת, ובעקבות זה יצא כנסיית השכל, ועוד המון להקות שפשוט עשו את זה אחר כך.
0: ואולי צריך לומר משהו שאני חושב שאולי ישראלים לאו דווקא יודעים, כשמאזינים ללהקת שפתיים, אומרים, זו מוזיקה מרוקאית, אם תביא מישהו ממרוקו, הוא יזהה בוודאי כי הם נאמנים למקצבים, אבל השילוב הזה באמת בין הגיטרות החשמליות, לקחת, להפוך את זה לשיר קצר של 3-4 דקות, משהו שבישראל גם אחרי שפתיים קמו כל מיני להקות, שמעון בוסקילה, ואני חושב, זוכר למולנה שמסיימת בית שען סרט מלחמה של רינו צרור ודורון צבריה, פרופו פסטיבל דוק אביב, כאילו נוצר פה איזה ז'אנר שהוא ישראלי בעצם של מוזיקה מרוקאית שהיא גם מוזיקה קלה, תוך כדי, זה סיפור ישראלי.
1: זה סיפור ישראלי. אני חושב שהתוצר הישראלי היותר מדויק של הדבר הזה, אחר כך היה קובי אוז, זאת אומרת טיפקס. טיפקס כבר לקחו את להקת שפתיים, וכבר הפכו אותה ממש לישראלי. כבר שרו בעברית, וזה, אבל אני חושב שלהקת שפתיים היה להם קודם כל מאוד מאוד קשה בהתחלה, כי כמו שאתה אומר, המרוקאים חשבו שהם רוסים את השירים, והם היו בעצם בכל צד, לא קיבלו אותם כל כך, גם מהצד המרוקאי וגם מהרדיו בהתחלה, אבל אני חושב שלאט לאט הקונספט הזה של תזמורת שמנגנת ושרה במרוקאית, שבדרך כלל זה כזה הרבה מאוד אנשים יושבים ויש הרבה נגנים, הם שינו את הקונספט הזה והפכו אותו למוזיקה שמחה, לריקודים. זה לא דברים שאתה תראה במרוקו, נגיד, לצורך העניין, כאילו במוזיקה המרוקאית של אז. לא היו רוקדים בה, היו יושבים, באים כמו שאתה בא לקונצרט, והם לקחו את הקונספט הזה של הקונצרט, הכניסו בו רוק, גיטרות, טופים, והתאימו אותו לישראל, כאילו, למקום הזה.
0: יש איזו תחושה כשאני ראיתי את הסרט, איזו תחושה כפולה, שמצד אחד הסרט הזה הוא קצת כאילו צעדת ניצחון. תראו איזו מהפכה קרתה, ואיך שפתיים עשו, ואיזו אהבה ואיזו שמחה לשבת, לפרגן, קובי אוז ואחרים לאלה שסללו את הדרך. מן הצד השני, כאילו נדמה שהדור הצעיר שכבר חי בתוך המהפכה הזאת, הוא לא דווקא זוכר מי זה חיים אוליאל, זאת אומרת, הוא... האם עשית את זה גם כדי שידעו מי, מי בעצם עמלו?
1: אני חושב שה... זאת אומרת, יש גם איזושהי תחושה של מועקה קצת בסרט. זאת אומרת, בסוף אני מנסה לדבר קצת על ה... להקת שפתיים נשארה בפריפריה. זאת אומרת, לעומת קובי עוז, לעומת כנסיית השכל, היא לא יצאה החוצה. היא בסוף נשארה בפריפריה, ואני מאוד מנסה ככה לספר את הסיפור של הפריפריה, של ההישארות בפריפריה. מה קורה כשנשארים בה? יש איזה גם תחושה קצת של החמצה. זאת אומרת, עם כל המהפכה הזאת, גם יש איזה קצת תחושה של החמצה אצל להקת שפתיים.
0: טוב, אז אני אזמין את המאזינים ללכת לראות את שפתיים, על הלהקה המופלאה הזאת. תודה רבה לך, רובי אלמליח, שהיית איתנו. תודה לכם שהאזנתם לכאן תרבות מרחבת הסינמטק, פסטיבל דוק אביב ה-28. עורך יום השידורים הוא תומר מיכל זון, בהפקה אלון אבוטבול וטל ניסן. על הביצוע הטכני משה מושקוביץ ושרון לרנר. שמר על השידור באולפן טל וניג, על הסושיאל אור ברגמן. תודה להפקת הפסטיבל על השותפות. צאו לראות סרטים, לילה טוב, ותרימו ללהקת שפתיים. להתראות.

0: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
1: הללויה, איזה גול!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
1: אולי עכשיו זה יגיע? סימה!
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השיגורים מלבנון, שלושה חיילים נפצעו קל מפגיעה ישירה באזור בית הלל. שר המשפטים לוין אומר כי הוראת בגץ לכנס בהקדם את הוועדה לבחירת שופטים היא החלטה בלתי חוקית, היוצרת משבר חוקתי חסר תקדים. נתניהו החליט למנות ראש אגף בשבק לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. השיגורים מלבנון, כמה פצועים מפגיעה ישירה של רחפן נפץ במבנה באזור בית הלל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי מצבם של שלושה חיילים קל. לפני כחצי שעה נשמעו אזעקות בכמה יישובים בגליל המערבי בשל חדירת כלי טיס עוין. אחר כך נמסר כי האירוע הסתיים. צהל אומר כי תקף משעות הבוקר תשתיות של חיזבאללה בצור ובאזורים אחרים בדרום לבנון. בד בבד עם העמקת הפעילות של הכוחות ברכס בופור, תקף צהל מחסנים של אמצעי לחימה, מפקדות מאוישות ותשתיות נוספות של חיזבאללה. דובר צהל מסר כי מתחילת הפסקת האש חוסלו כ-900 מחבלי חיזבאללה. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט אומר כי המצב בצפון בלתי נסבל.
2: שנתיים וחצי של מלחמה, ואנחנו דור שחווה את מלחמת לבנון הראשונה, השנייה, ורואה מה קורה עכשיו. בשורה התחתונה, מלחמות נבחנות בזה שמטרות המלחמה הושגו, והמצב האסטרטגי של מדינת ישראל שופר בצורה דרמטית, וכשזה קורה לא צריך דברי רעב ונאומים כמו שנואם ראש הממשלה היום בבוקר.
0: מדברי איזנקוט במפגש עם ראשי רשויות ותושבים בזרזיר, הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. דרישתה של צרפת לכנס את מועצת הביטחון של האום לישיבת חירום בעקבות הרחבת הפעילות הצבאית של ישראל בלבנון. מקורות דיפלומטיים מסרו לסוכנות הידיעות הצרפתית כי הישיבה תתקיים מחר בלילה, כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. שגריר ישראל באום דני דנון אמר היום כי הדיון האמיתי במועצת הביטחון צריך להיות על הכישלון המתמשך ליישם את החלטה 1701 ועל הפיכתה של לבנון למאחז טרור איראני. ראש הממשלה נתניהו הודיע כי החליט למנות את שמואל בן עזרא, שהיה ראש אגף טכנולוגיה וסייבר בשבק, לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי. בהודעה נאמר כי לבן עזרא יותר מ-30 שנות ניסיון בהגנה על ביטחון המדינה, וכי הוא הוביל בין השאר את פיתוח טיל הירות ח-3. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי גיל רייך, ששימש בחודשים האחרונים ממלא מקום ראש המלל, ייכנס מחר לתפקיד הממונה על הביטחון במערכת הביטחון. שר המשפטים לוין דוחה את פסיקת בגץ המורה לו לכנס בהקדם את הוועדה לבחירת שופטים, ואומר כי מדובר בהחלטה בלתי חוקית על פניה. שלושה שופטים יצרו במו ידיהם משבר חוקתי חסר תקדים, והאחריות כולה רובצת לפתחם, דברי השר לוין. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי השופטים גרוסקופף, שטיין וקנפי שטייניץ הורו פה אחד לשר המשפטים לפרסם עד יום שני הבא את רשימת המועמדים לבתי המשפט המחוזיים בבאר שבע ובחיפה, שם המחסור בשופטים חמור במיוחד. כדורגל טלטלה בקבוצת ביתר ירושלים. המנהל המקצועי אלמוג כהן מונה למנהל הקבוצה במקומו של ברק יצחקי, כך הודיע המועדון. כתבנו ליאן וילדאו מציין כי ברק יצחקי מסיים את תפקידו לאחר שנתיים וחצי.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
3: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
1: לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר בלי שינוי של ממש. מיום שלישי עד יום חמישי, התחממות בהדרגה. עורכי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים בשידור נוסף.
4: כאן תרבות.
5: כאן תרבות.
6: שלושה שיודעים.

0: מאזינים, אנחנו שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו היום בתוכנית. מה קורה למושבת צרעות שמאבדת מלכה? קודם כל בלגן, אבל אז קורה דבר די מדהים. נאסא הציגה את התוכניות שלה להקמת בסיס על הירח, והן שאפתניות למדי. האם עצי רחוב מעלים את ערך הנדלן של הבתים בו? לפי מחקר ישראלי חדש, בהחלט כן. ונסיים עם פינת האומנות ועם אחד מהציורים הכי יוצאי דופן באומנות המערבית. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב שחגג אתמול יום הולדת על הביצוע הטכני, מזל טוב דימה. אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. אנחנו מתנצלים על הטריגר הזה. כשמלכת הצרעות הדומיננטית נעלמת ברגע אחד, בקן שהיא מותירה אחריה מתחילה מלחמת הכל בכל, והוא הופך ובכן לקן צרעות. אבל מה שמפתיע הוא שחרף אווירת המלחמה שמשתלטת עליו, הקן עצמו ממשיך לתפקד, ותפוקת המזון בו לא נפגעת. איך זה בעצם קורה, ואיך נבחרת המלכה החדשה? מחקר חדש בדק בדיוק את זה, וחזר עם תגליות שאולי יכולות ללמד אותנו גם כמה דברים על פוליטיקה. יספר לנו על כך דוקטור אייל פריבמן, אנטומולוג וחוקר אבולוציה של חרקים חברתיים, מהמכון לאבולוציה באוניברסיטת חיפה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אהלן, דניאלה.
0: אז כן. מה נאמר על הכן?
1: סיפור מעניין, כן, זה משהו שאולי אנשים לא מכירים, את הצרעות האלה, זה צרעות טרופיות, במחקר שנעשה בפנמה.
0: רגע, אז אולי נחדד באמת שהסיפור שאנחנו מספרים הוא על צירה מאוד ספציפית.
1: נכון, okay. יש המון המון סוגים של צרעות, ובאופן כללי חרקים חברתיים. אנחנו מדברים הרבה על נמלים ודבורים, שכולם מכירים את דבורת הדבש.
0: בוודאי.
1: נמלים שיש אצלנו, אבל יש משהו כמו 200 אלף אולי מינים של צרעות, דבורים ונמלים, בסך הכל. רובם לא חברתיים, אבל המינים החברתיים, כמו המין הזה, זה מין שנקראים צרעות נייר, paper wasp. הקן שלהם כאילו נראה כאילו בנוי מנייר, התאים שבתוכם מטילים את הביצים. אז זה איזשהו מין, אחד מהמינים הרבים של הצרעות האלה, של צרעות חברתיות שחיות ביחד בקבוצה של צרעות שהן כולן נקבות על אותו קן, וכאילו משתפות פעולה והכל טוב, וכמו בחרקים חברתיים אחרים, יש מלכה ויש פועלות, כן? המלכה היא זאת שמתרבה, והפועלות לא. הפועלות הולכות ומביאות מזון, ומגדלות את בעצם את הילדים של המלכה. אבל אנחנו רגילים לחשוב על הדבורים ועל נמלים, שיש מלכה שהיא מאוד, היא מוגדרת היטב, וכאן לא רואים הבדל בעצם בין המלכה והפועלות, הם כולן אותו דבר.
0: כלומר, זה לא שהמלכה יש לה איזו ייחודיות, היא כאילו בטעות הגיעה לתפקיד?
1: זאת השאלה, למה דווקא היא הגיעה לתפקיד? אבל כן, יש אחת שהגיעה לתפקיד, למרות שהיא לא רואים עליה שום סימן שהיא שונה מאחרות. להבדיל מדבורת הדבש, שהמלכה היא מאוד ברור, רואים מיד קל לזהות את המלכה, ובנמלים גם, או אפילו אולי עוד יותר הרבה מינים שנמלים, המלכה היא ענקית, זה ברור שהיא נולדה להיות מלכה. Yeah. כאן זה לא ככה, כלומר, כשהקן מתחיל, הוא יכול להתחיל מכמה נקבות שמקימות ביחד קן, שזה גם שונה מדבורים ונמלים, ואז נשאלת השאלה, איך בכלל מחליטות מי תהיה המלכה?
0: כן. Yeah.
1: כולנו אותו דבר. אז יש, במין הזה זה מתבסס על בדרך כלל זה מתבסס על אגרשן, זה כל המחקר פה, זה ניסויים, מה שנקרא, ניסויים התנהגותיים, שבודקים כל מיני מדדים של אגרסיה, של התנהגות אגרסיבית בין הפרטים בקן, וככה אנחנו חושבים שהן בוחרות את המלכה, שיש איזושהי תחרות כזאת, ומי שהיא יוצאת הכי דומיננטית, היא נהיה את המלכה.
0: זו תחרות שמתרחשת אחרי היעלמותה של המלכה, או שיש איזה קרב ירושה שמתחיל עוד לפני?
1: יפה, אז המחקר הזה הוא באמת מה קורה כשהמלכה נעלמת, אבל כמו שאמרנו, קודם כל נשאלת השאלה למה בכלל יש מלכה מלכתחילה. אז זה יכול להיות שנוצרת איזושהי היררכיה של דומיננטיות, של הכי דומיננטית והשנייה והשלישית, והן ככה יודעות, כל אחת יודעות את מקומה, וזה ידוע במינים אחרים, ואז כשהמלכה נעלמת, אם המלכה מתה פתאום, אז השנייה בתור מיד הופכת להיות מלכה. זה כאילו ידוע מראש. אבל כאן זה לא ככה. מראים שבעצם אין שום דרך, לפי מסתכלים, הם עושים המון המון מחקר מאוד יפה, קבוצה מאוד רצינית מלונדון דווקא, שנסעה לפנמה כדי לחקור את הצרות האלה. הם עשו המון המון אובזרבציות התנהגויות, הם מסמנים אותם בנקודות קטנות של צבע שיכולו לזהות כל פרט, ועוקבים אחריהם במשך תקופה, גם לפני וגם אחרי שהם בעצם מעלימים את המלכה, ורואים מה קורה.
0: הם עצמם, החוקרים העלימו אותה.
1: כן, אז כאן יש ניסוי שזה בעצם מניפולציה מלאכותית כדי לראות מה קורה, אבל זה משהו שקורה גם בטבע. המלכה יכולה פשוט למות, אולי היא חלתה, אולי, לא יודע מה, קרה לה משהו, לא משנה, ואז בעצם במינים האלה מחליפה אותה אחת מהנקבות האחרות, מה שלא בהכרח קורה כן, כמו שאמרנו, בנמלים, המלכה צריכה להיוולד מלכה. ובהרבה מינים של נמלים, אם המלכה מתה, אז אף אחת מהנמלים האחרות בקן לא יכולה להחליף אותה, כי היא לא בנויה להיות מלכה. פשוט הקן מת. אבל במינים האלה, של הצרעות האלה, אז כן, נקבה אחרת מחליפה אותה בתור המלכה. ואז השאלה היא, איך זה נקבע? אז כאן אין איזו היררכיה ידועה מראש. הם לא יוכלו למצוא שום סימן מוקדם לזה ש... אותה נקבה שבסופו של דבר הופכת להיות המלכה, היא תהיה המלכה הבאה.
0: אין איזה סימנים בעצם... מראש שיש מישהי שמסומנת כיורשת.
1: לא. וגם לא ברור שזאת הכי חזקה, הכי גדולה. אי אפשר להגיד, זאת כנראה תנצח. צריך לראות מה, יש את התחרות הזאת, שרואים פתאום הרבה יותר התנהגות אגרסיבית. משהו כמו, אני זוכר נכון, 40% מהפועלות, מהנקבות שיש בקן, מתחילות התנהגות אגרסיבית כזאת, מתחילות לריב אחת עם השנייה, עד שרואים אחרי כמה ימים, שבוע, משהו כזה, רואים שאחת מהן היא ניצחה, כאילו. אבל זה לא משהו שהוא ידוע מראש. ואז בעצם השאלה היא, איך הקן בכלל שורד את כל הבלגן הזה, והראו במחקרים אחרים, בסוג אחר של צרעות, שהרבה פעמים הקנים האלה פשוט קורסים, פשוט לא מתפקדים, לא יוצאים להביא מזון, לא מטפלים בזחלים, והקן פשוט יכול למות לגמרי.
0: כן, אם כולם הם מתחילות בעצם לריב, כן. באמת יש פיזית, באופן אלים, כמו שאתה מתאר, קרב ירושה, אז מי באמת גורם לכל הדבר הזה לתפקד?
1: מזניחים את כל המשק הבית, נכון? שולחים מכות.
0: כן.
1: אז זה בעצם מה שהם ניסו להבין, כי ראו שבמין הזה זה לא קורה, ראו שהכינים האלה הם כן שורדים, זה גם ראו כבר במחקרים קודמים, הם שורדים יפה מאוד אובדן של המלכה. הם יודעות איכשהו כל התחרות הזאת, כל המלכות הפוטנציאליות יודעות לעשות את ללכת מכות בצורה שלא תוביל לקריסה מוקלטת של המושבה. ואז הם בדקו איך זה קורה, אז מה הם עשו? הם הסתכלו לראות על הפעילות, הם סימנו, כמו שאמרתי, כל אחת מהנקבות, ורצו לראות מה הם עושות. אז כמו שאמרנו, 40% נגיד, הולכות מכות, כן? אז הן לא יכולות לתפקד בתפקידים אחרים, והרבה מהן היו אלה שיוצאות להביא אוכל לפני זה, משחרות למזון. אז מי יביא עכשיו אוכל? אז רואים שבעצם פועלות אחרות שלא עבדו בשחרור לפני זה, מתחילות לצאת ולהביא אוכל במקומן. כלומר, מחליפות אותן, הן לא משתתפות בפעילות האגרסיבית הזאת, הן לא משתתפות בתחרות, הן מראש כנראה החליטו, אני לא
0: בא לי
1: מועמדת להיות
0: בכלל.
1: מלכה.
0: מעניין.
1: אני אחליף אותה, זאת היא רוצה ללכת מכות עכשיו, אין בעיה, תלכי מכות עם החבר'ה, ואני אלך במקומך להביא מזון.
0: זה נשמע לי כמו פועלות מאוד אחראיות, שהן אומרות, טוב, אני מבינה שיש פה איזו סיטואציה, הם שנייה בקרב שלהם, אני אשמור על השטח.
1: וכל אחת מהן, תיאורטית הייתה יכולה להגיד, אני רוצה להיות המלכה, למה שאני אצא להביא אוכל כשהן רבות על המלוכה? אז רואים שבעצם יש איזושהי... התארגנות מחדש של כוח העבודה של הקן, והרבה מהפועלות שעסקו בשחרור מזון לפני זה מפסיקות, לעשות את זה, אבל אחרות מחליפות אותן, וככה הקן ממשיך לתפקד.
0: ואני תוהה, הפועלות המחליפות, שהן עכשיו דואגות למזון, לפני זה היה להן תפקיד אחר?
1: כן, אז בגדול מחלקים את התפקידים, זה יכול להיות כל מיני סוגים של תפקידים וחרקים חברתיים, אבל בגדול מחלקים את התפקידים בתוך הקן ומחוץ לקן. כן, גם בנמלים, גם בדבורים. יש את אלה שיוצאות להביא מזון, ויש את אלה שנשארות ועושות את כל העבודות בתוך הקן, שזה בעיקר לטפל בצאצאים, תחזוקה של הקן, להכיל את הזחלים, להכיל את המלכה, לטפל במלכה, בביצים, כל הסיפור הזה. זה העבודות בית שבתוך הקן. אז, ובדרך כלל בחרקים חברתיים, גם במין הזה וגם בדבורים למשל, הפועלות מתחילות בתוך הקן, לא יוצאות בכלל, עושות רק עבודות בתוך הקן, ובאיזשהו שלב, בגיל מסוים, הן עושות את המעבר לעבודה מחוץ לקן, שהיא יותר מסוכנת, ויותר, אז הסיכון שיקרה להם משהו כשהן יוצאות, אז הן משאירות את זה לסוף החיים שלהן, כבר מזדקנות. וכאן רואים שאלה שהן, אלה שיוצאות, אלה היותר מבוגרות, אלה הן גם שנלחמות על התפקיד של להיות המלכה הבאה. ואלה שלא יצאו לפני זה, הן בדרך כלל יותר צעירות. ואז הן מתחילות לצאת להביא אוכל. אז יש כאן איזשהו עניין שקשור אולי גם להתפתחות, לאורך הגיל של הפועלות, של החלפה של תפקידים.
0: יש כאן כמו מין חוזה חברתי ידוע ולא כתוב.
1: הן יודעות... כנראה איכשהו, הן יודעות שהדבר הזה קורה, שאי אפשר שכולם ילכו מכות ויריבו על המלוכה. צריך שחלק כן וחלק לא. וזה מעניין, כמובן שאנחנו עוד לא יודעים בדיוק איך זה נקבע. המחקר הזה יסתכל על ההתנהגות ולא יסתכל מה קורה בתוך הצירה להבין מה גורם לה ל... ויפעול כך או אחרת, יש כל מיני שאלות שאפשר להמשיך מפה לגנטיקה של הסיפור, למה קורה במוח שלה, הורמונים שיכולים לגרום לה להיות יותר אגרסיבית או פחות אגרסיבית, כל מיני דברים כאלה, שזה מחקר בביולוגיה מולקולרית, שגם אנשים עושים דברים כאלה. המחקר הזה הוא היה התנהגותי, הוא לא הסתכל על שום דבר גנטי או מולקולרי כזה, אבל זה מעלה בהחלט השאלה של... למה? איך הן יודעות? איך הן מחליטות כל אחת לעצמה? מה היא תעשה?
0: איזה תפקיד היא לוקחת בתוך הכאוס שנכפה על הקן? וכמובן, אני לא יכולה שלא... אני חייבת להשוות את זה לבני האדם, במיוחד כשאתה אומר, יש פה מין שהפרטים הם לא מאוד שונים. אי אפשר להגיד בהכרח, היא תהיה מלכה, כי יש לה ככה וככה פיזית. אז אני חושבת שזה קצת דומה לנו בני האדם, וזה מעניין לראות את חלוקת התפקידים אצלנו, כשיש כאוס. מי הולך לריב, ומי אומר, אני שנייה רגע אטפל בהכל בזמן שהאלה רבים. מישהו צריך לאכול, מישהו צריך לטפל בצאצאים, אני שנייה...
1: האמת תראי, בדרך כלל אני קצת נוטה להתנגד להשוות כאלה לבני אדם, כי אנחנו מאוד שונים מחרקים.
0: כן, נהוג לחשוב כך, כן.
1: גם אנחנו חיות חברתיות, שהחברתיות היא באמת תופעה מאוד משמעותית אצלנו וגם אצלם. השאלה אבל, האם יש מקום להשוואה של ההתנהגות פרט

0: הרבה השפעות סביבתיות יגרום לו להוביל, להגיע למקום כזה או אחר בחברה, אבל גם בהחלט יכול להיות שיש משהו גנטי מולד, גם אצל בני אדם וגם אצל הצורות האלה, שגורם לזה שפרט מסוים יש לו יותר סיכוי שהפרט הזה, ופרט אחר אולי יגיד, בכלל אפילו אני לא מנסה בכלל, אני לא, אני פועלת ואין סיכוי שאני מלכה אף פעם, אין סיכוי שאני הנשיא של המדינה אף פעם.
1: ונקווה שזה לא... ונקווה שזה לא בהכרח יהיה קשור לאלימות, נציין גם את זה. דוקטור אייל פריבמן, אנטומולוג וחוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מהמכון לאבולוציה באוניברסיטת חיפה, תודה רבה על השיחה הזו, שיהיה לך יום ללא אלימות.
0: תודה לדינה, גם לך.
1: תודה. כן. זה לא חדש שארצות הברית ונאסה חזרו להסתער על הירח, אבל בשבוע שעבר הציגה סוכנות החלל את התוכנית המעודכנת שלה להקמת בסיס קבע מאויש שם, וזאת תכלול בשלב הראשון עד 2029 לא פחות מ-21 נחיתות על הירח, שיביאו לשם מטען כולל של כ-4 טונות. אז מה מצדיק השגעת כל כך הרבה משאבים בהקמת בסיס שם, ומתי ניכנס לעידן שבו בכל פעם שנביט על הירח נוכל לדעת שכבר יש שם אדם? איתנו איתי נבו, כתב החלל של אתר מכון דוידסון, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, דניאלה.
1: אולי עוד רגע, לפני שנצלול לנושא שלשמו התכנסנו, ממש בשעות האחרונות דווח שמטאור התפוצץ הלילה מעל שמי ארצות הברית והרעיד בתים ובניינים. אתה יכול לספר לנו במשפט שניים על הדבר הזה?
2: כן, זה היה בצפון מזרח ארצות הברית, באזור מסצ'וסטס, שהם דיווחו שהם שמרו בום אלכוהולי שטלטל בתים וכן הלאה, והצלבה של התצפיות האלה העלתה שמדובר במטאור שנכנס לאטמוספירה, זאת אומרת מטאור איזשהו סלע או אבן שמגיע מהחלל, מתחמם ומתלהט בכניסה לאטמוספירה בגלל החיכוך עם האוויר. המהירות העצומה שבה הוא מגיע עשרות אלפי או מאות אלפי כמה שיוצר בום אלכוהולי, זה מה שגרם לה...
1: אוקיי, אז הבום ששמעו זה בעצם מהמהירות.
2: כן, והפיצוץ שלו כנראה בגובה של כמה עשרות קילומטרים במקרה הזה. צריך לומר שזה משהו שקורה כל הזמן, זאת אומרת, כדור הארץ חוטף כל שנה טונות של אבנים מהחלל, רובם מאוד קטנות ונשרפות באטמוספירה עוד לפני שאנחנו שמים לב לזה, או רק רואים את זה כאור מאוד רחוק בשמיים, מה שקוראים כוכב נופל.
1: כן.
2: אבל חלקן מגיע, חלקן שהן יותר גדולות קצת, אז מגיע יותר עמוק לתוך האטמוספירה, יוצר תופעות כאלה, וחלקן הקטן עוד יותר שורד את הכניסה לאטמוספירה, או חלק ממנו שורד את הכניסה לאטמוספירה, ומגיע לפני השטח. במקרה הזה רוב המטאורים נופלים פשוט בים, כי מים מכסים את רוב שטח הפנים של כדור הארץ, אבל פה ושם חלקם גם נופלים ביבשה.
1: אבל אין כאן איזה משהו באיזה סדר גודל מיוחד במיוחד, כלומר משהו שידוע עליו מראש או משהו כזה?
2: לא, לא, אירוע בלילה זה אירוע סדרתי לגמרי, במקרה אנשים ראו ושמעו והרגישו אותו, אבל זה דבר שקורה כל כמה חודשים או אפילו כמה שבועות במקומות שונים בכדור הארץ, בסדר גודל הזה בהחלט לא משהו להתרגש ממנו.
1: אוקיי, אז אתה מרגיע אותנו שחרף הבומים, וחרף האמת היא שאני פה עם מסכי טלוויזיה מולי, ובדיוק פרסמו איזה סרטון קצר שרואים ממש את הפיצוצון בשמיים, אתה אומר, זה לא נורא כמו שזה נשמע או נראה.
2: כן, זה פיצוץ מאוד גדול, אבל מדברים על השפעה למאות טונות של חומר נפץ רגיל, אבל היה רחוק מאוד וגבוה מאוד.
1: אוקיי, אוקיי.
2: הרבה פחות מסוכן מפיצוצים שאנחנו יוזמים, במקרה הספציפי הזה.
1: אוקיי, ואפרופו פיצוצים, סתם, אני לא חושבת שזה הסגווי הנכון, זה לא הדרך הנכונה לחבר אותנו לנושא המקורי שלשמו הבאנו אותך לתוכנית. אנחנו מדברים על הירח ועל התוכניות המאוד שאפתניות של נאסה. אני די מופתעת, כלומר, 60 שנה לא קרה שם כלום, ופתאום עכשיו 20 פלוס נחיתות תוך 3 שנים, זה התכנון כרגע.
2: קודם כל פיצוצים זה דרך מצוינת לקשר את זה, כי ביום שישי בלילה התפוצץ טיל של חברת בלו אוריג'ין על כאן השיגור, בניסוי, לא בשיגור עצמו, אבל בניסוי שהם עשו, גרם נזק מאוד גדול קודם, והטיל כמובן נהרס, אבל גם נזק גדול לכאן השיגור שבלו אוריג'ין משתמשים בו בקייפ קנאברל.
1: שבלו אוריג'ין, נגיד זו חברה שבבעלות ג'ף בזוס, שהיא אחת מהזוכות במכרזים של נאסה לפעילות להקמת הבסיס על הירח.

0: אני לא טועה.
1: נכון מאוד, נכון מאוד. היא אחת החברות שאמורות לשגר כמה וכמה מהמטענים האלה לירח בשנים הקרובות. אז צריך לראות איך זה ישפיע על היכולות שלה לממש את התוכניות האלה. זה לא לגמרי מדויק שכבר 60 שנה לא קרה כלום בירח, כי ההתעוררות הזאת התחילה לפני 4-5 שנים.
0: כן.
1: ראינו כמה וכמה נחיתות משמעותיות, אגב כולל אחת ישראלית של בראשית לפני 7 שנים כבר, ב-2019. אבל זה ממש היה חלוץ בהתעוררות הזאת, היה לפני שנה נחיתה מוצלחת ראשונה של חללית פרטית על הירח, של בלו גוס, של חברת פיירפליי, ולפני זה נחיתה כמעט מוצלחת של חללית פרטית, רק שברה את הרגל, אבל הצליחה עדיין לתפקד, וחללית ראשונה שנחתה ליד הקוטב הדרומי, דווקא של הודו, כך שיש הרבה מאוד פעילות. חלק גדול מהפעילות הזאת היא במסגרת תוכנית שארצות הברית באמת יזמה, שנקראת קליפס, שבמסגרתה נאסא מממנת משימות פרטיות לירח, כל זה כהכנה לתוכנית ארטמיס שתנחית בני אדם על הירח.
0: שהיא צפויה לקרות מתי בערך?
1: ארטמיס כבר התחילה עקרונית.
0: נכון.
1: היה משימת ארטמיס 2 ממש לפני חודש וחצי, חודשיים, שבה בני אדם פעם ראשונה
0: טסו
1: קרוב לירח.
0: כן.
1: עשו הקפה חלקית שלו. וארטמיס, הנחיתה הראשונה מיועדת ל-2028, כשבדרך עוד יש משימת ארטמיס 3, שאמורה להיות במסלול סביב כדור הארץ, לבדוק רכב, את רכב הנחיתה על הירח, אבל רק במסלול קרוב, זאת אומרת לבדוק איך הוא מתחבר לחללית עם האסטרונאוטים ואיך הם מתממשקים ביניהם. אז כל זה אמור לעשות כבר בשנה הבאה במסלול סביב כדור הארץ. אבל צריך לומר, יש שתי מועמדות כרגע לפתח את רכב הנחיתה, אחת היא בלו אוריג'ין שהזכרנו, השנייה היא ספייסט של אילון מאסק, עם הסטארשיפ שלהם. שתי החלליות האלה עדיין נמצאות יחסית רחוק מאחורי היעדים שלהם מבחינת קצב הפיתוח, אז יהיה מאוד מפתיע אם הם באמת יעמדו ביעד של טיסה מאוישת כבר ב-2027, או אפילו טיסה של עגינה עם חללית מאוישת כבר ב-2027, כך שסביר יותר להניח שהנחיתה האמריקאית על הירח תהיה לקראת סוף העשור, ולא ב-2028 כמו שהם מתכננים כרגע.
0: זהו, באמת התוכניות שהם הציגו בשבוע שעבר הן מאוד מאוד שאפתניות. אולי תוכל באמת לספר לנו קצת על עיקרי הפרסום.
1: כן, הפרסום עצמו בשבוע שעבר היה קצת תירוט על תוכנית שהם הציגו כבר לפני כמה שבועות, וזה תוכנית תלת שלבית לעשות, כמו שאמרת, 21 נחיתות נדמה לי עד 2029, זה שלב ראשון, רק ממש להניח תשתיות ראשוניות לחזרה מאוישת לירח עד 2029. בשלב השני אמורים להתחיל, אמורות להיות עוד 20 ומשהו נחיתות בשלוש שנים עד 32, ובהן יביאו הרבה יותר ציוד, בהנחה שרכבי הנחיתה כבר יהיו מפותחים ויעשו טיסות הרבה יותר סדירות לירח ויהיו יותר גדולים, ואז הכוונה היא כבר להניח תשתיות לייצור חשמל על הירח ותשתיות תקשורת וכן הלאה, שבשלב השלישי מ-2032 מניחים ממש דברים כבדים, מגורי קבע על הירח, תשתיות שיהיה אפשר לנצל את המשאבים המקומיים, זאת אומרת למשל לכרות קרח. אחת הסיבות שארצות הברית מדברת על הקוטב הדרומי זה כי בכתבים של הירח יש כנראה קרח בתוך קרקעית מכתשים שאף פעם לא מגיע אליהם אור שמש. אז הם רוצים לפתח תשתיות לכרות את הקרח הזה ולהשתמש בו. מקרח של מים אפשר כמובן להשתמש גם להפקת מים, אבל גם לפרק אותם לחמצן ונעימן, שהם לא רק גזים, חמצן גז שאנחנו צריכים לנשימה, אבל הם גם יכולים לשמש בעצמם דלק טילים או מקור אנרגיה. אז
0: האם זה גם משהו שיש איזושהי כוונה להשתמש פה בכדור הארץ? אני מנסה לחשוב מה האינטרס של, אתה יודע, אלי הון כמו בזוס ומאסק שמקימים חברות פרטיות שעוסקות בתחום הזה. אני יודעת מה האינטרס של נאסא למצוא קבלנים פרטיים, אבל מה האינטרס של הקבלנים הפרטיים להיכנס לכל הקלחת הזו?
1: קודם כל צריך להגיד ש כרגע לפחות אין הצדקה כלכלית לפרויקט של להתיישב על הירח.
0: זהו, כלומר, מה אתם מרוויחים מזה?
1: יש כל מיני דברים באופק רחוק שמסתכלים עליו, למשל יש כל מיני מתכות נדירות על כדור הארץ, הולכות ונהיות נדירות, ואנחנו צריכים אותן לאלקטרוניקה ולכל מיני תעשיות. יכול להיות שעוד 20-30 שנה יהיה יותר זול לכרות אותן על הירח. אבל זה תלוי בזה, בכך א' שהם באמת יהיה קשה להשיג אותן מכדור הארץ, וב' שיהיה לנו על הירח תשתית מספיק טובה כדי להקים מכרות.
0: כן.
1: או לאבד את המתכות שם אפילו. אבל בשביל לבנות את ה... בשביל לברר אם זה נכון, צריך קודם לבנות את התשתיות האלה על הירח, וזה מאוד מאוד יקר, פרויקטים בסדר גודל של הרבה מאוד מיליארדים, או כן. עשרות מיליארדים או מאות מיליארדים. השאלה למה אלה הון פרטיים נכנסים להרפתקה הזאת, התשובה יחסית פשוטה, כי נאסא מוכנה לשלם להם, או יש גורמים אחרים שמוכנים לשלם להם.
0: כן.
1: כרגע למשל, בלו אוריג'ין רק בהכרזה בסוף שבוע האחרון, קיבלה מכרזים בחצי מיליארד דולר בערך, בשביל לשגר נחתת אחת, ועוד להנחית כלי רכב שנאסא נתנה לחברות אחרות לפתח, אבל בלו אוריג'ין זכתה במכרז לנחתת שתציב אותם על פני הירח.
0: ויש,
1: יש שם הרבה כסף לאומי שהחברות האלה יכולות לעשות, ואם באמת עכשיו המודל שהחברות האלה פועלות הוא שונה ממה שהיה נגיד בתוכנית אפולו, כשאז חברות פרטיות בנו את רכב הנחיתה ואת הטיל וכל המרכיבים האחרים, והם מסרו את זה לנאסא. עכשיו נאסא בעצם קונה את השירות, לא את החומרה עצמה.
0: כן, אתם משגרים, אתם עושים.
1: נכון, ואם ג'ף בזוס למשל פיתח מערכת שלמה של טיל שיגור ונחתת ואפשרות לנחות על הירח בעצמו, אחרי שהוא עושה, עומד במחויבות שלו, במחויבויות שלו לנאסא, הוא יכול גם למכור את זה למישהו אחר. אם למשל אני פותח מחר חברה שרוצה לבדוק חליפות חלל חדשות, אני רוצה לשלוח אסטרונאוטים שלי לנסות אותם על הירח, אני יכול לקנות מג'ף בזוס נחיתה על הירח ולעשות את הניסוי בעצמי, כן. שם. או אם יש לי חברה שרוצה לבדוק אם אפשר לייצר קורנפלקס מאדמת ירח או כל דבר אחר, אז הרעיון הוא באמת לפתח את השוק הזה ולבנות איזושהי כלכלת ירח. השאלה אם זה יחזיק מעמד בלי המון המון המון המון כסף ממשלתי ציבורי, עדיין מחכה לתשובה.
0: זהו, אנחנו עוד נחכה לראות באמת את כל האינטרסים הכלכליים סביב הדבר הזה, כלומר, אומרים שגם הבסיס על הירח הוא גם נקודת ציון בדרך למאדים, אבל כנראה שיש הסיפור פה הרבה הרבה יותר מורכב, ואנחנו גם נראה אם התוכניות המאוד שאפתניות של נאסא ייצאו לפועל כפי שהכריזו בחגיגיות, כמו שאמרת, גם בשבוע האחרון וגם בשבועות שלפני. אתה תיאלץ לחזור ולעדכן אותנו.
1: אני אעשה את זה בשמחה, רק אם הזכרת את מאדים, באמת נגיד שנאסא מבחינתה, חלק גדול מהפרויקט הזה זה באמת בדיקת טכנולוגיות שיהיה אפשר אחר כך ליישם על מאדים. זאת אומרת, אם את מפתחת מכונות קריאה שעובדות על הירח, אז סביר להניח שבשינויים קלים הם יעבדו על מאדים,
0: כן.
1: או אמצעים להפקת לבנים מאדמת האדמה מקומית, או כלי רכב מדוחסים שאפשר לנסוע בהם וכן הלאה. כל הטכנולוגיות האלה יותר או פחות יקר לפתח על הירח מאשר לנסות קודם במאדים. ואחת הפנטזיות הגדולות היא לבנות על הירח איזשהו בסיס שיגור למקומות אחרים בחלל, כי על הירח יש אין אטמוספירה והכבידה הרבה הרבה יותר חלשה, קל מאוד יחסית לשגר משם, אבל שוב, בשביל שתוכלו לעשות את זה ביעילות, צריך לבנות שם תשתיות מאוד מאוד מאוד יקרות.
0: כן. מעניין, טוב, אנחנו לא מפתיע, אבל כן, אנחנו מנסים להשתלט, אנחנו מנסים, אנחנו בני אדם, אנחנו אוהבים טריטוריה, אז הנה עוד אדמה להשתלט עליה. מעניין מאוד, מודה לך מאוד על השיחה הזו, איתי נבו, כתב החלל של אתר מכון דוידסון, שיהיה המשך יום נהדר.
1: המון חומר על זה באתר שלנו למי שרוצה לקרוא.
0: ממליצים.
1: והלוואי שאלה יהיו נושאים שיעסיקו אותנו כל הזמן.
0: הלוואי, הלוואי.
1: להתראות.
0: תודה.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. מדברים הרבה על החשיבות של עצים בעיר בהקשר הסביבתי כגורם שמפחית זיהום אוויר או כזה שמעודד הליכה, אבל האם לעצים יש גם משמעות כלכלית והשפעה על מחירי הנדלן? בעולם נעשו כבר מחקרים שבדקו את הנושא, אבל דווקא בישראל, שבה אחד מנושאי השיחה האהובים הוא מחירי הנדלן, הסוגיה הזאת לא נבדקה באופן מדעי עד עכשיו. אז מה מעלים הממצאים? תוכיח לנו עד כמה העץ הוא נדיב, אקסל לוין, מבית הספר למדעי הסביבה באוניברסיטת חיפה, עורך את המחקר הזה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, אז מה, אז איך מודדים את הערך הכלכלי נדלני של עץ? זה נשמע כמעט מצחיק.
1: איך מודדים? כן, זה מצחיק מאוד, אבל יש שיטות מסוימות שמודדים את כל מיני מדידות, כאילו ערכים בעיר, ואז שעושים את הרדוקציה הנכונה בשפת מחשבים הנכון, סטטיסטית, אז מגיעים לערך של עץ. זה מסובך. אבל מאוד מעניין, ושראיתי שאין בארץ, אמרתי, וואלה, בוא, נחקר את זה, כי לדעתי יש את הערך הזה, ושדיברתי עם אנשים, אמרו, בעולם זה נכון, אבל בארץ לא. אז אמרתי, לא יכול להיות, בוא נבדוק. אז בדקנו. מחקר קטן אמנם, אבל הנה, יש תוצאות ראשונות.
0: וממש את מראה במחקר הזה שיש קשר, רחובות עם יותר עצים או עצים מסוג מסוים, הם באמת ערך הבתים בו, הדירות בו הוא גבוה יותר.
1: אז קודם כל, זה מאוד ספציפי, זה עיר אחד בארץ, וזה, המחקר ממש בודקת לפי האם יש עצים מסביב לדירה מסוימת. לא בתים, רק דירות. ומדדתי פשוט את המרחק מהעץ לבניין. אם יש עצים מסביב או קרוב לבניין הזה, לא בשטח הפרטי, אך ורק ברחוב, לפי זה מדדתי. ויש השפעה של עד 6%.
0: קודם כל 6% זה באמת יפה. על איזו עיר אנחנו מדברים?
1: קריית מוצקין.
0: אוקיי. ואנחנו מדברים על עצים מסוג מסוים או פשוט עצים?
1: לא.
0: אוקיי.
1: פשוט עצים, כן בדקתי שהם עצים בוגרים שעושים צל ויש להם משמעות. אם יש שם איזשהו עץ מסכן, אז הורדתי אותו מהמחקר.
0: אוקיי. ואז באמת, אז כמו שאת אומרת, יכול להיות פער של אפילו יותר מ6% בערך הדירות לטובה, כשהן בקרבת עצים. זה משהו שהוא נעשה באופן מודע? את יודעת להגיד על זה אולי משהו?
1: לא, כי תשמע, כמו שאמרתי, זה מחקר קטן, רק ראשון כדי למדוד את הנושא וכדי לתת את הפוש שנמדוד עוד ושנמכר את שנחקר את הנושא. אז למה? זה מאוד קשה להגיד, ובדרך כלל, את יודעת, יש אנשים שכמובן מודעים לזה ורוצים לגור בסביבה ירוקה יותר או פחות, אבל אני לא יכולה להגיד, בשביל זה היינו צריכים לעשות איזשהו, את יודעת, ניסיון למצוא מגרים שם, האם הם מודעים לעץ, האם לא, זה הכל פולו-אפ שאפשר לעשות. יש פה עוד הון דברים שניתן לחקור, ואני מזמינת כל מי שרוצה לעשות את זה.
0: אוקיי, זהו, רציתי לשאול, נשמע שלא יהיה כרגע עוד מחקר המשך, אולי על ערים נוספות? לא.
1: אני יודעת שיש עוד אנשים שעושים מחקרים, גם באזור תל אביב, באר שבע, זה מהטכניון בחיפה, כן, מהטכניון בחיפה, אבל אני לא יודעת מה מצבם. אני יודעת שיש עוד חוקרים שמעוניינים. אני כרגע לא ממשיכה עוד מחקר. אם היו מציעים לי שכר כדי לעשות את זה, כן, אבל הטיעו לי לעשות את זה ללא שכר, וזה קצת בעייתי בגילי.
0: ברור, לא, גם לא בגילך, זה בשביל מדע ומחקר איכותי, צריך כסף, ככה זה עובד.
1: כן,
0: אני כן מאוד סקרנית, למה בחר דווקא את קריית מוצקין?
1: אוקיי. קודם כל, אני פחות או יותר מהאזור, והאוניברסיטה גם לא רחוקה מדי, ובמוצקין אין הרים גבוהות, ואין את הים לידה מיד. כלומר, שאין את ההשפעה הגדולה של הסביבה שיכולה פשוט להפריע בלוציא רק עצים מכל האפשרות של אנשים לבחור דירה. אז אנחנו חקרנו את מוצקין ובדקנו גם מה עוד משפיע על דירות כמובן, ויש דברים שאת יכולה למדוד, כמו האם יש הרבה תנועה, האם יש מספיק חנייה, מה מרחק לבתי ספר, לחנויות, כן. לתחנת רכבת, דברים כאלה. את אלה את יכולה למדוד. מה שמאוד קשה למדוד זה האם הנוף משפיע על הדירה, ואם הדירה בדיוק מסתכלת על הים או לא מסתכלת על הים, או אם יש הרים והעליות מפריעות, או דווקא נותנות גם נוף ספציפית. זה פשוט דיטייל שנורא נורא קשה לחקור, אז רציתי איזשהו עיר שהוא ממש שטוח, וחוץ מזה, מצאתי מספיק פרטים על העיר, כדי למכור, כדי לחקור, סליחה, מוקדם פה.
2: לא, אני מזדהה עמוקות כל יום. ואת יודעת להגיד לגבי הרחובות באמת כאילו אטרקטיביים יותר, שהם עם יותר עצים, את יודעת להגיד איזשהו פילוח לגבי האם אלו גם שכונות סוציו-אקונומיות שנחשבות ברמה גבוהה יותר או משהו כזה, או ש... ממש...
1: אני לקחתי, קודם כל אנחנו לא בדקנו בתים, שזה כבר משפיע על איכות הסוציו-אקונומי של אזור, אז רק דירות, ולקחתי מכל השכונות בקריית מוצקין. לא משנה מה המצב הסוציו-אקונומי, וזה לא מפריע. השכונות לא מדברות, סוג השכונה גם לא. מה שמדבר זה עצים. עצים חשובים כנראה לאנשים, אם זה במודע או בתת מודע.
2: כמובן, זהו, אני חושבת שיכול להיות שלפעמים זה פשוט באמת באופן שהוא תת מודע, אני חושבת שהרבה פעמים, בטח כשאנשים מחפשים לקנות או לשכור דירה, הם מסתכלים הרבה מאוד על הדירה עצמה, ואולי לא תמיד גם על הרחוב, עד כמה הוא מוצל.
1: נכון.
2: אבל יכול להיות שהם עושים את זה בלי להבין שהם עושים את זה, כי כמובן שעצים, אין צורך לדעתי אפילו להפריז בכמה... כמה הם דבר מופלא. ואם אנחנו עד עכשיו באמת ידענו להגיד את האיכויות מבחינת זיהום אוויר וצל, כמובן, בטח במדינה שמשית וחמה כמו שלנו, אז עכשיו גם להוסיף את הנדבך של, זה גם מעלה את ערך הנכס. אז...
1: כן. Money talks, מה שנקרא, ויש גם אפשרות לחשוב על מנגנונים. להשתמש בערך הזה כדי להשקיע, שוב, בירוק בעיר, שטחים ירוקים, יש את השיטות האלה בחול, ואין שום סיבה שלא נשתמש בהם גם בארץ.
2: כן, כדאי באמת שניישם את זה גם ברמת תכנוני הערים, לא רק ברמת הפרט, בטח שברמה התכנונית העירונית, ויכול להיות שההשקעה הכי טובה בעיר היא בכלל לא בטון, היא עץ. יכול להיות שזו המסקנה. מעניין מאוד.
1: יפה מאוד, יפה.
2: וגם נציין שכתבה לנושא הוכנה על ידי זווית, סוכנות הידיעות של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, ושהמחקר הזה שלך התפרסם בכתב העת אקולוגיה וסביבה, שגם הוא שייך לאותה אגודה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, אקסל לוין, מבית הספר למדעי הסביבה באוניברסיטת חיפה, שיהיה לך רק צל וכל טוב.
1: הרבה ירוק. תודה רבה גם לך.
2: תודה.
1: תודה, ביי. We'll be right back.

0: איזה כיף לנו, אם אנחנו שומעים את הנעימה הזו, זה אומר שהשעה היא 7:46 דקות בראשון, כפי שאנחנו תמיד מדברים בשעה הזו עם יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות, בפינת האמנות שלנו, והיום אתה תספר לנו על אחד הציורים המיוחדים ביותר בתולדות האמנות המערבית, דיוקנו החצוי של פיליפו ארקינטו, אמרתי את שמו נכון? כן,
1: לגמרי, נכון.
0: ספר לנו על ארקינטו.
1: תראי, אנחנו ככה באיזו שורה של פינות שעוסקת ביחסים של הדימוי והריבון, ובאמת עסקנו ברודנים וזה. עכשיו אני רוצה לעסוק בפוליטיקאי שנמצא בצומת חייו. הוא צריך לקבל מינוי גדול, ארקינטו צריך להיות הארכיבישוף של מילאנו, שזה ג'וב שכרוך בהרבה כסף, הרבה עוצמה פוליטית, הרבה השפעה. זה לא כמו בשנת 2026, זה בקנה מידה אחר לגמרי. והוא נמצא בקמפיין למינוי הזה, ואז מתחיל קמפיין השחרה נגדו.
0: וואי וואי וואי.
1: כל מיני אנשים מהחצר הצרפתית, מהחצר הספרדית, מכל מיני גופים. והשמועות עליו, על שחיתות ועל מעילה בכסף, ועל דברים מתחום המוסר והאישות, בוא נגיד ככה. וקמפיין ההשחרה הזה מגיע לאפיפיור, והמינוי נעצר. מה שנקרא, הוועדה לאיתור למינוי בכירים מתכנסת.
0: אוי, לא.
1: אין לו שם, אמא שלו היא לא במקרה. למינוי בכירים.
0: הלחץ הציבורי עבד.
1: כן.
0: איי, איי, איי.
1: הוא צריך ללכת ממילאנו לברגמו, העיירה הציורית והמתוקה שנמצאת סמוך למילאנו, ולחכות. וטיציאן מצייר אותו בשלב הזה. עכשיו, טיציאן כבר צייר אותו לפני 7-8 שנים, ציור די סטנדרטי. אבל שני דברים קרו בשנים האלה. אחד, המעמד של האיש הזה נהיה מנומר בסימני שאלה, וטיציאן כבר לא מצייר כמו שהוא צייר אז. אנחנו נכנסים עכשיו למה שנקרא The Late Style, הסגנון המאוחר. כל מי שקצת מכיר את תולדות האמנות יודע שטיציאן יותר מכל אומן אחר מזוהה עם הרעיון הזה של סגנון מאוחר. פנובסקי, גדול חוקר בתולדות האמנות, אומר בספרו Studies in Iconology שלאמנים יש שלושה שלבים. השלב המוקדם שבו הם מחכים את המאסטר, שלב הבגרות שבו הם מעצים את הסגנון שבעתיו הם יהיו מוכרים, וסגנון הזקנה, שבדרך כלל הוא מבאס ועייף ומובס, אבל אצל הגדולים ביותר, הוא הרגע שבו הם פורצים את הגבולות, ובני תקופתם כבר לא יכולים להבין אותם, והאומנות שלהם נעשית לפצצת זמן המתקתקת עבור המאות הבאות. ובאמת, טיציאן המאוחר, משיכות המכחול הגסות, האהבות, הצבעים האחורים, המין אבריביאציה ציורית כזאת, כן, העבודה במכחול יבש על, על בד מחוספס שרואים את ה... שזירה שלו מבעד להנחות הצבע. והנה אנחנו רואים את ארקינטו יושב כאן, חצי מפניו מוסתרות על ידי וילון, אין לזה שום אח ורע בתולדות הציור הדיוקנאות המערבי.
0: כן.
1: בטח לא ברנסנס, אבל אפילו בתקופתנו, זה ציור כל כך מוזר. וצריך להגיד משהו, אם צייר צרפתי במאה ה-19, אם לואי דוד או אנגר, היה צריך צייר בן אדם שחצי מוסתר על ידי וילון, הוא היה עושה איזה שקופים, עם איזה לקה, ועובד עם מכחולי מניפה עדינים, והכל היה נעשה. ואתה יודע, טיציאן עושה את זה ביד שמאל, תוך כדי שהוא משחק פינג פונג ביד ימין. כאילו, הכל באיזה מין שליטה אבסולוטית, כל יכולות כזאת. והוילון לא רק חוצה את הפנים של ארקינטו, אלא אפילו את העין שלו, העין נחצת. ויש בזה איזושהי תחושה, שטיטיאן רוצה להשתמש בזה כדי להגיד משהו גדול יותר. זאת אומרת, אוקיי, אני רוצה להגיד לכם שהוא עוד לא קיבל את המינוי. בסדר, הוא חצי מאחורי וחצי לפני התהליך. ספוילר אגב, הוא לא יקבל את המינוי.
0: זהו, נשמע ככה, כן.
1: כי אפילו שהאפיפיור לבסוף יתרצה ויאשר את זה, הוא בינתיים ימות בברגמו. כמו שקורה הרבה פעמים בעיכוב דין.
0: סחבת.
1: סחבת. אבל אני רוצה להציע, קריאה אנושית, פילוסופית בציור הזה. אני רוצה להגיד שטיטיאן בזקנתו משתמש בקומישנים שהוא מקבל כדי לפרוס את משנתו. הרי לא מעניין אותו הרבה דברים, יש לו, הוא דחוף לו להגיד דברים על החיים, הוא לא צריך עוד דיוקן אחד. ואחר אני רוצה להגיד שהדמות הזאת החצויה, יש בה משהו מהאופן שבו האדם הוא. האדם הוא שסוע, האדם הוא חצוי. האדם הוא, אתה אומר למישהו, סתום את הפה, ולעצמך אתה אומר, למה אני אומר לאיש הזה סתום את הפה? איזה מין בן אדם אני? זאת אומרת, האדם הוא איזה מין קול פנימי בנוסף להתנהגות שלו. הכישלון של בייביוריזם, של הרצון לעשות רדוקציה של האדם להתנהגות שלו, הוא בדיוק זה, שבתוך החוויה הפנימית שלנו יש כל כך תזמורת של קולות, אנחנו חצויים. ואני חושב על זה בעיקר עכשיו, בתור הורה לילדה בת שנתיים, שהיכולת שלה להרגיש משהו ולהיות בתוך הרגש שלה, היא אבסולוטית. אם היא בוכה, כי היא לא רוצה משהו, היא בוכה כמו שאת היית בוכה אם הם קלפים את האור שלך בסכין יפני.
0: כן. אין את הוויסות, כן. היא ב-100% בתוך החוויה, וזה הדבר הכי הכי.
1: כן, היא רצתה שאני לא יודע מה, הפתיתים יהיו ליד הקטשופ וואטאבר, ולא אחד, או במקלחת, היא לא רצתה איזה צעצוע. לעומת זאת, כשאני משחק איתה והיא צוחקת, כשאני מדגדג אותה, או כשאנחנו עושים נדנדה או משהו, האושר שהיא חשה, הוא אושר שאנחנו לא יכולים לחוש.
0: כן.
1: כי אנחנו, יש לנו סייגים לאושר, תוך כדי שאנחנו מאושרים, אנחנו גם יודעים שאנחנו פה וזה. זאת אומרת, הבעיה של האדם זה שהוא לא בתוך הרגש והחוויה שלו, הוא חצוי, ויש איזה ערפל בינו לבין העולם, ויש איזה קיר זכוכית שקוף שמתווך את כל החוויות, והקוגיטו החסום בתוכו. אני חושב שטיציאן, בהרבה עבודות, לא רק בעבודה הזאת, אבל גם בעיקר בעבודה הזאת, מנסח את הדבר הזה שנכון, יש כאן קומישן, ונכון, יכול להיות, אגב, אני רוצה להעלות עוד השערה מתולדות האומנות, שארקינטו לא ראה את הציור ככה. זאת אומרת שהוא צייר אותו רגיל, ארקינטו הלך הביתה, ואז הוא הוסיף את זה. שלא בטוח ש...
0: שהוא לא ידע שהוא מוסתר ככה מאחורי וילון וקיבל את כל הדבר הזה.
1: כן, כי תארי לך שארקינטו בא שיציירו אותו לקראת המינוי כארכיבישוף של מילאנו, הציור מתייבש בסטודיו, הוא צריך להישלח, פתאום מגיעות לטיציאן השמועות, שהמינוי הזה לא הולך לקרות, טיציאן בכל זאת בן אדם די מקושר.
0: כן.
1: זה לא איזה דמות, זה בן אדם שקרל החמישי התכופף להרים את המכחולים שלו כשהם נפלו לו כשהוא צייר אותו. זה בן אדם במעמד, ויכול להיות שארקינטו אף פעם לא ראה את זה. ואז אנחנו יכולים לדמיין את טיציאן לבד בסטודיו, מסתכל על הציור הזה, ואומר, רגע, האיש הזה שהוא לא פה ולא שם, זה חוויה שאנחנו מכירים.
0: כן.
1: אנחנו לא פה ולא שם.
0: כן, נכון. גם כולנו מכירים את המשחק הזה, אפילו ממש ספציפית עם וילון, של לראות, לא לראות, להיות מאחורי ולהיות מלפנים. זה ממש משחק שגם כולנו באמת מכירים. אולי בגלל שגם סיפרת על הילדה המתוקה שלך, אז אני חושבת על זה. קודם כל, אני לא אמרנו, אבל כמובן, הציור המופלא הזה נמצא אצלנו בעמוד הפייסבוק כאן, שלושה שיודעים, אנחנו מעודדים את כולכם להיכנס לפייסבוק ולהביט בו, ואתה יודע שזה עושה לי איזושהי אסוציאציה, אני נזכרת בתמונה המופלאה של הילד שקד יושבת לבד, אני לא זוכרת באיזה בחירות זה היה, אחד מה-200 אלף שהיו לנו, תמונה מופלאה של אבישג שר ישוב, זה ממש מזכיר לי את זה, משהו ב... לתפוס איזשהו רגע שהוא ממש של בין לבין.
1: של לימבו, כן, של בין לבין. בכלל, אנחנו הרבה פעמים חושבים על החיים במושגים של מתגי חושך אור, בעוד שהמציאות של החיים היא הרבה פעמים מתג דימר של מעברים עדינים.
0: יפה אמרת, נכון, לגמרי. לימבו עדין של פוליטיקאי בודד.
1: לגמרי.
0: מה אתה עושה לי פה? אתה גורם לי לרחם על פוליטיקאים? לא ולא. אנחנו נסיים עם נימה שהיא לא מרחמת עליהם. אבל נודה לך מאוד, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות. ושוב נזכיר, הציור המדובר מופיע אצלנו בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. סורו. סורו.
1: יום טוב.
0: תודה רבה, יום טוב. וזהו, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השם השונות. נציין גם שבשעה 5 הערב נשדר פה בכאן תרבות בשידור חי מרחבת הסינמטק בתל אביב, מפסטיבל דוק אביב. יהיו שם אלעד ברנוי, ענת שרון בלייס ונדב אלפרין עד השעה 8. מוזמנים להזין להם כאן, ואם אתם שם, תגידו להם שלום. אני דניאל הרגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושבוע מצוין.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, ושידור נוסף. כאן תרבות.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית פרסום ראשון, הפסטיבל אקו צפוי להתקיים במהלך חול המועד סוכות, כך מבטיח ראש העיר אקו הנכנס או עד סגב. אבל האם ארבעה חודשים יספיקו כדי להיערך, כשעדיין לא נבחרו מנהלים אומנותיים ולא פורסם כל קורא להצגות? מיד נדבר בזה. גם על רגע משמעותי בתרבות, אחרי שנים של מאבק, ועדת החינוך של הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית ההכרה של מדינת ישראל בשפת הסימנים הישראלית. נדבר בחשיבות ההחלטה לא רק עבור כבדי השמיעה, אלא גם עבור אוהבי השפה העברית. נדבר גם בסופר ובעורך גבריאל מוקד, מחשובי אנשי הספרות בישראל, מי שגילה לעולם את קולות של יונה וולך ואחרים שהלך לעולמו, וגם באפיפיור שתחת הכותרת אנושיות נשגבת מגניפיקה הומניטס מפרסם מסמך תיאולוגי שמזהיר את האנושות מפני הבינה המלאכותית. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרב ואני על הביצוע הטכני דימה קרנצוב.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אנחנו פותחים הבוקר עם רגע משמעותי לתרבות ולשפה העברית. אחרי שנים של מאבק, ועדת החינוך של הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית הכרה של מדינת ישראל בשפת הסימנים הישראלית. לפי הצעת החוק, הצעה שיזמו חברי הכנסת חילי טרופר ואביחי בוארון, מדינת ישראל תפעל באמצעות האקדמיה ללשון העברית כדי לשמר, לפתח ולקדם את שפת הסימנים הישראלית. מי שיהיה אחראי על ביצוע החוק יהיה משרד התרבות. נמצאים איתנו כעת שניים, יוזם החוק, בועז אחד העם איתנו. בוקר טוב בועז.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, ונברך לשלום גם את טל בוסידן ברדה, מתורגמן לשפת הסימנים. שלום טל.
3: בוקר טוב, ובוקר טוב גם לבועז.
0: אז נתחיל איתך באמת בועז, זהו יום חג עבורך.
2: אכן, לא היום, החג יהיה כאשר הצעת החוק תעבור במליאה, ולכן, אבל האישור שעברה בוועדה וכל הדרך הוא באמת חגיגה. אבל היום חג נשאיר אותו ליום הפורמלי.
0: מדוע טרחת כל כך, בועז? מהי החשיבות בעיניך שהנה מדינת ישראל מכירה בשפת הסימנים?
2: תן לי לצטט מישהו שאתה מכיר היטב. מגיע רגע או נושא בחיים שהאדם צריך לקום ולעשות מעשה ולא רק לדווח על מעשים של אחרים. אני מצטט אותך כמובן,
0: כן,
2: על המאבק שלך בהקשר של תרומות אדם של קהילת הלהט"ב בארץ. אז במובן הזה, לפני למעלה מ-10 שנים, בעצם ביקשתי ליישם תפיסה שאומרת שאם יש רעיונות, לא מספיק רק לדבר אליהם, אלא גם צריך לבצע. חזרתי מארצות הברית, שם למדתי באוניברסיטה היחידה ברם נחרשים, אוניברסיטת גלדט, והיה לי ברור שבמדינת ישראל אנחנו נמצאים מאחור בכל מה שקשור למודעות ולקבלה של החרשות בשפת סימנים. אבל בתור מישהו שמתמחה בפילוסופיה פוליטית, אני רק הצעתי, דיווחתי, כמו שנצטט אותך, והתראתי בפני אחרים. אבל בסוף ראיתי ששום דבר לא זז, אז אמרתי, אמנם אני לא יכול לקום, כי אני בכיסא גלגלים, אבל אמרתי שאני אעשה מעשה. ובעצם גיבשתי קבוצה של אנשים, ואני מודה לכולם, כי זה היה מסע משותף, וביחד עשינו תוכנית עבודה, והתוכנית הייתה לקדם את ההכרה בשפת הסימנים כמפתח, לשינוי התפיסה, ופה ההקשר לתרבות. אגב, אם אני מדבר יותר מדי, אתה יכול לקטוע אותי.
0: אז אמור מילה ברשותך על אותו המפתח. מדוע ההכרה, ומדוע אותה מחלקה, נקרא לזה מחלקה, באקדמיה ללשון העברית, והיישום על ידי משרד התרבות, איך הדברים האלה ישנו מציאות?
2: אז אם תרשה לי, אני רק ארחיב קצת, ואז אני אסביר. האקדמיה, או המוסד העליון ללשון העברית, הוא בעצם הכלי האמצעי. במדינות אחרות יש אפשרויות שבהן מקימים עוד אקדמיה, עוד מוסד לשפת הסימנים. Mm-hmm. בארץ מסיבות בירוקרטיות, תקציביות, פוליטיות ואחרות, כדי לחסוך וכדי בעצם לפעול בצורה יותר רזה, וגם מכיוון שזה בפעם הראשונה יש חשדנות, יש חשש, זאת הדרך שבה משרד התרבות הוא פועל, העדיפו לפעול דרך האקדמיה. בהתחלה הגלגלים לא היו, מה שנקרא, התגלגלו, התנעו בצורה חלקה, והיו חיכוכים מאוד קשים, אבל בסוף האקדמיה לשפה העברית ראתה את היתרון הגדול וראתה את החשיבות של הנושא, ולכן זה התקדם. אבל השאלה, בחזרה לשאלה, מה המשמעות? אז אם אני אעשה את זה ממש בקצרה, התפיסה בפילוסופיה פוליטית מחלקת אי צדק, או בעצם אבלות לשני חלקים. אחד כזה שמורכב מבית של מבנה חברתי-כלכלי, ושם אנחנו יכולים למשל לראות ניצול של אנשים מבחינת עבודה, ולעומת זאת יש בעצם אבלה שהיא תרבותית, במובן הזה שיש זלזול או אי הערכה או אי הכרה באחרים. ובמובן הזה הבחירה שלי הייתה לעשות שינוי, לנסות לקדם שינוי תרבותי בערכים, בנורמות, בהתנהגות, בדרך שבה אנשים רואים את החירשים ואת שפת הסימנים. במקום לראות אותם כמסכנים, כמקרה של טרגדיה אישית שכל אחד נולד חסר חוש יכולת לשמוע וליהנות מהצלילים ומהיופי השמיעתי של העולם, ולהתייחס אליו כאל מקרה סעד שצריך את הסיוע. במקום זה, רצינו לבקש לשנות ולהראות כיצד אנחנו חלק מהמגוון האנושי, וכיצד שפת הסימנים העשירה היא בעצם לא פחותה ונחותה, אלא שפה מלאה, טבעית ועשירה.
0: ואולי במידה רבה גם חלק מהשפה העברית. נשים רגע ברשותך נקודה ועבור אליך, טל בוסידן ברדה. זה היה מרגש כי אתה עצמך תרגמת את ההצבעה לחוק בכנסת, נכון?
3: נכון, הייתה לי הזכות להיות המתורגמן שהוועדה הזמינה, ותרגם את הישיבה.
0: את הרגע הזה. נגיד למאזינות והמאזינים, אתה ילד קודה, נכון? אנחנו מכירים את המושג הזה קודה בזכות הסרט שזכה בפרס האוסקר לסרט הטוב ביותר, ילד שומע להורים חרשים.
3: נכון מאוד. אז שפת הסימנים היא שפת האם שלי, והיא השפה הראשונה שלמדתי לתקשר בה, ו... כיום אני מתורגמן לשפת סימנים, וזה השפה שאני חולם בה ואוהב בה.
0: ואוהב בה, זה מעניין. אולי אמור לנו, טל, העובדה שאתה ילד קודה, זה שינה אותך כאדם? זה שינה אותך כילד?
3: אני מאמין שכן. שמע, אני לא יודע משהו אחר. גדלתי לתוך העולם הזה והמציאות הזאת, אבל כן, ילדים, ילדי קודה הם בדרך כלל ילדים הוריים. היום, לשמחתי, שירותי התרגום בישראל הרבה יותר מפותחים, אז אנשים חרשים משתמשים בשירותי תרגום. אבל כשאני הייתי ילד בשנות ה-80, אז לא היו שירותים כאלה בישראל, ובטח לא מפותחים כמו היום, וילד בן 10 היה צריך ללכת עם הוריו לבנק או לרופא, ולהנגיש להם את העולם.
0: כן, חברתנו, מאיה קוסובר, אתה בוודאי מכיר אותה, גם היא ילדת קודה, ובאמת תמיד היא מספרת במונחים האלה של היא כילדה, בת 10 הייתה צריכה לצלצל לעירייה ולהגיד מה הבעיה עם חשבון המים, או עם חשבון החשמל, או באמת להיות ילדה הורית, כמו שאתה אומר. נכון להיום, טל, איך שפת הסימנים מתרחבת? איך ממציאים מילה, ואיך המילה הזאת פורסת כנפיים לכולם?
3: אז רגע, אני אעצור. אני מתורגמן שפת הסימנים, אני לא חוקר השפה,
0: לא,
3: ואני
0: אבל...
3: לא בלשן.
0: זה ברור לי.
3: אז אני לא רוצה לנחש דברים. מהידע שלי, זה כמו כל מילה בכל שפה, כמו בעברית שצומחת מילה, מישהו ממציא והיא מתחילה להתפרס, אז גם בשפת הסימנים, כשצריך מושג חדש נוצר וצריך למצוא לו סימן, אז אנשי הקהילת החרשים ממציאים סימן כשהם צריכים. אז לפעמים יש כמה סוגים של סימנים, ובסופו של דבר הקהילה בוחרת את הסימן המתאים ביותר. וזה קורה תכופות. למשל, אני מתורגמן לשפת סימנים, אני עובד בכאן, אני מתרגם את מהדורת החדשות, ולפעמים נתקלים כמו טיל מצרר שנתקלנו בו במלחמה האחרונה.
0: כן, מה עושים עם זה? כן.
3: אז קודם כל, הרי השפה היא ויזואלית, אז משתמשים בדימוי הויזואלי של משהו שמתפצל, ואכן החוק, או מה שקידם העניין הזה שיש את באקדמיה ללשון עברית מדור לשפת הסימנים, אז הרבה פעמים אנחנו מסתייעים שמה ושואלים איזה סימן מתאים.
0: מעניין.
3: ונעזרים בהם.
0: אז אולי בנקודה הזו ישאל אותך בועז אחד העם, איך הקהילה, קהילת החרשים בישראל הצליחה באמת לא רק לשמור על שפת החרשים הישראלית, גם לפתח אותה?
2: אוקיי, שפת הסימנים הישראלית. יש פה שתי שאלות. שאלה אחת היא היסטורית, ושאלה אחת בעצם היא פוליטית חברתית. היסטורית, אנחנו כיבוד גלויות. כאשר אתה שם קבוצה של חרשים ביחד, הם מפתחים בעצם שפה. אבל ברמה הבסיסית, כדי שהשפה תהיה עשירה, צריך כמובן להיחשף למקורות נוספים של ידע, לחקור, ובעצם לעבור את התהליך של פיתוח והשארת העמקת השפה. אני אתן דוגמה, פיתחנו גם גרסה חדשה ומעודכנת לתקווה, ההמנון הלאומי. הגרסה המקורית פותחה על ידי צוות של חרשים מיומנים, אבל היא הייתה עם קצב ומלודיה שעקבו אחרי המילים בעברית. ואנחנו בעצם באנו ואמרנו שאנחנו רוצים להראות את העושר של השפה, ולכן פיתחנו גרסה שמנותקת מהקצב ומהמלודיה של המילים בעברית, והולכת לפי הקצב והמשמעות הפנימית של שפת הסימנים. אפשר לראות את זה ביוטיוב, את הפערים. אבל בחזרה לשאלה שלך, אז היו חרשים שהגיעו מגרמניה וביחד ביססו. היו חרשים שהגיעו מהמגרב, מאלג'יריה ובמקומות אחרים, והביאו את הסימנים שלהם. וכך לאט לאט יצאנו בעצם סטנדרטיזציה משותפת. אבל עדיין יש לנו פה מבטאים במרכאות. בבאר שבע מסמנים שונה מאשר בירושלים כמה מילים, ובחיפה מסמנים קצת שונה. ואחת הסיבות שדחפתי לנושא הזה של ההכרה והקמת מוסד לשפת סימנים, שנקרא מדור, זה כדי שתהיה סטנדרטיזציה משותפת במילון, כי בסוף השפה היא מוצר ציבורי. זאת אומרת שבעצם אם המדינה לא מתערבת, אם גוף, אם משאבים לא מתערב, אז ההתפתחות שלה מצומצמת למשאבים שיש לקהילה.
0: כן.
2: והקהילה כאשר היא שולית, וכאשר דוחפים אותה לשוליים, ומדקים אותה, ובעצם מפלים אותה, אז המשאבים שלה מצומצמים. ופה המדינה אמרה, אני לוקחת אחריות על העוול שביצעתי, ואני מעוניינת בעצם להשקיע משאבים כדי לפתח, ואני מקווה שהמילון יצא כמה שיותר מהר, שישמש את כלל הציבור.
0: זאת אומרת, גם מילון בדרך? זה מה שאתה אומר לי, בועז?
2: כן, זו אחת מטרות מתחילת, כאשר המדור הוקם, לפני זה חילי טרופר ואני ביחד, קידמנו את החלטת ממשלה 591 ב-2020, שהיא הקימה את המדור. מאז, מהמפגש הראשון, הדעתי שהדבר הכי חשוב בסדר הדפיות זה מילון. וכמו שאתה בטוח יודע, וגם המקשיבים, צורפים, שומעים, יודעים, לבנות מילון זה פרויקט רציני, וצריך יותר משאבים, ולכן הצעת החוק הזו גם מבססת את זה, היא מחייבת את המדינה להשקיע.
0: אולי עוד מילה אחת לסיום ממך, בועז, איפה זה עומד, מתי זה באמת יעבור סופית?
2: אני אגיד פה בעצם שהצעת החוק בעצם משלבת שני היבטים. היבט אחד שהוא בעצם אחריות המדינה, אבל היבט שני הוא היבט של אחריות של הקהילה. הצעת החוק היא בעצם סוג של כלי. זה תלוי בנו. הקהילה צריכה לבוא, כולל אגב, כולל מסמנים שומעים כמו ילדי, אני קורא להם מסמך, ילדים שומעים נורים חרשים. זה התרגום שלי לקודה. וגם שומעים אחרים, אני אגיד את זה מבחינה בסיסית, כולנו, כל בני אדם, נולדים עם היכולת לתקשר בשפת סימנים. גם תינוקות שומעים, יכולים לדבר, לבטא את עצמם עוד לפני שהם מסוגלים לדבר. כן. אבולוציונים כן. זה מוטמע בנו.
0: כן.
2: ולכן זה תלוי בכל הקהילה, בכל הקהילה הישראלית, גם החרשים וגם השומעים, לבוא אל המוסד, המדור, אל האקדמיה ואל משרד התרבות, ולדרוש ממנו להשקיע, לעשות פסטיבלים, לעשות התערוכות, לעשות אפשרויות של מופעים תרבותיים בכל הצורות, כתובים, מצולמים, מושמעים בכל הדרכים, ולגרום למדינה בעצם להרים את כל הנושא התרבותי למעלה. אז זה תלוי בנו.
0: טוב, גם אז אנחנו נחגוג ונחגוג שוב. אני רוצה להודות לשניכם, יוזם החוק, בועז אחד העם, תודה רבה לך שהיית איתי, ותודה גם לך, טל בוסידן ברדה, תודה לשניכם.
2: תודה לך,
0: תודה לך, תודה לך, תודה לך, תודה רבה. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. פרסום ראשון שלנו כעת, פסטיבל הקו צפוי להתקיים במהלך חול המועד סוכות. כך מוסרים לנו בעקבות פנייה של התוכנית ממשרד ראש העיר הקו. נזכיר, בשנת 2024 פסטיבל הקו בוטל בגלל המלחמה בצפון, ואז בוטל הביטול בעקבות מחאת היום. יוצרים, המנהלת האומנותית וגם מעקב שלנו כאן בתוכנית, והוא לבסוף התקיים בחול המועד פסח. שנה אחר כך, מהדורת 2025 של הפסטיבל בוטלה לגמרי, בגלל, כך טענו אז בעיריית עכו, מחסור תקציבי. עכשיו יש לעיר עכו ראש עיר חדש, אחרי שבית המשפט ביטל את תוצאות הבחירות שבהם זכה מיכאי בן שלוש, שנעצר בחשד למתן שוחד בחירות. בחירות חוזרות התקיימו, ועוד סגב נבחר לתפקיד ראש העיר. אנחנו בתוכנית שוחחנו עם אנשי העירייה ממש מיום בחירתו, ממש למחרת הבחירה שלו, כבר יצרנו איתם קשר בניסיון להבין מה יעלה בגורל פסטיבל הקו, והנה הבוקר אנחנו מפרסמים שראש העיר הנכנס מבטיח שהפסטיבל השנה יתקיים במועדו המסורתי חול המועד סוכות. בימים אלה נמסר לנו ממשרד ראש העיר מתקיימת בחינה מחודשת של סוגיית תקצוב הפסטיבל במטרה להבטיח את קיומו ברמה המקצועית והאומנותית הגבוהה ביותר. אומרים לנו עוד במשרד ראש העיר, בתוך מכלול המשימות והאתגרים עמודים על הפרק, הנחה ראש העיר רועד סגב לכנס בהקדם את ועדת ההיגוי של הפסטיבל לצורך קידום, הערכות והבטחת קיומו. האם לוחות הזמנים יאפשרו את קיום הפסטיבל? סוכות, נזכיר מאזינות ומאזינים, בעוד 4 חודשים, ועוד לא נבחרו מנהלים אומנותיים ולא פורסם כל קורא להצגות. נמצאים איתנו כעת שניים, עמוס אורן, שחקן, במאי ויוצר תיאטרון. עמוס, שלום לך.
4: בוקר טוב.
0: ושלום גם לניצן נוימן, מנכלית אתי, איגוד אומני ואומניות התיאטרון בישראל. ניצן, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. עמוס, נתחיל איתך, ברשותך, אלה בשורות טובות, אחרי במיוחד שהיית חלק מהמאבק בשנתיים האחרונות.
4: כן, כן, זה משמח מאוד לשמוע שיש רוח חדשה באקו, אחרי כל המאבקים שלנו מול ראש העיר הקודם, אבל אני מרגיש שלוחות הזמנים מאוד קצרים, אני קשה לי להאמין שבאמת יוכלו לעשות פסטיבל כמו שאנחנו מכירים אותו, בזמן כל כך מועט, זאת אומרת, לבחור מנהלת אומנותית, צוות אומנותי, פרזנטציות, יוצרים שמגישים הצעות ועובדים עליהם, כותבים את ההצגות, אז הפרק הזמנים פה נראה לי מאוד מאוד קצר, אני לא בטוח שזה מספיק לקיים את הפסטיבל במתכונת שאנחנו מכירים אותה.
0: וצריך להגיד, עמוס, לא צריך להגיד, אלא האם זה יהיה הוגן להגיד שבמידה רבה

0: אחרי, כי גם ההצגה שלי, וגם רבות מן ההצגות שהשתתפו בפסטיבל, הן הצגות שאחר כך ממשיכות. כן. כלומר, התרומה של הפסטיבל לא מסתכמת רק בפסטיבל עצמו, אלא בהמשכיות של ההצגות שממשיכות אחר כך בתיאטראות השונות, שזה חשיבות עצומה. כן.
1: ובוודאי עבור ציבור היוצרות והיוצרים, אולי גם אפילו הצעירים שבהם. נשים רגע נקודה, עבור אלייך ניצן נוימן. נדמה ש, כמו שאמרתי, נדמה שכמעט ויתרנו על הפסטיבל הזה, אבל אסור לוותר.
2: נכון מאוד, אסור לוותר. אני יכולה להגיד שכשראש העיר החדש, רד סגב, נכנס לתפקידו, שלחנו לו מכתב בשם האיגודים, אז עוד קראו לנו בטי, איגוד במאי ובמאיות התיאטרון, ושלחנו יחד עם שחם, ארגון השחקנים והשחקניות, ועם איב, ארגון גג ליוצרים עצמאים, שלחנו יחד מכתב שמברך את כניסתו של אוהד לתפקיד, ומודע כמובן לקשיים שגם המלחמה בצפון עוד הביאה איתה, ואז עוד היה מלחמה באיראן, ו... זאת אומרת, היינו מודיעים גם לאתגרים העירוניים שהוא נכנס אליהם, אחרי השנה הלא פשוטה הזאת בכלל בעיר עכו. והצענו את עזרתנו ככה להרים את הפסטיבל מחדש, ואנחנו יודעים, אני יודעת עד כמה זה יקר לליבו, שספציפית גם של אוהד ובכלל של העירייה, ועד כמה הם מאוד היו רוצים להחזיר אותו לפעולה. ולכן אנחנו, אתה יודע, באמת התחילה רוח כזאת של לא יקרה יותר, פסטיבל עכו, קראו לזה כבר פסטיבל עכו האחרון, זה שהיה בפסח 25, קראו לו כבר האחרון, והייתה לנו באמת, עדיין יש לנו עוד תקווה. אבל באמת לא ברור לנו, כמו שעמוס אמר והוא צודק, איך בקבועי הזמן המהירים האלה דבר כזה יכול לקרות.
1: כן, אז אולי ניצן תני עבור המאזינות והמאזינים ממש ככה בשורה אחת, לוחות זמנים בשנה נורמלית עם ראש עיר נורמלי.
2: בסדר גמור, אני גם הייתי המפיקה האומנותית
1: כן,
2: של
1: הפסטיבל הקודם. כן, לכן אני שואל אותך, כן.
2: אז בעצם כבר, ואז עוד הייתה מנהלת אמנותית קבועה, זאת אומרת, כבר הייתה מנהלת אמנותית ידועה, דליה שימקו. ואנחנו, וזה כבר התחיל השנה מאוחרת, כי אחרי השביעי באוקטובר, כמובן
1: שהייתה איתי עצירה באפירה. אז בשנה נורמלית, נגיד, ספטמבר-אוקטובר זה...
2: זאת אומרת, אזור נובמבר, כבר מוציאים כל קורא ליוצרים וליוצרות. זה כבר אחרי שמנהל אמנותי, בשנה נורמלית מתחילים את העבודה באזור נובמבר, מקסימום דצמבר. מוציאים כל קורא, הכל קורא הזה פתוח לפחות חודש וחצי, לרוב נותנים לו הערכה אחרי זה לחודשיים, זאת אומרת עוד שבועיים.
1: כן. ואז מזמינים את היוצרים, ובואו נראה
2: כן,
1: מה אתם רוצים.
2: כן, עוד לפני הוועדה האומנותית בכלל צריכה, עוד לא נבחרה הוועדה האומנותית, הוועדה האומנותית צריכה לעבור על כל ההצעות, מדובר בהצעות, במאות הצעות, היו שנים של 350 ו-400 הצעות, זה הרבה דברים, ועדה האומנותית מדובר ב-4 או 5 אנשים, והם נדרשים לעבור על כל ההצעות, וגם משם לבחור בערך 40 שיעלו לפרזנטציות. ואז הפרזנטציות האלה לרוב קורות באזור אפריל או מאי, משהו כזה, שאנחנו כבר אחרי.
1: כן.
2: ואז נבחרות ההצגות, ההפקות הנבחרות, שאחת לנו את, באמת את ההפקה של עמוס בפסטיבל הקודם, הפקות נבחרות ומתחילות כבר תהליך. זאת אומרת שבשלב הזה בשנה, כבר היו אמורים להיות כ-8, 10 יוצרים,
1: שיודעים, שיושבים בסלון.
2: שיודעים, שכבר יודעים. כן,
1: שכבר עושים חזרות במטבח.
2: בדיוק, בדיוק.
1: אז אולי בנקודה הזו, עמוס, אתה היית בפסטיבל שבעצם הוצג בחול המועד פסח, ולא בחול המועד סוכות. האם במין שנה מבולבלת שכזו, it's a good thing, אם ההכרזה תהיה שגם השנה הפסטיבל הקרוב בפסח ולא בסוכות?
0: תראה, קשה לי להאמין, אני חושב שאין שום סיכוי שאפשר לעשות פסטיבל בסוכות בקבועי זמן האלה, ואם רוצים לקיים את הפסטיבל כמו שצריך, אני חושב שעד פסח יהיה מספיק זמן באמת ליצור, לעבוד על הדברים כמו שצריך. אני חושב שזאת הצעה שיכולה לעבוד.
1: מה אמור עבור המאזינות והמאזינים שלנו, עמוס, מה עבור יוצרים צעירים, יוצרת, יוצר צעירים, מה משמש, איזה קר משמש פסטיבל עכו עבורכם?
0: אני חושב שזו כמעט האפשרות היחידה שלנו ליצור. ההצגה שלי לא הייתה קיימת לולא הפסטיבל הזה. כמעט האפשרות היחידה שלנו לקבל תקציב. תיאטרון זה כסף, זה לא רק אדם שמנגן על כינור ברחוב. תיאטרון זה תמיד שיתופי פעולה, זה שחקנים ויוצרים שאתה עובד איתם, וזה תשלומים, וזאת כמעט האפשרות היחידה שגם היא עם השנים הצטמצמה וכו, התקציב של הפסטיבל.

0: אבל כן. עדיין ניתן לנו אפשרות לעשות את ההצגות שלנו, הצגות שממשיכות אחר כך גם, אז זה באמת, זה לא יסולה בפז, וזה באמת נכס, תראה, אני נוסע ביולי לפסטיבל אביניון, בצרפת. אז זה הפסטיבל אביניון שלנו, זה פסטיבל אדינבורו שלנו, זה נכס
1: שאסור לוותר עליו.
0: זה כמו מוסד תרבותי, עכשיו הפילרמונית, זה אומנם בניין שרואים אותו, אבל הפסטיבל קיים עשרות שנים, והוא חלק מהתרבות שלנו.
1: ונדמה לי שזאת, לא נדמה לי, אלא זאת הסיבה המרכזית שבגינה אנחנו כאן בתוכנית המשכנו ועקבנו כל הזמן, כי באמת אסור שמוסד כזה ייעלם פשוט מן המפה, כי היה ראש עיר לא נכון. מילה לסיום שלך, ניצן, עמוס השתמש במילה הצטמצמה. עד כמה הכל מצטמצם סביבך? עד כמה עולם התיאטרון ליוצרות ויוצרים צעירים מצטמצם סביב?
2: לצערי יש הצטמצמות רצינית באופן כללי בעולם התרבות בשנים האחרונות בכלל ובתקופה האחרונה ככל שאנחנו מתקדמים ההצטמצמות קיימת סביבנו שזה הצטמצמות תקציבית זה הצטמצמות בפלטפורמות שמוצעות ויוצרות ויוצרים צעירים אנחנו בתוך האיגוד מאוד מנסים לייצר בעצמנו פלטפורמות לדאוג לפלטפורמות לקדם יוזמות יחד עם יוצרים צעירים וככה לרתום אותם ליוזמות שמאפשרות ליוצרות ויוצרים צעירים ככה להוציא את היצירה שלהם חוצה וספציפית פסטיבל אקו הוא החלוץ בדבר הזה זאת אומרת הגדול ביותר, הפלטפורמה הגדולה והרצינית ביותר וההצטמצמות לצערי סביבנו ניכרת הקיצוצים גם אנחנו מרגישים אותם בתוך האיגוד, ביטלו בכלל את הקנת האיגודים והחזירו את התמיכה כן, וכל התחושה היא שהתקציבים מצטמצמים ומצטמצמים סביבנו ויש לזה השלכה ישירה כמובן על כמות היצירות שיוצאות, כמות ההצגות שמועלות מדי שנה, כמות היוצרים והיוצרות החדשים שמצליחים להשתלב בתוך התעשייה הזאת, כל הדבר הזה גורר איתו הצטמצמות מאוד גדולה שכל עולם התרבות מרגיש ונפגם
0: רק רציתי להוסיף שהפסטיבל בשנים האחרונות הוא גם היה יצר חממה שזמין היוצרים צעירים שזאת היצירה הראשונה שלהם אז גם הפסטיבל דאג באמת לבנות את דור העתיד של הבמאים ויוצרי התיאטרון ורק רציתי להודות לך גואל ולצוות ומיכל ואחרים על המעקב הלא מתפשר שלכם על הפסטיבל הזה זה באמת
1: ועוד נמשיך ועוד נמשיך עמוס אורן
2: אני גם אשמח להגיד משהו לסיכום חשוב לי להגיד שאנחנו בכלל באיגודים אנחנו מאוד מכבדים ומוכירים את ראש העיר ואנחנו יודעים שנכנס לתפקיד לא מזמן ואנחנו חוזרים ומזמינים אותו להיפגש אנחנו נשמח אנחנו נגיע לאקו אנחנו נעשה מה שצריך אנחנו ניפגש איתו נסביר לו את המורכבות ונפעל ביחד להרים את הפסטיבל להחזיר את הרע ליושנה בזמנים שהם יותר רגיוניים שלא נקבוע הזמן המתאים שיצא ככה פסטיבל גדול ומכובד שיצדיק את המחסור בפסטיבל הקודם
1: שנתיים נגיד תודה עמוס אורן שחקן במאי ויוצר תיאטרון עמוס תודה שהיית איתי הבוקר וגם לך ניצן נוימן מנכלית אתי איגוד אומני ואומניות התיאטרון בישראל תודה רבה גם לך
2: תודה רבה, גואל, תודה.
1: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. גבריאל מוקד, מהדמויות הספרותיות המשפיעות בישראל, סופר, עורך, מבקר ספרות, הלך לעולמו, בין 92 הוא היה. תחילה שימש סגנו של המשורר אלכסנדר פן בעיתון כל העם, אחר כך ייסד את עכשיו, כתב עת לספרות שהיה תנ"ך עבור רבות ורבים. הוא היה אחראי לגילויים ולפרסום ספריהם של משוררים רבים בהם יונה וולך, אהרון אפלפלד, שולמית אפפל, יאיר אורוויץ ועוד רבים אחרים הוא יובל למנוחות היום בשעה אחת בבית העלמין ירקון. נמצא איתנו כעת מי שהיה איתו בשעותיו האחרונות המשורר עודד קרמלי, משורר ועורך כתב העת אבא לאבא והוצאת אבא לאור. עודד בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב.
1: נחמה רבה ממני מכולנו.
3: תודה, זה הצפוי שהוא בלתי נתפס. ניסיתי להסביר לרופא התורן שממה התחננתי, אין שום דבר לעשות בשבילו, הוא הסתכל עליי כנדהם, והוא אמר, תשמע, זה איש בן 92. אבל הוא היה אדם כל כך חי, כל כך מלא חיוניות, הייתי אומר אפילו חיוניות באומן הניצ'יאני, כן, של המילה, הוא היה איזה על אדם כזה.
1: גם בשעות האחרונות, גם בימים האחרונים?
3: בימים האחרונים, כן, בשעות האחרונות הוא כבר היה מוקדם ומונשם, אבל מדובר בדמות כל כך עוצמתית שהייתי חייב להזכיר לעצמי, תשמע, הוא מוקדם ומונשם, הוא לא פתאום יקום לחיים ויגיד, עודד, למה אתה לא קורא יותר רומנים היסטוריים או משהו בסגנון? זאת אומרת, לחדש את הג'רוזלם גזיו. תמיד היה לו איזה צרור של הצעות ונזיפות, וממש הייתי צריך קודם להזכיר לה, כי תשמע, הוא לא יכול עכשיו להציע אף פרויקט.
1: אתה אומר הצעות ונזיפות, ונדמה לי שבשיחה הזו אנחנו נדבר על שני הדברים האלה יחד. תחילה בהצעות, הוא באמת כל הזמן רצה, נכון? אפשר להגדיר את זה ככה? הוא כל הזמן רצה לעשות עוד, ושיקרה משהו נוסף.
3: הוא היה ילד קטן. הוא באמת היה לו את הפלא של ילד קטן, ואת האופטימיות של ילד קטן, והוא תמיד, תמיד, תמיד זמם ותכנן מזימות שונות ומשונות, שרובן כמובן לא קרה איתן שום דבר. והוא האמין באמת ובתמים בצדק פואטי. זאת אומרת, אם רק נוציא איזה קרח נכון של עכשיו, או איזה ספר עיון, או איזה מאמר בעיתון, כל הרעים ייפלו, וכל הטובים יוכתרו, ותהיה הרמוניה, כן? ותהיה צדק. הוא האמין באובייקטיביות בשיפוט האומנותי. וזה שיגע אותו, אפילו אם אתה יודע, זה משורר זוטר בינוני לחלוטין, מקבל איזשהו פרס, אז אתה אומר, טוב, אז אתה עובר על זה, לא נעים, אבל בסדר, אלה החיים. הוא לא קיבל את זה. הוא היה יכול לתת לאיזשהו קרב ולהמשיך את הקרב הזה 30-40-50
1: כן,
3: שנה.
1: כן, אז אולי בנקודה הזו, אבל רק אם אתה מרשה לי, עודד, אנחנו עושים שיחת אחרי מות קדושים, או שאנחנו עושים שיחה על דמותו של גבריאל מוקד?
3: לא, לא, אין שום בעיה, אתה יכול לדבר. הוא לא היה איש פשוט, הוא לא היה איש ישר, והוא לא היה... הוא גם לא חשב שהוא עצמו עם הטרז.
1: זהו, אז בוא נדבר על המונח הזה שאתה השתמשת בו בעצמך, רעים וטובים. למה הוא כל הזמן, ראינו מילים שכתבה אגי משאול, למשל, כן? אחת מבחירות המשוררות שלנו, והיא בפוסט הזה מדברת על כמה הוא רדף אותה, או הוא ושלוחיו רדפו אותו. למה היה חשוב לו לחלק את העולם לטובים ולמכוערים?
3: כי הוא רצה צדק, והוא היה אומר לך, לו היה מתראיין עכשיו בשמו שלו ולא דרכי, סרט משהו היה אומר, גם אתה מחלק את העולם ככה, אתה פשוט לא פועל לפי זה. אני פעלתי לפי זה, כלומר, הוא חשב שמאיה בז'רנוב ורחל חלק משוררות טובות מאגי משאול, זה מה יש. והוא רצה לתקן את העולם. זו שאיפה שהיא כמעט משיחית, בטח שלוקחים אותה על הקיצון, כן? הוא היה אדם קיצוני, הוא היה אדם לא פשוט. זה חלק מהעובדה שהוא ילד מצחי, כן? זה גם מה ששמר אותו חי וחיוני כל כך כל השנים, שהוא מעולם, מעולם, מעולם, מעולם לא ויצר. הוא היה איש חרב, הוא היה איש ריב ומדון, אבל על אסתטיקה, על ספרות, על פוליטיקה, על הדברים האלה שהם כל כך יקרים לליבנו. לכן הוא השפיע על כל כך הרבה דורות של משוררים ומספרים צעירים, כי זה מדבק, התכונה מדבקת, סוף סוף למישהו אכפת מספיק כדי לצאת לקרב.
1: מה אנחנו אומרים, עודד, כשאנחנו אומרים וכשאני אומר שהוא היה אחראי לגילויים ולפרסום ספריהם של משוררות ומשוררים רבים? למה הכוונה? הוא הלך בדיזינגוף סנטר ומצא מישהו ושאל אותו, האם אתה יודע להכתוב?
3: תראה, הוא היה תנוע באומן הזה, זאת אומרת, הוא תמיד אמר, טוב, זה לא שיונה וולך לא הייתה יונה וולך בלעדיי.
1: אוקיי, אוקיי.
3: הוא מבין שהוא בסדר, הוא כן, הוא עורך, הוא עמול וכולי. ובכל זאת, תור הזהב של הספרות העברית הוא תור הזהב של כתב העת עכשיו, נקודה. זאת אומרת, מה שנקרא האקלים הספרותי, האקלים התרבותי, מי שעמד במרכזו, היה גבריאל מוקד. וכן, הוא מאמר כפייתי, ואם הוא מכתיר אותך, הוא ממליך אותך בגיל 20-21, הוא עומד מאחוריך, יש לך קארט בלאנש לעשות מה שעולה על רוחך. וזה כשאתה בין 20-21, זו המתנה הכי גדולה שאפשר לצפות לה.
1: ונותן לך גב לאורך 70 שנות?
3: גב מוחלט. עכשיו, אתה נתת איזושהי רשימה בהתחלה, הרשימה היא אינסופית, כן? זה מיותם רובני ורוני סומק ויאיר הורוביץ, וכמעט כל משורר וכמעט כל מספר שאפשר לעלות על הדעת, רלי רז, עבר אצל גבריאל מוקד. אני שלחתי לו שירים ראשונים כשהייתי בן 16, והיינו חברים בנפש מאז שהייתי בן 16 ועד יום שישי שהוא הלך לעולמו.
1: אז אני באמת בעוד רגע ארצה לשאול אותך, עודד, אם תרשה לי על לא יודע, אולי זו בחירה לא נכונה, אתה המשורר בינינו, על ההתאהבות שלך בו, אבל עוד לפני כן, הרשימה הארוכה שאני אמרתי, והרשימה הארוכה שאתה הוספת לה, אני שאלתי את גבריאל מוקד בריאיון אחרון שהוא עשה כאן אצלנו, האם הוא מרגיש שזנחו אותו. בוא נשמע. אתה מרגיש שזנחו אותך, גבריאל?
4: כן. אבל לא מצד ידידים צעירים.
1: אתה חושב על החברים שכבר אינם, על עמיחי ועל עוז ורבים אחרים?
4: בוודאי. וזרח ואבידן, ויונה וולך ויאיר הורוביץ, ורבים אחרים. אני מאוד מרציתי את ספריהם הראשונים בדרך כלל, כמעט ראשונים.
1: זנחו אותו, עודד?
3: לא, אני לא חושב. דיינו, אני חושב שהעולם... אני אגיד משהו בצער רב. מה שגבריאל מוקד עשה בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, היה לייסד כתב עת בלתי מפלגתי לספרות. כן, אם עד אז הכל היה ביטאונים של מפלגות שונות, באו מוקד וחבריו, זך, עמיחי, אמרו, אנחנו נייסד כתב עת לספרות. כתב עת טקסטוקרטי שמקדש את הטקסט, שההיררכיה הפנימית בו היא לא לפי חלוקה פוליטית מפלגתית, אלא לפי איכות. אני חושב שהעולם חזר אחורה לשנות ה-50 לצערי הרב, כלומר, המהפכה המוקדית הזאת קשלה בינתיים, או יש איזו ריאקציה. אז הוא הרגיש בשנים האחרונות שמפעל חייו מתפורר. זאת אומרת שיותר ויותר אנשים שמייצרים פלקטים, מוכתרים, יותר ויותר אנשים שמייצרים ספרות אמת, נזנחים בצד. זו תחושה קשה.
1: וזה גם עונה, נכון, עודד, זה גם עונה על השאלה שעוד לא שאלתי, אבל הבטחתי שאשאל, זו הסיבה שהתאהבת בו, נכון?
3: כן, בוודאי, זאת אומרת, גם כשאני הגעתי, התחלתי לערוך את קטן בזמנו יחד עם יהודה ויזן, זאת אומרת, זה למצוא אדם, אתה יודע, זה למצוא דמות אב רוחני. לראות, למצוא אדם שלא רק אתה מסכים איתו, רואה אותו עין בעין לגבי טקסטים, הרוח המדבקת הזאת, האמונה היוקדת של גבריאל מוקד, ביכולת של אדם אחד, אינדיבידואל, לשבת בלילה, לבד על שולחנו, לנסח איזשהו תקנון, ליזום איזושהי תוכנית ולשנות את העולם, כשאתה איש צעיר, הדבר הזה הוא המתנה הכי גדולה שאפשר לצפות לה. וגבריאל היה ונשאר איש צעיר, זה גם מה ש... זה מה שהשאיר אותו, אתה יודע, אני הייתי ביחילו, והרופא, אמרתי לרופא, תשמע, הוא לא כל כך בקשר עם משפחתו, אז אני לא יודע אם יהיו מבקרים, הוא אמר, מה אתה מדבר? כל היום היו מבקרים. מבקרים באו והלכו כל הזמן. והם באו והלכו כל הזמן, כי הוא כל הזמן הקיף את עצמו באנשים צעירים, כי אנשים צעירים תמיד ידעו שאפשר לקחת כיסא, ולהצטרף לשולחן של גבריאל מוקד, ולדבר על קירקגור, ולדבר על אבידן, והוא היה מתייחס לנהג המונית, ולפרופסור באוניברסיטה בדיוק באותו אופן. הוא היה האדם הכי פחות זיקותי שפגשתי בחיי.
1: לזכרו של גבריאל מוקד, הוא כאמור יובל עם נוחות מאזינות ומאזינים היום בשעה אחת בבית העלמין ירקון. המשורר עודד קרמלי, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה.

0: אני ואתה רוצים אהבה.
1: שיר יפה יפה חדש של החיות ג'אמשיד, בו נהיה שמש. אנחנו כאן גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. תחת הכותרת אנושיות נשגבת, מגניפיקה הומניטס, מפרסם האפיפיור ליאו ה-14 את המסמך התיאולוגי הראשון תחת ידו. במסמך הוא קורא להאט את פיתוחן של מערכות בינה מלאכותית ומעלה חשש שיחידים בעלי הכוח יכפו את החזון המוסרי שלהם על העולם. נדבר על אותו חזון וגם על השאלות המוסריות שהוא מעלה בדבריו. נמצא איתנו כעת הדוקטור סבסטיאן בן דניאל, מרצה למדעי המחשב. הדוקטור בן דניאל, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
1: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. זה מעניין ששנה אחרי כניסתו לכס הקדוש, זו האנציקליקה שהוא מחליט לפרסם.
2: נכון, ואתה גם, בעצם אתה מבין, הוא לקח את השם לאו 14 עכשיו. כן, אתה מבין שכל השנה בעצם מתכונן לזה, זה בדיוק 140 שנה אחרי האנציקליקה שהקודמת על המהפכה התעשייתית, כן, של לאו 13 פרסם. בעצם שזה רק הראשונה, זה הכי חשובה שלו. כלומר, זה, הוא ראה את זה כבעצם האתגר הכי גדול של הזמן שלנו. כלומר, הפעם השנייה, אחרי 140 שנה,
1: כן.
2: שאנחנו נתקלים במהפכה שתשנה פה הכל. כן? והוא מבין את זה מהר.
1: אבל זה גם מלמד אותנו עליו, נכון? במידה רבה
2: המון,
1: זה,
2: המון.
1: זה מישהו לא רק האמריקאי הזה שאוהב בייסבול, אלא מישהו שבאמת מבין מה קורה מסביב.
2: יותר מזה, אתה מבין גם שהוא אמריקאי במובן הנכון של המילה. הצפון האמריקאי מבין את זה. אמריקאי מציין את האנוש, כשהוא מדבר על אנושיות, למשל, הוא מזכיר את אוסקר רומרו והנחלל, שזה רק בעצם דרום אמריקאים יבינו, זה כמרים שהתנגדו בעצם לדיקטטורות של שנות ה-70 וה-80, אני אומר, ליברליות, ונרצחו בגלל זה, והם היו מאוד מעורר למחלוקת בכנסייה גם, הם לא אהבו אותם, כן, זה כמרים שבעצם אמרו, המשפט הבא, הם אמרו, תראה, כשאנחנו נותנים לחם לעניים, אומרים שאנחנו קדושים. אבל כשאנחנו שואלים למה אין לכם, אז אומרים שאנחנו מרקסיסטים.
1: פנטסטי, פנטסטי. אולי נזכיר למאזינות והמאזינים, האפיפיור הנכנס כאמור רק שנה הוא בתפקיד, הוא לא בורח מריבים, נגיד, הוא לא בורח, נגיד, מאיזושהי קטטה מאוד מאוד קשה עם הממשל בבית הלבן, גם לא עם דונלד טראמפ, גם לא עם הסגן שלו, ג'יי די ונס, הוא בעיקר לא מנסה למצוא חן, נכון, הדוקטור בן דניאל? כך לפחות זה נראה בשנה הראשונה.
2: נכון, גם כשתבל ונס, בעצם היום הוא נכנס למאבק מול הפטרון שלו, פיטר טיל. המסמך הזה הוא התנגשות חזיתית מול אנשים יותר חזקים אולי מטראמפ וונס היום, שזה מי שמחזיקים באמת בבינה מלאכותית, והוא נכנס שם בעצם לנקודה על השיח חשובה ומבריקה, שבעצם הטכנולוגיה הזאת היא לא ניטרלית. כן, כשאנחנו נכנסים ושואלים את ג'טי-פיטי, אנחנו חושבים שזה מגיע לזה חישוב רציונלי של באמת מה התשובה הנכונה והטובה ביותר. והוא אומר, הטכנולוגיות הן לא בהכרח רעות או טובות, אבל הן לא ניטרליות. כן, אם פעם, נגיד בדור הקודם, הבנו שגם פטיש יכול להיות לא ניטרלי, אתה יכול להשתמש בו לטוב ולרע, אבל גם זה שהם יוצרים, החברות האלה יוצרות ביקוש לקנות מיליארד פטישים שנראים בדיוק אותו דבר, והביקוש הזה הוא לא ניטרלי. היום הוא אומר, תראה, המכונות האלה בעצם הן מיישמות את התובנות והערכים המוסריים מי שיוצרים אותם,
1: כן.
2: מי שמחזיקים
1: וזה,
2: בהם.
1: וזה הפחד המאוד גדול שלו. אבל אולי אפרופו הדברים שאתה אומר, אני הייתי מאוד מופתע לראות לצידו את הבעלים של אנתרופיק, האבא של קלוד. זה קצת הרגיש לי, נכון, אתה זוכר את ההשבעה של טראמפ, שכל העשירים הלבנים עמדו שם? זה כאילו אמר לי, רגע, אז מצד אחד אתה עושה את הדבר החשוב הזה, ומצד שני מי שעומד לי מנחה הוא אחד מה... האבות האלה?
2: אז באמת נקודה מעניינת, חשבתי על זה גם הרבה, ולדעתי התשובה לזה שהוא מנסה להגיד, תראו, אני לא מרים פה אמברקס, ואני לא נגד טכנולוגיות, ואני יותר מזה, אני נאיבי. כלומר, אני מבין שהעולם הולך לכיוון הזה, ואנחנו צריכים לעבוד עם מוכנים לעבוד איתנו. כן, ובעצם, אם תקרא בהם תקרא את כל האסתטיקה, אז היא נעה בין שני כתבים כל הזמן, שם דוגמאות די מבריקות, בין בבל, שזה איך שאנחנו בונים משהו שבסוף כן. יוצא חוסר תקשורת בינינו.
1: כן.
2: לבין הבנייה של ירושלים. כשהוא מדבר עם קלוד, קלוד בעצם בחודשיים שלושה האחרונים נפרצו להמון ריבים עם הממשל האמריקאי, והם כן מכל החברות האלה של מחמיצות שלנו ואנשי דת, לאישור המוסרי של המערכות האלה. כלומר, הוא מבין, אני צריך לעבוד עם מישהו. כן, אני לא יכול רק לדבר ואנשים יתעלמו ממני. אני רוצה לעבוד עם אנשים שמוכנים. וקלוד, הראו לפחות גם מלחמה מול איראן, שאם אתה זוכר את המאבק, בעצם הממשל האמריקאי פיתה אותם, והם הלכו לאופן.
1: כן, כן.
2: אז למה הוא הולך לאנתרופיק, ואתה יודע, אתה צריך, לא מסתן, אבל אתה צריך לעבוד עם מישהו. וזה גם מסר לדעתי.
1: אבל זה גם היה צריך להגיד, אולי במידה רבה, לפחות במבט מבחוץ, עדיין צריך לזכור, מאזינות ומאזינים, המסע הזאת טיסה למיליארד ו-500 מיליון אנשים ברחבי העולם, וחשיבותה מאוד מאוד גדולה. זה גם מעורר קצת קנאה, נכון? במובן הזה שלנו אין את איש הרוח, לנו אין את איש הדת, לנו אין את הרב לאו או את דוד גרוסמן, שפרסמו 40 אלף מילים על סכנותיה של הבינה המלאכותית.
2: זה לא רק זה, נכון שאין, אבל אין גם משהו שמנסה או חושב על זה, גם כשאתה קורא את זה באמת, אתה רואה שם את האלוהים של שפינזה. כלומר, אתה רואה מישהו שיושב פה, והטבע זה מה שמעניין אותו, כלומר, לא, הוא מבקר את זה, שהמכונות האלה כאילו מבטיחות את זה ישועה, ולהיפטר מהחיים האנושיים, אבל זה הכל בעצם אמצעי דיכוי כדי שתתמכר לזה, כן? ובעצם אתה מבין, מה זה מה שזה עושה? כלומר, הוא יותר בעצם דתות שמבטיחות את העולם הבא, וזה באמת מעורר קינה גם, אתה יודע מה, גם, קח את הציטוטים מזה, עזוב את כל כמה הוא באמת, הוא מרשה לעצמו לדבר על אנושיות, לא רק מול אנשי דת יהודים זה מעורר קינה, גם מול, אתה יודע, אין לאף אחד.
1: כן.
2: הסמכות המוצרית להגדיר מה זה אנושיות, והוא מצטט, באמת, הוא מצטט אנשים כמו ויקטור פרנקל, למשל, אומר כאן, הבני אדם הם אלה שמציאו את התאי גזים, אבל גם הם שנכנסו לשם כשהם אומרים את שמע ישראל.
1: כן.
2: או כשהוא מדבר על דיסאינפורמציה, הוא מצטט את דארנט. כל הדבר, תראה, צריך לצייר הדמוקרטיות, למשל, בסכנה, כי כמו שארנט אומרת, בעצם האזרח אידיאלי לטוטליטריות זה בן אדם שלא יודע להבחין בין אמת לשקר. כן, לא מישהו שבהכרח מאמין לשקרים, והוא נותן באמת דברים עמוקים, אז לא רק שהוא חושב על זה, הוא גם עושה את זה בצורה די מבריקה.
1: מעניין. טוב, מה שבטוח זה בעקבות השיחה שלנו, הדוקטור בן דניאל, היו לי שני חשקים. א', שאנחנו צריכים לעשות שיחה אחת ארוכה מאוד על הפמפלט הזה של האפיפיור, וב', הלוואי ומישהו יתרגם את ה-40 אלף מילים כספר שיצא.
2: תרגמו לעשר שפות כבר. אני קראתי אותו בספרדית למשל.
1: כן.
2: יש אותו כבר בערבית, אני חושב שיהיה אותו תכף בעברית,
1: נכון? אז צריך שזה יהיה בעברית.
2: וגם צריך לקרוא את זה, זה כתוב בצורה מאוד נגישה. כלומר, זה 100 עמודים, לא הרבה, והוא מדבר באמת על דברים מהעולם שלנו, כן? על אמפתיה, על איך אנחנו מאבדים את האנושיות שלנו, למה דווקא מה שהופך אותנו בעצם, שהמכונות האלה לא עבוד, זה שאנחנו חולים, זה שאנחנו סובלים, זה בעצם... אתה רוצה לעבור לטרנס-הומניזם, זאת הדרך, להיות יותר אנושיים, לא פחות אנושיים, כן? ולא לאבד אמפתיה ולהתמכר לדברים האלה שבעצם מוכרים לנו אמפתיה מזויפת, כן? זה כמו מים במדבר, כמו שאתה שותה מים ממלח. אתה רוצה את זה, אבל זה רק עושה לך יותר רב, וזה גורם לך להיות עוד יותר בודד בסוף. זה באמת מאוד רכינה.
1: פנטסטי, תודה רבה על השיעור הזה, הדוקטור סבסטיאן בן דניאל, מרצה למדעי המחשב, תודה שהיית איתי הבוקר. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות. אנחנו נשוב אליכם כמובן מיד אחרי חדשות השעה 9, אז אנחנו נפתח בסדרה שתעסוק בפסטיבל דוק אביב, שנפתח בסוף השבוע. אנחנו נעקוב כהרגלנו אחרי הפסטיבל. היום, מיד אחרי החדשות, הבמאית שמר גאון תהיה איתנו עם סרט תיעודי שחושף את כל סודות משפחתה. גם שלומית אהרון תהיה איתנו, לא רק שיר חדש שלה, שעל הלחן שלו אחרה יהודה פוליקר, אלא גם סיכום קריירה של 60 שנים. שובו אלינו מיד אחרי החדשות, אנחנו מחכים לכם.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע, כמו שהבטחנו, אנחנו נתחיל בסקירה שלנו את פסטיבל דוק אביב, שנפתח במהלך סוף השבוע. הבמאית שמר גאון מיד תהיה איתנו, וגם שלומית אהרון, לא רק שיר חדש שעל הלחן שלו אחרי יהודה פוליקר, אלא גם סיכום קריירה של 60 שנה. עוד דברים רבים על שולחננו בשעה הקרובה, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, כאן אצלנו, ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. פסטיבל דוק אביב לקולנוע תיעודי נפתח בסוף השבוע באתרים שונים ברחבי תל אביב יפו. אנחנו בכאן תרבות מלווים את הפסטיבל. הערב בשידור חי מהשעה 5 אחר הצהריים נשדר במשך 3 שעות מרחבת סינמטק תל אביב. אלעד ברנוי, נדב אלפרין וענת שרון בלייס שלנו, כולם ישוחחו עם כל היוצרות והיוצרים המובילים של השנה. אם אתם שם באזור מ-5 עד 8, לכו, אמרו להם שלום, הם בטוח ישמחו. גם אנחנו, כדרכנו בכל שנה כאן בתוכנית, מלווים את הפסטיבל. אנחנו פותחים את הסדרה השבוע עם הבמאית שמר גאון, שמציגה בפסטיבל את סרטה ההצגה של משפחת גאון, סרט יהודי שכולו שבר משפחתי, על אם אחת שלא בבית אמא ולא בביתה שלה הצליחה לה שמיע את קולה, ועל בת שמעולם לא הצליחה להתעמת עם אמא. שמר גאון, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, גואל.
0: ברכות.
2: תודה רבה.
0: אני מנחש, אני רק מנחש, אם אני טועה, תני לי שתי סתירות. זה רגע לא פשוט, כן? כי מצד אחד זאת הצירה שאת בוודאי מאוד מאוד גאה בה, מצד שני זה כל הקישקה שלך שם בחוץ.
2: נכון, זה רגע לא פשוט. תראה, המסע, כל המסע של הסרט הזה היה לא פשוט. כי גם ברמה של התעסקות עם החומרים, גם ברמה האישית של לחזור כל הזמן אל תוך האינסייד, לתוך היחסים המשפחתיים. גם זה סרט שהיה קשה מאוד לגייס לו מימון, הוא בעצם לא כל כך עורר עניין, לא תפסו אותו, אולי הוא פנימי, אולי הוא פנים משפחתי. זאת הייתה מלאכה מאוד מאוד מורכבת. אבל שאתה יודע, נחתמת בשמחה גדולה והתרגשות גדולה.
0: אז באמת אשאל אותך, אפרופו הדברים שאת אומרת עכשיו, שמר, כן, הקושי במהלך הדרך, אולי שאלת השאלות היא, אז למה? אבל זה בעוד רגע. אז עם כל מה שאמרנו עד עכשיו, שמר, אז בכל זאת לובשים סמלה יפה, או שמתחבאים מתחת לכיסא האדום בסינמטק?
2: לא מתחבאים. לא, זה, אתה יודע, זה גם מהלך הסרט, הוא לא אימפולסיבי, זה מהלך מאוד מחושב, זה עבודה של המון שנים, לא מסתתרים, להפך. אני שלמה עם מה שעשיתי, אני גאה במה שעשיתי, אני מאמינה בעומק הלב שיש לו ערך. אתה יודע, לפעמים כיוצרים אנחנו, אתה יודע, במרכאות עושים קריירות. כאן אני מרגישה שבעצם אני מעניקה משהו לעצמי, למשפחתי ולעולם, שבהחלט יש לו ערך. ואחת התגובות שהכי מסמכות אותי והכי מרגשות אותי, זה שאנשים אומרים לי על הסרט, זה כאילו סיפרת את הסיפור שלי, של משפחתי. כל משפחה היא וריאציה. ואתה יודע, אני מגלה שככל שאני יותר אינטימית ויותר חושפת איזה גרעין פנימי אישי, כך הוא יותר קולקטיבי ויותר אוניברסלי, בטח כשמדובר במשפחות.
0: את יודעת, רבות ורבים, אני משוכנע שיצפו בסרט הזה, ישאלו או מצד אחד יתחברו מאוד ליצירה. אני יודע שאני התחברתי אליה כצופה, בוודאי לא כמגיש, אלא כצופה. מצד שני, יש את האמירה, טוב, הרי כל המשפחות של כולנו משוגעות.
2: זה בדיוק, תראה, יש את כל העניין הזה של משפחה, הוא הרי שרוי בתוך טבו מאוד עתיק, כן, ומאוד עמוק.
0: כן.
2: מלמדים אותנו שלא מחפשים את הכביסה המלוכלכת בחוץ. יש את הטבו הזה שמה שבבית הוא נשאר בתוך הבית. ואני אומרת, אתה יודע, יש מקום לרפרש את הביטוי הזה. ממש, זאת אומרת, אני חושבת הפוך. אני חושבת שככל שהכביסה במרכאות יותר מלוכלכת, ככה היא זקוקה לאור השמש יותר, וככה היא זקוקה להתארות בחוץ. ואני גם חושבת שאין במה להתבייש. אנחנו כולנו חלק של משהו, ילדים של, הורים של, אחים של, כולנו חווים מורכבות פנים משפחתית, זה דבר גם מאוד מאוד מכונן. אתה יודע, הסרט הזה היה כמו עבודה תחקיר, כמו דוקטורט. אני מפיתי בתוך האירוע הזה את ה... את ה, את הרעיון, את ה, את הדבר הזה, שבעצם משפחה זה היוניט הראשון.
0: כן.
2: זה המעגל הרגשי הראשון. אתה מתקיים בו בתור ילד, עוד לפני שאתה מבין, עוד לפני שאתה שואל, עוד לפני שאתה יודע. הדבר שאתה סופג שם, המערך הרגשי שאתה סופג שם, הוא אירוע כל כך מכונן לחייך. אתה אחר כך, אתה לא, אתה באופן אישי. אנחנו אחר כך משחזרים אותו במערכות יחסים
0: בוודאי,
2: שלנו.
0: בוודאי, בוודאי.
2: במשפחות שלנו, בוודאי, בהורות שלנו.
0: בוודאי.
2: אז למה לקבור אותו? להפך, זה יוניט כל כך חשוב, אתה יודע, כל הדברים, הכל מתחיל במשפחות, הכל מתחיל במעגל הראשון, זה כמעט אנכי מה שאני אומרת הרי. ודווקא ההסתתרות, ודווקא להגיד לא, אנחנו סוגרים את הדלתות ואת החלונות, שלא ישמעו, שלא יראו, אני חושבת שהיא דווקא עושה נזק, והיא דווקא מחמירה את המסבים בתוך משפחות.
0: נדמה לי כמו כל אחד שיברר סוד, בוודאי אנשים נגיד שיצאו מה או אנשים שדיברו על דברים, חוויות שהם חוו בחיים שלהם, הם מבינים שהאור גדול מאוד אחרי הרגע הזה שנדמה תמיד כמו הדבר הקשה ביותר בעולם. אני לא רוצה מאזינות ומאזינים לומר יותר מדי על הפרטים שמתקיימים ביצירה הזאת, כי גודלה וחוזקתה זה באימג'ים, בדימויים שמופיעים ביצירה, זה כמובן אני לא יוכל לעשות, אנחנו רדיו, אנחנו לא טלוויזיה, אבל זו משפחה, זו משפחה שכלפי חוץ נראית מאושרת וריקודים, משפחה טוניסאית, יפה ואוכל וילדים והכל סבבה וכאלה, אבל בפנים שום סבבה ושום בטיח. יש שם גם כסף רב באיזשהו שלב בקריירה המשפחתית שלהם, יש גם מעילה גדולה שהובילה את אחד מבני המשפחה לבית הכלא, יש שם המון המון סיפורים, אבל נדמה לי שמר שאני רוצה לשאול אותך יותר מכל, ואני אשתמש במילה קשה, ושוב, הסתירות שמורות לך. את בסרט הזה נוקמת את נקמתה של האמא שלך, או נוקמת את נקמתך שלך?
2: אני רוצה להתייחס למה שאתה אומר בעניין הזה של כלפי חוץ וכלפי פנים. אני לא חושבת שההפרדה היא דיכוטומית. אני לא חושבת שיש באמת בחוץ ובפנים. אני חושבת שזה משמש בערבוביה. גם מה שאני מספרת על החלקים היפים של המשפחה ועל החלקים של הצחוק והשמחה, הם חלקים אותנטיים. הרבה פעמים הדברים מתקיימים זה לצד זה. אני תמיד משתמשת בדימוי הזה של שאתה תיכנס כמעט לכל בית ותמצא למקרר את התמונה המשפחתית מחויכת. היא לא בהכרח הצגה שמסתירה משהו, היא פשוט מתקיימת לצד הרבה דברים אחרים. את המשפחה, את התמונה המחויכת קל לנו לשים, אבל את התמונה המורכבת יותר קשה לנו לשים, ובמקום הזה נכנסת היצירה. אני חושבת שהסרט הוא יותר מהכל, ואם תרשה לי, הוא יצירה. הוא לא איזה משהו שבא לחשוף לשם החשיפה, הוא לא צהוב, וגם למילה נקמה אני מתנגדת, בגלל שזה לא העניין. העניין הוא הפענוח של מערכות היחסים הפנימיות, העניין הוא אם אפשר לתקן, העניין הוא גם האומץ לראות, האומץ להיווכח. הרי אנחנו כולנו גדלים על הדימוי של סיפור הילדים, של הבית החם, של אמא אוהבת ואבא אוהב ושניהם אוהבים, וכולנו בתור ילדים הולכים שבי אחרי הדימוי הזה, אחרי ההבטחה הזאת. האמת היא שבחיים עצמם זה הרבה יותר מורכב, ההבטחה הזאת היא לא תמיד מתממשת.
0: כן, אבל צריך גם להגיד, צריך גם להגיד גם במהלך שלך, שמר, ובוודאי, לא ימצאת שום דבר, יצירות של יוצרות ויוצרים תיעודיים על המשפחה שלהם הוא דבר שנעשה, כמובן, לאורך עשרות שנים, אבל אני לא משוכנע, או לא הייתי רוצה, שנכניס את השיחה הזאת למין מושגי דון קישוט, של מי שיוצאת החוצה כדי עם אומץ לראות ואומץ להיווכח, כמו שאמרת עכשיו, כי גם בתהליך שלך את משאירה אולי פצועים בדרך, אנשים בני משפחה שלא רצו להיות חלק מהדבר הזה.
2: כן, נכון. תשמע, יש מי שלא רצה, אני קיבלתי את רצונו לא להיות. זה, שוב פעם, אין פה עניין המטרה של הסרט היא הושטת יד, המטרה של הסרט, כוונותיה הן תיאורות, העניין הוא בוא ננקה אורוות, בוא נסתכל, בוא נתבונן, בוא נתמודד באומץ. בסך הכל היום, ואני אומרת את זה בצער, אני ביחס למשפחה הגרעינית שלי, אתה יודע, אפשר להיות במקומות טובים יותר, וגם אני ברשותך, אני מסתייגת מהמושג דון קיחוט, בגלל ש... תראה, אני יכולתי לגנוז, וגם חשבתי לגנוז את הסרט הזה המון פעמים במהלך הדרך, הדבר שהכי הרבה אי אפשר להגיד זה שיש פה איזה מלאכה שהיא, אתה יודע, מנותקת, או זה היה גם עבורי מסע מאוד מאוד כן. מורכב, מסע כן. מאוד לא פשוט, והיה לי מאוד עניין לשמור על כבודם של הדמויות, ואני גם חושבת, ואנשים אומרים לי את זה, ואני נורא שמחה לשמוע את זה, שבסוף משפחה יש מורכבות, אבל גם יש הרבה אהבה, ויש הרבה פוטנציאל, וכדי לממש אותו, כן, נדרש איזשהו אומץ. כן, נדרש להסיר את האבק, לדבר, להתבונן בעין ישירה על הדברים, ואתה יודע, ולנסות לתקן ולמזער נזקים, בעבור כולם, כן. ובעבור הדורות הבאים גם.
0: מה אילנה, האמא הייתה אומרת אילו הייתה צופה בסרט?
2: אני חושבת שהייתה מאוד מאוד מתרגשת. העובדה שאני הצלחתי להשלים את המסע, ושוב פעם אני אומרת, מאוד עם המון אתגרים בדרך, ועכשיו הקול הזה נשמע בעולם, זה, אתה יודע, אני לא רוצה פה להשתולל עם מושגים גדולים מדי, אבל זה, אתה יודע, זה ברמה של תיקון עולם כמעט. זאת אומרת, זה אחד הדברים שהפעילו אותי ברמה האישית, זה שאתה יודע, מישהו מת, ואחר כך החיים חוזרים למסלולם, אבל לא, צריך רגע לעצור בנקודה הזאת, צריך שנייה לברר, מה היה כאן? והיום יש לי זכות גדולה מאוד להשמיע את הקול הזה. וזו התכלית העמוקה.
0: כן.
2: זו התכלית העמוקה.
0: נתת גם לה וגם לך קול. שמר גאון, ההצגה של משפחת גאון. מתי הוא יוקרן באחת הטלוויזיות?
2: הוא לא יוקרן באחת הטלוויזיות, משום שהטלוויזיה בישראל לא התעניינה בסרט הזה. אפרופו צניעות בעבודה ובתהליך, אני אמרתי מעל הבמה אתמול שהטלוויזיה לא התעניינה בסיפור הזה. יש מושג כזה, היררכיה של סיפורים, אתה יודע, אם הסבא שלי היה נגיד מושל צבאי, או אמא שלי הייתה משוררת לאומית, יכול להיות שהם מגלים יותר עניין. אבל אנחנו משפחה אנונימית, אמא שלי הייתה במרכאות סתם גננת מהדרום, ואף על פי כן, הסיפור שלה הוא של כל כך הרבה נשים, ושל כל כך הרבה אמהות. אז אתה יודע, עצם זה שבכלל הגענו לקו הגמר בלי תמיכה מאחד מגופי השידור בישראל, זה כבר אספקט שעומד בפני עצמו, ואני גם אדם מאמין, אני מאמינה בעזרה, אני אדם רוחני, אני מאמינה בעזרה בדרך, אם את מונחת נכון, אם השליחות שלך היא נכונה, אם נקודת המוצא שלך בעיסוק בחומרים הכל כך רגישים נכונה.
0: זה עוד יקרה.
2: והנה הגענו לקו הגמר.
0: זה עוד יקרה. ההצגה של משפחת גאון, שמר גאון, אני מודה לך, תודה שהייתי איתי הבוקר.
2: תודה לך, כל טוב גואל, ביי ביי.

0: שלמה ארצי ודודו טסה עם לתת ולקחת. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בימים אלה נפתחת ההרשמה לפרס ססה סטון לספרות ילדים. זו השנה השישית שמחולק הפרס, שלו שני מסלולים. פרס ליצירה ספרותית ופרס מפעל חיים בתחום ספרות ילדים מאוירת. פרס ססה סטון הוא נכון לעכשיו פרס ספרות הילדים היחיד הניתן בישראל, וזה אחרי, כמו שנחשף אצלנו בתוכנית, שמשרד התרבות ביטל את פרסי היצירה. נדבר כעת על חשיבות הפרס ופרסים בכלל לתחום ספרות ילדים. נמצאת איתנו הסופרת והמאיירת אורית ברגמן, מרצה בכירה בבצלאל, וחלת פרס ססה סטון לספרות ילדים לשנת 2023. אורית ברגמן, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. למה בעצם פרסים חשובים לתחום?
1: אני אגיד באופן כללי שהתחום של ספרות הילדים חסרים לו שלושת הקפים של שר התרבות שלנו. אין בו הרבה כבוד, בוודאי שלא כסף וגם לא כוח. למזלי יש לו את הקף שאני הכי אוהבת, שזה הכיף, אבל בכל זאת אני חושבת שיש הכרה, חשיבות בהכרה של יצירה לילדים כתחום אומנות, כי זה באמת האומנות הראשונה שילדים נפגשים איתה, וזה חשוב שזה תהיה אומנות טובה. וכל שנה יוצאים המון המון ספרי ילדים, חלקם טובים יותר, חלקם טובים פחות. אני באמת חושבת שזה אחד התחומים היחידים שבהם אנשים בלי הכשרה ובלי ניסיון כותבים ספרים. אני חושבת שכל הורה שמקריא לילדים שלו ומספר לו סיפורים מרגיש שהוא יכול

0: את הילדים, אולי בגלל שהם פשוט לא נמצאים במקומות של ההחלטות. קשה לי באמת להבין את זה בתור מישהי שזה עיקר העיסוק שלה. כן, זה המקום מאוד מאוד חשוב ומאוד משפיע, אפרופו כוח.
1: כמובן, זה מעצב באמת. הכמויות שעליהם דיברת, אורית, הכמויות העצומות של ספרות ילדים שאנחנו רואים בחנויות, עושה טוב או עושה רע?
0: אני חושבת שהיא עושה רע, אני חושבת שהיא מבלבלת, אני חושבת שיש בה, אין בה מספיק עריכה. היום גם אפשר להוציא לבד ספרים, וזה מבלבל הורים, אפילו אותי זה מבלבל, כן? קשה מאוד לדעת איזה ספר לבחור, מה עוד שהספרים נשארים על השולחנות בערך שבועיים.
1: כן.
0: זאת אומרת, אם ספר לא תוספס, אז הוא נעלם, גם אם הוא ספר נהדר.
1: ואולי זו סיבה נוספת וטובה לכך שהפרסים הם חשובים במקרה הזה, כי הם אלה, נכון אורית, שמבדלים בין הספרים האיכותיים, שכדאי מין תמרור עבור ההורים, שימו לב, זה דבר שכדאי לשים אליו לב, לבין באמת ההצפה האחרת.
0: בהחלט, בהחלט. אני חושבת שהוועדות המקצועיות בוחנות גם את האיור, גם את הכתיבה, גם את הפורמט. יש הרבה מאוד חלקים בספר שהם חשובים כדי ליצור את היצירה השלמה הזאת. וכן, הם יכולים בהחלט לעזור להורים, הלוואי שגם למשרד החינוך, לבחור ספרים, בהחלט.
1: למה בחרת דווקא בזה? למה החיים הובילו אותך דווקא לשם?
0: אמא שלי, תמר ברגמן, הייתה סופרת ילדים.
1: כמובן.
0: אז זה היה במשפחה. אבל האמת שאני התחלתי באיור ומאוד פחדתי מכתיבה, כי זה היה שייך לאמא שלי. אבל שנים חיפשתי טקסטים שיש בהם בעלי חיים, כי לא ידעתי לצייר טוב אנשים. ומכיוון שלא קיבלתי כאלה, התחלתי לכתוב. וככה התגלגלתי לזה, ואני עושה את זה כבר הרבה שנים, אני גם עושה הצגות לילדים. כן.
1: אתה תזכרת את העובדה שהתחום הזה אין בו את הקאפים, הכל כך חשובים, לכאורה חשובים. אולי נתמקד רק באחד מהם, וזה הכבוד. יש משהו בעיסוק בתחום הילדים ובספרות ילדים שלא קיבל אף פעם את המקום שהגיע לו, נכון? במובן הזה של אם את כותבת ספר למבוגרים, אז יש איזשהו סוג של הכרה בך כסופרת.
0: כן, זה נכון. זה נחשב יותר קל, אולי בגלל שיש פחות מילים. אני מוצאת שכתיבה לילדים ובייחוד לפעוטות, שזה גם תחום שאני מתעסקת בו, שזה כמעט כמו הייקו, זה ממש מוציאים מילה אחת והכל מתפורר. אבל כן, אין בזה הרבה כבוד. זה בשבילי גם קצת משחרר.
1: כן, אני חושב שאני מבין את זה, העובדה שהזרקור הוא לא עלייך, מאפשר באמת לעשות את מה שאת רוצה לעשות.
0: כן, בהחלט. זה גם תחום עם הרבה מאוד חופש יחסית. כן, אני גם כותבת, אני גם מאיירת, אני גם מעצבת את הספרים. איפה יש תחום כזה שאפשר ממש ליצור דבר שלם.
1: בואי נאמר מילה ברשותך, וזה גם רלוונטי לפרס שאנחנו מדברים עליו כעת, וזה מה שנמצא עכשיו בלב חיינו, הבינה המלאכותית, זה גם נמצא בלב הפרס הזה, כי אחד הקריטריונים להענקת הפרס זה ספר שלא נעשה בו שימוש בבינה מלאכותית, לא בכתיבה ולא באיור. עד כמה כשאת מדפדפת, נכנסת לחנות ספרים, עד כמה את מזהה את הבינה בין הדפים?
0: אני חושבת שאין הרבה ספרים עדיין שנוצרו כולם מההתחלה ועד הסוף בבינה מלאכותית. הספרים שכן נוצרו בבינה מלאכותית זה מאוד מאוד מזוהה, זה מאוד ברור. בינה מלאכותית באופן כללי הרי עושה, לוקחת דברים שנעשו כבר ומייצרת מהם משהו שדומה. עכשיו, בספרות ילדים יש הרבה מאוד...

0: עוד פאטרנים שחוזרים על עצמם, כן. ספרות איסוף, חזרה על מילים, חריזה, אבל זה הספרות המשעממת. אני חושבת שעדיין אין ספרות ילדים שיש בה ממש, שממש עשויה מההתחלה עד הסוף בבינה מלאכותית. אם מישהו משתמש בבינה מלאכותית,
1: כן.
0: ומייצר עבודה שהיא טובה ועורך אותה ומצייר, אם אני לא אזהה שזה בינה מלאכותית, אין לי שום דבר נגדה. אבל אני לא חושבת שזה המצב, לפחות לא היום.
1: אבל בשימוש בא כבכלי עזר, רק בשבוע האחרון, קלת פרס נובל לספרות, אולגה טוקרצ'וק עמדה בלב שערה, כשהיא אמרה, אני משתמשת או אני נעזרת בבינה מלאכותית. אם את זקוקה לחרוז אחד שבורח לך מהראש, ומבקשת מקלוד שימצא אותו עבורך. It's a big no. הוא לא מבחינתך?
0: לא, ממש לא, זה כלי. לי אין בעיה עם זה, אני לא משתמשת בזה, אבל אין לי בעיה עם זה. גם עם את הסטודנטים שלנו, אנחנו מלמדים להשתמש בזה ככלי בדרך. אבל השאלה, מי רוכב על מי, כן? אם אתה רוכב על ה-AI, או ה-AI יוצר לך ורוכב על היצירה שלך. בגדול יצירה בעיניי זה איזושהי אמת שהסופר רוצה לשתף עם הילדים, עם ההורים. אם יש צורך בלשאול את ה-AI מה האמת או איך להעביר את האמת, אז אפשר להשתמש בזה, אבל הוא לא יכול למצוא את הסיפור, הוא לא יכול להמציא את הסיפור. זה נראה לי מוזר. זאת אומרת, זה נראה לי בגידה במערכת היחסים ביני לבין הקורא.
1: אבל זה גם מסקרן לאן זה ילך, נכון, אורית?
0: לגמרי.
1: אולי עוד מילה לסיום ברשותך. מה שולט היום בספרות ילדים? מה ההורים מחפשים כשהם מדפדפים בין כל המנעד?
0: אז כמו תמיד, הרבה שנים, יש איזשהו בלבול בספרות ילדים בין ספרות עזר לבין ספרות.
1: כן.
0: זאת אומרת, כן... אולי בגלל שאנחנו עסוקים כל הזמן בלחנך את הילדים, אז אנחנו גם חושבים שהספרים צריכים לחנך אותם. אז הרבה מזה, הרבה אנשים מחפשים ספרות בעיות, שהיא טובה, כן? יכולה להיות גם ספרות מצוינת, אבל היא לא בהכרח אומנותית, היא לא בהכרח ספרות טובה. והרבה הורים מאוד שמרנים בבחירה שלהם בספרות ילדים, מכיוון שהם מחפשים את מה שהם אהבו בילדות שלהם. בייחוד במדינה כמו שלנו, שמנסים לשמור על הילדים מול המציאות, אז חוזרים שוב ושוב למצפתל. אז יש, זה עיקר הספרים שלדעתי נמכרים. ואז מחפשים חמוד. הספר שלי שזכה בפרס, דרך אגב, זה פרס גם למאייר וגם לסופר.
1: כן.
0: זה שלושה פרסים בעצם. אז הפרס שלי שנקרא, הספר שלי שנקרא שושנה חיפושית הזבל המשועממת, הוא על חיפושית זבל, שזה מאוד לא שגרתי. אנשים מחפשים סיפורים על ארנבונים שהם משכיבים את הילדים שלהם לישון, ואני מבינה, אבל אני חושבת שבאמת אפשר להיות יותר הרפתקנים בספרות ילדים, וילדים הם הרבה פחות שמרנים, והם הרבה יותר פתוחים לדברים מההורים שלהם.
1: וגם זה יהפוך אותם לקוראים טובים יותר, זה בטוח.
0: בהחלט.
1: אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, הסופרת אורית ברגמן, קלת פרס ססה סטון לספרות ילדים, על ספרה שושנה חיפושית, הזבל המשועממת. אורית, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה, גואל.

0: השיר המשגע שאתם שומעים ברקע, מאזינות ומאזינים, פיסות אהבה שמו, כתב דני רובה, סלחין יהודה פוליקר ושרה, זיהיתם לבד שלומית אהרון, אני לא מוותרת עד שיגמר, היא שרה בשיר ומדברת על פיסות אהבה, זיכרונות של יופי, שכולנו מנסים לאסוף בתוך הכאוס ששולט בנו. בעוד רגע, ב-16 בחודש, תעלה אהרון גם במופע חדש, כל הצלילים שמו, בואי תציין 60 שנות פעילות. אומנותית, איך 60 כשהיא רק בת 20. שלומית אהרון, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, גואל. גואל, דייקת בכל מה שאמרת בקשר לשיר. כן, לא יודעת אם בקשר ל-20.
0: תגידי, איך 60? זה לא יכול להיות שאת...
1: כן, זה לא יכול להיות. האמת היא שהתחלתי מוקדם, התחלתי להופיע באופן מקצועי בגיל 16, אז יש שנים... לסוף, אבל כן, הזמן עובר מהר. הכל עובר חביבי.
0: הכל עובר חביבי.
1: אני לא מאמינה שאני משתמשת בזה. כן.
0: אפרופו הכל עובר חביבי, רציתי לעשות את זה טיפה יותר מאוחר, אבל נעשה את זה עכשיו כדי להוריד את זה מהשולחן, כי עשית פה איזשהו תעלול שאני חייב רגע להשמיע למאזינות והמאזינים. האזינו לפתיחה מתוך השיר החדש.
1: וואו, כל הכבוד לך.
0: שמעתם, עכשיו האזינו לפתיחה של שיר שכולכם נורא נורא נורא אוהבים.
1: שובבה. אנחנו שמענו את זה כשיהודה פוליקר נתן לי את השיר הזה, אמרתי אני רוצה שזה יישאר, זה היה שם, אני לא יודעת אם הוא עשה את זה בהכרה או לא, אבל אמרתי אני רוצה את זה, כי כל החוויה של השיר הזה היא כן איזשהו חיבור לעבר, לעוגנים,
0: זה נורא הפתיע אותי, כי הפתיח של הלילה תמיד הייתה נדמה לי, וכמובן טעיתי, אז אני מטומטם גדול, אבל תמיד חשבתי שזה משהו שאת רוצה לברוח ממנו או להעלים אותו, את יודעת, בהיסטוריה שלך.
1: תראה, יש תקופות, זה תקופות. הייתה תקופה שבאמת רציתי להעלים ולסגור כדי שאני אוכל לפתוח דברים חדשים. ואז כשהתחזקתי יותר, אז הרגשתי שאני יכולה כן להתחבר. אני שרה את השיר הזה בהופעות, אבל אני שרה את זה בדרכי, כאילו בעיבודים אחרים. אני פשוט מקשרת את זה להיום, לעצמי, אז אני... אז אני כן נהנה דווקא מהחיבור הזה.
0: מעניין.
1: אני לא רוצה להישאר בעבר, אני רוצה לקחת את זה להמשך שלי, לעתיד, אבל זה קיים שם.
0: וכשמדברים על 60 שנות, אז זה כדי לסמן את הרגע, או כי יש לך חשק עוד פעם?
1: אני לא יודעת אם עוד פעם, אני ממשיכה, אני במסע כל הזמן. עכשיו אני מרגישה שאני כל הזמן... במסע, מההתחלה, אני במופע יש לי שיר ששרתי, הסולו הראשון שלי מכיתה א', שיש בו את עוד את התמימות ואת את המבט הטהור כזה לעתיד. ואני פשוט עושה מסע.
0: היה צריך, היית צריכה ללקט את נקודות הציון, נכון?
1: כן, לגמרי.
0: כי אי אפשר מופע של חודשיים. צריך...
1: באמת, ליקטנו באמת בפינצטה, וליקטנו, אני אומרת, קודם כל זה אייל חביב שעשה את העיבודים למופע הזה. הוא זמר ומוזיקאי נהדר, שיש לו את הצבע שלו, והוא בעצם הציע לעשות את את המופע, ושמעתי את המוזיקה שלו, והרגשתי שהוא יכול לתת לשירים האלה, שאני כבר שרה כל כך הרבה שנים, וחלק אולי אפילו כבר נמאס, והוא נותן לזה פתאום איזשהו, במוזיקה שלו, איזשהו פרצוף חדש, איזה פן מוזיקלי, שבעיניי מאוד מאוד מעניין. תזכיר לי מה שאלת אותי.
0: איך כן, מלקטים או... באמת כן. את הרגעים האלה?
1: אז ישבנו ככה ביחד, ובאמת, אתה יודע, הרגשתי... את הדברים שהם נקודות ציון, שהרגשתי אותם כנקודות ציון, כמשהו שלקח אותי עוד צעד קדימה ועוד צעד קדימה.
0: זה גם אפשר לך ככה לקרוא את הספר של עצמך, נכון שלומית?
1: כן, לגמרי, זה גם טיפול פסיכולוגי לגמרי.
0: זה נשמע לי קצת מפחיד במובן הזה של... איזה פניות נכונות ואיזה פניות לא נכונות לקחתי בחיים שלי.
1: נכון. אתה יודע, אני גם לא בעניין של חרטות או חושבת על כישלונות או שגיאות, אלא חושבת בכלל על החיים כתהליך. כל דבר הוא בעצם, הייתה לו סיבה שהוא יהיה שם, והבחירה הייתה לה סיבה, והיא מובילה לדבר הבא. וככה אני מרגישה כל הקריירה שלי. שבאמת דבר מוביל לדבר, גם דבר שלא התכוונתי אליו, שאלוהים כאילו סידר, הוביל אותי לדבר הנכון.
0: במידה רבה, כן, זו תמה שאנחנו שומעים ממך, הייתה לי הזכות שהיית באולפן שלי ושוחחנו שעה ארוכה. אלה דברים שאת באמת מאמינה בהם, ואלה דברים שבאמת מוליכים אותך, את החיים שלך ואת הקריירה שלך. אבל איך עם האמונות האלה חיים בתוך כאוס של 3 שנים האחרונות?
1: קשה, אתה יודע, כמו כולנו, התפרקנו כולנו, פיזית ונפשית. וכן, והרגשנו שצריך לשמור על עצמנו גם פיזית, ואני מאוד הרגשתי את הנפשית הזה שאנחנו צריכים, זה מתבטא בשיר, במה שאני שרה, ובאמת יש לי את הדרך הזאת לפרוק את כל הדברים האלה בשירים, לשמחתי אני מודה על זה לאלוהים כל יום.
0: אבל באמת יכולת לראות את התמונות היפות ולא רק את הבוץ התובעני שכולנו היינו בו?
1: אני מטבעי, אני מאוד אופטימית, ואני כאילו מסתכלת, אוקיי, עכשיו נורא קשה, וזה מה עושים עם זה? איך ממשיכים עם זה, ואיך ממשיכים לבעות החיים, ואיך מתקנים? והשיר הזה גם מבטא את ה... שאנחנו דני רובס כמובן כתב את הטקסט, שאנחנו מלקטים את עצמנו בחזרה פיסה אחרי פיסה, ואחרי כל הטלטלות שעברנו, ומחפשים את העוגן, את המקום הבסיסי שממנו אנחנו נקבל את הכוח, שזה כמובן האהבה שלנו, לאהובים שלנו, למשפחה, לילדים, לנכדה שלי, פשוט להיאחז בעוגנים האלה ולא להתייאש ולבנות את החיים שוב ושוב כמו עוף החול.
0: מהפה שלך. נאמר שוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו עכשיו נשמע שוב את פיסות אהבה, שירה החדש של שלומית אהרון, וגם נזכיר ב-16 בחודש, מופע חדש, כל הצלילים, 60 שנות פעילות אומנותית. שלומית אהרון, לעונג, תודה שהייתי איתי הבוקר.
1: תודה רבה לך, תודה.

פיסות אהבה, שיר חדש לשלומית אהרון. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, ובשביל הנושא הבא שלנו אני צריך את הצלילים הבאים.

0: ויוולדי לוקח אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו, אל הטלוויזיה. בסוף השבוע עלתה בנטפליקס העונה השנייה של הסדרה ארבע העונות של טינה פיי. אנחנו ביקשנו מרוי אבן שצפה שיגיד לנו האם זו הסדרה שצריכה ללוות אותנו לאורך השבוע. רוי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו, בוקר טוב.
1: בוקר טוב גואל, מה נשמע?
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. אני מודה שאני אהבתי את העונה הראשונה. נזכיר למאזינות ומאזינים, בעצם מספר זוגות נפגשים במה? בארבע עונות כל פעם?
1: כן, שלושה זוגות חברים, קצת בכזה תתי שלבים שונים של החיים שלהם, כזה השלבים השונים של משבר אמצע החיים, אפשר לקרוא לזה. זוגות חברים שיוצאים לארבע חופשות לאורך השנה, כל אחת בעונה אחרת. כל חופשה מקבלת שני פרקים, בני שעה סך הכל, והצופים מלווים את הזוגות האלה בעצם דרך האינטרוולים הללו. אנחנו לא רואים מה קורה לאנשים האלה בחיים, בבתים שלהם או בין לבין, אנחנו פשוט מתעדכנים דרך החופשות, מה קרה להם, וכמובן שכמו בכל סדרה בנטפליקס, קורה להם לא מעט.
0: כן, אז חיכיתי לעונה השנייה, ומה אני אקבל או מה קיבלתי?
1: אני חושב שאין מנוס לפתוח את דיון על העונה השנייה, אז ספוילר קטן לזו הראשונה, הוא פשוט, כי זה קורה שם אירוע שאי אפשר להתעלם ממנו, והוא שלקראת, אני לא זוכר באיזו מן העונות, אחת הדמויות הראשיות מתה. Mm-hmm. הדמות שקיבלה מאחד השחקנים המרכזיים בסדרה, ולמעשה, אם אני זוכר נכון כבר, התרבבו לי הפרקים, אבל בגדול העונה הראשונה נגמרת עם האלמנה של אותו בן אדם, mm-hmm. ובת הזוג הצעירה יותר שהייתה לו, שגם נכנסת קצת במקומו לחבורה. נקודת המוצא הזאת הופכת את ארבע עונות לסדרה שמלכתחילה לא מאוד התפיינה את היצירה של טינה פיי, מי שאנחנו מכירים כרוק 30 וקימי שמיט וקומדיות הרבה יותר עמוסות פאנצ'ים ומאוד mm-hmm. קצפיות ומאוד צבעוניות, בחרה פעם מהגיעה לעשור השישי בחייה בסדרה בקצב אחר, סדרה שהיא הרבה יותר מה שמכונה נהוג לחנות באנגלית comfort watching, זה צפיית נוחות. והעונה הזאת כבר ממש הופכת את הסדרה כמעט ברגעים מסוימים כמעט לדרמה קומית מפורשת. כלומר, לא רק שאין בה את הפאנצ'ים החדים שאנחנו רגילים מקבלים מטינה פיי, יש שם ממש התמודדות עם מוות ועם הזדקנות ועם תכנים הרבה יותר קשים שלא ניכר שלא היו בבריף המקורי גם לסדרה שיצאה לדרך.
0: אבל נדמה לי שאולי זה החסד שהיצירה הזו נותנת או רוצה לתת לנו, במובן הזה שגם לאנשים בני גילי שנמצאים בזוגיות ארוכה מאוד, גם לנו מגיע סדרות.
1: לגמרי, אני חושב גם שיש היום מתפתח קצת ג'אנר שלם של רובו מאופיין עם יוצר אחד שנקרא בי לורנס, זה ג'אנר של סדרות פיל גוד של אנשים בעשור הרביעי, חמישי, שישי לחייהם, הוא יצר את טד לסו, הוא יצר את רוסטר, שמככב בה סטיב קרל, שגם משחק בארבע עונות, הוא יצר את שרינקינג, סדרות שעושות טוב על הלב, לקהל לא מבוגר, אבל גם לא הקהל הצעיר אולי, שהרבה סדרות מכוונות אליו היום, איזה קהל ביניים כזה, וכן, זה סדרות שבעצם הן מאוד נשענות על הביטוי שנקרא באנגלית chosen family, על האנשים על החברויות שאנחנו מקיפים את עצמנו בהן לאורך השנים, ועל התרחשויות קטנות, במקרה הזה גם תחת המטריה הגדולה של חופשות, שמאפשרות את הדברים האלה.
0: במידה רבה, לפחות העונה השנייה, לא נותנת לנו עתיד ורוד לכולנו, כי המשברים שמתקיימים שם בתוך כל אחד ואחד מהזוגיות, הם משברים פחות נעימים, יותר קשים לצפייה?
1: נכון, אני איתן מנגד, אתה רגע את כובע המבקר שלי ואגיד שגם המשברים האלה הרבה פעמים מרגישים כבר מוגזמים בתדירות שלהם ומוגזמים בחומרה שלהם, כלומר, עם כמה שאני נהנה לצפות בסדרה ועם כמה שאני אמליץ עליה לך, למאזינים, לכל מי שישאל, זו עדיין סדרה שיש בה ליקויים, בין היתר בגלל שהיא מאוד מתמקדת באחד הפרקים הדמות של טינה פיי מכנה את זה פסיכומטרי רגשות.
0: כן.
1: הם מאוד מאוד מתעכבים על הדיונים, על הרגשות שלהם ועל היחסים ביניהם ועל לאן אנחנו הולכים מכאן, שזה מעניין וזה מרתק, אבל זה גם גורם לזה לראות כאילו הדמויות האלה, זה מה שהן. Mm-hmm. הדמויות הן בעצם 100% דיונים על עצמן, ולא אתה עכשיו כמי שצפה בעונן, אם אני אשאל אותך במה הדמויות האלה עובדות, כנראה שתסתבך כמוני בלהיזכר, וכמה ילדים יש להם, ואלה דברים שנהדרים מהחופשות האלה, כי החופשות האלה הן כמעט כמו ריטריט של מחשבה על זוגיות.
0: אבל במידה רבה, כל מי שנמצא בזוגיות ארוכה ומגיע לגיל הזה, אלה באמת הדברים שאנחנו חושבים עליהם. אתה 20 שנים עם אותו גבר, ואתה צריך לשאול את עצמך, מה קורה עכשיו? מה אני עושה עם האיש הזה שנמצא לידי? אני רץ איתו מרתון או שאני לא רץ איתו מרתון?
1: נכון, ובאמת בארבע עונות זה ניכר, יש גם איזה ספוילר גדול בעונה הראשונה שממניע את זה, אבל הם קצת כמו, קראתי לזה מודל הרמזור, יש כל מיני שלבים של הזוגיות המתקדמת, וגם כל מיני דרכים מתמודדת, יש את הזוג שאולי בוחן פרידה, יש את הזוג הצעיר יותר שבדיוק עכשיו חושב להרחיב את המשפחה, כלומר יש שם כל מיני שלבים שונים וכל מיני דרכי התמודדויות שונות, הם לא, אין שם, אין אפילו לא מציגה איזו תזה ברורה מאוד על מה עמדתה בנוגע ל זוגיות בשלבים מתקדמים, על אף שהיא עצמה אחת מהשחקניות בסדרה, ואחת היא חלק מאחד מהזוגות בסדרה. היא מורה כל מיני מודלים שונים של הזדקנות, התבגרות זוגית, ואת האופנים השונים שבהם אפשר להתמודד איתם.
0: אז אולי נחלק את השורה התחתונה לשניים, אם תרשה לי רואי. מה אתה חשבת כגבר צעיר על העונה הזאת, ומה אתה חושב עבור אחרים?
1: תראה, אני אומנם גבר צעיר, אבל אני כבר שנים מלווה את טינה פיי ואת היצירה שלה, וכן כל דבר שהיא תעשה, אני בכך ערב ובכך אוהב. אני כן אגיד שזה לא, כמו שאמרתי, זה לא הטינה פיי שהכרנו, אבל אני עדיין נהנה מזה, ועדיין ניכר שמדובר בכותבת חכמה ועמוקה, ושיודעת להסתדר גם בלי הפאנצ'ים הקבועים שלה. לגבי אנשים כלליים, אני, כאילו, הציבור הרחב, אני אמליץ עליה עדיין בחום. אני כן אגיד, כמו שאמרנו כבר מקודם, זו סדרה שהיא לא, היא קצת חולפת מהר מהראש, היא לא, היא מעוררת מחשבה, אבל המחשבה הזאת מסתיימת בערך בסוף הפרק השמיני לכל עונה, היא לא סדרה עוצמתית במיוחד, אבל היא לגמרי הג'אנר הזה של הפיל גוד, הסדרות האלה התקרבל איתן ומולן.
0: ראוי אבן, תבוא עוד, אני תמיד שמח בך, מבקר הטלוויזיה של מאקו. ארבע עונות, כך קוראים לעונה השנייה, בסדרה שמוצגת כעת בנטפליקס. רואי, תודה שהיית איתי.
1: תודה גואל, ביי ביי.
0: ואנחנו עוד רגע מסיימים מאזינות ומאזינים, אבל רגע אחד לפני, כדרכנו נשלח אתכם למשך דרככם בשיר. הנה לילי פרי, היא תקרא עבורנו את שירה ההם.
2: על אליי. שומרת החלומות, לפתע פתאום רע ומר, לחלומי חדרו קולות זרים, מרעישים במגפיהם, מרעימים בדפיקותיהם, נקישות גאוותניות אני שומעת. מי הם אלו אינני יודעת. רואה שהם משתלטים על חדרנו הקט, ועדי חום עולים ומתקהים ומתאבים עד שאיני יכולה לזוז כאן בפנים. איך נשמע את כל הגאולה?
0: איך נשמע את כל הגאולה? נודה ללילי פרי שקרא עבורנו את שירה האם מתוך הספר דניאל מלאכי. וזהו, מאזינות ומאזינים, אתם שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אורחות המשדר מיכל שטורחן וענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרווני, על הביצוע הטכני יובל יסוד. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם, מאזינות ומאזינים. תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר, בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. להתראות.

0: באמת למצוא מישהו אחד שרואה באמת.
1: כאן תרבות.
2: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות. כאן תרבות.
2: עכשיו, התוכנית מה שכרוך. בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות.
3: מה שכרוך. עם מאיה סלע.
4: בוקר טוב וגם שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או אולי ב-105.3 FM בשידור חי וישיר. דעו שאתם יכולים להקשיב לנו גם כאסקט באתר או ביישומון של כאן וגם בשאר יישומוני האסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני יובל יסוד. בסוף השבוע הלך לעולמו העורך, הסופר ומבקר הספרות, פרופסור גבריאל מוקד, בן 92 שנים. את דבר מותו פרסם המשורר והעורך עודד קרמלי, שאמר עליו שהוא היה מעמודי התווך של הספרות העברית החדשה. הוא סיפר, הייתי איתו ברגעיו האחרונים, ואני יכול להעיד שבניגוד גמור לחייו, איש החרב מת מוות רך מאוד. פעם מוקד אמר בריאיון שעורך ספרות, אפילו אם יהיה מלאך, מוכרח להסתכסך. פרופסור גבריאל מוקד היה מהאנשים המרכזיים בספרות העברית משנות ה-50 של המאה הקודמת. הוא ייסד את כתב העת עכשיו בשנת 1957. יש שאומרים שהוא גילה את יונה וולך ומאיר ויזלטיר ויאיר הורוביץ, למשל. כלומר, הוא טען שהוא גילה אותם, הדעות חלוקות. גם על זה ניטשו קרבות. אומרים, אני יודעת, שאחרי מות קדושים אמור, אבל אני לא חושבת שמוקד היה צריך את זה. הוא היה אקדוחן מבחירה. הוא אמר בריאיון בשנת 2009, זה דימוי מסרטי מערבונים. במערבונים, גם בגיל מבוגר, חוזרים אל המערכה וחוגרים את האקדחים. אבל אני כן רוצה לומר שהיה יפה לשמוע את קרמלי אומר שאיש החרב מת מוות רך מאוד. ההלוויה של גבריאל מוקד תתקיים היום בשעה 13:00 בבית העלמין ירקון. אני רוצה שנשמע קטע שמצאנו פה בארכיון אצלנו, מתוך משדר שנקרא מהי שירה בשבילך, משדר שהיה בעריכת מרדכי גלדמן והדסה וולמן. זה שודר ביולי 1976 ברשות השידור. הנה גבריאל מוקד.
5: המשורר הטוב הוא בעיניי בעצם סמנטיקן או רב סמנטיקן, שהוא מין קולומבוס או מגלן, אולי אפילו מגלה יותר צנוע ביקום התודעתי הסמנטי וממילא הלשוני הגדול. לכן אינני חושב שיש איזו קדושה לירית או רגשית עדינה מיוחדת לשירה. גם משוררים הנחשבים כליריקנים, אני משקיף עליהם לא כשירה לירית לחוד, אלא כשלוחה מסוימת של אותה הממלכה של הגילויים הסמנטיים. והדתי נתונה מראש לאותם משוררים בשירה העברית, שבעצם מסתייגים מהכינוי משורר. אומרים, מה זה משורר? זה מזכיר צרצר, מזמזם, משורר. בעצם מדובר באיש טקסטים. הטקסט החזק והמתומצת הוא המדבר. ואני חושב שהפריצה הגדולה בשירה העולמית המערבית במסגרת המודרניזם של המאה ה-20, כמו אצל אליוט ואודן וולס סטיבנס, הייתה לא רק הכנסת הפרוזאיזם אל השירה, עכשיו לא כולם גם הכניסו פרוזאיזמים באותה מידה, על כל פנים, אלא התפיסה המחרעת הזאת, שהכל, כמו שאומרים בסלנג, הכל הולך, ובשירה ניתן, אמיתית, חשובה, מודרנית, ניתן לגלות את הפריצה הסמנטית הזאת במידת הריכוז הרבה יותר גדולה, מאשר במה שנחשב באורח מסורתי כסיפורת. אבל בעצם גם גבולות בין סיפורת לשירה בתחום הניסוי המודרני, פעמים רבות מתשתשים לגמרי. ואז אתה ניצב רק מול ממשות הטקסט והגילוי החווייתי והתודעתי שבו, שלא שואר בחירכי האקדמיה.
4: שלום למשורר רוני סומק.
6: בוקר טוב.
4: בוקר טוב. גם אותך הוא גילה, או לפחות הוא טען שהוא גילה, הוא פרסם לראשונה, כך קראתי. אתה זוכר את הפעם הראשונה שפגשת את גבריאל מוקד?
6: כן. אני הייתי בן זוג של יונה וולך, והלכנו פעם עם המאפייה שבקריית אונו לביתה, ברחוב מיכאל וולך 24, והיא התלבטה לאיפה כדאי לי לשלוח את השירים. זה סימן קריאה עולה עכשיו, ואחרי דיונים בינה לבין עצמה, היא אמרה, גבריאל מוקד יואב אותך.
4: כן.
6: ואני נפגשתי עם גבריאל מוקד, הייתה פגישה בקפה שטרן, שישבים מסביב כל גדולי השירה, דוד אבידן ואחרים, אבל מכיוון שהזכרת מאיה את המילה הקדוחן,
4: כן.
6: אני אספר סיפור קצר שדרכו אני חושב אפשר להבין את גבריאל מוקד.
4: בבקשה.
6: היינו שלושה אנשים שהלכנו לפחות פעמיים בשבוע לראות מערבונים. זה לייבו, לייבו זה מרדכי לייבוביץ', בלש במשטרת ישראל, שערך גם אנתולוגיה שקראו לה מערבונים, גבריאל מוקד ואני. יום אחד הגענו לנדמה לי קולנוע אסתר, הצגה יומית, ואנחנו רואים את הטוב, כן, פולט את כדורי הצדק, וגבריאל ואני ולייבו קופצים, ופתאום לייבו יושב. וגבריאל אומר לו, מה קרה? אז לייבו אומר לו בנימה של מבין, באקדח הזה יש מקום לשמונה כדורים, והוא כבר ירה 20. ואז גבריאל מוקד תופס את הראש, והוא אומר, הוא לא יהיה אף פעם משורר, הוא לא יהיה משורר. אמרתי, למה הוא לא יהיה משורר? הוא אמר לי, כי שירה גדולה מתחילה שאתה יורה את הכדורים הלא קיימים. את הכדורים שאתה ממציא.
4: הוא היה שוטר, כן, הוא לא היה משורר.
6: עכשיו, זה גבריאל מוקד, זאת אומרת, הוא ידע להבחן את הכדורים שאתה לא יורה, את הכדורים שיש לך בדמיון, את הכדורים האלה שאתה לוקח אותם. תראי, הוא לקח את אלי בחר, את פרץ דור בנאי ואותי, כתב עלינו מאמר גדול, ואחרי חודש, לא שנה ולא שנתיים, יצא ספר אחד בשביל שלושה, שלושה בשביל אחד. היה חשוב לו להראות שהוא הקולומבוס של השירה, נגיד סו-קולד, של משוררים שנולדו בארצות ערב או משהו כזה.
4: כן.
6: אבל תענוג היה לדבר איתו, תענוג היה לשמוע אותו. את יודעת מה? גם תענוג היה לריב איתו.
4: נכון, הוא היה אדם שרב, בגלל זה אני אמרתי שזה לא עכשיו שאנחנו צריכים להעלים את זה, שהוא היה, אתה יודע, הוא חילק את העולם, שמעתי היום את עודד קרמלי מדבר בריאיון מאוד יפה אצל גואל פינטו, והוא אמר שגבריאל מוקד חילק את העולם לטובים ורעים.
6: נכון.
4: משהו שהיום פחות נהוג, כי היום אנחנו כולנו נורא מנומסים, אבל הוא לא פחד לריב.
6: לא, אני, זאת אומרת, אני הייתי בטובים ביותר, לא בטובים.
4: כן.
6: אבל רבנו באיזה עניין שלא קשור לספרות, וכמובן שאחרי זה התפייסנו, וכמובן שמיד אחרי הריב הוא שלח אליי את ספרו עם שני מאמרים עליי, וכתב מאמר בארץ, אבל זה גבריאל. זאת אומרת, אין בן אדם שאני מכיר, כולל חברו הטוב דוד דודן, או יונה וולך, שאין לו בביוגרפיה איזה שורת ריב. אבל מעבר לזה, כמו שהוא אמר, הוא קולומבוס, הוא גילה יבשות חדשות, תארי לך אותי, ילד, בחור שמתחיל לכתוב שירים, מגלה את חוברת עכשיו 14, עם יונה וולך, עם יאיר אורוביץ, עם יונה וולך.
4: כן.
6: אני קונה את עכשיו, את יכולה עכשיו לקחת חוברות מהתקופה הזאת, ולהגיד לי את ה... זאת אומרת, לשאול אותי במבחן עיוור מה הסדר, אני אגיד לך. זה היה מדהים, מדהים הדבר הזה. והיינו אחר כך שהפכתי לחברו וחברו לבתי קפה ולמערבונים, אז בכלל הרגשתי שאני עכשיו נגיד יכול לצחוק, להראות לו שירים, ואני שומר עוד כל מיני פתקים שהוא כותב לי על השירים, מה הוא חושב, וזה איש שהשירה או הספרות הם לא היו המנה האחרונה, הם היו המנה העיקרית, אני לא יודע מה, זאת אומרת, המנות הראשונות, הכל, הכל, הכל, זאת אומרת, האדם הזה חי בעולם של אותיות, והוא ידע לפעמים לתפור כנפיים לאותיות האלה, להעיף אותם, לבכות, לצחוק, טוטלי.
4: הוא היה מפחיד גם במובן הזה של כמשורר צעיר, להראות לו שיר, זה מעורר חשש או ש... הוא נתן תחושה נוחה.
6: בטח, מה זה חשש? חשש גדול. את רואה את חוברות עכשיו, שמסתיימות כל פעם במדור דג הדיו, שבו גבריאל מרסק אנשים שהוא לא אוהב, ושאת מראה לו שיר, את פוחדת שאת... שיש סיכוי שתגיע גם לאזור ההתרסקות. הוא יכול היה, נגיד, זאת אומרת, להגיד על משורר, או לא יודע מה להגיד, הוא משורר גדול, אבל בליגה ג' ופה קודם הוא שום בליגה ג' משהו מהסוג הזה, הוא היה אומר את זה
4: חיקוי טוב.
6: כן, מעניין. זאת אומרת, אני הייתי מחכה, זאת אומרת, היה מבקש שאני אחכה אותו.
4: כן, הוא אהב שמחכה, כי יש הרבה חיקויים שלו. הוא היה דמות שאפשר לחכות, היה לו משהו מובחן.
6: הוא היה מלך, תראי מה היה, המהפכה הסמנטית שעליה אני מדבר, היא מתחילה ביון לבוא לחוברת הזה, כן, כן, כל מיני כאלה. לא, תשמעי, צריך לצחוק גם ביום שאנחנו עוד מעט נלך להלוויה שלו,
4: כן.
6: כי האיש היה, זאת אומרת, הוא היה איש עם כל הרצינות שהוא החשיב את עצמו, הוא לא היה איש שאמר, שבו סביבי ותמחאו לי כפיים. תשמעי, אני זוכר את המלחמות, הקרבות, נגיד, בין עכשיו לסימן קריאה. כן. אין היום דברים כאלה.
4: נכון, בין גבריאל מוקד למנחם פרי, הקרב הגדול.
6: אני חייב לספר לך סיפור. יום אחד יונה וולך ואני מגיעים לשבוע ספר, גבריאל בא ואומר לי בשקט, קח אותה לפרינס אוף ווילס, זה היה פאב. אמרתי לה, אמרנו, כי יש איזו בעיה קטנה. אחרי כמה דקות נכנס לפרינס אוף ווילס מישהו מחוברת עכשיו, יונה חוטפת את החוברת מידו, פותחת ומוצאת שפשוט העיפו 50 שורות משיר שלה.
4: אוקיי.
6: עכשיו אני אומר...
4: יש איזה בעיה.
6: זאת אומרת, עוד מעט אני הולך לראות את גבריאל מוקד נרצח בכיכר מלכי ישראל, ואז היא ניגשת אליו, מסתכלת אליו במבט מספר 9, שיכול להמית בלי שאתה מוציא מילה, וגבריאל מבין את זה ומתחיל בקטע של... זה לא אני, זה השותף שלי, ברור שלא היה בשותף באותו רגע.
4: כן.
6: עכשיו, היו המון דברים כאלה, אבל זאת אומרת, הכל היה נסלח. כיוון ש... זאת אומרת, הבינו שהאדם הזה לא נכנס לשטולית, הוא נכנס לאוקיינוס, והוא שוחה. אז לפעמים בצחייה כזאת, אתה יכול לשכוח לרגע את החוקים של הצחייה, ואתה לא תדבע.
4: יש דבר מאוד מעניין בעיניי, מדובר כאן ביהודי בן 92 במותו, ולאורך כל השנים, אנשים צעירים... ישבו איתו ורצו את חברתו ואת הצעתו ואת שותפותו, מורי ורבי הם קוראים לו, זה דבר די נדיר.
6: אבל הוא הרוויח את זה בכבוד. הוא היה יכול לשבת עם יונה וולך, אבידן ויאיר הורוביץ, ואם היה קובע איזה משורר, משורר או משוררת, בעיקר משוררת שרצו להראות לו שירים, אז הוא היה קם מהשולחן, יושב לי אדם, זאת אומרת, קורא את הטקסטים, מעיר הערות, גם הערות לא יפות במיוחד, אבל האיש כל הזמן חיפש. כל הזמן חיפש, זאת אומרת, הוא ידע שיכול לבוא מישהו ולראות לו דבר, שזה יהיה הדבר הנפלא שיהיה בחוברת עכשיו הבאה. תראי, שאני בא, אני אקח... ואני מראה לו שירים, והוא אומר לשירים האלו יתפסו בחוברת הבאה של עכשיו. זאת אני מרגיש שאני שחקן שמשחק בסרט של סטודנטים, ופתאום מעניקים לי את האוסקר.
4: כן, כן.
6: ממש ככה, זאת אומרת, אני לא פה מגזים. תראה, אני בשנים האחרונות לא הייתי כל כך בקשר איתו, אבל הזיכרונות מהתקופות הטובות והכל, הם, הם, הם, הם, הם דבר מנצח. והם נורא עצור, את יודעת, אתמול ש... ששום, ששמעתי שהוא הלך לעולמו, ואני הזכרתי בכל הסיפורים האלה וככה, פתאום הרגשתי שזה לא עורך סיפורתי ששלחתי לו דברים, זה מישהו שגם, זאת אומרת, ידעתי, זאת אומרת, לראות איך הוויסקי מתחיל בפקק ונגמה בתחתית הבקבוק, ואחרי זה, זאת אומרת, לשמוע סיפורים ולצטט שירים, וזה מדהים. זאת אומרת, האיש, זאת אומרת, הוא לא חי את הספרות, וזה קלישה להגיד חי את הספרות.
4: כן.
6: הוא ידע גם, זאת אומרת, לבעוד במקומות שצריך לבעוד, ובשפת הכדורגל זה השפיץ לחיבורים.
4: רוני סומק, אגיד שוב שההלוויה של גבריאל למוקד תתקיים היום בשעה 13:00 בבית אלמין ירקון. ניפרד ממנו עם ג'ון קייל וסוזן וגה, So Long Marianne. תודה רבה לך רוני סומק.
6: תודה רבה לך,
4: בשמחות. רק בשמחות, אמן.

אתם מאזינים למה שכרוך מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. בספר החדש של מגי עוצרי, הטקסט מיועד ונכתב אל אוזניים ועיניים ולב של אהוב שהיה לה, לגיבורה, ואו לסופר.

0: עבור לעשות לה הטרוח לבורא ברוך הוא. אמנם, אם מייאש את עצמו ואומר שאין לה הקדוש ברוך הוא נחת רוח במעשיו, הגם שסובר שהוא עניו ושפל ברך, אם מייאש את עצמו ואומר שאין לה הקדוש ברוך הוא נחת רוח למטה, אין זה נקרא עניו ושפל ברך. אדרבה, הוא נוטה קצת למינות. אמר גיד ממזריץ' נהג לומר, הקדוש ברוך הוא שמח במעשינו ומצוותינו ובתורתנו. כמאמר הכתוב, בן חכם ישמח אב, ואנחנו נקראים בנים למקום. מכאן שצריך להיזהר מאוד שלא להיגרר אחרי ענווה פסולה, אלא לכלכל צעדיו ולדעת להשתמש בעת הצורך במידת ההתנשאות של ויגבה ליבו מדרכי השם. כך הוא בא בספר אוצר סיפורים, חלק ב', עמוד 127.
1: כל מה שמחבר בינינו. כמורשת. עשרים דקות תורה, בכאן מורשת. שיעורו של הרב יצחק אמסלם, מורה צדק ברמת בית שמש.
2: שלום וברכה. נראה היום בעזרת השם קצת מהכללים של מעשר כספים. תחילה נסביר את ההסבר ואת הטעם לקיום מצוות מעשר כספים. בתורה כתוב, עשר תעשר את כל תבואת זרעך יוצא השדה שנה שנה. כתוב בפרקי דרבי אליעזר, רבי יהושע בן כוחה אומר, אברהם התחיל ראשון לעשר בעולם. לקח מכל מעשר סדום ועמורה וכל מעשר לוט בן אחיו, ונתן למי? נתן לשם בן נוח, שנאמר ויתן לו מעשר מכל. גם כתוב בפרקי אבות דרבי, בפרקי דרבי אליעזר, כתוב ויזרע יצחק בארץ ההיא. רבי אליעזר אומר, וכי יצחק זרע דגן, אלא לקח את כל מעשר ממונו וזרע צדקה לעניים. כמו שכתוב בהושע, זרעו לכם לצדקה. וכל דבר שעיסר, הביא לו הקדוש ברוך הוא 100 שערים של ממון וברכו. לכן כתוב, ויברכהו השם. בגמרא במסכת תענית דף ט', הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, מהו שכתוב עשר תעשר? עשר בשביל שתתעשר. פגש רבי יוחנן לינוקא דריש לקיש, אמר לו, אמור לי פסוקך. אמר לו, עשר תעשר. אמר לו, לינוקא, ומה עשר תעשר? אמר לו, עשר בשביל שתתעשר. אמר לו, מניין לך? אמר לו, רבי יוחנן, לך תנסה. אמר לו, הינוקא, וכי מותר לנסות את הקדוש ברוך הוא? והרי כתוב לו, תנסו את השם אלוקיכם. אז אמר לו, כך אמר רבי יהושע, חוץ מזו, שנאמר, הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, והנה טרף בביתי, ובחנוני נא בזאת, אמר השם צבקות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והרקותי לכם ברכה עד בלי די. זה אומר, בחנוני נא בזאת, שמותר לבחון את הקדוש ברוך הוא, מותר לנסות. מה זה עד בלי די? אמר רמי ברכה מאמריו, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. אז פה יצא העניין של עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר. הדרשת חכמנו, עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר, נתנו חכמי ישראל סימן על פי הכתוב בספר בראשית וחומש, עם השמאל והימינה, עם הימין והשמילה. לפי זה מבטיח הקדוש ברוך הוא לאדם, עם השמאל, אם אתה תקבע את הנקודה באות שין של עשר, אתה תקבע אותה בצד השמאל ותיתן מעשר, אני אמינה, אני אקבע את הנקודה בצד ימין, זה אותיות עושר, אני אשפיע עליך עושר. אבל אם הימין, אם אתה תקבע את הנקודה שין, של שין באות של עשר בצד הימני, תדאג רק לעושר שלך, אני אשמילה, אני אקבע את הנקודה בצד שמאל, ועתיד עליך מיסים וארנוניות וכל מיני הפסדים עד שישאר לך מעשר מהכסף. וזה העניין של מעלת המעשר, כמה זה חשוב שאדם מפריש מכספו ומקיים את מצוות מעשר כספים. דרך אגב, כתוב עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר. מה אנחנו מעשרים בשביל להתעשר? מעשרים כי כך השם ציווה. אבל ראיתי שהסבירו עשר בשביל שתתעשר, ואם תתעשר, תוכל לעשר עוד. כך רבנו חננאל כותב במסכת תענית דף ט'. הפרשת מעשר כספים, לדעת כמה

0: פוסקים חיובי מן התורה, יש פוסקים שסוברים שחיובי מדרבנן, לעומתם יש מהפוסקים רבים שסוברים שזה לא מן התורה ולא מדרבנן, אלא עיקרו מנהג ומידת חסידות. מעלת המעשר ידועה, מעלת המעשר שהמעלתה גדולה עד מאוד, עד שכמו שהזכרתי לפני כן, שרבותינו אומרים שבכל דבר אסור לנסות את הקדוש ברוך הוא חוץ מהמעשר. אמרו במדרש על הפסוק, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. אמר רבי נחמיה, אפילו בשעה שאנו עושים את הצדקה, מביטים אנו במעשים שלנו ויש לנו בושת פנים. אין לנו שעה שאנו באים בזרוע, אלא בשעה שאנו מוציאים מעשרותינו, כמו שכתוב, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים. וזה דבר נפלא, העניין של הצדקה. מתוך השכר אנחנו למדים כמה נחת רוח עושה ליוצרנו עד שמשלם שכר טוב, לכן ראוי להתחזק לקיים את המצווה הזאת בצורה מדוקדקת. אשרי עם ישראל, יש אנשים שנותנים מעשרות בצורה מדויקת, יש אנשים שנותנים חומש חמישית, אבל המעשר, העניין להוציא אותו לפי חשבון מדויק, כמה שאדם מרוויח, ואם אדם לא יכול, אם אדם לא יכול לתת ממש מדויק, ייתן קצת יותר, ויגיד, אני מתנה שהעודף יהיה בתורת צדקה, ואז נמצא שהוא נתן את המעשר במדויק. יש סיפור מאוד יפה שמביא הרב אהרון זכאי בספרו הבית היהודי, עשר בשביל שתתעשר. הוא סיפר שהגאון המקובל רבי מרדכי שרעבי זצ"ל, שבשנת תשל"ו נכנס לביתו סוחר עמיד, פניו נפולות, הוא התיישב בכיסא נמוך, בכיסא שסמוך לצדיק, והוא מספר בקול בוכים שהמצב שלו מחמיר מיום ליום. הוא הולך מדחי אל דחי, אומנם יש לו בית מסחר לבגדים, וכולם מחזיקים אותו לאדם עשיר, ונותנים לו באשראי, ונותנים לו, אבל הוא לב יודע מרת נפשו, והוא נמצא בהפסדים מרובים, הוא ממש עומד על סף פשיטת רגל. והוא מבקש עכשיו מהרב מרדכי שרעבי, שיורה לו בחוכמתו הרבה כיצד לצאת מן הסבך הקשה שהוא נקלע אליו. הרב מרדכי שרעבי הקשיב לסיפור של הסוחר, השתתף בצרו ואמר לו, דע לך, שהתנאי הבלעדי להצלחתך במסחר, הוא בכך שתתמיד בהפרשת מעשר מהמה שאתה מרוויח מדי חודש בחודשו. רבותינו אמרו, עשר תעשר עשר בשביל שתתעשר. אם תקיים את זה, אני מבטיח לך שתשרה הברכה במעשיך, בברכת וינועם השם אלוקנו עלינו, שלח אותו הרב מביתו. הסוחר יצא מעודד, שמח, בליבו החליט לקיים את מה שהרב אמר לו, שלח את ידו שוב במסחר, וברוך השם הצלחה התחילה להאיר לו פנים, וכשראה שזה ברוך השם מתגשמת ברכת הרב, מיהר להפריש מעשרות לצדקה. את הכסף העביר במו ידה מדי פעם לרב, כדי שיחלק אותו לתלמידי חכמים נצרכים ונזקקים. רואים כמה חשוב העניין של המעשר. ניגע בכמה נקודות בודדות בהלכה בנושא הפרשת מעשר כספים. הפרשת מעשר כספים לכמה פוסקים החיוב שלו מן התורה. יש פוסקים שסוברים שחיובים מדרבנן, ויש פוסקים שסוברים שזה לא דאורייתא לא דרבנן, למנהג טוב שנהגו ישראל, וזה מידת חסידות. אבל כדאי שמי שרוצה לנהוג במצוות הפרשת מעשר כספים, שיגיד בהתחלה שמקיים את המצווה הזאת בלי נדר ובלי קבלה, כדי שלא ייכשל בעוון נדרים. וגם כדאי שכל אדם שרוצה להתחיל לעשות את המעשר כספים, טוב שיתנה במפורש לפני ההפרשה, שחלוקת כסף המעשר תהיה על דעת עצמו ועל פי ראות עיניו. וגם שיתנה שיוכל לתת מהכסף לצדקה מתי שיזדמן לו, ולא יגמור בדעתו כלל לחלק את המעשר לצדקה לאלתר, כדי שלא יעבור על בלטה אחר, שהרי עניים מצויים. ולמה זה לעשות לפי שיקול דעתו? יש כל מיני דברים, שכל מיני דברים שנויים במחלוקת, כן מותר לתת ממעשר, לא מותר, עדיף שיתנה שזה יהיה לפי, ובאמת במעשר אפשר להתנות תנאי כזה. בן שירש נכסי אביו, אף על פי שהאב היה נוהג להפריש מעשר ממונו ועיסר את הנכסים, שיש לו את כל הכספים, הבן צריך להפריש מהממון שבא בירושה, כיוון שפנים חדשות באו לכך, צריך לדעת שפרי מתעשר פעם אחת. אם אני עשרתי עגבניות, 10 קילו עגבניות, עשרתי אותן בדימונה, גם אם אני אעביר אותם 10 מקומות ובסוף אני אמצא אותם בקריית שמונה, העגבניה מעוסרת, זה לא משנה. הפרי, פירות, ירקות, מתעשרים פעם אחת. כסף, כל אדם ואדם שמקבל, מתחייב. זה אומר גם שהאבא הקפיד לעשר את הכסף שלו, ברגע שהבן שם יקבל את הכסף בירושה, פנים חדשות באו לכאן, הוא הבעלים, ולכן צריך להפריש מהם מעשר כספים. מעלת המעשר הבאה עד מאוד, עד שאמרו רבותינו שבכל דבר עשו לנסות את הקדוש ברוך הוא, כמו שהזכרתי, חוץ מן המעשר, כמו שכתוב, הביאו את כל המעשר לבית האוצר, ובחנונה בזאת אמר, בזאת אם נפתח לכם את ארובות השמיים, והרקתי לכם בחד בלי די, עד שיבלו שפתותיכם מלומר דם. לכן, אסור לחשוב על ידי שאני מפריש מעשר כספים, מתמעט הכסף, עד רבה, זה סגולה נפלאה, להרבות ממונו והונו ביתר שאת. לכן צריך לקיים מצווה זו כהלכתה ותקנה, והקדוש ברוך הוא ישלח את הברכה במעשי ידיו, שבכל אשר יפנה יצליח. בעל תשובה שלא שילם מימיו מעשר מהרווחים שלו, לא חייב לשלם ממה שהרוויח כל ימי חייו, מפה ואילך מכאן לחושבנה טובה, ואשרה ואשר חלקו שזכה לשוב לצום החצבתו. כך כותב הרב שטרנבוך בשו"ת תשובות והנהגות, חלק ב' סימן תפ"ג, וזה בנוי על עניין של תקנת השבים. בפרט לבני ספרד יותר קל, שהרבה מהפוסקים מבני ספרד סוברים שמעשה כספי הוא בכלל לא חיוב, אלא רק מנהג טוב שנהגו ישראל, שבוודאי שבבעל תשובה אפשר להקל בזה. יותר יגדל שכרו של המפריש מעשר מימי שנותיו, דיינו שחשב מתחילת השנה שיום העשירי הקודש לשם בצום, בתשובה, בלימוד וצדקה, ובפרט שלא בימים שלא מתענים, ירבה יותר בלימוד ובחשבון נפש, וכשם שהמפריש מעשר ישלח לו השם ברכה בנכסיו, כך המפריש מעשר מימיו יוסיף לו השם אורך ימים ושנות חיים. זה מכף החיים לגאון רב חיים פלאג'י. סדר הפרשת מעשר כספים, נקודות מרכזיות בנושא הזה. מצוות מעשר כספים זה להפריש אחד מעשרה מהכנסותיו, זאת אומרת 10%, זה מידה בינונית. בעיקר דין החיוב צדקה צריך לתת לפי, אם ידו משגת חייב לתת לפי צורך העניים, אם ידו משגת, אז אם ידו משג כל כך מצווה מלוכה שיתן עד חומש מנכסיו. אבל מעשר כספים בעצם זה 10% מכל מה שאדם מרוויח, ומידת חסידות גדולה זה לתת 20%. ידוע שהגול מבין הסבר שמה שכתוב 10% זה שלא יחסר כספו, זה על 10%, 20% אז יתעשר. מצוות מעשר כספים זה לתת בהתחלה מהקרן, מכאן ואילך אחר כך יחשוב בכל שנה ושנה את הרווח הנקי מהמסחר, ואז יפריש מזה מעשר כספים אחר ניקוי ההוצאות. מה זה אומר אחר ניקוי ההוצאות? זה אומר, אם אדם הרוויח, יש לו עסק, והוא הרוויח שם, נגיד בחודש, הוא מרוויח 10,000 שקלים, אבל הוא מחזיק שם, נגיד איזה פועל, במשך שעתיים ביום, שהוא נותן לו נגיד 2,000 שקל בחודש. אז נמצא שהוא צריך להוציא 2,000 שקל בגלל העסק, אז כאילו הוא הרוויח רק 8. אז הוא יפריש רק מ8,000 שקלים. מי שלא יכול לעמוד על החשבון של הרווחים שלו, כיוון שהרווחים שלו לא מסודרים, אם אלא הוא לא יודע בדיוק כמה הוא הרוויח, ייתן לפי עומד ליבו עד שיהיה ברור שעבר את גבול המעשר, ויגיד שהשאר יהיה בתורת צדקה ולא בתורת מעשר. מכל מקום, ראוי ונכון לנהל חשבון מדויק, שאדם יוכל להפריש במדויק את המעשר, כי המעשר יש לו מעלה גדולה כשנותנים אותו בדיוק. כאמור, אם לא יודע לתת בדיוק, ייתן קצת יותר ויתנה שהשאר הוא בתורת צדקה ולא בתורת מעשר. אם אדם רוצה לעשות מסחר במעות המעשר, אין לעשות כן. אפילו אם אדם ייתן את הרווח לקופת המעשר, שם יבוא עני ולא יהיה לו ממה לתת. ומכל מקום, אם קיבל עליו להלוות לעני מכיסו, עד שיבוא לידו כספי מעשר וינקה מהם מה שילבה לעני, אז מותר לעשות מהם מסחר. תמיד בדברים כאלה אני מציע לשאול שאלת חכם. מאיזה רווחים צריכים להפריש מעשר כספים? כל רווח שאדם מרוויח דרך סחורה צריך לעשר. כל מה שאדם מרוויח במעות על ידי ריבית עם היתר עסקה כדת וכדין, צריך להפריש מזה מעשר כספים. כל מה שאדם קיבל כסף בירושה, במתנה, במסע ומתן, כל רווח צריך להפריש מזה מעשר כספים. אפילו אדם שמוצא מציאה, מבואר ברבנו יונה, שגם אדם שמוצא מציאה צריך להפריש ממנה מעשר כספים. באמת היה צריך להפריש גם אם אדם קיבל דירה, קרקע בירושה, אבל המנהג שלא להפריש מקרקע שקיבל בירושה, ואם אדם קיבל איזה דירה בירושה והוא לא מוכר אותה, המנהג שלו להפריש מזה מעשר כספים. לא נשמע מעולם מי שקיבל דירה לגור בה ולא מכר אותה, אני מדבר על זה, שיצטרך להפריש ממנה מעשר כספים. מכל מקום, כשהוא מוכר, בוודאי צריך להפריש את הכסף. אדם קיבל במתנה, בירושה, קיבל קרקע, קיבל דירה, ודאי שצריך להפריש, ומוכר את זה, מקבל כסף, בוודאי שצריך להפריש מזה מעשר כספים. נהגו שלא להפריש מעשר מחפצים שאדם מקבל למתנה, כמו תכשיטים, כלי בית וכן כל כיוצא בזה, אלא רק ממעות שקיבל במתנה. ויש אומרים שהכל תלוי בשעת קבלת המנהג, שאם קיבל עצמו לעשר רק מעות ולא חפצים, לא צריך להפריש מעשר כספים מהחפצים, אבל המנהג היותר נפוץ, היותר מוכר, ושיתקבל יותר, שלא מפרישים מכלים, בגדים, חפצים, אלא רק מכספים. אלא אם כן אדם תרגם את זה לכסף. קיבל 10 סטים של משנה ברורה, תרגם את זה לכסף, אני מכר את זה וקיבל כסף, בוודאי שצריך להפריש מהכסף מעשר כספים. כהן שמקבל מעות של פדיון הבן, צריך להפריש מעות אלו מעשר כספים, שוט שבט הקהתי, והדבר פשוט, למה? כמה שהוא בעצם מרוויח, וגם אם אדם קיבל עבודה באופן הרי, גם כן צריך להפריש מעשר כספים, והסיבה, אם על מציאה, כותב רבן יונה, שצריך להפריש מעשר כספים, אין לך דבר יותר הרי ממציאה, שבוודאי צריך להפריש מזה מעשר כספים. אז אם כן, כל העבודה שאדם מרוויח, כל שכן שצריך, כפול שזה הרי, צריך להפריש מזה מעשר כספים. אם אדם נפצע וקיבל פיצויים, ישאל שאלת חכם, האם צריך להפריש מזה מעשר כספים? דעת כמה וכמה פוסקים שלא גרה ממציאה, שצריך להפריש מזה מעשר כספים. אדם שיש לו הוצאות שבאים בעקבות הרווחים שלו, אז צריך לנקות את זה מהסך הכללי. דוגמה, אדם שמרוויח 20,000 שקלים בחודש, אבל בשביל הרווחים, דוגמה, הוא מוציא כמה וכמה הוצאות, כגון שיש לו הוצאות של החשמל, של העסק, יש לו הוצאות של המים, הוא משלם ארנונה על המקום, תוריד את כל מה שאתה משלם, ונגיד הורד את ה-5,000 שקל, נשאר 15,000 שקלים, מה-15,000 שקלים, מזה מפרישים מעשר כספים. סדר החלוקה של מעשר כספים, עיקר המעשר כספים, לתת את הכסף לעמלי תורה, שהוגים בתורת השם, לישיבות הקדושות, צדקה לעניים, הכנסת אורחים, ביקור חולים, גמילות חסדים, וגדולה מהכל זה פדיון שבועים, שאין למעלה ממנה. כשאדם מחלק את הכסף של המעשר כספים, מצווה להקדים את הקרובים העניים, אביו, אמו, אחר כך אם אדם יש לו ילדים נשואים שנצרכים, אחים, אחיות, עניי ביתו קודמים לעני עירו, ועני עירו קודמים לעיר אחרת. וצריכים לדעת שעני עירך קודמים, זה לא איזשהו דבר מליצי או הנהגה יפה, אלא כתוב בשולחן ערוך, ועודין הדגמרה שעני עירך קודמים. ישנם הרבה שאלות לאיפה אפשר לתת מעשר כספים, אני רק אומר שצריך לדעת שעיקר המעשר כספים לתת אותם לעניים, עמלי תורה כדי שיוכלו לשבת ולעסוק בתורה, או לעניים סתם. אבל כל מיני דברים שרוצים לעשות, יש בזה שיטות שונות. יש טוענים שמעשר הולך אך ורק לעניים, ויש אומרים כל דבר מצווה שאני לא חייב לעשות, מותר לתת את זה מכספי מעשר. למשל, אדם שרוצה לשבת סנדק, והוא לא, מי ייתן לו לשבת סנדק? הוא לא תמיד חכם, ולא סבא של התינוק. אז מי ייתן לו לשבת סנדק? הכסף שלו ייתן לו לשבת סנדק. הוא יביא כסף למי שנולד לו בן, והוא יסכים לתת לו לשבת סנדק. את הכסף הזה מותר לתן מכספי מעשר. למה? אני לא חייב לשבת סנדק. ואם אני רוצה, אז אני נותן מכספי מעשר לשיטה השנייה, שלאו דווקא לעניים, מותר לתת אלא כל דבר מצווה שאני לא חייב לעשות אותה, יהיה מותר לתת את הכסף מכספי מעשר. בית כנסת שאדם רוצה לתת שמה את הכספי מעשר שלו, אם זה בית כנסת שמחזיק עמלי תורה, זה חלק גם לשיטה הראשונה. אבל אם זה בית כנסת שלא מחזיק עמלי תורה, אלא רק בית כנסת שיש שם תפילות בלבד, ולא מחזיק שם אברכים וכדומה, אז לשיטה הראשונה אמרנו זה לא טוב, לשיטה השנייה כן, סוף כל סוף אני לא חייב לתת לבית כנסת, זה דבר שאני לא חייב לעשותו, מותר לתן אותו מכספי מעשר. מותר לקנות פרסים מכסף של מעשר כדי לחלק אותן לבחורים צעירים שנבחנים על דפי גמרא בעל פה, וגם מצווה לעשות כן. אם אדם למשל רוצה לקחת ולקנות פרסים לילדים שלומדים אחרי הסדרים, אחרי הלימוד, בוודאי שאפשר לתת את זה מכספי מעשר. לא לקחת מעות שמכספי מעשר לטובת מצוות מתנות לאביונים של יום פורים, או למעות הניתנים לזכר למחצית השקל, ורק אם אמר בפירוש בשעה שהתחיל להפריש מעות מעשר בלי נדר, והשעה תחוקה לו, אז רשאי לקחת ממעות מעשר. בכל מקרה, כל מה שאדם רוצה לתת מכספי מעשר ומסופק, עדיף שישאל שאלת חכם, היא רצון שיקוים בנו, עשר בשביל שתתעשר, נעשר את כספנו כדין ונזכה בעזרת השם לאושר ועושר רוחני וגשמי, אמן.
1: כל מה שמחבר בינינו. עשרים דקות תורה, בכאן מורשת. שיעורו של הרב צחי לימן, חבר הנהלת סוהר.
2: שלום. השבוע אני מבקש לעסוק בחתם רגלים בהשראת פירושו של נכדו של החתם סופר, הרב שמחה בונים סופר, שמכונה גם על שם ספרו השבט סופר. כרקע לדברים אני רוצה לפתוח בשאלה שלא קשורה ישירות לחתם רגלים, אבל קשורה באופן עקיף. שאלה שהשבט סופר אומנם לא שואל אותה, אבל הוא עונה עליה. מיד לאחר חתם הרגלים מופיעות שתי פרשיות שפותחות בפסוקים שמדברים על הכניסה לארץ. הפרשה הראשונה היא פרשת הנסחים, החובה להביא עם כל קורבן מנחת סולת ושמן ויין. והפרשה הזאת פותחת בפסוק, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו לארץ מושבותיכם אשר אני נותן לכם. הפרשה השנייה עוסקת במצוות הפרשת חלה, והיא פותחת בפסוק, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שם. חז"ל והמפרשים כבר אמרו ששתי הפרשיות הללו שקשורות ופותחות עם הכניסה לארץ, נאמרו עכשיו כדי לעודד את עם ישראל ואולי להבטיח להם, שלמרות שנגזר על דור המדבר שהוא לא ייכנס לארץ,
1: התראה.
2: ייכנסו לארץ.
1: קריית שמונה.
2: מדוע נבחרו דווקא מצוות אלו כדי לנחם דרכם את עם ישראל בנושא הכניסה לארץ? אני רוצה לפתוח את הדברים בהסברת הקשר בין הפרשת חלה לחטא מרגלים, בעקבות דבריו של השבט סופר על הייחוד של מצוות הפרשת חלה, דברים שהוא אומר בתורה שבה הוא גם מסביר את חטא המרגלים. השבט סופר אומר שמצוות הפרשת חלה שונה משאר המצוות התלויות בארץ. אגב, מהתורה הפרשת חלה זה רק בארץ. ואומר השבט סופר שהפרשת חלה שונה משאר המצוות התלויות בארץ, וכך ששאר המצוות התלויות בארץ, כמו ביקורים, תרומה, מעשר ראשון ומעשר שני, אלה מצוות שהן קשורות לקדושה שיש בפירות שגדלו בארץ ישראל, ולכן החיוב שלהם הוא עם גמר הבשלתם. השבט סופר גם אומר שבאופן טבעי אין לאדם קושי או התנגדות למלא את החובות הללו, לתת את המתנות הללו. משום שברור שצמיחת הפירות והצלחת היבול זה מתנת שמיים. כל חקלאי בוודאי חקלאי בימי קדם, ידע שאין לו באמת שליטה על הצלחת היבול. זה דבר שהוא בידי שמיים, הוא תלוי בעיתוי הנכון של הגשם והשמש ובאיזון ביניהם ובכמויות שלהם. נתינה של מתנות כהונה ולוויה בשלב הזה, זה ביטוי להכרה שהצלחת היבול היא לא בידי האדם, אלא בידי שמיים. שונה מזה היא מצוות הפרשת חלה. החיוב להפריש חלה הוא רק לאחר שהאדם לש עיסה מקמח. וכידוע, קמח לא צומח מהאדמה. לאדם יש קמח רק לאחר שהוא עשה בור בחיטה מלאכות שונות, והפך את החיטה לקמח. ואומר השבט סופר שמצוות הפרשת חלה מהעיסה, עניינה לבטא את ההכרה של האדם, שלא רק הצלחת החיטה, שזה חומר גלם טבעי וברכת שמיים, אלא גם הצלחת העיסה, שלכאורה היא תוצר של עשייה אנושית, גם היא בברכת שמיים. במילים אחרות, מצוות חלה מבטאת את ההכרה שגם כאשר יש עשייה אנושית, ההצלחה היא ברכת שמיים. לפי זה ברור מדוע הפרשת חלה כתובה בסמיכות לחטא מרגלים, שכן היא תיקון לחטא מרגלים. משום שלפי השבט סופר, זה בדיוק היה החטא של המרגלים. זו בדיוק הייתה הטעות שלהם. הוא אומר, בהמשך לדברי הרמב"ן, שעצם שליחת המרגלים לתור את הארץ לא היה חטא. הוא גם מביא לזה ראיה ממה שכתוב בספר דברים, שכאשר העם פנה אל משה וביקש לשלוח מרגלים, הדבר הוטב בעיני משה. ואילו זה היה חטא, זה לא היה טוב בעיניו של משה. השבט סופר מסביר שהם ידעו שכיבוש הארץ צריך לעשות על ידי עם ישראל, וכיוון שאין סומכים לנס, אז הדבר הראוי הוא לפעול כדרכו של עולה ולשלוח מרגלים כדי לדעת את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא אליהן. לפי השבט סופר, חטא מרגלים לא היה בעצם שליחת המרגלים, אלא במסקנה שהם הסיפו שזה לא ריאלי שהם יכבשו את הארץ. והוא מסביר שמה שגרם להם להגיע למסקנה הזו, זו הייתה ידיעה שהמלחמה על כיבוש הארץ לא תהיה בדרך ניסית, אלא שעם ישראל נדרש להילחם כדרך הטבע ולכבוש את הארץ. הערכה שלהם הייתה שאם כך, זה גדול עליהם. שעם ישראל לבד לא מסוגל לנצח את עמי כנען בלי סייעתא דשמיא. כשהם ראו כי אז העם היושב בארץ והערים בצורות גדולות מאוד, הם הגיעו למסקנה שאם כך, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. ואומר השבט סופר, שהחטא שלהם היה, הטעות שלהם הייתה, שהם לא הבינו שלמרות שעם ישראל מצווה לפעול ולכבוש בדרך הטבע את הארץ, בכל זאת יד ההשגחה תהיה מעורבת בסיפור. הנחת המוצא המוטעת של המרגלים הייתה, שהם חשבו שבמקום שבו נדרשת עשייה אנושית, התוצאה וההצלחה תלויות רק בעשייה האנושית. לכן הם הגיעו למסקנה שלא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. לפי זה מובן מדוע כתיקון לחטא המרגלים מופיעה הפרשה של הפרשת חלה. שהרי עניינה של הפרשת חלה זה להטמיע את ההכרה שגם כאשר יש תהליך שעיקרו הוא עשייה אנושית, כמו ללוש עיסה, שנעשית רק מחיטה שהפכה לקמח על ידי מאמץ אנושי, גם במצב כזה ההצלחה היא בברכת שמיים. אם כן, לפי השבט סופר, הטעות והחטא של המרגלים היו שהם חשבו שהעולם מתנהל או מתוך השגחה האלוקית, ואז אין משמעות לעשייה אנושית, או מתוך השתדלות אנושית כדרך הטבע, ואז אין התערבות אלוקית. אילו הם היו מבינים שלמרות שהמלחמה על כיבוש הארץ צריכה לעשות על ידי עם ישראל בדרך הטבע, בכל זאת יד ההשגחה האלוקית מעורבת בסיפור, אז הם היו אמורים שזה ריאלי שעם ישראל יכבוש את הארץ, למרות שעמי כנען עזים והערים שלהם בצורות. זה תורף פירושו של השבט סופר. ואני מרגיש שבכל שנה אחרת ההסבר הזה הוא הסבר נחמד, הוא דרוש נאה לחטא המרגלים ולסמיכות שלו לפרשת חלה, אבל השנה זה אחרת. השנה זה דורש חידוד והבנה עמוקה יותר. כי שאלת היחס בין האמונה שיש השגחה לבין החובה שלו לסמוך על הנס ולפעול רק באופן ריאלי, זו שאלה שעומדת על סדר היום שלנו, ומעסיקה ומטרידה רבים מאיתנו. ויותר משזה מעניין אותי כפירוש לחטא מרגלים ולסמיכות של פרשת חלה לחטא, הנושא עצמו מעסיק אותי וחשוב בעיניי. מה היחס בין האמונה שיש השגחה ותחושת הביטחון שהיא נותנת, לבין האיסור לסמוך על הנס והחובה לפעול ולעשות רק מתוך שיקולי דעת ריאליים? אם נחזור לפירוש של השבט סופר, אני רוצה להבין מה בדיוק היה החטא של המרגלים. מה בדיוק הייתה הטעות שלהם? אם העיקרון שאין סומכים על הנס הוא עיקרון נכון, והתחושה שלהם הייתה שזה לא ריאלי שהם ינצחו את עמי כנען, אז מה רוצים מהם? מה בדיוק לא היה בסדר בהכרעה שלהם? האם הם היו אמורים לסמוך על הנס ולהאמין שזה יהיה בסדר, למרות שמנקודת מבטם זה לא ריאלי? מה המשמעות של האמירה שהחטא שלהם היה שהם לא לקחו בחשבון שיד ההשגחה מעורבת גם כאשר נדרשת עשייה אנושית? מה מחייבת או מאפשרת הידיעה שיד ההשגחה שותפה? מה זה היה עוזר או משנה אילו הם היו לוקחים בחשבון את המעורבות של יד ההשגחה? מה הציפייה מהם? האם הציפייה היא שהם יאמינו שדבר שהוא ביניהם לא ריאלי הוא ריאלי? הרי אין סומכים על הנס. אם ננסח את השאלה בהקשר הרחב שלו, ללא קשר לחטא המרגלים, אז השאלה היא מה המשמעות של האמונה שיש השגחה והתערבות אלוקית, גם כשהעולם מתנהל כדרך הטבע. כיצד היא צריכה או יכולה להשפיע על הבחירות המעשיות, כאשר הנחת המוצא היא שאין סומכים על הנס? ונראה לי שאין צורך להכביר במילים כמה הנושא הזה עומד על סדר היום בתקופה שלנו. להבנתי, התשובה לשאלה הזאת קשורה לזה שהשבט סופר אומר שחטא המרגלים לא היה עצם ההליכה לתור את הארץ, כעיקרון שאין סומכים על הנס הוא עיקרון נכון, אלא הנחת המוצא שמתוכה הם הלכו לתור את הארץ. הנחת המוצא שליוותה אותם, ובסופו של דבר גם עיצבה את המסקנות שלהם, וגרמה להם לומר, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. אסביר את כוונתי. התשובה לשאלה האם כיבוש הארץ על ידי עם ישראל, או כל דבר אחר, זה משהו ריאלי או לא ריאלי, לא נובעת רק מערכת המציאות, אלא גם מנקודת המבט של מי שמתבונן בה ומנתח אותה. כולנו יודעים ששני אנשים יכולים להתבנן על אותה מציאות, ואפילו להסכים על הנתונים היבשים שלה, ובכל זאת לנתח אותם באופן שונה, ולחלוק מה המשמעות של הדברים. באמת, לפעמים, אפילו אותו אדם עשוי להתבונן בזמנים שונים ובמצבים שונים על אותה מציאות, ולהגיע למסקנות שונות. הסקת מסקנות מתוך מציאות נתונה, ובחירה והכרעה מעשית לאור המסקנות הללו, זה תהליך שנוצר מתוך המפגש בין המציאות לבין העולם הפנימי והנחות המוצא של האדם שמתבונן בה. העולם הפנימי של האדם משפיע על התהליך הזה לפחות כמו המציאות עצמה. ואנחנו מכירים את זה היטב. אדם שנמצא במצב של חרדה, שמרגיש מאוים, כמעט תמיד המציאות תפחיד אותו. ואדם אחר שאין לו חרדה, המציאות והעתיד ייראו לו אחרת. אגב, בהקשר הזה חשוב לומר שגם אדם שיש לו עודף ביטחון עצמי, עלול לטעות בקריאת המציאות, ממש כמו אדם שיש לו חרדה. טעות אחרת, אבל שניהם טועים. כל בחירה שמושתתת על ניתוח המציאות, מושפעת לא רק מהמציאות, אלא גם מהעולם הפנימי של מי שמתבונן במציאות, מנתח אותה ובוחר לאור זאת. וזה בדיוק התרומה וההשפעה של האמונה שיד ההשגחה מעורבת, גם כאשר ההתנהלות היא בדרך הטבע. הידיעה שמה שיקרה בסוף הוא לא רק תוצאה של המאמץ והעשייה האנושיים, אלא גם של רצון השם, בכוחה לתת לאדם את מנוחת הנפש להתבונן במציאות ולבחור איך לפעול ומה לעשות באופן ענייני. וחשוב להדגיש, זה לא מתיר ולא מאפשר לפעול באופן לא ריאלי, שהרי אין סומכים לנס. זה נותן מנוחת הנפש להתבונן במציאות גם כשהיא קשה ומורכבת בתוך מנוחת הנפש. וחשוב לומר, כשאני אומר שיד ההשגחה מעורבת, אני לא אומר שיהיה נס, וגם לא מבטח שמה שאני רוצה או מתכנן יקרה. זה לא מתיר לעשות משהו לא ריאלי. מה שנותן את מנוחת הנפש זו ההכרה שהמציאות מתנהלת לא רק על פי העשייה האנושית. מה שקורה בסופו של דבר מושפע מהרבה דברים שאין לאדם שליטה עליהם, ללא קשר לניסים, ומי שמאמין שיש השגחה בעולם, שרצון השם הוא זה שמנהל את המציאות ולא האדם, מאמין שיד השגחה מנהלת את המציאות. זה לא אומר שתמיד יהיה טוב, זה לא אומר שתמיד יהיה קל, אבל זה כן אומר שיש סדר ושיש מגמה בעולם. והידיעה הזו אמורה לתת לאדם את מנוחת הנפש, גם במצבים קשים ומורכבים, למנוע ממנו חרדה ולאפשר לו לפעול ולבחור באופן ענייני. לפי הפירוש של השבט סופר, זה בדיוק מה שלא היה למרגלים. הם היו בחרדה, בגלל שהם חשבו שעם ישראל אמור להילחם ולכבוש את הארץ רק באופן טבעי. המחשבה שעם של עבדים שלא התנסה במלחמה אמור לנהל מערכה מול עמי כנען החזקים, הכניסה אותם לחרדה ומנעה מהם שיקול דעת ענייני. להבנתי, העקרונות הללו נכונים גם היום. אמנם אין סומכים על הנס, עלינו לפעול בתוך שיקול דעת ריאלי, אבל יחד עם זה צריך לא להיכנס לחרדה. צריך לשמור על מנוחת הנפש ושיקול דעת ענייני. ומה שיכול לסייע לכך זו הידיעה שלא רק האדם מנהל את המציאות, אלא יד ההשגחה ורצון השם. כל מה

0: אתם על כאן מורשת.
1: בית מדרש משודר עם הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה.
2: כבוד מעלת הרבנים הנכבדים, כל אחד ואחד כבודו ומעלתו, הגבאים היקרים, הצופים, המאזינים, קהל כבודו הנכבד. אז אני מבין שכבר חילקו לציבור את החוברת בעניין ברכת הנהנים, ובסוף יש גם תפילת מנחה וערבית לפי נוסח ספרד ואשכנז, וגם הברכות הנהנים וגם לפי כל השיטות. רק עיינתי בחוברת הזאת וחסרה בו הלכה אחת. כתוב שאם אדם יפיסו לו ספר או חוברת, הוא חייב לברך שחיינו, לא חייב לברך שחיינו, זה לא כתוב פה. אז נוהגים לברך בלי שם המלכות. בכל אופן, הגמרא אומרת שמי שרוצה להיות חסיד, אז לקיים מלא ברכות. וגם כתוב, אדם שאוכל ללא ברכה, אז עובר איסור כמו גנב, כמו גזלן. אז הגמרא אומרת, מה יעשה? ילך לחכם. ילך לחכם, אחרי שגנב וגזל, מה ילך לחכם? ילך לחכם וילמד אותו ברכות לפני שיוכל. ויש חושבים, כל דבר, נגיד שהכל יצא ידי חובה, לא כל דבר יצא ידי חובה, ויש אומרים, כל דבר, נגיד נפשות או על המחיה, גם כן יוצא, לפעמים צריך בקטע מזון, לפעמים ברכה זו, לפעמים ברכה שנייה. ועל כן טוב שמכיוון שהכניסו בו גם סידור מנחה וערבית, היה מנהג אצל חכמי ספרד בדורות הראשונים, שכל אדם, היו נוהגים לומר לכל אדם ואדם, שים בכיסך סידור קטן תפילת מנחה וערבית. אתה הולך איזה מקום, נמצא באיזה מקום, יש שם בקטע מזון, מנחה וערבית. עד כדי כך שהייתה שאלה במקומות שיש עירוב, אם חייבים בשבת לקחת את הסידור של מנחה וערבית בגלל בקטע מזון, וביום טוב אם מותר להוציא את זה. זאת אומרת שהיו רגילים להשאיר בכיסם את הספר הקדוש, רק מה שהכי מזהר, אם אדם שם את זה בכיסו, אז עליו לעטוף את זה בניילון או בעוד, או בנייר אחר, ואחר כך לשים את זה בכיסו, כדי שיהיה שני כיסויים שמכנס למקום לא טהור, כדי שלא יעבור על איסור. והרמב״ם כותב, שמה שאנחנו מברכים את הברכות זה כדי לקדש את עצמנו. אנחנו מברכים לקדוש ברוך הוא בכדי שאנחנו נתקדש על ידי, כדי שאנחנו אומרים שקידשנו במצוותיו, שמצווה אותנו במצוות בכדי שאנחנו נתקדש. השבוע אנחנו נקרא בפרשה כתוב שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, והיה באכולכם מלחם הארץ, תרימו תרומה להשם. אומר רש"י, משונה ביאה זו מכל הביאות שבתורה, שבכולם נאמר, כי תבוא, כי תבואו, לפי כך כולם למדו זה מזה. וכיוון שפרט לך כתוב באחד
1: התראה
2: לאחד גירושה וישיבה
1: טבריה,
2: אף כולם כן, אבל זו נאמר בה בבואכם, משנכנסו בה ואכלו מלחמה נתחייבו בחלה. תרומות ומעשרות התחייבו בארץ ישראל לאחר 14 שנה, לחמו וחלקו את הארץ, רק אז התחייבו תרומות ומעשרות. דיני שביעית אותו דבר, כל הדינים התלויים בארץ. אבל חלה בבואכם, נכנסתם, חייבים להפריש חלה. מה פירוש חייבים להפריש חלה? במסכת חלה כתוב שאם באו לארץ ונכנסו ומצאו בצק של גויים, בצק של גויים עוד לא חמית, כרי נכנסו בפסח, אז אם חייבים לקחת את הבצק הזה להפריש ממנו חלה, או לא חייבים להפריש חלה. גוי לש בצק, אז הגוי חייב בחלה. ישראל לא חייב בחלה בזמן שהגוי לש. כשאני לוקח את הבצק מהגוי, אז אני לא חייב. אבל מה, מכיוון שכתוב בתורה פסוק מיוחד, והיה באכולכם מלחם הארץ, תרימו תרומה. הרי כתוב ראשית ארצותיכם, נחלה צריכים להפריש.

כפי שזה בצק. מה זה ויהיה באכולכם מלחם הארץ? שאם אדם לא יפריש כי זה בצק, להגיד, אז אני פטור, אבל לא אני פטור. לא יפריש, אז הוא חייב להפריש כשהוא לחם. ואם הלחם הזה נמצא בתוך סל או בתוך השולחן ומכוסה ויש פה שיעור, אז הוא חייב להפריש עם ברכה. ואם לא, אז חייב להפריש בלי ברכה, אבל להפריש שהוא חייב. וטוב עושות הנשים, אם הן מפרישות חלה, אז כמו שמדליקות נרות שבת הן מפרישות צדקה, וגם יש נשים שהולכות למקווה מפרישות צדקה, גם כשמפרישה חלה, טוב להפריש גם כן צדקה, כלשהי. ובסידור אנחנו כתבנו את לשם יחוד, לשם הפרישה חלה, תגיד לשם יחוד, אני בא לקיים מטווה, להפריש חלה, לא כתבנו שם מטוות עשה דאורייתא, מכיוון שמיד נראה אם זה היום בזמן הזה יש חיוב דאורייתא או אין חיוב דאורייתא בדיני חלה. ובדיני חלה יש דבר מאוד מעניין, כתוב בבואכם אל הארץ שאני מביא אתכם, אבל מה? כתוב במסכת חלה, פירות חוצה לארץ שנכנסו לארץ חייבים בחלה. דהיינו, קמח של חוץ לארץ שבא לארץ, קמח בא, אז חייב בחלה. יצאו מכאן לשם, אם יצא קמח מארץ אל חוץ לארץ, אז רבי אלעזר מחייב. אומר רבי אלעזר, שם אתה בחוץ לארץ, אז תהיה חלה. למה? זה היה כאן בארץ, כבר התחייב בדיני חלה. ורבי עקיבא פותר. אומר לו, לא, פטור. והרשק"א בשניות בחלה העריך בדבר הזה, אבל הוא אמר שיש סברה שאומרת שהנכון שהקדוש ברוך הוא אמר לנו כשתבוא לארץ תפרישו חלה, חייבים להפריש חלה. אבל הקדוש ברוך הוא נתן את ארץ ישראל לאברהם אבינו עוד לפני שאנחנו נכנסנו לארץ. וכשאנחנו נכנסנו לארץ, אז מזמן אברהם אבינו חייבים אנחנו בכל המצוות והתלויות בארץ. ומכיוון שכן, אז כבר חייבים אנחנו בחלה למפרע. ונפקמינה, אם נכנסו וראו בצקות של גויים, אז כתוב בתים אשר בנית וכל מה שלא בנית, הכל מגיע לך לקבל את זה, לקחת את זה. אז מכיוון שכן, הדין הוא משתנה. היום ברוך השם, כל אדם ואדם קונה לחם מוכן. אמנם כתוב בשולחן ערוך בהלכות שבת, טוב שאישה בכל יום בערב שבת תלוש בצק, תפריש חלה. ויש מי שאומר רק בערב שבת תלוש, לא ביום חמישי. אבל מכיוון שהיום המאפיות הגדולות עופות חלות ועוצות לחם בצורה טובה, בצורה טעימה יותר, אז האישה לא חייבת לאפות לחם. אבל אומר המשנה ברורה, מה שראיתי היום שאנשים יש להם חוסר פרנסה, זה מפני שלא אופים לחם בביתם ולא מפרשים חלה. והבן ישחר אומר, טוב לפחות פעם בשנה, האישה תעשה את המצווה הזאת ותפריש, אפילו שקונה לחם מוכן, תלוש ותפריש חלה. וחלה לא מוכן להיות רק על לחם, גם על עוגות. אלא מה? המשקל, וזה מחלוקת גדולה בין הפוסקים. יש מי שאומר 1,696 גרם חייבים בחלה. ויש מי שאומר 777 דרהם חייבים בחלה. דהיינו 777 דרהם בערך זה 2,400 גרם. ועל כן מ-1,696 יפרישו חלה בלי ברכה. מ-2,400 על בדי כולו עמה יפרישו עם ברכה. ויש אומרים

שבדעת החזון איש, ב-1224 גרם חייב להפריש בלי ברכה. אנחנו בכל אופן אנחנו נוהגים מ-1696 עד 2400 מפרשים בלי ברכה, ומ-2400 מפרשים עם ברכה. אבל אם אישה קיבלה מאימה שב-1696 מפרשה עם ברכה, את יכולה להמשיך בדרך הזאת, כי יש להם על מה שיסמוכו. ויש מקשים על הבנשחי, למה שאמר 777 דירהם חייבים להפריש חלה, ויזכר בטוב הרב יעקב סופר, נכדו של שבעל כף החיים, כתב תשובה ארוכה בכמה מקומות לאשר ולקיים את דבריו של סבו בעל כף החיים, וגם את מה שכתוב בנשחי על ה-777 דירהם, בערך 2400. אז בכל אופן, החלה הזאת, מעיקר הדין, היו צריכים להוציא אחד מקד, אחד ממח, חלקים, הייתה בעיה, היה חילוק בין אם זה אדם פרטי או אם זה מאפייה, כמה צריכה להוציא. אבל היום, מכיוון שבלה וכי החלה לא לאחל לכהנים, אז לא נוהגים להוציא אחד מקד, אחד ממח. אומר הבן ישחי, אפילו פי כן, כדאי להוציא פעם בשנה לעשות את הדבר הזה. ואחרים אומרים, לא, פעם בשנה זה לא יעזור, זה לא טוב. בלה וכי הולך לשריפה. או למשל, אדם כשרוצה להפריש תרמוס ומעשרות, חלבו ממנו, אנחנו נקרא השבוע בפרשה, להפריש את הדבר הכי טוב. אתה לא תחפש איזה עגבנייה רכובה או איזה חיטה מתולעת, תתן את זה לכהן, תרמוס ומעשרות. צריך לתת את זה בצורה מכובדת. אבל היום, מכיוון שהיום לא ניתן, הכהן לא לוקח את זה ולא אוכל את זה, לכן התחילו לקחת, אפילו בדברים לא כל כך רואים לאכילה, אבל ממש לא כל כך רואים לאכילה, אבל עדיין רואים לאכילה. אני לקח דבר באוש ויפריש תרומות ומעשרות. רק מה דעתו של הרב תורה לשמה מחדש חידוש? אומרת תרומה או מעשר, אין לך מתוכל להפריש דברים מאלה. אבל חלה שבלה וכי הולכת לשריפה, אז הלך להפריש בדבר הכי יפה והכי טוב. לא נהגים כך. בפסח, בערב פסח, שאופים מצות ומפרשים, מלחם, ממצות מפרשים את החלה, אז מחפשים איזה מצה ככה, חצי שרופה, לא כל כך טובה, ומפרשים את זה כחלה. לדעתו של הרב תורה לשמה, לא, תפריש, אפילו בזמן הזה, תפריש חלה שממש ראויה. זה דבר אחד. דבר שני, עד לפני כמה זמן, הייתה בעיה על הפרשת חלה, מה עושים בחלה? ואיך מפרשים חלה? או למשל, כתוב, יש להיזהר מללוש במי פירות שאינם בשבעה המשקים, אלא אם כן יערב עמהם אחד בשבעת המשקים. דהיינו, אם אישה רוצה ללוש בצק עם מיטת תפוחי זהב, מיטת סקוליות, בלי מים. לא, יש להיזהר, אומר, מללוש מפרות שאינם משבעת המשקים. למה? שאחר כך אתה לא יודע מה תעשה עם חלה. לא קשורה לקבל טומאה, לא יודע מה תעשה עם חלה. עליך לקחת אותה ולעטוף אותה, לשים אותו בגב ותתייבש, ואחר כך, מה לעשות בה? לא תוכל לעטוף אותה בשתי עטיפות כמו היום, ולשים את זה בזבל. אז אנחנו לא נהגים את הדבר הזה. הטעם הוא כזה. חיטה של מצה, אנחנו לוקחים את החיטה, מנקים אותה, בוררים אותה וטוחנים. אבל חיטה כל השנה כולה, כשבאה חיטה מחוץ לארץ, אז הם שוטפים אותה במים, בגלל, דבר ראשון, בגלל שבאה חיטה מחוץ לארץ, יש על זה אבקה שלא תצליע. אחר כך שמים את זה בתוך בור עם מים שהתנפח, החיטה תתנפח, אחר כך טוחנים אותה. זאת אומרת, היום כל
הקמח שלנו כבר הוכשר לקבל טומאה. וממילא אתה יכול להפריש חלה מתי שאתה רוצה ואיך אתה רוצה, אין בעיות בדבר הזה כולו. גם אם לקחת קמח ולשת אותו רק בדומה מצפוחי זהב שלא מכשיר לקבל טומאה, אבל פיקן כבר הוכשר מקודם בזמן שתחנו אותו. אבל אם אדם קונה קמח של פסח, שזה לא הוכשר לקבל טומאה, אז הוא צריך להיזהר כשעושה את ה... שרוצה לעשות החלה, ללוש עוגה עם מיץ תפוחי זהב, להוסיף על זה קצת מים. ויש מחלוקת בין הרמב״ם לרב"ד, אם אדם לוקח, נגיד דוגמה, מיץ תפוחי זהב, זה לא מכשיר לקבל טומאה. ואני רוצה לטבול בו לחם, עוגה, למשל. אז אם אני צריך אותו לידיים, לא צריך אותו לידיים, אם זה הוכשר לקבל טומאה, לא הוכשר לקבל טומאה, אז זה, זה בעיה, איך עשו את הקמח, ויש עוד בעיה, דבר שלא במשקה צריך נטילה, ולא ברכה, יש עוד הבעיה הזאת. השאלה כשאני אומר, שבעת המשקים, האם מספיק שאני אשים בפנים קצת מים, או צריך הרבה מים? האם מספיק שאני אקח למשל, נגיד דוגמה, מיץ תפוחי זהב, אני אשים עליו טיפת מים, או אני אשים עליו חלב למשל, או טל אני אשים עליו, וזה כבר נהפך דבר שהוא מכשיר לקבל טומאה, או למה לא, אני צריך שישים את הרוב. אז זה מחלוקת בין הפוסקים, איך, אם אני שם קצת עם זה מכשיר, דבר שלא במשקה, דבר לא תהיה לא במשקה. הנפקא מינה להלכה זה בליל פסח. בליל פסח, מה אנחנו עושים? אנחנו הרי מטבלים שני פעמים. הפעם ראשונה מטבלים את הקרפס בתוך מים עם לימון, מי לימון או ממלח. אז אלה שמטבלים ממלח, אין בעיה, מים עם מלח. אלה שרוצים להגיד, לא, אנחנו רוצים לקחת חומץ של יין, רוצים לקחת מיץ לימון, אז חומץ של יין זה בין הדברים המכשירים לקבל טומאה, אז צריך באמת שלא במשקה. אבל אם אתה לוקח מיץ לימון, אז אם אתה מטבל בו, אין בו בעיה. אז לכן צריכים להוסיף על מיץ לימון קצת מים. כשמוסיפים קצת מים בתוך המיץ לימון, אז ממילא זה נהפך דבר המכשיר לקבל טומאה, וזו הכוונה שמטבלים אנחנו בזה פעם אחת, פעם שאנחנו מטבלים בחרוסת. והגמרא אומרת דבר בעניין החלה, כמה אדם צריך להיזהר בחלה, ומשמע מהפרשים, גם בזמן הזה, כמה אדם צריך לפרש, לחשוש בדבר הזה. כתוב בגמרא במסכת שבת, קניה, רבי נחמיה אומר, בעבור שנאת חינם מריבה רבה בתוך ביתו של אדם, אלו עליכם אשתו מפלת נפלים ובניו ובנותיו של אדם וכו'. ולעזר ברבי יהודה אומר, בעוון חלה אין ברכה במכונס ומארה משתלחת בשערים וזור עם זרעים ואחרים אוכלים שנאמר, אף אני אעשה זאת להם, ופדיע עליהם בהלה את השחבת ואת הקטחת, מחלות עיניים ויבות נפש, וזרעו לריק זרעה ואכלו אוהביהם, אל תקרא בהלה אלא בחלה. ואם נותנים חלה, מתברכים שנאמר, ראשית ארסיותיכם תתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך. זאת אומרת, גם בזמן הזה, אם אדם מפריש חלה, אז גם כן, כשמפריש חלה, ברכה. אם לא מפרישים חלה, זה לא, למרות שלא ניתן לכהן, אבל אתה עליך להפריש את החלה. ומה שכתוב היה, באכולכם מלחם, הלמדו המפרשים מכאן, שחלה מפרשים זה בצק. אבל אם לא יפריש את זה בצק,

0: הרבה פעמים מסבירה לנו, כמו שנתתי בדוגמה כאן, שאולי השיעור הפריון לפני 20 שנה משפיע על החיים שלי היום, אז אנחנו קצת יותר ערים, מנסים להיות ערים לתהליכים האלו, ולחשוב על דינמיקה של אוכלוסיות כתהליכים, לא כתמונת מצב.
1: וואו, מעניין, וגם נשמע לי קשה להגיש הצעות מחקר, נכון, שצריכות להימשך על פני 15 שנים.
0: כן, אבל אפשר להשתמש בנתונים היסטוריים. אז
1: הבנתי.
0: אפשר, זאת אומרת, להיעזר במה
1: לא שיש. אז לא רק לחכות קדימה.
0: אם מישהו מסכיל לאסוף את הנתונים, אז זה לא תמיד קורה. ולפעמים אנחנו נעזרים במה שיש. הדוגמה שנתתי, למשל, מאנגליה או משוודיה, זה די מקרי, כי זה מדינות שהיו להם רישום של, הרבה פעמים בכנסיות למשל, של פטירות ולדות או הטבלות. ומתוך זה היו חוקרים מאוד שאפתנים שהלכו ואספו את הנתונים האלה, וממש נתונים ככה על נייר.
1: על הקהילה, כן.
0: ועשו דיגיטציה, ואספו את הנתונים, ועשו טיוב של הנתונים, ובדקו שבאמת הם מיימנים. וככה אנחנו יודעים בעצם על אירועים היסטוריים, על דמוגרפיה היסטורית.
1: מהמם. כן. זה גם מה שאתם שואפים לעשות במרכז למדעי האוכלוסייה שאתם מקימים בימים אלה באוניברסיטה?
0: אנחנו פחות נוטים להסברים ההיסטוריים, כי ישראל היא לא מדינה שיש לה באמת היסטוריה כל כך ארוכה.
1: כן.
0: אבל מצד שני, ואולי נדבר על זה בהמשך, ישראל היא מדינה שבעיניי מדינת מודל נהדרת בדמוגרפיה, ואני לא אומר את זה רק כחוקר ישראלי שנמצא בישראל, כי אני חקרתי הרבה מדינות, את ארצות הברית ואת שוודיה וכן הלאה, פינלנד וכל מיני מדינות אחרות, אבל ישראל היא באמת מדינה ששוברת קצת את התיאוריות הדמוגרפיות, ואולי נדבר על זה בהמשך, אבל מבחינת פריון, מבחינת תמותה, מבחינת הגירה, היא איפשהו בין מזרח למערב, והרבה פעמים מנסים להכיל עליה איזשהן תיאוריות שבאות מאירופה או מארצות הברית, צפון אמריקה, זה לא כל כך מסתדר, בדיוק, כן. זה לא עובד, ואם אנחנו נשנה טיפה את הפרספקטיבה, נראה שאולי קצת יותר חלק מהשכונה שאנחנו נמצאים בה, מהמזרח התיכון, וזה קצת עוזר יותר להבין את המגמות הדמוגרפיות שקורות בישראל.
1: כן, אז אנחנו נדבר על זה כנראה יותר בפרק הבא, בפרק השני. מעולה, אז שניגש להיסטוריה?
0: כן.
1: קדימה, איך הגענו עד הלום שאנחנו כבר עוד רגע 10 מיליארד בעולם?
0: אז זו שאלה מצוינת, ואחת התיאוריות החשובות ביותר, תיאוריה בת 100 שנים פחות או יותר, יש לה כל מיני גלגולים, אבל הבסיס שלה הוא בין 100 שנים, משהו כזה, וזו התיאוריה החשובה ביותר בדמוגרפיה, עד היום, אני טוען, וזו תיאוריה התמורה הדמוגרפית. והתיאוריה הזאת מדברת על מה קורה מבחינה דמוגרפית לחברות שהן עוברות מהשלב של הפרטאוס לפוסטאוס, כן? מחברה מסורתית, לחברה מתועסת, או אפילו פוסט מתועסת.
1: אז משקי בית יותר, למצב של מפעלים, איור.
0: נכון, אז אם אנחנו מסתכלים למשל על, שוב, סלקטיבית אני בוחר את המדינות, כי זה תלוי איזה נתונים יש לנו.
1: כן.
0: מבחינה היסטורית אין לנו הרבה נתונים, אבל למשל, גם פרויקט נהדר של אוניברסיטת מינסוטה, שעשתה דיגיטציה של כל מפקדי האוכלוסייה בארצות הברית.
1: וואו.
0: מ-1790 עד היום. והפרויקט הזה שהוא כבר מעל 30 שנה, אנחנו גילינו הרבה דברים באמצעותו, אפשר לגלות מה השיעור הניסויים לפני 200 שנה וכן הלאה. אחד הדברים שגילינו, ידענו היסטורית, אבל יש לנו עכשיו ממש נתונים לכמת את זה, שכ-90% ממשקי הבית בתחילת המאה ה-19 בארצות הברית, משקי בית הם חקלאים, הם עובדים כיחידה כלכלית עצמאית. ומה שקורה במרוצת המאה ה-19 זה המהפכה התעשייתית. ובסוף המאה ה-19 אנחנו רואים שעדיין יש משקי בית חקלאים עד היום, אחוזים בודדים בארצות הברית, אבל מיחידת ייצור כלכלית שהיא המשפחה, עברנו לעבודה בשכר. וקורים כל מיני תהליכים חברתיים, קצת פחות מענייננו כדמוגרפים, אבל תהליכים מאוד מרתקים מבחינת חלוקת עבודה בין גברים לנשים, וילדים שהופכים להיות חלק מעבודת הבית, הולכים לבית ספר פתאום וכו'. אז זו תקופה שיש בה המון שינויים חברתיים. אז אנחנו יודעים קודם כל דברים על משקי בית, אבל הדמוגרפיה, התיאוריית התמורה הדמוגרפית, מדברת ברמת האוכלוסייה. על המעבר מחברה שבה שיעורי גם התמותה וגם הילודה הם גבוהים מאוד, כלומר, משפחות הן גדולות, הרבה ילדים נולדים, חלק מהם ימות גם, וזה צפוי, במהלך החיים.
1: כן.
0: לחברות, אני מדבר על 5, 6, אפילו 8 ילדים במדינות מסוימות, כממוצע לאישה.
1: ממוצע.
0: ואנחנו, אחרי המהפכה התעשייתית, או אחרי השלב של התאוס, אנחנו עוברים למדינות שבהן גם שיעור התמותה יורד משמעותית, וגם שיעור הילודה יורד מאוד. אז אמרתי, אם היינו מביאים 6 ילדים, ואולי 2 הם היו, נגיד מצרפת, 30% מהילדים לפני 200 שנה, היו מתים לפני גיל 10. 30% מהילדים. היום זה אירוע שהוא מאוד נדיר.
1: כן.
0: הוא עוד קורה, אבל הוא נדיר מאוד. ומשהו קורה בתהליך הזה. זאת אומרת, והתיאוריה הזו מנסה להסביר למה זה קורה, ומה קורה בתהליך הזה. עכשיו שוב, אמרתי, דמוגרפיה היא נוטה מאוד להיות השוואתית, ואחרי שהשווינו הרבה מדינות, אנחנו יודעים כמה דברים על התהליך הזה. קודם כל, הוא תמיד מתחיל מירידה בתמותה. זאת אומרת, התמותה תמיד יורדת קודם ותוחלת החיים.

0: עולה, ורק אחר כך אנשים מבינים מה קורה, ומעדכנים את ההתנהגות שלהם מבחינת ילודה. זאת אומרת, מבינים שפחות, יותר ילדים שורדים, אז מביאים פחות ילדים.
1: הבנתי.
0: ויש כאן כל מיני תיאוריות על למה זה קורה, עם מנגנוני פיצוי, זאת אומרת, הבאתי 7 ילדים, אבל בראש צפיתי שחלק מהם רק ישרוד, אז היום אני מצפה שיותר ישרדו, אז אני אביא פחות ילדים, למשל.
1: כלומר, המספר, אני רגע מנסחת את זה במילים אחרות, יכול להיות שהמספר ששאפתי אליו לחמות ילדים הוא אותו מספר, אבל הייתי מביאה יותר בעבר כדי להגיע למספר הזה, כי הייתי מניחה או משערת, במודע או שלא במודע, שחלקם לצערנו ימות, והיום אני יודעת שהם ישרדו, אז אני מביאה מראש פחות, זאת אומרת, יש פחות לידות, פחות הריונות, אבל עם הגעה כנראה לאותו איזה יעד אנושי שאולי יש.
0: נכון מאוד, אז זו אחת התיאוריות, שיש לה סימוכין במידה מסוימת,
1: כן.
0: אבל כמובן חלק מהעניין זה שאנשים גם הורידו את המספר הזה, של כמה אנחנו רוצים, שזה
1: כן.
0: אולי נדבר על זה
1: כן.
0: בהמשך, אבל שזה קשור באמת יותר לשינויים של העשורים האחרונים, והאופן שבו אנשים מחפשים הגשמה עצמית, שהיא לא במשפחה, אולי בקריירה או בדברים אחרים. אבל זה בהחלט חלק מזה. ואז מה שקורה זה שהתמותה תמיד יורדת, ואחר כך באיזשהו דיליי, באיזשהו לג, יורדים גם שיעורי הילודה. והשאלה היא כמה זמן נמשכת התקופה הזאת.
1: כן.
0: ויש מדינות שנמשכה זמן קצר מאוד, אפילו פחות מדור, ויש מדינות שנמשכה הרבה יותר. ומה שקורה בתקופה הזאת, בגלל ששיעורי התמותה ירדו, אבל שיעורי הילודה עדיין מאוד גבוהים, זה שיש צמיחה דמוגרפית מאוד מהירה וחסרת תקדים. אז נתתי דוגמאות קודם, אמרתי, אנגליה צמחה בסדר גודל של פי 6 אוכלוסייה,
1: כן.
0: ב-100 שנים. במערב זה קרה בעיקר במאה ה-19, אבל אם אנחנו מסתכלים על שאר מדינות העולם, שזה קרה בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה, נסתכל על מצרים. ב-1950 היו במצרים 20 מיליון תושבים. היום יש כ-100 מיליון. אז התהליך הזה הוא כמובן תלוי בתזמון של האירועים האלו, אבל במהלכו האוכלוסייה גדלה בצורה חסרת תקדים, ואז בהדרגה, כביכול לפי התיאוריה, שיעור הילודה יורד ומדביק את שיעורי התמותה הנמוכים, עד שהאוכלוסייה מתייצבת.
1: כן, מתייצבת, אבל היא לא חוזרת למספר שהייתה בו
0: תחזור,
1: לפני השינוי
0: נכון
1: הזה.
0: מאוד,
1: כן,
0: נכון מאוד.
1: והיא גם לא תחזור, אתה אומר.
0: נכון. עכשיו, זו התיאוריה. והשאלה מה קורה בפועל, ואנחנו יודעים שיש מדינות שהילודה המשיכה לרדת, כמו יפן או גרמניה, ויש מדינות שהשיעור הפריון ירד, אבל הוא נעצר מעל, האוכלוסייה עדיין גדלה, שזה כולל את ישראל, שזה כולל את מצרים, ועוד מדינות נוספות.
1: כן.
0: אז האנשים לא מתנהגים לפי התיאוריות הדמוגרפיות, הם לא עובדים בצורה מסודרת, אף אחד לא חושב כמה ילדים אני רוצה, כדי שיהיה איזון דמוגרפי.
1: נכון.
0: אז למרות שיש לפעמים איזו מחשבה כזאת, כן, אבל אנשים הם אנשים, עושים מה שהם רוצים, ויש מדינות שזה נעצר מעל או מתחת רמת התחלופה, זה הרמה שבה האוכלוסייה תתייצב בטווח הארוך.
1: אבל מה שמעניין זה שאתה אומר שקודם ראו שיש אחוזי שרידות, הישרדות של ילדים יותר גבוהים, ואז ראינו את השינוי קורה, אבל כמו שאמרת, בתקופה הזאת האוכלוסייה ממש ממש גדלה. אז עכשיו השאלה שמעניינת אותי זה, אז מה הוביל לכך ש... יותר תינוקות שרדו, או יותר ילדים וילדות שרדו, כי זה חלק משמעותי, אני מבינה, בשאלות שלנו עכשיו, כדי שנוכל להמשיך להבין דמוגרפיה.
0: נכון מאוד, ואז הסיפור המעניין, דיברנו על צמיחה דמוגרפית, אבל הסיפור הגדול, וגם אחד הנושאים שעניינו אותי בתחום הזה, זה הסיפור של התמותה, שאנחנו יודעים שזה המניע ההיסטורי והדמוגרפי הראשוני לכל התהליכים שראינו אחר כך. מבחינה דמוגרפית, אבל גם מבחינות אחרות. ומה שקורה בסדר גודל של לפני 200 שנה, זה משתנה ממדינה למדינה וכן הלאה, אבל זה מתחיל בעיקר במערב אירופה, לפני כ-200 שנה, שאנחנו מתחילים לראות, זה נקרא תמורה אפידמיולוגית, איזשהו שינוי בתמהיל של גורמי המוות, ואיזשהו מעבר ממצב שבו חלק גדול ממקרי המוות, אם לא רובם אפילו, הוא כתוצאה ממחלות מדבקות, או טפיליות, ואנחנו רואים בהדרגה איזשהו שינוי בתמהיל סיבות המוות, שעובר בהדרגה למחלות כרוניות. אז פתאום מחלות לב, סרטן, בימינו גם דימנציה וכן הלאה,
1: כן.
0: הופכות להיות, או אלצהיימר, הופכות להיות מחלות יותר דומיננטיות כגורם למוות.
1: אבל שוב, לא עד גיל 10, זה כבר מוות כן. בגיל מאוד מאוד מבוגר.
0: נכון מאוד, וזה מהות השינוי. זאת אומרת, מחלות מדבקות, הן יכולות לתפוס אותנו בכל גיל.
1: כן.
0: ונכון שיש אולי ילדים או מבוגרים קצת יותר רגישים, אבל מחלה מדבקת יכולה להתרחש בכל גיל. לעומת מחלות כרוניות שמרביתן הן מצטברות לאורך החיים ותלויות גם באורך החיים, לא מעט. לא תמיד, אבל זה תלוי לפעמים בהתנהגות שלנו המצטברת. ומשהו קורה בשינוי הזה שהביא אותנו לאן שאנחנו נמצאים היום. ויש המון מחקר וחילוקי דעות לא מעט גם בלמה זה קרה, מה הניע את התהליך הזה ולמה בזמן שהוא קרה.
1: כן, אז אני שיערתי, או לפחות ככה נדמה לי שזה די רווח לחשוב, ששינויים ברפואה, שינויים בהיגיינה, שינויים ביכולת לטפל בכל מיני חיידקים או זיהומים, סוגים שונים של זיהומים, זה מה שיצר פחות תמותה. ואתה אומר שגם בזה יש חילוקי דעות, נכון?
0: יש, נגיד יש קונצנזוס מסוים, אבל קודם כל יש הבדלים בין המדינות, כי יש מדינות שעברו את התהליך הזה מוקדם יותר או מאוחר יותר, וזה משפיע כמובן על איזה טכנולוגיה הייתה זמינה, איזה ידע מדעי היה זמין. Mm-hmm. למשל, אם אנחנו חושבים על התיאוריה של חיידקים כמחוללי מחלות, חלק מהתמותה באירופה ירדה עוד לפני שבכלל הייתה הסכמה, או בכלל שידענו, ידענו מה זה חיידקים, אבל לא חשבנו על חיידקים כגורם שהוא מחולל מחלות, רק בשלב מאוחר מאוד, בתהליך הזה. אבל בכל זאת קורה משהו שהפחית את התמותה. ואז נשאלת השאלה, מה הדבר הזה? מהו הנעלם? או מה זאת היד הנעלמה הזאת של הירידה בתמותה? יש כל מיני תיאוריות. אחת התיאוריות המרכזיות, והיא בעצם משוייכת לכלכלן רוברט פוגל, שזכה, הוא זוכה פרס נובל, על העבודה שלו בהקשרים דומים, והוא מכנה איזה אבולוציה טכנו-פיזיולוגית. והטענה שלו שבעצם בני האדם שינו את הסביבה שלהם, באמצעים טכנולוגיים, באופן כזה שמשפיע על הפיזיולוגיה האנושית. זאת אומרת, זה לא ששינינו את האבולוציה או את ההרכב הגנטי שלנו, אלא יצרנו שינויים סביבתיים שהשפיעו על הפיזיולוגיה שלנו. כן. כן, על משקל הגוף, על הגובה, על הצמיחה, על האופן שבו הגוף חסין למחלות, ומאפשר לתהליכים הטבעיים של הגוף להתמודד עם מחלות.
1: טוב, אז קודם כל, יש תחומים היום בביולוגיה שיגידו שבסופו של דבר שינוי כזה יכול להיות שינוי ביולוגי של ממש, או אפילו לקרוא לזה אבולוציה תרבותית, ואולי אפילו עובר בתורשה. אנחנו לא יודעים איזה שינויים עשינו שאולי גם יכולים לעבור בתורשה, אז זה סתם כוכבית, כן? נקודה למחשבה.
0: כן, אפשר להקביל את זה לאבולוציה תרבותית או משהו כזה, אבל הוא מייחס את זה, אמרתי, אפשר להתווכח על זה, אבל הוא מייחס את זה לשינויים הטכנולוגיים.
1: כן.
0: אני מדבר על שינויים טכנולוגיים מאוד בסיסיים, לא מדובר פה על אייפון או משהו כזה, אלא על מיכון בתחילת המהפכה התעשייתית,
1: כן.
0: שאפשר להגדיל את הייצור של מזון, להגדיל את תפוקת המזון.
1: אהה, מושג מפתח נוסף בסדרה, תזונה.
0: נכון מאוד, כן. כן. אז רוברט פוגל מייחס, לא רק הוא, אבל הוא מייחס חלק גדול מהתהליך הזה לשינוי בתזונה, וכשאנחנו מדברים על תזונה, צריך לזכור שאנחנו מדברים, הוא כלכלן שעשה הרבה עבודה היסטורית, הוא הלך בעבודה מאוד סיזיפית, והתחקה אחר כמות ייצור המזון לאורך המהפכה התעשייתית מתחילת המאה ה-19, ומה הייתה ההתפלגות של הזמינות של מזון באוכלוסייה, עבודה מאוד מאוד מורכבת.
1: כן.
0: והוא מדבר על תזונה באופן שונה מאוד מאיך שאנחנו מדברים היום. הוא לא מדבר על פירמידת המזון, השתנתה בארצות הברית וכולי, מתווכחים על יותר דגנים, יותר חלבונים, יותר בשר. הוא לא מדבר אפילו על תמהיל התזונה, הוא מדבר נטו על הצריכה הקלורית. והוא מראה לנו נתונים היסטוריים, שוב, מצרפת ואנגליה, והוא מראה לנו שבראשית המהפכה, או לפני המהפכה התעשייתית, סדר גודל של 10%, אפילו 20% מהאוכלוסייה בצרפת, ובבריטניה המצב היה קצת יותר טוב, או באנגליה, הייתה פשוט ברעב כרוני. זאת אומרת, הצריכה הקלורית הבסיסית שלהם, היומיומית, הייתה נמוכה מאוד, ברמה כזאת שהם לא יכלו אפילו לקיים עבודה פיזית.
1: כן.
0: אנחנו, כן, מכירים את צ'רלס דיקנס וכל התיאורים האלה, שזה בדיוק זה. וזה אחוז לא מבוטל מהאוכלוסייה. ומשהו קורה במרוצת המאה ה-19, שמגדיל את האופן שבו אנחנו מייצרים מזון, בסדרי גודל, ואנחנו עוברים לחברת שפע. והשיפור הזה בתזונה או בצריכה הקלורית, אנחנו רואים את זה מהנתונים ההיסטוריים של רוברט פוגל. אנחנו רואים שהגובה הממוצע עולה בעשרה סנטימטרים באירופה. אנחנו רואים שהמשקל עולה ב-50%. משקל הגוף עולה ב-50%.
1: וואו.
0: והוא לא קושר, כלומר, זה לא קשר סיבתי שהוא אומר, הגובה והמשקל מפחיתים את התזונה.
1: כן.
0: הוא אומר, זה עדות לכך שהתזונה השתפרה באופן מהותי, שכבר אין יותר עיכובים בגדילה, בילדות, שאנשים מגיעים, מממשים את הפוטנציאל שלהם, אבל גם שמערכת החיסון שלהם היא הרבה יותר רובסטית.
1: עמידה.
0: יותר עמידה, בדיוק. ולטענתו, זה אחד הגורמים שבאמת השפיעו על התהליך הזה. אמרתי, עוד הרבה לפני שהיה לנו חיסונים, ואפילו ידענו על חיידקים כגורם משמעותי בתחלואה.
1: אז אתה מדבר ממש על כמות. עכשיו, זה מזכיר לי גם את המהפכה הירוקה במאה ה-20, כן? שפשוט היה גם דשנים, המצאת הדשנים, ואז היה אפשר לייצר יותר יבול על אותו שטח. אבל אתה מדבר עוד קודם, במאה ה-19, עצם זה שיש מיכון, שיש יותר יכולת לחרוש שדות, זה לא צריך רק ידיים עובדות, אלא ממש המכונות יכולות לייצר יותר, זה כשלעצמו שינה את הקלוריות שאנחנו צורכים, את כמות הקלוריות, וזה אפשר לאנשים גם שרידות וגם איזושהי עמידות יותר חזקה, יותר גבוהה.
0: נכון מאוד. הוא מייחס את זה בתחילת הדרך לזה, אבל כמובן שמהפכת המידע וכן הלאה שהגיע אחר כך גם כן משפיעה מאוד. זאת אומרת, זה אפשר לבודד פה גורם אחד שהוא הגורם היחיד.
1: כן.
0: אבל הוא כן מדבר על התהליך הזה כמשהו שהוא באמת השפיע על האופן שבו אנחנו פיזיולוגית, על הפיזיולוגיה האנושית של אוכלוסיות שלמות. ואנחנו באמת יודעים שהחלק גדול מה, למשל, המנבא הטוב ביותר של תמותה בגיל המבוגר, זה לא מספר מיטות בבתי חולים או מספר רופאים, תקנים של רופאים או יחס רופאים למטופלים וכן הלאה, זה שיעור התמותה של אותו אדם בילדות, זאת אומרת שהוא נחשף אליהם בילדות, כלומר הסביבה האפידמיולוגית שאליה הוא נחשף.
1: וואו.
0: ולכן אמרתי, אנחנו מסתכלים על תהליכים היסטוריים לא מעט, כי אנחנו יודעים שאפילו מי ששרד, ילדים ששרדו, זה לא שהם סתם שרדו, הם נחשפו לסביבה שבה פחות מחלות,
1: כן.
0: וזה בעצם משפר את השרידות שלהם לאורך החיים.
1: וזאת הסיבה, כמו שאמרת לי מקודם, שחשוב לא להסתכל על הדברים רק מנקודת מבט האינדיבידואלית של הפרט, אלא מנקודת מבט של הסביבה שאליה הוא נולד, של החברה שבה הוא גדל.
0: נכון מאוד, כן, אנחנו אמרתי, תמיד זה נורא, נורא קוסם לנו להסתכל מה התקציב, מה איך את הבריאות השנה, או מה נכנס
1: כן. לזה.
0: זה חשוב, אני לא מזלזל בזה, בוודאי גם חיסונים, זה חשוב מאוד, אבל צריך לזכור שבפרספקטיבה היסטורית, זה לא תמיד היה הסיפור.
1: כן.
0: וצריך להבדיל בין מדינות אירופה, אמרתי, זה לא one size fits all, המדינות אירופה עברו תהליך מאוד שונה, ממה שעברו מדינות שלא במערב, המדינות המתפתחות, הכלכלות המתפתחות, שבמרביתן הסיפור הזה קרה אחרי מלחמת העולם השנייה,
1: כן.
0: והן כבר נהנו מידע שהצטבר במערב,
1: mm-hmm.
0: כן? אם זה תברואה ואם זה חיסונים וכן הלאה, ושם כבר באמת היה, הניסיון הוא שונה, לפעמים היה יוזמות שהן מאוד מכוונות לעשות את התהליכים האלה, וזה לא תהליכים שקרו מעצמם.
1: תהליכים של מה? של גידול אוכלוסייה או של
0: של גידול במזון, של שיפור בתזונה, של חיסונים, של תוכניות תברואה ציבורית, של בריאות הציבור וכולי. לפעמים אנחנו יודעים שזה כן התערבות מאוד, זאת אומרת, התערבות ברמת התברואה. למשל, מחקרים מראשית המאה ה-20 בארצות הברית, הראו שטכנולוגיה של החלרת מים הפחיתה את התמותה בסדר גודל של מחצית, ומתחלואת מים אפילו יותר מזה, בעיקר בקרב תינוקות וילדים. זאת אומרת, ממש התערבות מאוד ממוקדת.
1: כדי להפחית את התמותה.
0: כדי שמפחיתה את ה... בדיוק. אז לפעמים זה היד הנעלמה של צמיחה כלכלית, שיפור בתזונה, ירידה בצפיפות, בתנאי החיים, שיפור בתנאי החיים של אנשים. ולפעמים זה כן יד שהיא לא נעלמה, זאת אומרת, זה מאוד יזום.
1: כן.
0: ולכן אמרתי, זה מכלול של סיבות, וקשה מאוד, אי אפשר לומר שזה רק דבר אחד או אחר.
1: אז כשאנחנו מסתכלים על היום, אנחנו לא רק אחרי המאה ה-19, גם כבר אחרי המאה ה-20, אז אנחנו רואים באמת, אם אני מנסה לסרטט איזה תמונה, אנחנו רואים גם ממש ממש פיחות דרמטי בתמותה של ילדים, של תינוקות. אנחנו רואים אריכות ימים, לא יודעת אם זה נכון להגיד, הולכת וגוברת.
0: ברוב המדינות כן.
1: כן, אוקיי. זאת אומרת, אנשים מאריכים ימים יותר ויותר, מגיעים לגילים יותר ויותר מבוגרים.
0: נכון מאוד, כן.
1: כן, ואנחנו הולכים וצוברים כאן, בני אדם על פני האדמה, נכון? במספרים שהם תקדימיים.
0: כן. צריך לסייג ולומר שהמרכיב היותר משמעותי בגידול האוכלוסייה זה הילודה, ופחות העלייה בתוחלת החיים. זאת אומרת, זה גורם שהוא משני יחסית. מספר הילדים שאנחנו מביאים, זה הגורם המשפיע ביותר על גודל האוכלוסייה, יותר מהתמותה, לפחות בימינו.
1: מדהים.
0: אבל בוודאי שגם לאפקט הזה יש, זאת אומרת, לעלייה בתוחלת החיים, יש גם כן איזשהו אפקט משני. והשאלה, אולי השאלה אחת החשובות והקשות ביותר שאנחנו מתמודדים איתה היום, אולי נדבר על זה בהמשך, זה האם הסיפור ההצלחה הזה הולך להימשך.
1: למה אתה קורא לזה סיפור הצלחה? שאלה מספר אחת, שאלה מספר שתיים, האם הוא הולך להימשך? למה אתה קורא לו סיפור הצלחה?
0: אז קודם כל סיפור הצלחה, כי כמו המחזה של חנוך לוין, כולם רוצים לחיות, כן? זה בגדול זה נכון, נכון? אני לא רוצה להכליל פה יותר מדי, יש, אבל בגדול, זאת אומרת, הרבה אנשים צעירים אומרים, מה אכפת לי, אני רוצה לחיות עד גיל 80 ובריא, אבל דברו עם בני 80, הם רוצים לחיות עוד. אז כן, זה לא שיש גיל שאנחנו אומרים, אני מוכן, כמובן, כל עוד הבריאות טובה, ואנחנו מתפקדים יחס ברמת תפקוד סבירה. אבל רוב האנשים רוצים לחיות, כל עוד זה ברמת חיים שהיא מספקת ברמה הבסיסית ביותר,
1: כן.
0: תפקודית, מנטלית
1: כן,
0: או פיזית.
1: כן, הרבה אנשים ידברו על העצמאות שלהם, על
0: נכון.
1: החופש שלהם לעשות דברים.
0: שגם
1: כן.
0: זה נמצא בשיפור.
1: על הצלילות,
0: כן.
1: על ההכרה.
0: גם זה נמצא במגמת שיפור, אנחנו יודעים באופן כללי, שוב, זה תחום מאוד מורכב, אבל ככל שהתוחלת החיים עולה, גם תוחלת החיים הבריאה עולה. לפחות זה היה בעבר, וזאת שאלה גדולה, אם זה יימשך או לא.
1: זה יימשך.
0: אבל אנחנו יודעים שפחות או יותר, אם אני מכליל כאן, אבל 10 שנים האחרונות של החיים, בממוצע, זה שנים שהם רואים ירידה תפקודית. ועשר שנים האלו פחות או יותר נשארו, ככל שתוחלת החיים עלתה, החלון הזה נשאר יחסית דומה. כן. זה עדיין עשר שנים.
1: כן.
0: והשנתיים האחרונות זה בכלל כבר משהו זה. אז לכן רואים איזה סיפור הצלחה. זאת אומרת, זה שאנשים חיים היום עד גיל 83 או 82.
1: ובאיכות טובה.
0: באיכות טובה. אז השנים הטובות נוספו לנו גם. זה בא בדרך כלל משנים טובות ולא משנים גרועות.
1: כן.
0: אבל זה לא מובטח שזה יימשך כך. לכן זה, אמרתי, יש פה שאלה מאוד גדולה.
1: מה מאיים על זה? אולי תן לי איזה במשפט, כי אנחנו נעמיק בזה בפרק הבא, אבל מה מאיים על האפשרות של זה להימשך?
0: אז זו שאלה מצוינת.
1: האם הגענו לאיזה גבול שאנחנו לא רואות ורואים?
0: אז זו שאלה מאוד מורכבת. יש כאן, קודם כל, שאלה האם בכלל יש גבול ביולוגי לאריכות ימים, לחיים האנושיים, כאורגניזם, אם אנחנו, מה הגיל המקסימלי שאנחנו יכולים להגיע אליו? 120, 100, אנחנו לא יודעים. ברור שיש פרטים שעברו את גיל 100, אבל כאוכלוסייה, האם אפשר לצפות שכולם יעברו את גיל 100? זה ברמה אחת, והסיבה השנייה היא שאנחנו מסתכלים על ההצלחות של ה-100 ובוודאי ה-200 שנים האחרונות, חלק גדול מעלייה בתוחלת החיים היה מזה שנפטרנו במרכאות מגורמי המוות הקלים, מנענו או פתרנו את הבעיות הקלות, שזה תאונות, שזה תמותת ילדים, שזה מחלות מדבקות וכו'. קל, אני אומר זה בדיעבד, כן?
1: זהו, בדיוק, זה לא היה קל בכלל, אבל לנו היום בדיעבד, אנחנו אומרים, אוקיי, זה קל כי כבר פתרנו, כי נגענו בזה.
0: אני אומר שזה קל, הרבה פעמים, לא תמיד, אבל זה יותר קל להתערבות שהיא ריכוזית. זאת אומרת, אפשר לתת חיסון, וזה פותר איזושהי בעיה, או אפשר לשפר, להחליר את המים במקור, ולכולנו יש מי שתייה טובים.
1: הבנתי.
0: כשאנחנו מדברים על התחלואה כרונית, כפי שהתחלנו להגיד קודם, זה משהו שמצטבר לאורך כל החיים, ואין תרופת פלא, או לפעמים יש, אבל אין, ברוב המקרים אין תרופת פלא, שפתאום אנחנו, אחרי חיים שלמים שהם בחשיפה לגורמי סיכון, אפשר פתאום, אם אני מעשן 30 שנה, אין איזה משהו בסוף הדרך שמעלים את זה.
1: כן,
0: יש אולי פתרונות את כל ככה...
1: העקבות של זה בריאות שלי.
0: בדיוק. ואז האתגר הוא הרבה יותר גדול. וזו סיבה אחת. והסיבה השנייה היא שניקח דוגמה את יפן, שהיא אחת משיאניות תוחלת החיים היום בעולם. תוחלת החיים של נשים ביפן בלידה היא 87.
1: וואו. למה אתה קורא לזה בלידה? אתה אומר, עוד לפני שהם חוו משהו, אני לא יודע אם יש להם מחלות.
0: נכון,
1: או...
0: תינוק שנולד היום, כמה שנים הוא צפוי לחיות.
1: כן, אוקיי.
0: אפשר לחשב תוחלת חיים אגב בכל גיל. בני 90, הם לא במינוס של 3 שנים, יש להם תוחלת חיים שהיא...
1: כן.
0: בהינתן ששרדתם לגיל 90, אז תוחלת החיים שלכם היא כך וכך שנים.
1: הבנתי,
0: הם אז... לא חייבים לנו...
1: לא חייבים לנו, כן, ברור.
0: כן, בחוב של 3 שנים.
1: לחברה, לא, ברור.
0: אבל שאומר בלידה, זה מישהו שנולד היום, כמה שנים הוא צפוי לחיות.
1: כן. אז נשים ביפן 87 שנים.
0: נכון.
1: כן.
0: והשאלה הגדולה היא כמה אפשר להוסיף לזה. עכשיו, ההצלחות הגדולות של העבר, אמרתי, זה ה-low-hanging fruit, כן? זה הפטירות, זה מוות בגיל צעיר יחסית, שפטרנו את זה, וזה מוסיף הרבה לתוחלת החיים. כי אם הצלנו ילד בגיל 2, מנענו איזושהי מחלה,
1: יש לו עוד 85 שנים. כן.
0: היום הגענו למצב שביפן, גם אם נעלים את כל התמותה עד גיל 70, זאת אומרת, אם לא יהיה מוות ביפן עד גיל 70, התרומה של זה לתוחלת החיים תהיה פחות משנה. זאת אומרת, תוחלת החיים תעלה בפחות משנה.
1: זאת אומרת שהגענו לאיזה מקום שבו הפעולות שלנו יש להן השפעה מצומצמת יותר.
0: בגילאים האלו.
1: כן.
0: בגילאים האלו, בגילאים כן, הצעירים, בגילים... נכון מאוד. וזה אומר, זה בדיוק המסקנה שאני חותר אליה, שאם תהיה עלייה נוספת בתוחלת החיים, היא חייבת לבוא מגילים מאוד מבוגרים, שזה אומר בדרך כלל 80 פלוס. וזה אתגר הרבה יותר גדול, כי יש בלי של הגוף, ויש בעצם שחיקה של מערכות, וזה כבר לוקח אותנו למחוזות אחרים מאוד.
1: מעניין.
0: וזאת השאלה הגדולה. האם אנחנו נצליח להתגבר גם על האתגר הזה, או שאנחנו הגענו לאיזושהי סיומה של תקופה, תור הזהב, 200 שנה של, שהצלחנו ליהנות מהסיפור הזה? אבל זה ויכוח גדול מאוד, שנדבר אולי בפרק
1: כן,
0: השלישי.
1: כן, נדבר עליו בהמשך, אבל זאת כבר נקודה ממש מעניינת לעצור עליה, להתבונן בה, שהמקום שבו אנחנו מתערבים, יש לו משמעות. זאת אומרת, אם מתערבים בגיל צעיר, כמו שאמרת, אפשר לייצר או להרוויח 85 שנים של חיים. אבל אם מתערבים בגיל 70, ואנחנו משפרים שם משהו, נרוויח אולי שנה.
0: נכון מאוד. ואני אפילו לא מדבר על המקרים היותר קיצוניים, כמו למשל ארצות הברית, שזה מקרה מאוד טרגי, שהיא מדינה, היא לא הייתה בטופ של תוחלת החיים, אבל היא הייתה יחסית במקום סביר. תוחלת החיים למעשה לא השתפרה מזה 15 שנה. היא עלתה, היא ירדה קצת, לבעשה אפילו ירדה בצורה אבסולוטית בראשית העשור הקודם, אחר כך עלתה קצת, אחר כך ירדה בקורונה וכולי.
1: וואו.
0: זה לא רק אגב סוגיה של קורונה או דברים כאלו.
1: לא.
0: היה מגפת האופיואידים, כן, המשככי כאבים שהייתה מאוד משמעותית, סדר גודל של 70 אלף מקרי מוות בשנה, 70 אלף מקרי מוות בשנה, ובגילים צעירים. אז ההבטחה היא לא רק מבחינת היכולת הטכנולוגית, אלא גם במרקם החברתי והמדיניות הבריאות. זאת אומרת, זה גם חשוב מאוד.
1: וואו, נסכם. אנחנו רגילות ורגילים לפגוש את תחום הדמוגרפיה בעיקר כשמסתיימת שנה ומתחילה חדשה, או ביום העצמאות, כשמציגים לנו נתונים מספריים על אודות האוכלוסייה. אבל מחקר הדמוגרפיה, השייך לתחום הסוציולוגיה, עוסק בשאלות חברתיות רבות, ולא רק באיסוף והצגת נתונים של ילודה, של תמותה ושל הגירה. ילודה, תמותה והגירה, שלושת היסודות של התחום, מספקים שאלות רבות בנוגע לקשרים ביניהם, והם מלמדים גם על תוחלת החיים ואיכות החיים שלנו. שאלות דמוגרפיות מבקשות לעיין בנתוני בריאות, השכלה, מגורים, חשיפה למוות ונתונים אחרים, ולבדוק את הקשרים שלהם לשיוכנו המעמדי ולאורך חיינו. המאמץ ממוקד בהבנת מגמות ההווה ובניסיון רגיש וצנוע לחזות חלק ממגמות העתיד. התחזיות נועדו לאפשר לגופים האחראים על האוכלוסייה או התלויים בה, כמו הביטוח הלאומי וכמו חברות ביטוח פרטיות, לגבש מדיניות מתאימה, ובו בזמן ברור שאי אפשר לחזות שינויים רבים בחיינו הבלתי צפויים, כפי שקרה בהקשרי הגירה לישראל כשברית המועצות התפרקה. וגם מספר חודשים אחרי שרוסיה תקפה את אוקראינה. הנחת יסוד משמעותית בדמוגרפיה היא כי יש חשיבות לאוכלוסייה, לגודל שלה ולהרכב שלה, ולא רק למעשיו ולתנאי החיים של הפרט. שיטת מחקר רווחת מאוד בתחום היא השוואה, המשמשת את החוקרות והחוקרים כדי להגיע למסקנות לגבי קבוצות באוכלוסייה ולגבי אוכלוסיות במדינות שונות. חשוב להכיר נתונים גם ביחס לאנשים בודדים, להכיר למשל את גיל הפטירה המבוגר ביותר, C, באריכות ימים, אך אי אפשר לקבל לפי הגיל הזה החלטות חברתיות המשליחות על כלל האוכלוסייה שאינה מיוצגת בנתון. למדנו מבוא מהיר לתמורה הדמוגרפית שהתרחשה ב-200 השנים האחרונות, שהחלה במדינות מערב אירופה ובארצות הברית. תמורה המבוססת על המעבר מחברה המתנהלת במשקי בית לחברה מתועסת. המהפכה התעשייתית יצרה שיטות עבודה חדשות, חלוקת עבודה ושימוש במכונות, גם בתחום החקלאות. שיטות העבודה החדשות הגדילו את התוצרת החקלאית, ואנשים צרכו יותר מזון, ערך קלורי גבוה יותר. צריכה זו חיזקה את מערכת החיסון והפחיתה את מקרי התמותה בגילים צעירים. אנשים הבחינו בשינוי המתרחש בחברה, ובהדרגתיות שאפשר להבחין בה מתוך הסתכלות בנתונים המספריים, התאימו את התנהגותם והביאו פחות ילדים. השפעת התזונה קרתה בנקודה קריטית במהלך חייו של אדם, הילדות, ולכן נוצרה קפיצה משמעותית בתוחלת החיים, שכן ילד שניצל ממקרה מוות בגיל 2 או 3 הרוויח ככל הנראה 84 שנים נוספות לפי תוחלת החיים העכשווית. אבל למדנו שקשה לדמיין נקודה קריטית נוספת במהלך חיינו, שאם נשפיע בה נוכל להרוויח שוב כמות גדולה כל כך של שנים. בפרק הבא נעבור משיחה בנושא העבר לשיחה בנושא ההווה. נבחן את מציאות חיינו בכלים הדמוגרפיים, ונברר אילו התערבויות נחוצות לנו כעת, אם בכלל, כדי לשפר את תוחלת ואיכות החיים באוכלוסייה. תודה רבה לך, פרופסור איציק ססון. תודה רבה על הפרק הראשון בסדרה ביחד, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, וראש המרכז למדעי האוכלוסייה, שעודנו בשלבי הקמה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים שלנו, וגם כמובן לצוות שעובד קשה כדי להביא את התוכניות עליכם, לביביאנה דייטש, לדימה קרנצוב, לתמר בנימין. אנחנו נמשיך ללמוד ונשתמע.

0: אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים. לשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: אבל היום צועקים, שמאלנים, שמאלנים. זה מרתיח אותי, כי מי שבשלטון, הוא חוטף. מחר יעלה מישהו מהשמאל, יעלה השלטון, תאמין לי שיעשו ממנו קציצות בקרקטורות. ככה זה, קרקטורה היא נגד הממסד, נגד השלטון. ככה זה עובד. סתירה היא סתירה, לא משנה מה, לא משנה מאיזה כיוון.
2: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו בתוכנית שאוהבת ספרים ישנים, גם חדשים אבל גם ספרים ישנים. איתי באולפן אורח שמגיע עם חמשת הספרים שהוא הכי אוהב והכי השפיעו עליו. והיום חגיגת אנימציה וקריקטורות ואיורים וציורים לכבוד פסטיבל אנימיקס ה-20, שיערך בשבוע הבא, ונמצא איתי המנהל האומנותי, המאייר, הקריקטוריסט, ניסים נוסקו חזקיהו. שלום,
1: שלום, נוסקו. שלום, ענת.
2: ונקרא לך נוסקו, נכון?
1: כן, יותר ככה. קצר.
2: מי המציא לך את השם הזה, נוסקו?
1: האמת היא שקולגה שלי, אורי פינק, איש הקומיקס, שהיינו יחד סטודנטים בבצלאל אי שם, וניסים נשמע לו קצת יותר מדי בעייתי, אז הוא איכשהו הפך את זה לנוסקו, וזה נדבק.
2: ומאז נשארת כך?
1: זה נדבק. אימצתי את זה, כי קריקטוריסטים צריכים שלהם שם מוזר.
2: נכון.
1: אז נוסקו התאים לי בתור השם המוזר.
2: מתי ציירת פעם ראשונה? קריקטורה?
1: איפשהו בגיל 12-13, שהתחלתי להבין פתאום שאפשר לתרגם את הפוליטיקה ואת המציאות לאיור עם איזשהו מסר.
2: אתה זוכר מה זה היה?
1: ספציפית.
2: מה הרגש הפוליטי שגרם לך לצייר לא בית עם פרח ושמש?
1: אגב, ככה התחלתי עם בית ופרח ושמש. וזה שימם אותי באיזשהו שלב. ציירתי נורא יפה, אמרו לי, בשירות ציור אתה מצייר נורא יפה, וזה נורא שימם אותי. ואיכשהו פתאום התחלתי להקשיב יותר לחדשות, לעיתונים, ושם יותר עניין אותי, ודפדפתי בין עמודי העיתון, ופעם היו הרבה יותר עיתונים, עם הרבה יותר איורים וקרקטורות, ואז ננעלתי על הקרקטורות של זאב, הקרקטוריסט המפורסם.
2: חתן פרס ישראל.
1: בדיוק. אי שם כשהייתי נער, וזה פשוט מאותו רגע משהו אצלי לגמרי השתנה. כלומר, היכולת לקלוט במשבצת מאוירת אחת, להעביר מסר בכמה קווים, פשוט ריתקה אותי.
2: אבל זה משהו שאתה זוכר שאתה מגיע לזה בעצמך כשאתה מדפדף בעיתון, או שההורים, מישהו מתווך לך את זה?
1: שום תיווך.
2: כי היום אני חושבת על הילד שלי, למשל, שגם מאוד אוהב לצייר קומיקסים, והוא מגיע לזה, אני חושבת, דרך זה שהוא ראה את זה בספרים, כי היום ילדים לא מדפדפים בעיתון, אין דבר כזה.
1: אז אנחנו תכף נדבר על זה, כי זה באמת קרה בעקבות ספר אחד מאוד מכונן, שראיתי אי שם, במדף של חבר שלי, ואימצתי אותו, ועדיין היום אגב לא החזרתי לו אותו. ספר של זאב משנת 68, על כל פנים, נדבר עליו.
2: זה היה הספר הראשון, שאנחנו תכף נגיע אליו.
1: כן, זה היה מכונן, כלומר, מאותו רגע אני כבר ידעתי מה הכיוון שלי, ושוב, אני הייתי באזור גיל 13, שזה גיל מאוד צעיר.
2: ואתה אומר לאבא ואמא, אני רוצה ללכת להיות קריקטוריסט.
1: כן, אתה יודע שיש אגב מילה בעברית לזה?
2: מה המילה בעברית?
1: המילה בעברית היא התלולית, התלוליתן.
2: מהמלשון התלול, איזה יופי.
1: התלול בדיוק, אבל זה לא תפס.
2: לא תפס.
1: האקדמיה ניסתה, אבל זה לא תפס.
2: טוב, ההתלולן נוסקו חזקיה, קניתי באולפן. טוב, אתה אומר להורים שלך שאתה רוצה להיות, לעסוק, ללמוד, להיות קריקטוריסט, והם אומרים לך, אבל עם זה לא הולכים למכולת.
1: בערך, אבל זה היה בשלב הרבה יותר מאוחר, כי בגיל 13 לא ידעתי שאני רוצה להיות קריקטוריסט. ידעתי שאני, זה נחמד לי ומעניין לי לצייר.
2: אבל התחלת כבר לצייר לעיתונים בבית הספר, קראתי עליך קצת.
1: כן, אבל להגיע לשלב כמקצוע בגיל הזה בוודאי לא ידעתי, זה רק אחרי הצבא. אבל למזלי, כן, נקלעתי לסיטואציה שאני פתאום הופך להיות קריקטוריסט נוער במעריב לנוער, בגיל 14, במצר 4 שנים קריקטורות פוליטיות. וכן, עשיתי שהוא מסלול שהוא באמת, פתאום נשמע לי טבעי, למה? לעניין הזה של להביע דברים באיור עם אמירה קריקטורית ומוריסטית.
2: טוב, מאז מהגיל הזה פחות או יותר אתה זוכר איזשהו איור שלך? משהו ממעריב לנוער או משהו פוליטי שעשית באותן שנים? אנחנו מדברים על שנות ה-70, משהו כזה?
1: אנחנו מדברים על אמצע שנות ה-70. תראי, ציירתי...
2: נער?
1: כן, ציירתי עשרות, אולי אפילו מאות קריקטורות בארבע שנים. אני זוכר קריקטורה אחת שלא עוזבת אותי עד היום, וזה היה ערב המהפך של שנת 77. ערב הבחירות, ואז אמרנו, מה נעשה כאילו על תוצאות הבחירות? ואז העורך אמרתי, שמע, רוב הסיכויים שהמערך זוכה,
2: כן.
1: ושמעון פרס יהיה ראש הממשלה, והכנתי קריקטורה, עמוד שלם של קריקטורה, שמראה ששמעון פרס זכה בבחירות. וזו הייתה פדיחה הכי איומה, ומאז אני לא מעז, לא מעז לנבא יותר.
2: וכך זה הודפס בעצם, נכון?
1: זה הודפס ועוד איך הודפס. ומאז אני יותר לא מתנבא, למדתי לקח אחד לחיים, שלהיות נבואה בקריקטורות זה לא...
2: מנחם בגין בעצם מחק לך את החיוך מהפרצוף.
1: לגמרי.
2: לא לך אם יבין.
1: לגמרי. אבל מכיוון שהייתי בן 15, אז כנראה סלחו לי.
2: כן. קריקטורה שאתה מצטער עליה, שעשית היום, כי לימים הפכת להיות גם מאייר בעיתונים לגדולים, ועשית קריקטורות, ואתה עושה קריקטורות פוליטיות... משהו שאתה...
1: שום קריקטורה...
2: אתה יודע מה, משהו שאתה הכי גאה בו, ומשהו שאולי אתה אומר היום בדיעבד, לפעמים כשאנחנו מתרחקים מאיזשהו אירוע פוליטי, פתאום אנחנו מבינים שיש לו השתמעות אחרת, ואולי הקריקטורה לא הייתה נכונה.
1: תראה, אני לא זוכר קריקטורה שאני ממש מצטער אליה, אולי גם מהסיבה שאני, לפני שאני מעלה את הקריקטורה לאוויר, אני... בודק ובוחן את זה, כלומר, אני מאוד נזהר לא להיות וולגרי, לא להיות בוטה, להיות בועט כן. כן. להיות חד משמעי כן, אבל לא משהו וולגרי שעלול לדרוך במשהו לא... שהוא לא פוליטיקלי קורקט. יש קריקטורה אחת שאני ככה די מתלבט עליה, אבל היא דווקא לא פוליטית. היא עוסקת בעניין של הישראלים, את יודעת, של סמוך, הכל יהיה בסדר, לא יקרה, לי זה לא יקרה, ואחרי זה אסון שקרה בארץ, ואנשים נהרגו באיזה שיטפון גדול, ציירתי, ונהרגו ארבעה ישראלים. אני זוכר שדיברו על זה שלא לצאת, לא, לא, כמו נחל צפית כזה, לא לצאת, לא, לא. ציירתי ארבעה קברים כאלה קטנים, ועל כל ארבע, על כל ארבע כזה שמתי שלט אחד. לי זה לא יקרה. ארבעה כאלה, וזה בא ממקום טוב של להראות שחבר'ה, בואו נזהר. אחרי זה קיבלתי בדיעבד איזשהו ריקושט מקרובי משפחה, שזה ממש לא מצחיק, וזה גם לא היה אמור להצחיק. זה הסוג של מחאה ואמירה, אבל לפעמים הדברים הרגישים האלה צריכים לקחת את זה בחשבון.
2: זהו, פתחת פה עכשיו נושא מעניין, כי לפעמים בעצם האיורים האלה, שעל פניו הם אמורים להיות מצחיקים, פעמים רבות הם באמת, יש בהם איזושהי מחאה שאין בה הומור. הם משמשים למחאה. אנחנו לא כותבים מילים, אנחנו אומרים את המחאה שלנו בציור, אבל בגלל שהקונטקסט הוא תמיד מין קונטקסט כזה מצחיק, הומוריסטי, ילדותי, אז מיד תופסים את זה כמשהו שאינו, שפגעת בכבודו של
1: נכון,
2: אדם.
1: נכון מאוד. יש, לא כל קריקטורה באופן מיידי חייבת להצחיק. את אמורה להתגלגל כן. ממנה מצחוק. יש מה שנקרא הומור שחור, ויש מה שנקרא נושאים שהם לא מצחיקים. במיוחד כל מה שקשור לאבל, לשחול, דברים שהם... טראומטיים, טרגיים, אתה לא יכול להצחיק שם, אתה יכול רק להעיר משהו מנקודה מאוד מסוימת, אבל לא להצחיק. אז גם זאת קריקטורה.
2: משהו שאתה זוכר שאתה מאוד גאה בו? אוהב?
1: לא, לא התכוננתי לשאלה כזאת. כולם היו בניי. כולם.
2: בנותיך.
1: ובנותיי, כן.
2: קריקטורה.
1: אני ציירתי באמת כבר, אני חושב שאלפי קריקטורות, יש יותר, יש פחות, אני צריך לשבת ולחשוב ככה, אין לי משהו בשליפה שאני כרגע זוכר.
2: ואיך אתה מצייר?
1: אני מצייר עדיין עם עיפרון, למרות שהיום אפשר לצייר בקום כבר עם וואקום כזה, עת דיגיטלית.
2: כן.
1: ניסיתי, זה לא כל כך חזר לי, לא הרגשתי שאני
2: אתה
1: מתחבר.
2: צריך, אתה צריך
1: את הדף. אבל אני מצייר את זה בעיפרון כזה, ואז סורק למחשב, והמחשב אני צובע ומכין את זה, ואני לא יכול לגמרי להתנתק מהשפה הדיגיטלית.
2: בשנת 1992, אתה בין המקימים של איגוד הקריקטוריסטים הישראלי. למה צריך איגוד?
1: זהו, זה נשמע... זה נשמע בעייתי, כי זה אומר כאילו איגוד עובדי חברת החשמל.
2: כן.
1: תשמעי, זה היה קצת אחרי שסיימתי את בצלל, ואחרי שביקרתי לראשונה בחיי בפסטיבל קריקטוריסטים, איפה זה היה? בבודפשט, בונגריה, יחד עם אותו זאב. הגדול המנטור שלי.
2: שהוא יליד הונגריה.
1: שהוא כמובן הונגרי גאה. ופתאום ראיתי שקריקטוריסטים זה קהילה. כלומר, זה לא, יש המון אומנים, אלפי אומנים, יש המון מאיירים, יש המון צלמים. קריקטוריסטים זו נישה. וזאת נישה שהולכת לאיבוד בין כל יתר המאיירים וכל יתר האומנים. ואמרתי, רגע, את החבורה הזאת צריך לגבש ביחד.
2: אתה מתכוון קשר. חבורה של חבר'ה שעובדים בעיתונים, שעושים בעיקר פובליציסטיקה.
1: כן.
2: או לאו דווקא
1: לא
2: כאלה שגם, זאת אומרת, כי אתם גם עושים ספרים, בדיוק. ספרי ילדים, בשנים האחרונות רומנים גרפיים,
1: אז זהו, אז זה השנים האחרונות, אנחנו מדברים על כמעט לפני, כן. על 27 שנה.
2: כן, זאת אומרת, 28. אתה מדבר בעיקר אלה שעובדים בעיתונות היומית.
1: בזמנו, כן. בזמנו הייתה הרבה עיתונות יומית גם. אז היו כמובן את כל המפורסמים, היה את שמולי קאס ופרידל ודוש וכל אלה בעיתונות, ואותם איכשהו היה לי חשוב לגבש לקהילה, ליצור להם איזשהו מסגרת, תערוכות משותפות, מגזין משותף.
2: שביטה אם צריך.
1: שביטה, ידענו שאנחנו יכולים מקסימום לצייר, לא לעשות עם זה שום דבר, כי אנחנו היינו קומץ של כמה עשרות. אין לנו כוח אלקטורלי גדול, אבל כוח השפעה שלנו.
2: וזה מסוים. אחר כך, כן, מביא אותך גם להקים את מוזיאון הקומיקס והקריקטורה שקיים עד היום בחולון, וואו, מקום מקסים.
1: כמעט, וואו, כן, זה כמעט אלם חייך.
2: זה יפה שאתה יודע שאתה מתחיל מלקחת טיפרון בגיל 12 לצייר קו, ובסוף יש בניין שאתה חלמת והוא קרוב, והוא קורא, ויש שם תערוכות, וגם לך הייתה שם תערוכת מחווה שעצר ערן ליטווין, הקולגה שלנו פה ברדיו לפני כמה שנים.
1: אמת, האמת היא שבאמת באיזשהו שלב גיליתי...
2: אתה אומר גם צריך לשמר, כי מוזיאון זה מקום שמשמר את התרבות הזאת.
1: אז גיליתי עם הזמן שמעבר לכישרון לצייר, יש לי גם כישורים של ליזום ולערוך דברים. וכאן באמת נכנס לקטע היזמי שלי, גם כמו שהיה עם הקמת האיגוד, והעניין הזה של להקים את המוזיאון, זה החלק בלתי נפרד מהאיגוד, של למצוא בית לכל הקריקטוריסטים האלה. עכשיו, אני יזמתי את זה, אני לא הקמתי את זה. אני דחפתי ויזמתי יחד עם ארנון פורט, שבזמנו היה מנכ״ל תיאטרון חולון.
2: בעיר הולדתך חולון.
1: בעיר הולדתי חולון, וזו הייתה הפתעה גדולה מאוד, שבאמת העירייה החליטה, כן, הולכים לעשות, להקים מוזיאון קריקטורה וקומיקס בחולון, אני מאוד גאה בו.
2: כן. בכלל צריך לומר מילה טובה לחולון, שהקימו שם לא מעט מוזיאונים ובתי תרבות.
1: עיר תרבות.
2: בשני העשורים האחרונים.
1: נכון. וזה נחמד מאוד לדעת שיש דבר כזה. ויש לי עוד כמה מיזמים ב...
2: והפסטיבל. פסטיבל אנימיקס שחוגג השנה 20 שנה, את הבינלאומי, כי בדרך כלל מגיעים לפה אמנים מכל העולם, ויש בו סדנאות והרצאות וסרטים, ובאמת כיף גדול, ומלמדים את הדור הבא, אלא שהשנה הוא יהיה וירטואלי. נכון? בעיקרו.
1: כן.
2: כן.
1: כך יצא.
2: הוא ייפתח ב-18 באוגוסט, יימשך עד ה-31, כן, כמעט שבועיים. אבל אז מה אנחנו עושים הפעם? אנחנו נרשמים דרך הזום לכל מיני הרצאות, פאנלים, סרטים. זהו,
1: רוב האירועים לא יהיו בזום.
2: אוקיי.
1: אמרנו, כדי קצת לחסוך את העניין הטכני, למעט שלושה אירועים שהם בסוג של באמת מפגש, אז הם יהיו בזום. כל יותר האירועים, אנחנו פשוט צילמנו אותם, וערכנו אותם מראש. ולכן מי שיכנס לאתר שלנו ויבחר באירוע, הוא יקבל לינק לצפייה ממש בתוכנית מוקלטת ב-VOD.
2: אבל בתאריכים הללו.
1: בין התאריכים האלה, כן. בין
2: ה-18 באוגוסט עד ה-31 באוגוסט.
1: 20 אירועים.
2: ומה למשל יש שם? נאמר, אם בעבר יכולתי לבוא לסדנת קומיקס... עם עצמי או עם הבן שלי, כי יש גם למבוגרים, גם לילדים, אז איך אני עושה עכשיו סדנה
1: וירטואלי? זה קצת סדנה וירטואלית, כי באמת הסדנאי או האומן עומד ומרצה ומראה. אבל למשל, אורי פינק, שהזכרתי אותו מקודם.
2: אבל לא יכול לראות מה אני עושה, להסתובב.
1: נכון, נכון, זה בעייתי. אז אורי פינק הכין דף כזה מיוחד, הפעלה לסדנה, שמורידים אותו מראש מהאתר, מדפיסים אותו, ואז בזמן שהוא מרצה ומסביר בהקלטה, תוכנית, אתה פשוט יכול לצייר בתאין למה שהוא מדבר ומנחה אותך. אז אין לך משוב אמנם, אבל לפחות אתה איכשהו מתקשר איתו.
2: מלמדים אחרת, ילדים או מבוגרים, לצייר קומיקס?
1: אני חושב שכן, לילדים זה יותר מובנה. הדמיון אצלם עובד הרבה יותר. הילדים יותר מחוברים לגיבורי על, לדמויות ולפנטזיות. מבוגרים קצת יותר רגועים בקטע, זה לא נותנים לעצמם להשתולל.
2: וצריך ללמד אותם להשתולל.
1: וצריך ללמד אותם, תת להם כלים, כן. הילדים זה בא מובנה, הם תת כל העולמות שהם הגירויים מסביבם, כל המשחקי מחשב, כל התוכניות בטלוויזיה, הסרטים, אצלם הרבה יותר טבעי.
2: אתה גם יכול לחשוב אולי שוב בעניין טכנולוגי וגם היסטורי סלש דורי, על זה שלמשל אתה ואני למדנו, אם זה היה ספרות או תנ"ך או היסטוריה, אז פשוט קראנו את הדברים. ראיתי אצל הבן שלי למשל, וגם בכל מיני תוכניות טלוויזיה, שהיום חלק מן הדרך לתווך את זה לדור הזה המאוד ויזואלי, אתה לומד איזשהו סיפור בתנך, אז בוא השיעורי בית זה תצייר את זה בקומיקס. למשל, יכול להיות שילד אחר יצייר ציור רגיל, אבל הילד שלי פתאום הייתי רואה אותו, זה השיעורי בית, אני צריך לעשות איזה קומיקס ממשה מכה בסלע. מה שאתה ואני לא עשינו, אנחנו היינו צריכים ללמוד את הפסוקים בעיה.
1: לצערנו, כן, אם זה היה בתקופתי, זה הרבה יותר כיף.
2: אז זה מאוד מעניין שהיום בתוך המערכת החינוכית משתמשים בקומיקס ובקריקטורות כדי להנגיש חומר לילדים.
1: נכון, וזה לא מפתיע אותי בכלל, כי זה באמת שפה שמתחברת מאוד לתקופה הזאת, התקופה הוויזואלית הזריזה, אין האנשים כן. היום זמן. היום אנחנו בהפרעת קשב, מהר מהר לעשות, מהר מהר להעביר דברים, מסרים.
2: אולי פחות אתה ואני, אבל הילדים שלנו לצורך
1: נכון,
2: העניין.
1: נכון, כן, כן, דבר על הילדים היום. ולכן, ברגע שאתה מתווך להם את זה עם משהו ויזואלי, חזותי, שדורש יותר דמיון ומעט זמן יחסית, אז יותר קל להם.
2: כן, זה גם בא לידי ביטוי גם בנושאים היסטוריים, למשל, רומן הגרפי על אנה פרנק, למשל, שעשו דוד פולנסקי וארי פולמן שעשו ביחד, שוב, זה גם מהדהד לחול, גם הנושא הזה של איך להעביר את המסרים ואת של השואה.
1: זה אחת המהפכות, אחת המהפכות הגדולות, כי פעם לא חשבו לגעת בשואה בקומיקס, קומיקס, מעצם המילה, קומיקס אמרו זה משהו מצחיק, אתה לא עושה, זה מיקי מאוסי. וארט ספיגלמן באמת עשה את הלא יאמן, ולקח את מאוס, ובעצם סיפר את כל הסיפור המשפחתי האישי שלו, של אבא שלו. כן, בקומיקס.
2: אנחנו מדברים על סוף שנות ה-80, נכון?
1: נכון מאוד.
2: בארצות הברית. גם אז
1: כמה
2: זעקה נוראית, אבל זה... כמה
1: בהתחלה, כן, אתה מזהם את השואה עם קומיקס וזה.
2: נכון, היהודים היו עכברים, והנאצים הם החתולים.
1: נכון. וזה לקח זמן, אגב, לקח זמן עד שתרגמו את זה לעברית בארץ.
2: נכון, נכון.
1: לא התלהבו להתרגם את זה כל כך מהר.
2: נכון.
1: בסוף זה חלחל, הם הבינו שזה סופה. אז לא קוראים לזה קומיקס, קוראים לזה רומן גרפי, אבל קומיקס זה דרך להעביר מסרים וסיפורים ואווירה, והמון דברים שאתה יכול להעביר גם במילים, אבל גם בציורים.
2: קורונה?
1: די, נמאס מזה כבר.
2: כי אתה גם עורך ירחון.
1: דו-ירחון.
2: פרדוקס, זאת אומרת, המילה פרדוקס, אבל היא שבורה לשניים, פרדוקס.
1: פרה מלשון פרה, כן.
2: כן, מלשון פרה.
1: פרה קדושה.
2: ואז...
1: זה בכבר מהצורך.
2: ששמו, השם, התת כותרת, זה תגובה ציורית הולמת, שזה כמובן תגובה ציונית הולמת, זה לא לילדים.
1: נכון.
2: יש לנו פה, אני רואה את הגיליון האחרון עם ביבי וגנץ, בקרקס, בלוליינות מנסים. לתפוס אחד את השני על הנדנדות הללו.
1: אבל גנץ הוא רק מחציתו.
2: נכון, וזה ירחון פוליטי.
1: זה דו ירחון פוליטי שבא לתת מענה על מה שקרה ענת, שפשוט העיתונות ויתרה על הסתירה המאוירת הפוליטית. את בוודאי זוכרת שביום הטובים ההם, היה את זו ארץ זו בעולם הזה, היה את דבר אחר.
2: ברור.
1: שהתחיל בדבר ואחרי זה המשיך לידיעות. היה הדרך לאושר במעריב, היה דודו גבע, כל זה נעלם מהעיתונות בשם הפוליטיקלי קורקט הקדוש. אין היום סתירה מצוירת בעיתונות. כל מה שאת רואה פה במגזין הזה, לא יפרסם אף עיתון.
2: למה?
1: היום. כי זה בועט מדי, כי זה עלול להעליב מישהו, איזה טייקון, איזה שר, איזה מישהו, ואז יהיו טוקבקיסטים ויבטלו את המינוי. בקיצור, משהו עצוב קרה מאוד לסתירה הפוליטית. היא נשארה בטלוויזיה, אמנם עם ארץ נהדרת וגב האומה. כן. בעיתונות היא פשוט נעלמה. ופרדוקס בא בדיוק להשלים את החסר בתחום הזה.
2: אז אפשר לראות פה בין היתר את פינת התסמין. יש פה כמה פינות תסמין, ויש פה לקסי קורונה.
1: אני פה כמובן לא לבד, יש איתי פה כ-15 מאירים, מטובי המאירים והקרקטוריסטים, שלא היו מפרסם את עבודותיהם כאמור בעיתונות אחרים.
2: טוב, אז זה פרדוקס, מאוד משעשע, אני מדפדפת בו תוך כדי שאני מדברת איתך.
1: כן.
2: כן, ואני מניחה שהימים האלה זה באמת ימים שהכאב והשבר, שכל מה שאנחנו רק יכולים לעשות זה להתמודד איתם עם ההומור היהודי, התגובה הציורית העולמת.
1: לגמרי.
2: של נוסקו, חזקיהו וחבריו. ואנחנו נשמע עכשיו את השיר תותים שכתבה טל לוטן ומבצעת אותו, והיא גם עשתה לו קליפ אנימציה מאוד יפה, שיוקרן גם במסגרת הפסטיבל שלכם. נשמע אותה. תותים, טל לוטן. תותים.

0: שפה, אני מדבר, האם השפות רק התפתחו, או שיש גם איזושהי שפה שהיא או יותר או לגמרי מתוכננת. קודם שאלנו לגמרי את האפשרות ששפה תהיה מתוכננת באופן מוחלט. העמדה שמקובלת היום, כמו שאמרתי, על כל הבלשנים, היא ששפה היא דבר שמתפתח. אבל קחו בחשבון שבלשנים הם אנשי מדע. ואנשי מדע, היום, בזמננו, מניחים שהכל מתפתח. גם הבריאה התפתחה. כלומר, הבריאה שאנחנו מכירים אותה עכשיו לא הייתה, היא הייתה משהו הרבה יותר פרימיטיבי, והיא הלכה והשתנתה עם הזמן. לא נעריך עכשיו בכל התיאוריה, כולם מכירים אותה. הכל מתפתח בהדרגה, מה שאומר שלמשל פעם אבות אבות אבותינו היו קופים, אבות אבותיהם היו מלפני ים. נניח, כן? וזה התפתח. ככה גם צמחים, ככה גם עופות וכל היתר. גם הבריאה מתפתחת. לכן, מאוד מתאים להם גם לומר שהלשונות מתפתחות. כל דבר היה פחות מורכב, הפך להיות יותר מורכב. יותר מסובך, יותר, גם, יותר עמיד גם, עם חלוף הזמן. זו ההנחה, הגישה בכלל של אנשי מדע. כלומר, אם אתה שואל אותם, האם הבריאה היא בריאה? אומרים לך, לא, היא תהליך. האם הבריאה היא בריאה? מה זה בריאה? דבר פתאומי. התשובה שלהם היא, לא. הבריאה היא התפתחות. בנויה התפתחות. מה היהדות אומרת על זה? איזה התפתחות, מה פתאום? בעלי החיים נבראו בעלי חיים. הצמחים נבראו בעלי חיים, ובני אדם נבראו בני אדם. והגלקסיות היו כמו שהם.
1: והקופים נבראו קופים.
0: והקופים נשארו קופים. שום דבר לא השתנה. מה ההוכחה היותר, נקרא לה, היותר מרכזית? מה הדבר שדבר יותר להיגיון שלנו? למה אנחנו לא מוכנים לקבל את התיאוריה הזאת של התפתחות, משום שאנחנו רואים מורכבות. תזכרו כלל גדול. מורכבות מלמדת על מלאכותיות, על תכנון, והיא לא מסתבר שהיא ספונטנית. ככל שדבר הוא מורכב יותר, אתה רואה שהרבה מאוד דברים מצטרפים ביחד למטרה אחת, אתה מבין, שמה, זה לא התפתח לבד. למשל, יש בקרנית של העין, סליחה, בהדשה של העין, 9 שכבות. זה דבר מאוד מאוד מאוד דק, והדבר הדק הזה יש בו 9 שכבות, שבלי כל אחת מהן, העין לא הייתה מתפקדת. נראה לך שזה מתפתח לבד? זה לא הגיוני. למה זה לא הגיוני? כי זה מורכב. מי אמר את ההוכחה המאוד פשוטה הזאת? המדרש מספר, מעשה שבא מין ואמר לרבי עקיבא. מין, הכוונה כופר. אמר לרבי עקיבא, העולם הזה, מי בראו? אמר לו הקדוש ברוך הוא. אמר לו, הראה לי דבר ברור. אל תגיד לי סיסמאות. אמר לו, למחר תבוא אליי. למחר בא אצלו. אמר לו, מה אתה לובש? אמר לו, בגד. אמר לו, מי עשאו? אמר לו, ההורג. אמר לו, איני מאמינך. הראה לי דבר ברור. מה אתה מוכר לסיסמאות, ההורג? תן לי הוכחה. אמר לו, מה הראה לך? ואין אתה יודע שההורג עשאו? אמר לו, ואתה אינך יודע שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. מה ההסבר? אתה רואה כאן משהו מורכב. והמשהו מורכב הזה משמש למגמה, יש לו איזה תכלית, יש לו מטרה. לא הגיוני שכמה דברים שלא קשורים אחד לשני יתחברו לצורך מגמה, כשאין להם שכל להתחבר. צריך להיות מישהו שידע לתכנן ולצרף אותם. הורג לקח הרבה סיבים, נניח, של צמר, הפך אותם לחוט. מה, נראה לך שהם יתחברו לבד להיות חוט? והחוטים האלה יתחברו לבד להיות בד, והבד הזה יתחבר לבד להיות בגד? הם לא ישתפו פעולה ביניהם, למה שישתפו? צריך מישהו עם תבונה שיודע לצרף אותם. אז אם אתה רואה עולם מאוד מורכב, מורכב מורה על תכנון. אם יש מורכבות, יש תכנון. זה לגבי הבריאה. איך זה לגבי היסטוריה? אז גם פה יש הבדל בין היהדות לבין יתר ההשקפות. אם היית שואל עובדי עבודה זרה, לא את הכופרים של היום, עובדי עבודה זרה, מה, לאן העולם חותר? איך מה זה חותר? לא חותר לשום דבר. יש גורל עיוור, הכל מוכתב מראש, אנחנו לא יודעים על ידי מי, הכל זורם לכיוונים שאף אחד לא יודע אותם, ותקבל את מה שקורה בהרמת ידיים, אין מה לעשות. אתה בא לחוקרים של היום, ההיסטוריונים של היום, הרי יש להם הרבה כבוד, הם תמיד צופים את העתיד. ותמיד העתיד צוחק עליהם. הם צופים אותו, וזה אף פעם לא קורה. מה באמת הם יכולים לומר? זאת אומרת, מה מניע את העולם? זאת אומרת, תשמע, מה שמניע את העולם זה כוחות טבע מצד אחד, ומאמץ אנושי. חוץ מזה, אף אחד לא יודע לאן זה הולך. אין איזה מגמה אחת. שואל את היהדות, הוא אומר לך, בטח, יש מגמה. המגמה היא שבסופו של דבר יהיה השם המלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד,

0: והשם דרך עם ישראל יודיע את המלכות שלו, זו המגמה. מי אמר את זה? הנביאים. לנו יחסית קל לקבל את זה, כי אנחנו כבר ראינו חלק מההתגשמות, זה הרבה יותר קל. כשמשה רבנו התנבא על הגלות, ועדיין לא הייתה גלות, אז אולי אנשים יכלו לפקפק. 900 שנה אחר כך כשהגלות התרחשה, התחילו להבין ש... מה שכתוב קורה בפועל. אבל נחזור לפה, כנראה שלא. רוב עם ישראל היו בטוחים שהם גלו לבבל, לעולם ועד. כשהם חזרו מבבל, אמרו, טוב, כנראה שירמיה יודע מה שהוא לדבר. הוא אמר שנחזור לפה באמת 70 שנה בדיוק. באמת מדהים. מה אנחנו יכולים להוכיח מכאן? א', שיש מישהו שמנהל את העולם, את ההיסטוריה, ושתיים, שהוא גם מתקשר איתנו. הוא לא רק מנהל אותו, הוא גם מספר לנו.
1: הוא גם מדייק.
0: והוא מדייק. עכשיו, לקח עוד 400 שנה עד שהתרחשה הגלות השנייה שמתוארת פרשת כי תבוא, ולקחנו 2,000 שנה, חלק מהאנשים נורא האמינו, חלק מהם פחות, אבל עשינו. הקדוש ברוך הוא עשה. מעשה שלא קרה בשום אומה אחרת. עם ישראל חזר לארץ. וכשהתורה הבטיחה ושממו עליה אויביכם, זה בדיוק מה שקרה. הארץ הייתה שוממה. אז היום כבר אתה יכול יותר בעיניים פקוחות לומר, טוב, תראה, אם כל הנבואות האלה יתגשמו, כנראה שגם ההמשך יתגשם, ותודו, אנחנו עדיין די תקועים. מה שיתגשם, אנחנו סגורים עליו. מה שעדיין לא, תראה, מה, יכול להיות שגם זה יהיה? אם מה שהיה, אם עד עכשיו מה שהתנבאו הנביאים קרה, כנראה שגם ההמשך הולך להתרחש. אבל מה בעצם אנחנו אומרים כאן? את שתי הנקודות האלה. יש מישהו שמתכנן את ההיסטוריה, מוביל אותה, והוא גם מתקשר איתנו. זה העניין של נבואה. אז היהדות טוענת משהו שאף אחד לא טוען. בוא נשאל אם התופעה שאנחנו חווים אותה כבר, זה לא 70 שנה, זה יותר. התופעה שבכלל של חזרת עם ישראל לארץ, היא תופעה שקרתה בעוד מקום מתישהו. התשובה היא לא. אז קודם כל דובר בתופעה לא שגרתית. בסדר? לא רק לא שגרתית, חד פעמית. זאת פחות מלא שגרתית. אז קודם כל תופעה מוזרה. אם הדבר הזה גם מתועד בנבואות, אז רק מכפיל את הקושי. מי יכול לחשוב שזה יקרה? אז מדובר בנבואה. מה זה אומר? ועכשיו אני חוזר לנקודה שלנו. זה אומר שני דברים. אחד, יש מישהו שמוביל את ההיסטוריה, ודבר שני, הוא מתקשר איתנו. הוא מספר לנו איך הוא מתכוון להוליך את ההיסטוריה. איך בדיוק זה יקרה, הוא לא הוליך אותנו, אבל הוא סיפר לנו את ההיסטוריה בקווים כלליים, ואנחנו רואים אותה מתרחשת פעם אחרי פעם. גלות ראשונה, חזרה לפה. גלות עם סיבות. גלות שנייה, חזרה לפה. עכשיו, החזרה לפה היא אחד הדברים שאנחנו חווים בעינינו. לכן זה כל כך מרגש אותנו. אבל אתה עכשיו על שבי ציון הפעם הראשונה, גם אותם זה ריגש. ועל המשבר שפקד את האנשים שיצאו לבבל, גם אותם זה ריגש לכיוון ההפוך. כאב להם הלב שבסופו של דבר ישעיהו צדק וירמיהו צדק, הם היו מעדיפים שהוא לא יצא צדק. אבל כשמילה אחרי מילה, כל מה שהוא אמר התרחש, הם הבינו שירמיהו הוא נביא אמת, ושהשם שולט בהיסטוריה. אז בואו נסכם שוב, רק כדי שנוכל לעבור לנקודה הבאה. דיברנו על גישה מדעית לבריאה, גישה מדעית להיסטוריה, וגישה יהודית שחולקת על שניהם. הגישה המדעית לבריאה היא אקראיות, והיהדות אומרת תכנון. הגישה המדעית להיסטוריה, התפתחות. היהדות, תכנון. בשני הדברים אנחנו חולקים עליהם. עכשיו בוא נדבר על התפתחות של הלשון. לפני ההתפתחות של הלשון, נדבר על ההתפצלות של הלשון. לא כל האנשים מדברים באותה שפה. רק דוגמה פשוטה, באודו יש משהו כמו 2,000 ניבים. שונים של אותה שפה בעצמה. טוב, יש להם מספיק אנשים בשביל 2,000 ניבים. אבל ההתפצלות הזאת היא אומרת דורשני. איך זה קרה בכלל? למה יש כל כך הרבה התפצלויות? אז שוב, אם תשאל חוקרים שמאמינים בהתפתחות, הם אומרים לך, אנשים גרו במקומות שונים, רחוקים, השטח היה מאוד גדול, הפיזור הגיאוגרפי הוליד פיצול לשוני. הגיוני? מאוד הגיוני. אנשים חיו במקום אחד, והשפה התפתחה ימינה, במקום אחר התפתחה שמאלה, כשהם נפגשו, הם לא הבינו אחד את השני. אבל מה התורה מספרת לנו? מה פתאום זה הפוך? מה שהיה הוא שבהתחלה כל האנשים דיברו את אותה שפה, ואחר כך, בצורה ניסית, השם פיצל את השפה, באמצעות הפיצול של השפה, הוא פיצל את האנשים גם גיאוגרפית. הסיפור הוא כמובן, דור הפלגה, מגדל בבל. מה היה שם? אז התורה מספרת לנו, נקרא את הלשון, ויהי כל הארץ, שפה אחת ודברים אחדים. ויאמרו, הבה נבנה לנו עיר ומגדל בראשו בשמיים, ונעשה לנו שם, שם פן נפוץ על פני כל הארץ. אנחנו לא רוצים להתפזר. ויאמר השם, אין עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה החילם לעשות, זה נותן להם הרבה מאוד כוח. ואתה לא ייבצר מהם, כל אשר יזמרו לעשות, הבה נרדה, ונבלה שם שפתם, אשר לא ישמעו, היא שפת רעהו, לא יוכלו לשמוע, להבין, לא ישמעו כמו אדם, להבינו, אחד את השפה של השני. ואז מה קרה? הוא בלל את השפה שלהם, ויפץ השם אותם משם על פני כל הארץ. כלומר, קודם היה הפיצול הלשוני, ורק אחר כך הפיזור הגיאוגרפי. זה סיפור ממש הפוך. זאת אומרת, הסיפור של, של התורה, הוא חולק על, על האקראיות בשלוש נקודות. נקודה אחת, הוא אומר שהשנות הלשונית נוצרה בבת אחת, ולא בצורה של התפתחות, אלא בתהליך אחד. שתיים, היא הייתה התרחשות ניסית, מכוונת, מתוזמנת, השם עשה אותה בכוונה, הוא תכנן אותה, ולא התפתחות אקראית. בדבר השלישי, כמו שאמרנו, הסדר. לא השונות נגרמה על ידי פיצול גיאוגרפי, אלא הפוך, היא הולידה את הפיצול הגיאוגרפי. מתי זה קרה? דור הפלגה, לפי מה שרש"י מסביר, הוא בערך בשנת 1966 לבריאה. כלומר, במשך כמעט 2000 שנה, כל האומות דיברו באותה שפה. כל העולם דיבר באותה שפה. 1966 שנה, עד שנת מותו של פלג. מי שירצה יעשה את החשבון. באופן מאוד כללי, פלג מת 310 שנה אחרי המבול. המבול היה בשנת 1656. הפיצול הלשוני היה בשנת 1966. 2000 שנה. קרוב 2000 שנה. אז שוב, התורה חולקת עוד הפעם, בעוד נושא שלישי כבר, על ההתפתחות. אין התפתחות בבריאה, אין התפתחות בהיסטוריה, הכל מתוכנן. אין התפתחות גם בשפות. אלא זה ניסי, זה תהליך אחד, מתוכנן, מתוזמן, עם מגמה, עם מטרה. אז זו הנקודה השלישית. באיזה לשון הם דיברו? לפני דור הפלגה, רש"י אומר, והיא כל הארץ שפה אחת, לשון הקודש. כלומר, כל העולם דיברו בלשון הקודש, צריך לדעת שחכמים מזהים את לשון הקודש עם לשון עבר. עבר, מי זה? הנכד של שם, הנין של נוח, זה עבר, והצאצאים שלו דיברו עברית, לשון עבר. והחז"ל מזהים את שתי הלשונות האלה ביחד. אומרים לך שלשון הקודש ולשון עבר הם דבר אחד. יש ככה, מי שירצה יוכל לראות זה במדרש ויקרא רבה בפרשת אמור. מה שמאוד מעניין הוא שאם האומות כולם דיברו בתחילה בלשון עבר, אחר כך הם שכחו אותה לגמרי. איך אנחנו יודעים? כי המדרש אומר, הגמרא מספר במסכת סוטה, שיוסף למד בלילה שלפני שהוא התייצב לפני פרעה 70 לשון. ופרעה הייתה 70 לשון. הוא דיבר איתו בכל השפות, ופרעה הזה שידע 70 לשון, לא ידע לשון הקודש. שפת לא ידעת יש מה, את השפה הזו הוא לא הכיר. השפה היחידה שכל העולם דיברו לפני כן, לא הייתה ידועה למי שידע את כל השפות האחרות. מה המשמעות של זה? יש מדרש, ופה אנחנו מגיעים ללב העניין. המדרש אומר, כתוב שהאדם הראשון קרא שמות לכל בעלי החיים, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. מה קרה אז? השם הפיל עליו תרדמה, לקח ממנו צלע, ובנה ממנה אישה. כשהאדם הראשון הקיץ משנתו, הוא אמר, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקחה זו. מה אפשר ללמוד מזה? חז"ל אומרים, מכאן תלמד שני דברים. שהתורה ניתנה בלשון הקודש, ושהעולם נברא בלשון הקודש. יש כאן דבר מדהים. כשאומר, העולם נברא בלשון הקודש, מה אתה אומר בעצם? אני קודם כל אני אומר מה זה לא אומר. חז"ל לא חידשו כאן שהעולם נברא בדיבור. זה כתוב בתורה בפירוש. ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. העולם נברא בדיבור. חז"ל חידשו שהדיבור הזה הוא לשון הקודש. הוא הלשון שלנו. כלומר שהלשון שלנו, לשון הקודש, קודמת לבריאה. ואם אתה אומר שהתורה גם ניתנה בלשון הקודש, זה אומר שלשון הקודש עוד קודמת גם לתורה, כי התורה נכתבה בשפה מסוימת, והשפה הזו היא לשון הקודש. אז חז"ל כאן גילוי עצום. לשון הקודש היא דבר שקודם לבריאה ולתורה. שני הדברים הכי מתוכננים, שהכי שייכים כביכול לשכל האלוקי, הם הבריאה והתורה. הבריאה היא הפרויקט של השם, והתורה היא המשפט של השם. שני הדברים האלה הם הדברים הכי מתוכננים. השם מכתיב את ההיסטוריה על פי התורה. אם תעשו כך, תקבלו כך. תעשו משהו אחר, תקבלו משהו אחר. תהיו טובים, תקבלו טוב. תהיו רעים, תקבלו רע. אז כל התוכנית של השם כתובה בתורה. שני הדברים הכי מתוכננים של השם נכתבו בלשון הקודש. אם נכתבו בלשון הקודש, זה אומר שהשפה הזו לא התפתחה מכלום. שאר הלשונות גם לא התפתחו. הם ניתנו בבת אחת, בדור הפלגה. אבל לשון הקודש לא רק שלא התפתחה, היא עוד הייתה לפני שהיו פה בני אדם. אצלנו מונח כאילו קודש בן אדם, ואז הוא לומד לדבר. לא. הלשון הזו היא בכלל יוצרת את הבריאה, היא יוצרת את התורה, ואתה זכית להשתמש בה. הלשון היא יוצרת את הבריאה, ולא הבריאה יוצרת את הלשון. מה זה אומר אבל, שאתה אומר שהבריאה היא עשויה ממילים, מאותיות? חזל אומרים שיודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. כלומר, באמת, כשאתה יודע את לשון הקודש, אם אתה יודע את הסודות של לשון הקודש, אתה יודע גם על מה עומדת הבריאה, ואתה יכול ליצור בריאה אחרת. וחזל מספרים, לא נעריך עכשיו הרבה סיפורים, אבל חזל מספרים על אמוראים שיצרו עגל, עגל בשר, לא עגל זהב. עגל שאפשר לאכול אותו ומאכלו אותו. ואנחנו יודעים, למשל, החבות יאיר מספר על חכם צבי, מספר על הסבא שלו, רבי אליהו בעל שם, שברא אדם, עשה בן אדם. אם אנחנו רואים שהבריאה היא בלשון הקודש, והתורה היא בלשון הקודש, ושניהם כל כך מתוכננות, צריכה להיות גם תוכנית בשפה. כלומר, שכשאני אראה את הלשון העברית, אם אני אבין אותה נכון, אני אוכל לראות בעיניים שהיא לא יכולה להיות פרי של התפתחות, לא יכול להיות, זה קצת מוגזם לומר. נעזוב את הלא יכול להיות, אבל לא סביר להיות שהיא פרי של התפתחות, אלא היא אמורה להראות לנו תכנון. כמו שבן אדם קורא את התורה, הוא יודע שהוא קורא משהו מתוכנן, ברור, כי מדובר במאמר, מדובר במשפטים שמורכבים ממאמרים, שמורכבים ממשפטים, שמורכבים ממילים, שמורכבים מאותיות. ברור לנו שזה לא אקראי, כי תמיד, ככל שדבר הוא מורכב יותר, הוא יותר מצביע על תכנון. הבריאה מצביעה על תכנון, כמו שאמרנו, בכיוון שהיא מורכבת. אני צריך לראות איזושהי מורכבות בלשון שהיא כל כך מסובכת, שלא סביר להניח שהיא לא מתוכננת. ועל זה אני רוצה לעמוד עכשיו. מה שאני רוצה להראות הוא שקודם כבר דיברנו על הלשונות השמיות שיש בהן איזושהי תבנית של שורש, להראות שהשורשים האלה בעצמם הם לא אקראיים, הם מתוכננים, ויש בהם איזשהו היגיון פנימי בתוך השורשים בעצמם, בינן לבין עצמם, כך שיש שורשים לשורשים, שהם בעצם כידוע, כל שורש בעצמו יכול להכיל עשרות, לפעמים גם מאות מילים, אבל השורש של השורש בעצמו יכול להכיל 10 שורשים, 20 שורשים, ולפרנס אותם, את השורשים האלה. את זה אני רוצה להראות, אבל קודם כל הקדמה, יש בלשון העברית, בלשון הקודש, אותיות שמתחלפות. בדרך כלל, מדובר בתחלופה בין אותיות שבאות מאותו מוצא. יש לנו סך הכל 5 מוצאים. אנחנו משתמשים באותיות לשוניות. זה אומר, למד, דלת, נון. אלה אותיות שאתה לא יכול לבטא אותן בלי להשתמש בלשון. תנסה להגיד ת' בלי לשון, לא עובד. אי אפשר. אז נקרא אות לשונית. תנסה לי לומר את האותיות השיניות בלי שיניים. אז אותיות זין, סמך, שין, צדיק. אתה לא יכול לומר את האותיות האלה בלי להשתמש בשיניים. אותיות שפתיות, אתה משתמש בשפתיים, בומף, בית, וו, מם, פי. לא ניתן לומר אותם בלי להשתמש בשפתיים. ויש אותיות חיקיות, אותיות גיחק, גימל, יוד, חף, קוף, אני צריך את החך, והאותיות הגרוניות. א', ח', ה', עין. אז אלה 5 המוצאות. המוצאות האלה, האותיות יכולות להתחלף ביניהם, ואנחנו נראה עכשיו סדרות שלמות של אותיות שמתחלפות. מה שפחות ידוע, הוא שכשאות אחת מתחלפת באות שנייה, והשנייה בשלישית, גם אחת יכולה להתחלף בשלישית. למשל, ג' יכולה להתחלף עם ח'. למה? כי זה אות חיקית. ח' יכולה להתחלף עם ח'. אז גם ג' יכולה להתחלף עם ח', ח' יכולה להתחלף עם עין, ג' יכולה להתחלף עם עין גם כן. נדיר יותר, הרבה יותר מצוי שמתחלפת עם כף או עם כוף, אבל אני תכף אראה דוגמאות לחילופים כאלה, שאתה מחליף את האות, המשמעות תהיה דומה, בלשון הקודש בכלל, אני מסכים ש... כשזה עכשיו מופשט, אנחנו לא כך מבינים מה זה אומר. עוד רגע, אני אראה דוגמאות. אני לפני הדוגמאות רוצה רק לומר את העקרונות, אין דרך אחרת. אני חייב לומר את זה בצורה הזאת. רק, אני מכין אתכם מראש, שכשאנחנו מחליף אותיות, אתם תבינו בדיעבד, מה שאנחנו נראה משם הוא, שכשמחליפים את האותיות, אתה מקבל משמעות דומה, אבל לא זהה. וזה יכול להגיע בסופו של דבר דמיון שהולך ומתרחק, אבל עדיין שייך לאותה שרשרת. זו הנקודה באופן מאוד כללי. מה שאני אעשה עכשיו זה אנחנו נלך לשורשים, לשורשי שורשים של שתי אותיות, נראה איזה שורשים יוצאים מהם של שלוש, בדרך כלל שלוש אותיות, ואחר כך, איך שאני מחליף את האותיות, אני מקבל משמעות דומה, ומקבל עוד הרבה שפע של שורשים, מחליף אותם בצורה אחרת, ומקבל עוד שפע, וכולה משמעות דומה, אבל לא זהה. בואו נתחיל. באופן לגמרי שרירותי, אני בוחר את השורש גז. זה לא כך משנה, סתם בחרתי אותו. הוא רק דוגמה אחת, אפשר להתחיל גם מדוגמות אחרים. גז מורכב מגימל זין, נכון? מה זה גז? תעזבו את המילה גז, המילה גז לא קשורה לפה, היא מילה לועזית בכלל. גז במובן של חומר בעירה אוורירי, לא מדבר על זה. גז, זה נכון גיזה, נכון? גדעון שם את, מי שמכיר את הסיפור בספר שופטים, שם את הגיזה על הארץ, ביקש מהשם מופת, אני רוצה שכל הארץ תהיה רטובה מטל, חוץ מהגיזה שתשאר יבשה. או הפוך, הגיזה תהיה רטובה, כל השאר יבש, מכירים את האותות האלה שגדעון ביקש בספר שופטים, הוא קרא לזה גיזה. למה? מכיוון שלגוז פירושו, לחתוך. מה פירוש המילה לגוז? לחתוך, הצמר מחובר לכבש, ואני גוזז אותו, כלומר מפריד חלק מחלק. חלק מהצמר נשאר על הכבש, חלק נשאר אצלי ביד. זה נקרא לגוז. עכשיו, בואו נראה איזה מילים אנחנו מכירים משם. יש את ראשית הגז כמובן, יש מצווה שתורה מצווה לתת חלק מהגיזות לכהנים. יש ירמיה אומר, אומר את זה לבת בבל, כשהם יצאו בגלות, גוזי נזרח, הכוונה היא תגזרי את השערות שלך, נכון? גוזי, לחתוך. ירד כמטר על גז. מה זה המטר שיורד על גז? המצודות מסביר, זה פסוק בתהילים. גשם שיורד על עשב, חתוך. אז מה זה גז? עשב, חתוך. הלאה, לא תבנה את הן גזית. מה זה גזית? אבן חתוכה, אבן גזוזה. מה שנותנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, ורובם עמל ואבן, כי גז חישון עופה, גז הכוונה מתפוגג, הכוונה היא נחתך, עובר. זה הפירוש של גז חיש. ממעי אמי אתה גוזי, אתה מפריד אותי מהמעיים של אמא שלי. אז זה השורש גז עצמו. מה יוצא, איזה שורשים יוצאים מהשורש, השורש של השורשים? גז, יוצא מהם שלושה שורשים. גזז, גזם, וגזר. שימו לב דוגמאות. גזז, ויעל על גוזזי צונו. כך נאמר על יהודה, שהולך לגוזזים. דוד, כן. דוד אומר לנבל הכרמלי, ואתה שמעתי כי גוזזים לך. אז הגוזזים נקראים על שם הגיזה שגוזזים את הכבשים. גזם, מה זה גזם? אנחנו משתמשים היום במילה הזאת בתור פעולה של צמחייה. הגנן הולך לגזום את העצים. אין את זה בלשון הקודש, אבל יש סוג של הרבה שנקרא גזם. אתה יודעים למה?
1: הוא גוזם.
0: כי הוא גוזם, הוא אוכל את הצמחים גם כן. אז קוראים לו גזר. מה זה גזר? איך נקראים הבתרים, בעברית בין הבתרים? והיא השמש באה, ועלתה היה, והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין
1: הגזרים.
0: הגזרים האלה. הכוונה היא החתוכים. הדבר חתוך נקרא גזור. איך נקרא העזזל בתורה? הוא נקרא עזזל, נכון? עזזל נקרא עזזל. אבל איך הוא נקרא גם כן בתורה? הוא נקרא ארץ
1: גזרה.
0: מה פירוש ארץ גזרה? מסביר החזקוני, ארץ גזרה הכוונה היא שהיא נבדלת ממקום יישוב. הכוונה היא למדבר. היא גזורה מן היישוב. לכן נקראת ארץ גזרה. עכשיו שימו לב, אני אומר את זה מעכשיו, למרות שעדיין לא התרגלנו לחילופים האלה, אבל זה ההסבר היחיד למילה עזזל. זו מילה קצת עלומה, לא מוכרת, ולא כך ברור מאיפה הביאו אותה. אבל מכיוון שאני אראה בהמשך, אחר כך שג' יכולה להתחלף גם עם ח' וגם עם עין, ורש יכולה להתחלף עם למד, אז עזזל זה גזור וזר. כאילו אמרתי גזזר. הכוונה היא למקום שהוא מחוץ ליישוב. הוא לגמרי זר, הוא לגמרי בחוץ, ולכן הוא מכונה עזאזל. שוב, בספר שמואל, הפצירה. אתם יודעים מה זה פצירה? פצירה בפה. מה זה פצירה? משהו שחותך ציפורניים, נכון? אז פעם היו משתמשים בזה גם בתור מכשיר עינויים. כשדוד המלך כבש את עמון, והוא רצה להעניש אותם בעונש חמור, באותו זמן, בתקופה של דוד המלך, זה היה משמש גם כמכשיר עינויים, וכיוון שלדוד היה חשבון ארוך עם בני עמון, והוא רצה להבהיר להם שיש כאן בעל הבית, אז אחרי שהוא כבש את עמון ואת העם אשר בא הוציא, וישם במגירה ובחריצי הברזל ובמגזרות הברזל. וכן יעשה לכל ערי בני עמון וישב דוד וכל עם ירושלים, וישב דוד וכל עם ירושלים. גם כאן אתה רואה את אותו עניין, לגזור, הכוונה היא לחתוך. אז יש לנו בינתיים גז, גזז, גזם, גזר. עכשיו אני מחליף את הגימל בקוף. זה חוקי להחליף גימל בקוף? למה חוקי? כי שתיהם אותיות חיקיות. גימל היא מאחך, קוף היא מאחך, וזין היא עוד שינית. לצדי, גם עוד שינית. אז אם כן, זה לגיטימי להחליף את הגז בקץ. מה זה קץ?
1: סוף.
0: זה גם כן דבר שהוא חתוך, נכון? משהו שיסתיים, שיש לו סוף. נכון?
1: קץ כל בשר.
0: אז קץ שייך למילה גז או לא? אני צריך שקודם כל בואו נתלהב מהפלא. החלפנו אותיות, נשארנו עם אותה משמעות לגמרי. לקצוץ, זה כמו לגזוז. נשארנו עם אותה משמעות, אבל היא קצת שונה. כמה קצת שונה? בואו תראו את השורשים שיוצאים מקץ, ואז תבינו עד כמה רחוק זה יכול להגיע. קץ, זה פועל בין שתי אותיות, המשמעות שלו היא סוף, קצה. הסוף של בני אדם. ויאמר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי. הכוונה היא הסוף שלהם. מונח לפניי. או קצה במובן של סוף זמן. ויחסרו המים במבול מקצה 50 ומעט יום. קצה הכוונה היא סוף. יש גם סוף במובן של סיום פעילות. למשל, יקיצה משינה. שמתם לב פעם שזה קשור למילה קץ? זה סוף השנה. ויקץ יעקב משנתו. ויאמר אכן יש השם במקום הזה. יש גם קצה במובן של סוף. יש עוד קצה במובן של תחום של מקום. ויתן לי את מערת המכפלה אשר לא, אשר בקצה השדה, הוא הכוונה היא בסוף השדה שלו. יש גם קץ במובן של נמאס לי. נמאס לי מהחיים.
1: קץ על השור.
0: או, ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי בחיי מפני בנות חטא. הגעתי לסוף הסיבולת שלי, אני כבר לא יכול לסבול. זה הפירוש של קץ. איזה שורשים יוצאים מקץ? יש את השורש קצב, קצץ, קצין, מקצוע, קצר, קציר, ומקצת. מספיק? אז בואו נראה עכשיו דוגמאות. קצב. יש קצב במובן של גודל. במלכים א', ו-10 באמה, הקירוב השני, הכוונה לקרובים של שלמה. הקירוב השני, מידה אחת וקצב אחד לשני הקירובים. מה הכוונה? אותו גודל. הם חתוכים באותו גודל. אז קצב זה לחתוך. יש מקום שזה אפילו יותר מפורש, לקצוב זה לחתוך. אגב, הקצבים באיטליז נקראים קצבים כי הם חותכים בשר.
2: מקצת.
0: במלכים ב', ויאמר איש האלוהים, אנה נפל, ויראו את המקום ויקצוב עץ. זוכרים את הסיפור? הסיפור שם היה שמישהו מהתלמידים של אלישע השתמש באיזשהו גרזן והוא נפל לו למים. והוא אמר, אהה אדוני, והוא שאול, זה לא שאני בכלל, שאלתי די מישהו. אמר לו אלישע, איפה, תראה לי איפה הוא נפל. קצב עץ, אלישע חתך עץ, זרק למים והברזל צף. אז לקצוב זה לחתוך. השורש הבא, קצץ. מה זה לקצוץ? לחתוך. זה יכול להיות במובן של לחתוך גדול ויכול להיות במובן של לחתוך קטן. וקצותה את כפה לא תחוס עיניך. אישה שהחזיקה במושב של אדם שרב עם בעלה. אז חותכים לה את היד. וינס אדוני בזק וירדפו אחריו ויוחזו אותו ויקצצו את בעונות ידיו ורגלם. חתכו לו את הבעונות. יש גם מובן של חיתוך דק. למשל, במלאכת המשכן היו עושים את הבד של חלק מהבגדים, חלק מה... חוטים עבים שהיו מורכבים בין היתר גם מחוטי זהב מאוד דקים. זה חייב להיות דק, אחרת אתה לא יכול לשלב אותו בתוך הריג. ושם הלשון היא וירקעו את פחי הזהב וקיצץ פטילים לעשות בתוך התחלת ובתוך הארגמן. אז גם לקצוץ, הכוונה היא לחתוך דק דק. מה זה קצין? אדם חשוב שנמצא בקצה העם, הוא לא בין כולם, הוא נמצא באיזשהו צד בקצה. לחם נמלה עצל, רד רחב החכב, אשר אין לה קצין שוטר ומושל. קצין, הכוונה היא מישהו שנבדל מהאחרים. אז גם כאן, הכוונה היא להבדלה. גז, קץ, זה להבדיל. מקצוע, מה זה מקצוע? היום משתמשים במילה מקצוע כאילו נדבר באיזושהי אומנות. לא, מקצוע הכוונה היא לפינה. איפה זה כתוב? ונלך את המשכן. ושני גרשים תעשה למקוצעות המשכן בירחתיים. הכוונה היא לפינה המערבית צפונית והמערבית דרומית של המשכן, שם היו קרשים מיוחדים רק לפינה הזאת, ולכן זה נקרא מקוצעות המשכן, או שני המקצועות, הכוונה היא שני פינות. למה זה נקרא מקצוע עם האותיות קוף צדיק? כי זה נמצא בקצה, במקום החתוך, במקום שנבדל בין המשכן לבין יתר הקרשים. קצר, מה זה קצר? דבר לא ארוך, נכון? ההפך מארוך. כמה ביטויים יש לזה? יש למשל קוצר רוח או קוצר נפש. הכוונה היא, אין לי אורך רוח, אין לי סבלנות, אז הנפש שלי קצרה, הרוח שלי קצרה. ולא שמרו אל משה, מקוצר רוח ומעבודה קשה, אין להם סבלנות. או, ותקצר נפש העם בדרך, נמאס להם כבר ללכת בדרך. קוצר יד, מה פירוש קוצר יד? חוסר יכולת. כשיש לי יד ארוכה, יש לי יכולת, יד זה יכולת. יש לי יכולת גדולה. קוצר יד, אין לי יכולת. איפה זה כתוב? ויאמר השם אל משה, היד, השם, תקצר. מה יהיה זה מה שהשם לא יכול לעשות? אז גם פה, קץ, חתוך, קצר, לא ארוך. או להתרכז, הלאה, קציר, מה זה קציר? לחתוך תבועה. זה גם כן מאותו לשון, נכון? זה קציר, חשבתם פעם שקציר והיד השם תקצר קשור? לא שמים לב, אבל זה קשור. תגידו, מישהו יכול להמציא כזה דבר? מי זה הבן אדם שישב לתכנן את כל המילים האלה שהם יהיו שייכות כולם לאותו מקור עם החילופי אותיות שבאמצע ולגזור מתוכם כל כך הרבה ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תחלה פעת עדך לקצור ועוד הרבה מאוד מקצת מופיע בספר נחמיה וגם בספר דניאל ומקצת ראשי האבות נתנו למלאכה מה זה מקצת חלק מי גם כן נבדל עד כאן החלפנו ג' בקוף ז' בצדי אני מתקדם עוד מחליף את ג' בחף, לגיטימי?
1: חיגיות.
0: אותו חיגיות, מותר לי. את הזין אני מחליף בסמך.
1: מותר, שניות.
0: מותר, זה שניות, אין בעיה להחליף. אז השורש שאני מקבל הוא השורש כס, נכון? מה זה כס? אני מרכיב במילה כס את המילה מכסה. מה זה מכסה? מספר קצוב. שוחטים את הפסח, צריכים לקבוע מראש מי האנשים שיוכלו? לפי הגודל של השה, נכון? לפי החשבון של השה. ואם ימעט הבית מיות מסה, ולקח הוא שכנו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות, כלומר בקצבה מסוימת של נפשות. אז לכסוס זה לקצוב. שייך לשורש הקודם. או, יפה מאוד. מכס, מה זה מכס? נתינה קצובה. עוד הפעם, משהו שהוא חתוך. גם זה, בתורה כתוב פירוש, והרמותה מכס להשם את אנשי מלחמה יזין לצבא, אחד נפש מחמש המאות. כלומר שמכס זה נתינה קצובה. עוד שורש שיוצא משם זה קסום, לא בקוף, וגם לא קסם, לא טיל. מה זה קסום?
1: חתך.
0: קסום זה להסתפר. זוכרים את הגזוז שהיינו לפני כן? לגזוז שם היה לחתוך שערות, נכון? לחתוך צמר. ויחזקאל, שם יחזקאל נותן הוראות לכהנים, והוא אומר להם שלא יגדלו את השערות שלהם פרה, וראשם לא יגלחו, ופרה לא ישלחו, קסום יחסמו את ראשיהם. הכוונה שהם צריכים להסתפר. אז כף סמך זה לחתוך גם כן. כמו שגימל זין וקוף צדיק זה לחתוך, גם כף סמך זה לחתוך. מי המציא את זה? הלאה. עכשיו אנחנו נראה עוד הרבה יותר דוגמאות, כי יש כאן, כשמגיע השורש הזה של כף סמך, פתאום זה מקבל תפנית. כי מהשורש הזה נגזרים שמות של הרבה מאוד כלים, שהתפקיד שלהם הוא להפריד, לחתוך בין מה שבתוכם לבין מה שמחוץ עליהם. מה למשל? תשמעו כמה דוגמאות, זה לא אחד, שתיים, זה הרבה יותר. כוס, כיס, מכסה, כסות, כס או כיסא, כסה וכסל. עכשיו תראו את הדוגמאות שלהם, הכל מופיע בתנ"ך, ואני לא הדגשתי לפני כן, אבל זה דבר מאוד חשוב. אם תחפשו את זה בעברית המודרנית, תמצאו הרבה פחות תאומים. אפילו בעברית של המשנה, הרבה פחות תאומים. בתנך זה פשוט אחד לאחד. אין מידה שאתה לא יכול להגיע בסופו של דבר לשורש של השורש שלה. זו עבודה קצת קשה, אבל בסופו של דבר אתה יכול להגיע לכל. אנחנו רק נותנים כאן דוגמאות יחסית, פשוטות. וחוס פרעו בידי, מה עושה הכוס? מחזיקה את היין בפנים, מבדילה אותו ממש בחוץ. היא מכסה כביכול את היין. התורה מזהירה לא להחזיק אבני משקל. אז היו שוקלים עם אבנים. שהמשקל שלהם הוא שונה. איך הלשון שם? לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן. אז הכיס מכיל את האבנים, מה זה אומר? שהוא מבדיל בין האבנים שבפנים לבין החוץ. מה זה מכסה? אז למשל לטיבת נוח היה מכסה. ויהי באחד ושש מאות שנה בראשון ואחד החודש חברו המים על הארץ, ויסר נוח את מכסה הטבע. למה היה לטבע מכסה?
1: להבדיל אותה.
0: להבדיל את הטבע מהגשם. כן. אחרת היא תטבע. הם יטבעו. מה עושים העננים? מכסים את השמיים. המכסה שמיים, מאבים. אז גם זה מכסה, כלומר מבדיל בינינו לבין השמיים. יש בגוף של בעלי חיים איזה חומר, שהתפקיד שלו הוא תמיד לחסות על איברים רגישים במיוחד. כמו למשל לחסות על הכליות, או לחסות על הכבד, או לחסות על הלב. איך קוראים לסוג הזה של החומר? קוראים לו חלב. איך התורה מכנה את החלב? בין היתר, המכסה. נכון, איך הלשון שם? ולקחת את כל החלב, המכסה את הקרב, ואת החלבים מן השור ומן העיל, העלייה והמכסה והכליות. ביותר את הכבד, אז זה נקרא מכסה גם כן, למה? כי זה התפקיד שלו, לחסות, לחפות על איברים. אבל הוא גם מכונה כסל, עם למד בסוף. זה הלשון שמופיעה באיוב, כי חיסה פניו בחלבו, ויעס פימה עלי חסל. הוא רוצה להגיד שאתה רואה לפעמים רשעים, והולך להם בחיים, הם אוכלים, משמינים. אז כשהוא משמין, הוא עושה פימה עלי כסל. על השומן שכבר יש לו, הוא הוסיף גם פימה. זה נהיה כבר כפל, בדיוק. השומן שלו כבר מוכפל. איך מכונה הירח כשהוא מכוסה? תקעו בחודש שופר, בכסל, יום חגנו. אז גם הירח יכול להיות מכונה כסל, כי הוא מכוסה. איך נקרא הבגד שלנו שמכסה את הגוף? כסות. כי היא חסותו לבדה, היא סמלתו לאורו. נכון? כלומר, למה נקרא כסות? כי זה מכסה. עכשיו, מה זה מכסה? אנחנו נחזור לשורש של השורש. מכסה הכוונה היא מבדיל בין משהו למשהו. הוא מבדיל בין הגוף שלי לבין הצופים, לבין החוזים. הרהיט כיסא, מה הוא עושה? מבדיל בין מי שיושב עליו לבין הקרקע. ולכן הוא גם כן נקרא כיסא, כי הוא גם כן מכסה יד על כס יא. שם רואים שהשורש של כיסא הוא כף סמך ובלי האלף. למרות כתוב רק הכיסא יגדל ממקה, אבל האלף פה היא מיותרת. העיקר זה בעצם רק כף סמך. אז גם פה אנחנו רואים כף סמך זה להבדיל בין משהו למשהו. קוף צדיק, להבדיל במשהו למשהו, ג' זין, להבדיל במשהו למשהו, ושוב אני שואל, מי זה המציא את זה? מי חשב על כל, על כל הכישורים האלה? הלאה, אני מחליף חף בחט, מותר? כן, זה אומנם לא עוד חיקית ממש, אבל היא מאוד קרובה לעוד חיקית. העוד הגרונית היא פשוט להכניס את הלשון קצת יותר בפנים. זה לא הבדל מאוד. וזו הסיבה שכל כך הרבה אנשים מתקשים להגות את העוד חט, ואומרים אותה כאילו היא חף. את הסמך אני מחליף רק בצדיק, זה בסדר? כן, זה לגיטימי לגמרי. איזה שורש אני מקבל? חץ וצדיק. איזה מילה זה מרכיב? חץ. חץ, מה עושה החץ? הוא חותך את הגוף. אולי את האווירה, חשבתי על האווירה. יותר נראה לי שזה חותך את הגוף שמישהו חודר אליו. כשאדם יורה חץ, הוא רוצה, למשל, רוצה לצוד עוף, והוא יורה לא בשמורת טבע. והוא יורה חץ, הוא מתכוון לחתוך את הגוף. ולכן זה נקרא חץ, בלשון לחצות, נכון? לפעמים, ובתנך זה אפילו לא רק לפעמים, זה הרבה, החץ מכונה חצי. מי שקרא הפטרת מחר חודש מכיר את זה, ויאמר לנערו, רוץ מצאנה את החיצים אשר אנוכי מורה, הנער רץ, והוא ירה החצי לעבירו. וכל אחד שקורא את זה ולא יודע עברית, שואל, חצי של מה? הוא ירה חץ. קוראים לזה חצי, אז זה בעצם חץ. מהשורש הזה, מה יוצא? איזה שורשים יוצאים מהשורש של השורשים האלה? תחזיקו חזק, חוץ, חצי או מחצית, חצב, חציר, חוצן, חצץ וחצר. מדהים. מה זה חוץ? פירוש המילה חוץ, מקום שנבדל ממקום אחר. יש בית, יש מחוץ לבית. יש עיר, יש מחוץ לעיר. למשל, והתמהמה, מי? לוט בסדום. ויחזיקו האנשים בידו וביד אשתו וביד אשתו בנותיו וחמנת השם עליו, ויוציאו ויניחו מחוץ לעיר. חוץ הכוונה היא למשהו שהוא נבדל, כמו קץ, כמו חס, כמו גז, שהכוונה היא להבדיל משהו ממשהו. גם כאן אנחנו מבדילים משהו ממשהו. מה זה חצי? להבדיל משהו ממשהו, פשוט לחצות. אנא תהי כמת, אשר בצאתו מרחם עמו ויאכל חצי בשרו. הכוונה היא לחצי. מה זה חטיבה?
1: גם כן.
0: חיתוך של אבן, או חומר אחר. ארץ אשר אבניה ברזל, ומהרריה תחצוב נחושת, הכוונה אתה תוציא את הנחושת במקום שבו היא נמצאת, אתה תפריד אותה. זה נקרא לחצוב. מה זה חוצן? מילה לא כך מוכרת. מה פירוש המילה חוצן?
1: חוצן.
0: חוצן. חצ צדיק נון, מה זה? זה מילה לא כך מוכרת, אבל חוצן... מה זה, מה זה, בדיוק, נכון? זה מופיע בשני מקומות בתנ"ך סך הכל, והכוונה היא לסוג של פאוץ'. אז המקום הכי מפורסם ששם זה מופיע, היה כשנחמיה מנסה לשכנע את מי שהכנסו אז את הארץ, היהודים שהיו אז בארץ, היו כאלה שהלוו לחברים שלהם בריבית קצוצה, ורגע, והם סיפרו לו, תשמע, אנשים לא עומדים בהחזרים, וכתוצאה מכך, המלווים לוקחים את הילדים של הלווים לעבדים. מאוד כאב לו נחמיה, והוא נשא שם נאום חוצב לאבות, חוצב, תרתי משמע, חוצב לאבות, ושם הוא באמצע, הוא עשה, באמצע הנאום, לקח את הבגד שלו, את הפאוץ' הזה, וניער אותו לגמרי, ואמר להם, אני מקלל פה עכשיו את מי שלא, ישחרר את העבדים האלה מיד, שכך הוא יהיה נעור ברש, לא ישאר לו כלום מהנכסים שלו. זה נקרא לנער את חוצנו. הכוונה היא, אני לא קשור לזה בכלל. ככה משתמשים לזה היום בצורה מושאלת, אבל בעצם לנער חוצן, הכוונה היא לנער את הפאוץ' שאני פה כלום. זה חוצן. מה זה חצץ? אבנים שבורות. יש פסוק באחד, ויגרס בחצץ שיני, יכבישני באפר. דוגמה אחרונה, אני חושב שכבר... חצר, מה זה חצר? מקום שהוא מחוץ לבית, או שהיא נקראת ככה בגלל שהיא מחוץ לבית, או משום שהיא מגודרת או מסומנת באופן שמבדיל אותה מרשות הרבים לרשות הפרטית, אחד מהשניים, או זה או זה, אבל בכל מקרה הכוונה היא למשהו שהוא חצוץ, הוא נבדל ממקומות אחרים. דיברנו רק על ארבעה שורשים, היה שם דבר על ארבעים כאלה, שאתה תמה, אתה רואה את זה, אתה אומר, ריבונו של עולם, מי יכול, מי זה שישב לתכנן את המילים האלה? רבותיי, אתם תשתמשו רק במילים המסוימות האלה. אי אפשר להמציא דבר כזה. תמיד תהיה איזה עוד חיקית בהתחלה, ועוד שינית אחר כך, וזה יקרה להבדיל משהו ממשהו. למה? מכיוון שהמילים האלה הם לא מילים שמישהו פיתח, אלא מילים שניתנו עם הבריאה. ככה הם נבראו. מה אנחנו אמורים להסיק מזה? בעיקר, אמורים ללמוד מכאן על החשיבות של הדיבור, בפרט כשאתה מדבר בלשון הקודש. בא לך לדבר שטויות, תלמד שפה זרה, דבר בה את כל השטויות שלך, ובלשון הקודש תעשה טובה, תשתמש בה לדברים טובים, כי כשאתה משתמש בה, למשל, בלי לפגוע, לעיתונות, אתה פשוט הורס אותה, אתה לוקח שפה כל כך קדושה, כל כך חשובה, כל כך אלוקית, שבה נברא העולם וניתנה התורה, ואתה משתמש בה לדברים כל כך זולים, כל כך פשוטים, קצת לכבד, אתה אמור לכבד את הלשון הזו, וכשאתה מכבד משהו, אתה לא מוכן להוריד אותו לרמה של לעשות בו דבר זול, וכל שכן שלא לעשות בו דבר אסור.
2: כל מה שמחבר בינינו.
3: כאן מורשת.
2: אתם על כאן מורשת.
3: כאן מורשת.
2: בדרך שלנו, בעריכת נתיב רובינס.

הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם. סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים.

ולא סיפרנו עוד על חזי הירקן.

0: בדרך שלנו, בעריכת נתיב רובינזון.
1: כמורשת אמיר דדון.
2: בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל.